0: att ta kontakt med oss digitalt istället för att göra det fysiskt på olika sätt.
1: Beatrice Petersson är polisassistent i Ljusdal. Hon är en av två anställda i Ljusdal som sedan januari i år har digital patrullering som en del av sitt uppdrag. Än så länge finns ingen statistik över vilken typ av frågor som kommer in genom den digitala patrulleringen, men hon upplever att särskilt utsatta grupper hör av sig i lite större utsträckning. Och närheten är en trygghet, säger hon.
0: Tar man av sig till oss i Hälsingland så får man kontakt med mig eller min kollega i det här fallet som svarar på dina meddelanden med lokal förankring och koll på den lokala problembilden. Och det tror jag underlättar för många att höra av sig, jag hoppas det. Och även att det skapar förtroende och att vi kan bygga relationer.
2: Reporter Julia Frost Nylén, P4 Gävleborg. I USA har ett 50-tal pro-palestinska demonstranter samlats utanför arenan i Philadelphia där Ed Sheeran snart ska hålla sin första konsert sedan kritikstormen mot honom började, det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Den brittiska popstjärnan har fått kritik efter att artisten Macklemore petats som förband från turnén för att han gjort pro-palestinska uttalanden. Ekot med Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Jag som hörs mellan programmen nu under några nattimmar heter Eva Toivonen. Vad händer när man låter kvinnor själva beskriva sina orgasmer och sitt sexliv? På 1970-talet bestämde sig Sheer Height för att ta reda på det. Resultatet skakade om synen på sex. Hör bildningsbyrån om en liten stund. Och om en timme.
5: Det var ju på liv och död. Ledarna var en passage till Jesus. Så för att ha det rätt ställt med Jesus behövde du ha det rätt ställt med ledarna. Det handlar ju om min överlevnad.
6: När allt man föreställt sig om tillvaron plötsligt rämnar, hur kan man förstå världen på ett nytt sätt? Hör om livet efter sekten, när allt man trott på var fel. Kropp och själ, tisdagar klockan 11 i P1 och alltid i Sveriges radioappen.
4: Och om en timme alltså. Nu, bildningsbyrån från UR.
7: 1976 i en tv-studio. En avhoppad forskarstudent och före detta modell i mjuk rosa tröja pratar om att många kvinnor inte får orgasm vid samlag.
8: There's been a stereotype in our society for a very long time that you should have orgasm from intercourse. But women for the most part don't orgasm regularly from intercourse.
7: Ett pärlhalsband skimrar till och på huvudet har hon solglasögon som åkt på sniskan. Hon heter Sheer Height och har studerat kvinnors sexualitet.
8: There's never been a study before that asked women, do you orgasm from intercourse?
7: Hennes bok Height-rapporten har precis kommit ut. Den kommer sälja i 50 miljoner exemplar.
9: Denna kvinna som gjorde detta absolut historiskt märkvärdiga att sätta klitoris på världskartan.
7: Height-rapporten hyllas, men det finns också de som hatar den. Och henne.
10: Det var en politisk handling att kliva fram, men det fick hon ju betala ett högt pris för.
7: Där är bildningsbyrån och berättelsen om Sheer Height. Hennes banbrytande rapport som skakade om världen för precis 50 år sedan. Och varför hon tröttnade och försvann från rampljuset. Jag heter Anna-Maria Höglund. New York i början av 70-talet. Sheer Height har lämnat sin doktorandtjänst vid Columbia University. Frustrerad och sur på akademin försöker hon hitta en annan väg. Hon lever ett enkelt liv i en källarlägenhet där råttor dränger sig in och varmvattnet stängs av på vintern. Hon vet inte än att frustrationen kommer leda henne till en idé som ska göra henne världsberömd. För det är här Sheer Heights tankar på en rapport om kvinnor och sex tar fart. Men vägen dit börjar långt från New York, med en stökig uppväxt i Missouri.
10: Sheer Height föds 1942. Hennes födelsenamn är Shirley Diana Gregory.
7: Radio- och poddproducenten Samanda Ekman. Hon hörs oftast i P1-programmet Stil och Sexologpodden Till sängs.
10: Hennes mamma är så ung, alltså en sån tonårs pregnancy. Mamman och pappan separerar och pappan försvinner ut ur bilden för alltid.
7: Kjers mamma är inlagd på psykiatriska kliniker i flera omgångar under Kjers barndom. Hon skickas runt mellan sina religiösa morföräldrar och en moster i Florida.
10: Och trots att det är så oerhört rörigt, hennes barndom, så är hon en sån här lite maskrosaktig flicka då, som är jätteduktig i skolan. Superbright. Så det är ju någon slags akademisk karriär som påbörjas för Sheerheit tidigt.
7: 25 år gammal har Sheerheit sin examen i historia och en originell idé. Hon längtar efter en mer dynamisk atmosfär. Flödet och energin hon tänker att bara New York kan ge henne. Hon hittar en stil som hon tänker passar bra där.
10: Om man ska beskriva då bara det visuella i hur hon ser ut, så är hon lång, smal. Hon har ett enormt hårsvall. Hon har ju jämförts med den här Botticelli-målningen, Venus födelse. Hennes liksom klädstil är åter det mer romantiska, sagolika hållet. Det är volangklänningar, skira material, chiffong, mycket blommigt, starka färger.
7: I New York ställer Sheerheit insiktet på prestigeuniversitetet Columbia University. Och där får hon en forskartjänst.
10: Det här blir ju en krock, för att hon kommer ju inte alls från den samhällsklass som de andra på det här fina universitetet. Och där ska hon då lägga fram sin tes för den avhandling som hon vill skriva. Och då vill ju hon skriva om kvinnor och sexualitet ur ett historiskt perspektiv.
7: Det blir inte så lätt som hon hade trott. Andra forskare är helt ointresserade av hennes ämne. Universitetets ledning anser att det är ovetenskapligt och hon möts av misstro. Hon blir till och med anklagad för att inte själv ha skrivit sina egna texter. Hon känner sig mer och mer misstänkliggjord och nedvärderad.
10: Och den här liksom avhandlingen som hon ska skriva, hon får noll uppbackning. Och man kan väl dra slutsatsen att det här universitetet är inte riktigt redo för den här typen av ämne som Sheerheit brinner för redan där och då. Och det kan man ju tänka att hon måste ju ha påverkats av det också och fattat att det här är någonting som, och jag är någonting på spåren här som är tabu eller som man inte får prata om. Så det är ju en pusselbit som är viktig för vad hon sen ska göra, att hon blir så illa behandlad på Columbia.
7: Sheerheit står inte ut. Hon säger upp sig från sin forskartjänst. Men hon vill stanna i New York och börja fundera på hur hon ska kunna försörja sig.
10: Då är det flera av hennes pojkvänner på den här tiden som tycker att, men ska inte du bli modell? Du är ju så väldigt, väldigt vacker. Så hon lyssnar på dem och söker sig till modellbranschen och börjar göra modelljobb, så här mainstream-grejer, kampanjer för kläder, modemärken, produkter. Men fattar också att det här tjänar man inte så mycket pengar på, utan pengarna finns ju om man gör mer avklätt. Så hon gör en del både rörligt sexuellt material men också stillbilder då i porrbranschen.
7: Men det som ska bli vändpunkten i Sheerheits liv, det är en reklamkampanj för skrivmaskiner av märket Olivetti. Hon får vara ansiktet utåt för den.
10: Det är oerhört sexistisk copy på den här kampanjen. Då är det alltså en bild på Sheerheit, hon är modell. Hon tar upp handen och fnissar till lite, sitter vid en skrivmaskin. Och så står det, the typewriter that's so smart, she doesn't have to be. Alltså skrivmaskinen som är så smart att hon inte behöver vara det.
7: Kampanjen som insinuerar att kvinnan på bilden är pampad blir starkt kritiserad. Inte minst av kvinnorörelsen, särskilt i New York.
10: Ja, det blir massa ståhej runt att hur kan man göra en sån här sexistisk kampanj. Jättemycket kritik, och Sheerheit får ju upp ögonen för att det stämmer ju liksom, att någonting växer i henne, och inte minst för att hon själv är med på de här affischerna då. Det, liksom, det bränner till på något vis.
9: Hon upptäcker ju kvinnorörelsen, börjar gå på möten och förstår ganska snabbt att det här är hennes chans.
7: Ebba Witt-Brattström är litteraturprofessor och författare. Hon har rötter i den svenska kvinnorörelsen. Och om man kallar kampen för grundläggande politiska rättigheter från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet för första vågens feminism, så är det frukten av den andra vågen som Sheerheit möter i New York på 70-talet.
9: Kanske man kan säga att det är mycket revolter mot det som hände efter andra världskriget, när männen kom tillbaka från kriget i de länder där det hade funnits. Och man hade den här under 50-talet då, väldig backlash för kvinnor. De skulle tillbaka till hemmen. Man upptäckte plötsligt att kvinnorna intog den horisontella ställningen. Så det var deras uppgift. Koka kaffe och ligga med männen. Och där ur kom liksom Women's Liberation Movement, Women's Lib.
7: I New York har välutbildade yrkeskvinnor och aktivister startat NOW, National Organization for Women. De genomför ockupationer, de demonstrerar och driver rättsprocesser mot företag som diskriminerar kvinnor. De vill förändra hela den patriarkala samhällsstrukturen och privatlivet. Det privata är politiskt, är den ledande parollen.
11: I'm for freedom and equality for everyone, and the major oppressed group in the United States today is women, if not in the world.
12: What are some of the major key issues in process now?
11: We want to have control over our own bodies and our own destinies. That includes, of course, abortion on demand. We want to have an equal opportunity for higher education and for jobs, and equal pay for equal work, equal opportunity for advancement. We want the 14th Amendment to apply to women.
10: När Sheerheit då engagerar sig i kvinnorörelsen, så är det ju möten som det var på 70-talet. Man sitter i rum, salar, på pallar, står. Man samlas många kvinnor för att just samtala om olika frågor. Och i den här gruppen som Sheerheit ingår i, så hade de någonting som kallades för kvällsfrågan eller night question. Och då var det såna här saker som att hur ska vi förhålla oss till åldrande och make-up? Eller hur ska vi förhålla oss till att våra bröder uppfostras på ett annat sätt? Hur ska vi förhålla oss till äktenskapet och så vidare? Men Sheerheit, hon tycker att det är lite konstigt och märkligt att det aldrig någonsin dyker upp frågor om sex. Varför anses kvinnors njutning inte viktig, prioriterad?
9: Och jag hittade ett citat faktiskt som jag hade skrivit upp någonstans i boken där, att hon säger: "A woman's place in sex mirrors her place in the rest of society." Hur hon har i sängen visar ju hur hon har det i samhället. Och det var ju en ny tanke, helt enkelt.
10: Så där väcks idén till Haidt-rapporten i de här kvinnorörelserummen. Och då får hon den här idén att jag ska undersöka det här. Jag ska ta reda på hur det ligger till.
7: I bakhuvudet har Sheerheit en av de mest välkända vetenskapliga studierna om sexualitet. Den gjordes av gynekologen William Masters och sexologen Virginia Johnson. De var ett par, och på 50-talet började de med sina vetenskapliga experiment.
13: Ja, det roliga med dem var ju att de gjorde det på sig själva. Alltså att de hade mätapparater och mätte fuktigheten och mätte anhämtningen och fuktighet i slidan och peniserektion. Och...
7: Katarina Gurtz Öberg är psykolog och sektionschef på Anova på Karolinska universitetssjukhuset.
13: Och så byggde de då det här man kallar för den sexuella responscykeln, hur den ser ut. Så här först känner man då sexuell upphetsning och lust, och sen så har man en platåfas när det ungefär håller sig på samma, och sen får man en eller flera orgasmer. Kvinnor får flera, män får endast en. Det vet man idag att inte det stämmer. Även män kan få multipla orgasmer. Och sen har man en avslappningsperiod. Och då baserade man faktiskt diagnossystemet på den här sexuella responscykeln. Alltså så här ser responsen ut, och så här ser det ut när man har sexuella dysfunktioner, när det inte fungerar.
7: För kvinnor är det knappast en nyhet att kvinnliga orgasmer kommer från klitorisstimulering, men Masters och Johnsons studie är den första som visar det kliniskt. Sherhite ger den ett stort erkännande, men påpekar att Masters och Johnson byggde sina studier på penetration och på den manliga sexualiteten som norm.
13: Och det får man ju ge Sherhite rätt i.
7: Det hon är ute efter är att visa att kvinnlig sexualitet har en egen komplex natur. Hon tycker det är dags att ta avstånd från psykoanalysens fader Freuds teorier om kvinnors orgasmer, som fortfarande spökade vid den här tiden.
13: Freud sa att man var inte en fullbordad och mogen kvinna om man inte fick orgasm på penisens lina. Alltså att det var en omogen orgasm eller någonting sånt där. Klitorisorgasmen. Ja, herregud, vilket rövel. Och Sherhite är ju påläst på hela den liksom sexuella historien med alla upptäckter som har gjorts. Och hon vet ju att forskning har visat det här med klitoris och att det är viktigt. Men hon... Jag tror att vad hon inser är att, men det här är ju inte ett kunskapsproblem, det är ju ett maktproblem, eller det är ju de patriarkala strukturerna som står i vägen. Så det hon bestämmer sig för att göra är att samla in information då, genom en anonym enkät.
9: Och så sätter hon igång och skriver de här oerhört långa, detaljerade frågeformulären.
7: Enkäterna har 58 frågor. De är tryckta på rosa papper med stjärnor och hjärtan i kanterna.
13: De ser inte alls ut som andra hälsoundersökningar som kvinnor ska svara på under den här tiden, utan de utmärker sig verkligen då i sin formgivning och estetik.
9: Och det är ganska detaljerade frågor. Har du någonsin varit rädd att säga nej? Har dina sexuella kontakter med människor eller något speciellt mönster? Finner du det någon gång nödvändigt att onanera för att få orgasm efter att ha älskat, citat? Vad anser du om fellatio och så vidare? Tycker du att vagina är vackert, eller dina yttre könsorgan luktar gott eller illa? Det är så detaljerat. Man kan ju tänka att den som bestämmer sig för att svara på det här kommer ju så att säga inte undan att skriva ganska utförligt.
7: 1972 skickas enkäterna ut i hela USA. I New York är medlemmar i Women's Lib sig ut och delar ut dem på stan och på möten. De smyger in dem i psalmböcker i kyrkor på Manhattan, och Sherhite själv lånar en motorcykel och åker runt och sprider de rosa formulären.
13: Bara det att se det framför sig, att en person som ser ut som Sherhite, och att se ut som en korsning mellan en elva, Botticelli-målning och liksom old Hollywood. Att hon är ju så fruktansvärt glamorös. Att hon kör runt på en motorcykel med de här enkäterna, så det är ju en oerhört stark bild. Det borde ju filmatiseras förr eller senare.
7: Det dröjer inte länge innan svaren börjar strömma in. Många kvinnor skickar in handskrivna uppsatser på 14-15 sidor om sina upplevelser. Andra svarar kort på frågorna.
14: De flesta av de män jag legat med har inte haft den ringaste aning om vad jag vill ha och behöver. Och de har heller inte visat något intresse för att ta reda på det. Några andra har visserligen brytt sig om jag var lycklig eller inte, men de ville alla göra mig lycklig enligt sitt recept. Längre eller hårdare knullande eller något i den vägen. Jag har försökt se något vackert i mina genitalier, men jag har inte lyckats särskilt bra. Jag har just lärt mig att se min vagina som något fint, personligt och vackert. Innan jag blev lesbisk var jag rädd för min fitta och skämdes för den.
7: Kvinnors behov av att prata och skriva om sin sexualitet överraskar inte Shirhait. Men gensvaret är mycket större än hon hade förväntat sig.
9: 3000 svar. Den vita fläcken på samhällskartan är plötsligt ifylld.

0: min älskare får en och jag lämnas att somna. Önskande att jag kunde få en så kunde jag gråta och jag har ofta gråtit mig till sömns. Jag njuter fortfarande av sex, tydligen, för annars skulle jag väl inte ligga med honom. Men det skulle vara mycket bättre om jag fick orgasmer.
1: Den är ju otroligt lättläst. Den är ju en bladvändare.
2: Och det är en observation som sticker ut.
1: Och den stora nyheten är ju att 70% av alla kvinnor får orgasm genom klitoris. Och inte genom vaginalt samlag.
2: Otaliga kvinnor som trott att det varit något medicinskt eller psykologiskt fel på dem eftersom de inte fått orgasm genom penetration får en ny syn på sig själva. Rapporten kallas en sexuell revolution på några hundra sidor. Den översätts till 10 språk och säljer över 2 miljoner exemplar första året. Nu vet alla vem Cher Height är.
3: Hon blir superpopulär att boka till talkshows och intervjuer.
4: During the course of this program we'll be talking about intercourse, masturbation, orgasm and other topics covered by an extraordinary nationwide survey of female sexuality called the Height Report. Don't get turned on and don't get turned off by the use of those words. They're just words. You'll probably learn something useful about sexuality.
5: One of the most important subjects discussed in this book and a cause for celebration. Would you talk about that?
6: Well, masturbation is really a cause for celebration because it represents female sexuality underground.
3: Cher Height är ju också så tacksam medialt. Och det är ju mycket för att hon också utvecklar den här personan med kläder och med sin stil, hur hon ser ut. Alltså hon kan ju sitta i de här tv-intervjuerna och ha någon så här böljande, rosa, stickad kashmirtröja eller angora eller något sånt där. Och då har hon liksom flera rader av pärlhalsband och till det liksom stora örhängen. Och i ett klipp så har hon ju också till den här stilen ett par solglasögon på huvudet som håller på att halka ner nästan.
6: Women for the most part don't orgasm regularly from intercourse, but there's never been a study before that asked women, do you orgasm from intercourse? How do you orgasm if so? If you don't, how do you feel about it? What do you think about it?
3: Hon förstår att om jag tar på mig de här ultrafeminina kläderna så kommer det, alltså det är ungefär som att hon hotar männen samtidigt som att hon lockar dem till sig med hur hon väljer att se ut.
2: Med framgångarna får Cher Height råd att köpa en våning på exklusiva 5:e avenyn på Manhattan. Långt från källarlägenheten med råttorna. Men snart kommer kritiken. Den börjar med invändningar från vetenskapligt håll. Psykologen Katarina Görtz Öberg läste klinisk sexologi på 80-talet.
7: Då var det ju väldigt stark kritik mot Height-rapporten därför att den var ovetenskaplig. Och det är klart, det stämmer ju. Alltså rent metodologiskt så är det inte någon forskningsrapport. Det gör den ju inte mindre intressant som bok betraktat. Men man kan ju inte säga att det här är generaliserbart då egentligen till alla kvinnor eftersom urvalet inte är representativt för alla kvinnor, utan det är vissa kvinnor som har valt att svara på de här frågorna.
2: Den så kallade herrtidningen Playboy, där Cher Height själv hade poserat lättklädd innan hon började med rapporten, tar avstamp i den vetenskapliga kritiken, men är mer bekymrad över vad som skrivs om mäns förmåga att tillfredsställa kvinnor. De kallar boken för The Hate Report, hatrapporten. Andra tidningar ifrågasätter att man kan lita på vittnesmålen. Bara för att det är kvinnor som har yttrat sig behöver inte det betyda att det är sant, skriver en journalist. Men det är med hennes andra bok, där hon undersöker mäns sexualitet, som kritiken kommer övergå till att mer likna rent hat. Det blir en storm som ska få Cher Height att ta drastiska beslut.
1: Ja, man drar ner henne från piedestalen.
2: Height-rapporten om män kommer 1981. Den bygger precis som rapporten om kvinnor på enkäter. Och intresset är enormt.
1: Det är 7000 män som svarar. 7000 män vill berätta om sin sexualitet

0: en kvinnlig forskare då, Sherry Haidt.
1: Det finns de som försvarar boken när den ges ut och menar att män för första gången får tala helt osensurerat, anonymt och personligt om sina hemligheter och känslor kring pornografi, otrohet och sin vilja att ge kvinnor njutning.
0: Och det är helt fantastisk läsning. Det finns väldigt lite hat eller fiendskap. Det finns alltså att kvinnor ska hålla truten och så. Och det finns det här som vi vet nu. Jag menar från datingappar och sådär, att gubbar på 75 vill ha 19-åringar och så. Det är samma sak, det finns. Men också vad männen längtar efter och hur de känner sig plågade av att hela tiden prestera. Få upp den och vad vill hon av mig och hur pratar jag med henne. Hon pratar, vill alltid prata om känslor och jag vet inte hur man gör.
1: Men kritikerna, mest konservativa debattörer, är fler och hatiska. De menar att Sherry Haidt håller på att kastrera den amerikanska mannen. Att hon gör så att skilsmässotalen blir högre. Och att hon använder enkätsvaren för att driva en radikal feministisk agenda.
2: The women's movement, how has it affected the male's sexual response?
3: Well, the women's movement has affected men in general, in the sense that men now feel...
2: Feel they have to perform, is that...
3: Oh, in a sexual sense. I think that the women's movement can only help men, because men complained over and over in my study, and that's certainly not the first time they complained.
1: Nu bjuds Sherry Haidt in till tv-program där hon förlöjligas.
4: Well, as I said, you know, before, it depends on how we define sex, and if you include masturbation...
5: That sounds a bit kinky.
6: Yeah, but masturbation is not the answer.
4: If you, I wasn't saying it was...
6: Sorry.
4: Wait a minute, excuse
6: Sorry.
4: Me.
0: Och hon blir fullständigt karaktärsmördad för att hon gör det här. Hon blev så hånad.
1: Sherry Haidt avfärdas som fåfäng och narcissistisk. Det ändrar att hon lämnar tv-soffer i vredesmod. Paparazzis börjar förfölja henne. Och på telefonsvararen i lägenheten på 5:e avenyn spelar hon upp meddelanden där hon hör att hon dödshotas.
0: Det gjorde ju ont.
1: I slutet av 80-talet skriver hon en bok om kvinnor och kärlek. Men den personliga och aggressiva motreaktionen visar sig igen. Och när hon är 50-årsåldern får hon nog.
0: Och sen försvann hon bara. Ja, men hon lämnade, hon gick ju i exil. Faktiskt.
1: Och hon lämnar inte bara USA. Hon bestämmer sig för att avsäga sig sitt amerikanska medborgarskap.
0: Hon måste verkligen ha varit, som det heter, pissed off.
1: Sherry Haidt lever resten av sitt liv i Köln, i Paris och i London. Där fortsätter hon skriva och föreläsa utanför rampljuset. Ett universitet i Tokyo tilldelar henne en doktorsexamen baserad på hennes insamlade material. Mitt under pandemin 2020 går Sherry Haidt bort, 77 år gammal. Det är nästan inga människor på begravningen, men året därpå hålls en minnesceremoni i Paris. Ett pampigt rekviem där vänner spelar musik, läser hennes texter och minns henne och hennes gärning.
7: The research you embarked on filled the chasm of what wasn't known about female orgasm. And across the world, in every bedroom, your work caused a sex education boom. We haven't lost you, beloved Sherry Haidt. Your spirit lives on in women's rights.
1: Idag finns underlagen till Sherry Haidts böcker i ett arkiv på Harvard-universitetet. Och Haidt-rapporten om kvinnor har sålts i 50 miljoner exemplar.
8: Det skulle vara intressant att liksom, om man skulle kunna forska på hur många orgasmer hon faktiskt har lyckats ge kvinnor. För att de själva har fattat då, fått den här kunskapen. Det är ju omöjligt att ta reda på. Men det måste ju vara så att hon har bidragit till mycket kvinnlig njutning med sin gärning.
0: Man kan nog lugnt konstatera att många kvinnor fick ett mycket bättre sexliv genom Sherry Haidt.
7: Shirley, Diana, Gregory, we are in debt to your legacy.
1: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Sherry Haidt. Producent Sofia Embren. Ljudmix Kalle Nilsson. Inläsningar ur Hite-rapporten Lotta Grutt. Och jag som har gjort det här programmet heter Anna-Maria Höglund. Vill du höra fler historier om människor som påverkat våra liv? Följ oss där du lyssnar på poddar. Och mejla oss gärna på bildningsbyran@ur.se.
9: Det här är ett program från UR.
10: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
11: I senaste säsongen av Funk i P1 riktar vi ljuset på det sociala dilemmat.
12: Nej, efter noga övervägande så har de kommit fram till att jag inte är lämplig som förälder. Och det var, wow, kall dusch.
11: Juristen Maria nekades IVF på grund av sin CP-skada. Hör om hennes kamp. För att vara funktionsvarierad och vilja möta kärleken, bilda familj eller ha ett rikt socialt liv är långt ifrån någon självklarhet. Det vet Sanna.
13: Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt, någonting som de bara vill kryssa av en lista.
11: Vi möter funktionshindrade Adam som kämpade med svåra tankar men som hittade en vändning. För det var ju i musiken, i mötet med elbasen, som han hittade tystnaden. En fredad plats som han kan återvända till när han vill.
14: Det är allt. Det är allt.
11: Men vi träffar också Martin som lever med obotlig MS och har skrivit in sig på dödshjälpskliniken i Schweiz. Och Maria som vid 40 års ålder fick reda på att hon hade Tourettes syndrom. Hör också deras personliga berättelser. Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Funk i P1.
15: Nu USA-podden. Programledare Kajsa Boglind.
16: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
17: This bill is a deal with the devil.
18: The mission didn't end with Charlie's life.
19: Obviously, Greenland should be part of the United States.
20: Turn the volume up!
21: Varmt välkomna till USA-podden avsnitt 769. Det är fredag den 18 september. Klockan är 14.36. Och jag som vickar för Sara Stenholm heter Kajsa Boglind. Och med mig finns Cecilia Schavar, programledare i P1 och tidigare USA-korrespondent. Hallå!
22: Hallå, hallå!
21: Och i Austin, Texas har vi Simon Isaksson. God morgon, Simon!
23: Hallå, god morgon! Fin soluppgång här i Austin just nu.
21: Underbart! Idag så ska vi prata om det motstånd som finns i kongressen mot Irankriget. Det här är ju ett motstånd som finns också bland republikanerna. Och vi såg ett dramatiskt uttryck för det häromdagen när president Trumps partikamrat Thomas Massie tog initiativ till att inleda riksrättsförfarande mot försvarsminister eller krigsminister Pete Hegseth.
24: He's racked up the most trophies if trophies are violations of the Constitution. He's operating outside of the law and there's no other place to adjudicate this, no other way that I can see other than an impeachment.
21: Hegseth tar priset när det gäller olagligheter och brott mot konstitutionen, säger Thomas Massie här. Simon, vad är det Massie menar att Hegseth har gjort?
23: Ja, Thomas Massie har verkligen laddat upp mot Pete Hegseth och har över 30 sidor med anklagelser. 8 specifika punkter då som man menar borde leda till att krigsministern eller försvarsministern ställs inför riksrätt. Framför allt så handlar det om Irankriget där anklagar Massie Hegseth för att ha följt olagliga order av Trump och bland annat startat krig utan kongressen, utan att det skett någon attack mot USA eller att det fanns något omedelbart hot mot USA. Massey tar även upp attacken mot den här flickskolan på krigets första dag där mer än 100 skolbarn dödades. Men det dyker också upp andra saker här, till exempel de här båtattackerna på internationellt vatten som fortfarande pågår utanför amerikanska kusten där ner mot Sydamerika och Latinamerika. Där Hegseth menar att man bombar narkoterrorister, alltså knarksmugglare, och där över 200 dödats. Där nämner Massey i de här anklagelserna bland annat särskilt den här första båtattacken där två överlevare hade klarat sig och klamrade sig fast vid vrakdelar i vattnet och amerikanska militären besköt de här vrakdelarna och dödade överlevarna. Massey tar upp helt andra grejer också. Kidnappning av Nicolas Maduro, USAs krigföring i Yemen. Så det är mycket som lyfts fram nu och Massey hävdar ju med sina anklagelser att Hegseth är en fara för civila, en fara för krigslagar, för konstitutionen, för amerikanska soldater och för hela amerikanska militärens trovärdighet.
21: Okej, så en väldigt lång lista med olika anklagelser och som inte bara handlar om Irankriget. Men Cecilia, hur förvånande är det att det är en annan republikan som vill ställa en partikamrat så här inför riksrätt?
2: Ja, alltså Thomas Massey hade inte varnat någon i den republikanska ledningen i kongressen om det här innan han gick ut med det här långa dokumentet med anklagelser mot Pete Hegseth. Så det var ju förvånande och det har aldrig hänt förut att en kongressledamot försökt ställa en minister från samma parti inför riksrätt. Och sen så är det ju ändå så att det finns några såna här lama ankor, lame ducks, alltså ledamöter som förlorat sina primärval och som därför nu inte har så mycket att förlora då inför mellanårsvalet. Och Thomas Massey är ju en av dem. Senatorn John Cornyn till exempel, en republikan. En annan som på sistone också vågat gå ut mer med kritik mot andra republikaner, till exempel mot en kandidat från sin egen delstat Texas då inför valet i november. Och det här mönstret var ju tydligt under riksrätten mot Trump efter stormningen av kongressen den 6 januari. Där var ju majoriteten av de republikaner som röstade för att både ställa och sen också fälla Trump i den här riksrättsprocessen. Det var ju republikanska ledamöter som inte skulle ställa upp till omval.
21: Och i vanliga fall så måste representanthuset rösta inom ett par dagar när en sån här resolution har lämnats in. Men den republikanska ledningen där bestämde sig för att förkorta just den här arbetsveckan. Och därför så skjuts omröstningen upp till efter mellanårsvalet. Simon, beskriv spelet bakom kulisserna.
23: Ja, men det fanns ju verkligen ett spel här. Som Cecilia sa så berättade ju inte Thomas Massey för republikanska topparna i kongressen att det här ens skulle ske. Han höll det hemligt för att han oroade sig, har han sagt sen, för att de skulle hindra honom att på något sätt ställa sig vid podiet och läsa upp de här anklagelserna som sig bör. Och reaktionen sen då från republikanska talmannen Mike Johnson att stänga ner representanthuset innan det här hinner röstas om. Det sa Thomas Massey efteråt att han visste att det skulle bli så. För att han menar ju då att man tidigare lägger höstlovet för att hindra just omröstningen då om det här Hegseth-initiativet som skulle kunna resultera i jobbiga frågor på hemmaplan i valrörelsen för de som i en sån omröstning skulle ge krigsministern eller försvarsministern sitt stöd. Mike Johnson själv, han viftar bort Masseys anklagelse mot Hegseth. Han viftar bort allt det här som ett PR-trick, säger han. Och så sen säger han också att det vore löjligt att tro att det här plötsliga höstlovet då hade med Thomas Massey att göra, utan anledningen till varför de här ledamöterna skickas hem nu till sina delstater, det menar Mike Johnson, är för att kunna komma igång med kampanjen det då inför mellanårsvalet. Men det sker ju väldigt lämpligt så att säga.
21: Cecilia, många av de här anklagelserna hade ju kunnat riktas mot president Trump också. Varför är det just Hegseth som Massey går på?
2: Jag tänker att han är ett mycket mer tacksamt mål. Han är ett ett lättare mål för en republikan som vill kritisera och gå ut så här hårt som Thomas Massey ju gör mot en av sina egna. Pete Hegseth är inte en så populär minister. Han är ju också en av dem som var allra mest kontroversiell precis i starten av Trumps nya mandatperiod. Och det var ju de här stora diskussionerna och debatterna kring om han ens skulle godkännas som minister. Det är helt enkelt lägre hängande frukt och chansa på att få med sig andra republikaner, tänker jag, mot Pete Hegseth än det är mot Donald Trump, med tanke på att det ändå är fortsatt så snårigt, en sån balansgång för republikaner som på något sätt vill rikta kritik mot presidenten själv.
21: Simon, hur ser relationen mellan Trump och Hegseth ut idag?
23: Utåt sett så har ju Trump fullt förtroende för Pete Hegseth som ansvarig för militären. Han har sagt att Hegseth gör ett fantastiskt jobb och att han är en bra kille som älskar militären och ägnar all sin tid åt att ta hand om militären. Men det finns ju och har funnits rapporter om att Trump också varit frustrerad på Hegseth i somras. Till exempel så berättade källor för Washington Post att Trump konfronterat Hegseth om att information undanhållits från presidenten om hur mycket resurser som egentligen går åt i Iran-kriget och att det börjar bli tomt i de amerikanska robotlagren. De här uppgifterna de kallades för fake news av Vita huset. Men det är klart att hela det här Iran-kriget är ett problem för Trump som själv gick ut och lovade att det skulle gå fort och att USA enkelt skulle vinna. Och nu har det istället gått över ett halvår och det börjar bli ett bekymmer, ordentligt sådant, för republikanerna i mellanårsvalet. Det hotar ju Trumps makt och det är ju Pete Hegseth som är ansvarig minister. Så att när man spekulerar om hur Trumps och Hegseths relation egentligen ser ut, då finns ju en del att fundera på.
21: Och Cecilia, allt det där har ju fått många att fundera över om det kanske till och med är så att Hegseth skulle kunna bli någon sorts syndabock i allt det här och en person som Trump skulle kunna offra. Vad tror du om det?
2: Ja, alltså man kan väl ändå säga så här att Trump har ju varit beredd att fronta det här kriget hittills. Han säger ju hela tiden att kriget är snart på väg att ta slut. USA vinner stort. USA vinner stort hela tiden. Det senaste han har sagt är ju att kriget kommer vara över direkt efter mellanårsvalet. Så han har ju sitt eget spin på det och på vilka bevekelsegrunder han är fortsatt är för kriget och sådär. Han menar ju att det är nödvändigt för att förhindra Iran från att skaffa kärnvapen och så vidare och så vidare. Men sen är ju också Donald Trump känd för att offra medarbetare och låta dem ta skulden när han tycker att en reform eller ett beslut blivit tillräckligt impopulärt. Alltså vi har ju Elon Musk och Doge, vi har Kristi Noem och de här ICE-räderna, Pam Bondi och hanteringen kring Epstein-filerna. Det här är bara några exempel från den här senaste mandatperioden. Så det skulle ju inte förvåna någon, tror jag, om det blir så att även Hegseth är den som ensamt får klä skott för Iran-kriget om det blir någonting som Trump på olika vis vill distansera sig helt från sen. Han gör det ju på lite olika sätt genom just det här egna spinnet på kriget och hur han beskriver det. Att det inte alls är något nytt forever war och det inte alls är på samma sätt som de krig han lovade att han aldrig skulle starta när han blev vald. Men jag skulle väl kanske vara lite orolig om jag var Pete Hegseth själv för hur Trump väljer att göra sen om han vill.
21: Det här riksrättsinitiativet mot Hegseth är ju inte det enda tecknet på missnöje med kriget i kongressen. Dagen innan Massey lämnade in sin resolution mot Hegseth så röstade representanthuset för att stoppa eller begränsa kriget. Och i botten här finns också en konflikt om vem som kan förklara krig enligt konstitutionen. Och så här sa demokraten Gregory Meeks, som är ledamot i representanthuset.
3: Congress, not the president, has the power to decide when the United States goes to war. This Congress has not authorized a war with Iran, and yet this administration has kept our troops in harm's way without a declaration of war, without an authorization from Congress, and without any plan for how to win or end the war.
21: Ja, det är kongressen som har makten att bestämma när USA ska dra ut i krig, säger Gregory Meeks. Simon, vad är det som gäller?
23: Ja, enligt konstitutionen så är det kongressen som ska förklara krig, om man nu ska göra det. Sen finns det en lag från 70-talet som ger presidenten rätt att starta en militär konflikt även utan kongressen, genom den så kallade War Powers Act. Men det ska hur som helst ändå leda till en kongressomröstning så småningom. Så under den här War Powers Act, så fort ett skott avlossats och en ny konflikt börjat, så har presidenten 48 timmar på sig att berätta för kongressen vad det är som har hänt, varför, hur länge man beräknar att den här konflikten då kommer pågå. Sen inom 60 dagar så måste kongressen då godkänna krigföringen, eller 90 dagar om presidenten menar att man behöver en extra månad på sig där för att kunna dra tillbaka amerikanska trupper säkert. Så ska det egentligen funka. Så kongressen ska ganska snabbt ändå få säga sitt. Men flera presidenter, inte bara Trump, har använt genom åren olika tricks, kryphål för att ta sig runt eller inte följa den här lagen. Och de här försöken då att tvinga fram en omröstning ändå, som vi ser nu, som representanthuset för tredje gången då ställt sig bakom, det ses numera mer eller mindre bara som något form av symboliskt.
21: Men ändå, Cecilia, vilka är det som har ställt sig bakom den här tredje resolutionen?
2: Precis. Ingen av dem har ju hittills liksom hamnat på president Trumps skrivbord för underskrift eller sådär, så det leder ju inte någon vart. Men det är ju ett sätt att visa sitt missnöje, att protestera mot kriget helt enkelt. Och den här senaste resolutionen då, det som var annorlunda med den var att det var ytterligare fler republikaner som ställde sig bakom den. 3 stycken fler än tidigare. Så nu är det sammanlagt 7 republikaner i representanthuset då som har röstat med demokraterna för en sån här resolution om att få slut på kriget. Och det är ju väldigt få om man tittar på många republikaner som sitter i huset. Men att det är en ökning, att det blir fler, det säger ju också någonting inför mellanårsvalet helt enkelt. Att nu är det tillräckligt många, eller de som har valt att göra det helt enkelt har sett att det är en tillräckligt stor risk för att med Irankriget i med den frågan i mellanårsvalet, och därför vill man då gå ut och göra den här göra sin röst hörd och göra den här protesten tydlig då för väljarna.
21: Ja, för vad säger väljarna om Irankriget?
2: Nej, men en majoritet av amerikanerna är ju emot det här kriget och säger att det inte är värt det. Det är fortsatt så att en majoritet av republikanska väljare är liksom mer positiva till kriget än negativa. Men andelen republikanska väljare som är missnöjda har ökat sedan de senaste mätningarna. Så det är ju en fråga som verkligen letat sig in i valrörelsen och som hela tiden är på agendan och som politikerna, både demokrater och republikaner, hela tiden måste prata om och svara på frågor om. Och för amerikaner så är det ju någonting som också märks i vardagen, i och med att det är väldigt dyrt att tanka bilen, alltså bränslepriserna har ju höjts till följd av krisen i Hormuzsundet, och så det är ju någonting som inte undgår många amerikaner.
21: Simon, om demokraterna vinner någon eller båda kamrarna i kongressen nu i mellanårsvalet, hur kommer det att påverka ett eventuellt riksrättsförfarande mot Hegseth?
23: Alltså, det är ju en väldigt komplicerad, och det krävs en rigorös process för att försöka få någon avsatt. Och även om det bara krävs en enkel majoritet i representanthuset för att ta frågan vidare, det är ju möjligt att demokraterna kommer få en enkel majoritet där efter mellanårsvalet. Men då krävs det sen i steg 2 att 2/3 av 100 senatorerna, alltså att de också röstar för en sån grej. Och att demokraterna skulle samla ihop så många röster i senaten, det är ju otänkbart. Även om man då skulle kunna försöka att få ihop en sån majoritet genom att locka över republikaner också. Det skulle väl kanske vara möjligt om Trump skulle slänga Pete Hegseth under bussen och öppna upp dörren då för att få en avsatt och att republikaner skulle våga rösta med demokraterna då. Men det där vet vi ju inte än hur det kommer bli med majoriteterna. Men oavsett vad, att demokraterna tar representanthuset är ju mest det flest förväntar sig just nu. Och då tror jag att demokraterna kommer lägga mycket tid och kraft på riksrättsförfaranden. Inte bara mot Hegseth utan även mot Trump och kanske flera andra ministrar också. Det blir ett sätt också att rikta negativ uppmärksamhet mot administrationen.
21: Cecilia, kommer vi att få se fler aktioner i kongressen mot Irankriget efter mellanårsvalet om demokraterna skulle bli starkare i kongressen? Och vad finns det för utsikter i så fall för dem att komma någon vart?
2: Ja, men det är jag helt övertygad om att vi kommer få se, och precis det som Simon är inne på också, fler olika processer i många andra olika frågor också. Det har ju demokraterna lovat att de liksom inte ska låta Trump-administrationen komma undan. Så allt hänger ju på hur fördelningen blir i senaten också då, om de här resolutionerna ska kunna komma någon vart och om det ska bli någon verklighet av det här överhuvudtaget.
21: De här olika utspelen i kongressen nu i veckan och omröstningen kommer ju också mot bakgrund av två nya rapporter, en från kongressen och en från Pentagon, om kostnaderna för Irankriget och att de nu då ligger på en bra bit över 30 miljarder dollar. Simon, det är ju otroligt svårt att relatera till sådana där siffror. Mm. Hur mycket är det där egentligen?
23: Alltså, som du säger, det är svårt att föreställa sig. Kongressens budgetkontor, de gick då i veckan ut och sa att kriget kostar 38 miljarder dollar fram till augusti. Alltså nästan 375 miljarder kronor. Och att det då uppskattas kosta minst 30 miljarder kronor mer per månad framöver. Och det som kostar det är ju framförallt att ersätta all ammunition och utrustning som används i kriget. Däremot så inkluderar det inte sån här långsiktiga kostnader som typ kompensation och vård för de soldater som skadats och sådär. Men krig kostar pengar. Men man kan ju inte heller jämföra det här än med till exempel notan för Irakkriget tidigare. Då snackar vi ju biljoner. Där är vi ju inte än. Och det kriget var ju också betydligt längre än vad det här hittills varit.
21: Men ändå, de här summorna, Cecilia, hur påverkar det amerikansk ekonomi nu?
2: Ja, enligt den här rapporten då från alltså budgetkontoret i kongressen, som ju är icke-politiskt, så väntas också inflationen stiga på grund av de här höga kostnaderna för Irankriget. Den väntas stiga med 0,5 procentenheter, menar de då, inför 2027. Så det är ju ett tydligt mått. Men jag tänker också på det här med bränslepriserna igen då. Alltså för amerikaner så blir det ju tydligt när de tankar bilen, precis som det har varit för många på andra håll runt om i världen sedan kriget startade också, vad det är för pris då, så att säga, man får betala för fortsättningen på det här kriget. Och kostnaderna i USA då, som Simon beskriver här, fortsätter ju ticka på då, alltså 2 eller 3 miljarder dollar i månaden. Som sagt, inte så stora summor om man jämför med de andra krigen som pågick väldigt länge i USA och så, men det är ju väldigt mycket pengar ändå.
21: Mm. Bra hörni, det är fredag och då undrar jag såklart vad ni ska ha koll på i helgen, om vi börjar med dig, Simon.
23: I privatlivet ska jag hålla koll på tvättmaskinen här i lägenheten som gått sönder. Det har sprutat vatten och vaktmästare i byggnaden här har varit här och försökt fixa det ett par gånger. Nu kommer ingen vatten alls, så att det måste lösa sig, känner jag. Sen det som Cecilia säger, just nu så håller alla koll på här bränslepriserna, särskilt dieselpriset som slår rekord. Just nu så ligger det nationella snittet i USA på alla tiders rekord för diesel. Nu har det gått upp till över 6,40 dollar per gallon, alltså nästan 17 kronor litern. I USA så är det rekordhögt, det kanske inte låter så mycket i Sverige än, men det är alltså mer, tror jag, än 7 spänn uppgång på ett år som vi snackar om, 7 spänn per liter alltså. Och det där är ju bara ett genomsnittspris. På grund av olika skatteregler och lagar så kan det vara högre bensin- och dieselpriser på sina håll i landet, mycket högre än så. Så att vad som händer nu med bränslepriset dagarna framöver, om det fortsättningsvis kommer skjuta i höjden eller vad som kommer hända, det håller jag koll på.
21: Cecilia, vad ska du hålla koll på?
2: Förutom att jag då verkligen håller tummarna för Simons tvättmaskin nu då. Så apropå det som jag nämnde tidigare här, att det brukar vara republikaner som inte har så mycket att förlora som är de mest högljudda kritikerna av Trump, så ser vi faktiskt ett ovanligt exempel på just motsatsen nu. Det är nämligen en republikansk kongressledamot från Florida, hon heter Maria Elena Salazar, som Trump själv har lagt sitt fulla stöd bakom tidigare. Hon har nu spelat in en politisk reklamfilm då för sin omvalskampanj där hon står framför Vita hus och direkt vänder sig till Trump faktiskt och säger att de latinoväljare då som fick honom vald 2024, att de känner sig förrådda. Och hon pekar då på kritik mot de här ICE-räderna och på höga priser och sådär. Hennes distrikt i Florida har ju då många latinoväljare, så hon verkar göra kalkylen att hon kommer att vinna politiskt på att stå upp mot Trump. Och det här tycker jag är jättespännande, och jag kommer då nu ha koll på hur den här högst väntade motattacken från Trump på Truth Social möjligen, hur den kommer att se ut då mot Maria Elena Salazar.
21: Själv kommer jag ha koll på turerna runt vänsterdebattören och Twitch-profilen Hassan Piker. Han är ju väldigt inflytelserik och kontroversiell för olika uttalanden om Israel, och nu efter minnesdagen av 11 september så sa han i veckan att USA har orsakat mer terror än Al-Qaida. Det har väckt mycket kritik, och det har också ställt till det lite för demokratiska senatskandidaten i Michigan, Abdul El-Said, som Piker har kampanjat för. El-Sayed har tagit avstånd från det här uttalandet. Det finns de som tycker att han bör ta avstånd helt från Piker. Vi får se hur det där utvecklar sig. Det var allt för oss. Cecilia Sjövär var med, Simon Isaksson också, producent Paulina Monson, och jag heter Kajsa Boglind.
4: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
5: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet, och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
4: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Radiokorrespondenternas turné inleds måndag 21 september i Lidköping. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio. Nu är klockan 3, vi får nyheter i P1.
6: Den brittiska popstjärnan Ed Sheeran inledde sin konsert i Philadelphia i natt med att prata om Gaza efter de senaste dagarnas kritikstorm mot honom.
8: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7 was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
6: Vad som hände i Israel den 7 oktober var hemskt. Det som händer i Gaza är katastrofalt, oförsvarbart och oproportionerligt, sa Sheeran från scen. Konserten är den första sedan kritikstormen mot honom började efter att Macklemore petats som förband från turnén för att han gjort pro-palestinska uttalanden. Och inför konserten hade runt 50 pro-palestinska demonstranter samlats utanför arenan med plakat och flaggor. Så svensk politik, för efter att alla personkryss räknats så står det klart att Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg kommer tillbaka till riksdagen. Leijonborg kom in på partiets Malmö-mandat trots att han inte stod etta på listan.
0: Anledningen till att Leijonborg kunde ta sig in bakvägen var att man även hade lagt ut de nationella riksdagslistorna i Malmös vallokaler. Detta i hopp om att partiledaren Simona Moamsson skulle dra röst större. Men i och med detta så kryssades den nationella listans tredje namn, Lars Leijonborg, in till riksdagen. Det skriver Aftonbladet. Jag är rätt chockad, säger Leijonborg till tidningen och menar att han ställde upp för att hjälpa partiet och inte trodde att det skulle sluta så här. Men nu blir det 4 nya år i riksdagen för den gamla partiledaren, som vid nästa val kommer att ha fyllt 80.
6: Och det rapporterade Oskar Hansson. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
1: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
4: Om livet efter uppbrottet från slutna gemenskaper, religiösa grupper och sekter hör vi i Kropp och själ om en liten stund.
7: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
9: Går det att ändra sin dygnsrytm för att bli mer i fas med omgivningen, och ska individen anpassa sig efter samhällets norm för vakenhet och sömn, eller tvärtom?
22: Problemet är att vi är utomhus i snitt en timme om dagen. Det där är den stora problematiken. Är vi bara ute en timme om dagen och har elektrisk ljus inomhus, då kan vi ha vilka rytmer som helst i vårt samhälle naturligtvis, eftersom vi är utomhus så lite. Men om man går ut på morgonen, då blir man morgonmänniskor. Är man ute på kvällen, då blir man mer kvällsmänniskor.
9: Men vadå, tror du att överhuvudtaget fanns några kvällsmänniskor innan det fanns elektriskt ljus?
22: Absolut, det finns lite extrema individer då som har ännu långsammare rytmer, så det är jätteovanligt, men det finns då personer som har då en genetisk avvikelse eller polymorfism som då säger att man kan ha en väldigt långsam rytm, och de har då en non-24-hour disorder faktiskt, som gör att de kan inte anpassa sig till 24 timmars liv. De har kanske en rytm mot upp 26 timmar till exempel.
9: Och då blir det jobbigt.
22: De skjuter på dygnet kontinuerligt.
1: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. I hjärnan på Louise Epstein.
4: Och nu Kropp och själ. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
25: Den här platsen som jag står på just nu kallas ibland för Lilla Utah. Jag är ett stenkast från Västerhaninge centrum och pendeltågstationen, en halvtimme söder om Stockholms centrum. Och här står en vit skylt som kort och gott visar vägen till templet. Vilken sorts tempel det är anges inte, men de som vet, vet. Och det är de enda som behöver veta. För det här är inte någon allmän svenska kyrkan-lokal som är öppen för vem som helst att gå in i. Utan det här är den heligaste byggnaden i församlingen, som mest känns som mormonkyrkan. Deras starkaste fäste är ju i delstaten Utah i USA, där bortemot 50% av befolkningen tillhör kyrkan. Och det är därför Haninge då går under benämningen Lilla Utah. För det här är det enda templet i Sverige och många mormoner bor i närheten. Och även om templet som man faktiskt håller på och bygger på just nu, även om det är ståtligt, så är det ju inte alla församlingens medlemmar som har tillträde in dit, utan det krävs en särskild tempelrekommendation från församlingens ledning för att få gå in. Annars får man hålla sig till de andra möteshusen runt omkring. Och här i tempelområdet, här har en av dagens gäster hängt under hela sin uppväxt som tredje generationens mormon. Men hon lämnade församlingen som 27-åring och med det sin religiösa tro som hon känt den och hela gemenskapen med familj och vänner. Men att lämna en stark och krävande religiös rörelse handlar inte bara om gudstro och människor.
10: utan det man lämnar bakom sig är hela världsbilden och synen på tillvaron, på vad som är viktigt i livet, vad man tycker om, vad man tycker är vackert, vad som känns rätt och fel, hur man förklarar tillvaron. Allt faller liksom på en gång. Man kan beskriva det som en rullgardin som dras upp och plötsligt ser man hela tillvaron i ett nytt ljus och absolut inget är sig likt. Och vem blir man då? Om man är van vid att det finns tydliga svar på livets svåra frågor, hur blir det att leva med tvivel, osäkerheter och att vara ensam om att navigera i sina tankar? Ja, det ska vi prata om i dagens Kropp och själ, där vi kommer att träffa människor som levt länge i slutna miljöer som stått för alla svar. Hur skapar man sin egen mening? Allt jag trott på var fel, har vi kallat dagens program. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Anna Palm, författare till boken Inte längre mormon, inspirerat av ditt eget liv, som kommer ut lite senare här i höst. Det var såklart det jag syftade på här i inledningen. Du är alltså tredje generationens mormon, uppvuxen i den här miljön. Vilka svar fick du på dina frågor om livet och tillvaron när du växte upp?
11: Ja, ganska allesammans tror jag. Och jag fick nog också frågorna ganska dikterade för mig, vad det var för frågor man skulle undra över och hur man... Och så svarade de på det då också. Det var nog liksom en sån där sak vi ofta sa. Åh, vi är så tacksamma, vi är så glada, vi vet vart vi kommer ifrån, vi vet vart vi är på väg, vi vet varför vi är här. Och då syftade man ju liksom på jordlivet och efterlivet. Ja. Och mormoner tror ju också på ett föreliv, alltså att man kommer från en annan tillvaro innan det här livet. Men den förklaringen på existensen, den repeterades ofta liksom, och vi var så tacksamma för den och så. Mm. Så. Mm.
10: Kändes det tryggt då att ha den här historien och syftet med alltihop att luta sig mot?
11: Ja, absolut, absolut. Det var en man vaggades också in i känslan man skulle ha för det, upplevde jag liksom, att just att vi repeterade det så ofta, att vi var så glada och tacksamma så att vi grät ofta liksom, för att vi hade svar på livets alla frågor. Så att man gick runt i liksom ett litet lyckorus, och också i och med att det var liksom så särskilt från övriga världen, så man pratade ju också så, vi som har svar, de där ute, nej men de vet inte liksom. Så att man såg sig också lite från en så här upphöjd position, liksom att vi som har koll på det här, vi som vet. Ja.
10: Och du var ett duktigt barn.
11: Ja, får jag väl säga. Att jag
10: var. Vad innebar det?
11: Men jag hade full koll på läraren och på reglerna och på vad som förväntades av mig. Och jag tyckte väl också om det. Alltså så. Jag älskade mitt liv där, och jag hade väldigt mycket vänner, och jag hade liksom hela min släkt och min familj där. Och det var liksom... jag brukar säga, jag var mormon för jag var svensk, brukar jag förklara det som nu. För jag kände faktiskt mer tillhörighet med den grupperingen och den läran och de människorna. Så att det var absolut en trygghet och en glädje liksom, i det.
10: Och du kommer också från en familj som var ganska känd och stor familj inom
11: mormonkyrkan. Ja, får jag väl ändå säga. Mm. En av de större ändå. Mm. Mm.
10: När började det krackelera för dig då?
11: Ja, det här är ju intressant.
10: Kanske. Ja, det hoppas jag.
11: Ja, nej, alltså, jag upplevde det som, alltså, när jag väl lämnade, så om man snabbspolar fram till det, så det upplevde jag var en väldigt så här, plötslig upplevelse. På liksom, det var en eftermiddag som det liksom vände för mig, och sen så raserades hela mitt liv på någon vecka, upplevde jag det som. Men när jag har terapiserat mig själv och gått tillbaka och funderat, så ser jag ju tecken på att det här var på gång redan när jag var så där 17 år någonting. Så tog det 10 år. Och det var jättemycket som hände på vägen, såklart.
10: Mm. Om vi då går tillbaka till när du var liten, var det någonsin så att du ifrågasatte det här eller kände att de här svaren du fick här inte riktigt var nog, eller att du kanske inte trodde på allt? Eller?
11: Nej, jag gjorde nog inte det. Jag var så uppfylld av den här glädjen liksom, och jag var... Jag tänkte väldigt mycket, och jag var liksom runt och jag läste skrifterna som finns där i mormonkyrkan, och lektioner. Jag var med på liksom allting, och jag var väldigt väldigt uppfylld av det livet och det sättet att tänka liksom. Mm. Mm.
10: Du nämnde när vi pratade tidigare ett uttryck bland avhoppare som heter the shelf crack.
25: Tack. Ja. Vad är det?
11: Ja, det är många mormoner eller ex-mormoner med mig som delar den här upplevelsen. För att inom mormonkyrkan så har man det uttrycket att put it on the shelf, alltså det är en amerikansk lära. Mm. Alltså lägg det på hyllan.
25: Och vad alltså, är det man ska lägga på hyllan?
11: Ja, och det är ju liksom när det uppstår tvivel eller frågor eller man liksom, hur hänger det här ihop eller hur har Gud tänkt med det här eller vänta, det här ska väl lite grann, men vad ska jag göra med det? Liksom så. Allt sånt, put it on the shelf. Liksom så. Och de säger det, bara Gud håller i oss, han kommer möta oss efter döden och förklara allting. Liksom.
25: Så man lägger det där i väntan på?
11: Ja, och det är många som går runt så med en hylla där man lägger upp allting bara och allting är bara för vi är ju liksom frälsta, Jesus ansvarar för oss och allt kommer bli bra. Men vi som då lämnar då till slut, vi har ofta, liksom det är ofta första samtalsämnet i ex-mormonkretsar, så här, what was your shelf crack? Liksom, vad var det som fick den här hyllan att brista? Vilket skav la du upp som fick det att bryta? Liksom, eller att allting rämnade?
25: Vilket var det för dig?
11: Ja, för mig var det lite speciellt tror jag, för att jag tror, för mig var det liksom till slut att min kropp var så pressad att den inte klarade av. Så det var min kropp som sa emot. Och jag hade liksom gått och hållit i mig själv, insåg jag ju då till slut, väldigt mycket. Men till slut så var det som att kroppen bara, det går inte mer. Och när jag vågade säga så här, jag vill inte det här. Då var det som att hela kroppen bara släppte på alla sina spänningar. Och jag så här, satt och hulkade i min luft. Alltså det var en helt enorm fysisk upplevelse av att släppa på krampen jag hade haft, inser jag ju. Så att för mig var det en sån shelf crack, alltså väldigt så här fysisk på något sätt. Och sen så ramlade liksom alla andra saker på plats, alla skav jag hade gått runt med och liksom inte, ja, som jag hade lagt på min hylla helt enkelt.
25: För det här sa du, det började byggas upp 10 år tidigare när du var 17 typ. Vad var det du började ifrågasätta?
11: Ja, jag minns det faktiskt väldigt tydligt. För mormoner har en praxis av vittnesbördsmöten, säger de. Man går upp och liksom inför församlingen bär sitt vittnesbörd. Alltså man berättar, jag känner det här, Gud har talat till mig på det här sättet, eller jag har den här känslan för den här bibelversen, eller ja, vad det nu är. Man berättar någonting väldigt så här, vad känner jag? Bär sitt vittnesbörd. Och då har man liksom en saying, vad säger man på svenska? Alltså, man säger, jag vet att kyrkan är sann, säger man. Jag vet att Gud hör bön.
25: Ramsa,
11: jag vet, ja, man, det är liksom en så återkommande. Och jag var liksom inlärd i det där. Jag sa det också, och vi sa det allesammans. Jag vet att kyrkan är sann. Och så var det en gång när jag var 17 år som jag stod för församlingen och så sa jag det här. Och så var det som att det liksom så här, klack till lite i mig. Och jag bara, vänta lite nu. Vad då vet? Så här, jag, vad betyder det att veta? Alltså, vad är det, vad, och vad då kyrka? Vad är det jag menar? Är det tegelstenarna som är sanna? Eller är det skrifterna framför mig? Eller är det ledaren? Alltså det var bara så här, vänta nu. Vad menar jag när jag säger det? Och jag fick någon så obehaglig känsla. Och jag bara, jag vill aldrig mer säga någonting som jag inte vet om mig själv. Vad vet jag om mig själv? Så där. Där någonstans såddes ett frö som jag började då liksom, se det som en vitkål, så att jag började liksom skala av så här, blad för blad och gräva mer och mer i mig själv. Så det var någonstans där det började.
25: För att det är inte bara, sen blir det ju inte bara din religion utan det blir ju även alltså hela ditt liv. Hela din familj, dina vänner, allt du har gjort. Det blir ganska mycket som försvinner.
11: Det blev ju så, tyvärr. Alltså, jag gillar det där uttrycket high demand religion, alltså att det är en religion som är inne i alla aspekter av ditt liv, och det är det de vill vara också, alltså de menar att de har svaren på allt och liksom visar hur man ska lägga upp sitt liv, så att jag hade ju byggt upp hela mitt liv kring det där, och det var ju också uppbyggt kring det redan innan jag föddes i det såklart, så att allting jag hade med mig och allting jag också byggde i mitt liv var ju liksom utifrån den här referensramen och det här sättet att tänka så. Så att det blev ju liksom inte mycket som jag kunde behålla.
25: Nej. Och hur blir det då att, det låter liksom skrämmande att behöva ensam bygga upp något nytt?
11: Nej men det är vidrigt, är det. Det finns inget annat ord för det. Jag säger ofta så här, det finns inte ord för hur fruktansvärt det är att liksom få hela sin identitet, hela sin verklighetsbild, hela sin gudsbild, liksom alla dina relationer, alla dina minnen, allting bara rivs bort liksom i ett slag. Så. Alltså det, jag kunde inte äta under en period, jag tappade jättemycket, jag var underviktig, jag fick eksemchock, liksom. Jag hade eksemutslag över hela kroppen och det var liksom enorm ångest, alltså det går inte att förklara hur hemskt det kan bli, alltså som det blir för mig, alltså det, alla har väl olika grader av det här när man lämnar, men för mig så var det så genomgripande liksom, så att det, ja.
10: Jag förstår. Det säger Anna Palm och vi ska prata mer med dig om en liten stund. Men nu ska vi också möta några fler personer som har varit med i starka religiösa grupper, krävande religiösa grupper och som lämnat. Men som fortfarande bär med sig det liv de en gång levde. Nino Chamoun är reporter.
12: Det som faktiskt fick mig att fatta beslutet att lämna det hela. Jag läste något citat, jag kommer inte ihåg var det kommer ifrån, men det var: det är inte mörkret där ute som skrämmer mig, det är mörkret här inne.
13: Går det att leva självständigt samtidigt som man längtar efter den trygghet man lämnat? Pontus föddes in i Jehovas vittnen. Det var inte bara en tro, det var en sammansatt värld av familj och vänner. Och inom läran fanns svaret på de stora frågorna. Det var inte så att Pontus en dag läste det här citatet, fick en uppenbarelse och valde att lämna. Det var år av misstro och inre tvivel.
12: För det var så det kändes att det var ett sånt instängt intellektuellt och känslomässigt mörker som det ofta är i de här högkontrollerande rörelserna. Det fanns inget utrymme för den egna individen att utvecklas eller ha fria samtal, utan det fanns hela tiden ett facit. Det fanns hela tiden ett rätt eller fel, svart och vitt och så vidare.
13: Till slut var den enda vägen ut. Pontus kunde föreställa sig, alltså intellektuellt, vad innebörden skulle vara att lämna. Han visste att han skulle förlora sitt sociala och trygga nätverk av vänner och familj. De skulle betrakta honom som död, och det gjorde de. Han skulle också tvingas att göra upp med den tro han haft sedan barnsben.
12: Och ytterligare en del var ju också den här relationen till Gud, och att ha svikit den eller på något vis försöka eller börja göra upp med eller göra slut med en gud som jag hade varit uppväxt med och som varit en del av min verklighet och livsåskådning. Så det var ju många saker som hände på samma gång. Det är liksom socialt, det är ideologiskt, det är existentiellt och så vidare.
13: När han lämnade sin församling för att ge sig ut i världen som en fritänkande individ var ingenting frid och fröjd. Pontus säger att han tog avstånd från sitt fundament, sin vardag, sin livsåskådning, och han lämnade sin egen verklighet. Den första perioden är kritisk vid ett avhopp, för kulturen man växt upp i sitter kvar så länge efter man har lämnat. Och nu skulle Pontus pussla ihop sig själv och framförallt försöka navigera kring vad han egentligen tänkte och tyckte.
12: Ibland så brukar jag jämföra med att mattan drogs undan under ens fötter. Och det här var mer som att jordskorpan försvann, tror jag. Det var en fruktansvärd upplevelse. Och man lämnar ett sammanhang där det finns väldigt tydliga svar på det här är rätt eller fel. Och så längtar man efter någon typ av frihet ändå. Så upptäcker man nog ganska ofta att oj då, jag har aldrig tränat min egen inre kompass. Och där kan det verkligen behövas träning för att utveckla den inre kompassen. Vad tror jag på? Vad tycker jag är gott? Vad vill jag undvika? Vad är mina värderingar och så vidare? Och det kanske för en del människor kommer mer naturligt, eller att man har haft en tydlig uppfattning om det innan. Och det är klart att jag hade vissa värderingar som också bidrog till att jag valde att lämna. Men i många olika typer av nya beslutssituationer så var det lätt att falla tillbaka på aha, vad är rätt och fel i den här situationen.
13: Vad saknar du med det där livet?
12: Ja, men jag tror att det som går att sakna, men som också skulle jag vilja säga är ändå en naiv saknad, men det som också lockar människor in i den här typen av rörelse, det är ändå den här känslan av att ha hittat svaret på de existentiella frågorna. Och den känslan av så här, nu har jag förstått meningen med livet, så jag behöver inte leta längre, det är en ganska god känsla. Ända tills den börjar krocka med verkligheten. Men den känslan i sig går ju att sakna. Men som sagt, det är en naiv saknad, därför att min uppfattning idag är ju att livet inte erbjuder den typen av så här enkla svar på komplexa frågor.
14: Det här att lämna, det tar väldigt lång tid. Att det är en process över tid. En del kan säga, ja men det är väl bara att lämna. Men så är det ju inte riktigt, för att man är ju indragen på så många olika sätt.
13: Vivica var en sökande 19-åring som gick med i en yogagrupp när hon var på semester i Mexiko. Hon beskriver gruppen som ett franchiseföretag där man kunde klättra i hierarki och få olika titlar. Hon la all tid åt yogan och till slut blev hon yogalärare som lärde ut vad som beskrevs inom gruppen som den rätta yogan.
14: Så hade man problem med sina barn så skulle man göra en viss meditation. Var man deprimerad? Fanns det någon annan meditation? Så alla problem skulle liksom lösas med yogaövningar eller meditationsövningar. Och då fanns ju hela tiden det hotet att om man inte var en del av den här rörelsen, hur skulle man klara sig då? Då hade man ju inga verktyg längre att klara av alla problem som uppstod i ens liv.
13: Vivica säger att varningssignalerna fanns där från början, men det var flera år senare hon vädrade sin misstro. Hon kunde under sina egna yogakurser uttrycka andra åsikter och metoder som

0: tid. Jag hade alla mina vänner inom rörelsen. Jag reste på semestrar tillsammans med de andra i rörelsen. Det var allt jag gjorde. Och då är det väldigt svårt att tänka att man ska lämna, för då skulle man ju förlora allt som man hade. Det skulle vara som att man förlorade hela sin kultur, som att lämna ett land. Och det var omöjligt att tänka sig. Det var ju också min identitet. Hela min identitet var ju uppbyggd kring att vara yogalärare.
1: Hon var på väg ut när hon blev utesluten för att hon spred en annan typ av livsåskådning. Men Vivica beskriver uttåget som väldigt dramatiskt. Hon blev av med sin försörjning, sitt yrke och sina vänner. Hon var involverad i rörelsen i över 10 år. Och det är tid som har lämnat spår.
0: Det finns ju triggers kvar. Ibland kan det vara jobbigt att bara höra ordet yoga. Eller om någon frågar mig om yoga, så kan jag tycka att det är obehagligt. Jag vill helst inte prata om det.
1: Men du, finns det något du saknar med det där?
0: Ja, det jag saknar är ju samma saker som egentligen drog mig in i rörelsen från början. Samhörigheten, gemenskapen, en slags meningsfullhet, tydlig livsuppgift som gjorde att man alltid hade, man visste hur man skulle leva sitt liv, man hade svar på alla frågor. Även om jag saknar alla de här sakerna, så värdesätter jag förmågan eller möjligheten att tänka fritt och självständigt. Att vara en egen individ och uttrycka andra åsikter än de som finns inom gruppen.
2: Jag saknar ju på sätt och vis den personen jag var. Jag hade en väldigt stor trygghet.
1: Hanna beskriver sin uppväxt som evangelikal, karismatisk, frikyrklig miljö som har bestått av delar från baptist, pingst och trosrörelsen. Hon säger att hon visste sin plats i världen, vad meningen med livet var, och hon kände sig älskad i den starka gemenskap hon växte upp i.
2: Jag saknade ju samtidigt inte. Det som jag saknar, saknar jag ju inte. Eftersom jag värdesätter ju att själv få skapa min egen mening. Och att livet kanske inte behöver ha så mycket mening ibland. Ibland kanske det bara handlar om att leva och uppskatta det man har runt sig liksom.
1: Efter gymnasiet flyttar hon till Stockholm för att gå bibelskola. Hon börjar också studera religionsvetenskap på universitetet. Och det här är första gången Hanna får prata om religion i ett sammanhang som inte är religiöst. Hon fick analysera olika teorier i akademisk miljö. Det här var början på att hennes egna tro faller.
2: Det var en identitetskris. Väldigt omvälvande. Jag såg mig ju som kristen. Det var jag, och vem är jag nu om jag inte längre är det? Vad gör jag med den här Jesusgestalten som har varit så verklig i mitt liv? Nu är det som att han har dött. Vad tror jag om Gud? Finns Gud nu när Jesus har försvunnit? Eller, det var en väldigt, väldigt stor omställning av hela min världsbild och min självbild.
1: Det var många känslor Hanna tvingades att hantera, och säga att hon förlorade sin största samtalspartner. För nu trodde hon ju inte på den Gud hon blivit uppväxt att tro på.
2: Sen så vände jag mig till Gud ändå, många gånger. Bara som en ren, liksom, man bara pratar ut i tomma intet. Och på något sätt lärde jag mig att använda det som liksom, nästan som en terapeutisk grej. Att du kanske inte finns där ute, Gud, men jag kan fortfarande på något sätt använda det i terapeutiskt syfte på något sätt.
1: Hanna har valt att se sitt liv inom församlingen som något positivt. Hon säger att hon till exempel har väldigt lätt att prata och reflektera kring andlighet och livets svåra frågor. Men även om Hanna lämnade rörelsen kommer den alltid finnas kvar inom henne, än idag.
2: Jag tror för min del kommer den nog aldrig att lämna mig. Jag har ju valt att använda det som, jag ska säga, att jag kan förstå hur det är att vara starkt troende på någonting och sen att tappa det och vara liksom starkt troende på andra saker. Alltså jag väljer att se det som någonting värdefullt ändå. Inte bara som någonting, det där var jättedåligt och nu är det mycket bättre. Men det är ju en

0: erfarenhet som jag tror kan vara värdefull. Jag tror inte att det finns en gud, men jag vet inte. Jag är öppen för att han kan visa sig någon dag, men då får det vara på ett bättre sätt än vad han har gjort tidigare.
1: Han?
0: Exakt, det sitter djupt i mig det där att det är en han. Vi kan kalla det för hen.
2: Anna Palm, författare till boken Inte längre mormon, finns i studion. Håller du med om det där med han och hen?
3: Ja, möjligtvis. Nej, men man kan väl se, alltså, jag ser väl det nu på att Gud ofta, alltså, bilden av Gud är ofta en projicering av den kultur och den person som liksom tänker om Gud. Så att det kan väl vara lite vad som.
2: Precis. Vad tänker du, vad känner du igen från de här vittnesmålen? Det är ju olika typer av rörelser.
3: Ja, nej, men jag kände nog igen mig i allas berättelser där faktiskt. Just det här med att bygga om sin identitet, att liksom lära sig nya sätt att hantera livet, att ändå sakna vissa delar.
2: Saknar du?
3: Ja, det här är ju väldigt kluvet hela tiden. För det, självklart hade jag ju ett enormt socialt liv. Och hela min släkt och liksom allting. Alltså vi hade en väldig närhet och gemenskap som var liksom helt otrolig. Alltså det finns ju ingen annanstans än när man samlas kring en sak sådär. Sen när jag har lämnat så har jag ju märkt att de här relationerna, många av dem har ju inte bestått. Och ifall det är någon som jag har träffat efteråt som också har lämnat, så är det ofta så att att man upptäcker att vi hade inte så mycket gemensamt förutom den där tron. Så att så personlighetsmässigt så passar vi inte ihop egentligen. Några har jag liksom kunnat behålla kontakten med och så, och ha som liksom mer varaktiga relationer. Så liksom man kan se tillbaka på gemenskapen och sakna den känslan, samtidigt som jag nu ser att det var ju också ett sätt att liksom vira upp mig kring den här läran, så att säga. Så att det är ett stråk av svärta över alla de minnena också.
2: Så det är väldigt... Och du har blivit en av de andra nu?
3: Ja, precis. Mm. Alltså, att man hamnar på liksom andra sidan, något slags mentalt staket för alla liksom.
2: Hanna sa här att livet kanske inte måste ha så mycket mening.
3: Nej.
2: Hela tiden. Hur är det att acceptera en sån tes efter att ha haft en väldigt stark mening med allt?
3: Ja, det är många steg där, tror jag. Ja. Först och främst så är det ju liksom en enorm chock bara. Om man har varit så liksom krampaktigt liksom på den rätta vägen då, som jag var. Man kan ju ha haft lite olika förhållningssätt, men för mig var det ju så. Så var det en enorm chock att liksom släppa på det. Och liksom, vänta nu, vad ska jag göra nu? Vilken riktning tar jag nu? Liksom enormt så här destabiliserande, verkligen. Och samtidigt som det är jättebefriande. Och de bara, jaha, jag behöver inte ha den här krampen i mitt liv. Och sen när det har gått ett tag och man har liksom lyckats, man tror ju inte att det finns fast mark att hitta igen. Men man gör ju det faktiskt, alla som är liksom nya avhoppare, det finns fast mark lite längre fram, jag lovar. Men då kan man ju så här, alltså nu så känner jag ju faktiskt bara en väldig avslappning i att livet inte behöver vara så svårt egentligen som jag trodde. Men vi trodde ju att vi hade liksom den enkla, raka vägen. Så. Men det var ju enormt svårt att hålla sig på den. Och nu behöver jag inte längre göra det. Jag kan liksom få vara den jag är istället.
2: Men i den här yoga-personen här beskrev ju att de här verktygen som man får genom att göra yoga eller att meditera är ju de som man använder för att lösa när man inte mår bra. Och du beskriver också ceremonier som din pappa hjälpte dig med när du tvivlade eller hade frågor som fick dig att må jättebra.
3: Ja.
2: Vad saknar du den där typen av situationer och ritualer?
3: Det är mormonernas praxis att man har prästadömsledare som kan uttala Guds ord. De lägger händerna på huvudet och liksom får inspiration från ovan att vad jag behöver höra just nu. Så det blir någon slags profetia eller Guds tilltal som man säger i frikyrkan ibland eller så. Och det var ju liksom, ja, det var ju en enorm trygghet. Alltså så här, Gud kan tala med mig. Liksom, då behöver man ju inte undra över någonting i livet egentligen. Så. Nu kan jag ju efterhand se liksom att mycket av den oron som jag behövde hjälp med var ju också orsakad av kyrkan själv. Så att kyrkan gav mig problem och sen löste de dem. Så att det blir en väldigt loop där liksom. Men absolut, ja, där i stunden så upplevde jag ju en väldigt lättnad och trygghet i att få den guidningen.
2: Nästan som någon form av kick.
3: Absolut.
2: Har du triggers när du helt plötsligt hamnar i någonting som
3: jag har faktiskt behövt gå i traumaterapi. Jag blev diagnostiserad med PTSD. Ett tag så kunde jag inte ens gå förbi liksom, kyrkobyggnader av något slag till slut. Det liksom växte för mig alla mina triggers. Så att när jag har gått i sån ordentlig traumaterapi, och då har faktiskt mycket av de triggerserna läkt. Så jag har ganska bra stabilitet nu kring de sakerna. Ändå får jag säga, jag har kommit långt. Men trigger känner jag igen, det har jag haft mycket av.
2: Vad är det för känslor då? Du nämnde när vi pratade tidigare att det var mycket skam.
3: Mm.
2: Hur kan du beskriva det?
3: Alltså skam kring...
2: I samband med att du lämnade eller om hur det har varit? Eller?
3: Ja, alltså... Precis, alltså för man går från ett synsätt som har liksom så här, det här är rätt och det här är fel. Och då har man ju liksom lärt sig skam kring vissa saker, och så helt plötsligt så vänds det. Så har du ett annat rätt och fel system plötsligt, och då skäms man ju för allting som man har gjort i den här rörelsen. Jag kan ju minnas saker som jag gjorde som troende som är så här, inte alls stämmer överens med den person jag egentligen är. Och det är ju enormt svårt att leva med nu. Att så här, jag är missionerad för den här rörelsen, eller jag promotade det här budskapet i det sammanhanget. Det är ju inte alls en spegling av mig egentligen, men någonting jag blev upplärd till. Så, ja.
2: Här i studion finns också Helena Lövgren, psykoterapeut, specialiserad på avhoppare och också med egen erfarenhet av en tid inom moonrörelsen. Du möter ju många då som tvingats pussla ihop sig själva, som någon här uttryckte idag. I vilken ände börjar man?
4: Ja, som vi hör här med att det är så många olika berättelser, och jag har ju hört så många under de här 30 åren jag har hållit på och mött avhoppare, så får man börja i den änden som skaver mest, eller som känns mest akut. Så det kan ju vara olika vägar, men det vi också hörde i reportagen är ju skillnad mellan de som har gått med som vuxna och de som har fötts in i en rörelse.
2: Mm.
4: För det som vi möter här med dig, Anna, är ju att växa upp, och då är det ju ofta att man behöver börja med vem är jag överhuvudtaget, och vad tycker jag om de här olika sakerna jag har blivit upplärd till. Så att ifrågasätta och möta hela den här multidimensionella krisen. Vem är jag? Hur ser mitt sociala liv ut? Min existentiella plattform? Kanske till och med, som vi hörde i yogagruppen, jag har kanske inte ens mitt yrke kvar. Så att det blir ju en gigantisk kris. Men att man behöver ju förstå dels den psykologiska påverkan som pågår i gruppen i olika grad, naturligtvis från de extrema sekterna till det som då kan uppväntas som mer mildare former eller subtilare former av påverkan. Så att gå igenom de här livsreglerna, ompröva dem och arbeta med, som du var inne på, de här känslorna som det kan väcka, att man kan ha en ny livsregel. Nej, jag slipper gå i kyrkan, eller jag får nu göra det här, men det väcker sån otrolig ångest och skuld. Så att man behöver liksom jobba lite KBT, att jobba med att exponera sig. Så att det inte bara är en intellektuell övning, utan det är ju skam med insikt. Vad har jag gjort förut? Vad har jag gjort mot andra? Har jag rekryterat in andra? Har jag gjort saker offentligt eller mot andra? Så att det är otroligt många delar som ska gås igenom.
2: Och om man har gått in mer i vuxen ålder, så att säga. Hur blir det då? Vad är det för?
4: Nej, då är det ju ofta kanske i förgrunden, hur blev det så här? Hur kunde jag hamna här? Jag som en normalfungerande, intellektuellt, liksom intelligent person, då behöver man ju kanske i första hand gå in på social påverkan och manipulation och förstå hur kunde min sårbarhet som jag hade just i det ögonblicket, och jag träffade någon som var tillräckligt skicklig på att manipulera, när jag då och kunde presentera det här skyltfönstret som verkade attraktivt för ett ögonblick. Och se hur den matchningen såg ut. Och då kan ju också den här förvirringen och chocken lägga sig, och då kan man sen börja gå in på de andra delarna.
2: Men finns det någonting i den fria världen, eller man ska kalla den, som kan ersätta det här som man har haft, de här ritualerna eller de här dogmerna inom sekten? För det är inte det man lite söker.
4: Ja, som du säger, det är olika saker. Mm. Det ena är ju den här enorma gemenskapen som sen vid ett avhopp kanske visar sig egentligen vara mer av en chimär. Och att det går inte att ersätta en fantastisk liksom skimär, för att skimär, det är, av sakens natur så existerar inte verkligheten, utan vi är med i ett politiskt parti eller en förening, men vi har andra delar i vår identitet, så att den här intensiteten finns ju inte i vanliga livet, men man kan ju faktiskt må bra ändå, just för att jag får gå hem, jag får ha andra identiteter, jag får byta. Så det är den ena delen, att det faktiskt är en skimär. Men sen den andra delen, de här verktygen, då tänker jag att man behöver fundera lite, inte i första hand så här, hur ersätter jag dem? För det kan bli lite quick fix ibland, utan säga, vad var det vi gjorde? Vad hade det för funktion? Och för vem? Var det en funktion för att hålla mig på mattan? För gruppen, lägg det på hyllan. Det är ju ett jättebra sätt att undvika kritiskt tänkande. Är det en bra funktion för mig? Eller är det mer hälsosamt psykologiskt att möta sina tvivel och lära sig att stå ut med de känslor det väcker? Och sen ompröva saker.
2: Mm.
4: Så att fundera på, vad är det jag har för behov? Jag kanske inte har behovet av att omedelbart bli av med mitt tvivel, omedelbart och bra, omedelbart vara en god medlem, utan orka och stå ut och stanna kvar i det jobbiga. Så det handlar om att tolerera svåra känslor och sen kunna reglera dem och utforska sen när man har lugnat sig lite grann. Så det är kanske nya färdigheter man ibland behöver.
2: Verkligen. Vi har en gäst till med här i studion. Peter Åkerbäck, forskar religionshistoria i Stockholms universitet, som har tittat på sekter och sektliknande grupper, till exempel unga från Jehovas vittnen och tantrarörelsen och sådär. Finns det gemensamma delar i så pass olika rörelser?
5: Ja, absolut. Vi har ju här de här exemplen, att det är ganska likt allihopa, de här berättelserna. Jag slogs av den här berättelsen som var någon som började läsa på universitetet och började läsa religion. Jag har ju träffat på de där studenterna, det är ju inte en bra grej att göra, och då hamnar man ju i de här, man kommer med en förförståelse. Men just också att det handlar väldigt ofta om att man kommer från det här, jag översätter det här begreppet strikta religioner, för att göra saker lite enklare, där gruppen kräver ganska mycket, och där liksom man får de här, och det blir liksom en hel världsbild som man bär med sig, och det är ju inte bara att lämna den bakom sig. Du kan ju inte liksom, jag brukar prata med mina studenter om att tänk en skilsmässa, men du ska inte bara skilja dig från en person, du ska skilja dig från hela ditt sätt att se på världen. Allt det där ska bort. Och visst finns det fåtal personer som beskriver att det var jättelätt, jag gick ut så här, men de 90% eller 99% har ju den här ganska svåra, som du beskrev, det här med att det kommer plötsligt, tror man, men som du sa, när man gräver så har det här byggts upp under årens lopp, och det där är ju otroligt spännande att se. Jag har ju träffat personer som har varit med och som sen har lämnat, som jag har kunnat prata med, både när de var med och när de sen har lämnat. Och det är så, wow, vilken historia de har att berätta. Och
2: varför menar du att man inte ska läsa religion?
5: Jag tror att det kan vara lite... Alltså, man kommer in och möter massa teorier, och man möter hur religion fungerar. Man läser kanske lite religionspsykologi, och så helt plötsligt så kanske det här bara... Det här är någonting som inte liksom... När jag möter de studenterna så blir de... Man ser att de blir lite upprörda över att... Man ifrågasätter ju lite grann en tro när man förklarar saker vetenskapligt. Mm. Det är ju alltid en viss fara med att göra vetenskapliga förklaringar, för då kan man se hur funkar det? Vad består de här mekanismerna i sociala sammanhang till exempel?
2: Om man tittar bara utifrån på en del av de här grupperna, så kan de ju verka ganska lockande som grupp, bara för att man är så där nära. Man har gemenskap och man har ett gemensamt mål. Är det det som är grundlockelsen för folk utifrån, skulle jag säga?
5: Det där är väldigt svårt att svara på. För när man intervjuar de som så att säga har växt upp, då vet vi att de har ju ingen val. De kommer ju per automatik. Men när man intervjuar människor som har gått in, så är det svårt att hitta någon gemensam nämnare och säga så här, det här var... Utan det är någon slags... Det jag tycker man ser hela tiden, det är det här att det fanns någon fråga i alltså den här, vad finns det för mening i livet? Vad ska jag göra? Och som man inte kan lägga ifrån sig, och så blir den... någonting som man måste hitta något svar på det. Och sen kan de komma från alla möjliga miljöer, de verkar intelligenta, det är inte det som påverkar, utan det är liksom den här frågan om livets mening som på något vis, och sen hamnar de oftast, tycker jag mig säga, att det är inte en slump, utan det är någonting, det finns ett nätverk eller det finns en viss personlighetstyp. Man dras inte till vad som helst, utan det finns någonting som gör att en viss person kommer till någonting som den
2: som passar den, ja. Något som ofta utmärker de här strikta religiösa rörelserna och sekterna är att det ställs stora krav då på medlemmarna. Att leva rätt, göra rätt, tänka rätt, annars kan man både själv och andra råka illa ut. Nu ska vi träffa Linnea Kuling som var 5 år när hennes familj gick med i Philadelphia-samlingen i Knutby. Idag är hon 31 år och det har gått 10 år sedan hon lämnade. Caroline Mathiasen har träffat henne.
6: Mm, det var gott.
7: Det är hibiskus och mynta.
6: Du är en tedrickare och inte en kaffedrickare.
7: Mm.
6: Jag har liksom stoppat undan min kaffekokare.
7: Har du varit en kaffedrickare?
6: Nej, det är bara för gäster.
8: Jag är hemma hos Linnea Kuling i Uppsala. I 17 år var hon en del av församlingen Knutby Philadelphia. En församling som blev känd i hela landet efter det så kallade Knutby-dramat 2004. Där växte Linnea upp. En plats där man antingen var rätt eller fel.
6: Som jag uppfattade det så var det att man behövde ha det rätt ställt med Gud hela tiden. Eller med Jesus. Man visste inte när han skulle komma tillbaka, så skulle man då riskera att komma till helvetet. Så det var väldigt viktigt att vara rätt hela tiden liksom.
8: Rätt och fel blev ett sätt att skilja mellan de som ansågs höra hemma i himlen och de som riskerade att hamna i helvetet.
6: Det var ju på liv och död. Ledarna var en passage till Jesus. Så för att ha det rätt ställt med Jesus behövde du ha det rätt ställt med ledarna. Det var inte bara socialt att man var rädd för att bli utesluten i gruppen. Det var ju liksom, I couldn't care less egentligen. Utan det handlar ju om min överlevnad. Alltså det är så otroligt skrämmande just med hotet om helvetet. För att det är inte bara ett hot om att dö och försvinna. Utan det är ju så här, du ska plågas i en evighet som aldrig tar slut. Det är typ det värsta man kan tänka sig.
8: Linnea berättar att reglerna var luddiga. Det var inte alltid lätt att veta vad man hade gjort för att vara fel. Istället märktes det i hur andra betedde sig runt den. För henne innebar det framförallt den ungdomsgrupp hon var med i.
6: Det var ju aldrig någon som hade gjort något konkret. Liksom. Det som det oftast var ju att en person kanske blev lite osäker. Och liksom, varför är, det säger Anna, varför är Anna så osäker ikväll? Det var nästan som Förrädarna, den serien. Men varför är Anna så här konstig ikväll? Och så kan man fråga, varför är du så stel? Och så det blir jättejobbigt. Man blir så här, nej men det är ingenting. Men vad är det då? Ja, och så bara blev det en lavin liksom. Eller snöbollseffekt. Och så kanske man skickar hem den personen. Men tänk på, vad är det? Du hade inte reagerat så här om det inte var något fel. Gå hem och sök i det här. Du får be till Gud om det här. Och så kom tillbaka imorgon. Och så kanske man fick komma tillbaka imorgon. Och så, nej men jag vet inte vad det är. Nej men du når inte fram till Gud.
7: Och var rätt. Dock, när man har det på samma sätt som man.
6: Ja, men det märkte man ju väldigt tydligt. För då var man ju välkomnad och då kanske man fick sitta närmast de högre uppsatta personerna och märkte att ja, men, många pratar med mig och skämtar med mig och sådär. Så då känner man sig väldigt trygg liksom.
8: När Linnea kommer upp i tonåren börjar andra ta avstånd från henne. Hon får höra att hon inte är tillräckligt hängiven Gud. Hon har blivit fel.
6: Man ville ha sin egen musikstil och klädstil. Och jag ville välja min egen linje på gymnasiet. Alltså det var inte okej. Liksom, jag skulle ju bara följa Gud och allting. Och man pratade om att man hade något eget. Liksom. Man skulle vara helt oegoistisk. Bara en typ kanal till Gud och göra vad han ville. Och det var inte jag då. Jag lyssnade på musik och chattade med killar på nätet och liksom, sådär. Lyssna på metal dessutom. Det fick man inte göra. Så det var väl det. Men sen var jag ju så skrämd så att jag liksom, jag bara lämnade allt. Jag måste bara bli helt hängiven Gud. Och då blev det jättebra.
7: Så du fogade dig?
6: Jo, ja.
8: I den allmänna Knutbyförsamlingen var alla välkomna. Men på kullen fanns den innersta kretsen. Det som Linnea beskriver som sekten. Där bodde Kristi brud med familj och andra högt upp i församlingens hierarki. Det var de som bestämde vem som var rätt och vem som var fel. Under flera år tvingas Linnea bo där, hemma hos en av ledarna. Där förväntas hon följa de som står över henne.
6: Och i mitt fall var det ju en person som var jämnårig med mig. Så länge jag följde henne så var jag ju fine. Eftersom hon alltid var fine.
7: Vad innebär att följa?
6: Det kunde vara att hon inte ville äta någonting på en hel dag. Då skulle inte jag heller göra det. Om jag skulle jobba på morgonen och hon ville att jag skulle dygna så skulle jag göra det. Ja, att inte ta några egna initiativ överhuvudtaget och bara följa henne.
8: Samtidigt längtar Linnea hem. Hon vill inte bo kvar på kullen.
6: Jag saknar mitt hem, mina husdjur, mina syskon, mina föräldrar. Men om jag sa till henne att jag ville åka hem eller träffa dem så blev det ju sura miner.
7: Vad hade konsekvenserna blivit om du hade gjort det?
6: Ja, då hade det väl absolut blivit fel. Det hade inte blivit pang på en gång, men det har väl absolut blivit diskussioner om varför inte jag lydde. Jag såg inte att det fanns en möjlighet att ens göra det.
8: Hon vet också vad som kan hända med den som går emot människor högre upp i hierarkin. Hennes egen mamma är utfryst. Exakt vad hon gjort för att bli det får familjen aldrig veta. Men Linnea tror det handlat om att hon ville vara hemma med familjen. Något som provocerat ledarna.
6: Jag tror jag var 14 när jag började märka. Hon hade varit en del på kullen och sen så slutade hon det. Och så märkte jag bara, men varför ligger mamma bara i sängen när jag kom hem från skolan? Och alltså hon var ju tydligt deprimerad och hade ångest. Men vi pratade inte om det liksom, för att hon hade ju varit tillsagd att inte prata med oss andra för att inte tynga oss med hennes börda och sådär. Det påverkade hela familjen jättemycket. Sen blev det lite nästan kanske som en hämnd, för då tog hon ju mig. Först frös hon ju ut mamma, gjorde henne fel. Sen blev ju jag väldigt rätt istället. Så först var det mamma som var på kullen och vi barn som var hemma. Sen blev det mamma som var hemma utfryst och vi barn var på kullen. Och nu i efterhand så känns det lite som att det var nästan ett straff. Liksom att, ja, du är fel och du trodde du skulle få vara med dina barn, men nej. Nu är du fel och själv.
8: Hon lämnar församlingen 2016 och då försvinner också de ramar och regler hon levt med nästan hela sitt liv.
6: Alla regler som jag hade, liksom det här med att inte lyssna på den musiken, inte klä sig så, allt det suddas ju ut på en gång. Liksom. Men just det här med ångesten, jag har ju förstått att jag har ju haft ångest i väldigt stor del av mitt liv. Det är ju väldigt djupt rotat i mig att om jag får en ångestkänsla eller en klump i magen så känner jag att det här måste gå till botten med, jag måste reda ut vad är fel. Och nu tänker jag inte att det är Gud som talar, men då tänker jag, är det någon som är på mig? Borde jag ha varit mer produktiv idag? Alltså, sådana tankar.
7: Hur låter din egen röst idag i jämförelse med vad den gjorde liksom för 10 år sedan?
6: Oj, alltså vi kan bara backa typ 3-4 år sedan så var min röst väldigt elak. Det har suttit kvar länge. Alltså. Ja, men bara, jag är ju med ett band nu. Och när vi började spela in låtar ihop, och jag är ju sångare då. Jag var så himla arg på mig själv när jag inte kände att det blev bra. Jag kunde ju säga till dem, jag hatar mig själv, jag är så jävla dålig, jag är värdelös. Så tänk bara vad jag tänkte om mig själv. Och nu försöker jag verkligen, när jag får såna elaka tankar. För det sa min terapeut till mig bara, men det här är ju, du har ju tagit med dig alla de här rösterna som talat till dig i din uppväxt, fortsätter du med. För det har ju varit liksom ett sätt för mig att skydda mig själv, men jag behöver ju inte det nu. Så nu försöker jag ju direkt styra om tankarna, alltså manuellt. Eller bara om jag går ut på en promenad, så jag har inte fixat håret, jag har en fläck på tröjan. Ja, och jag får ha det. Jag får gå ut utan att vara perfekt. Jag får ta plats, jag får vara som jag är. Det är helt okej.
2: Här i studion finns Anna Palm, författare till boken Inte längre mormon om sitt liv i församlingen. Peter Åkerbäck, forskare i religionshistoria Stockholms universitet. Och Helena Lövgren, psykoterapeut specialiserad på avhoppare och också med egen erfarenhet. Helena, den här väldigt hårda rösten inom sig om, som ska göra en till en bra medlem. Vad händer med den när man hoppar av? Hur blir man av med den?
4: Som Linnea säger, den behöver man träna bort med mycket självmedkänsla. Och jag tänker att det vi var inne på förut, hur är det att hoppa av? Det här är ju inte en skilsmässa, det här är en frigörelse från en destruktiv, kontrollerande äktenskap i så fall. Det är inte skilsmässan som är problemet, utan äktenskapet.
2: Mm.
4: Och det sätter otroliga sår, och det är otroligt svårt och forska på det här. De har ju ljugit sig blå för media i 15-20 år. De har lurat forskare. Så att det är inte lätt att komma fram till vad som händer bakom kulisserna för en sån här grupp rasar samman.
2: Nej.
4: Men vi ser ju att det har ju varit otroligt långvariga trauman i en sån här grupp.
2: Mm, när vi pratar om Knutby i församlingen här.
4: Ja, precis. Ja.
2: Men Anna Palm, hur var det för dig sen att då börja lita på andra människor? Mm. Som du kanske inte ens delade världsuppfattning eller tro med.
3: Ja, hur var det? Det började nog liksom något år innan jag liksom tog steget att hoppa av. Jag gick med i en kör som med en annan människotyp än vad jag var van vid. Och jag började på högskolan och fick nya vänner och liksom träffade människor som var mer lika mig så här kynnesmässigt. Och jag började väl liksom se så här, vänta, har de så fel? Liksom? Alltså lever de så fel? Vi liksom pratade så mycket så här att vi har sanningen, vi har den enda vägen. Så. Men, och med då baksidan att alla andra där ute är fel ute.
2: Mm.
3: Men så började jag träffa de här mer och mer och kände så här, alltså, på riktigt, så här, jag trivs bättre här. Jag känner att jag får mer utlopp för mig själv. Jag känner att jag sympatiserar med det här, verkar vettigare. Liksom så. Så det var väl en långsam process av att börja liksom vara mer med andra. Och,
2: Peter Åkerbäck, vad vet forskarvärlden om hur avhopparna mår?
5: Jo, men det finns ganska mycket gjort på det området. Mycket studier. Men samtidigt, det är lite svårt att säga något generellt hela tiden om alla som hoppar av och lämnar. Därför att de flesta smiter ut och försvinner, liksom, har inga, skriver inte böcker eller tar kanske inte kontakt med någon. Det fanns ju vid sekelskiftet en idé om att man skulle bilda ett center i Sverige för att fånga upp de här människorna och hjälpa dem och såna här saker, men det blev aldrig av, det ansågs som alldeles för litet. Och vi kan ju se idag att det är jättesvårt för de här grupperna, i alla fall många av dem, att rekrytera om man tittar bara på Sverige.
2: Ja, är det?
5: Ja, det verkar inte funka jättebra. Det är liksom ungdomar idag är individuella, de är liksom ute och ska göra sina saker. Så min upplevelse är att de här grupperna jobbar ganska hårt för att just behålla barnen, att socialisera dem så att de stannar kvar. Det är liksom det där som överlevnaden finns för framtiden, eftersom det är jättesvårt att rekrytera nya ungdomar.
2: Men finns det paralleller till? Det finns ju också politiska rätt så extrema rörelser eller nyandliga rörelser. Håller de på liksom att ta över den här rollen?
5: Kanske. Nej, jag tror inte det. Alltså de nyandliga, det beror på, en del av dem är som den yogagruppen vi beskrev här. Den var ju mer strikt, så att säga. Då. Men sen finns det ju en del lite mer lösa boliner. Folk hittar på sina egna och går och gör lite yoga och gör lite allt möjligt. Så de är ju inte så. Där blir man lite inte insugen på samma sätt som i de här andra grupperna. Men sen, så det sociala uttrycket i en politisk grupp kan ju vara minst lika. Det har vi ju sett i politiska sammanhang där man till exempel inte ens vågar äta en kexchoklad för att det anses som kapitalistiskt eller någonting. Ja. Så att det finns ju sådana regler där också.
2: Mm. Helena, hur vågar man efter det här? Hur kan du få människor att våga eller öppna upp sig och berätta vad de har varit med om i den andra världen utanför som kanske inte har så mycket förståelse för?
4: Nej, det är ju fördomar om att folk är svaga, lättlurade eller en särskild typ gör ju att det är svårt att våga öppna sig, för man vill inte bli dömd. Men man behöver ju utse kandidater som inte är så dömande till att börja med för att bygga upp sakta tillit till att det faktiskt finns människor som kan ta emot en sån berättelse och kanske provköra lite. Jag brukar utmana dem att se kan du prata om något liknande för att se hur de reagerar, om det här är en kandidat att börja öppna sig för, så får man liksom ta det gradvis därifrån. Men sen också jobba med sin skam så att man vågar stå för vad som har hänt och förstår själv vad som har hänt, så att man kan stå för vad som har hänt utan att skam och skuld och rädsla.
2: Mm. Vad säger du, Anna, blir det svårt att prata om saker att folk utanför tycker att de är extrema eller?
3: Mm, jag tror att jag har haft problem åt andra hållet, att jag pratar för mycket med människor och behövs lära mig backa istället. Okej, alla kan inte ta emot det här. Och det har väl varit min svårighet, liksom, att jag är så full av den här upplevelsen, den har varit så genomgripande i mitt liv, liksom, allting är färgat av det, alla mina tankar, erfarenhet, allting är färgat av det här på något sätt. Och nu ska jag liksom relatera till vanliga människor. Och så möter man ju då ofta det där då, liksom, de här fördomarna, eller folk liksom vet ingenting och, eller kan ingenting om religiöst liv. Så då blir det ju väldigt svårt, och folk vill ju vara respektfulla och toleranta och liksom börja tassa på tå och vet inte riktigt liksom hur ska man gå in i det här enorma ämnet. Liksom. Så det blir ju svårt. Man blir ju liksom någon slags lite outsider i samhället, även om man liksom egentligen kanske...
2: Men för att det är ju inte alla som har hoppat av som heller vill prata om det så mycket efteråt.
3: Nej, precis.
2: Kan jag tänka mig.
3: Ja, det är nog ganska vanligt, tror jag. Jag tror att vi är väldigt många fler än man förstår i vårt land, som har liknande uppväxter och upplevelser och liksom känner det här, jag kan inte prata om det, så att många går runt och bara försöker smälta in.
4: Och några kommer till mig 10 år senare och säger, jag försökte att bara börja om och vända blad och det gick inget bra.
2: Nej.
4: Så att det kan vara en otrolig process att förstå att jag är en avhoppare. Jag mår inte bra egentligen, min hylla gick sönder först nu. Så det kan ta många, många år.
2: Det får bli sista ordet. Tack så mycket, Helena Lövgren, psykoterapeut specialiserad på avhoppare från religiösa sekter. Peter Åkerbäck, forskare i religionshistoria, Stockholms universitet, inriktad på sekter och slutna religiösa rörelser. Och Anna Palm, författare till boken Inte längre mormon, som kommer ut i oktober. Nästa vecka så ska vi kliva in i ett annat sammanhang där många olika viljor ska samlas, nämligen i familjen. Kan metoder från näringslivets företagskultur användas för att skapa harmoni hemma vid köksbordet? Eller är metoder och teorier omöjliga att förena med äkta och nära mänskliga relationer? Det handlar om hur man får en familj att fungera i nästa veckas Kropp och själ. Reporter idag var Nino Chamoun, välkommen tillbaka, och Caroline Mattiasen. Producent Linnea Wannefors, tekniker Asse Dankekrona, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Tack för idag och på återhörande.
9: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
10: Så en glimt ur Fatta familjen med Patti Hansén som vi hör 6:30 söndag kväll.
11: Martin och Stina, alltså många föräldrar hör av sig till oss och beskriver en oro och frustration över att inte riktigt nå fram till sin tonåring. De upplever att de inte har samma kontakt och närhet som de kanske hade tidigare. Är det här något ni känner igen?
12: På ett sätt är ju allt som det ska vara, eftersom det är det som är poängen med tonåren, att bryta sig fri, bli mer självständig. Men sen så ska man ju inte liksom förringa att det kan ibland då finnas oro, och ibland finns det ju skäl för oro. För det är klart att vi fortfarande gärna vill liksom ha en nära relation och kontakt med våra tonåringar, även om de ska bli mer självständiga.
13: Mm. Och det kan ju också handla om att bekanta sig med den man själv blir när man har barn som börjar bli stora.
10: Det är psykologerna Stina Hindström och Martin Forster som medverkar i Fatta familjen 6:30 söndag kväll i P1. Nu är klockan 4. Vi får nyheter.
14: Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Det här visar SVTs vallokalsundersökning. Björn Rönnestrand är forskare på SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
15: Ja, men det är ett uttryck för en hög grad av polarisering i klimatfrågan.
16: När de väljare som röstade på de rödgröna partierna fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande på topp 5 av totalt 16 frågor. Bland Tidöväljarna hamnade de tvärtom uteslutande näst längst eller längst ner på listan. Enligt SVTs valundersökning där över 13 000 tillfrågats. Gapet är ännu större än under förra valet, vilket delvis hör ihop med att många av dem som nu röstat på Liberalerna har haft sin hemvist i andra partier, enligt statsvetaren Björn Rönnerstrand.
17: Så att den här nedprioriteringen av klimatfrågan bland de liberala väljarna är ett uttryck för att det är andra väljargrupper som lägger sin röst på det partiet som prioriterar klimatet mindre.
14: Reporter Dimitri Lennartsson. Två personer har förts till sjukhus med allvarliga skador efter en trafikolycka på E20 vid Partille utanför Göteborg igår kväll, det säger polisen till P4 Göteborg. En av bilarna ska ha kört mot färdriktningen på motorvägen när de krockade. Larmet om olyckan kom vid 9-tiden på kvällen. I Paris har två män gripits efter att ha hängt upp två egna tavlor i Louvren inte långt från Mona Lisa, det uppger poliskällor för AFP. De båda männen från Tyskland tejpade upp tavlorna och säger till polisen att de gjorde det som en rolig grej. De misstänks nu för skadegörelse. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
18: P1, Sveriges Radio.
10: Det är 50-årsjubileum i år för en klassisk svensk thriller på vita duken. Och mer om den hör vi i klassikern om en liten stund. Och kvart över 4.
19: Tjolöholms slott vid Kungsbackafjorden är ett populärt besöksmål för många västkustbor. Nu har ädellövskogen och strandängarna blivit till naturreservat. För det är inte bara slottet som är värdefullt. Här finns 117 rödlistade arter. Bland annat fåglar, fladdermöss, växter och svampar. Naturmorgon från Halland.
10: Ja, vi hör Naturmorgon från igår morse med start 4:15.
20: Klassiken. Björn Jansson om Bo Widerbergs film Mannen på taket.
21: Det börjar med ett bestialiskt mord på Sabbatsbergs sjukhus.
22: Fru Nyman är man, dog inte av sin sjukdom. Någon smög sig in på hans rum och dödade honom.
21: Carl Gustav Lindstedt är kommissarie Martin Beck, som hans kollega Einar Rönn ser vi Håkan Särner. Håkan Särner som fick en guldbagge för sin roll i filmen som blev 1976 års bästa svenska film på Guldbaggegalan. Mannen på taket, en film som revolutionerade den svenska kriminalfilmen som fram till dess varit en sömnig svensk filmgenre. Och Bo Widerberg, han hade sina förebilder. Stefan Jarl var inspelningsledare.
23: French Connection var ju en förebild för Bosse. Den tittar vi på flera gånger. Alltså Gina Ekmans insats där som polisen då, hur han spelar den, fick ju stor betydelse för Carl Gustav Lindstedts rolltolkning sen.
21: En svensk French Connection skulle det bli. Och Mannen på taket håller i den jämförelsen. Här finns både spänning med helikopterkrasch och en skytt som håller en stad i skräck. Och vardagliga stunder som får oss att tro på det vi ser. Det blir på riktigt. Agneta Ehlers Jarleman var skripta under inspelningen.
24: Det var som upplevelse att se en människa som fångade nuet så mycket som han gjorde. Alltså han skapade ett nu i inspelningssituationen med skådespelarna. Stundens andning kan man kalla det.
21: Stefan Jarl, han hade ansvaret för att tagningarna skulle flyta på så bra som möjligt. Han berättar om skytteltrafiken till ett slakteri i närheten för att Bo Widerberg skulle få riktigt blod, grisblod, till inledningsscenen. Och på långfredagen, då kom den verkliga prövningen. Massscenerna vid Odenplan med flera tusen statister som skulle se helikoptern krascha. En assistent hade jobbat i månader med att få alla tillstånd för inspelningen. Polisen hjälpte till med avspärrningar så att trafiken skulle stockas kring Odenplan och de ställde också upp som statister med sina bilar. Flygledartornet i Bromma måste också informeras. Ja, det var mycket som skulle klaffa. Och när väl inspelningen drog igång den där långfredagen så var det hektiskt och kaotiskt på och runt Odenplan.
23: Jag kommer ihåg en grej där. När jag snabbt skulle förflytta mig från den ena filmgruppen till den andra filmgruppen. Så när jag klev ur bilen slog jag i huvudet liksom i bildörren för att jag hade bråttom och började blöda. Så att när jag kommer fram till dem där så rinner blodet ner för ansiktet på mig. De blev helt förskräckta. Vad har hänt? Vad har hänt? Det var ju liksom bara en liten olycka. Men ändå, det var ett uttryck för, kan man säga, den hets och det jäkt som rådde där för att hinna med att göra alla de här scenerna på en enda dag, som förutsatte då att det var en väldig massa folk som såg den här helikoptern komma och störta.
21: En nyckel till att Mannen på taket blev så bra är att det fanns ett välskrivet manus som grund. Då går det att improvisera och i Bo Widbergs fall följa sina infall.
23: Bosse jobbade väldigt länge med manuskriptet, men sen hade ju Bod alltid blicken öppen för vad som hände på inspelningsplatsen, infall och så vidare. Till exempel, han pekar ut en äldre kvinna för mig när vi filmar uppe på Odenplan. Och den där tante, gå fram och be henne att hon är med här. Hon ska komma hem med sin handväska och gömma sig bakom ett träd när mördaren skjuter från taket. Ja, och då fixade jag ju kontakt med henne och hon ställde upp och gjorde det där. Alltså han hade blicken för verkligheten på plats. Alltså. Han var enastående på det sättet.
21: Mannen på taket bygger på Maj Sjövall och Per Wahlöös kriminalroman Den vedervärdige mannen från Säffle. Och Bo Widbergs manus följer boken ganska nära. Och när man ser den färdiga filmen och vet att 750 000 såg den på bio i Sverige, så verkar den så självklar. När man ser Håkan Särners rön vid kaffeautomaten på polishuset. Eller mördarens gamla föräldrar prata med rön och bäck och hälla upp sockerbitarna och grädden. Ja, då är man ju där.
22: Nu förstår jag inte riktigt vad ni menar. Vilka har tagit dottern ifrån honom? För det är väl hans dotter ni menar?
0: Ja, Malin. Jag trodde att ni visste det där, att barnavårdsnämnden har tagit flickan ifrån Åke.
22: Varför?
21: Det vardagliga finns sida vid sida med action som pulserar. Den blodiga inledningen, helikoptrarna, skytten på ett tak, blåljus och rökgranater. Mannen på taket är en svensk klassiker som vi hade kunnat gått miste om. Bo Widberg, han hade inget gott rykte efter några kaotiska inspelningar. I slutet av 60-talet och början av 70-talet, där han hamnat i konflikter med producenter och teknisk personal. För honom var det skådespelarna som var viktigast. Budget, tidsplanering och alla andra runt omkring, de kom i andra hand. Så producenter och finansiärer, de var högst tveksamma till Bo Widberg under den här tiden.
23: Vi hade tryckt upp skyltar som magnetiskt kunde sättas på dörrarna till bilarna som vi hade, där det stod att Bo Widberg gör Mannen på taket efter den och den romanen. Men då blev jag uppkallad till SF som sa till mig, nej, det får inte komma fram att svensk filmindustri är inblandad i det här. Varför det då? Jo, svarar då direktören, vi har att göra med en mycket besvärlig person. Och det skulle inte vara bra om det kom fram att svensk filmindustri står bakom det här projektet med Bo Widberg. Så att det fanns ju den fientligheten i inställningen till bussen.
21: Men även Mannen på taket blev kantad med konflikter. Agneta Ehlers-Jarleman.
1: Det tog faktiskt
24: jättelång tid, flera år innan jag tittade på filmen och såg hur bra det var. För det var en väldigt kaotisk inspelningstid. Det var så pressad inspelning. Vi hade en norsk fotograf som var väldigt känd för sin... Han hade handkamera hela tiden. Och han blev så pressad så han trodde att han hade fått lunginflammation. Och inspelningen lades ner då ett tag. Alltså, jag tror han gick och spände sig så fruktansvärt.
21: Ändå andas filmen ett lugn när det ska vara lugnt.
24: Han hade en fantastisk känsla. Alltså fantastiskt duktig på att arbeta med de här skådespelarna och få dem att ge någonting väldigt speciellt till filmen. Och det är kanske det som du upplever som lugn och sen är den ju bra klippt.
21: Agneta Ehlers Jarleman med en förklaring till storheten med mannen på taket. Bo Widerbergs regi, hans känsla för skådespelarna. Och många är de skådespelare som hyllar honom. Sven Wolter gjorde Kollberg.
1: Detta var ju lite grann i början av min filmkarriär. Och att Bosse ringde till mig och frågade om han ville vara med. Det var jättestort för mig.
5: Vad var han?
6: Han var en dålig polis.
5: Fel! Nyman var en in i helvete dålig polis.
21: Och så är det där med klippningen. Bo Widerberg tog om många gånger och han kunde skälla ut en fotograf som inte lät kameran gå efter en scen. Det kan ju dyka upp något bra. En blick, en hållning, ett hummande.
5: Du med?
7: Han var väldigt öppen för att under klippningen lämna manus för att åstadkomma med de bilder han hade, den rätta dramatiken. Alltså, där är filmen väldigt bra tycker jag.
5: Är det alltid så här?
1: Jag var polis i 20 år. Jag har ärligt talat aldrig sett något liknande.
20: Björn Jansson hade gjort klassiken i P1 om Bo Widerbergs film Mannen på taket från 1976. Före Naturmorgon ska vi få ett tips om en musikdokumentär från vår grannkanal P2. Ett kärleksfullt porträtt av den amerikanska tonsättaren Philip Glass som fyller 90 år i januari. Och den är gjord av journalisten och elektroniskt i P3-producenten Mats Almegård.
8: Redan som 6-åring började han spela piano. Och det dröjde inte länge innan han började komponera själv. I flera intervjuer, bland annat i en kort presentation kallad Composing Myself, Philip Glass, har han sagt att han som ung drevs av frågan, varifrån kommer musiken?
25: So I got the idea that if I wrote music, I would find out where it came from. That turned out not to be true. I never did find out.
8: Nej, svaret på frågan om varifrån musiken kommer fick han inte. Varken när han var ung och började komponera, eller idag när han ser tillbaka på en karriär som spänner över drygt 50 år. En tid under vilken han komponerat mer än 30 operor, 14 symfonier, 13 konserter, 9 stråkkvartetter och massor med musik för film, teater, dans och även reklam. Idag räknas Philip Glass som en av 1900- och 2000-talens viktigaste musikkompositörer.

Du hittar den här P2-dokumentären om Philip Glass i Sveriges radioappen. Sök på P2-dokumentär. Nu från igår morse, Naturmorgon. Programledare Jenny Berntsson-Djurvall.

0: Under långa tider var Hallands kust ett landskap av ljunghedar och strandängar. På bara ett par ställen kan man idag hitta gammal ädellövskog nära havet. Hur kommer detta sig? Det ska vi få berättat idag när vi besöker just en sån plats med alla biologiska skatter den rymmer. Vi ska till Tjolaholms slott vid Kungsbackafjorden. Ja, god morgon och välkomna. Det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Och vid Tjolaholms slott i norra Halland, där finns fältreporter Jonathan Martinsson. God morgon.
1: God morgon, Jenny.
0: Nu ska vi höra här, va? Sus i träd. Är det regn också?
1: Sus i träd och lite droppar i alla fall.
0: Ja.
1: Det är inte så kraftigt regn än så länge, men ett stilla regn kan man väl kalla det. Och så en himmel som börjar ljusna, så jag står under en maffig ek med en krona som säkert sträcker sig, ja, men 40 meter i diameter, 30 kanske. Så att om man tittar uppåt, oh, så ser man liksom eklöven mörkare som avtecknar sig mot en grå himmel som ändå börjar ljusna lite långsamt.
0: Åh, vilken ek. Ja.
1: Ja, det är otroligt faktiskt. Lite regnskydd har jag ju här också. Det kanske regnar. Ja, nu hör man kanske.
0: Ja, det regnar.
1: Ja. Ja, regn och blåst.
0: Ja, lite höststämning i Halland den här morgonen. Vad ska du hitta på där vid slottet? Ganska nära slottet.
1: Ja, men ganska nära Tjolaholms slott. Och jag ska ju vandra i den här ädellövskogen som finns här. Den kustnära ädellövskogen. En av få platser i Halland där det faktiskt finns en sån här typ av skog. Som då har en hög biologisk mångfald tack vare att den har stått så länge. Så vi ska vandra runt här och leta arter, men också leta lite spår efter de som har levt här och kanske fundera på varför blev skogen kvar här när den försvann på så många andra platser i Halland.
0: Mm. Jag skickar med dig en fråga tills du hörs nästa gång då. Ädellövskog, det är så där, vi svänger oss med det, men vi kanske ska berätta sen lite mer vad vi menar då. Varför den är så ädel. Men Jonathan, häng kvar där, så ska jag också berätta det att vi ytterligare i programmet ska prata om rådjur. En lyssnare mötte ett nyfött rådjurskid i sin trädgård och de fick ögonkontakt en kort stund. Sen 2 år senare så möter han då det han tror är samma djur och det tittar ofta på honom. Fanns det ett fönster där för en särskild kontakt när det var nyfött? Han undrar det och vi frågar en etolog. När sensommaren går över i höst så syns mycket mer spindelnät än annars. Dels för att dagg och fukt avslöjar dem förstås, men det kanske inte är hela förklaringen. Och hur håller spindlarna koll på vems nät som är vems när det är sådär många nät? Det finns mycket spännande att lära sig om spindlarnas olika trådar och nät. Lyssna på det ungefär 20:07. Och i nästa timme klättrar vi i Tärnabyfjällen för att titta efter orkidén brudkulla. En av få så kallade endemiska arter i Sverige.
2: Det är ett litet område de finns i. Det är inte många mil mellan lokalerna och i södra Lappland. Och vi har liksom den hela världspopulationen här inom landet. Det är kanske konstigt.
0: Mm. Brudkulla alltså. Det är lite vad vi har att bjuda på denna septembermorgon. Och vill ni dela med er av möten och upptäckter i naturen, så mejla oss gärna till naturmorgon@sverigesradio.se. I Halland finns inte och har inte funnits på hundratals år särskilt mycket skog nära kusten, och det är så av en anledning. Jonathan Martinsson finns nu ändå i en av dem skogar som finns, och det är vid Tjolaholm söder om Kungsbacka, så det är långt upp i Halland, och du är vid en ek, och det är ju talande för den där skogen, tänker jag.
1: Ja, precis. Det är ju verkligen en av de arter som är lite ädla bland lövträden. Och jag är ju här inte helt ensam, utan jag har ett ganska bra sällskap här på morgonen. Jag säger god morgon till HG Karlsson, naturguide.
3: Ja, god morgon, god morgon.
1: Och Per Connelit, kulturgeograf.
4: God morgon.
1: Och Thomas Karlén, fågelskådare och boende här på Tjolholm.
3: God morgon, god morgon.
1: Ädellövskog står vi i. HG Karlsson, om man nu liksom ska gå in på vad en ädellövskog är.
4: Ja, ädellövskog är ju egentligen träd som, alltså de ädla träden, typ bok och ek och lind och så vidare, som vi människor kunde bruka då till olika byggnationer eller hantverk och liknande. Men idag tänker vi mer på ädellövskog som just bok och ek skoga.
1: Ja, och vi står ju under en präktig ek som sagt. Alltså jag vet inte hur långt den här kronan sträcker sig. Jag sa 30 meter i diameter.
4: Ja, det är det minst. Den är helt fantastisk.
1: Ja. Men Thomas Karlén, som jag sa, så du bor ju här på området sedan 41 år tillbaka.
3: Ja, det gör jag. Så jag går ganska mycket i de här skogarna och tittar. Och just där vi står nu är en av de mest fantastiska platserna. För här är här har också varit betat ganska mycket, så att den här kronan som vi står under nu, den är ju liksom så här perfekt som en sparbanksek. Alltså.
1: Men om du skulle beskriva vad det

0: område.
1: Mm. Och vi ska ju sträva runt här under morgonen i den här ädellövskogen. Och alltså, om vi tittar tillbaks historiskt, jag kan säga att vi står i det som heter Storeskog som ligger längst ut på Tjolöholmshalvön. Och vi har ju konstaterat att det är unikt för Halland, det här med ädellövskogen vid kusten. Varför är det så? Hur såg det ut till, om man tittar tillbaka på den halländska landskapshistorien, hur såg det ut här längs kusten, HG?
2: Ja, det såg ju totalt helt annorlunda ut. Vi pratar alltså om en ner eller mindre helt öppen, det var ju inte bara kusten, men framförallt här närmast kusten. Ja, det var ljunghet på ljunghet på ljunghet, om det inte var öppna sandytor, flygsandsfält och så vidare. Så att det är ju utmarken som var närmast havet då, där kossorna och djurna gick och betade, som höll ner all vegetation och så vidare. Och så därför är det jättesvårt att tänka oss idag när vi har massor av skog, både här och längre inåt, att det har varit ett sånt helt öppet landskap. Men med några få undantag, och då är ju sticker Tjolöholm och Särö och Västerskog ut genom att man på äldre kart, vi har en karta från 1803, en sjömätningskarta, där man lantmätaren har ritat ut till och med inte bara enstaka träd utan en samling av träd. Och det var väldigt ovanligt på, det finns inte på andra.
1: Och den här långa kontinuiteten gör ju att det är en väldigt artrik plats det här. 117 rödlistade arter har jag läst mig till att det ska finnas.
2: Ja, och sen är det dessutom ett antal hundra regionalt intressanta arter, sådana som är intressanta för Halland då. Och just det att det har varit den här, ja, varit träd och småskogar så länge gör att arterna har kunnat överleva. Många av de här arterna är också beroende av väldigt gamla träd, både eka och boka. Och det är det vi har här, vi har ju över 300-åriga träd. Jag tror vi kommer kanske besöka något av dem lite senare. Den vi står under här just nu, den är väl en 250 år minst gammal, den här jätteeken. Så ja. Att, ja, det är häftigt.
1: Ja. Och Per Connelid, du är ju kulturgeograf och liksom letar spår i landskapet kan man säga efter de som har levt och verkat på platser. Och du pratar om biologiskt kulturarv. Vad menar man med det?
3: Det är ju den delen av naturen som just avspeglar att människan har varit och skördat träd till exempel. Men vi kan ju stoppa in ganska mycket i det där begreppet. Men här ute är det ju otroligt kulturpräglat. Lövskogen har ju kulturprägel. Det är väldigt mycket knotiga ekar i olika storlekar av hög ålder. Och sen har vi ju enstaka träd här och där som bär spår på att man, av att man just har skördat dem. Alltså vi har hamlat då, som vi säger. I Halland var det oftast tal om sånt där stubbskottsbruk då, där man skar träden närmast backen. Och det har vi ju ganska många här på ganska många ytor.
1: Mm. Ja, men ska vi gå fram till den här bjässen till ek vi har? Som då är ett biologiskt kulturarv och hemåt ett helt gäng arter ser man ju. Ingen av oss är väl så där jättekunnig på vad lavar, men det är ju en olika färger av lavar som växer på det här trädet.
2: Ja, dessutom på en gren ovanför oss så växer det väldigt mycket av den här lilla ånbunken stensöta som inte är en ovanlig, men det är rätt så sällan den växer så här mitt uppe på en grov en. Det är ofta samma med klipp och annat.
1: Ja, ja, det växer på, det är verkligen på grenarna. Det ser rätt häftigt ut.
0: Ja, det är ju nästan som de är klädda med stensöta på ovansidan på flera ställen här. Och det här är ju också en skoga där vi har till exempel väldigt mycket mindre hackspett som är väldigt roligt tycker jag. Vi har överhuvudtaget, vi har fyra hackspettsarter här. Det är både gröngöling, spillkråka och större hackspett och mindre hackspett. Och de finns i stort sett på varje kulle här med lite träd så finns de.
1: Ja. Ja, vi får se om någon hackspett dyker upp här under morgonen. Vi hoppas väl på lite fågelliv ändå.
0: Ja, det gör vi. Om inte annat så kanske vi får höra på lite gäss som flyger över. För de övernattar ju på grundvattenområdena här runt om halvön. Och betar gärna nu på åkrarna efter det att man har skördat. De betar spillsäd och sånt.
1: Just det. Ja, vi fortsätter så ser vi vad som dyker upp.
4: Mm, tack så länge från den stora

0: Eken vid Kjolholm. Jonathan Martinsson är fältreporter och vi hör HG Karlsson, naturguide Thomas Kalén, fågelskådare som också bor på halvön och Per Connelid som är kulturgeograf. Från de där trakterna har jag hört en berättelse att min pappas morfar åkte just dit för att där fanns något så ovanligt som rådjur och han kunde spana efter det där. Jag vet inte exakt när det här var, men jag tror det var runt 1950. Kan ha varit tidigare. Idag är ju hur som helst rådjur ett av våra vanligaste hjortdjur och de trivs i tätbebyggda områden inte minst. Bo Holsten i Saltsjöbo har ofta rådjur i trädgården, men ett möte med ett kid var lite speciellt.
1: Det är 2 år sedan som jag gick runt mitt hus för att gå in över altanen och i ingången till förrådet under altanen så ligger ett litet kid. Och jag stannade och tittade och tänkte, vad fan ska jag göra? Och eftersom dörren var öppen in till förrådet så reste hon sig försiktigt och kunde inte gå så tadigt. Och gick in i förrådet och la sig där. Och så gick jag ner och tittade på henne igen. Eller henne visste jag inte. Och hon tittade tillbaka, så vi stod och tittade på varandra en stund. Men jag gick in då för att jag ska inte störa det hela. Och på morgonen efteråt, då var hon borta. Och sen i år alltså. Så när vi satt och drack kaffe i trädgården så kom ett rådjur in och stannade och stod och tittade på mig. Och jag tyckte att jag kände igen, men jag vet ju inte hur man inbillar sig saker, men jag kände igen själva blicken. Så min fundering är alltså, eftersom det första mötet var ju väldigt kort. Det var ju bara några ögonblick, eller åtminstone, ja. Hur det kan planteras in i ett djur så att det någonstans blir kvar.
0: Mm. Fråga och upplevelse från Bo Holsten. Och nu har vi med oss Ulrika Alm Bergvall som har forskat på hjortdjur och som är etolog. God morgon Ulrika.
2: God morgon.
0: God morgon. En etolog är specialist på djurs beteende, kan man säga så lite kort?
2: Ja, det är ju ingen skyddad titel, men vi som har disputerat och så vidare brukar kalla oss etologer. Så det är djurs beteende och dess orsaker helt enkelt.
0: Mm, mm. Men vad vet vi då om hur vilda djur och särskilt rådjur då, tänker jag, anknyter just det där första ögonblicket när han mötte det, när det var så där alldeles nytt och de liksom stod och såg på varandra? Kan det hända någonting i det ögonblicket?
2: Alltså det som händer med, vad ska man säga, mellan föräldern då och rådjurskiddet, det är ju så här, rådjurskid är väldigt utvecklade när de föds. De kan ju stå och gå, de har päls, de kan hålla värmen och så vidare. Och deras strategi är ju att lägga sitt kid någonstans, gå därifrån, äta och sen gå tillbaka och dia och flytta på det. Och då måste ju de känna igen varandra på något sätt för att kunna hitta varandra igen. Till skillnad från djur som då som ligger i litet bo, som är, inte har päls och är nästan blinda. Det är ju en väldigt stor skillnad. Och då finns det någonting som heter prägling som sker för att man ska lära känna varandra. Vem är jag och vem är du liksom?
0: Mm.
2: Och då är det, i det här lilla präglingsfönstret, då är man ju mindre rädd för alla nya saker. För man får inte vara rädd för sin mamma det första man blir när man föds. Så därför kan man också komma väldigt nära. Och det var ju väldigt klokt att gå därifrån såklart. Så att de fick vara i fred.
0: Mm.
2: Det är ju jättesvårt att säga vad som hände precis i det här mötet och så vidare. För att man uttalar sig ofta inte om saker som man inte har testat. I det här fallet har vi ju inte testat det här. Men det man vet, det är ju att rådjur, eller alla djur som lever nära människor, kommer ju mycket närmare människor och blir vana vid våra vanor. De lär sig våra vanor, vilka vägar vi går på och så vidare. Så att ja, de blir ju helt enkelt habituerade till människor.
0: Mm. Men får jag fråga, känner de igen, de känner ju igen sin mamma då till exempel, vem som är vem. Kan de känna igen människor, skilja på oss också?
2: Ja, alltså det finns studier på domesticerade motsvarande djur, på kor och sånt, där de kan känna igen människor på gångstilen. Mm. Och man vet ju inte om de kan klassificera olika typer av människor, eller man tänker att man bara vet att de här människorna på den här tomten, de gör inget konstigt, här kan jag gå nära och så vidare.
0: Mm.
2: För det man ser är ju att ju mer alltså rådjur i tättbebyggda områden kommer ju mycket närmare människor än om du åker till ett område där det bor i glesbygd.
0: Just det.
2: Men däremot så om du avviker från ditt beteende, om du alltid går på en grusväg och går, liksom, du går 5 meter från rådjuret, men om du börjar titta på det eller göra något annat, eller, och så, då blir de ju rädda och flyr. Liksom.
0: Just det. Det här habituering som du nämnde nyss, vad är det? För det finns forskning på det, där har ni gjort studier.
2: Ja, och habituering är ju väldigt välstuderat, och man kan säga att det är en minskad respons på en medfödd reaktion, och alla djur är ju rädda för nya saker kan man säga. Och det finns studier på rådjur där man har tittat på hur nära kommer man ett rådjur innan det flyr. Och hur långt flyr djuret när det väl flyr? Och då har man jämfört då där det är mer tättbebyggt och där det är mer glesbygd. Och då ser man om han kommer närmare när det är mer människor som bor där. Och det har man tittat på många olika arter.
0: Mm. Både och då springer de inte, springer inte lika långt heller. Alltså de vet att jag behöver bara flytta mig lite, men jag måste inte fly totalt.
2: Nej. Och habitueringen är ju en jätteviktig inlärningsmekanism för att kunna leva i en värld där jag ska äta och inte fly hela tiden. Så jag måste lära mig skilja på saker som är viktiga att fly från och helt enkelt de som inte är viktiga helt enkelt.
0: Mm. Ja, det finns mycket spännande kring det här. Och som sagt, vi kan ju bara prata om vad som är belagt med vetenskap. Så vi kan ju aldrig riktigt veta vad som hände just mellan två individer.
2: Nej, exakt. Man är ju väldigt försiktig med att dra slutsatser om saker som man inte har testat helt enkelt.
0: Mm.
2: Men det betyder ju inte att det inte finns, men det betyder att man inte har testat det helt enkelt.
0: Mm. Ja, jättespännande att höra. Tack Ulrika för att du var med den här morgonen.
2: Ja, tack själv.
0: Tack, hej då. Ulrika Almbergvall, etolog som har forskat på hjortdjur och deras beteende. Det här är en naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi ska ge svaret på naturfrågan. Den löd så här. Denna strandarts treformiga trick för att undvika inavel är en ovanlig botanisk finess. Blommorna flammar som mest under sommarens senare del. Ja, det kan dröja ända in i september innan de sista exemplaren har så att säga brunnit ut och den purpurrosa färgen slocknat. Rätt svar är fackelblomster. Och vinnarna den här veckan är Anders Karlsson i Mölndal som får en termos, Marianne Lindgren i Tidaholm som får en tygkasse och Bernt Hedlund i Tyresö som får ett tygmärke. Grattis! Anders Johansson i Höllviken har letat sig fram till rätt svar så här. Detta var en kluring som krävde lite efterforskning. Jag gick via strandlysing, som har fel färg och inget treformigt trick, till mjölkurt, som saknar såväl trick som strandnära utbredning. Sen var jag inne på strandaster, men fick inte heller ihop det med någon treformighet. Och inte heller strandkrypa passade in. Jag låg då tid på metaforerna om flamma, brunnit ut och slocknat och hittade sonika fackelblomster. Anders Thoresson i Sollentuna, han rimmade snyggt på förra veckans svar och nu överträffar han väl ändå sig själv. Hör här. Vår svenska Linné gick bet på denna blomma så skön. Hans enkla system räckte inte för blommornas kön. Men gubben Charles Darwin var smartare och lade sitt pussel igång. När han insåg att naturen kört en fräck tindersväng igång. Trimorf heterostyli krävde ståndare i 3 våningar upp. Du får inte ligga med vem som helst. Nej, höjden måste matcha din kropp. Ja, det där med treformigt trick för att undvika inavel, vad är det då? Jo, att fackelblomster har 3 typer av blommor. Ståndarna och pistillens märke är skilda från varandra på olika sätt i olika blomtyper. Och på så sätt underlättas korspollination. Alltså att blomman blir pollinerad av pollen från en annan blomma och inte sin egen. Vi kommer höra mer om detta snart. Fackelblomster är en växt som vi kan njuta av sent på säsongen. I slutet av augusti hade Mats Ottosson och växtekolog Andreas Press inga problem att hitta några exemplar som fortfarande flammade vackert på Billudden i Norduppland. Vid sidan av gula flockfiblor och havtornsbuskar som dignade av bär.
3: Här. Verkligen på lässidan av den här udden. Det är så himla lugnt.
4: Och de här, är liksom gränslandet mellan moränstrand och strandäng. Och sen längst inne i viken där så är det ju strandängar. Men visserligen en vassbård längst ut, men innanför det så är det öppna fina strandängar, även om de inte är hävdade. Kanske borde ha bete där inne dock.
3: Mm. Och här var det blomrikt. Här har liksom sommaren inte riktigt blommat över än.
4: Nej, det är ju så med havsstränder att i och med att det är, havet har ju en kylande effekt fram till högsommaren och sen en värmande effekt. Så har man lite senare lagd säsong längs havsstränderna.
3: Mm. Här har vi något som blommar i, vad ska vi kalla det där då? Det är rosa med lite dragning åt purpur kanske?
4: Ja, precis. Det är som när man läser i gamla floror så blir man förvirrad över att den här färgen kallas för röd, och det är ju absolut inte.
3: Nej, det vill man inte kalla den.
4: Nej, nej.
3: Rosa, lila, purpur, någonting i den rejongen. En lång blomställning där den övre delen blommar fortfarande och den nedre är, jag höll på att säga utbrunnen, men utblommad.
4: Ja, den är ju i frukt här nere, så att där kan man nog pilla ut frön till och med.
3: Och utbrunnen därför att den heter...
4: Den heter fackelblomster. Det ser ut som en fackla. Då. Titta, där har vi fröna. Små, små frön.
3: Små vitgula frön. Ja. Mm. Redo att starta en ny generation. Men de är fleråriga kanske?
4: Ja, de är fleråriga. Mm. Precis.
3: Det är ju en väldigt vacker växt. Mm. Som säkert många är bekanta med. Står på många sjöstränder. Kanske framför allt. Är inte en strandväxt?
4: Jo, det är en utpräglad strandväxt, men inte en utpräglad havsstrandväxt. Den finns ju längs vattendrag och sjöar också. Mm. Men även längs hela kusten då, i anslutning till havet.
3: Var hör den hemma i botaniken? Har den några släktingar som man känner till?
4: Bra fråga. Jag har för mig att är det inte till och med en egen familj fackelblomstväxter?
3: Ja, så den är lite solitär.
4: Precis. Ska se här. Fackelblomsväxter. Får kolla upp sånt där. Lytrase, precis. Så det är en egen familj. Och nej, den har väl inga sådär som man granatäpple ingår i det, den familjen då. Så att, nej, den är väl här har vi rödlånke. Och
3: men de är inte i samma släkte, utan de är lite kusiner snarare. De, nej, men de delar familj, eller delar
4: rödlånke de? Var i Lytrum också, så ja, att, där hade vi faktiskt en släkting då, som är rödlistad till och med.
3: Men fackelblomster är en livskraftig klassad som, tänker jag, eftersom man ser den så ofta.
4: Det är den absolut. Den är väldigt vanlig och har nog ingen negativ trend. Det är positivt med havsstränder att de som sköter sig själv. Det är inte, behövs ju ingen hävd för att det ska hållas öppet, utan det sköter havet.
3: Just det, nu sitter det en liten blomfluga där.
4: Mm, ja, men där har vi en pollinatör. Och de har ju speciell pollinationsbiologi. Mm. Den här är ju en växt som man får lära sig om på botanikkurser. När man pratar om fenomenet som kallas för heterostyli. Som är ett sätt att undvika inavel för växter. Det finns ju lite olika taktiker. Man kan ha skildkönade individer så att man har hanar och honor. Eller så kan man ha att de inte kan bli befruktade av sitt eget pollen. Eller så kan man lösa det som de heterostyla växterna har gjort. Och de har då olika morfer i blommorna. Där ståndare och märke sitter på olika avstånd från varandra. Och det kändaste exemplet är väl vivorna. Mm. De gullviva, den är, har distyli, så att den har två olika morfer. Och den ena så sitter ståndarna långt upp och märket långt ner. Och på den andra tvärtom, märket långt upp och ståndarna långt ner.
3: Ja, att... ah, och det spelar roll då när den pollinerande insekten får ståndarmjölet på ett visst ställe på kroppen.
4: Precis.
3: Och sen när den kommer, då måste det vara en växt som passar. Så att liksom ståndarmjölet sen gnids av på pistillen.
4: Precis.
3: Mm.
4: Och de här då har ett snäpp mer avancerat. De har vad som blir tristyli då, att de har tre olika morfer.
3: Men varje växtindivid har en sån här morf, eller man kan säga form kanske man kan kalla det också.
4: Mm.
3: Formvariant. Och sen har en annan fackelblomster här intill då. Kan tänkas ha en annan sån.
4: Ja, det får man hoppas för, ja, för deras skull då, så att de kan pollineras.
3: Ja.
4: Jo, exakt. Hela individen har blommor av samma typ då. Mm.
0: Det berättade Andreas Press som till vardags jobbar på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, men som spenderade en stor del av sin uppväxt på Billudden i norra Uppland. Och det var Mats Ottosson som var med honom just där. Och vill du veta mer om den här platsen så gjorde vi en hel sändning därifrån den 22 augusti i år. Sök på Billudden i Sveriges Radio-appen. Vi har fått en fråga om spindelnät från My Nilsén i Gunnarskog i Värmland.
5: Jag har tänkt på att när det börjar hösta till sig så ser man ju i skogen att det är så otroligt mycket nät på utmed, om man går på en skogsväg ut med vägrenen där. Att det liksom ligger nät och alla möjliga olika formationer och ja, och jag har undrat liksom vem som tar hand om de här näten. För att då har jag tittat och jag ser liksom inga sittande spindlar som man kan se när de väver vid ett fönster eller så. Kan man ju ofta se någon liten spindel titta fram.
0: Mm.
5: Och så undrar jag om de patrullerar de här näten.
0: Och det är de här hängmattor och lite mer så här när det är invävt. Du menar inte hjulen som hänger vertikalt?
5: Nej, de kan ju också finnas lite, men det är inte de jag har tänkt på, utan det här är de här som känns helt bara kastade över varje gran. Och sen så, jag går ju varje dag omkring här och skrotar. Så det tyckte jag skulle vara så kul att höra lite hur det fungerar helt enkelt. För det är ju så mycket.
0: Ja, med spännande fråga från My Nilsén som har gjort de här observationerna. Vilka gör alla nät? Och då har vi ringt upp en person som kan väldigt mycket om spindlar förstås. God morgon, Monica Sunhede.
6: God morgon.
0: God morgon. Om vi börjar där med Mys fråga, de där näten som liksom täcker trä, liksom ibland små, en liten gran eller liksom, som, ja, massa sudd överallt. Vilka är det som gör den där sortens nät?
6: Ja, precis. De spindlarna som gör små mattor som liksom så här hänger över växter och sådär. Det är ofta täckvävarspindlar. Det är en stor familj på mer än 300 arter i Sverige.
0: Mm-hmm. Men My berättade för mig att hon har kollat väldigt noga och hon ser inga spindlar. Var är de då någonstans?
6: Ja, alltså de kan ju vara supersmå. Alltså de är ju, alltså den minsta kanske är 1,5 millimeter när den är vuxen. Så, och då kan de ändå göra ett ganska stort nät. Så de är ju, kan ju dels vara väldigt svåra att se för att de är små. Men de också kan vara lite känsliga. Att det kommer något stort i närheten så kan de springa sig och gömma, eller springa och gömma sig under ett löv till exempel.
0: Ja.
6: Och sitta där och vänta.
0: Ja. Hon undrar liksom lite hur de har koll på vems nät som är vems när det är så där många.
6: Jag tror de har stor koll. Det är ju ett nät är ju kanske lite som ett revir. Så man springer ju inte in i någon annans nät.
0: Nej, nej, nej. Hur liksom, om de inte själva riktigt sitter i nätet, hur vet de, liksom, är näten för att fånga byten?
6: Ja, precis. Och då sitter de ju ofta precis under det. Men de kan också sitta, ja, men, typ precis bredvid och känna liksom vibrationer när det kommer ett kryp. Kan de ha en fot på nätet liksom?
0: Ja, det var coolt. Lite som när man själv fiskar, kanske bara har ett finger på linan. Får se om det känns något. Väldigt små. Hur 300 olika arter och liksom alla har varsitt nät. Det här då att man ser så mycket nät nu på hösten. Jag tänker, ja men såklart, det är ju mycket fukt och det är dagg och sådär. Då liksom helt plötsligt blir man ju varse. Men är det också mer nät på hösten?
6: Ja, men det kan man säga. Ja, det är ju alltid mycket spindlar. Men det är väldigt många spindlar som är vuxna på hösten. Och då gör de ju kanske lite större nät när de har blivit vuxna också.
0: Okej. Vadå, hur är livscykeln då? Är det liksom är de ettåriga eller?
6: Ja, de här små täckvävarna är nog oftast ettåriga. Men om man tänker på en stor julspindel, de är tvååriga. Så då blir de vuxna på hösten sitt andra år.
0: Mm. Men det är först när man blir vuxen som man har förmågan att göra ett eget nät?
6: Nej, man gör nät hela tiden.
0: Ja.
6: Men små, det måste man för att fånga.
0: Det är så man måste, ja. Också små liksom, barnspindlar måste också göra nät för att få mat.
6: Ja, om man är nätbyggare.
0: Om man är nätbyggare, ja, just det. Och det är bara de vi pratar om nu. Det finns ju hur många olika sorters spindlar som helst. Och vi har julspindlar och alltihopa. Men nu handlar det om täckvävarspindlar. Och nu, lyssnaren Willy Krönström, han hade skickat in en jättefin bild som vi la på Naturmorgons webb. Då är det liksom ett nät som ser ut att vara i flera våningar. Är det också en täckvävarspindel?
6: Ja, det skulle kunna vara en ängsbaldakinspindel. De gör en horisontell matta med massa trådar i ett virvar ovanför och under.
0: Mm.
6: Så små kryp förvirrar sig in och faller ner i mattan. Och då får spindeln lunch. Men de gör inte flera våningar själv. Utan på den här bilden så skulle det kunna vara att det är en annan spindel som har gjort en våning där under, eller att den har övergivit och liksom, det var dåligt att bygga där nere. Då bygger jag lite högre upp istället.
0: Ja, fattar. Men du, på hans bild också så ser man ju då i det här motljuset att det är massa enstaka trådar som hänger i grästorna ovanför. Alltså det ser lite ut som elnätet i någon större, alltså som i Tokyo till exempel. Då undrar han, är det larmtrådar? Liksom att någon ska liksom kingelinga in i dem och så då blir spindeln varse att nu kommer det något.
6: Nej, de här är lite för långt ifrån själva mattan. Så det här är nog mer att olika sorters spindlar har tagit sig fram i vegetationen. De lämnar ju en tråd efter sig ofta som en säkerhetslina. Eller så har de släppt iväg en tråd och då har den hamnat på ett grästrå bredvid. Och då traskar de över tråden till nästa grästrå.
0: Mm. Vadå, hur många olika sorters tråd kan en individ göra?
6: Ja, det är flera olika sorter. De har olika silkeskörtlar i bakkroppen. Och kan producera olika sorters tråd. Det kan vara liksom extra starkt eller extra klibbigt. Man kanske har en tråd för att bygga äggkokonger till exempel.
0: Mm. Just det. Ja, underbart ämne. Väldigt roligt att prata med dig om täckvävarspindlar. Tack så mycket Monica Sunnede för att du var med i Naturmorgon.
6: Tack.
0: Tack. På Tjolholms slott, som ju är ett väldigt välbesökt turistmål i Halland med havet och vandringsleder, så har markerna runt om ganska nyligen blivit naturreservat. Och där finns Jonathan Martinsson under de stora gamla ekarna någonstans. Du har varit i mellanskog och skulle till Storeskog, eller?
7: Ja, eller... ja, jag började i... Storeskog har jag varit hela tiden, men vi var som i... Vi stannade till lite i en vik mellan Mellanskog och Storeskog och såg att det var något fågelliv. Men det var ganska lugnt. Det blåser ju på ganska bra den här morgonen. Så vi fortsatte här. Storeskog är liksom längst ut på Tjolholmsalvön. Vi rundade den södra udden kan man säga och har gått upp här i skogen söderifrån. Följt liksom slingriga stigar upp till en till ekbjässe, även om den har lite annan karaktär än den vi började morgonen på. Då var det en sån här sparbanksek, Thomas Karlén, du som bor här i området. Men det här är någonting annat.
8: Ja, den här har ju fått växa fritt utan bete med sannolikhet på denna delen. Så den här i form av på ett helt annat sätt, den har ju förgrenat sig redan liksom en halv meter ovanför marken börjar den förgrena sig. Och vi tror väl att den har några hundra år på nacken också, eller vad tror vi Per?
9: Ja, det är några träd årsringsdaterade där ute och det kan vara den här uppe som är, jag vet att det är ett träd här uppe daterat. Och där var det 300 år plus på det trädet då. Och det visar ju att de här träden som är lite mindre men väldigt knotiga, att de kan ha nog så hög ålder. Och i det här fallet är de faktiskt äldre då, eftersom man har daterat träd nedanför här. Så det, träden här uppe är de äldsta och de är då lite mindre än de stora sparbanksekarna som vi stannade vid förut.
7: Ja, man blir ju lite lurad, för när man ser en sån där stor ek vi var så tänker man, det här måste vara något gammalt. Men den här som är lite mer knotig och liksom... Inte lika... Den är ju bildskön den också. Men de har olika kvaliteter.
9: Ja, de är fantastiska. Det är ju det här, det är bara fint att gå och titta på de här. Sen är de ju säkert en massa roliga och fina arter på sådär. Men de är ju också visuellt. Alltså det är trädindivider. Ja. Vi kommer ju gå vidare in här i ett område sen som jag kallar för galleriet. Det är ett sånt museum med träd. De är ju inte gestaltade, men det ser nästan ut så liksom. Mm.
8: Man ska ju veta också här att vi har att göra med två arter av ek här, så det är både skogsek och bergek. Och jag skulle tro att detta är en bergek. Den har avsevärt smalare blad än vad en vanlig ek om vi tittar på dem.
7: Ja just det, de är verkligen mycket smalare, lite spetsigare än man är van vid ser.
8: Precis, och bergeken är ju inte jättevanlig i Halland. Det finns en hel del här och det finns i Särvästerskog som ligger i en annan del av Kungsberga kommun. Och när de är häftiga, så de kryper ibland efter bergsluttningarna upp, och det finns väl ett skäl till att de kallas för bergek.
7: Ja. Martall är ju liksom ett känt begrepp, men marek kanske man kan prata om
9: också. De kallas faktiskt marträn.
7: Okay.
9: Det finns en 1700-tals resenär som heter Barkeus som åkte runt på uppdrag av någon akademi och sådär och eget intresse tror jag. Och han pratar om marträn här uppe. Ja. Allehanda lövträn vid bergsfötterna. Marträn uppe på berget, skriver han.
7: Men Håge Karlsson, vi nämnde ju att det är en stor artrikedom i det här ädellövskogsområdet. Och en del av det är att det är kustnära, att det är liksom en jämn fuktighet. Och det här trädet ser vi att det är många olika mossarter som kryper upp en bra bit på stammen. Någon här lyckades du...
10: Ja, i och med att nu har ljuset, jag har sått mer eller mindre halvmörker, men nu har gryningsljuset plockat fram här. Och här har vi en platt fjädermossa som är en typisk signalart. Ser man platt fjädermossa på en gammal bok eller ek så kan man vara rätt så säker på att det finns många andra. Och en sån här ek, den är rätt så vanligt att det kan vara över 100 organismer som är beroende av den här eken. Och då tänker man kanske först och främst på alla mossor och lavar, men här finns ju massa kryp in för olika insekter. Den här grova barken som innebär gömställe för många. Och sen inne i den finns ju andra insekter. Sen kommer ju nötskrikor och nötväckor och alla andra behöver också den här eken. Så att en ek är ju väldigt värdefull. Men visst ser man sådana här nu med lite ljus, bättre ljus. Nu är jag inte expert på just de här arterna, men parasitsotlaven till exempel, eller alléägglaven är en annan sån här art som vi skulle kunna hitta här på de här riktigt, riktigt gamla träden.
7: Men platt fjädermossa har vi här, och den är ju ganska mörkgrön i färgen.
10: Ja, och så blir det liksom, böjer den upp sig som en fjäder så här.
7: Just det.
10: Liksom, så att det är lätt att känna igen det. Så att den är en typisk signal här.
7: Ja. Men Per Connelid, att den här skogen ändå står kvar. Finns det någon historisk förklaring till det?
9: Det har ju betats här faktiskt. Det har ju varit betsmarker länge tillbaka. Och sen har de väl vårdats. Alltså det är ju gamla träd. De kan ju egentligen bli väldigt mycket äldre än de är idag. Om de får stå här lite fritt och så. Så att ska de här överleva så förutsätter det kanske att man röjer lite runt omkring. Och det har man ju gjort här. Mm. Eller hur Thomas? Ja. Här är det ju röjt.
8: Jo, här har röjts i olika omgångar. Och för att ta fram det här och även för att rensa fram en hel del av de här fantastiska stenlagda stigarna som vi står på än just nu. Här finns ju hur många kilometer som helst med lagda, stenlagda stigar runt om hela fastigheten som ändå är på 600 hektar eller någonting.
7: Ja, vi kommer återkomma till dem här senare under morgonen, för det är ju ett spår av paret Dickson som byggde Tjolholms slott. Men jag tänker även i det längre perspektivet, sen 1200-talet har det varit adeln som har styrt här ute.
8: Ja, det har det varit.
7: Och det är kanske en förklaring till att det finns den här ödelövskogen.
8: Precis, och det har varit engelsmän, alltså det var ju engelsmän innan så det var ju Dickson nu sist, och sen var det innan det så var det Santesson, och sen var det innan det så var det Mann, och han var ju engelsman, engelsk adelsman och militär som hade det här innan då, fram till 1834 tror jag det var.
7: Just det.
9: Finns det en uppgift också då, så här lite kalenderbitar här med årtal, men vi har en fantastisk källa i Halland som heter Hallands landsbeskrivning från 1729, en förteckning över alla gårdar i Halland. Och där nämns det specifikt att yttre delen, eller ska vi säga halva då, halvön här, vi är ute längst ute på halvön vid Tjolöholm, att den yttre delen, eller den halvan då längst ut, att det är en stor beteshage. Då står det i 1729 att den kan föda 100 kreatur om sommaren. Och det är inte så lite.
7: Nej.
9: Så här fanns det betesresurser verkligen.
7: Ja, en betespräglad ädellövskog som vi fortsätter in i här under morgonen. Så nu har det faktiskt ljusnat betydligt här ute på Tjolöholmshalvön.
0: Mm. Vi kommer tillbaka till er om en liten stund. Jonathan Martinsson, H.G. Karlsson, Thomas Kalén och Per Connelid som alla finns vid Tjolöholms slott i skogarna där i Halland.
11: Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Och den klyftan har ökat sedan förra valet, det visar SVTs vallokalundersökning. När rödgröna väljare fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande topp 5 av 16 frågor. Bland Tidöväljarna hamnade de tvärtom näst längst eller längst ner. Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg kommer tillbaka till riksdagen. Det står klart efter att riksdagsvalet räknades färdigt helt och hållet igår. Leijonborg kom in på partiets Malmö-mandat trots att han inte stod etta på listan där. 76-årige Leijonborg, som inte suttit i riksdagen på 17 år, säger till Aftonbladet att han är chockad och att han ställde upp för att hjälpa partiet. Den brittiske popstjärnan Ed Sheeran inledde sin konsert i Philadelphia i natt med att prata om Gaza efter de senaste dagarnas kritikstorm mot honom. Sheeran sa från scenen att vad som hände i Israel den 7 oktober var hemskt och det som händer i Gaza är katastrofalt, oförsvarbart och oproportionerligt. Konserten i Philadelphia är den första sedan kritikstormen mot Sheeran började. Det var efter att rapparen Macklemore petat som förband från Sheerans turné för att han gjort pro-palestinska uttalanden. Och vi stannar i USA. President Trump fortsätter ta strid mot larmen om att AI-utvecklingen går för fort. Och han säger att han kommer inrätta en slags AI-styrka, en AI force, utan att gå in exakt på vad den ska göra eller när den ska vara på plats. I ett inlägg på Truth Social skriver Trump att hans administration aldrig kommer stå i vägen för eller hindra att AI-industrin växer, utan att man istället vill hjälpa den att växa. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
12: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: Sverige har en väldigt varierande och fin natur. Inte tur tal om det. Men endemiska, det vill säga helt unika arter, det har vi bara enstaka. Men vi har orkidén brudkulla. Den finns ingen annanstans än på ett par platser i våra fjäll. Och vi ska på vandring i södra Lapplands fjäll och söka efter denna växt med vinröda blommor. Ja, god morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Ja, om en stund ska vi höra reportaget om orkidén brudkulla och känslorna den väcker när man hittar den.
1: Då blir man ju glad liksom, de är så fina, och så kommer man upp på Karlfjället och då ser man den här fina röda färgen och så ja, ganska söta, ganska små orkidéer, men de är ju väldigt vackra och då, ja, man vill ju bara sitta där och kolla på dem och ja, känna på doften och ja, man blir ju riktigt glad.
0: Orkidékänslor om en liten stund, och så ska det handla om den där organismgruppen som varken är svamp eller djur utan sin helt egen, den som kallas slemsvampar. Och många arter råkar man på om hösten när vädret är svalt och fuktigt. Vi har fått en lyssnarfråga som ger oss anledning att prata om arten glansgryn idag. Och Joakim Lindvall delar i kråkvinkeln med sig av sin oro för artificiell intelligens och den snabba utvecklingen. Lite hopp och tröst hittar han förstås i naturen.
2: Naturen, inklusive oss människor, är alltså utrustad med naturlig intelligens, inte artificiell som är dess motsats.
0: Det är lite av innehållet i Naturmorgon. Och en stor del av programmet är ju förstås vår fältreporter Jonathan Martinsson som direkt sänder. Och idag finns du, Jonathan, inte så långt från slottet Tjolöholm som kanske många på västkusten känner till i alla fall. Men du finns ute i skogarna och betesmarkerna som ligger lite närmre. Ja, men det är ute på halvön där kan man väl säga, i Kungsbackafjorden.
3: Precis, jag är längre västerut. Slottet ligger lite in på halvön och jag är nästan så långt västerut man kan komma här på Tjolöholmshalvön. Så att havet är bara ett långt stenkast bort skulle jag tro. Jag ser det inte just nu för vi står liksom inbäddade i den här, jag måste säga, magiska skogen nu. För att tittar man runt omkring sig så är det liksom krokiga ekar och grönt i olika nyanser. Och det blåser ju på ganska bra, men just här är vi stilla för vi står innanför en bergvägg. Men tittar man upp på kronorna så dansar de mot himlen. Alltså det är...
0: Och det är ju något mäktigt med den där skogen som ju då har kontinuitet vad man vet och tror från 1200-talet åtminstone. Du, jag tror att du också ska prata lite om arts and craft-rörelsen och hur den syns och vad det är för någonting.
3: Precis, det är det som vi ska ta upp den här ingången, tänkte jag. Man kan säga att vi står på lite lämningar efter Arts and Crafts-rörelsen. Per Connelly, du är kulturgeograf, har koll på liksom det historiska här i landskapet. Vi står ju på en liten trappa framför oss, och under mig så är det en stenlagd gång, även om den är övervuxen av mossa. Och det här är en lämning från Blanche och James Frederick Dickson som byggde Tjolöholms slott.
4: Ja, det tror vi huvudsakligen i alla fall. Det kan ha funnits stigar här i det här landskapet eftersom, som Thomas har förut, har bott liksom högreståndspersoner som haft resurser. Men det är mycket i det här stigsystemet som ju är i alla fall över 7 kilometer med stensatta stigar och fantastiska trappor. Och välbyggt är det dessutom. Det är proffs som har varit här. Och det här tror jag är ett uttryck för det här arts and craft-tänkandet som präglade hela slottsbygget här i slutet på 18, början på 1900-talet. Slottet stod ju färdigt 1904 och är ju en av Sveriges absolut finaste arts and crafts-anläggningar. Arts and crafts var ju en konstinriktning, en social rörelse, det var liksom en politisk rörelse i väldigt hög grad med tidigt miljötänk, omsorg och fascination för natur och sådär. Och det är svårt att tro, som det ser ut här, att det inte skulle vara liksom en del av det här tänket. Så att för mig är det ganska klart att stora delar av stegsystemet måste ha fått sin finish i det här skedet. Och där är det ju Blanche Dickson i första hand som samarbetade med arkitekten här. Lars Israel Wahlman som var väldigt arts and craft inspirerad och hade varit i England. Så det var de som samarbetade kring det här. Så det här, jag vill tro att det här är Blanche Dixon. Och hon var också en uppenbarligen, rätta mig om jag fel Thomas, men hon var en miljö, en naturmänniska.
5: Ja, definitivt. Och det var ju även hennes dotter då, som tog över 1906 efter det att Blanche hade avlidit på en resa till Sri Lanka till sina släktingar som hade teplantager där. Så när hon reste hem så drabbades hon av amöba dysenteri på båten och blev tyvärr sjöbegravd i Persiska viken. Så hon kom aldrig hem igen. Men de hade en dotter och hon gifte sig med greve, eller var gift med greve Carl Bonde. Och de levde här fram till 1900. Ja, de använde slottet fram till 1951.
3: Mm. Arts and Crafts, en av de förgrundsgestalterna där är ju William Morris. Som många nog känner igen på sina mönster. Och du drog i någon text liksom lite likheter mellan det här stigsystemet som slingrar sig genom skogen och landskapet och hans mönster.
4: Ja, jag vill spänna bågen ännu värre. Jag tror att det här verkligen är inspirerat av de här mönstren som just syns så tydligt i bland annat William Morris tapeter och sådär, tyger. För här, vi kanske kan gå en liten bit framåt här, men vi kommer ju att gå in i det här trädgalleriet nu, så följer vi en stig som verkligen slingrar sig fram. Det är verkligen som hämtat ur ett av Morris tapetmönster.
3: Ja.
4: Och troligen är det ju så att det här, den här stigen går ju genom ett landskap då som såg ungefär likadant ut. Här finns ett slutet rum med branta bergväggar på sidorna och de här ekarna som säkerligen till stor del såg likadana ut för över 100 år sedan.
3: Ja, men det är ju, känslan är ju lite av en sagoskog men också lite av ett konstgalleri. Alltså att man kommer in och kan gå runt och betrakta de här praktfulla ekarna.
4: Ja, och liksom naturen var ju det yppersta i det här arts and crafts-tänket som blev så stort genomslag för då på många områden i både trädgårdsarkitektur, vanlig arkitektur och byggnader och hantverk inte minst då. Så var det ju den här fascinationen för naturen som det absolut yppersta, det mest förfinade var ju naturen och det var ju det man försökte efterlikna delvis. Men just den här fascinationen tycker jag kommer så tydligt uttryck här med de här stigarna som går igenom det här landskapet.
3: Och HG Karlsson, du är naturguide och du har varit och letat lite där efter någon mullträd.
6: Ja, jag tänkte du skulle hänga på mig så ska vi få titta på det, den berömda mullen. Många pratar nu mer om mull, liksom framförallt naturvårdare i ädellövskogar och framförallt ekskogar. Och vad är då mull? Jo, ska ta här om ni på den här sidan.
3: Ja, här har vi,
6: Ett litet ett hål.
3: En ek.
6: Och här har vi ett hål som är precis jag får in handen.
3: Ja.
6: Och så gräver jag bara med fingrarna lite grann. Och så får jag ut mullen. Vad ser det ut som?
3: Ja, kaffesump blandat med sågspån kanske.
6: Det tycker jag är rätt så bra. Lite snusaktigt men kanske mest kaffesump.
3: Ja.
6: Och det här är ju då larver från insekter som har ätit sig igenom. Och mer eller mindre skitit ut det här. Mm. Och så blir det ju rester av fibrerna. Men den här är väldigt viktig då för en hel del insektslarver att kunna liksom skydda sig i. Liksom krypa in i den här mulmen och lukta ingenting så att axbett och annat kan inte få tag på dem eller vet inte att de är där så att säga. Mm. Och här i de här ekarna, där kan man liksom ta flera grabbatag med hela näven full med mull. Nu lägger vi ju tillbaka den.
3: Mm.
6: Det är ju till och med så att man numera, och det har man pratat om här, men fjärrspräckat reservatet inte så långt därifrån, där har man ju satt upp mullholkar.
3: Mm.
6: För, inte minst för ekoxen. Den största skalbaggen, eller en av de största.
3: Mm. Så en ek rymmer ju både arter på barken, stammen, men också inuti trädet.
6: Mm.
3: Och det, alltså, om man tittar, om man går runt den här eken så ser man att den är i olika stadier av nedbrytning. Alltså en del här som liksom ett stort hål gapar in.
6: Precis. Det man kan se här på den här som nu är död, men den har säkert överlevt lite längre än vanligt. För att oftast om det blir en skada på något vis så vallar liksom eken in kanterna så här runt. Och det blir som en armering, det blir som världens starkaste material.
3: Mm. Men Thomas Kalén, du är ju fågelskådare också Och jag vet att vi har ju försökt lyssna efter. Det har inte varit så mycket, men en hjärtsmyck har vi haft här under morgonen.
5: Ja, och vi har även hört lite talgoxe här och lite blåmes. Och vi har sett någon koltrast och hört någon kanadagås på håll. Så det är inte helt dött, även om det är kanske den lugnare tiden på året just nu.
3: Och ett väder som kanske lugnar ner det ännu mer.
5: Ja, precis. Det här blåsten och framförallt lågtryck med högvatten gör att det inte är så mycket sjöfågel runt omkring heller. Och inte så mycket vadare. Men här är alltså under häcksäsong så är här väldigt mycket fågel. Jag har ju bedrivit inventering med hjälp av avlyssningsapparatur under det här året. Och det har varit väldigt positivt. Alltså, vi har haft alltså upp till 8-10 vaktlar här ute. Vi har haft dubbeltrast i princip i nästan vid varenda skogsdunge. Vi har jättemycket grå flugsnappare. Och vi har nästan alla av våra vanligare sångare, i alla fall 8-10-12 arter sångare som är här. Och vi har kattuggla i snart sagt varenda dunge här ute. Så att så det är mycket fågelliv här, men just i september nu så är det lite dött. Mm. Men det kommer till vintern så blir det meståg här och då kommer vi att kunna se nötväckor och träkrypare och annat runt omkring här. Och de här som vi pratar om, de här förmultnade träden, de älskar ju alltså gröngöling och andra och plocka mat i. Så det här är viktigt alltså. Mm.
3: Nyckel till många arters... Att så många arter trivs här i ädellövskogarna på Tjolholmshalvön. Vi ska fortsätta uppåt lite till. Alltså vi hoppas kunna komma upp till toppen av det här berget på Storeskog och se hur vinden känns där. Här är det ganska lugnt, men det kan nog blåsa på en hel del där uppe.
0: Det susar underbart härligt. Jonathan Martinsson, tack så länge. Du är fältreporter vid Tjolaholm. HG Karlsson är naturguide. Thomas Kalén, fågelskådare och boende där på halvön. Och Per Connelid är en kulturgeograf. Det är svamptider. I Dala-Floda var Malin Antonsson och hennes pojkvän ute och plockade matsvamp när de lade märke till någon sorts påväxt på en av svamparna. Så här berättar Malin.
7: Då var jag och min pojkvän ute och plockade svamp i Dalarna. Vi har inte jättemycket svamp, men vi var i en sumpgranskog och där fanns det mycket rödgul trumpetsvamp. Och sen så sa han, Malin, vad tror du att det här är? Och så räckte han fram då en liten trumpetsvamp med massa små droppar på, eller små pluppar i brist på andra ord.
0: Just det, ni fotade ju, så jag har bilden framför mig nu.
7: Ja.
0: De är ju rödbruna, mörka.
7: Ja, precis.
0: Många.
7: Ja, nästan ett hundratal. Små, vi tyckte nästan de såg ut som fästingar. Små fästingar.
0: Ja, det gör det.
7: Som hänger liksom i klasar från hatten och hattkanten och lite på foten.
0: Ja.
7: Och sen så tyckte vi att vi såg att de hängde i någon slags fäste eller något klibbigt gult hänge så där på svampen då.
0: Vad tänker du? Har ju själv lite teorier om vad det kanske är.
7: Ja, först var vi inne på något djur, men jag såg lite för stilla sittande ut för det. Så då tänkte jag på när jag jobbar mycket med morötter, så fick jag se ibland när bomullsmögel och gråmögel blir såna här hårda små vilokroppar.
0: Mm-hmm.
7: Så då fick jag bara någon association att det kanske är en annan svamp eller en annan svampkropp på något vis som har angripit den här trumpetsvampen.
0: Mm. Just det.
7: Det var min fundering, men den hamnade inte i stuvningen på kvällen.
0: Nej, det ser faktiskt. Det där fästingaktiga gör ju att man känner sig lite tveksam, måste jag säga.
7: Ja, lite otäckt.
0: Ja, det kanske
7: men
0: är
7: förtjusande.
0: Kanske är ätbart, jag vet inte. Men vi ska få reda på det nu, kanske. För vi har också med oss Elisabeth Ottosson, mykolog som jobbar på SLU Artdatabanken. Hej Elisabeth.
8: Hej.
0: Hej. Du har också sett Malins foton. Vi kan vänta med om det är ätbart, men kan vi börja med vad det är för några ploppar?
8: Ja, det som du har hittat där är ju glansgryn, sporokalper av en slemsvamp som ofta, ja, som de växer på gammal svamp och mossor och död ved och lite olika skrufs ute i skogen där det är lite fuktigt.
0: Alltså Elisabeth, glansgryn, en slämsvamp, sporokarper av en slämsvamp. Vad är det för någonting?
8: Det är ett stadiet där de bildar sporer, eller fruktkropp kan man kanske kalla det. Grejen är ju det att slämsvampar är ju egentligen inte svampar. Sen Nej. Så kan det ju vara så att vi mykologer, vi tycker ju om att vara på ställen som är lite fuktiga och där vi hittar många andra svampar och tittar på mörken ved och så. Så där dyker ju de här slämsvamparna upp och då har det liksom blivit så att vi tittar på dem också.
0: Mm.
8: Men de är ju varken djur eller svampar eller växter, utan de är sina egna.
0: Vi skulle ju egentligen behöva döpa om dem så att vi inte hela tiden växlar ihop det med svampar, kan jag tänka.
8: Ja, och det är ju, har ju hänt mycket inom forskningen de senaste åren. Så att vi kallar dem för slämsvampar, ja, det är ju en sak. Nu kanske det är så vedertaget så att det är svårt att byta, men det är också de svenska namnen och så hör ju till familjer som inte längre finns, utan de är uppdelade på massa olika. Så det händer mycket inom den taxonomiska forskningen här.
0: Mm. Men kan du berätta, vet vi någonting om glansgryn då?
8: Ja, vi vet att det är en av de vanligaste slämsvamparna som folk hittar och rapporterar till Artdatabanken. Och den är vanlig i hela Sverige. Och den har ju lite, som ni sa, lite ockra, gult, brunt, bruna droppar. Jag tyckte det var lite roligt där med fästingdroppar, att ni kallar dem det. Men de kan ju bli lite rödbruna och ja, variera ganska mycket.
0: Mm. Du, det här att att de växer då på just rödgul trumpetsvamp. Är det alltid bara på den då?
8: Nej, de är inte så kräsna. De gillar bakterier och det kan ju vara att den var lite skadad fruktkropp kanske. Eller så, ja, den kanske klättrade upp där och tyckte att det var ett bra ställe.
0: Mm.
8: Eller tyckte, ja.
0: Den hittade nej, något inte, att den leva av där.
8: Knuten. Ja, precis. Den är inte specifikt knuten till rödgruten petsvamp. Det tror jag inte.
0: Nej.
8: Utan mera på fana och olika nedbrutna, halvnedbrutna saker.
0: Men du är ändå inne på att den har krypit upp där. Och det är ju en förmåga som jag förstår att slämsvampar har. Att de förflyttar sig, inte supersnabbt, men inte helt långsamt heller.
8: Nej. Nej, de har ju olika livsstadier. Och i det här liksom rörliga tillståndet, plasmodiet, det är ju då de är liksom uppbyggda av likadana celler som kan förflytta sig väldigt långsamt.
0: Mm.
8: Men det är väl lite därför då slämsvampar har haft lite myter omkring sig, för att helt plötsligt en dag så kan det ha regnat lite, så finns det en liten slämsvamp på trädgårdsmöbeln eller så. Och sen så nästa dag så är den borta.
0: Mm. Just det. Mm. Malin, glansgryn, det låter inte lika läskigt som vad vi var inne på med fästingploppar och så.
7: Ja, nej, vad spännande.
0: Mm, mm.
7: Men det låter ju inte som att den är, om den ger sig på någonting som är lite förmultnat, så är det ju kanske inte så trevligt att ha med den att göra.
0: Vad säger du, Elisabeth?
8: Jag tror, även om man skulle få i sig lite slämsvamp, så tror jag inte att det är. Den är inte giftig, men det är ju inte mycket mat på dem heller.
0: Nej, inte för oss i alla fall.
7: Nej.
0: Nej. Du, det finns lite nyheter i slämsvampsvärlden från er på Artdatabanken också. En bestämningsnyckel. Berätta om den.
8: Jo, vi har ju tagit fram en ny bestämningsnyckel för familjen Trichiase. Den har egentligen inget bra svenskt namn än så länge. Men det finns bland annat några vanliga slämsvampar som heter till exempel ullklot, som är också en väldigt vanlig art i hela Sverige, som får lite, de har lite ockra gula runda slämmiga fruktkroppar, sporokarper.

0: gå in på Artfakta, vår databas där vi, man hittar mycket information om Sveriges arter. Och där kan man också hitta den under slemsvampsnycklar.
1: Mm. Många av oss kanske inte riktigt visste att vi ville att det skulle komma en digital bestämningsnyckel för de här slemsvamparna. Men vem tänker du att den riktar sig till?
0: Ja, men vi får faktiskt väldigt mycket frågor om slemsvampar varje år. Så att jag tror faktiskt att det finns ett stort intresse. Och de har ju varit svåra att få koll på ganska länge. Så att det är ganska unikt att vi har det här projektet nu. Där man faktiskt äntligen kan artbestämma slemsvampar. Och vi har ju redan släppt en om skimmergryn. Så att tanken är att alla Sveriges slemsvampar ska kunna nycklas fram så småningom.
1: Sist här Elisabeth Ottosson som är mykolog på SLU Artdatabanken. Det finns platser i världen som har många helt unika arter och ofta är det på öar långt bort eller i isolerade dalar. Sverige har mycket få så kallade endemiska arter. Men nu ska vi till södra Lappland för att försöka få syn på den världsunika brudkullan. Vår reporter Ingrid Engstedt Edfast vandrade i somras i den branta terrängen nära Tärnaby. Och med sig hade hon Mikael Hedren, professor emeritus i biodiversitet och evolution vid Lunds universitet och doktoranden Göran Kling.
2: Det är en ojämlik kamp mot mygg och knott när vi tränger oss fram genom den täta lövvegetationen. Det är den sällsynta brudkullan, en hybrid mellan brunkulla och brudsporre, som de två forskarna från Lunds universitet, professor emeritus Mikael Hedren och doktoranden Göran Klink vid biologiska institutionen hoppas kunna hitta. Men än så länge så är vägen upp till trädgränsen både lång och brant.
3: Ja, jag måste knyta min skosnär, men det sitter så många myggor.
4: Det är svårt att orientera sig när det är så här partier av fjällbjörk och myrar och täta buskage av sälj och viden.
5: Kommer den bäst här? Jag tror det är bäst att röra den i alla fall.
3: Ja, man är helt galen.
2: På väg upp genom fjällbjörkskogen så växer det flera andra orkidéer. De rosa, lila och ibland nästan vita jungfru Maria nycklar. Tvåblad, grönkulla och så den rosa brudsporren, de är ju lätta att upptäcka. Men brudkullan som är vårt mål, den växer mycket högre upp på fjället. Och på vägen dit då stannar Göran för att titta på en av sina andra favoritorkidéer. Liten och rätt så oansenlig.
3: Det är så lätt att, här finns den första och här finns en till. Den har varit jättefin. Så här två.
6: Berätta, vad är det vi har hittat?
3: Nu har vi hittat vitryxne och den står ju väldigt passande här. En ganska liten vit orkidé med små vita blommor. Och den står ju väldigt fint på en backe här i fjällbjörkskog. Så det är lite så glest skog med björkträd. Och så finns det massor med roliga växter som smörblommor och midsommarblomster. Lite olika nycklar, så olika orkidéer.
6: Det är väldigt mycket mygg som också har hittat den här lilla orkidén, ska jag säga.
3: Ja, så verkligen.
6: Den är som du säger, den är väldigt oansenlig. Men, och du hade lite problem att hitta den, men har man väl hittat en, då ser man dem överallt.
3: Ja, precis. Då brukar man ju se fler. Så det står ju två andra runt omkring oss här och det borde ju finnas fler. Men de gömmer sig ju ganska lätt bland det här gröna, för de är ju lite grönvita. Mm. Så det är ju, det gäller att se en och så brukar man ju se fler. Om de gillar ju, ja, de gillar ju lite så här backar oftast. Så det passar ju väldigt fint här egentligen.
6: Och blommorna, de är så pyttesmå, de är par millimeter kan man säga.
3: Ja, verkligen, de är inte så stora. Men när man skulle ta en bild eller när man kollar väldigt nära så ser de ju väldigt mycket ut som en orkidé. Så de har ju den här läppen som är så typiskt och den doftar ju också väldigt trevligt faktiskt. Lite så, ja, lite söt, blommig.

0: väldigt trevlig doft.
1: Det finns om man trycker in näsan ordentligt.
2: Du gillar den här blomman.
1: Ja, jag gillar den jättemycket. Den är så fin. Och jag gillar nästan att den inte är så där jättefärgrik och färgglad. Men att det är en ganska enkel blomma. Men det gör ju att den på något sätt blir ännu finare, tycker jag.
2: Men du, vi ska gå vidare, för vad är det som egentligen du vill se?
1: Ja, vi ska ju leta efter brutkulla som växer lite högre upp här på fjället då. Och då får vi se om vi... De har ju en jättestark, fin, liksom, lila, violett, rödaktig färg. Så det borde man ju kunna hitta, det tycker jag. Det är lite lättare att se i alla fall på avstånd än den här fina vitduxen.
3: Äntligen börjar vi närma oss kalfjället. Göran kommer fram först och han kastar sig ner på marken. För där står den ju, brudkullan, i all sin prakt.
1: Överallt om man kollar ser man små brudkullor som sticker ut från resten av vegetationen. Då blir man ju glad liksom, de är så fina. Och så kommer man upp på kalfjället och då ser man den här fina röda färgen. Och så ja, ganska söta, ganska små orkidéer. Men de är ju väldigt vackra. Och då, ja, man vill ju bara sitta där och kolla på dem och ja, känna på doften. Och ja, man blir ju riktigt glad.
3: Som små, djupt vinröda utropstecken så sprider brudkullorna ut sig och sticker ut från all annan växtlighet. En helt egen art, en hybrid mellan brudsporre och brunkulla.
1: Den är lite mer rosa, lite ja, violettaktig. Medan brunkulla, den är ju väldigt mörkröd, nästan lite brunsvart. Och om man kollar på sporren, det är liksom ett rör som sitter bakom blomman då, som kan innehålla nektar. Då är den lite längre än på brunkulla. Så det är ju, där kan man ju ändå se att det liknar lite mer brudsporre på något sätt. Att det har kommit in någonting annat än bara brunkulla.
2: Det känns väldigt unikt att få vara på fjället, vara omgiven av den här så extremt unika blomman.
4: Den är endem, säger man. Den finns bara i det här området, i hela världen.
2: I hela världen, och vi sitter mitt ibland dem.
4: Ja.
2: Så när jag kom upp och såg den för första gången så tankarna gick ju till brunkulla. Jag tänkte, oj, en brunkulla, men lite mindre och lite rödare.
4: Ja, det var så man liksom tyckte från början, att det var en brunkulla som var lite röd. Och så har det visat sig sen att det är något annat. Och den har fått ett eget namn och man betraktar den som en egen art. Så skild från brunkullan.
1: Ja, det är ju väldigt unikt, för det finns ju två väldigt kända lokaler. Kanske finns det någon enstaka till, men de här två, det är ju, ja, det är de som vi vet om, och de är ju, ja, det är ju jätteunikt. Det är de enda två i världen då. Så att man kan vara här och se dem i verkligheten och liksom känna doften och kolla på dem, det är ju väldigt unikt.
4: Ja, och det är ett litet område de finns i. Det är inte många mil mellan lokalerna och i södra Lappland. Och vi har liksom den hela världspopulationen här inom landet. Det är kanske konstigt.
1: De uppstod ur en korsning mellan två andra orkidéarter. Och den ena är då brunkulla, som man kan känna igen som Jämtlands landskapsblomma. Och den andra är brutsporre. Och de finns ju här omkring, men brunkulla finns ju inte. Så då kan man ju undra, hur har den här brutkullan hamnat här ju?
4: Min gissning är att brudkulla har funnits här, att den uppkommit lokalt och så finns då brudkulla här. Brunkullan försvunnit på något sätt. Man ska inte utesluta möjligheten att brudkullan uppkommit någonstans där brunkulla finns idag och så har den spridit sig hit sen i sin tur. Det kan ju också vara så, men det vet vi inte.
1: De har ju så pass små frön, så det är kanske att de kan sprida sig i vinden.
4: Ja, orkidéer har små frön och för det mesta så sprids inte frön speciellt långt, men det blir ändå väldigt många frön och i något enstaka fall så kan då ett frö spridas långt. Den möjligheten finns ju också förstås.
2: Men själva förökningen då, det är en hybrid, det är alltså då en blandning mellan två blommor?
4: Den är fixerad, så den hybrid som är likadan hela tiden. Och det beror på att de sätter frö som andra, men fröna har bara mammans gener. De är liksom en klon egentligen.
2: Alla individer vi har sett här uppe, de är egentligen genetiskt lika.
4: Ja, det kan man säga. De är väldigt lika. Kanske att det finns viss liten variation, det har vi sett tidigare. Och liten variation mellan de här två lokalerna där vi känner dem också. Men det är inte mycket variation. Det är inte som hos orkidéer som korsar sig.
2: När man tittar på brudkullan så tycker ju jag då att den påminner ju mer om en brunkulla än en brudsporre. Till växtsättet, till färgen och sådär. Är den mera brunkulla än brudsporre? Kan man säga så?
4: Ja, det kan man säga. Den innehåller 3 gånger så många gener från brunkulla som från brudsporre. Så det är nog förklaringen till att den är mest lik brunkulla. Den har ju till exempel läppen riktad uppåt på samma sätt som brunkulla. Medan normalt sett har orkidéerna läppen neråt, som brudsporre till exempel.
2: Och när du säger läppen, då menar du?
4: Ja, det är en del av blodbladen som är som en plattform som insekter normalt sett landar på när de ska besöka blodbladen.
2: Vi pratar ju då om att brudkullan har 2 föräldrar så att säga. Den ena är brunkullan och den andra är brudsporren. Men brudsporren, den är ju då annorlunda. Den klonar sig inte.
1: Nej, den förökar sig då helt normalt. Vi säger de då förökar sig sexuellt. Så det korsas med andra brudsporrar. Och då finns det ju mycket genetisk mångfald. Och det är ju då lite annorlunda än i brudkulla.
3: Blomningstiden och fältstudierna för orkidéer, den är kort. Nu väntar istället många timmar i labbet med bland annat studier av brudkullans DNA. Mikael Hedren har ägnat en stor del av sin forskning just till orkidéer. Och han är glad över att brudkullan är så livskraftig.
4: Ja, jag tycker det är jättekul att komma tillbaka till samma ställe och se att det är lika många som det har varit tidigare. Och det ser bra ut. Alltså det är ett ställe där de säkert kommer finnas länge kvar. Det är ingen lokal som är hotad på något sätt.
3: Göran kommer bland annat att fortsätta titta på släktskapet mellan den etablerade brunkullan och hybriden brudkulla som vi alldeles nyss sett.
1: Ja, de var fina och utvecklade också. Alltså, ja, tydlig perfekt, färg. Och...
4: Ja, vi kommer upp till perfekt rätt tid tror jag faktiskt.
1: Ja.
4: Det var ordentligt.
1: Och spridda över ett ganska stort område också.
4: Ja, det är 100-tals.
3: Efter en fikapaus så börjar vi gå neråt. Vi passerar trädgränsen, kommer ner i björkskogen och sen den sista biten genom höga snår av bland annat kvanne och nordisk stormhatt.
2: Har du koll vart vi går någonstans?
0: Vad sa du?
2: Har du koll vart vi går?
1: Det här var äntligen vägen.
2: Vilket mygginferno.
1: Civilisation.
4: Efteråt så här är det ganska trevligt.
2: Ja.
4: Nej, det var en rejäl tur, kan man säga. Genom diverse snår på slutet.
2: Rätt så mycket uppför var det också.
4: Ja, det är 400 meter ungefär, tror jag. Från vägen upp på fjället. Målet var ju att se den här brudkullan. Och sen har vi sett mycket annat på vägen. Men det gick fint.
5: Mikael Hedren, professor i biodiversitet och evolution vid Lunds universitet, och Göran Klink, doktorand, var tillsammans med reporter Ingrid Engstedt Edfast utanför Tärnaby i södra Lappland. Och nu ska vi till norra Halland istället, där vår direktsändande reporter finns i naturreservatet Tjolöholm och kanske har klättrat upp på högsta punkten på halvön väster om slottet, Jonathan Martinsson.
6: Ja, eller på god väg i alla fall. Vi har en liten bit kvar, men vi behövde ju stanna till här när vi såg en av de här rariteterna i den här ädellövskogen. En svamp som växer från en gammal mossig ek. H.G. Karlsson, det här är ju en speciell art.
7: Ja, det är en okstung svamp då. Och den är rätt så stor, den är väl en dryg decimeter längst fram och en decimeter lång också. Och man tänker den här okstunga, ja... Färgen, lite oxblod, men framförallt den här formen, du ser det ser ut som en lång, lång tunga och sen så breder den ut längst ut och slickar åt sig någonting.
6: Ja, och det känns nästan som en tunga när man känner på den lite klibbig.
7: Ja, just det. Ja, man faktar sig så inte man blir slickad.
6: Ja.
7: Och den är ju tillhör ju de rödlistade arterna här.
6: Ja. Då. Och knuten till de här gamla ekarna. Per Connelid, kulturgeograf, vi har ju följt de här slingrande stigarna och vi ska fortsätta nu sista biten upp på toppen av Storeskogsberget. Men det här är ju en väldigt fint parti. Vi kan gå den här vägen Och så kan du berätta vad vi går på.
0: Ja, vi går ju på en av de fina stigarna här, som nästan ut på en ramp här som är, vad är den, 60-70 centimeter hög och sen drygt en meter bred. Så leder den fram till en fortfarande väldigt välbyggd trapp som leder oss upp i ett brant parti här nu. Och så bakom oss har vi ju en korsning här mellan flera stigar som kommer slingrande över berget.
6: Just det. Man får hålla i sig lite.
0: Ja,
6: det är ju
0: här får man vara försiktig.
6: Inte helt... Helt lätt gånget, men det är också lite... Jag halkade här nästan. Det är häftigt att liksom de här stigarna... På något sätt, naturen tar ju tillbaka dem lite. Det är mossa och gräs.
0: Ja, det gör de. Och det hör ju nästan upplevelsen. Det är ju flera partier här bakom oss som är helt inväxta i vildkaprifol till exempel. Och det är ju rena magin att gå på dem. När man upptäcker det här mönstret, att de slingrar sig fram. Och att man just har stig under fötterna nästan hela tiden. Man tappar bort dem, tror man det tar, men så... Så ser man den här yttre kanten på stigen, att den finns.
6: Ja. En sista trapp här och så försvinner det här ridån av enbuskar och nu öppnar sig Kungsbackafjorden.
0: Det här är ju ett av mönstren i stigen, i stigsystemet, att de leder ju väldigt ofta liksom upp på höjderna till utblickarna. Just det. Eller till någon grottbildning eller någonting sånt där.
6: Ja, nu ser vi Kungsbackafjorden, Onsala halvön på andra sidan. Och det blåser ju lite, vi ska se. Vi har en liten bit kvar till den absoluta toppen. Får se hur mycket det drar på där. Ja, man blir lite anfådd här av de här uppförstilöpen. Vet du hur högt det här berget är, Per?
0: Nej, jag är ledsen. Jag vågar inte riktigt säga.
6: Nej. Det är i alla fall högre än mycket annat. Vi ska se här. Nu ser jag Thomas Karlén som står och spanar med sin kikare på fågellivet i fjorden på toppen. Jag ska ta den sista bergsknallen upp. Den blommande djungeln här på toppen. Och nu har vi nästan 360 graders vy här över ett hav som lever om lite grann. Thomas, du har ju sett och stått här och spanat. Vad ser du i blåsten?
8: Ja, jag ser ju lite änder och jag ser lite gråhäger. Jag hade precis en ung havsörn som gick in över här. Och sen är det ju skrak och det är lite kråkfågel i luften. Men det är inte så där jättemycket liv just nu.
6: Nej.
8: Det är det tyvärr inte.
6: Men annars är det här vattenområdet vi ser, Kungsbackafjorden, en väldigt artrik och skyddad plats det med.
8: Ja, och det är ju alltså speciellt här den här östra sidan på fjorden där vi har de här jättestora ålgräsängarna då, som är oerhört viktiga för torskreproduktion och hälleflundra och andra. Och dessutom viktiga födekällor för knölsvan som ofta ruggar här i hundratal. Alltså under den perioden de inte kan flyga ordentligt. Och... Så här är väldigt mycket fågel överhuvudtaget. Och vi har ju lite udda äggfåglar, vi har svartlaka busksvätta, vi har vitstjärnig blåhake och lite annat. Och när vi står här nu och tittar så ser vi ju rakt ner i syd-sydväst så ser vi hela vägen ut till Nidingen nu.
6: Man gör det här?
8: Ja, man gör det här. Man tittar, man kikar, så är den precis över Holsens udde där som är spetsen på Onsalandet.
6: Ja.
8: Där ser man Lillelands fyr. Idag, även om det är väldigt disigt och man ser att det är, jag tror att de på fågelstationen, de sitter nog ute och tittar på stormfåglar och havsulor och så nu, men de kommer inte så här långt in som vi är.
6: Nej. Ja, och Per, du letade fram att det här berget var 47 meter högt och på den absoluta toppen har vi ett stenröse.
0: Ja, precis. Här ligger ett stenröse, lite toppet sådär pyramidalt. Det är faktiskt ett, vid det här laget, sedan länge preskriberat fornminnesbrott. Man har gjort ett sjömärke här, förmodligen redan på 1700-talet, av en järnåldersgrav som ligger uppe på den här högsta punkten. Klassiskt läge för en grav från förhistorien. Och så har man då byggt om halva graven till ett sånt här sjömärke. Och det här är väl också lite typiskt för det här stigsystemet, att de leder upp på höjderna och där är det ibland en och annan fornlämning. Så att man hade ju en fascination även för det här gamla, antika fornlämningar och sånt.
6: Mm. Ja, vi har ju pratat om Blanche Dixon som byggde Tjolöholms slott, men också Ann troligtvis anlade de här stigarna som vi har vandrat och som skär igenom ädellövskogen på Tjolöholm. Och vi har ju fått se några av de här arterna som är knutna till den här ädellövskogen, H.G. Karlsson.
7: Ja, några få av de 117 så att säga, rödlistade arterna och dessutom 200 till som är regionalt väldigt viktiga att bevara. Ja. Jag tänkte vi kan nästan återkoppla där vi började, att nu står vi här där det är mycket ljung och lite ena också, men just det här med det gamla landskapet från den tiden de här stora ekarna slog rot, när det var helt öppet här. Man kunde se milsvitt åt alla håll. Det var bara ljunghet på ljunghet, ljungkulle på ljunghulle. Men ja, så har vi de här små resterna av skog som är så fantastisk.
6: Ja. Och nu är det nästan så att det är ljungheden som ska bevaras också.
7: Ja, det finns några partier här där man ska återskapa och få bränna och ja, sköta som en ljunghed.
6: Ja, hör vi. Nu hör vi, det är någon fågel som lyfter här.
7: Ja. En mindre korsnäbb var det.
6: En mindre korsnäbb, ja. En av invånarna här på ädellövskogen på Tjolöholms halvön som vi har vandrat runt i den här morgonen. Tack så mycket H.G. Karlsson, naturguide, Per Connelid, kulturgeograf och Thomas Karlén för att ni var med den här morgonen.
9: Tack själv.
10: Tack ska ni ha allihopa. Tack Jonathan Martinsson också i Blåsten i norra Halland. Och Mattias Wallin skriver: god morgon bästa naturmorgonredaktionen. Jag blev så glad när jag fick höra att ni skulle sända från Tjolöholm. Vi bor inte långt därifrån. För 13 år sedan hamnade vi här i Torpadalen, eller Pepparotsdalen som den kallas i folkmun. Tjolöholms slott med dess unika kulturhistoria kom snabbt att bli en naturlig inspirationskälla för oss i förvaltandet av vårt lilla ställe. Att återförtrolla den natur och kultur som människan oundvikligen är en del av. Varma hälsningar Mattias, Sandra och barnen och August och Leo. Så är det tid för veckans kråkvinkel idag med Joakim Lindvall som reagerat på en dystopisk nyhet.
11: Men vad är detta, var min första tanke när jag hörde nyheten om att artificiell intelligens, AI, skulle kunna utplåna hela mänskligheten inom 10 år med en 10% i säkerhet. Och det är inte vem som helst som säger det, utan en av cheferna för ett av världens största AI-företag, Evan Hubinger, på det amerikanska företaget Anthropic. Men vad då utplåna, sa jag på en kafferast på jobbet samma dag. Hur skulle det gå till? Ja, men det går nog. Tänk om AI börjar manipulera människor att utföra saker åt den, eller att en AI får tillgång till biologiska vapen eller något, sa en klok jobbakompis. Ja, så kanske det är, började jag tänka. Jag har hela tiden i min naivitet tänkt att det vill bara dra ur sladden och börja odla potatis. Men så enkelt är det kanske inte. En annan kompis som jag diskuterade det här med sa att hela det mänskliga samhället är ju så enormt digitaliserat. Från att du ska köpa dig minsta lilla chokladbit i en kiosk till hela energi- och vattenförsörjningen. Så återigen, så himla enkelt är det kanske inte om en illasinnad AI får spatt och vill utplåna oss. Skrämmande. Men så började jag då påta i trädgården där hemma. Bland annat grävde jag upp mina sista potatisar i landet. En skata satt lugnt och tittade på mig och en dagmask ringlade iväg mellan grepens stålfingrar. Men vänta lite, ni två är ju lyckligt ovetande och helt oberoende av AI, sa jag för mig själv. Och det tycks ju funka helt utmärkt. Nu menar jag inte att jag någonsin aktivt har tänkt tanken att skator och Dagmar ska använda AI. Jag menar bara det att det som vi tycker är ett stort problem eller framgång i vår värld saknar förmodligen betydelse i deras och säkert vice versa. Jag tog ett tag till med grepen och fortsatte att tänka att egentligen är ju hela naturen oberoende av AI. Den är förvisso beroende av oss människor, eller rättare sagt, den påverkas av oss människor som i sin tur är beroende eller påverkas av AI. Men naturen själv skiter ju fullständigt i artificiell intelligens. Den besitter ju per definition naturlig intelligens. inte med konst åstadkommen, imiterad eller ersatt av något verkligt, som det står i Svenska Akademins ordbok om ordet artificiell. Naturen, inklusive oss människor, är alltså utrustad med naturlig intelligens, inte artificiell som är dess motsats. Sen är frågan vad intelligens egentligen är. Ja, enligt samma källa, Svenska Akademins ordbok, så är intelligens bland annat något som har karaktären av en förnuftig varelse begåvad med förstånd. En skata i mina ögon, och kanske också en daggmask om man betänker att daggmaskar tillsammans med svampar och skator och bakterier bildar en slags gemensam intelligens. Eller i alla fall ett intrikat samspel som jag inte ens vet om den mest kraftfulla AI skulle klara att räkna ut. Hur som helst, nu vill jag inte starta något kulturkrig mot AI eller så, eller vara någon gammal bakåtsträvare. Jag vill bara ingjuta något slags hopp i dessa dystopiska tider som ibland kan kännas som att man lever i sitt liv i filmen Matrix eller någon annan skruvad framtidsskildring. Nåväl, vad är det för hoppfullt i detta, kanske du tänker? Ja, jag vet inte hur det är med dig som lyssnar, men för mig funkar det ganska bra att känna att jag tillhör naturen. Jag är liksom ett med skatan där på staketet och daggmasken i landet. Eller, ja, kanske inte ett, men vi lever i alla fall på samma planet och ingår i samma ekosystem, även om vi människor ibland inte låtsas om det. Så jag fattar att jag inte kan leva helt odigitalt i en digital värld, men det ger mig ändå ett visst lugn när jag ser skatan helt ostressat kolla på medan jag gräver upp mina potatisar och masken ringlar iväg och sköter sitt. Det finns ändå en värld av naturlig intelligens och jag är en del av den.
10: Joakim Lindvall i veckans kråkvinkel. Och för den som vill klura lite och kanske vara med om utlottningen av ett tygmärke kommer här den nya naturfrågan. Det första ledet av namnet hämtas antingen från en viss typ av fotografier eller från en sorts bläckfisk. Och det andra skulle man nästan kunna tro har med hårrelaterad skönhetsbehandling att göra, så när som på en bokstav. Organismen vi söker dyker upp på ängar under sensommar och höst och bör inte stoppas i korgen då den är rödlistad som sårbar. Man kan mejla in svaren till naturmorgon@sverigesradio.se eller skicka med posten till Naturmorgon 35930 i Växjö. Naturfrågan lyder alltså: det första ledet av namnet hämtas antingen från en viss typ av fotografier eller från en sorts bläckfisk. Och det andra skulle man nästan kunna tro har med hårrelaterad skönhetsbehandling att göra, så när som på en bokstav. Organismen vi söker dyker upp på ängar under sensommar och höst och bör inte stoppas i korgen då den är rödlistad som sårbar. Rätt svar på förra veckans fråga var fackelblomster och vinnarna den här gången var Anders Karlsson i Mölndal, Marianne Lindgren i Tidaholm och Bernd Hedlund i Tyresö. Och nästa lördag i Naturmorgon då ska vi fördjupa oss i insekter som flyttar, för det är ju inte bara fåglar som drar söderut just nu. Det är amiralfjärilar, gammaflyn, blomflugor och trollsländer. Det är några av alla insekter som rör sig långa sträckor under sin livstid. Vår fältreporter ska till Lund där många av forskarna som studerar just migrerande insekter finns och verkar. Det kommer bli väldigt spännande. Vi som har gjort programmet idag var producent Helena Söderlund och tekniker Kim Johansson. Fältreporter vid Tjolaholm slott var Jonathan Martinsson och jag här i studion i Växjö heter Jenny Berntsson-Juvall. Tack för idag. Hej då.

0: Det här var en repris från igår morse. Efter nyheterna klockan 6 tar min kollega Per Berge vid som presentatör här i P1. Och som vanligt väntar en rad lyssningsvärda program. Som det här, 7:30 på morgonen.
1: I hjärnan på Louise Epstein, den här veckan.
2: Du Jan, hur nöjd är du med din dygnsrytm?
3: Jag är lite sen kvällsmänniska då, så att jag har ju accepterat den, men jag är inte helt nöjd. Jag skulle vilja vara lite mer morgonmänniska.
2: Varför?
3: Därför att det är skönt att komma upp på morgonen, och morgonmänniskor får också lite mer sömn. Så att en kvällsmänniska som kommer lite för sent i säng har ju fortfarande ofta då morgonmöten och annat som man inte riktigt vaknar till på morgonen av sig själv.
1: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. I hjärnan på Louise Epstein.
0: I eftermiddag kan vi höra veckans plånboken i P1 efter 2. Och programledaren Anna Berg berättar om ett av ämnena.
4: Användningen av bank-ID har ökat. Men vad händer med säkerheten när den digitala legitimationen används i allt fler sammanhang?
5: Någon jävel är skyldig till det här bank-ID:et alltså. Och att det ska vara säkert eftersom man ska användas precis överallt.
4: Caroline blev lurad på sina sparpengar. Ja, allt oftare möts vi av en förfrågan om att starta vårt bank-ID och logga in. Inte bara när vi ska utföra rena bankärenden utan också för att till exempel komma in på medlemsklubbar eller när vi swishar. Det går fort och det är smidigt, men har det blivit för enkelt? För när vi självmant loggat in, ja, då är det svårt att få rätt gentemot banken vid bedrägerier.
0: Hör plånboken här i P1 efter 2 i eftermiddag och när du vill i appen Sveriges Radio. Jag som har presenterat programmen heter Eva Toivonen och nu är det dags att koppla in SMHI för en sjöväderprognos när klockan är 5:05. God morgon!
6: Ja, god morgon, och här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. Ett omfattande lågtrycksområde med centrum på Norska havet täcker Skandinavien. Kulingvarningar finns utfärdade på samtliga farvatten utom Vänern, Ålands hav och Skärgårdshavet. Och prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti. Vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna, Sydutsira, Skagerrak och Kattegat. Väst eller sydväst 10 till kuling 15 meter per sekund. I eftermiddag väst eller nordväst 13 till kuling 18 och i natt något avtagande. Och tidvis måttlig sikt i skurar och risk för åska. Vänern sydväst 8 till 13. I kväll väst eller nordväst 6 till 11 och tidvis måttlig sikt i skurar. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön väst eller sydväst 8 till 13. I eftermiddag väst eller nordväst och ökande till 11 till kuling 16. Och regn eller skurar med måttlig sikt och risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 12 till kuling 17. I natt väst eller nordväst och måttlig till dålig sikt i skurar och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Väst eller sydväst 10 till kuling 15, avtagande och i eftermiddag 5 till 10 och i natt väst eller nordväst. Och regn eller skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Rigabukten och Finska viken, väst eller sydväst 11 till kuling 16, från förmiddagen 8 till 13 och imorgon bitti 5 till 10. Och måttligt i dålig sikt i skurar och risk för åska. Och Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller sydväst 12 till kuling 17. Avtagande och i eftermiddag på Norra Kvarken 5 till 10. I natt allmänt växlande 1 till 6 meter per sekund. Och regn eller skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 87 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 54 över, Sundsvall 34 över, Stockholm 26 över, Karlskrona 13 över, Klagshamn 3 över och Göteborg 55 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 34 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde väst 17 meter per sekund. Också i Fyr sydväst 11, Skagen sydväst 6, Nordkoster sydväst 10, Väderöarna sydväst 15 och Måseskär sydväst 14. Pålgrunden sydväst 15, Naven sydväst 8, Vinga sydväst 12, Nidingen sydväst 9, Anholt sydväst 11 och Hallandsväderö väst 11. Drogden sydväst 10 med dimma, Falsterbo sydväst 9, Arkona sydväst 8 och Skillinge väst 4. Hammerodde sydväst 10, Hanö sydväst 9 och Utklippan, Ölands södra udde och Ölands norra udde hade alla sydväst 6. Harstena sydväst 5, Håburg väst 6 och Östergångsholm och Forusund hade båda sydväst 8. Gotska Sandön sydväst 11 och Landsort väst 10. Skarpö väst 5, Svenska Högarna sydväst 9, Söderarm väst 11, Finska Ute sydväst 12, Nyhamn sydväst 14 och Märket och Örskär hade båda sydväst 13. Äggegrund sydväst 6, Kuggören sydväst 3 och Brämön väst 4. Lungö har jag tyvärr ingen uppgift på. Skogsudde väst 10, Jänesklubb väst 5 och Holmön har jag tyvärr heller inte någon uppgift på. Bureklubb väst 10, Piterönskär nordväst 8, Rödkallen sydost 5, Kemifyr sydost 12 och Storön ost 11 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
7: God morgon! Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Klyftan har ökat sedan förra valet, visar SVTs vallokalsundersökning. När rödgröna väljare fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande topp 5 av 16 frågor. Bland tidväljarna hamnade de istället näst längst ner eller allra längst ner. Och efter att alla personkryss räknats efter valet så står det klart att Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg kommer tillbaka till riksdagen efter 17 år. Leijonborg kom in på partiets Malmö-mandat trots att han inte stod överst på listan.
8: Anledningen till att Leijonborg kunde ta sig in bakvägen var att man även hade lagt ut de nationella riksdagslistorna i Malmös vallokaler. Detta i hopp om att partiledaren Simona Moamsson skulle dra röst större. Men i och med detta så kryssades den nationella listans tredje namn, Lars Leijonborg, in till riksdagen. Det skriver Aftonbladet. Jag är rätt chockad, säger Leijonborg till tidningen och menar att han ställde upp för att hjälpa partiet och inte trodde att det skulle sluta så här. Men nu blir det 4 nya år i riksdagen för den gamla partiledaren, som vid nästa val kommer att ha fyllt 80.
7: Reporter Oskar Hansson. Nästa vecka väntas det väckas åtal i Göteborg efter polisens stora beslag av handgranater tidigare i år i Västsverige, Skåne och Stockholm. En av de misstänkta ska enligt åklagaren ha hanterat totalt 200 handgranater efter att de smugglats in. Men enligt åklagaren misstänkte inte de som kommer att åtalas ligga bakom, utan de ska ha styrts av personer högre upp. USAs utrikesdepartement och flera amerikanska ambassader har utfärdat säkerhetsvarningar till amerikanska medborgare i Mellanöstern. UD varnar för risken för oförutsedd eskalering och amerikaner som inte redan är i Mellanöstern uppmanas att allvarligt överväga resor dit eller igenom. I Paris har två män gripits efter att ha hängt upp två egna tavlor i Louvren inte långt från Mona Lisa, rapporterar AFP. De båda männen från Tyskland tejpade upp tavlorna och säger till polisen att de gjorde det som en rolig grej. Och nu misstänks de för skadegörelse. Vädret idag får Götaland växlande molnighet med många skurar som i väster lokalt kan bli kraftiga med åska och byig vind. Och blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst. 12-17 grader som kan bli lägre i samband med regn. Svealand, sydligaste och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur. 10-15 grader i fjällen omkring 10. Och nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av. Omkring 10 grader, lite lägre i fjällen. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
9: P1, Sveriges Radio.
1: 6:03 är klockan. Det är tidigt söndag morgon den 20 september. God morgon och välkomna att fortsätta lyssna på P1.

0: barn på nätet, EU Kids Act. Förslaget innehåller åldersgränser, inga sociala medier alls före 13 års ålder till exempel, men också krav på techbolagen kring hur de sociala medierna är konstruerade. Safety by design, säger Henna Virkonen. Nu införs regler mot beroendeframkallande design i apparna för de som är under 18. Det ska inte finnas funktioner som är byggda för att hålla kvar ungdomar online. Och också tydligare regler om vilket innehåll som får visas för unga och kring vem som ska kunna kontakta barn online och vem som ska kunna se det som barn lägger upp, säger Henna Virkonen.
1: Well, then, this is not acceptable.
2: No, I just needed to ask you, when it comes to you know, the addictive parts of social media, then you are into the company's own algorithms. And, isn't it more difficult to make them, to the American firms, to abide by the rules when you're asking them to change their algorithms?
1: We have seen that they are not voluntarily doing anything because their own business is their number one priority. But when now Meta was making this settlement in USA a couple of weeks ago, we saw also that the guidelines, what we have prepared in Europe, they were using these very much as an inspiration. So they were offering in USA inside very much that kind of practices. What we have been now in our guidelines really listing that what kind of practices they should have in place. And this is exactly what you said about addictive design, that we have seen during the last 2 years' time, I would say, the personalized, very personalized recommender system has been developing very, very fast. And it means that now these online platforms, they are really feeding you all the time with that kind of content, which is keeping you online all the time on the screen. And we know that our teenagers, they are in average using more than 4 hours per day on screen, and during the weekends, more than 6 hours. And it's huge amount of time, of course. So these are the main elements, but there is also more to come. Yeah, so I would like to a little bit,
2: Yeah, but how do you impose those rules? How do you make the American platform firms, you know, change their algorithms in order to protect European youth?
1: If they want to operate in Europe, they have to do that. So this is clear because this is in our regulation now. And then the third element is, because that is something that really the some other countries, for example, Australia, they were missing this part. And it's about the enforcement because they didn't have age verification. So third element of that. So first we have the age limits. Then we have the safety by design part there. And then we have also this part that how you verify the age. And here we have also our own European technology. We were already presenting that during the spring. We have our own age verification tool. So you have to really verify when someone is opening the account that she or he is 15 years old.
2: So this will not be like in Australia where kids easily could find ways to bypass those age limits.
1: Yeah, we want that now the rules what we are proposing, that we are really able to also enforce and implement this. And then the fourth element is now that we are also now a little bit changing the order, because until now the case has been that we have our Digital Services Act, and if we have suspicions that online platforms are not respecting our rules, we have opened investigations, and we are the ones, commission, who has to gather evidence and show them that you are not in line and you are not complying with our rules. But now with the kids, Kids Act.
0: Att barn behöver skyddas bättre på nätet är en global trend. Nyligen tvingades Meta, som äger Facebook och Instagram, att betala stora summor i USA i en förlikning och gå med på regler som är inspirerade av EU:s riktlinjer, säger Virkonen. Dessutom ska skarpare verktyg införas för verifiering av ålder. Idag är det för lätt för ett barn att kringgå åldersgränser och öppna konton ändå, som det varit i Australien där åldersgränser införts nyligen. Och så ändras bevisbördan. Plattformarna måste i förväg lägga fram en plan som visar att de inte bryter mot reglerna om de vill verka i EU, säger Henna Virkonen.
1: We are making now obligation for them that the online platforms, they have to now come with their compliance plan. After that, when this regulation is adopted, they have to come with their compliance plan and they have to tell themselves that how they are planning to now comply with our rule, and also independent auditors will check that. So to be able to now provide their services in Europe, they have to beforehand already show how they are going to do that.
2: And this is brand new legislation. We will see how it will work out.
1: Exactly.
2: Yeah. Henna Virkonen, Executive Vice President for Tech Sovereignty, Security and Democracy of the European Commission. Thank you for coming to Ekots lördagsintervju.
1: Thank you so much. Tack så mycket.
0: I studio nu, Sven Karlsson, teknikreporter här på Ekot som lyssnat på den här intervjun. EU-kommissionären Henna Virkkunen alltså. Hur mäktig är hon?
3: Ja, det beror lite på vad man pratar om. Om vi tar AI-området då, som en ganska stor del av intervjun handlade om, så är det ju inte inom EU som det händer riktigt just nu. Alltså, om man tänker på säkerhetsfrågan och AI så är ju det beroende på vad som händer i olika labb i Kalifornien där OpenAI och Anthropic och andra labbar och tar fram nya modeller och rapporterar om de risker som de ser. Och det får sedan politiker reagera på, omvärlden också reagera på, även Hanna Virkkunen faktiskt reagera på. Så att insynen som hon har i de processerna är ju relativt begränsad. Samtidigt så menar hon då att AI-förordningen inom EU gör så att byggs det AI-modeller här, det byggs en del sådana inom EU, då finns det helt andra regler och krav på de här bolagen som gör att hon tycker i alla fall att säkerheten bör vara under kontroll.
0: Vi diskuterade ju säkerheten i den här intervjun, bland annat då riskerna när de här avancerade AI-modellerna blir allt bättre. Det här är ju en diskussion som har exploderat nu under sensommaren. Vad är det som har hänt?
3: Jo, alltså vi får då rapporter från en del AI-företag i Silicon Valley i USA där de menar att det finns en del riskfyllda beteenden och i vissa fall så upptäcker de här så att säga i efterhand. Alltså till exempel då Hugging Face-intrånget som skedde i juli. Det var då OpenAI som tränade ett antal modeller, AI-agenter, och de här agenterna skulle till exempel inte ha tillgång till internet, men de bröt sig ur den miljön, de lyckades samarbeta, de lyckades till och med göra dataintrång i olika organisationer, bland annat då det här Hugging Face, för att svara på uppgiften som de har blivit tilldelade när de ska tränas. Så de visar alltså på stor kapacitet att frångå sina instruktioner, att samarbeta ganska storskaligt och att göra olagliga saker. Och det här är sånt som OpenAI och Hugging Face upptäcker i efterhand och som vi först nu har fått mer information om, och det har väckt en del oro runt om i världen om vad AI är kapabel till idag och vad de kommer att vara kapabla till, de här modellerna, de närmsta månaderna och åren.
0: Ja, det är också så att de här stora viktiga bolagen i Kalifornien, Anthropic och OpenAI och Google, deras vd:ar har reagerat på ett lite oväntat sätt här.
3: Ja, så är det. De går ut själva då i kölvattnet av bland annat det här exemplet som jag nämnde och säger att nej, men det är sant. Vi behöver, de kallar det då pace the frontier, alltså vi behöver sätta en liksom rimligare takt för AI-utvecklingen i just de här spjutspetsmodellerna. Och här har Johanna Virkkunen faktiskt en möjlighet att vara med i alla fall i diskussionerna, därför att EU har ett ganska omfattande regleringspaket för AI och hon skulle kunna vara en röst som är med och påverkar hur eventuella regler internationellt utformas.
0: Mm. Vilken roll är det som EU-kommissionen kan ha i detta? Vad kan EU egentligen göra när alltså makt och utveckling över detta finns i USA och Kina i första hand?
3: Ja, men dels kan man försöka att bidra till de här internationella diskussionerna. EU är en stor marknad och det är det de ofta trycker på, att vi har hundratals miljoner användare av de här tjänsterna inom EU. Det är en väldigt stor marknad som de här bolagen bör bry sig om, och för att skydda de användarna behöver de leva upp till våra krav.
0: Mm. Henna Virkkunen talade ju om att man ska försöka samarbeta med likasinnade i olika internationella organisationer, alltså typ Storbritannien och Japan och Kanada och Korea och så. Vad är förutsättningarna för att få till något USA inte vill?
3: Nej, precis. Signalerna från Donald Trump är att han inte är särskilt positiv till detta. Samtidigt så väntas ju AI och säkerhet vara en del av statsbesöket från Donald Trump till Kina den kommande veckan. Så att den där frågan lever trots hans skepsis, skulle jag säga. Och hon nämner ju då G7-forumet som ett viktigt forum för de här diskussionerna. Och det är klart, det är väl möjligt att kan stormakterna liksom börja och prata om det här och påverka varandra, så kanske det kan börja röra på sig. Men vi ska komma ihåg, AI-labben i USA rör sig just nu betydligt snabbare framåt än vad någon stat egentligen kan göra.
0: Mm. Tack så mycket, Sven Karlsson, Ekots teknikreporter. Producent Maja Lagerkrans, teknik Marcus Östlund och Olof Hansson Wallgren. Nästa vecka är Riksbankschefen Erik Thedén gäst i lördagsintervjun. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
4: Och som programnamnet avslöjar var det här en återutsändning från igår. Nu ett utrikesreportage av Lubna El-Shanti.
5: Lukjanivka i Kiev är ett av de områden i huvudstaden som drabbats hårt av ryska attacker. Den gamla matmarknaden, ett köpcentrum och flera bostadshus har förstörts och periodvis går flyglarmet här nästan oavbrutet. Ändå har många valt att stanna kvar och försöker få vardagen att fungera mitt i kriget. Smaka, var inte blyg. En av försäljarna på den provisoriska marknaden i Lukjanivka lockar med hemmagjord smetana, mjölk och kvarg. Hon sträcker fram en plastsked med tvorog, den ukrainska varianten av keso. Och så besvikelsen. Journalist, säger du. Jag hoppades att du var en kund. Lena är pensionär nu, men i mer än 30 år har hon sålt mejeriprodukter här i Lukjanivka. Fast inte precis här, utan på den gamla marknadsplatsen en bit bort, när den fanns. En av Kievs äldsta, tills den förstördes i en rysk robotattack i maj. Liksom köpcentrumet intill Lukjanivkas knutpunkt. Nu ett enda stort förkolnat betongskelett. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Nära till stan, goda förbindelser, grönområden. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, och det är inget som den ukrainska militära ledningen kommenterar. Men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna mot just Lukjanivka. Men trots flyglarmen och den ständiga beskjutningen har många valt att stanna. I ett av höghusen från 60-talet bor grundskoleläraren Natalia tillsammans med sin mamma Valentina. De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Natalias dotter Oksana, som redan bodde här, ordnade en bostad åt dem. En andrahandslägenhet som de hyr för bara 10 000 hryvnia i månaden, omkring 2200 kronor. Mycket billigare än i andra delar av huvudstaden. En nyrenoverad tvåa med stora fönster och utsikt över bostadsområdet. Fönster som är helt nya. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Vi ignorerade larmen och gick inte ens ner i skyddsrummet när det small i närheten. Nu är läget ett annat. Natalia pekar på ryggsäcken bredvid sängen. Den är packad med det viktigaste. Pass, dokument, laddare, blodtrycksmätare till Valentina, ficklampa, sittunderlag och fotografier. Hur jag sover? Man gör typ inte det. Ligger påklädd och håller koll på vad som flyger och var. Sen slumrar man till och vaknar med ett ryck och fortsätter scrolla. Så håller man på tills det är morgon.
6: 9:25.
5: På dagarna undervisar Natalia i ukrainska och litteratur över datorn. Hon jobbar fortfarande på sin gamla skola som numera ligger på ockuperad mark. De flesta av barnen har flytt till säkrare städer, andra utomlands. Men några bor kvar och följer den ukrainska skolplanen i hemlighet. Trots riskerna med de ryska ockupationsmyndigheterna. Medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men här i lägenheten är stämningen ändå lugn. Tills den inte längre är det.
7: Att det nu händer att ingen vet.
5: Valentina rycker till. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Vi flyttar oss längre bort från fönstret. Uppdaterar oss snabbt om läget. Natalia fortsätter. Det är det som är så svårt att acceptera. Att framtiden är så oviss. Hur länge det här ska hålla på. Om man någonsin får återse sitt hem, sitt hus, sin stad. Och så är det vinter snart. Bara den inte blir värre än den förra. När många ukrainare tvingades leva perioder utan el och värme mitt under den kallaste tiden på året efter ryska attacker mot energianläggningar. På något sätt så tog vi oss igenom det. Då klarar vi väl det igen. Hon räknar upp vad som finns hemma. Powerbanks, laddningsstationer, ficklampor. Och om det blir riktigt kallt, då flyttar alla tillsammans i ett rum. Och blir det ännu värre får vi fundera på om vi kan övervintra någon annanstans. Det viktigaste är i alla fall att vi har varandra. Och att vi inte lever under ockupation. Att vi är fria. Och så går flyglarmet igen. Och vi avslutar intervjun. Lubnel Shanti, Kiev.
4: Och fler utrikesreportage kan vi höra i Godmorgon världen som börjar efter nyheterna. Om 10 minuter ska SMHI berätta om septembervädret denna söndag. Men först om ett hellregn år 9. Programledare för historiska väder är Cecilia Dyringer.
6: Tevtoburgerskogen, år 9 efter Kristus. Ett flera kilometer långt följe kämpar mot att ta sig fram genom den täta växtligheten. Män iförda kroppspansar och hjälmar i plåt, beväpnade med svärd, pilbågar och sköldar, försöker förtvivlat bemästra den svårgenomträngliga terrängen. Det är närmare 20 000 man ur den romerska armén, och i deras fotspår följer vagnar, hästar, åsnor och tjänare av olika slag. Skog. Överallt är skog. Runt omkring dem en vägg av buskar och snår. 30 meter över deras huvuden ett tak av svajande tallkronor. Och mitt bland den omslutande grönskan lurar fienden, germanerna, och en oundviklig strid. Men germanerna är inte romarnas enda problem. För något väntar ovan trädtopparna, redo att kasta sig över dem, hela vägen från himlen själv. I historiska väder har vi idag dragit till skogs med en gigantisk romersk krigsmaskin. Roms 17, 18 och 19 legioner. Och vi befinner oss i det som idag är nordvästra Tyskland, men som år 9 kallas för Germanien. Och just den här delen tillhör det romerska imperiet. Ragnar Hedlund, du är forskare i antik historia.
7: Mm.
6: Berätta, varför är så många romerska soldater ute och traskar just här?
7: Ja, vad gör romarna där egentligen? Vi tror idag att de ska fått veta att det pågår ett uppror i de här områdena.
6: Mm.
7: Det är ett folkslag som kallas cherusker som ska ha gjort uppror. Och så beger man sig iväg in i de här skogarna.
6: Okej, så en stor romersk trupp trampar på i riktning för att eventuellt kväsa ett uppror.
7: Mm.
6: Och de här tre legionerna på väg genom skogen,
7: ja,
6: de förväntar sig väl en ganska enkel match när och om den här striden bryter ut?
7: Ja, det gör de gissningsvis. De väntar sig inte att bli anfallna i just i skogen. Just där tror de att de är i säkerhet. Så de är ju i, helt klart i en situation där de inte är beredda på att slåss och inte kan slåss som de är övade att göra.
6: Nej, men exakt. För romarna är ju vana vid slag på öppna fält och använder sig av en rätt sofistikerad stridsteknik och utrustning.
7: Mm.
6: Men här i skogen är det väl lite annorlunda?
7: Ja, precis. Hela deras utrustning bygger på att man ska slåss liksom i torrt medelhavsklimat.
6: Mm.
7: Och deras bågskyttar har ju sån här kompositbågar kallar man dem, som är gjorda av ben som är ihopklistrade. Såna funkar liksom inte ens i kallt och fuktigt klimat. Det ska vara varmt och torrt för att de ska funka.
6: Så här är det varningsflagg för regn och kyla?
7: Absolut.
6: Men om vi zoomar ut från skogen lite. Det här är ju verkligen jättelänge sedan, 2000 år tillbaka i tiden.
7: Ja.
6: Och det är lite si och så med källäget och vad vi faktiskt exakt kan veta. Men en sak vet vi, och det är att Rom vid den här tidpunkten är ett kejsardöme och styrs av Augustus, eller Octavianus som han också kallas, som är envåldshärskare.
7: Ja.
6: Och riket är verkligen enormt vid den här tiden. Hur ser det ut rent geografiskt, Ragnar?
7: Det sträcker sig från spanska halvön i väster till våra dagars Syrien i öster.
6: Mm.
7: Och det är lite av ett lapptäcke fortfarande. Det finns vissa luckor i gränserna. En del av det här området består av lydriken av olika slag. Mm. Men i princip så har man lagt hela Medelhavsvärlden under sig.
8: Men hur håller man ihop ett sånt här stort rike?
7: På två sätt. Dels med militära medel förstås. Romarriket har ju en oerhört effektiv krigsmaskin. Mm. Sen så härskar man också med hjälp av diplomati. Romarna är oerhört bra på att smörja rätt personer och att skapa allianser. Det är lite som ni vet i Monty Python-filmen Life of Brian, när de här rebellerna där retoriskt ställer sig själv frågan, vad har romarna någonsin gjort för oss?
8: Så är det ganska mycket.
7: Ja, precis. Det är allting från vägar, man skapar säkerhet, till liksom att man fixar billigare vin. Ja. Det är hela tiden lättare att vara romare. Sen så ska vi förstås inte idealisera det här. Hotet om militärt våld finns hela tiden där. Och romarna är ju aldrig tveksamma till att slå ner uppror.
8: Man mopsar sig inte mot imperiet.
7: Nej, man mopsar sig inte. Det är så de visar att tänk inte ens på att försöka sätta er upp mot oss.
8: Men se, det är alltså precis vad det här kyruskegänget nu har gjort. Och kyrusken är alltså en av många stammar som befolkar Germanien på den här tiden.
7: Ja.
8: De här kyruskerna har ett riktigt trumfkort i sin ledare, Arminius.
7: Mm.
8: Vad kan du berätta om honom?
7: Vi vet att han är german förstås, att han är kyrusk. Vi vet också att han är en del av den romerska krigsmaskinen.
8: Just det.
7: Han har fått romersk medborgarskap, vilket man kunde få för gott uppförande. Och bara en sån sak som att Arminius är ju det latinska namn han har i källorna.
8: Mm. Det var inte vad hans fruga kallade honom för?
7: Nej, gissningsvis inte. Vi vet inte vad han hette egentligen.
8: Nej, i tysk historieskrivning kallas han för Hermann, men vi ska fortsätta säga Arminius. Och han är alltså en del av den här romerska armén som knatar genom Teutoburgerskogen.
7: Ja.
8: Och det sägs att han nu har fått i uppdrag att ge sig iväg för att liksom skrapa upp fler soldater till romarnas sida.
7: Mm.
8: Men det är ju inte vad han gör.
7: Nej.
8: Utan istället samlar han ihop fler germaner och lägger sig i bakhåll för romarna.
7: Precis.
8: För han vet ju exakt vart de är på väg.
7: Mm. Ja, det kan ju till och med vara så att det är han som har föreslagit rutten.
8: Mm. Så de romerska legionerna är på väg att tåga rätt in i fiendens klor. Och det finns ytterligare en faktor som ställer till det för dem.
7: Ja.
8: För vad händer där i skogen?
7: Då så tornar mörka moln upp sig på himlen. Snart så kommer romarna att få problem av ett helt oväntat slag.
8: Rakt framför fötterna på de romerska soldaterna uppenbarar sig en trång sänka. Mitt emellan bergsluttningarna på vänster sida och träskmarkerna på den högra. Leden sluts och soldaterna trängs ihop på den långsmala passagen. Plötsligt hörs ett skräckinjagande vrål. Knappt hinner de romerska soldaterna inse faran, för en tusental spjut regnar ner över dem. Gömda bakom sluttningarnas lövverk stormar germaner i mängder rakt emot dem, med mord i blicken. Och just som de pansarklädda romarna förtvivlat försöker formera ett försvar, öppnar sig himlen med ett öronbedövande dån. I sina otympliga rustningar och tunga packning halkar snart soldaterna runt i lervällingen på marken. Och överallt viner germanernas vapen. Alltså Ragnar, det är en brutal attack det här.
7: Mm.
8: De romerska legionerna blir fullkomligt massakrerade. Uppemot 20 000 soldater kan ha mist livet.
7: Mm.
8: Men i det här programmet är det ju vädret som står i fokus. Och det här mer eller mindre legendariska hellregnet är det osäkert med.
7: Ja.
8: Vissa källor skriver utförligt om det här svåra regnandet, medan andra inte nämner det alls. Hur ska vi förstå det?
7: Det kan förstås på olika sätt. Alltså, först som sist så kan det mycket väl ha regnat.
8: Mm.
7: Alltså, det är ändå på tidiga hösten gissningsvis och vi befinner oss i norra Tyskland.
8: Mm.
7: Och om det nu regnade så var det definitivt någonting som var ett problem för romarna.
8: Mm.
7: Men det kan vara en vandringshistoria som uppstår senare. Någonting man säger för att liksom förklara att det gick så dåligt som det gjorde. För
8: just det.
7: Förlusten i Teutoburgerskogen är ju en enorm psykologisk förlust.
8: Så man behöver en ursäkt helt enkelt?
7: Ja, precis. Man behöver ju kunna säga att gudarna var inte på vår sida den dagen. Det kan ju vara lite som när de i Vinterstudion skyller på dåliga skidor, va?
8: Men vad hade då hänt om romarna inte hade besegrats där i skogen?
7: Då hade större delen av det som idag är Tyskland varit romerskt område.
8: Mm.
7: Vad det hade betytt för Europas senare kultur är svårt att säga. Hade romarnas expansion fortsatt norrut och ännu längre österut, hade romarna erövrat Skandinavien?
8: Mm.
7: Jag tror inte det.
8: Nej.
7: För det här var ändå ett för romarna ganska perifert område.
8: Finns inte så mycket att hämta i Skandinavien?
7: Nej, precis. Det är bara ännu mera skog.
8: Mm.
7: Man kan inte riktigt se något skäl till varför de skulle ha fortsatt ännu längre in i de här skogarna.
8: Men man hade kanske kunnat önska att de hade kommit hit. Då hade vi kanske fått lite civilisation på kuppen.
7: Mm.
8: Och lite skriftliga källor och sånt.
7: Ja, vi hade antagligen haft tidiga stadsbildningar. Där hade funnits romerska legionsfort. Vi hade kanske kunnat få kungariken 400-500 år tidigare.
8: Ja. Och pennor i näven.
7: Ja, vettiga badhus, bra vägar, brukskeramik, sånt.
9: Precis, sånt man behöver.
7: Mm.
9: Men du, skämt åsido, det här slaget har ju av vissa historiker beskrivit som ett slag som förändrar världshistorien, eftersom det ju stoppar romarrikets fortsatta expansion.
7: Mm.
9: Skriver du under på det?
7: Nej, jag skriver av princip nästan aldrig under på idén om att slag förändrar världshistorien. Historien är alltid mycket mer komplex än så.
9: Mm.
7: Men en sak som det här regnet i Tevtoburgskogen definitivt har fört med sig är att det har sipprat in i modern populärkultur.
9: Mm.
7: För om man tänker på mer sentida berättelser om romarnas krigande med diverse barbarer i norr, så är det ju alltid i skogen.
9: Sant.
7: Och det är alltid dåligt väder.
9: Mm.
7: Till exempel de här magnifika inledningsscenerna i Gladiator med Russell Crowe.
9: Ja, visst.
7: Det är ju en för bra story för att man ska släppa den. Helt
9: ja, enkelt. Verkligen. Så om vi sammanfattar. Om romarna hade segrat vid slaget i Tevtoburgskogen hade de ändå inte kanske tagit sig så mycket längre norrut. Men vi hade alla gått miste om den där storslagna inledningsscenen till Gladiator.
7: Precis. Absolut.
9: Och med det är historiska väder slut för idag. Tack så hjärtligt, Ragnar Hedlund, för att du kom hit. Vi hörs igen om en vecka. Hej då!
10: Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
4: Om 5 minuter slår klockan 7 och då får vi ekonyheter. Men först SMHI. God morgon!
11: Ja, god morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. Ett omfattande lågtrycksområde över norra Skandinavien börjar nu förskjutas bort åt nordost, men ger ännu en dag med ostadigt väder i stora delar av landet. På många håll väntas regn eller skurar, lokalt med inslag av åska. Och främst i södra Sverige blir det fortsatt blåsigt i väst-sydvästvinden. Men i natt börjar en högtrycksrygg växa in från sydväst, vilket stabiliserar väderläget. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Mycket moln och skurar passerar österut över området. Och främst i de västra landskapen kan det vara inslag av åska. Och fram på dagen 13-18 grader. I kväll berör skurarna främst de södra landskapen. I övrigt väntas en del klara områden och i natt 8-13 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. I natt västlig eller nordvästlig. Öland och Gotland. Varierande molnighet där sol varvas med enstaka skurar och fram på dagen 13-18 grader. I natt mest uppehåll och en del klara områden och då 11-16 grader. Och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar, i natt vridande till nordväst. Östra Svealand, ursäkta, molnigheten ökar och under sen eftermiddag passerar skurar österut över området. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt mest uppehåll och det klarnar upp på många håll och då 7-12 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar, ikväll avtagande och i natt nordväst. Västra Svealand. Efter en solig morgon ökar molnigheten och enstaka skurar passerar österut över området. Och fram på dagen 10-15 grader. Ikväll minskar molnigheten och i natt väntas en del klara områden och då 5-10 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtagande och i natt nordväst. Södra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon ökar molnigheten och i eftermiddag passerar skurar österut över området. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt kan någon enstaka skur leva kvar och då 5-10 grader. Och sydvästlig byvind. I natt nordvästlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och skurar av och till under dagen. Temperatur fram på dagen 7-12 grader och i natt 2-7. Och sydvästlig vind, ikväll vridande till nordväst och ökande. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och regn rör sig bara sakta nordost ut över området. Och fram på dagen 8-13 grader, men längs Västerbottenskusten någon grad högre. Till kvällen har regnet dragit bort och även molntäcket luckras upp något. Och i natt 1-6 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar, som i natt kan ha inslag av snö i högre terräng. Temperatur fram på dagen 4-9 grader och i natt -1 till +4. Och vind omkring väst, i natt nordväst och ökande. På måndag drar hela lågtryckssystemet som dominerat vädret under helgen vidare österut följt av en högtrycksrygg. Detta ger torra nordvästvindar över landet med gott om sol men även lite svalare luft som rör sig ner. Klockan 6 då hade Stockholm 13 grader, Göteborg 14, Malmö 15, Karlskrona 14, Kalmar 13, Visby 15, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 13. Karlstad och Gävle hade båda 11, Mora och Sundsvall hade båda 8, Östersund 7, Umeå 10, Vilhelmina 7, Luleå 10 och Kiruna hade 2 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Latnivara i norra Lappland med 1 minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en landrapport, men med nya observationer. God morgon!
12: God morgon! Ekot börjar med att det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Det visar SVTs vallokalsundersökning. Björn Rönnestrand är forskare på SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
13: Ja, men det är ett uttryck för en hög grad av polarisering i klimatfrågan.
14: När de väljare som röstade på de rödgröna partierna fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande på topp 5 av totalt 16 frågor. Bland Tidöväljarna hamnade de tvärtom uteslutande näst längst eller längst ner på listan. Enligt SVTs valundersökning där över 13 000 tillfrågats. Polariseringen i klimatfrågan är ingen ny trend och det här syns även i andra frågor som lag och ordning.
13: När det handlar om åsiktsskillnader är ju åsiktsmässig polarisering är ju något som fångas upp eller kan fångas upp av det demokratiska systemet och i val. Det vi har sett lite grann sista åren har handlat om det som man säger är affektiv polarisering, att man ogillar personer med andra politiska åsikter. Det är den värre formen av polarisering och egentligen kanske leder till en sämre politisk diskussion och debatt i samhället.
12: Säger Björn Rönnestrand, Göteborgs universitet, reporter Dimitri Lennartsson. Frankrikes president Emmanuel Macron anser att säkerhetsavtalet mellan USA, Danmark och Grönland bidrar till att bekräfta Danmarks suveränitet, säger han till AFP. Mycket är ovisst om avtalet som tillkännagavs i fredags, men det ligger långt ifrån president Donald Trumps uttalade mål om att göra Grönland amerikanskt och utmålas av flera danska medier som en seger för Danmark. Och USAs president Trump fortsätter att ta strid mot larmen om att AI-utvecklingen går för fort och säger att han kommer att inrätta en slags AI-styrka, en AI force, utan att gå in på exakt vad den ska göra eller när den ska vara på plats. I ett inlägg på Truth Social skriver Trump att hans administration aldrig kommer att stå i vägen för eller hindra att AI-industrin växer, utan att man istället vill hjälpa den att göra det. Så vädret idag. Götaland får växlande molnighet med många skurar som i de västra delarna lokalt kan bli kraftiga med åska och byig vind. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst. 12-17 grader, men det kan bli lägre i samband med regn. Svealand, sydligaste och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur, 10-15 grader i fjällen runt 10. Och nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av, omkring 10 grader lite lägre i fjällen. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
15: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
16: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
17: Du Jan, hur nöjd är du med din dygnsrytm?
18: Jag är lite sen kvällsmänniska då, så att jag har ju accepterat den, men jag är inte helt nöjd. Jag skulle vilja vara lite mer morgonmänniska.
17: Varför?
18: därför att det är skönt att komma på morgonen, och morgonmänniskor får också lite mer sömn. Så att en kvällsmänniska som kommer lite för sent i säng har ju fortfarande ofta då morgonmöten och annat som man inte riktigt vaknar till på morgonen av sig själv.
16: Söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.
4: Ja, idag ska Louise och sömnforskaren John Axelsson prata om hur den inre klockan fungerar och vad det beror på att dygnet inte är 24 timmar för alla människor. I hjärnan på Louise Epstein om knappt en halvtimme. Men först, radiokorrespondenterna Ryssland. En återutsändning från i torsdags.
19: Fredrik, har västerländska politiker blivit en rysk måltavla?
20: Allt pekar på att det börjar bli så.
19: Joakim Paasikivi, håller Ryssland på att vinna drönarkriget?
21: Nej, men de har ett tillfälligt övertag när det gäller de strategiska drönarna.
19: Lubna, vad är det som händer vid fronten?
22: Antagligen en hel del som vi inte känner till.
19: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Idag om hur Ryssland skickar drönare mot den ukrainska järnvägen samtidigt som västerländska toppolitiker passerar med tåg. Och för första gången erkänner Kreml att man slår mot allt och alla. Samtidigt vid fronten i en ukrainsk motoffensiv på gång. Vi spelar in onsdag morgon den 16 september tillsammans med Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Välkommen.
21: Tack så mycket.
19: Fredrik Wadström, radions Rysslandskorrespondent. Välkommen.
20: Tack.
19: Och Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent på plats i Kiev. Hej Lubna.
23: Hej.
24: A Russian drone has struck a train on Ukraine's border with Poland shortly after the UK's former Prime Minister Boris Johnson and some of Europe's most senior security advisers passed along the same line. Video on social media shows clouds of black smoke rising from the locomotive and passengers fleeing in panic.
19: Now, brittiska BBC om attacken mot ett nattåg på väg från Kiev till Polen. Strax innan drönaren slog ner hade ett annat tåg passerat sträckan. Ombord fanns bland andra Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson, Sveriges tidigare utrikesminister Carl Bildt och en lång rad andra toppdiplomater, säkerhetsrådgivare och politiker som varit i Kiev på konferens. Ukrainas statliga järnvägsbolag sa att det inte går att utesluta att just det här tåget var målet för Rysslands attack. Vad säger man från rysk sida om det här, Fredrik?
20: Ja, det har ju inte kommit några förnekanden. Ryska försvarsministeriet har gått ut och sagt att de har slagit mot Ukrainas järnvägsnät. Kremls talesperson Dmitrij Peskov gick ut med ett uttalande om att ryska militären slår mot mål över hela Ukraina och kommer att fortsätta göra det. Men inga direkta indikationer från officiellt håll om att det var just det här tåget med västerländska besökare som var målet. Däremot så var det ju en rysk telegramkanal, en av de här Z-kanalerna vi brukar prata om, krigsbloggarna, kallas för Fighter Bomber och sägs vara en rysk stridspilot som ligger bakom. Och där skrev de innan man visste exakt vilket tåg som hade träffats att det var läge att beställa en öl och fira. Och det skulle då indikera på att man skulle då fira att det var rätt tåg i den stationstecken som hade träffats, alltså med den här västerländska delegationen.
19: Oavsett hur avsiktligt eller inte det här var, men hur anmärkningsvärt är det som har hänt, Joakim?
21: Nej, men det tydliga är ju att man från rysk sida inte skulle haft något problem med om det hade träffat utländska dignitärer, om de inte är amerikanska. För där har vi ju sett att man inte skjuter mot Kiev när Witkoff och Kushner var där. I övrigt så har ju Ryssland verkligen intensifierat sina slag mot tåg, järnvägen generellt, men också nu på senare tid gränsövergångarna. Och här, det är ju mer anmärkningsvärt, det vill säga att man inte drar sig för risken att faktiskt träffa andra länder tydligt. Och det här har drabbat gränsövergångar både mot Moldavien och Polen. Ja, det som de säger från Moskva, de slår mot allt.
19: Men vad tyder det på då att man inte ens drar sig för att komma så nära ett NATO-land?
21: Ja, att man tycker att svaren från väst har ju inte varit sådana att man har behövt att bry sig. Nej, men det är tydligen inget problem.
19: Utländska politiker och diplomater reser ju regelbundet till Ukraina. Vad gör man för att få dem att känna sig någorlunda säkra, Lubna?
22: Alltså när vi pratar om riktiga höjdare som presidenter och premiärministrar så åker de under väldigt stort hemlighetsmakeri och med egna tåg, eller alltså tågvagnar som är lossade och som vanliga passagerare inte kan åka med i. Och det här har vi ju sett väldigt många gånger på bilder när ledare kommer till en tom perrong i Kiev. Och de som är lite mer vanliga, som till exempel Carl Bildt och även Boris Johnson numera, de åker inte med samma högklassiga tåg, utan mer vanliga tåg, men som kanske är bara avsedda för de här delegaterna. Sen så vad gäller säkerheten så finns det inte så mycket man kan göra. Man agerar precis på samma sätt som alla andra ukrainare. Alltså när det kommer ett drönarhot så evakueras tåget. Det finns inget annat sätt. En del pratar nu om att man tar hellre bilen istället för att åka tåg. Men det behöver inte heller innebära att man kommer fram på ett säkert sätt. Vi har också sett Ryssland som under den senaste tiden attackerat bensinstationer och även vägar. Så det blir ju allt svårare för folk att komma säkert till Ukraina och resa inom landet.
19: Ja, den senaste tiden så har ju ryska attacker mot det ukrainska järnvägsnätet blivit vanligare. Vad är syftet från rysk sida, Fredrik?
20: Ja, men tidigare så var det ju också då mycket attacker mot civila mål, men just järnvägsnätet var ju relativt skonat. Vi såg en del attacker närmare fronten, närmare ryska gränsen. I Sumy-regionen har varit drabbad, Charkiv-regionen. Men nu börjar det sprida sig över hela Ukraina, och det är ju också en intressant upptrappning i den meningen att man tidigare pratade mycket om militära mål, och det gör man kanske fortfarande från rysk sida, men det är ju också någon slags erkännande att nu är det liksom hela Ukraina, hela befolkningen och den civila delen som ska terroriseras.
19: Vad säger du, Joakim?
21: Ja, en obehaglig faktor är ju också att de ryska målsökarna är bättre, eller möjligheten att styra så att man faktiskt träffar tågen. I början av kriget så slog man mot järnvägen, men det var väldigt nära den ryska gränsen förhållandevis. Nu kan man träffa med större precision på djupet.
19: Lubna, hur påverkar det här ukrainare som är väldigt beroende av järnvägen för att ta sig fram?
22: Alltså enormt. Jag har ju själv flera gånger berättat hur punktliga tågen är. Nu är det helt annat läge. Resorna blir mycket osäkrare, de blir längre och mer oförutsägbara. Och efter attackerna för någon vecka sedan så var det förseningar i upp till 12 timmar. Och då ska man komma ihåg att det finns inte alltid bilar eller bussar som trafikerar de här sträckorna. Och sen är det att man inte vet om man kommer fram och när man kommer fram. När jag pratade med Ukrainitsas, alltså den ukrainska järnvägens chef förra veckan, Alexander Prisitsky, så sa han just det, att de här senaste attackerna, de ser man från järnvägens sida som en jakt på människorna ombord. För flera gånger så har man sett att drönare cirkulerat över ett passagerartåg, och efter att tåget har evakuerats och efter själva attacken, när kanske konduktören eller maskinisten eller lokföraren är på väg tillbaka, så slår man till igen. Så här har vi sett en helt ny strategi från Rysslands sida, där man kontinuerligt riktar attacker inte bara mot järnvägsinfrastrukturen, men mot själva passagerartågen.
19: Och ända sedan det fullskaliga krigets start så har ju Ryssland hävdat att man bara attackerar militära och strategiska mål, även om ju verkligheten talat om något helt annat. Men i helgen så sa Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov så här:
0: Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры. И сейчас им будет тяжело.
19: Ryska federationen har inte slagit mot allt utan åtskillnad. Vi började göra det efter att Ukraina själva öppnade Pandoras ask, sa Peskov. Och då syftar han alltså på ukrainska attacker mot ryska lagerlokaler och energianläggningar under sommaren. Vad är syftet med att säga det så här öppet, att man faktiskt attackerar urskillningslöst nu, Fredrik?
20: Ja, men tanken är ju att omvärlden ska uppfatta det här som att det bara är ett svar på det Ukraina gör, trots att Ryssland ju har startat kriget och drivit på utvecklingen med de här drönar- och robotattackerna. Och en typisk sak för Rysslands och Putins sätt att agera är ju att trappa upp så att det på något sätt raderar ut det som har hänt tidigare. När man gick in 2022 med den fullskaliga invasionen så var det ju sån extrem krigföring att vi började glömma bort vad som hade hänt från 2014, alltså de åren av krig, krigsbrott som har, de hamnade ju bakvatt och vi talar ju mer om dem. Och likadant tycks tanken vara nu, att med den här upptrappningen som vi ser ett mål på alla front, allt och hela tiden, att vi ska glömma Ryssland har hållit på här vad gäller luftkriget sedan oktober 2022. Och jag tycker egentligen att stora nyheter, även om det är annorlunda nu, så tycker jag att den stora analysen av det är att Ryssland i 4 år har hållit med det och att det är det som är det i ögonen fallande och anmärkande.
19: Och de senaste veckorna har Ryssland attackerat Ukraina dygnet runt. Du är i Kiev sedan en dryg vecka och du har bringat väldigt mycket där de senaste snart 5 åren.
22: Ja, men det är ett annat läge. För det första så går ju larmet nästan hela tiden och man kan sitta mitt i stan och dricka sin kaffe eller göra någon intervju i stan och så hör man det ukrainska luftförsvaret skjuta ner på ett sätt tidigare hörde mer i Charkiv, i Dnipro, mer frontnäraster. Nu så har det så är det en vardag även i Kiev. Och folk som tidigare ignorerade flyglarmen, folk som hoppades på det bästa, följer man mer noggrant vad som flyger i luften och på väg. Tydligt fler söker sig till skyddsrum och man liksom inväntar inte längre att Ryssland de facto bombar en bostadsområde innan man söker skydd. Och det märker verkligen i stan. Det är färre på ute, det är fler saker som hänger, köpsrum, restauranger. Ändå försöker ha någon slags vardag. Det är mycket som fortfarande är öppet och det är mycket som är sig likt. Just det här konstanta hotet om ryska drönare, det har verkligen stött.
19: Hur mäter på stämningsläget? Hur människor mår du pratar?
22: Ja, alltså det är svårt att säga exakt hur människor mår, men det är verkligen så att folk är väldigt trötta. Bokstavligen pratar om en zombifiering av människor. Människor som inte sover om det på grund av de ryska attackerna och sen sover inte igen och ser till jobbet. Och någonstans så kommer utmattningen upp. Och det är man. Många är mycket tröttare och det görs mycket reklam för medicin och öronproppar. Och folk frågar i all sträckning hur man ser och om man sover taget. Och många som jag har pratat sover också numera helt påklädd. En ryggsäck bredvid sängen med nödvändigaste. Och man tar sig verkligen ner i skyddsrum när det finns risker för båtangrepp. This is the sound terrorizing Kiev each day. It's becoming more dangerous in the city. Russia has changed tactics, launching an intensified air blitz against Ukraine's capital. This is what has changed. Jet-powered drones.
19: Amerikanska ABC News om en ny taktik. Drönar drivna av jetmotorer och som terroriserar ukrainarna dag natt. Joakim, vad är det här för drönare?
21: Det är en ganska vapenteknisk förutbar utveckling. När där Shahed 136, alltså de där drönarna som man hade köpt från Iran, från rysk sida, blir det som hade mopedmotor närmast. Det ser ut som en triangel och 3 meter bredd ungefär. De är långsamt och låg av naturliga skäl. Sen utvecklar ju Ukraina luftvärnsdrönare, alltså Stish och vad de nu heter, ett ving olika, och fick god effekt. Ja, men då är det nästa att då måste man produktutveckla de här drönarna. Så den ryska versionen av den här 136 var Garand 3, och då hade man gjort lite bättre andra styrsystem. Garand 4 är samma, fast då har man satt i en liten jetmotor. Den går fortare och högre, och det gör att det är svårare att skjuta ner den med alla de här systemen. Garand 5... Det är den som är en liten kryssningsrobot. Så här är ett utvecklingssteg och här kommer det vad andra. Och det är svårt att kalla dem drönare för de närmare kryssningar. Men de här traditionella kryssningsrobot, amerikanska Tomahawk och ryska Kalibr, det är ju ursprungligen 70-80-tal teknik i dem. De är komplicerade. Så att nu gör man med den bästa tekniken. Man relativt okomplicerad drönare kryssningsrobotar. Och de flyger då högre än de här vanliga drönarna, flyger snabbare. Det betyder att det svenska luftvärnet får nya utmaningar. Men det har man på utvecklare hotmedel mot, så att hela tiden vapentekniska kapplöpningar. Men det plus då Iskander-robot, alltså ballistiska robotar som har en ganska kort flygt, det vill säga förvarningstiden blir mycket mer. Och sen de hypersiska Zircon och Killshall med mycket kort förvarningstid. Det gör att det ryska garderoben som man kuttar mot ukrainska städer, att den är mer avancerad, men också drönare för ryss.
19: Men de här nypen drönar mer liknas mot kryssningsrobotar.

0: ganska enkla att ta fram också.
1: Ja, alltså förhållvis. För att stoppa inte in den absolut modernaste tekniken eller den mest avancerade tekniken. Men de dyrare och mer kostnadsdrivande än mopeddrönaren, att säga. Så att det är också en kostnadsdrivande faktor.
0: Men Ukraina har ju legat i framkant när det kommer drönarteknik. Det här att Ryssland har börjat komma i kapp.
1: Nej, men det här har hela tiden varit en man hoppar bort. Jag tror inte så att Ukraina har ett tekniskt övertag längs fronten när det gäller drönare. Det är inte avgörande för kriget, men det är avgörande för vissa frontavsnitt. Det här är nu ett hopp som Ryssland har gjort. Och då får vi se om det går att motverka med luftvärn eller andra motmedel. Det är Ukraina ju att man utvecklar sina egna motsvarigheter här och börjar nu mer och mer mot fabrikerna.
0: Mm. Fredrik?
2: Ryssland har en annan målsättning med drönarutveckling. Ukraina ska ju vara mer avancerat vad gäller spridningen av olika typer av drönare och liksom avancemang. Men däremot Ryssland satsar väldigt mycket kvantitet och destruktivitet. Alltså hur mycket man förstör. Där har de ju kommit väldigt långt.
0: Vad gör Ukraina för att bättre kunna skydda sig mot de där ryska snabbare drönarlobbna?
3: Ja, men det är precis som varit inne på att det är så Ryssland kommer på något nytt. Tidigare så använde exempel väldigt mycket optiska drönare, nu längs fronten väldigt mycket fiskenät för att försöka ha upp de här drönarna, och så uppfann man de här interceptorerna för att ta ner de här drönarna, och nu så håller Ukraina på att utveckla egna drivna drönarinterceptorer som kan ta de här högre hastigheterna. Så det pågår en kappning. Och sen satsar man väldigt mycket från denna sida på automatisering och bättre sensorer för att upptäcka de här snabba i tid.
0: Samtidigt som är nu nyheter från fronten. Igår hävdade en ukrainsk brigadgeneral att en ukrainsk motoffensiv är på gång i norra regionen. Vad vet vi om det här då?
3: Jag vet inte så. Vi vet att väldigt mycket fortfarande är hit. Men det vi antar är att Ukraina håller på att förbereda eller kanske har satt igång med någon slagoffensiv nära Liman i östra ukrainsk regionen. Liman som är strategiskt vikt i och med att det öppnar upp för att komma in i resten av Donetsk regionen. Den här operationen kallas för Operavaldi och leds av en av de bästa ukrainska enheterna. Och mycket handlar ju om drönare, också om artilleri och med markstyrkor då. Hittills så tyder ändå vissa uppgifter på att Ukraina försöker i alla fall återta inlivet i det området som Ryssland sedan invasionsbörjan har försökt agera.
0: Joakim, vilken betydelse har det här?
1: Det har en stor betydelse, men det är svårt att veta. Den operationssäkerhet i Opsec, den har varit bra, men det har varit brus om de sociala medier i någon månad. Och de tjänster som brukar vara rätt väderhäft säger att man har då befriat kanske 200 kilometer. Det man har gjort, man har klippt av den norra delen av Kniptån mot Sloviansk Amatorsk. Det vill säga förhindrat en rysk inring. Och det som också brusas om, men ja, som det är obekräftade källor, det är från Ukrains sida att det är väldigt väl då med att samordna de olika effekterna. Stör, elektronisk krigföring, artilleri, drönare och rörlighet. Och här har jag jämfört det med offensiv mot Charkiv som började i september 2022. Inte alls i samma omfattning, men från Ukrains

0: Ja, men det är som tidigare, att det händer förhållandevis lite på andra ställen än den här offensiven kanske, men väldigt många människor dör.
1: Hur beskrivs frontläget officiellt i Ryssland, Fredrik?
2: Jag skulle säga ovanligt positivt ur ett militärstrategiskt perspektiv. Jag menar, Ryssland brukar ju aldrig tala om eventuella ukrainska framgångar eller att det är någonting som står still eller problematiskt. Men jag tycker ändå att den officiella bilden är ännu mer inriktad just nu på att vi är väldigt nära att knäcka Ukraina. Och om de inte lämnar över de delar av Donbass som de kontrollerar till oss frivilligt, så kommer vi snart ändå att vinna det. Det är mycket det man hör från ryska källor nu.
1: Och hur ska vi tolka det då, eftersom verkligheten verkar vara någon annan?
2: Att man har steppat upp också propagandakriget i den här frågan.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna i Kiev, vad har du sett?
3: Ja, men det är ju en skandal som jag faktiskt har varit väldigt dålig på att rapportera om, men mest för att jag tycker att den är väldigt krånglig att förklara. Och det handlar ju om Ukrainas riksåklagare Ruslan Kravchenko, som har avsatts efter en dramatisk konflikt med landets antikorruptionsmyndigheter. Och det handlar ju om en korruptionsutredning som även berört flera personer inom åklagarväsendet. Och Kravchenko, den här riksåklagaren, han hamnade tidigt i en öppen konflikt med NABO, alltså den här antikorruptionsbyrån. Och han lämnade landet mitt under den här turbulensen. Och nu försöker Zelensky återta kontrollen över den här skandalen som riskerar att skada Ukrainas redan väldigt känsliga antikorruptionsarbete.
1: Fredrik, din spaning den här veckan?
2: Jag har tänkt på det här uttrycket, idrott och politik hör inte ihop. Nu är det ju parlamentsval till ryska duman här i den här veckan, i slutet på veckan. Och i en kampanjfilm inför det här stora maktpartiet då, Enade Ryssland, som ju är maktens och Kremls parlamentariska gren kan man väl säga. Där ställde Lavrov, utrikesministern, sig framför kameran med ett antal andra kända personer omkring sig. Och det är Lavrov som pratar, men en av de som står bredvid honom är den ryske stjärnishockeyspelaren Alexander Ovechkin, som spelar i Washington Capitals i USA sedan årtionden tillbaka. Han är en av världens mest framstående ishockeyspelare. Och det är ju ingen hemlighet att han är nära vän med Putin och att han har stöttat makten i Ryssland sedan länge. Men det var ändå lite oväntat att han skulle vara så öppet i rampljuset under den här valkampanjen till det här valet som ju inte egentligen är något val. Så de som brukar säga att idrott och politik inte hänger ihop, de kanske ska studera den ryska valkampanjen här.
1: Joakim, vad har du sett?
0: Ja, jag har glatts åt det fina bröllopet som Donald Trump Jr. har haft. Han gifter sig i söderhavsmiljö verkligen, med kortbyxor och slacks och allt möjligt fint, med huvuddelen av sina närmaste vänner kring sig, men tydligen inte alla, för det var överraskande då också en bröllopspresent där han fick det här bröllopet finansierat. Det är ju inte så att Don Jr. inte har råd, men trots det så fick de finansiering av Ryska boxningsförbundets ordförande Kremljov, som har dykt upp lite, men tydligen är en mycket gammal vän som ingen annan känner. Och på det här bröllopet ska också ha varit närvarande andra ryssar som är då knutna till nära till säkerhetstjänsterna. De var inte med på den här bilden, men det var Kremljov. Så att hela den här historien med ryska pengar och varför, men det är som vanligt, det är väldigt mycket ryska pengar i kretsen kring Donald Trump.
1: Var Donald Trump själv där på sonens bröllop?
0: Nej, och han säger att han vet ju ingenting. Så att ja, han var isolerad från just det här.
1: Tack Joakim Paasikivi, tack också Lubna Elshanti och Fredrik Wadström. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och glöm inte att markera ringklockan under avsnittet i appen. Då skickar vi en påminnelse till dig när en ny podd är ute. Producenten den här veckan är Lena Bejerot. Jag heter Johanna Milén.
4: Och det här var en återutsändning från i torsdags. Om en minut, allt du vill veta om den gåtfulla dygnsrytmen.
5: Ska man ägna sig åt att alla ska tycka att man är snäll?

0: snäll och inte farlig, eller ska man försöka få saker att hända?
1: Möt tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra.
0: Ja, jag kan inte välja alternativ ett. Det är helt meningslöst att ta en ledande position om man inte vill använda den till att göra något som ger resultat.
1: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
2: Diagnoser som ADHD och autism har ökat kraftigt. Kan en del av ökningen förklaras med att vi vänder oss till vården med existentiella frågor om vem jag är och varför livet känns svårt? Lyssna på Filosofiska rummet om diagnoser som svar på existentiella frågor i appen Sveriges Radio.
3: Och RP1 kan vi höra Filosofiska rummet i eftermiddag klockan 5.
4: I hjärnan. På Louise Epstein.
5: Framgångsrika morgonmänniskor får mycket uppmärksamhet. Fysträning klockan 5 på morgonen och redan på jobbet före 7 när kvällsmänniskorna släpar sig ur sängen. Men kvällsmänniskorna verkar leva roligare liv, pigga på alla fester när morgonmänniskorna kroknar före 10. Går det att ändra sin dygnsrytm för att bli mer i fas med omgivningen, och ska individen anpassa sig efter samhällets norm för vakenhet och sömn, eller tvärtom?
6: Gäst är John Axelsson, sömnforskare vid Stockholms universitet.
5: Du John, hur nöjd är du med din dygnsrytm?
7: Jag är lite sen kvällsmänniska då, så att jag har ju accepterat den, men jag är inte helt nöjd. Jag skulle vilja vara lite mer morgonmänniska.
5: Varför?
7: Därför att det är skönt att komma upp på morgonen, och morgonmänniskor får också lite mer sömn. Så att en kvällsmänniska som kommer lite för sent i säng har ju fortfarande ofta då morgonmöten och annat som man inte riktigt vaknar till på morgonen av sig själv.
5: Men hur vet man egentligen om man är morgonmänniska eller kvällsmänniska? Finns det ett test?
7: Ja, det finns speciella skalor. Det finns två olika sätt man kan tänka på. Traditionellt har vi mätt vilka preferenser. När vill vi vara uppe på morgonen? Och när vill vi gå och lägga oss? När börjar man bli trött på kvällen? Så det finns specifika skalor då som säger vad jag vill göra. Och så ser vi traditionellt om vilken kronotyp. Sen så finns det andra som man kan tänka också. Vad har du för vanor? Utan då tänker man egentligen, när är mitten på sömnen? Då är det liksom ett sammanvägt mot mellan man går och lägger sig när man går upp, och så jämför man dem. Så att mitten på sömnen kommer ungefär 1,5-2,5 timme tidigare då för morgonmänniskor än för kvällsmänniskor till exempel.
5: Mm.
7: Och då tittar man, när är mitten på din sömn under en fri dag när du får välja när du vill sova?
5: Mitten på min sömn, den är kanske klockan 1 på natten.
7: Ja, medan en kvällsmänniska som kanske går och lägger sig vid 2 och vill gå upp vid 10 skulle ha mitten vid 6, en liten mer extrem. Så det innebär att nu är vi två extremer, så det normala är om vi jämför morgon- och kvällsmänniska att det är ungefär 2 timmars skillnad.
5: Men vad är det som styr en människas dygnsrytm?
7: Ja, dels har du en biologisk klocka som då ungefär upprätthåller en rytm på 24 timmar, och sen så anpassar sig den till ditt ljus- och mörkerbeteende. Så att det ena är att du har en klocka som är runt 24 timmar, lite snabbare för vissa, lite långsammare för andra. Men sen så är det ljusbeteende man utsätter sig för som gör hur den ställer in sig. För att vi har ju alla olika geografiska tidszoner, och poängen med klockan är att ställa in det för den tidszon som du har.
5: Men det här är mycket vi ska stanna i, tycker jag, för att det här är inte så självklart som det verkar. Alltså, hur fungerar den här inre biologiska klockan? Vi stannar lite i den.
7: Hur den fungerar? Ja, vi kan säga att i vår hjärna har vi då mellanhjärnan. Där har vi så här gamla kärnor som har funnits med evolutionen lång, lång tid. Och i mellanhjärnan där finns ett område som heter hypotalamus. Och i hypotalamus har vi massor med regleringsområden i hjärnan. De reglerar hunger, aptit, stresssystemet, sömnvakenhet. De reglerar massor med saker. Men där har vi också stoppat in en liten klocka. Och den klockan har då celler som har en rytmicitet på exakt 24 timmar nästan, eller runt 24 timmar. Och den ställs då, den får information direkt från ögat hela tiden av vilket, när det kommer ljus och inte kommer ljus till den här lilla klockan. Och den här klockan då kommer den sätta på alla de här regleringscentrerna som finns i hypotalamus. Och så talar om när vi ska vakna, när vi ska inte vara pigga längre, när vi ska vara hungrig och en massa andra funktioner.
5: Men sen sa du att det också handlar, alltså dygnsrytmen handlar också om det ljus man utsätts för. Hur fungerar det då?
7: Ja, poängen med klockan är att anpassa oss så att vi blir daglevande människor. Så är det då ljust, då talar ju klockan om för nu ska du vara vaken. Och där är det mörkt, då talar om för nej, nu ska du inte vara vaken, nu ska du sova. Så om vi inte hade elektrisk ljus, då skulle det inte vara så stora problem för många. Vi skulle fortfarande ha personer som föredrar morgon och andra som föredrar kvällar lite, för att vi har lite olika långa rytmer. Men eftersom vi har elektriskt ljus och eftersom vi inte är utomhus, kan vi ha vilka rytmer som helst i dagens samhälle.
5: Mm. Hur skulle du förklara begreppet cirkadisk rytm, som ibland används synonymt med dygnsrytm?
7: Om man kan säga cirkadisk rytm, det är den här lilla klockan som vi har som ger den här 24-timmars rytmen. Och den är helt och endogen, alltså den finns inne i hjärnan och talar om den här rytmen. Dygnsrytmen, det är det som blir totalt när vi äter, när vi sover, när vi stressar, när vi tränar. Då får du en rytmicitet i all liksom, aktivitet och hormoner i hela kroppen. Och den kan vi då mäta hos alla människor ute i verkliga livet. Och det är det som blir dygnsrytmen.
5: Mm. Men sen undrar man ju då, varför blir en del morgonmänniskor, andra kvällsmänniskor och ytterligare en grupp någonting mitt emellan?
7: Det finns flera aspekter. Dels så vet vi att det finns då genetiska skillnader som kopplar till det här. Och den ena var den genetiska aspekten kopplar till det att vissa människor har en liten snabbare rytm. De har en klocka som då är lite snabbare än 24 timmar. Och det innebär att de blir tröttare lite tidigare på kvällen. De blir också färdiga med sin sömn och blir pigga tidigare på morgonen. Och då blir automatiskt morgonmänniskor. Sen så finns vi då de flesta faktiskt som är lite långsammare än 24 timmar. De är lite svårare att komma i säng på kvällen för deras rytmen är ju lite längre. Och det innebär att på morgonen så har de inte riktigt kommit upp. Så att de måste gå upp lite för tidigt i sin rytm på morgonen. Och så på ljuset på morgonen ställer tillbaka dem i och för sig. Men sen så har de en lite långsammare rytmicitet.
5: Så att deras dygn är alltså lite längre än 24 timmar?
7: De flesta kvällsmänniskor, ja.
5: Men varför har det blivit så? Det låter ju bara jobbigt.
7: Nej, men så är det för det mesta i olika funktioner vi har. Att alla har ju inte exakt likadana, utan vi har normalfördelning. Det vill säga att vissa är lite längre, men snittet är då 24 timmar och 10 minuter, där de flesta är. Men de som då har en rytm som är närmare 24,5 timme, de har ju alltså en klocka in i hjärnan som är en halvtimme för långsam varje dag. Och det enda sättet är ju naturligtvis att ställa den här långsamma, att man har lite för långsamma dygnsrytmen. Det är ju att vara ute i solljuset.
5: John, nu ska jag berätta något för dig. Alltså vanligen så vaknar jag före klockan 5 på morgonen, ibland så tidigt som 4:30. Och jag brukar komma till jobbet vid 7 när lokalerna är tomma. Tomt, tyst.
7: Grattis, då får ju du jättefina månader.
5: Ja, men sen då så är jag jättetrött 8:30 på kvällen när min man och många vänner är väldigt pigga här. Och ibland så händer det att jag är uppe senare eftersom jag inte vill vara socialt omöjlig. Och då kan jag vara vaken till midnatt. Och för att klara det här så kan det hända att jag sover lite middag. Men nästa dag så vaknar jag ändå vid 5 och mår riktigt dåligt.
7: Ja, din cirkadiana rytmen, den talar ju om för dig att du ska upp den här tiden. Den har ju ställt in sig. Nu går solen upp, nu ska jag vakna.
5: Ja.
7: Så den finns ju, den är jättestark. Och sen så är ditt sömntryck. Yngre människor, de brukar kunna sova över sin cirkadiana rytmen för deras sömnhomeostas eller deras sömnbehov när de sover för lite, det är så starkt. Så de kan sova lite när som helst på dygnet. Så tar man yngre människor som jobbar skift, då kan de sova längre på dagarna än vad äldre kan. Så att det är lite svårare med ökad ålder att sova över sin dygnsrytm eller sin morgontid. Mm.
5: Men jag vill inget annat än att bli lite mer normal så att jag kan vara uppe sent ibland och sova ut morgonen efter. Är det kört?
7: Nej, alla kan ändra på sig lite grann. Det beror ju på, du har ju 24 timmars fönster, sen kan ju du faktiskt med ditt ljusbeteende tala om lite när du ska vakna och när du ska sova. Så att vi har ju alla, när du är ute och reser, då kommer du förändra din tid. Det kommer ju ta ett par dagar när du har jetlag, alltså din rytm inte anpassar sig till den nya geografiska tidszonen som du är i. Och det kan ju du göra även här också, men då måste du ändra ditt beteende på samma sätt.
5: Mm. Men vad tycker du att jag skulle kunna göra för att ändra min dygnsrytm så att jag blir lite mer i fas med resten av världen?
7: Om du vill försena din rytm eller förskjuta rytmen så du vaknar lite senare, då måste du utsätta dig för ljus lite senare på kvällen. Och det är det ljuset på kvällen som gör dig till kvällsmänniska. Och kvällsmänniskor är lite mer känsliga för det här ljuset. Så att egentligen ska du undvika ljus då på morgonen, första timmarna, och sen så ska du utsätta dig för starkt ljus på kvällen. Och det tar bara en eller två dagar, så kan du förskjuta en eller två timmar.
5: Du menar att jag kan det?
7: Absolut.
5: Så att då ska jag gå upp där, när jag går upp då klockan fem, då ska alla persienner ner.
7: Ja, du ska ha mörkt, alltså du ska ha väldigt låg belysning på morgonen. Och sen så måste du ha ljus senare på dagen än vad du har nu, så att du förlänger rytmen.
5: Och vad pratar du om för ljus? Då ska det vara riktigt starka lampor.
7: Ja, dagsljus är det absolut bästa. Så att nu på sommaren är det jätteenkelt att förskjuta rytmen lite grann. Men då måste du vara utomhus egentligen. Det är den starka effekten. Men även starkt ljus innebelysning fungerar. Men det är ju lite komplicerat, eftersom om du är ute mycket på dagen, då har kvällsljuset inte riktigt samma effekt. Men när man ute väldigt lite på dagen, vilket faktiskt kvällsmänniskor är ute lite mindre än vad morgonmänniskor är, då är man lite mer känslig med den här innebelysningen på kvällen. Mm. Så det är jättestora skillnader i hur vi påverkar så här kvällsljuset på kvällen. Så att kanske måste du ha lite mer starkare ljus för att du ska ha en effekt på kvällen till exempel.
5: Men det kommer funka.
7: Ja, det är klart det fungerar.
5: Mm. En av mina närmsta vänner, vi kan kalla henne A, hon är precis tvärtom. Hon tycker det är jättesvårt att hinna till jobbet klockan 9 och på helgerna sover hon gärna till 11. Hon är väldigt pigg och aktiv på kvällarna. Och A, hon tycker att livet är dåligt anpassat efter hennes behov. Men ibland så önskar hon att det vore lite lättare att komma upp på morgonen för att vara mer i fas med samhällets normer. Hon har testat att gå och lägga sig tidigare, men hon har ändå svårt att komma upp på morgonen.
7: Men det här är naturligt, så här ser det ut för många kvällsmänniskor, att de har då en försenad sömnfas, och det är många som faktiskt fungerar extra bra på kvällen. Jag är också en sån person som har mycket möten och träffar människor och har svårt att få koncentrera mig, och det fungerar alldeles utmärkt på kvällen och in på natten. Så många människor fungerar lite bättre på kvällen också. Hon kan vara en av dem som har lite lätt att överkomma den här tröttheten som byggs upp lite snabbare hos morgonmänniskor under dagen. Så dels fungerar de relativt bra på kvällen, och dels så har de då en dygnsrytm som kanske är lite långsammare, eller en cirkadian klocka då som är lite långsammare, som gör att de har svårt att komma upp på morgonen.
5: Men vad tycker du att hon ska göra då för att bli lite piggare på morgonen? Det är riktigt trauma för henne.
7: Om det är trauma, ja, då ska hon ändra sitt beteende, och det är svårt att ändra på sitt beteende. Men vi har gjort campingstudier, vi tar ut människor och kampar. Alla blir morgonmänniskor efter en veckas camping.
5: Alltså vad gör de då där på campingen?
7: Nej, man är utomhus hela tiden. Man kan inte gömma sig från dagsljuset när man är ute och kampar. Vi kommer fortfarande ha preferenser, men kvällsmänniskorna, de förskjuter sig ut med 3-4 timmar tidigare på morgonen. Medan morgonmänniskorna, de har ju samma fas även efter när de kampar som idag. Så de lever i fas mer med den geografiska tidszonen vi är. Problemet är att vi är utomhus i snitt en timme om dagen. Det där är den stora problematiken. Är vi bara ute en timme om dagen och har elektrisk ljus inomhus, då kan vi ha vilka rytmer som helst i vårt samhälle naturligtvis, eftersom vi är utomhus så lite. Men om man går ut på morgonen, då blir man morgonmänniskor. Är man ute på kvällen, då blir man mer kvällsmänniskor.
5: Men vadå, tror du att överhuvudtaget fanns några kvällsmänniskor innan det fanns elektriskt ljus?
7: Absolut, det finns lite extrema individer då som har ännu långsammare rytmer, så det är jätteovanligt, men det finns då personer som har då en genetisk avvikelse eller polymorfism som då säger att man kan ha en väldigt långsam rytm, och de har då en non-24-hour disorder faktiskt, som gör att de kan inte anpassa sig till 24 timmars liv. De har kanske en rytm mot upp 26 timmar till exempel.
5: Och då blir det jobbigt.
7: De skjuter på dygnet kontinuerligt, för att vi kan skjuta på rytmen med ungefär en timme varje dag, men vi var ju utomhus och anpassa oss, men har man då en rytm som är ännu mer skiljer sig från 24 timmar, då kan det bli svårt.
5: Så det går då alltså att ändra sin dygnsrytm, men är det lättare för en morgonmänniska eller för en kvällsmänniska, vad tror du?
7: Generellt sett är det nog lite lättare för en kvällsmänniska. Man kan säga att det finns ju betydligt mindre problem i samhället och mindre folk som söker vård för att de är extrema morgonmänniskor. Det händer då med ökad ålder lite mer, och det kallar vi det för advanced sleep phase disorder. Så det finns alltså en sjukdom kopplat till att man vaknar väldigt, väldigt tidigt på morgonen, och det är kopplat till ökad ålder till exempel.
5: Men vad ska man då, alltså vad krävs för att man ska klassificera sig till den sjukdomen? Alltså jag vaknar 4:30, ibland kan jag vakna 4. Är det då?
7: Nej, liksom? du har absolut inte. Om du får tillräckligt med sömn så har du inga större problem.
5: Okej. Okay. Ja, men det är bra. Men vad jag tycker är liksom, det är också väldigt intressant. Alltså du är ju forskare, och då undrar jag, vad tror du mest på, kamp mot eller samarbete med sin naturliga dygnsrytm?
7: Att du kan ändra på din klocka, men då betyder det att du måste ändra på ditt beteende, och det är svårt. Så det innebär att vissa människor, när de går på semester eller är som någon annanstans, då kan de ha en helt annan rytm. Och det är ganska lätt att göra det, för då är du på en annan plats och du är inte invand i en massa beteenden som du har lärt dig i din miljö. Men för dig att ändra dina beteenden drastiskt där du bor, det är ganska svårt. Då måste du nästan ha hjälp, och då använder man ju psykologer och KBT, kognitiv beteendeterapi, för att ändra på sina beteenden. Så vi kan ändra beteenden, men det är så svårt att vi har ju psykologer som arbetar med just att ändra folks beteenden.
5: Men man undrar ju också om det är värt det. Är det värt att jag ska försöka bli lite mer som
7: resten av världen? Ja, om du får för lite sömn och tycker att det är jättejobbigt på dagarna i veckan och du får en jättestor sömnskuld och helt slut i slutet på veckan och sen så spenderar du hela helgen med att återhämta dig, då skulle du må mycket, mycket bättre om du anpassade dig lite mer.
5: Men om man sover tillräckligt mycket så finns det ingen anledning att försöka hålla på och ändra sin dygnsrytm.
7: Nej, men om det passar med din sociala, med sitt sociala liv, fungerar skolan, fungerar ditt arbete, kan du träffa andra människor? Ja, absolut. Kan du vara fysiskt aktiv? Fungerar det med resten av samhället? Då kan du ha vilken rytm som helst.
5: Men alltså jag tycker ändå det är intressant, för att till vardag så är jag ganska nöjd med min dygnsrytm. Men det är då när jag ska träffa kompisar och jag blir lite trött och jag måste liksom verkligen kämpa för att vara uppe. Skulle det kunna gå för mig att ibland vara uppe sent, sova längre, ibland vara lite mer som vanligt, alltså gå upp tidigt och gå och lägga mig tidigt?
7: Ja, vi är lite olika flexibla, men om man tittar på studier där vi då försöker ändra folks rytmer, då kan man ändra sin rytm upp till en timme om dagen, ungefär. Men då måste man vara väldigt hård med ljus- och mörkerbeteendet, och det handlar egentligen då att vill du bli senare, då måste du gå upp lite senare, någon dag innan kanske om du vill. Men det kan du faktiskt göra igen, men att egentligen kanske att om du vaknar så ska du inte utsätta dig för någon ljus alls första timmen. Du ska egentligen ha helt mörkt under första timmen. Och sen ska du ha lite mer ljus på kvällen. Då kan du förskjuta lite på rytmen. Och du kan också då ta en tupplur på eftermiddagen. För det gör att du har svårare och lättare att hålla dig vaken på kvällen. Lite
5: grann. Tupplurar tycker jag om. Så att då menar du att man kan göra det här lite tillfälligt också. Man behöver inte bara vara kvällsmänniska jämt. Utan man kan någon dag innan man ska gå på en fest så kan man ändra lite på sin dygnsrytm och så funkar det.
7: Absolut.
5: Okej, men sen kan man ju också undra här, alltså spelar det överhuvudtaget någon roll om vi är morgonmänniskor, kvällsmänniskor eller något däremellan?
7: Ja, så länge vi får problem så är det naturligtvis inte bra. Och då kan vi då veta att vad kvällsmänniska är starkt kopplat till mental ohälsa och en massa andra hälsoproblem. Så det innebär att ha en rytm som är i fas med livet, att vi är vakna och utomhus på dagen, är mer aktiva dagtid, att äta våra mål under dagen är kopplat till en bra hälsa. Så att vara morgonmänniska och mitt emellan kväll som morgonmänniska, vilket då 50-60% är, det är kopplat till bättre hälsa än att vara kvällsmänniska. För kvällsmänniskor äter oftast lite fel fas, de är uppe lite för sent, de får lite för lite sömn. Och det är kopplat till lite andra då, motivationsproblem och mentala ohälsoproblem. Så att, ja, det finns en risk att vara kvällsmänniska.
5: Men om man nu lyssnar på det här och kanske är kvällsmänniska, då kanske man blir lite ledsen och tänker, nu säger John Axelsson här att det är inte så bra att vara kvällsmänniska.
7: Nej, det har jag inte sagt. Jag är kvällsmänniska och det finns vissa risker med att vara kvällsmänniska. Men om man då fungerar med resten av med sitt arbete och har ett arbete där det fungerar. Jag har ju som tur ett ganska flexibelt jobb där jag inte behöver börja före 9 på morgonen eller 10 på morgonen som kvällsmänniska. Och det fungerar i min forskargrupp. Då har jag inga möten före klockan 10, men om jag har då med andra möten, då börjar vi klockan 9. Och då blir det lite jobbigt, då får jag stressa lite, gå upp lite tidigare än vad jag vill på morgonen. Men väckarklockorna hjälper oss att komma upp på morgonen.
5: Men om vi då stannar lite i kvällsmänniskan, hur mycket är självförvållat att det är svårt att gå och lägga sig?
7: Ja, det finns två aspekter. Det ena är då de som har en liten långsammare rytm då till exempel, och de som har en försenad sömnfas. Den ska försenade sömnfasen kanske är med flera timmar. Så det är en biologisk gör att de kan inte somna. Det finns en insomniproblematik. De kan inte somna om de går och lägger sig tidigare. Sen har vi ungefär hälften av de som har så här sena faser eller sen sömnfas. De skulle somna om de la sig tidigare, men de är för lågmotiverade att komma i säng på kvällen. Och det är också ett problem. Så det innebär att de som då har en problematik med ADHD eller apati eller andra motivationsrelaterade, de har också då svårare att komma i säng på kvällen. Så att vi har då två olika grupper som egentligen driver de som har det som vi kallas delayed sleep phase disorder. De som har jättesena, de som inte kommer i säng före 2 på natten och inte kan somna egentligen tidigare. Men vi har faktiskt en grupp som har en väldigt sen sömnfas. Inte för att de har en sen rytm, utan de fungerar hyfsat bra, men de kommer inte i säng.
5: Men det är liksom många saker här på en gång, John. Alltså dels är det att man har en lite längre dygnsrytm. Mm. Sen kan det vara att man har olika psykologiska problem som gör det svårt att komma i säng. Mm. Sen kan det vara att man har både och. Och, alltså det kan ju vara många saker, men de allra flesta som är kvällsmänniskor, de har ju ingen allvarligare problematik.
7: Absolut.
5: Så det är
7: tack för att du sammanfattar.
5: Ja, för det är kanske viktigt att komma ihåg att det inte alltid är någon allvarlig problematik.
7: Nej, som gör
5: att man
7: inte. Har...
5: Att man är kvällsmänniska.
7: Ja. Och sen kan man tänka över åldern så generellt så blir man mer och mer morgonmänniska. Men det är inte alltid så. Min pappa till exempel, han har svårt att komma upp för 11-12 och han är över 80 år. Så att vi har en stark genetisk komponent där de absolut flesta blir mer morgonmänniskor. Men vi har fortfarande den här stora skillnaden att vi har då vissa personer som har jättesena faser till exempel.
5: Mm. Men och alla de här studierna som har gjorts på morgon- och kvällsmänniskor, hur ska man egentligen tolka dem? Alltså är det bättre att vara morgonmänniska för hälsa och prestationsförmåga?
7: Generellt sett ja, men det är ju naturligtvis aldrig så att absolut är så i alla fall. Utan generellt sett så finns det samband att morgonmänniskor, de är mer i fas med resten av samhället så de klarar sig lite bättre. Sen har vi de som är kvällsmänniskor och där har vi mer problematik. Men det betyder på att vi har en del så det fungerar alldeles ut. De flesta, allra flesta fungerar alldeles utmärkt för de lyckas kanske skaffa jobb och plugg eller andra aspekter som är i andra tider där man inte behöver börja 8 på morgonen. Problemet, det stora problemet är ju i sena tonåren där jättemånga blir mycket mer kvällsmänniskor men där skolan börjar 8 på morgonen för precis allihopa. Vi institutionaliserar våra barn och ungdomar trots att de har alla de här sena rytmerna. Så att medan vi har en extrem flexibilitet i beteenden, vad de kan göra på kvällen och jättemånga blir kvällsmänniskor men skolan börjar en viss tid. Mm. Och då blir det ju problem.
5: Men vad tror du skulle hända med den psykiska hälsan om schemat både i skola och arbetsliv blev mer flexibelt och anpassat efter människors varierande dygnsrytm?
7: Ja, det skulle vara så att människor skulle bli ännu mer extrema i sina dygnsrytmer. Att vissa skulle föredra kvällar så vi skulle ha en större grupp som skulle bli ännu mer kvällsmänniskor. Men de skulle då få ett lättare att klara av det för att de behöver inte jobba emot sina beteenden hela tiden. Mm. Men... det är ju en stor problematik här eftersom antingen så måste vi ändra våra beteenden eller så får vi anpassa livet efter de här rytmerna som vi har skaffat oss.
5: Men vad tycker du vore bäst då? Vore det bäst om individen anpassade sig efter samhällets norm för vakenhet och sömn eller om samhället blev mer flexibelt? Ja. Vad tror du mest på?
7: Ja, det absolut bästa för hälsan skulle ju vara om vi då stänger av all elektricitet, internet, tv... TV-spel på kvällen, mobiltelefoner 10 på kvällen så att folk kom i säng och alla kunde vakna utvilade på morgonen och vara ute under dagen. Men vi tillhandahåller inte en skola eller ett arbetsplats där vi får ute under dagen utan vi sätter folk inomhus. Och då är det inte så konstigt då, om man inte har det här ljuset, då blir det svårt att konsolidera rytmer som är här. Så att, ja, det absolut bästa vore om vi bodde lite för hälsan, om vi bodde lite mer som jägarsamlare på det aspektet, i att ha mer stabila rytmer. Det andra är att vi måste också se till att ha en liten ökad flexibilitet för de som har problem och inte bli så här. För nu har vi ett skolsystem där vi slår ut en massa ungdomar som inte klarar av skolan för att de har för sena rytmer. Och då har vi ju misslyckats.
5: Så att om jag förstår dig rätt så du vill ha liksom flera lösningar. Dels lite mer flexibla tider men samtidigt så tror du det skulle vara bra om man kunde stänga av alla apparater.
7: Ja, självklart så skulle många må lite bättre. Vi skulle komma i tid lite tidigare. Jag skulle också komma i säng lite tidigare om all elektricitet, ljus, mobiltelefoner, tv-apparat stängdes av vid 10 på kvällen.
5: Men då är vi inne på någonting som jag också har tänkt väldigt mycket på. Alltså här på slutet som jag tycker vi ska försöka få svar på. Morgonmänniskor och kvällsmänniskor, det går och de kan bli kära i varandra. Kommer det funka?
7: Jag har många kollegor i de här branschen. De brukar säga att det är ganska bra. Då sliter man inte på varandra. Så det beror lite på hur nära man är varandra och hur mycket man vill träffas. Vill man umgås hela tiden, då går ju inte det. Men däremot så tycker man det är okej att man inte umgås hela tiden och gör massa saker på kvällen när den ena inte gillar och kanske gör massa saker på morgonen som den andra inte gillar. Då kanske det är bra.
5: Men vad tror du är viktigast då för att morgonmänniskor och kvällsmänniskor ska kunna leva bra tillsammans?
7: Men många tycker ju oftast att letar fel hos den andra personen. Det är ju väldigt sällan fruktsamt för det är svårt att ändra på beteenden.
5: Men för mig är det väldigt viktigt att ha vänner överhuvudtaget. Och då har jag insett att jag kan inte tvinga alla att ha det precis på mitt sätt. Så att då får jag helt enkelt vara uppe lite senare ibland.
7: Ibland så får du, men då kan du kan ta en tupplur. Du kan dricka lite kaffe på kvällen. När du anordnar något, då kan du kanske nudga dem och starta lite tidigare.
5: Ja, det gör jag ibland. Det gör jag ibland. Absolut. John, så roligt att prata med dig. Jag hoppas att vi ses snart igen.
7: Tack så mycket.
6: Gäst var John Axelsson, professor i psykologi och sömnforskare vid Stockholms universitet. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss. Adressen är hjarnan@sr.se. Och gilla oss gärna i appen så missar du inga nya avsnitt.

0: Lingoparken.
1: Kritik mot SVT:s presentation av vallokalsundersökningen Valun.
2: Det går inte att man lägger ihop fyra partier, för då får man för stort urvalsfel. Att då räkna mandat på detta, det blir ju helt galet.
1: Och som häckande riksdagsreportrar som febrigt söker nästa sajttopp. Lyssna på medierna när du vill i Sveriges Radios app.
3: Och här i P1 kan vi höra veckans medierna ikväll klockan 6. Om 5 minuter blir det ekonyheter, men först SMHI. God morgon.
4: Ja, god morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. Ett omfattande lågtrycksområde över norra Skandinavien börjar nu förskjutas bort åt nordost, men ger ännu en dag med ostadigt väder i stora delar av landet. På många håll så väntas regn eller skurar och lokalt med inslag av åska. Och främst i södra Sverige blir det fortsatt blåsigt i väst- eller sydvästvinden. Men i natt så börjar en högtrycksrygg växa in från sydväst, vilket stabiliserar väderläget. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Mycket moln och skurar passerar österut över området. Och främst i de västra landskapen kan det vara inslag av åska. Och fram på dagen 13-18 grader. I kväll berör skurarna främst de södra landskapen. I övrigt väntas en del klara områden och i natt 8-13 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. I natt västlig eller nordvästlig. Öland och Gotland. Varierande molnighet där sol varvas med enstaka skurar. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt mest uppehåll och en del klara områden och då 11-16 grader. Och sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. I natt vridande till nordväst. Östra Svealand. Molnigheten ökar och under sen eftermiddag passerar skurar österut över området. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt mest uppehåll och det klarnar upp på många håll och då 7-12 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtagande och i natt nordväst. Västra Svealand. Efter en solig morgon ökar molnigheten och enstaka skurar passerar österut över området. Och fram på dagen 10-15 grader. Ikväll minskar molnigheten och i natt väntas en del klara områden och då 5-10 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtagande och i natt nordväst. Södra Norrlands kust och inland. Efter en solig morgon ökar molnigheten och i eftermiddag passerar skurar österut över området. Och fram på dagen 13-18 grader. I natt kan någon enstaka skur leva kvar och då 5-10 grader. Och sydvästlig by i vind, i natt nordvästlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och skurar av och till under dagen. Temperatur fram på dagen 7-12 grader och i natt 2-7. Och sydvästlig vind, i kväll vridande till nordväst och ökande. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och regn rör sig bara sakta nordost ut över området. Och fram på dagen 8-13 grader. Men längs Västerbottens kusten någon grad högre. Till kvällen har regnet dragit bort och även molntäcket luckras upp något. Och i natt 1-6 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar, som i natt kan ha inslag av snö i högre terräng. Temperatur fram på dagen 4-9 grader och i natt -1-+4. Och vind omkring väst, i natt nordväst och ökande. Imorgon måndag drar hela lågtryckssystemet som dominerat vädret under helgen vidare österut, följt av en högtrycksrygg. Detta ger torra nordvästvindar över landet med gott om sol, men även lite svalare luft som rör sig ner. Klockan 7 då hade Stockholm 13 grader, Göteborg 14, Malmö 15, Karlskrona 14, Kalmar 13, Visby 15, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 12. Karlstad och Gävle hade båda 11, Mora och Sundsvall hade båda 8, Östersund 7, Umeå 10, Vilhelmina 7, Luleå 10 och Kiruna hade 3 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Latnivara i norra Lappland med 1 minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, men jag är tillbaka klockan 12.50, men då med en land- och sjörapport. God morgon!
0: God morgon, här är Ekot. Två personer har avlidit efter bilolyckan i Partille utanför Göteborg igår kväll, uppger polisen. Två bilar frontalkolliderade på E20 sedan en bil kört mot färdriktningen. Bilen hade i hög fart först kört in i sidan på en mötande taxibil och sedan frontalkrockat med en annan bil. Personerna i taxibilen chockades men klarade sig. De avlidna är inte hemmahörande i Sverige. Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor, det visar SVTs vallokalsundersökning. Björn Rönnestrand är forskare på Sommaruniversitetet vid Göteborgs universitet.
5: Ja, men det är ett uttryck för en hög grad av polarisering i klimatfrågan.
6: När de väljare som röstade på de rödgröna partierna fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande på topp 5 av totalt 16 frågor. Bland Tidöväljarna hamnade de tvärtom uteslutande näst längst eller längst ner på listan. Enligt SVTs valundersökning där över 13 000 tillfrågats. Gapet är ännu större än under förra valet, vilket delvis hör ihop med att många av de som nu röstat på Liberalerna har haft sin hemvist i andra partier, enligt statsvetaren Björn Rönnestrand.
5: Så att den här nedprioriteringen av klimatfrågan bland de liberala väljarna är ett uttryck för att det är andra väljargrupper som lägger sin röst på det partiet som prioriterar klimatet mindre.
0: Björn Rönnestrand, Göteborgs universitet, reporter Dimitri Lennartsson. Idag är sista dagen av helgens val till Rysslands parlament, Duman. Det är ett val som är hårt kontrollerat av ryska myndigheter, men trots allt så finns det fortfarande ett litet utrymme för mindre partier att övervaka hur valet genomförs.
7: Just nu har jag ingen lust att gå och rösta eftersom det enda parti jag kan tänka mig att stödja är stoppat, säger Alexej på en gata i Moskva i en inspelning gjord för Ekot. Han syftar på det liberala ryska oppositionspartiet Jabloka, som genom domstolsbeslut så sent som i augusti hindrats från att delta i helgens val till Duman. Under mer än 20 år arbetade i Ryssland den oberoende valobservatörsorganisationen Golos, men sommaren 2025 tvingades den stänga. En av centralfigurerna i Golos var Ivan Shukshin, som numera lever i exil i Litauen. Shukshin säger att det auktoritära ryska politiska systemet ännu inte helt utplånat all opposition i landet. På vissa platser ute i regionerna finns det något slags politiskt liv. Där handlar inte allt bara om Kreml, säger Ivan Shukshin. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: Hundratals drönare uppges ha attackerat Moskva och omgivningarna där. Moskvas borgmästare anklagar Ukraina för att försöka störa det ryska dumavalet och hävdar att 450 drönare riktade mot huvudstaden skjutits ner. Enligt guvernören där har minst 2 personer dödats på 2 olika platser och en 21-våningsbyggnad har träffats och ett oljeraffinaderi skadats. Den brittiska popstjärnan Ed Sheeran inledde sin konsert i Philadelphia i USA i natt med att prata om Gaza. Detta efter de senaste dagarnas kritikstorm mot honom.
8: What happened in Israel and at the Novi Music Festival on October 7 was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Vad som hände i Israel den 7 oktober var hemskt och det som händer i Gaza är katastrofalt, oförsvarbart och oproportionerligt, sa Ed Sheeran från scenen. Konserten är den första efter kritikstormen mot honom sedan rapparen Macklemore petats som förband från turnén för att han har gjort pro-palestinska uttalanden. Inför konserten i natt hade omkring 50 pro-palestinska demonstranter samlats utanför arenan med plakat och flaggor. Vädret idag, Götaland, får växlande molnighet med många skurar som i de västra delarna lokalt kan bli kraftiga med åska och byig vind. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst. 12-17 grader, men det kan bli lägre i samband med regn. Svealand, sydligaste och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur. 10-15 grader, i fjällen omkring 10. Och nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av, omkring 10 grader lägre i fjällen. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
9: P1, Sveriges Radio.
3: Om 10 minuter börjar söndagsintervjun där veckans gäst är tidigare toppolitiken Moderaten Anna Kinberg Batra. Och apropå det här med konsten att intervjua.
10: Medierna special. Idag ett reportage om intervjun. Journalistikens mest avgörande moment.
11: Om man inte lyssnar så hör man inte det som är liksom adelsmärket på en bra intervju. Och det är ju följdfrågorna.
10: Hej och välkommen till den här kortversionen av medierna. Journalister använder många metoder i sitt arbete, men ingen är så central som intervjun. Men att intervjua, det är en svår och ädel konst.
12: Jag ska se om jag kan hissa ner den här stolen.
13: Känner du dig mer bekväm nu?
14: Nej, det gör jag inte.
13: Det här är Björn Häger, expert inom intervjuteknik. I 25 år har han skrivit läroböcker och föreläst om hur man bäst gör intervjuer.
14: Ja, herregud. Jag räknade efter. Jag tror att jag har hållit en bra bit över 1000 föreläsningar om det här ämnet.
13: Men just det här knepet, att göra sig så liten att man nästan sitter på huk framför intervjupersonen, det verkar ha gått honom förbi.
14: Vad skulle man vinna på att sitta lägre än intervjupersonen?
13: Ja, men det här ska vara för att intervjun inte ska uppfattas som en hotfull situation, att man gör sig lite liten.
14: Ja, men jag tycker inte du är särskilt hotfull alls.
13: Nej. Om vi tar det från början då, hur har liksom trenderna inom intervjuteknik sett ut under åren?
14: Om man tänker riktigt långt tillbaka, när Dagens Eko intervjuade makthavare, då har statsråden haft vänligheten att tillställa oss ett uttalande. Och så höll man fram mikrofonen så länge man orkade och sen tackade man för intervjun.
15: Statsminister Hansson upprepar i Dagens Eko det väsentliga av sitt anförande från remissdebatten i riksdagen idag.
16: Det är uppenbart att förstärkningen av vakthållningen...
13: I det här klippet med Per Albin Hansson från 1943 orkade reporten hålla mikrofonen uppe i hela 15 minuter.
16: Funnits full sysselsättning.
14: Det finns ett väldigt tydligt paradigmskifte. Det som finns med liksom i alla historieskrivningar från 60-talet när det gäller journalistik, intervjuande och politik, så är det ett enda tillfälle, och det är 1966.
17: Herr Erlander, anta att ni träffar ett ungt par som ber om råd.
14: Tage Erlander, som då var statsminister, han sitter där och han ska bli intervjuad av de tre mest kända journalisterna vid det tillfället. De kallas för de tre O:na, Olivecrona, Orup och Ortmark heter de där. Och första frågan till honom blir...
17: De vill gifta sig, men de har ingen bostad. Och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då?
18: Ja, de får ju ställa sig i bostadskön givetvis.
14: Och han blir helt ställd. Och så försökte de också stoppa den här typen av intervjuteknik. Och då kallades det för skjutjärnsjournalistik och ansågs vara oseriöst. Och man vände sig till radiochefen och sa att ni måste sluta ställa såna här frågor som vi inte är förberedda på och sådär. Och det här var ju en trend som sen blev väldigt förstärkt under 70-talet. Man skulle markera sitt avstånd till makten, inte bara med vad man grävde fram och granskade och avslöjade, utan också hur man var mot makten.
13: Vad är för fel med det då?
14: Nej, det var ju inget fel med det.
13: Och det var ju... Men inte bra med lite tydlighet?
14: Jo, och det var ju bra.
13: Borde det inte vara på det här viset som man ställer frågor när man vill ha svar?
14: Jo, så kan man väl säga. Nu ställer du en sluten fråga.
13: Upp som en sol, ner som en pannkaka. En sluten fråga går inte hem hos Björn Häger. Åtminstone inte på det här sättet. Men det tar oss vidare till intervjuteknikens nästa epok. På 90-talet kom nämligen en ny teknik, John Savatsky-metoden.
14: Du vinner ingenting på att vara aggressiv och provocerande, utan det finns andra metoder som du kan ställa frågor kring som gör att du når längre.
12: Hur ska man vara då?
14: Ungefär som du är nu, att du ställer en öppen fråga, att man fokuserar frågorna, att man är väldigt aktivt lyssnande, att man inte ställer flera frågor på samma gång.
19: Ostkupan är ett begrepp som jag lärde mig av Bengt Bok, som var min lärare på radiolinjen.
13: Det här är min kollega Martin Wiklin. Det kanske är lite korrupt att ha med honom i det här reportaget, men han är ju faktiskt en av Sveriges främsta intervjuare. Och under ett decennium har han vecka efter vecka intervjuat människor i söndagsintervjun.
19: Tanken är att precis när intervjun börjar, att man tänker sig att det sänks en ostkupa som är hermetiskt liksom tillsluten runt dig och den du intervjuar. Och innanför den där kupan så är jag som intervjuare extra fokuserad. Och ännu viktigare är ju att en intervju skiljer sig från en social relation i övrigt. Alltså i en vanlig social situation, på en middag till exempel, så finns det ju en massa sociala regler och koder som vi följer och lever efter. Innanför ostkupan gäller inte dem. Där kan man vara tyst hur länge som helst. Där kan man ställa samma fråga många gånger man vill. Där kan det bli obekvämt. Det spelar ingen roll. Där inne gäller liksom andra regler.
11: Att fråga är ju väldigt viktigt i en intervju, men att lyssna är kanske ännu viktigare.
13: Ett annat proffs på att intervjua är Kristina Hedberg. Hon har jobbat med alla typer av intervjuer, personporträtt, dokumentärer och på SVT:s intervjuprogram Min sanning. Sen några år tillbaka är hon reporter på Dagens Nyheter.
11: Om man inte lyssnar så hör man inte det som är liksom adelsmärket på en bra intervju, och det är ju följdfrågorna. Att fånga upp vad personen faktiskt säger. Och sen tycker jag också att man ska försöka att vara människa i intervjun själv. Att reagera och känna och kanske fråga också utifrån sin, allt det där som vi har som levande varelser. Magkänsla, minnen, ja, kanske lite fördomar.
12: I mer ansvarsutkrävande intervjuer då? Jag har hört folk prata om det tidigare, att när man sitter som framförallt radiojournalist, att man inte får liksom stötta upp sin arm för det är tecken på svaghet, och då får intervjupersonen övertag. Känner du igen det här?
11: Nej, just det exemplet har jag aldrig hört. Jag vet inte om jag håller med om det faktiskt. Jag tror att ibland det kan vara alldeles underbart att tappa lite i status som intervjuare.
19: Mitt första bästa tips var en kameraman som hette Kai, som sa till mig: våga häng på den. Var inte rädd för tystnaden. Vill du testa?
12: Visst.
19: Ställ en fråga och sen när jag har svarat klart så fortsätter du bara vara tyst och titta på mig.
12: Hur var det när din mamma dog?
19: Det var... Hon var ju dement de sista åren, fick ju Alzheimer. När pappa dog så tror jag att den där utlöste en demens och sen i någon slags sorgreaktion faktiskt. Och när hon väl tog sitt sista andetag så var det på ett sätt skönt för henne, tror jag, att få lämna. Samtidigt en oerhörd sorg, för att det är som det är när hennes mamma dör. Det är den där, jag tänker på den där dikten så ofta, är det Tunsar, men jag kommer inte ihåg vem det är, att när mamma dör så försvinner ett vädersträck typ. Ja, bra. Nej, men det händer ju någonting här.
13: Om vi då gör en tidslinje över intervjutekniken. Var är vi idag?
14: Idag är vi i intervjuns absoluta guldålder. Det har aldrig varit så mycket intervjuer och de har aldrig varit så skickligt gjorda.
13: Tillbaka till Björn Häger, expert på intervjuteknik.
14: Det som har hänt framförallt, som har utvecklat intervjun, är ju poddintervjuerna. Vi är ju vana vid att vi ska korta ner, det ska få plats, det ska klippas och det ska vara tajt. Podden har ju vänt på det där och ändrat på det där. Att folk lyssnar på poddar när de är promenerar, när de tränar. Och då kan de lyssna i 1,5 timme på ett väldigt lågmält samtal. Man kanske lyssnar lite grann på ett annat sätt också.
10: Reporter här var Alexandra Sannemalm. Och det här var ett reportage som sändes första gången sommaren 2025. Jag heter Johan Cedersjö. Och det här var ett specialavsnitt från redaktionen bakom medierna. Vi släpper ett nytt ordinarie program varje lördag. Lyssna som podd redan 7 på morgonen eller efter 11 nyheterna i P1.
20: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
3: Och hur skicklig Martin Wiklin är på konsten att intervjua, det är ju upp till dig som lyssnar att bedöma. Jag tycker han är jättebra. För nu är det dags för söndagsintervjun där veckans gäst är tidigare toppolitiken Moderaten Anna Kinberg Batra. Vi hör ett samtal om att drivas av rädsla för att misslyckas och tvingas gå igenom just det.
19: Hur känns det att sitta så här i en studio? Du har ju gjort en del intervjuer så, även efter att du lämnade, men det är inte så många.
21: Nej, ganska lite.
19: Ja.
21: Och jag är inte liksom en offentlig person som är ute och pratar och avger budskap varje dag. När man håller på med det blir man ju väldigt van.
19: Så här i en
21: nästan
19: studio
21: för igen. Van sådär, så att man bara, sa jag precis det där?
19: Ja.
21: Eller, så lite ovant är det.
19: Och
21: lite...
19: Du känns ju ganska bekväm ändå.
21: Ja, det är väl. Det är väl. När man har gått några ronder på något sätt så är man tryggare. Mm. Eller jag i alla fall.
19: Just det.
21: Men det är lite pirrigt och lite ovant.

0: Ja, flera ronder har hon verkligen gått genom åren. Hon som en gång var Moderaternas och svensk politiks kronprinsessa. Anna Kinberg Batra tog över efter Fredrik Reinfeldt 2015 och siktade på att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Men den drottningpositionen fick hon aldrig. År 2017 tvingades hon lämna partiledarposten utan att ha blivit prövad i ett val. Några år senare fick hon en ny topproll som landshövding i Stockholm. Också det slutade med att hon fick gå efter allvarlig kritik om vänskapskorruption. Det har gått 2 år sedan den sortin, och trots att Anna Kinberg Batra börjat leta sig in i paneler och morgonsoffor igen har hon inte pratat ut om den tiden förrän nu. Men vi börjar i valresultatet, där hennes efterträdare på Moderaternas tron nu avgått även han. Men då från rollen som statsminister.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Anna Kinberg Batra.
2: Tack så mycket.
1: Vi är ju nu i efterspelet på valrörelsen och valet 2026. Du sa redan i somras, hörde jag, att det skulle bli jämnt och att Liberalerna skulle klara sig kvar. Och du sa det när inte många trodde det och inte mycket tydde på det. Nästan alla hade fel, men du fick rätt.
2: Mm, ibland så.
1: Ja.
2: Men det är väl en erfarenhet. Man ska ju våga känna efter lite vad som faktiskt händer. Inte bara liksom jagas med av mätningar och media. Det är ju något jag verkligen lärde mig i politiken. Och de senaste 10 åren ungefär, sedan sociala medier slog igenom framför allt, så har det blivit sensationssökande. Och konflikterna som alltid finns i politiken blir ännu större i medierna, och så jagar alla upp sig och så rusar man ganska mycket i flock, kan jag tycka, åt ett visst håll.
1: Mm.
2: Och i somras så var det ju inne att mobba Urs Kristersson och döma ut honom, och mobba Liberalerna ännu hårdare och döma ut framförallt Simona Mohansson. Men om man tittar på fakta och hur det faktiskt brukar vara och hur det faktiskt funkar och kommer ihåg vad som brukar hända i valrörelser, då är det ju framförallt så att hälften av väljarna bestämmer sig på slutet. Väldigt många allra sista veckan, när de verkligen funderar på vad handlar det här om.
1: Mm.
2: Och då handlar det ju inte bara om vem är inne som person, eller vem har fått en dålig rubrik, eller vad är det inne att tycka, utan då handlar det ju faktiskt om hur landet ska styras och vad man tycker. Mm. Och det brukar ju bli jämnt, det har det ju blivit de senaste gångerna också. Det blev det ju 22 och 18 och 14 och till och med 2006. I efterhand är man ju jättestolt över det valet, som särskilt då man har bakgrund i Moderaterna, för att Alliansen vann. Men det var inte klart förrän sent på valnatten, och det var inte över 50%, utan det var när mandaten var räknades.
1: Vi ska komma tillbaka till det.
2: I en mogen demokrati ska det bli jämnt.
1: Det ska bli jämnt.
2: Ja,
1: valrörelsen har ju stuckit ut på det sättet att det har varit extremt fokus på partiledarna med olika format där deras personligheter ska komma fram. Det har varit mycket trams och underlivsfrågor.
2: Verkligen.
1: Vad tänker du om det?
2: Jag tror inte väljarna är jätteimponerade. Det är klart man ska våga bjuda på sig själv, om man vill ju se vad är det för personer de här som gör anspråk på leda landet. Men de ungdomar jag har liksom runt omkring mig har inte, de tycker ju mest att politikerna är pinsamma när de ormar sig på TikTok och försöker liksom slå knut på sig själva för att vara lite hejsan. Alltså, politiker är oftast vuxna som inte är så trendiga och coola. Och det är väl skönt det, för det här är liksom ett jobb. De ska kunna leda ett land, och då ska man ta det på allvar och berätta vad man tycker och gör. Och det tror jag, till slut kom ju det fram i slutdebatterna, och då avgjorde det valet.
1: Varför tror du att det blir så då, liksom att partiledarna väljer att vara med i de här formaten?
2: Ja, lite för att ni gillar det. Ni är då medierna. Ni är medierna i vid mening i största allmänhet. Det finns någon slags skifte för typ 10 år sedan. Jag var partiledare i någon slags övergång, tror jag, mellan den gamla och den nya tiden. Alltså fram till 2014 så då hade man block, man hade budgetramverk och alla politiker var ganska tråkiga och seriösa. Och sen 2016... Först röstar britterna för att lämna EU, påhejade av Boris Johnson, som är så härlig som person, så han fick bli premiärminister sen, och så blev det kaos. Trump vann i USA, också 2016, och i den vevan så ändrade också Twitter, som det heter då, sina algoritmer, så att det som väcker mest känslor rankas högst, inte det som kom senast. Och sen hade liksom alla smartphones, det kom ju också efter att Fredrik Reinfeldt blev statsminister faktiskt. 2006 fanns liksom inte iPhone. Mm. Så det har ju kommit i modern tid. 10-15 år tillbaka någonting då. Och det har ju piskat upp då att den som är snabbast på att väcka starkast känslor får störst uppmärksamhet, i alla fall på kort sikt. Mm. Och sen har alla försökt spela med det, både medier och politiker. Och det är bedrövligt. Och i bästa fall så kommer det lite eftertanke nu då.
1: Efter det här.
2: Jag hoppas det.
1: För du hade ju en helt annan framtoning, mycket mer stram och lite tråkig.
2: Jag fick ju kritik för det.
1: Du fick
2: för
1: ju att mycket kritik för det. Hur hade du klarat dig i den här valrörelsen?
2: Det var skönt att slippa vara med i den. Vi försökte väl på den tiden också. Liksom hade ett Instagram-konto och försökte göra lite grejer. Jag hade säkert ryckts med i det, skulle jag tro. Men i efterhand är jag ganska stolt över att kritiken mest handlade om att jag var stabil och seriös och sånt. Och det är väl inte så tokigt egentligen i längden. Jag tror att det vinner i längden, men det är svårt att vinna på det på kort sikt. Jag fick ju inte sitta så länge.
1: Det är lite extra intressant att prata om det här med dig, eftersom du tidigt i din karriär var en pionjär inom det här lite mer personliga tilltalet och lite lättsammare. Mm. Jag tänker på dina två första personvalskampanjer 1998 och 2002, där du försökte kryssa dig in i riksdagen. 1998 så är du 28 år och har en ganska kaxig, lite frispråkig kampanj där du liksom bubblar av skratt rätt ofta och fäller det här mytomspunna uttalandet att stockholmare är smartare än lantisar.
2: Och allt i syfte att väcka uppmärksamhet och gärna och skoja och hålla på. Mm. Och det tog hus i helvete, får man säga det i radion.
1: Det har ju förföljt genom decennierna det där.
2: Ja.
1: Men jag tänker, har du inte bett lite för mycket om ursäkt för det? Var det så farligt, tycker du?
2: I längden bleknar väl allt. Där och då var det chockartat. Det var ju också mitt första mediedrev, och det är väldigt obehagligt att vara med om det. Särskilt om man är ung och inte har en aning och allt bara har varit skoj. Då blir det ganska chockartat och ganska stort.
1: Du hade dels den kampanjen vi pratade om, men också valrörelsen efter så var det den här, flörtade du mycket med, det var sex och hjärtan och
2: din rosa hemsida hade jag och sånt
1: där. Om man mejlade dig så skulle man få sexfantasier och
2: det var sex

0: idag.
1: Vi försökte få barn. Resten av livet skulle börja. Jag skulle inte hålla på med det där egentligen. Jag skulle lämna politiken. Jag fick jobb på Stockholms handelskammare som informationschef. Apropå seriöst, vuxenansvar. Och sen våren 2006 har jag äntligen lyckats bli med barn efter 3 års fruktlösa försök. Och är på en Finlandsbåt när jag får jätteont i ena benet under natten. Och så småningom tas av den här båten, tas in på sjukhus. Och då är jag gravid. Det är ju det som är grejen. Jag har äntligen lyckats bli gravid, tas av den här båten in på sjukhus i väldigt allvarligt tillstånd då. Jag har fått en blodpropp och sen får jag fler. Och blir liggande på sjukhus och är jättedålig, jättesjuk i 3 månader. Jag håller på att stryka med.
2: Och oj, det är så
1: ja, och när det inte händer mig så är jag orolig för att förlora det här barnet då. Mm. Och det gick ju bra till slut. Så hon föddes så småningom och mådde prima. Och då var det valrörelse och den brydde jag mig ganska lite om. Men jag stod då på riksdagslistan på gamla meriter egentligen.
2: På plats 10 i Stockholms län.
1: Ja, något sånt. Mm. Och då när valnatten kommer och alliansen vinner så tänker jag, oj då, vad roligt. Men det funkar inte för mig nu i livet. Om man ligger 3 månader på sjukhus och är gravid, i alla fall i mitt fall, så kan man inte gå efteråt, det kunde inte jag. Så jag liksom låg bokstavligen hemma och ammade lilla bebisen och hade mycket annat att tänka på än politik då. Så när Fredrik Reinfeldt frågade mig om jag kunde ta tunga uppdrag så sa jag nej först. Men sen så tackade jag ja till att vara ordförande för riksdagens EU-nämnd med start 2007. Mm. Med bebis. Och då hade jag börjat, då gick jag på kryckor och tänkte att om jag ska göra det här, då får jag ta det på jättestort allvar och inte massa annat trams. Alltså hela livet blev allvar. Mm. Och sen blev det liksom familj och politik bara, och det är inte så bara, men nej, det blev hela livet i 12 år. Just på raken.
2: Det. Och därmed också en lite stramare och seriösare politiker.
1: Ja, hela jag var nog det också. Jag höll på, alltså mitt liv hade varit nere för räkning och kom upp igen och då satte det fart. Mm. Och då måste jag fokusera på det. Och då åker allt trams åker bort då på något sätt. Och då gick ju det också bra. Och då tänker man att ja, då jobbar jag på så går det bra.
2: Dama Kinberg Batra, jag tänkte skulle backa bandet till en annan tid då du är långt nere kan man väl säga. Morgonen den 25 augusti 2017. Mm. Klockan 9:30 ska du ha pressträff och meddela din avgång som partiledare för Moderaterna. Och i din bok så beskriver du hur det känns. Och det känns som att du ska falla i bitar när som helst. Och du skriver så här: nu gäller det bara att försöka ta sig levande dit och försöka ta mig igenom pressträffen utan att bryta ihop. För du tänker, fan inte, de ska fan inte få se dig och gråta. Mm. Kan du ta med mig till den där morgonen?
1: Nu blir jag lite så här, jag vet inte om du ser det, jag får lite ståpäls. Mm. När jag tänker på det, den var ju absolut känslosam. Mm. Så jag hade kommit fram till då att jag hade, ja, det hade stormat hela sommaren. Jag valde januari 15 och hade kämpat i det här liksom övergångsklimatet i riksdagen och hur ska vi göra med Sverigedemokraterna och allting. Och jag hade kommit fram till sluta demonisera ett riksdagsparti, prata med alla, regera med alliansen, inte med Sverigedemokraterna. Och så hade vi liksom landat det. Och så sa jag det offentligt och då blev jag också farlig för mina politiska motståndare och då ökar trycket. Det är liksom vad som händer politiskt. Och personligt då så krigar jag ju på. Det är ju det enda jag kan vid det här laget. Jag kämpar på och det var någon som sa på insidan då. Jag bara, det är inte så roligt vad jag är då. Nej, vem fan har sagt att det ska vara roligt, var det någon som sa. Man, det blir en sån där stämning. Man kämpar och kämpar och kämpar. Mm. Och till slut så går inte det i alla fall då. Då kommer det olika avgångskrav inifrån partiet. Inte utifrån egentligen då. Så vi som i ledningen tänkte vi fortfarande att nu ska vi ta oss igenom det här. Och det hade börjat komma enstaka mätningar som tittade uppåt lite. Men det räckte inte. Och hösten före valet är det ju också så här i partier att då ska man bestämma hur listorna ska se ut till nästa gång. Och de som är rädda för att bli av med jobbet krävde min avgång då, för de tyckte det gick för dåligt. Och då kom jag till slut fram till kvällen före den 25 augusti. Ja. Att nej, nu får det vara.
2: Det är då din dotter hittade i hallen.

0: sitter jag på hallgolvet och gråter. Mm. Det är också då hunden äter upp en hel rulle Mentos och får bli väldigt, väldigt dålig i magen. Mm. Så det finns alltid humor i vardagen i vår familj. Mm. Men inte hos mig då. Jag var jätteledsen. Och...
1: Varför var du så ledsen? Jag blev nyfiken för att det är så mycket tårar de här dagarna.
0: Absolut.
1: Dagen innan och den här morgonen.
0: Ja.
1: Vad är det som driver tårarna?
0: Sorg. Det hade ju misslyckats. Det hade liksom, jag tyckte det var orättvist, tycker man då. Vi kämpade och höll på. Vi hade mycket av det bästa de gjorde nu i regeringsställning hade vi börjat med då.
1: Just det, men du sa...
0: Och då var jag jätte... Ja, det är klart. Varför ska man inte vara ledsen då, tänker du?
1: Men du sa sorg. Du kände sorg. Sorg över vad?
0: Ja, hela projektet var ju att bli statsminister 2018. Alltså vinna och sen bli statsminister. Det är ju ganska tydligt. Jag tror både... I både S och M framförallt så funkar det så på toppen att då ska man ska vara statsministerkandidat och kunna bli statsminister, annars har man misslyckats. Mm. Och då har jag misslyckats rejält. Det var till och med någon sån här partihistoriker som kollade då om det hade hänt förut att någon hade tvingats gå före som inte hade fått prövas i val överhuvudtaget. För det hade jag börjat se fram emot. Vi hade börjat bygga valkampanj och sånt där. Och nej, det hade inte hänt, inte sedan 1907. För då var det en som dog före valet då. Annars så ska man ju få chansen i val. Och det ville jag och tyckte var orättvist att jag inte fick. Och att det var surt, att det var så dålig kultur, att ingenting hjälpte liksom. Det kan man bli ledsen, det är klart det är en sorg.
1: Kände du att du hade misslyckats?
0: Ja, visst.
1: För dig själv?
0: Ja, absolut.
1: För du var ju kronprinsessan som skulle bli drottning.
0: Det var ju tanken egentligen. Det är väldigt stora och konstiga ord. Men det var ju till, liksom, det var ju till Rosenbad som vi skulle. Mm. Och jag var inte ensam om att slita väldigt, väldigt hårt. Alltså det är ju, man är några stycken, särskilt i den allra mest förtrogna toppen. Mm. Man är inte jättemånga faktiskt. Men man är många, alltså på det stora hela är man flera tusen personer som sliter hårt. Och Stefan Löfven var inte särskilt populär heller. Så vi var ganska många som kände att det här ska nog gå och vi gör bra grejer. Och då är det klart man blir ledsen när det misslyckas. Och jag absolut är ju min egen hårdaste kritiker alltid.
1: Men var det liksom för ditt eget misslyckande inför dig själv du grät, eller för att det var det här offentliga misslyckandet?
0: Både och. Det har ju flera sidor, det offentliga, och det negativa är det stora. Det enda positiva är att man inte behöver liksom ringa runt och berätta för folk vad som har hänt. För det kan de se på tv när det är riktigt dramatiskt då, så alla vet. Men det är också den enda fördelen. Nackdelarna är ju enorma. Och i början var jag ju liksom... Ja, men, rädd vet jag inte, men det känns obekvämt att gå ut. Och man bara, vad ska jag möta? Är jag förnedrad inför svenska folket och vad ska hända? Där någonstans var jag.
1: Det är fascinerande, tycker jag, att ta del av din beskrivning av hur det är att vara där uppe på den politiska toppen. Hur hårt det är och knivar som slipas. Och... Hur fungerar du i den miljön? För jag tänker, du beskriver de här 997 dagarna som partiledare som de mest intressanta och mest fruktansvärda dagarna i ditt
0: liv. Och roligaste, många av dem.
1: Men,
0: det är fantastiskt.
1: Men också de mest fruktansvärda.
0: Skriva det.
1: Och du har också sagt liksom att det handlar...
0: Det är jättejobbigt ju.
1: Att det är liksom en machiavellisk miljö och Game of Thrones har du jämfört med. Man kapar huvudarna på sina fiender och lurpassar på varandra.
0: Och den delen saknar ju inte.
1: Men hur fungerar du i den världen?
0: Det som är knepigt är att man blir lite snävare på något sätt. Jag tycker det är rätt kul att skoja eller tänka högt. Eller jag är ganska spontan till vardags och så. Och det är ganska kostsamt att vara det i den där miljön.
1: Blir man paranoid? Blir du paranoid?
0: Ja, lite. Och man får inte bli helt paranoid, då funkar man ju inte alls. Mm. Så man måste ju våga och orka liksom, köra på enligt plan. Och så måste man samtidigt vara lite paranoid, annars överlever man inte alls. Juholt fick ju till exempel inte ens sitta ett år.
1: Mm. Det är intressant att du återkommer till Juholt ofta. Är det skönt att du satt längre än Juholt?
0: Då var det. Nu spelar det mindre roll. Mm. Däremot har vi haft några intressanta och roliga och trevliga samtal om hur det känns och kändes. Mm.
1: Ni hade en spännande...
0: Det är ganska få som har den erfarenheten.
1: Ja, ni hade en spännande brevväxling, du och Håkan Juholt, i Dagens Nyheter i våras. Där han bland annat skriver att han uppfattade dig som enormt självsäker i din position.
0: Och det var roligt.
1: Och du svarar, men bakom den ytan fanns inte mycket självsäkerhet. Mest en stark rädsla för att misslyckas.
0: Verkligen. Det är helt sant. Det är roligt, jag kan märka ibland. Det kanske har att göra med att det är lång också. Att ibland utstrålar jag större självförtroende än vad jag har, tror jag. Man varför kan märka på andras reaktioner sådär.
1: Ja.
0: Men absolut, ja. Så var det.
1: Men bakom då. Ytan fanns inte mycket självsäkerhet. Det låter, och en stark rädsla för att misslyckas. Det låter som att det är en svår cocktail om man ska vara i toppolitiken.
0: Ja, absolut.
1: Mm. Du har också skrivit att din bakgrund gjorde att det fanns en bra grund för att bli en typiskt duktig flicka.
0: Mm.
1: På vilket sätt?
0: Osäkerhet och svårt att passa in, tror jag. Jag är född i Skärholmen, har bott utomlands och kommer till Djursholm när jag är 10 år. Där alla ska vara på ett visst sätt och det ska vara tjusigt. Det är ju ett tjusig kommundel, så att säga. Och jag funkar inte alls. Jag var ganska ute i skolan. Och ja, ganska duktig i skolan, men det var ju töntigt när man var ung.
1: Även i Djursholm?
0: Ja, absolut. Mm. Och sen skulle man säkert vara duktig i skolan i smyg.
1: Den här rädslan för att misslyckas, vad kommer den ifrån?
0: De flesta duktiga flickor har väl det, tror jag. Ja, men det kommer väl därifrån. Att prestation är det jag kan bidra med här. Mm. Annars är jag inte med. Om man inte blir bjuden på fest får man väl ordna fest. Och då funkar det. Prestation var ju det jag hade och då funkade det att fixa grejer och hålla ihop det och blev även så här, ordförande för studentkår och sånt där. Och när de andra gick på fest så det gjorde jag också, men var också den som fixade. Det var jag ganska bra på.
1: Just det. Var det de här sakerna, den här inre osäkerheten och viljan att inte misslyckas, rädslan för att misslyckas. Var det som tog extra hårt för dig den där morgonen 25 augusti när du ska berätta att du avgår?
0: Ja, det tror jag. Och det var viktigt då, in i det allra, allra sista egentligen. När du påminner mig om hur jag skrev, så var det viktigt att just det skulle inte läcka. Jag ville kontrollera liksom information.
1: Skulle prestera in i det sista?
0: Ja, exakt. Mm. Det skulle göras liksom på ett bra sätt. Och det blev ganska omskrivet sen så småningom. Och det där talet fick vingar och sådär. Och då var jag, och det var jag nog säkert lite nöjd med mitt i allt det elände på något sätt.
1: Tårarna.
0: Du, jättefånigt egentligen när man ser tillbaka på det utifrån. Men absolut, prestation in i det sista.
1: Du ler ändå.
0: Ja.
1: Beskriver det. Jag tänkte spela upp ett litet klipp från 13 april i år från P4 Sörmland.
2: Liberalerna i Gnesta kandiderar inte i höstens kommunval. De har inga namn att sätta på kommunlistan.
3: Hon är död. Han är död. Han är en bra bit, han är 85. Han är 86 tror jag och hon är också 86 och jag är 82.
2: Sara Kinberg, ordförande i Liberalerna Gnesta och ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
1: Hur är du att höra?
0: Mamma.
1: Mm. Mamma Sara var Mamma Sara. Folkpartist fram tills nyligen.
0: Mm.
1: Var det därifrån det politiska intresset kom?
0: Lite. Hon var inte så aktiv när jag var liten. Så när jag var barn visste jag nog inte om det ens en gång. Men vi har ju alltid debatterat och diskuterat vid köksbordet. Och morfar var också aktiv folkpartist och satt i fullmäktige i Eskilstuna. Mm. Så därifrån, om jag har några rötter på något sätt, så är det nästan i liberala värderingar och Sörmland faktiskt som jag kommer ifrån. Pappa var mer högerman men inte aktiv. Och så. Men därifrån kommer det. Och därifrån kommer framförallt också att man fick inte bara gnälla. Man skulle engagera sig i samhället och om man tycker något var fel, försök göra någonting åt det och inte bara klaga. Det får man absolut inte göra för mamma.
1: Mm. Du nämnde ju det här med Sverigedemokraterna och det här utspelet i januari som du har 2017. Att samarbeta med, att det utlöser på något sätt.
0: Inte den här samarbeta egentligen ju.
1: Nej, men prata med, det utlöser den här fallet som kommer då lite senare. Idag så har ju Moderaterna en ännu mer vad ska man säga, samarbetar ju på riktigt då med Sverigedemokraterna.
0: Det får man väl säga.
1: Och partiet har genomgått en mer, det finns en större tyngd på det konservativa benet i Moderaterna jämfört med den liberala sidan. Hur ser du på den förskjutningen?
0: Det speglar ju en förändring i hela samhället också. Jag läste på lite när vi skulle, ja, när det, förra året var det 10 år sedan jag valde, så då hade vi ett litet seminarium när man tittar tillbaka på vad som har hänt på de här 10 åren. En stor sak som har hänt är ju att dubbelt så många identifierar sig som konservativa nu. Alltså våren 2014, det var val till Europaparlamentet då, då blev Miljöpartiet större än Moderaterna. Och Gustav Fridolin som var språkrör då dansade i en fontän i Stockholms innerstad och var så lycklig. Det var helt andra värderingar då. Så det har verkligen förändrats.
1: Men för både du och Ulf Kristersson, om man säger att du är den första som inleder den här förändringen i Moderaterna, så har Ulf Kristersson tagit ett steg längre.
0: Verkligen.
1: Minst sagt. Mm. Och båda ni kommer ju från mer den liberala sidan när ni pratar om fri invandring. Och...
0: Absolut. Så är det ju verkligen.
1: Är ni bara liksom realpolitiker och ser en förändring, en möjlighet att bedriva politik på ett annat sätt framgångsrikt? Eller?
0: Det är alltid jag vill inte liksom recensera min efterträdare, det ska man ju inte göra. Men det har ju varit mycket realpolitik, absolut. Om Sverigedemokraterna har varit så stora i riksdagen och det har varit vägen till regeringsmakten, så har Ulf Kristersson försökt med det. Och det gick väl ganska bra de här 4 åren. Men nu är det väl dags för något annat.
1: Ja,
0: och jag tror vi är ganska många. Vi är ju ganska många som inte hade velat ha sverigedemokratiska ministrar. Absolut inte, som till exempel, tänk utrikesminister i en värld som ser ut som den gör.
1: Men du vill se liberala vindar istället?
0: Jag hoppas på det och vill det. Och om man tittar på var Sverige befinner sig, vi är ju fortfarande en stabil demokrati. I en värld med krig, klimatkatastrofer, AI-utveckling som bara skenar, och då behövs det ledarskap och internationellt samarbete. Gärna på liberala grundvärderingar, tycker jag, det vill säga att han om skydda fri- och rättigheter i AI-förändring till exempel, möjliggöra att nästa storföretag, nästa Ericsson och Spotify också kan starta och växa i Sverige. Det är sån politik som skulle behövas nu. Mm. Och det får ju regeringsbildarna fundera på om det är möjligt.
1: Mm. Du, Anna Kinberg Batra, det är ju nu snart exakt 2 år sedan faktiskt du fick sparken av regeringen som landshövding.
0: Nej, inte sparken, man ska vara riktigt teknisk då.
1: Nej.
0: Det kommer flyttades.
1: Du flyttades?
0: Ja.
1: Är det en stor skillnad för dig?
0: Nej, inte jätte. Men regeringen utnämner den på 6 år för att man ska kunna göra det de ber en. Och
1: kan man säga att du tvingades avgå?
0: Inte. Ja, det får man ju säga.
1: Det får man säga.
0: Absolut. Mm.
1: Och du har inte pratat om det efteråt. Och jag är lite nyfiken på hur ser du på det som hände så här med 2 års perspektiv på det?
0: Jag fick ju regeringens förtroende att leda att bli landshövding i Stockholm då. Med ett mandat att se till att man kan samordna olika statliga intressen, med ett mandat att spara och förändra. Och sen så ger man på det och tycker att det är himla kul. Det är en väldigt rolig position. Man får 6 års förordnande. Och man kan väl enkelt säga att den rollen har 3 delar. Man är lite inrikesambassadör och ansiktet utåt och träffar massa olika externa kommuner och ambassadörer från andra länder och ordnar ett kungligt jubileum. Den delen var jättekul och gick jättebra. Man är civilförsvarschef i NATO-inträde. Superintressant, och där hann vi göra väldigt mycket också som också gick bra. Och sen så ska man också, den tredje rollen är att leda en förvaltningsmyndighet med 500 medarbetare där alla inte ville driva förändring. Och kanske hade jag lite för bråttom att göra det. Och då var det några som ville bli av med mig och som fick också media med sig.
1: Just det.
0: Och då stormade det rejält.
1: Men, det stormade rejält där, och justitieombudsmannen var ju väldigt hård. Jag läste JO skriver så här: landshövdingens agerande vittnar om nonchalans och en bristande respekt för de grundläggande bestämmelser som finns för att bevara allmänhetens förtroende för offentlig verksamhet.
0: Det är väldigt hårda ord som jag tyckte var rätt orättvisa också. Jag har ingen som helst bristande respekt för det alls. Det stämmer ju att jag gjorde några misstag, absolut. Den som driver förändring kan möta motstånd, man kan också göra misstag.
1: Vilka var misstagen?
0: Det första var väl då när jag var ny i mars 2023. Då hade Stockholms länsstyrelse inte något länsledningskansli som håller ordning på alla ärenden som ska till landshövdingen på det sätt som de har i Västra Götaland och Skåne till exempel, de andra stora länsstyrelserna. Det här är stora organisationer, ungefär 500 medarbetare och 70 000 liksom beslut per år som påverkar väldigt mycket. Och då rekryterades då inrättade jag ett sånt. Och rekryterade en chef för det och bad seniora medarbetare om hjälp för att allting skulle bli rätt. Och det är klart det är mitt ansvar om det ändå blev fel. Mm. Och det fel som det handlade om då var att inte gå ut digitalt och annonsera den tjänsten. Det var generaldirektören för Statskontoret och ett antal andra myndighetschefer har gjort liknande fel utan att behöva avgå. Men det är klart att det är ju väldigt onödigt att göra misstag som också gör att man blir ifrågasatt. Så är det ju.
1: Det handlar ju om tre rekryteringar. Mm. Bland annat så är det en planeringschef,
0: det är den,
1: vars barn du är gudmor till.
0: Och det sa jag också.
1: Och hon är ensamsökande till det där jobbet som utlyses via... Det var ju en diskussion, om man ska kalla det annons eller lapp som sitter i receptionen.
0: Det är väl ganska viktigt att det faktiskt är en annons. Och det finns en förordning om rekryteringar i statliga myndigheter.
1: Men var du inte förvånad över att det bara var en enda sökande till tjänsten som planeringschef?
0: Det hade jag väl på känn att det kanske skulle kunna vara. Så är det ju. Och återigen, sånt där har ju hänt. Det har ju hänt att även regeringen har anställt personer utan att det har annonserats brett. Men det är väl onödigt, och det är väl onödigt, och det försvagar ju ens mandat både som chef och för den som kommer in när det blir så ifrågasatt. Varför? Visst är det så?
1: Jag blir så nyfiken eftersom du kunde väl, tänker jag, hur lagarna ser ut och reglerna för rekrytering ser ut.
0: Det följer ju faktiskt den förordningen och lagen om man blir riktigt precis. Och jag frågade som sagt, jag bad verkligen om hjälp för att det skulle bli rätt. Det var ju jätteviktigt, såklart.
1: För JO är ju stenhård i den här texten.
0: Ja, absolut. Och efter ett mediedrev som också har, tror jag, politiska inslag. Det tror jag. Nej, så är det ju. Men jag har ingen som helst nonchalans mot statliga regler. Jag försökte göra rätt. Jag försökte få ordning på och driva förändring i den här myndigheten så väl som möjligt enligt det uppdrag jag hade fått av regeringen. Och sen är det några personer som inte håller med och som vill bli av med mig. Och det sätter nog igång med det här. Det är något år efter den här rekryteringen drevet börjar. Det händer ju inte när den rekryteringen görs.
1: Nej, men när jag hör på det så låter det som att du lägger ansvaret på medierna och på andra.
0: Nej, det är mitt. Visst är det så. Och sen är det ju roligare när andra generaldirektörer eller myndighetschefer har gjort liknande misstag, vilket tyvärr händer. Eftersom de är människor de också, så har de ju inte fått i närheten av lika hårda mediebataljer omkring sig. Och ett skäl till det är nog att jag är kändis, höger och har varit partiledare, skulle jag tro. För då blir det ju mer politiserat. Mm. Och då blir det också, då kommer de ju att ställa frågor till statsministern om landshövdingen i Stockholm. Och det brukar de ju inte göra särskilt ofta.
1: Hur mycket tror du handlar om sättet du liksom tog dig an kritiken då när den kom?
0: Säkert
1: du kände ju inte så mycket misstag då, och du liksom skulle sitta kvar och hade en ganska så hård attityd.
0: Och då bjuder man väl upp till dans på något sätt.
1: Vad tänker du om det?
0: Så är det ju. Och i efterhand kanske det var onödigt då.
1: Men det var ju ändå också kritik om vänskapskorruption.
0: Mm. Och den är ju hård och tycker jag också är orättvis. Jag har ju såklart att förhålla mig till justitieombudsmannens uttalande, så är det ju. Men det var inte det var frågan om alls, utan det var en mycket kompetent person som sist jag kollade också är kvar Det gäller även då chefen för beredskapsavdelningen som inte fanns någon som byggdes upp då.
1: Men även om en person är kompetent så, är den så kan det ju vara vänskapskorruption.
0: Kvar. Ja,
1: och eftersom då, du var gudmor till barnet och
0: ja, och om
1: personen.
0: Man i så är det ju. Ja. Och då är frågan om man ska utesluta en sån från att kunna vara. Om en sån då är mycket väl kvalificerad.
1: Nej, men det är väl inte det som är frågan, utan
0: då ska man ju se till
1: att så många som möjligt kan söka tjänsten.
0: Ja, absolut.
1: Och nu det kan man göra,
0: därför ska den annonseras. Och då hade det klart det hade varit bättre om man tittar tillbaka att annonsera så brett som möjligt, för då hade man sluppit den kritiken. Man ser ju alltid mönster väldigt tydligt i efterhand. Så är det ju. I det här fallet vill jag komma igång och sköta det här så bra så fort som möjligt och bad om råd för att göra rätt. Och sen är det mitt ansvar när det blir fel. Ja.
1: Du sa att du hade för bråttom där i början.
0: Ja, men kanske då.
1: Var du, tror du, också förfärgad av partipolitiken och toppolitiken när du tog dig an den här myndigheten?
0: Ja, det är inte omöjligt. För det, då hade jag varit utanför. Jag lämnade ju riksdagen 2018 och det här är 2023. Men det är klart att jag hade säkert det i mig. Mm. Och i toppolitiken är det alltid bråttom och alltid konflikt. Mm.
1: För du sa så att det fanns personer i myndigheten som inte ville vara med på den här förändringen. Du hade säkert politiska motståndare. Det fanns säkert massa olika anledningar till kritiken som kom inifrån. Men det kom ju också efter ett halvår en arbetsmiljökortläggning om just ditt ledarskap som är väldigt hård. Mm. Där det är 37 anställda som intervjuas och det pratas om en toxisk ledarskap, ointresse och nonchalans och så. Hur var det att läsa?
0: Det är ju jättetråkigt. Och samtidigt mötte jag en gammal medarbetare gick med hunden eller vad det var. Som frågade hur det var och saknade mig och tyckte det var synd att jag slutade. Så det finns ju både och. Och när man, om man väcker starka känslor och gör och driver förändring, så är det klart att det, alla gillar inte det. Mm. Så är det ju. Och det måste jag ju ta till mig efterhand. Jag hade säkert behövt, det är nog absolut så att skillnaden mellan att leda oppositionsparti och leda förvaltningsmyndighet var kanske större än vad jag kände då. Så just kan det absolut ha varit.
1: Hur reagerade den duktiga flickan som vi pratade om tidigare när sånt hände?
0: Ja, men hårt.
1: Rädslan för att misslyckas.
0: Ja, och sen så duktiga flickan är vid det här laget 54 år gammal och ser lite mönster när man tittar tillbaka och tänker att kanske skulle ha tagit det lite lugnare då. Så är det ju färre som blir jättearga. Det är väl också en reflektion man får göra. Mm. Visst är det så. Å andra sidan så ångrar jag inte särskilt mycket. Jag ångrar ju några misstag. Det är ju dumt. Och det är också andra personer som kommer i kläm då. Det är några, jag är ju van vid att bli, ja, att fula bilder publiceras och blir hånad och får elaka meddelanden och så. Det är inte alls skönt eller kul, men jag har varit med om det förut. Och det här kastar ju ut några andra personer i offentligheten som inte har bett om det alls. Det tycker jag var, det är värre. Mm.
1: Hur var
0: mycket
1: det här,
0: värre.
1: Var det här hårdare att bli utskjuten på det sättet från landshövdingen? Var det värre, en värre upplevelse än att avgå som partiledare?
0: Nej. Nej, inget kommer i närheten av partiledargrejen. Mm. Och det gör mig kanske också, det gör mig ganska tålig. Inte okänslig alls, men det gör att jag tål. Jag har ju tränat i att ta väldigt mycket kritik. Mm. Och då, jag har gått vidare för länge sedan på något sätt efter det där då. Mm. Men det värsta är ju vad det utsätter andra för, tycker jag. Det är ju onödigt. Och så blir jag lite sur på mig själv också.
1: Lite, men, lite
0: ja,
1: bara.
0: Ja, men lite, därför att slutsatsen blir ju ändå, så här, var det fel? Man kan ju välja stil som landshövding eller chef överhuvudtaget. Ska man ägna sig åt att alla ska tycka att man är snäll och inte farlig? Eller ska man försöka få saker att hända? Ja, jag kan inte välja alternativ ett. Det är helt meningslöst att ta en ledande position om man inte vill använda den till att göra något som ger resultat. Och därför ångrar jag inte att jag försökte göra det. Ja, civilförsvarsjobbet är kvar. Det är fler medarbetare där som gör väldigt viktiga saker och skyddar hela länet. Det är ju jättebra. Och det är jag stolt över att jag var med och fick på plats.
1: Men det kanske är egenskaper som är väldigt bra för att driva förändring och politik, men kanske inte passar så bra på en myndighet.
0: Ja, men så kan det väl vara. Mm. Så kan det absolut vara. Nu jobbar jag med entreprenörer. Och det, ja, då är det jag som tycker att de springer fort.
1: Just det.
0: Och säger, men tänk, har du tänkt på det här? Och politiken kräver det där. Och regelverket säger så här. Det kanske är bättre. Och det är väldigt roligt. Och där vi får absolut saker att hända.
1: Mm. En sak som jag är nyfiken på, Anna Kinberg Batra, det är när man har gått igenom så här stora saker som du har gjort. Stora livskriser kan man säga. Mm. Det är också stenhård kritik i offentligheten. Att ha misslyckats, som du själv beskrev det som, och sen komma ut på andra sidan. Vad gör det med dig?
0: Jag är övertygad om att jag är starkare. Det betyder inte att jag vill gå igenom och liknande igen. Det är bedrövligt och jättejobbigt när det pågår. Men jag tror på det här med att det som inte dödar härdar. Och dels, på så sätt ska man ju ta sådana här kriser på allvar. Alltså enorma mediedrev, det händer ju faktiskt att folk tar sitt liv. Eller blir sjuka så att man inte kommer igen, fysiskt eller psykiskt eller både och. Jag har gudslov inte hamnat där då, utan, och då blir man jätteglad på något sätt. Alltså först, det tog väl ett tag att ja, man vill ligga, behöver ligga lågt ett tag och må ganska dåligt i både kropp och själ, och det hände även då efter den här stormen när jag fick sluta som landshövding. Men efter det så känns det som livet blir, ja, bättre. Mm. Får tillbaka livet, privatlivet, och det, familjen var ju kvar och de som är ens riktiga vänner är ju kvar. Mm. Det prövas ju i såna här lägen. De här som ville åka med i tjänsten, de försvinner ju. Mm. I värsta fall får man några nya fiender. Men de som är ens riktiga vänner finns ju kvar, och så hinner man träffa dem och göra något annat med alla de erfarenheter man har skaffat sig. Och på så sätt är ju kriser och misslyckanden mer användbara, tror jag, än framgångar. Mm.
1: Hur, jag tänker liksom att man, det är lätt att säga det där, det man inte dör blir man starkare av.
0: Det låter så fånigt, men jag tror att det är, jag tror faktiskt
1: är det
0: att det är sant.
1: Så här, är det ingenting som dör inuti en?
0: Man kan ju tappa tron på lite på enskildheter eller på saker eller på personer kanske.
1: Har du gjort det?
0: Ganska lite. Mm. Och sen har jag grubblat jättemycket, även med professionell hjälp, över så här, vad hände? Egentligen är det alltid tre steg i en kris. Vad hände? Vad tycker vi om det? Vad ska vi göra? Vad är slutsatsen och lärdomarna av det här? Och det måste man ta sig igenom, tror jag, för att komma till det tredje steget. Hur går jag vidare? Och det, ja, det gör jag gärna. Mm.
1: Kan du sammanfatta de lärdomarna? Vad har du lärt dig och vad vill du använda det till?
0: Inte på 10 sekunder, tror jag. Jag tror man lär sig hela livet. Utan man får ge, men en viktig lärdom av att ha provat många olika saker. Jag har drivit småbolag också. Och det är klart att det är ledarskap i olika i småbolag och förvaltningsmyndighet och parti och studentkår. Men det har ju det gemensamt att det är väldigt, väldigt roligt när man har en plan och tror på en gemensam uppgift och är några stycken som är väldigt olika men som har gemensamt att man kan lösa det här. Det är då det liksom kickar in och blir roligt och ger bra resultat. Och då måste ju en lärdom vara att lära sig själv också. Att hitta till sådana sammanhang. Mm. Och de kanske finns på lite oväntade ställen eller där du inte visste att de fanns. Och någonstans kanske du trodde att det var så, men det inte var det. Och då är inte det hela livet.
1: Nej. Och hur är det med den här rädslan att misslyckas? Börjar den blekna med åren också? Eller?
0: Ja, men jag tror det också. Den finns nog. Alltså ska jag göra något vill jag göra bra. Men jag har också lärt mig att man dör inte om det blir fel. Eller om det, man förlorar en konflikt. Det hör ju livet till, annars händer det ju ingenting.
1: Mm. Just då. Ja, Anna Kinberg Batra. Ska vi säga så?
0: Ja, vi får göra det.
1: Ja. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
0: Tack ska du ha.
4: Och det var allt från veckans intervju så här i valtider med den tidigare politikern Anna Kinberg Batra. Vi som arbetar med söndagsintervjun är programledare Martin Wiklin, ljudmix Fredrik Nilsson, research Tilda Evertsson och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: Ekonyheter. Två personer har avlidit efter bilolyckan i Partille utanför Göteborg igår kväll, uppger polisen. Två bilar frontalkolliderade på E20 sedan den ena bilen kört mot färdriktningen. Bilen hade i hög fart först kört in i sidan på en mötande taxibil och sedan frontalkrockat med en annan bil. Personerna i taxibilen klarade sig medan förarna i de andra bilarna avlidit. De är inte hemmahörande i Sverige. Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Klyftan har ökat sedan förra valet, visar SVTs vallokalsundersökning. När rödgröna väljare fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande topp 5 av 16 frågor. Bland tidväljarna hamnade de istället näst längst ner eller allra längst ner. Och idag hålls det val i två tyska delstater, bland annat i huvudstaden Berlin. De gamla stora etablerade partierna har backat kraftigt. Istället har AfD, Alternativ för Tyskland, och vänsterpartiet Die Linke gått starkt framåt. Just nu leder Die Linke i opinionsmätningarna och har alltså chans att för första gången styra i den tyska huvudstaden. Den som vill protestera kan även rösta vänster här, säger valarbetaren Hanna Bruns.
1: Eine Stimme für die Linke ist auch eine Absage an Merz und ein Ausrufezeichen. Das heißt, wer in Berlin Protest wählen will, kann die Linke wählen.
2: Inte bara en röst på AfD är ett utropstecken, en signal till förbundskansler Merz om förändring. Det säger Hanna Brun som står på Hermannplatz i stadsdelen Kreuzberg och försöker fånga de sista rösterna åt die Linke. Partiet ligger strax över högernationalisterna AfD och Kristdemokraterna CDU i mätningarna. Alla har strax över eller under 20%, vilket är en bra siffra för Die Linke och AfD, men en kraftig minskning för CDU. Socialdemokraterna, SPD, ligger ännu sämre till inför valet idag, bara 12% i mätningarna, också det är en kraftig minskning. Båda partierna, CDU och SPD, styr idag i den nationella regeringen i Tyskland och i delstaten Berlin. Och om valresultatet blir så dåligt som väntat, ja, då kommer det få återverkningar även på politiken på nationell nivå. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Så vädret idag får Götaland växlande molnighet med många skurar som i de västra delarna lokalt kan bli kraftiga med åska och byig vind. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst. 12-17 grader, men lägre i samband med regn. Svealand, sydligast och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur. 10-15 grader i fjällen runt 10. Nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av. Och här blir det omkring 10 grader, men lägre i fjällen. Ekots nyheter klockan 9. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
3: Det här är P1. Sveriges Radio.
4: Om en minut börjar söndagens direktsända Godmorgon världen med Cecilia Havar.
5: Hur ser norsken och dansken på det svenska valet? Och hur ska vi i Norden hantera kriget och korruptionen i Ukraina? Och så har vi sett gift första ögonkastet och undrar, vad är värst för en man? Att tjejen har manliga eller kvinnliga vänner. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
4: Och programmet kan vi också höra här i P1 tisdag eftermiddag 2:03. Mitt på dagen, idag klockan 12. Ja, då ska STIL handla om kontorets historia med fokus på mode och trender. Nu dags för Godmorgon världen.

0: Trumps attacker mot journalister fortsätter. Nu portas mediebolag från Vita huset. En vecka efter valet, men ingen regering ännu. Hur många är egentligen Anderssons alternativ? Socialdemokraterna backade i valet och det är stort i flera gamla S-fästen. Vi får reportage från ett blåare Norrland.
1: Sammantaget kan det vara så att den här politiska kulturen som har existerat i norra Sverige, att den kan vara på väg ut.
0: Liberalerna håller sig kvar i riksdagen, men SD-kramen och det nya vägvalet väcker fortsatt känslor i partiet. Krönikan den här veckan av Katarina Barling.
2: Mitten, det är ordet som svensk politik kretsar runt just nu. Men var ligger politikens mitt egentligen?
0: Och så panelen om valresultatet. Nästa timme om Sverigedemokraternas tapp och helt nya Pippi Långstrump-sånger. God morgon världen, 2 timmar framåt. Välkomna att lyssna.

0: Jag heter Cecilia Schavar. USAs president Donald Trump tar nu sina attacker på nyhetsmedia ett steg längre och portar flera stora mediehus från Vita huset. CNN, Politico och MS Now, tidigare MSNBC, är fake news och de borde inte få rapportera fiktion och lögner om presidenten, Trump-administrationen eller USA, enligt Trump själv. Jag talade tidigare med vår USA-korrespondent Gina Lindberg.
1: Ja, Donald Trump tycker alltså att mediernas rapportering om honom är orättvis och han vill försöka ta kontroll över den. Och det gör han genom att slänga ut journalister som rapporterar på ett sätt som han inte gillar. Så att han kom med det här beskedet plötsligt och oväntat på fredag eftermiddagen att tre amerikanska redaktioner, alltså CNN, Politico och MS Now, ska inte längre få ha reportrar på plats i Vita huset, vilket de har haft i åratal. Och han sa rakt ut att det här beror på deras rapportering, som han beskriver som felaktig och negativ. Och så vände han sig till journalisterna i ovala rummet och uppmanade alla att rapportera mer positivt. Han pekade ut vissa journalister i gruppen som han tycker gör ett bra jobb. Och han hotade också med att porta ännu fler medier framöver. Han nämnde New York Times, han nämnde Washington Post. Så att han försöker på det här sättet styra rapporteringen om sig själv.
0: Mm. Han har ju tidigare försökt porta enskilda journalister och mediehus och sådär från vissa delar av bevakningen i Vita huset. Varför tar han det nu ett steg längre?
1: Ja, det här verkar ha varit ett spontant beslut från Trump själv. Och varför han kommer med det exakt just nu, det vet vi inte. Även kommunikationsavdelningen i Vita huset verkade helt överrumplad av det här beskedet. De visste inte hur de skulle hantera det. Men det här ingår ju i ett mönster från Donald Trumps sida. Det är ett mönster av angrepp mot medierna. Och det här senaste draget kommer nu i ett läge när det är ganska mycket som går emot Donald Trump. Han är pressad av låga popularitetssiffror, kriget mot Iran, mellanårsvalet. Och i det här pressade läget så väljer han att skjuta mot bevakningen, mot journalistiken och i det här fallet mot specifika medier.
0: Gina Lindberg, du tillbringar ju mycket tid själv i Vita huset och rapporterar därifrån. Kan du beskriva lite den här symbiosen mellan administrationen och media, hur den fungerar? För journalister har ju funnits på plats i Vita huset i decennier.
1: Ja, och vi journalister, vi har tillgång till briefingrummet i Vita huset där presskonferenserna hålls till exempel. Och de stora amerikanska medierna, dit CNN till exempel hör, de har fasta platser, fasta akkrediteringar och ingår också i det som kallas för presspoolen. Så att de har en sorts joursystem där de delar upp dygnet mellan sig för att några reportrar alltid garanterat ska finnas på plats. Alltid garanterat ska kunna dokumentera vad presidenten gör. Och det har ju alltid, så länge jag har bevakat amerikansk politik, det har ju alltid funnits spänningar mellan presskåren och presidenten. Det ingår liksom i sakens natur att presidenten inte alltid uppskattar bevakningen. Men ingen annan president har gått så långt som Trump gör. Han straffar enskilda medier, han pekar ut enskilda journalister, han kallar enskilda journalister för lögnare, landsförrädare, grisar när de ställer kritiska frågor. Han har ju också stämt flera medier på miljontals dollar för det som han hävdar är felaktig eller lögnaktig rapportering. Och nu går han vidare och försöker kasta ut flera journalister, flera specifika medier för att han inte gillar deras bevakning.
0: Trump säger själv då att den här portningen ska börja gälla omedelbart. Kan han på egen hand besluta det?
1: Ja, han har uppenbarligen gjort det. Han har beslutat det på egen hand. Och de här reportrarna som det gäller, deras akkrediteringar, de har redan dragits in. Så att Trumps beslut har fått omedelbar effekt.
0: Och hur har då till exempel CNN och de andra mediebolagen här svarat?
1: För det första så försvarar de sin bevakning och säger att vår bevakning är faktabaserad, den är riktig, vi står bakom den. Och sen menar de också att det som Trump gör nu är olagligt, att det är ett brott mot konstitutionen, ett brott mot pressfriheten. Så att nästa steg är att de kommer gå till domstol. Och det är bland annat en speciell sak som Trump sa i fredags i ovala rummet som de pekar på som problematiskt. Vi kan lyssna.
2: There's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into the people's house.
1: Ja, Trump säger bland annat att det är något fel på ett land som tillåter folk att skriva kritiska artiklar med flit. Och då är det många pressfrihetsexperter som svarar att det är ju just det som är en del av pressfriheten. Nämligen att man får publicera artiklar med kritik mot makten. Det är inte ett tecken på att ett land har problem, som Trump säger, utan det är ett kännetecken för en fungerande demokrati.
0: Finns det någonting som talar för att det kommer att kunna stoppas i domstol? Eller så, du nämnde ju att de vill ta det vidare, de här mediebolagen.
1: Ja, det är många tryckfrihetsexperter, pressfrihetsexperter som säger att det här är ett solklart fall. Men det är svårt att veta, därför att det pågår ett liknande fall i domstol nu och det är inte avgjort än. Det handlar om nyhetsbyrån AP som har varit delvis portade från Vita huset, och det har de varit ända sedan februari förra året. För de vägrade ju lyda Trumps språkorder och språkbruk. Han ville att alla skulle börja säga Gulf of America istället för Gulf of Mexico. Och AP hävdade att de har all rätt att använda det gamla etablerade namnet, och då kastade Trump ut dem. AP överklagade, vann i första instansen i domstol. Så det domslutet var att det här är ett brott mot konstitutionen, pressfriheten. Men efter det har Trump överklagat, så att den juridiska tvisten pågår. Så att det här AP-fallet kommer ju bli ett viktigt prejudikat, men det är alltså inte avgjort än.
0: Säger Gina Lindberg, Sveriges Radios Washington-korrespondent.
3: Jag kan väl konstatera att alla partiledare har med olika grad av entusiasm sagt att det är rimligt att Magdalena Andersson får sonderingsuppdraget.
0: Ja, det blir som väntat efter att valresultatet stod klart i veckan. Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får i uppdrag av talmannen att bilda regering. På sin sida har hon Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men hur hon ska lyckas få ihop en regering med de stenhårt ritade röda linjerna från olika partier är fortsatt oklart. De senaste dagarna har partiledare på båda sidor upprepat sina krav.
4: Vi har redan innan valet gjort stora förflyttningar vad gäller vilka vi kan sitta i regering med. Inte minst har vi nu sagt att vi kan sitta i regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men vi har också varit tydliga med att vi kan sitta i regering med Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna.
5: Vi kommer att rösta för en regering som vi själva sitter i. Och vi föredrar förstås en fyrpartiregering för att den ska bli handlingskraftig.
6: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister.
0: Partiledarna för Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna där. Med mig nu för att reda i detta är Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. God morgon.
7: God morgon, god morgon.
0: Ja, när du har pratat med partierna de senaste dagarna, kanske lite mer bakom kulisserna, och när du har lyssnat på vad företrädarna säger utåt då. Alltså, är Magdalena Andersson närmare en regeringsbildning nu än för några dagar sedan?
7: Det kan ju ha hänt saker under lördagen som inte har läckt ut, men annars så skulle jag nog svara nej på den frågan. Tidigare i veckan så var ju stämningen avvaktande tills det fanns då ett färdigt valresultat. Det kom i torsdag, så då avgick ju Ulf Kristersson, och sen först i fredags då så inleddes ju egentligen det verkliga arbetet då med att försöka få till en regering.
0: Nöten att knäcka för Magdalena Andersson är ju Centerpartiet och Vänsterpartiets röda linjer, och V kräver att få sitta i regering, C kräver att V inte sitter i regering. Dadd Gostar och Tand Ringqvist har de senaste dagarna markerat de här linjerna ännu tydligare nästan. Alltså, varför gör de det?
7: Ja, det kan man fråga sig, men det är för att de menar allvar, tror jag. De vill inte att det ska råda någon som helst tvivel om vad som gäller, utan det här är respektive partis bergfasta position, och det är svårt att se hur det här ska kunna lösas upp. Centerpartiet vill inte gå till historien som partiet som då för första gången släppte in Vänsterpartiet i regeringen. Och efter alla avslöjanden om antisemitism och terrorstöd så är ju Socialdemokraterna inte heller särskilt intresserade av det. Medan då Vänsterpartiet anser sig vara valets stora vinnare. De menar att deras väljare har rätt till inflytande som alla andra, och det får man bara på allvar i regering då.
0: Och för att argumentera för det här så säger Elisabeth Handringqvist att väljarna visat på ett tydligt mittenmandat i valet, och Nooshi Dadgostar å sin sida att väljarna visat ett tydligt vänstermandat, eller gett dem ett tydligt vänstermandat då. Alltså, vem är det som har rätt här?
7: Ja, det där är ju värt ett eget seminarium, att partierna tolkar valresultatet helt och hållet på det sätt som gynnar dem själva. En tredje partiledare, Ulf Kristersson, anser ju att väljarna har röstat fram en icke-socialistisk majoritet som vill ha ekonomisk högerpolitik. Så det är inte bara väljarna som blir förvirrade av alla dessa tvärsäkra besked om vad de har röstat fram, utan det blir ju alla. Men det man kan slå fast, det är ju att det tydliga regeringsalternativet med fyra Tidöpartier inte fick tillräckligt många röster för att sitta kvar, utan det är oppositionen då som har vunnit, vilket ju alla menar, inte alla menar att man kan säga eftersom det inte finns ett klart regeringsalternativ där ännu.
0: Mm. Men Elisabeth Handringqvist pratar ju ändå om att det skulle gå att bilda regering med Socialdemokraterna, Centern, kanske Moderaterna, Liberalerna och KD också, att de är öppna för det. Men det här är väl inte heller möjligt om man lyssnar på KD, L och M?
7: Nej, det enda som har uppfattats som kanske lite tänkbart, det var ju att Kristdemokraterna under vissa omständigheter kanske skulle ha kunnat överväga samarbete vänsterut, eftersom Ebba Busch så ihärdigt under valåret odlade spekulationer om detta genom att ständigt då berömma Magdalena Andersson för konstruktivitet och så där vidare. Men nu räcker ju inte Kristdemokraternas mandat, utan minst Liberalerna skulle också behövas i den här ekvationen. Och det finns nog ingen, tror jag, som på allvar menar att Liberalerna som just överlevt då i riksdagen tack vare moderata och kristdemokratiska stödröster, att de skulle byta sida. De har ju dessutom byggt hela sin valkampanj på att varna för, som de har skrivit på affischerna då, att det går citat rött åt helvete, slutcitat, om de rödgröna får makten. Så att, alltså för mig i alla fall, så är det helt uteslutet att Liberalerna skulle byta sida en gång till.
0: Så vad har Magdalena Andersson just nu för olika praktiska alternativ för en regering?
7: Det är väldigt svårt att se det i nuläget. De flesta menar att någon måste vika ner sig. Antingen får Vänsterpartiet släppa kravet på ministerposter, eller så får Centerpartiet och för den delen då Socialdemokraterna själva försöka stå ut med att Vänsterpartiet ändå får några ministerposter till slut. Men som sagt, de vill verkligen inte detta. Så att just nu så är läget väldigt låst.
0: Vem har mest att förlora på ett extraval då, om det nu skulle gå så långt?
7: Spontant tror jag att det blir tuffast för Centerpartiet. De har ju också ökat i valet, men inte alls lika mycket som Vänsterpartiet. Och de har en svårare position där de ju då dels står i spagat på så sätt att de vill ha en röd regering, men som ska bedriva blå politik då, i alla fall den ekonomiska politiken. Och dessutom så säger de absolut nej åt båda hållen då, både till Vänsterpartiet och till Sverigedemokraterna. Så de har så att säga ingenstans att ta vägen om det nu inte går att få till den här mittendrömmen som de har. Och då löper de risken att uppfattas som den ständiga nej-sägaren och den som då ställer till med ett sånt här extraval. Vänsterpartiet har en mer begriplig position. De säger ja till alla partier som behövs i en rödgrön regering, inklusive då det i grunden ganska blågröna Centerpartiet. De vill bara få vara med och slippa vara dörrmatta. Men sen är det ju klart att ett extraval skulle vara riskabelt för båda två, och även för Socialdemokraterna som ju tappade rejält i valet här och riskerar att tappa ännu mer. Så att de kommer att göra allt för att försöka lösa detta. Och de flesta tror ju inte att det blir extraval trots allt.
0: Tack Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator. Och vi fortsätter med inrikespolitiken. För även om Magdalena Andersson nu får i uppdrag att bilda regering så gick ju Socialdemokraterna tillbaka i valet. Partiet backar på landsbygden och i synnerhet i norra Sverige som blir allt blåare. Vad händer då egentligen med det röda Norrland? Vår reporter Magdalena Martinsson har tittat närmare på det.
8: Norrlänningarna har liksom traditionellt varit väldigt pålitliga socialdemokratiska röstare. Sammantaget kan det vara så att den här politiska kulturen som har existerat i norra Sverige, att den kan vara på väg ut.
9: Vi ska tillbaka till statsvetaren Anders Lidström lite senare. I de fem Norrlandslänen tappade Socialdemokraterna i genomsnitt 4 procentenheter av väljarstödet jämfört med vid förra riksdagsvalet.
10: Här har vi lite valaffischer kvar, plakat vid vägkanten i Umeå. Moderaterna, sänkt skatt på bensin, diesel och el. Och en bit bort här en bild på Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Dags att ta Sverige på allvar.
11: Sänkta bränslepriser tilltalar nog norrlänningar generellt. I alla fall när man håller sig utanför stan. Det skiljer ju ganska mycket var partierna står i den frågan också.
9: Umeåbon Christian Lejon är ute på promenad med sonen Ivar som nyss lät sig gå och har blåa gummistövlar på fötterna.
11: Nu måste jag gå och kolla till den här.
10: På väg ner i en vattenpöl.
11: 17 år kvar så får väl han rösta.
9: Christian Lejon ser med intresse på grannlänet Västernorrland där Socialdemokraterna tappade allra mest. Samtidigt som nystartade Norrlandspartiet tog sig in i alla kommuner och regionen.
11: Det är ju ändå lite spännande som norrlänning som man är. Så att det kanske sprider sig.
12: Norrland kan bättre själv. Vi förtjänar bättre än det är nu.
9: Elina Arabs Norrlandspartiet blev största parti i kommunvalet i Kramfors. Här i det som brukar kallas Röda Ådalen tappade Socialdemokraterna hälften av sina väljare. Norrlandspartiets mål är ökat självstyre och att behålla mer av värdet från naturresurserna. Något Christian Lejon i Umeå tycker vore rättvist.
11: Själv är jag ju lite befarad av att liksom kapitalismen har dragit fram så mycket i Norrland. Man har tagit här mer än vad man gett. Och trots det har vi sett en stor avbefolkning i decennier. Så det tycker jag känns lite vemodigt om man ska vara ärlig. Så jag ser gärna att resurserna stannar där de framställs så att säga. Vattenkraften, det vill bara börja där. Rennäringen har pågått väldigt lång tid. Den är hotad på sina håll. Moderna skogsbruket. Natur är någonting som har försvunnit från Norrland väldigt stor omfattning. Det är livsmiljöer som ger glädje och rekreation till människan.
9: Trots tappet så är Socialdemokraterna fortfarande det största partiet i Norrland och större här än i landet som helhet. Men i norr är det nu Moderaterna som ökar mest och även Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna går framåt. Fatema Mohammadi jobbar inom vården i Umeå och tror att människors ekonomi fick Socialdemokraterna att tappa väljare.
13: De tänkte inte så mycket på ekonomi, kanske tänkte mer på tryggheten. Och folk tänker på ekonomi. Att det blir dyrare och dyrare allt. Det är bara att räkna till hyran och till mat varje månad.
14: Det vi ser är ju de facto en krasch för Socialdemokraterna i norra Sverige.
9: Journalisten och författaren Po Tidholm som länge följt läget i Norrland.
14: Det här tappet är ganska förväntat och ganska självförvållat.
15: Tack vare den gröna industri som nu etablerar sig här, som skapar jobb och som skapar tillväxt.
9: Flera stora industribyggen och ökat uttag av naturresurser är på gång och planeras runt om i norra Sverige.

0: Problemet är ju att det inte ser ut så. Det har inte sett ut så på ganska länge. Och särskilt inte i norra Sverige. Så att det här är lite tondövt. Det finns en historisk skuld här som jag tror ligger Socialdemokraterna i fatet.
1: På Tidholm tror att Socialdemokraterna tog norrlänningarnas röster för givna och skippade att rikta några särskilda vallöften till norra Sverige.
0: Jag tror att Socialdemokraterna verkligen har tagit rösterna i norra Sverige för givet. Och jag tror att det är extra olyckligt. Alltså, ska man vinna stora kvantiteter röster, ja, då är det ju storstäderna man ska kampanja, och i södra Sverige där folk bor tätare. Men i ett sånt här tajt val som det här var, där det skiljer 50 000 röster, då är det ju klart att Socialdemokraterna hade ju kunnat vinna större om man hade plockat de här lågt hängande frukterna.
1: Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap vid Umeå universitet, slipar på de sista detaljerna i sin nya bok om den politiska kulturen i Norrland, som han säger sticker ut.
2: En mycket mer positiv inställning till jämställdhet, exempelvis till miljö, till internationellt bistånd, till att ta emot flyktingar från andra länder.
1: Han har länge forskat på Socialdemokraternas tillbakagång i norr.
2: Ja, norra Sverige har ju varit väldigt rött. Alltså går vi tillbaka till 1970-talet så var det 60% som röstade på något parti till vänster, Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Och det satt kvar väldigt länge, ända tills, ja, bara för en 10-15 år sedan när den här trenden började avvecklas.
3: Vad var vändpunkten då?
2: Man börjar se tecken på att de här gamla röstmönstren börjar krackelera, att den politiska kulturen i norr inte längre på samma vis fördes över från en generation till en annan, utan att väljarrörligheten blir mycket större, att man inte tar ställning utifrån hur ens föräldrar har röstat, utan att man mer självständigt bestämmer sig för vilket parti man ska stödja.
3: Moderaterna är det parti som ökar mest då i norra Sverige.
2: Ja, Moderaterna är fortfarande mindre i norra Sverige än i landet i övrigt, men ökningen har varit snabbare här. Och det är också en trend som har pågått i 15-20 år. Och jag ser det också som ett uttryck för den här allmänna utjämningen som pågår, att de regionala skillnaderna mellan landet avtar. Och då blir det inte lika stigmatiserat att rösta på Moderaterna som det har varit tidigare. Att vara höger i Norrland, det har inte varit särskilt populärt.
1: Så vad kommer att hända framöver med det traditionellt så starka röda fästet i norra Sverige?
2: Från ungefär 2014 års val så minskar Socialdemokraterna i Norrland snabbare än i resten av landet. Visserligen har Vänsterpartiet fått en del av de rösterna, men sammantaget kan det vara så att den här politiska kulturen som har existerat i norra Sverige, att den kan vara på väg ut. Men det vet vi ju först om långt in i framtiden, för att den biter sig ändå fast väldigt starkt fortfarande. Det här är ju fortfarande ett fäste för framförallt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
4: Reporter här var Magdalena Martinsson. Liberalerna klarade riksdagsspärren, men lokalt backade även det partiet på flera håll. Och oron inom Liberalerna har märkts runt om i landet efter debatten om samarbetet med Sverigedemokraterna. Vår reporter Anders Diamant tog sig till Lund, ett av partiets starkare fästen, och han kom dit några dagar före det att valet skulle äga rum.
5: Hej och välkommen.
6: Tack så mycket.
7: Tove Klette, hon är idag 87 år och är fortfarande aktiv i Liberalerna. Lunds grand old lady för den som vill kalla henne.
5: Jag fick mitt första politiska uppdrag 1976. Då satt jag i en taxeringsnämnd. Och sen 1979 så kom jag in i kommunfullmäktige. Så det är 50 år.
6: Hur trogen partiet har det varit?
5: Jo, jag har varit väldigt trogen.
7: Jag besöker henne på torsdagen före valet. Utgången är väldigt oklar. Undersökningarna har ju pekat i olika riktningar.
5: Vi såg ju

0: Jo, opinionssiffrorna, det var ju så man knappt kunde somna på kvällen med 1,9%. Opinionsundersökningar är vad de är. Så det enda som gäller är ju valdagen. Men jag tror vi har en chans att stanna kvar.
1: Partiets värderingar, de tycker hon fortfarande stämmer överens med hur de sett ut över tid.
0: Att jag satsade på dåvarande Folkpartiet, det borde ju också på en slogan. Det behövs både hjärta och hjärna i politiken. För partiet stod ju då och står fortfarande för fri marknadsekonomi kombinerat med socialt ansvar och skyddsnät när livet är tungt.
1: Men det där Sverigelöftet tillsammans med Sverigedemokraterna som skulle garantera SD-ministerposter vid en borgerlig valvinst, vad tycker hon egentligen om det?
0: Naturligtvis så skaver det. Och jag kände mig inte heller hemma i det som socialliberal. Men kanske är det så i en demokrati att man måste kompromissa och ibland samarbeta med meningsmotståndare. Och för mig är det viktigt att vi har ett borgerlig regering som kan driva de frågor som jag känner för.
1: I en annan universitetsstad så fattade en annan liberal ett annat beslut och valde att starta ett nytt parti.
2: Jag var ju med på det här berömda partistyrelsemötet den 13 mars när partiledningen la fram att man ville teckna Sverigelöftet med Sverigedemokraterna. Och det var ju en kupp utan dess like.
1: Malin Sjöberg Högrell, hon hoppade av Liberalerna i våras och startade istället Liberalt initiativ i Uppsala i början av juni. Eftersom hon tyckte att Liberalerna sedan ett tag tillbaka har börjat gå åt fel håll.
2: Jag tycker att de här idealen har försvunnit under flera års tid. Så det är inte bara det här Sverigelöftet, för egentligen droppen som rann över bägaren. Men jag tycker de ideal som har försvunnit är medmänsklighet, humanism, hur man ser på andra människor. Vi har ju varit det partiet som har varit förespråkare för permanenta uppehållstillstånd. Vi har inte tyckt om angiverilag. Helt plötsligt så är vi ju som att vi är en kopia, minikopia utav Sverigedemokraterna som är ett nationalistiskt parti. Simona Mohamsson har ju även sagt att nu är vi ett konservativt liberalt parti. Och det var inte det partiet jag gick med i.
1: På Stortorget i Lund, bland alla valstugor, torsdagen före valet, där står Kristoffer Karlsson som sedan ett år tillbaka är första namn på Liberalernas kommunlista.
3: Jag tycker att det här samarbetet har gett mycket, mycket gott för Sverige.
1: Det är gott om människor i valrörelsens slutspurt i Lund. Många ställer frågor till politikerna denna soliga sensommardag. Kristoffer Karlsson hade gärna sett en ny alliansregering. Men han försvarar samtidigt Tidösamarbetet med Sverigedemokraterna. Med tanke på hur väl han tycker att det har fungerat.
3: Titta tillbaka till 2022. Hur såg läget ut då? Det var räntor som steg. Det var hög inflation. Det var skjutningar regelbundet. Sprängningar runt om i landet. Alltså det fanns ganska stora samhällsproblem som de tidigare regeringarna inte hade lyckats lösa. Och jag tycker ändå att den här regeringen har löst väldigt mycket av det.
1: När det gäller Mohamssons överenskommelse med Åkesson som skulle ge Sverigedemokrater ministerposter i en högerregering så väljer Kristoffer istället att fokusera på fördelarna med den politik som löftet också innebar.
3: Det här Sverigelöftet som Liberalerna har med Sverigedemokraterna, tittar man vad som står i det där så är det ju liberal politik. Alltså det är till exempel skydda den akademiska friheten, det är satsningar på LSS. Så vi har ju fått Sverigedemokraterna att signa upp på väldigt mycket liberal politik.
2: Ibland är det som att makten förblindar.
1: Malin Sjöberg Högrell igen. Hon som startade Liberalt initiativ.
2: Det viktiga är att man får makten. Och då kan man helt plötsligt tänja på koalitioner. Men för mig, jag har engagerat mig politiskt för värderingarna. Och jag tycker inte att man ska slå knut på sig själv för att få makten i all evighet så att säga.
1: Men Kristoffer Karlsson, han har också sina gränser för hur samarbetet med SD skulle kunna se ut. Det blir tydligt när jag ställer den här frågan till honom.
4: Kommer du kunna tänka dig att bilda en koalition med Sverigedemokraterna lokalt i Lund om det skulle dyka upp en sån möjlighet?
3: Helt utslutet, då avstår vi hellre från makt.
4: Men på riksplanet så ser du inga som helst problem.
3: Nej, men på riksplanet har man andra frågor att hantera än vad vi har på nationellt plan. Här i Lund har ju vi inte haft problem med skjutningar. Vi har inte behövt ta tag i inflationen, allt det där, som man har behövt göra på nationell nivå. Där är det andra problem att lösa än lokalt. Och här i Lund så vill vi ha politik som är nära mitten. I de stora värderingsmässiga frågorna, där står vi för långt ifrån varandra för att kunna hitta ett meningsfullt samarbete.
5: Enligt SVTs vallokalsundersökning.
1: När valet väl genomfört så får jag tag på de alla tre framåt kvällen.
5: Så får Liberalerna 5,7 6,4% är en uppgång med 0,8.
6: Nu är jag otroligt glad och lättad. Jag har inte vågat tro på det. De senaste 2 veckorna har ju varit en känslomässig berg- och dalbana. Jag kände hur hjärtat bultade extra mycket. Då när de sa nu det är 1 minut kvar, sen kommer vallokalsundersökningen. Jag gick upp ur soffan och hade en liten glädjedans för mig själv.
3: Vi är över ett 60-tal personer samlade här på valvakan i Lund. Och stämningen är fantastisk för att vi överlever. Vi klarar oss kvar i riksdagen. Och så blev det också ett sjuhelvetes jubel när vallokalsundersökningen visade att Moderaterna blev större än Sverigedemokraterna.
4: Och vad var anledningen till det?
3: Varför det jublet var stort? Nej, men det är för att vi tycker att Moderaterna är ett mycket bättre parti än vad Sverigedemokraterna är.
7: Jag är fortfarande på valvaka tillsammans med Liberalt initiativ och vi dryga 50 personer här i den lokal där vi är. Och alla tittade ju på vad säger den här valundersökningen som kommer nu. Och jag tror att många blev förvånade över att den var så pass hög för Liberalerna.
1: När de sista rösterna till slut var kontrollräknade i veckan så fanns det ett resultat.
8: Hoppet är ute för Tidöpartierna att nå majoritet i riksdagsvalet i år. Det här är Ekot som sänder.
1: Och i Lund så backade Liberalerna, något som Tove Klette var förberedd på, men inte med så mycket.
6: Nej, det blev ju verkligen smolk i glädjebägaren, för i Lund så halverades Liberalerna. Jag tror ju att lundaborna på något vis har straffat oss för samröret med SD.
1: Jag har fått tag på Kristoffer Karlsson när han är på återvinningscentralen.
3: Nu är jag på tippen och sorterar ut valrörelsen. Vi slänger affischer och grejer.
1: Varför Liberalerna blev av med hälften av sina 12 mandat i Lund, det berodde på att Kristoffer Karlsson var ett nytt namn, säger han, och därmed relativt okänd på posten.
3: Det är den enskilt viktigaste förklaringen skulle jag säga. Och sen har vi flera andra delförklaringar också. Men det är som ofta en komplex situation där det finns många olika faktorer som är med och avgör.
1: 2 andra saker som spelat in har att göra med att deras politik inte har förnyats på länge. Och på en intern kultur där företrädare kritiserat varandra öppet eller anonymt. Något som Kristoffer Karlsson menar har gjort partiet otydligt. Även om Liberalerna höll sig kvar i riksdagen så har de gått tillbaka lokalt på många platser, inte bara i Lund. Det säger Malin Sjöberg-Högrell från Liberalt initiativ.
2: Man har också vaknat upp till att man har åkt ur väldigt många ställen runt om i landet och att man har backat väldigt mycket lokalt. Så att det är ju inget fantastiskt resultat för partiet i helhet.
1: Stödrösterna som framförallt verkar ha kommit från Moderaterna, de har bara en kortsiktig funktion. Det betonar Malin Sjöberg-Högrell.
2: Men det är ju inga bestående röster som partiet har fått och det är ju inte någonting som kommer leda till att partiet kan växa på längre sikt eller bygga organisationerna lokalt.
1: Men ett parti som Liberalt initiativ, det är inte något Sverige behöver idag, det säger Kristoffer Karlsson.
3: Jag tycker att det är ett parti som inte har någon framåtrörelse. De längtar tillbaka efter som det var för några år sedan. Och det jag inte gillar med det är att problemen har ändrats.
1: Det gick inte heller så bra för det nystartade partiet i Uppsala. Ungefär 1% röstade på Liberalt initiativ. Men de har siktet inställt på nästa val. Vad kan det då tänkas stå på deras valaffisch när det blir dags?
2: Oj, det har jag inte riktigt tänkt på. Men medmänsklighet i främsta rummet skulle jag säga.
1: Till slut då. Tove Klette, hon går in på sitt 51:a år i Lundapolitiken och ser hur de nya krafterna i partiet har börjat växa fram.
6: Det är ju en ny generation som har tagit vid Liberalerna. Så det är klart att det är annorlunda mot när jag var mest aktiv.
1: Hon ser att det finns något att lära sig av att det nu dyker upp ett konkurrerande parti, om än litet, men med de traditionella liberala värdena.
6: Vi som är socialliberaler och lite den gamla stammen, vi måste ju naturligtvis se till att påverka nu. Och jag tror vi har en läxa att göra. Och vi måste arbeta väldigt konstruktivt och se till att vi är den liberala rösten.
9: Reporter här var Anders Diamant. Nu en krönika av Katarina Barling.
10: Mitten, det är ordet som svensk politik kretsar runt just nu. Vissa, särskilt Centerpartiet, menar att en mittenregering är vad som skulle lösa upp alla krånglande röda linjer och knutar. Men var ligger politikens mitt egentligen? Och vilka partier kan rimligen sägas vara i mitten? Det är just Centerpartiet som gör de mest uppenbara anspråken. Redan namnet, Centern, signalerar att här ligger mitten. Så enkelt är det förstås inte. I politik är det mycket lite som är enkelt. C är på många sätt inget mittenparti. De är tydligt höger i ekonomiska frågor. Om man tänker på mitten som blocköverskridande nit, så har dessa kompromissambitioner under lång tid inte omfattat det tideblock som under senare år utgjort högern. Det är heller inte helt klart vad C menar med mitten. Kanske är det alla partier mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, den jättebreda mitten. Eventuellt sätter C här sitt hopp till Liberalerna. Historiskt har de ofta sett som mitten. Men numera är L en hängiven försvarare av en regering till höger. Och den liberala kulturen rymmer en principfasthet som inte är helt i samklang med den balans som präglar mitten. Att principerna sen kan skifta är en annan sak. Eller ta Kristdemokraterna, som under valrörelsen bejakade samarbete över gränser, men inte alltid. Och i många tunga värderingsfrågor ligger KD en god bit åt höger. Sen har vi Socialdemokraterna, ett parti som trots sin ideologiska hemvist till vänster verkar ses som självskrivet i en mittenregering. Kanske beror det på att mitten i svensk politisk kultur ligger något närmare vänster än höger. Kanske beror det på S välkända pragmatism. Eller så är det storlek som avgör. Så att ett stort parti uppfattas som mer mitten än vad det egentligen är. Fast det skulle ju innebära att även Moderaterna och Sverigedemokraterna låg nära mitten. Och de är väl i alla fall höger. Å andra sidan, M bytte en gång namn från Högerpartiet till Moderata Samlingspartiet. Ett sätt att närma sig den måttfulla mitten. Och SD ligger i synen på välfärdsstaten ofta nära S. Men om vi väljer en annan ingång, kanske är det kompromissvilja som avgör om man är mitten. Vänsterpartiet håller visserligen hårt på att få sitta i den regering man förutsätts stödja. Men i övrigt framhåller partiets vice ordförande Ida Gabrielsson i stort sett dagligen att partiet är öppet för gränsöverskridande förhandlingar med C. Med det resonemanget skulle Vänsterpartiet just nu framstå som mitten det med, trots att V är det enda parti som även med sitt namn signalerar att det inte är mitten. Miljöpartiet då? Ja, de borde rimligen se det som en förolämpning att placeras på mitten längs den dimension där de vill se politikens fokus, miljö och klimat. Och i ekonomiska frågor ligger MP till vänster. Ändå verkar MP underförstås som självklara i en mittenregering. Kanske är det för att de inte alltid gör så mycket väsen av sig. Möjligen är det ett effektivt sätt att uppfattas som mitten. Eller så är själva ordet mitten vilseledande. Det för tankarna till en punkt på en linje, medan politik har mer gemensamt med trasselsudd än plangeometri. Till skillnad från geometrins mitt verkar politikens mitt kunna ligga på alla möjliga ställen. Kanske vore det mer rättvisande att tala om blandpolitik än om mittenpolitik. Och istället för en mittenregering om en flerfärgad blandregering.
9: Statsvetaren Katarina Barling. Dags för veckans panel som förstås kommer handla mycket om valresultatet. Jag har med mig Kajsa Stålhammar, tidigare Kettil, Moderata Borås Tidning med från Borås. God morgon.
11: God morgon.
9: Och här i studion Henrik Jalalian, oberoende rödgröna ETC. Och Linda Järnek, Liberala Expressen. Välkomna ni också.
11: Tack så mycket.
9: Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda regering, men än så länge verkar hon inte kommit närmare en lösning på hur Centerpartiet och Vänsterpartiet ska kunna samsas om att ingå i eller stödja en sån. V kräver ju att få sitta i regering, C vägrar stötta en regering med V. Så frågan är, borde Centerpartiet och Vänsterpartiet släppa sina röda linjer, Kajsa Stålhammar?
11: Nej.
9: Henrik Jalalian?
12: Nix.
9: Linda Järnek?
11: Ja.
9: Men då börjar vi med dig. Varför det?
11: Jag skulle önska att alla partier satte upp röda linjer i sakfrågorna hellre än i samarbetsformerna. Det här blir ju så otroligt svårt. Nu ska man försöka få ihop ett regeringsunderlag. Men Centerpartiet vill inte ens vara i samma rum som Vänsterpartiet. De vill alltså inte ens bara, det handlar inte bara om att sitta i regering tillsammans, utan det handlar också om att förhandla tillsammans. Det blir ju väldigt omöjligt. Och jag tror att väljarna förstår att man har gett ett valresultat som är väldigt jämnt, där väldigt många partier behöver komma överens. Då kommer man att behöva släppa vissa röda linjer, man kommer behöva förhandla, man behöver ge och ta. Och det tror jag att väljarna skulle tycka var ansvarsfullt. Så att, jag hoppas att partierna släpper sina röda linjer, men jag vågar inte tro att de kommer göra det.
9: Henrik Jalalian, de ska inte göra det, tycker du?
12: Men jag håller egentligen med Linda här, men det är ju framförallt Centerpartiet, tycker jag, som behöver sansa sig lite grann. Alltså, de har i över 10 år i princip hållit svensk politik i gisslan genom att inte kunna bestämma sig, genom att inte välja sida och vilja ha en konstellation som ingen annan vill ha. Och det fungerar inte längre, och det märks ju nu i regeringsbildning efter regeringsbildning, att ska man vara ärlig, varför vet vi vem Andreas Norlén är och varför vilka kakor han äter? Det är ju på grund av Centerpartiet. Och man måste liksom sluta curla det här partiet nu. Att de, jag tycker att det är framförallt de som får sansa sig. För alla andra kan prata sakpolitik. Men Centerpartiet lyckas inte med det.
9: Kajsa Stålhammar, håller du med Henrik Jalalian här? Att det är Centern som ska kanske främst släppa de här röda linjerna då?
2: Nej, tvärtom. Jag skulle vilja vända på perspektivet här. Alltså, grejen är ju att Centerpartiet har ju redan kompromissat. Det var såklart ingen liten sak för ett borgerligt parti att ställa sig bakom en socialdemokratisk statsministerkandidat. Så att det är lite märkligt att den delen glöms bort. Bara för att Centerpartiet har kompromissat så är det som att då är det nollställt borta. Då börjar vi om från noll. Så att jag skulle vilja att man faktiskt har med sig den här stora eftergiften när man nu går in i regeringsförhandlingar. Så att det är ju snarare Vänsterpartiet som måste, om de nu vill ha en socialdemokratisk istället för en moderat statsminister, att det då är Vänsterpartiet som måste ge sig här. Och det är väl tyvärr inte mycket som tyder på att det kommer att hända. De har ju snarare blivit ännu tydligare på den här punkten att de kräver att få sitta i den regering de släpper fram. Sen är det väl så att alla partier har väl hög svansföring så här i början för att sen kunna få någonting i förhandlingar. Så det blir intressant att se.
9: Okej, Linda Järnek.
11: Centerpartiet har ju faktiskt ytterligare ett val. De skulle ju kunna faktiskt välja att trycka på gul knapp i en statsministeromröstning och släppa fram en regering med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, men då utan Sverigedemokraterna, utan att ha Sverigedemokraterna som stödparti i riksdagen. Och i så fall så kan de ju säga att de faktiskt har klarat båda sina röda linjer, stoppat ministrar från båda sidor.
9: Se där, en tredje väg. Men Henrik Jalalian, Kajsa Stålhammar håller inte med dig.
12: Alltså det där, då räknar man ju helt borta Vänsterpartiet. Alltså de har ju inte haft någon kompromiss med Centerpartiet. De har ju inte fått något inflytande alls på väldigt länge. Så att det blir liksom svårt för dem att tänka att de ska ge sig. Jag tycker att det blir lite falsk balans när man säger att Centerpartiet och Vänsterpartiet ska kompromissa lika mycket. Det är som om jag skulle säga här att Linda Järnek, jag tycker att hon inte ska prata någon mer i de här panelerna. Och så du kommer ju inte hålla med såklart, Linda, och så kommer ni säga men nu får ni kompromissa ihop er. Du kanske kan prata i varannan panel. Alltså det är orimligt. Jag tycker att det är en falsk balans.
9: Vi går vidare, så noterar jag att Henrik Jalalian och Kajsa Stålhammar, ni svarade Ja, eller ni svarade väl nej på min fråga då. Men egentligen så tyckte ni ju att bara ett av de här partierna skulle släppa sina röda linjer. Jag frågade ju om båda. Men hörni, nästa ämne. Vänsterpartiets framgångar i flera förorter har lett till debatt i veckan. Vänstern har anklagats av både SD:are och moderater för att mer eller mindre utövat påtryckningar på vissa håll under valkampanjen. Anklagelser partiet menar i sig är ett hot mot demokratin. VOS har mobiliserat islamiströster som tidigare haft andra partier att rösta på, säger Jimmy Åkesson. Och det är nya utomeuropeiskt födda medborgare som haft fräckheten att besluta om framtiden för vårt land, enligt SD:s Kent Ekeroth. Det är Vänsterpartiet som gjort en lyckad valkampanj, menar de själva. Jag undrar nu, var det i själva verket Tidöpartierna som glömde bort förorterna i valkampanjen, Henrik Jalalén?
12: Ja.
9: Linda Jänek?
11: Ja.
9: Kajsa Stålhammar?
2: Ja, kanske.
9: Kajsa Stålhammar, vi börjar där borta med dig.
2: Ja, men Vänsterpartiet, de har ju mobiliserat rejält i de här områdena och framgångsrikt dessutom. Och det är ju så det funkar i valrörelser, att partier knackar dörr och kampanjer där de tror att de har störst chans att vinna röster. Men det är ju inte samma sak som att det per automatik är där de bara kan vinna röster. Så att här har nog borgerligheten en läxa att göra. Och jag gissar att det kommer att ingå i en del analyser efter valet nu, vad som gick fel och vad de skulle kunna göra bättre nästa gång. För mycket av den politik som de borgerliga partierna för fram, som det skulle nog kunna locka de här grupperna också. Att lägre skatter för låg- och medelinkomsttagare, att det ska löna sig att jobba och fokus på tryggheten. Och här kan de ju faktiskt visa också på resultat i form av att skjutningar har gått ner och sånt. Så att det är nog frågor som skulle kunna gå hem.
9: Linda Jänek, det skiljer sig bara omkring 50 000 röster mellan blocken. Och man vet att i de flesta invandrartäta områden så brukar man rösta på oppositionen. Kan det inte vara mer taktiskt ändå att lägga mer krut på andra håll framöver också för Tidöpartierna?
11: Alltså i den dåtid när jag var partipolitiskt aktiv i Folkpartiet, som det hette, då brukade vi prata om att vattna där det växer. Och det handlade ju om att man gick och dörrknackade i de områden där man trodde att man hade störst chans att välja det. Men det är klart att det blir fel om man också glömmer vissa områden, att man aldrig är där. Men det räcker ju inte. Jag tror inte det hade hjälpt om man kommer liksom kvart i valdagen och knackar dörr. Utan då behöver man ju vara där kontinuerligt under mandatperioden. Men som Kajsa var inne på, så det finns absolut röster att vinna här. Det är många där som vill ha betydligt hårdare straff. Och som tycker att det är bra att man har vänt synen på kriminalitet till exempel. Och som Kajsa också var inne på, det är många där som vill ha sänkta skatter. Så att det finns en grogrund, men då behöver man ju vara där och ta hand om den.
9: Henrik Jalalén.
12: Jag är ganska illa berörd av frågeställningen att vissa svenska medborgares röster inte skulle räknas på samma sätt som andra. Jag tycker att det är ofattbart egentligen att vi pratar om så i svensk politik nu. Men jag tycker inte att borgerligheten ska vara förvånad. Alltså, fattigdomen har mer än fördubblats. Man har haft en retorik mot människor i förorten, mot muslimer, mot minoriteter. Många människor har personlig erfarenhet hur människor utvisas och så. Man ska knappast vara förvånad att efter att ha fört en sån politik så att folk inte går man ur hus och röstar på Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det borde inte förvåna dem det minsta.
2: Får jag bara flika in? Jag tror att vi är överens i den här panelen om att retoriken kring hur muslimer röstar och de här hårresande uttalandena, att det är helt oacceptabelt. Och jag hoppas att så många som möjligt markerar mot det här, för det här får vi inte vänja oss vid i debatten i svensk politik.
11: Helt enig med det.
9: I vår nästa timme har vi två SD-debattörer med som bland annat kommer få reagera på det här också. Vi går vidare till sista frågan, tycker jag. Ja, hyllningskörer skanderade. Simona Moamsson på Liberalernas valvaka, där glädjen inte visste några gränser över att partiet höll sig kvar i riksdagen och till och med växte lite sen förra valet. Hon beskrivs av partikamrater som den som räddade kvar partiet. Men det gick betydligt sämre lokalt. Det hörde vi nyss reportage om här. Och enligt SVTs vallokalsundersökning var det troligen stödröster som räddade kvar partiet. Så jag undrar, är Liberalernas valresultat en framgångssaga eller konstgjord andning på ett tynande parti? Och min fråga på det är. Är Liberalerna kvar i riksdagen nu på egna meriter, Linda Jannek?
11: Jajamän.
9: Kajsa Stålhammar?
13: Nej.
9: Henrik Jalalian?
12: Ja.
9: Då får du börja, Henrik.
12: Alltså, jag tycker faktiskt att Jimmy Åkesson kanske hade en poäng när han på valnatten pratade om att det finns nog en hel del väljare som är snarare tidväljare än vad de är ett visst parti inom tidblocket. Och så förklarade han ju att Sverigedemokraterna gick tillbaka. Jag tror att det kanske ligger någonting i det. Men tittar man på Liberalerna så hade de väl ungefär 33% av deras väljare som röstade på dem i förra valet röstade på dem nu igen. Så resten är ju på olika sätt stödröster. Samtidigt så det går väl inte att förneka att de har gjort en otrolig upphämtning och en arbetsinsats. Men jag tänker att det är nog många, alltså att man kanske ska se att svenska väljare är ganska lättrörliga och att man kanske vet mer vilket block man tillhör, ja, förutom Centerpartiet då, än vilket parti man tillhör.
9: Men Linda Jannek, du lät övertygad.
11: Ja, och jag tycker det är så konstig syn på väljarna. Att för att man har röstat på ett parti förut så liksom är man deras egendom sen. Det är väl klart att väljare rör sig och de har blivit mer och mer lättrörliga. Och om vi ska prata om just Liberalernas väljare så är de mest lättrörliga av alla partier. Och så har det sett ut i över 20 års tid. Så att det är ju liksom ingen snack om saken att det var en otrolig upphämtning. Här pratar vi om ett parti som liksom fördubblar sitt väljarstöd på typ 2 veckor i en valrörelse. Det har vi ju inte sett förut.
9: Men de fick väljarna plötsligt syn på dem de sista 2 veckorna,
11: ja,
9: eller?
11: Ja, alltså jag tror att många hade ju räknat ut dem. Och de hade varit lite av en liksom laughingstock under hela våren. Och sen plötsligt så kommer de ut, syns mer. Simona Moamsson var duktig i flera debatter. Jag tror också att det här att hon bara en Davidsstjärna i Expressens och Dagens Industris debatt för att visa solidaritet med svenska judar som inte vågar bära den. Det tror jag många väljare såg och uppskattade som modigt. Och jag tror att de gjorde helt enkelt ett bra valrörelse. Så att, jag tycker att de har verkligen kämpat för varenda röst.
9: Ett ja och ett nej, Kajsa Stålhammar. De är inte kvar i riksdagen på egna meriter.
2: Nej, det stämmer ju som Linda säger att Liberalernas väljare är lättrörliga och det blir väl så om det är ett parti hyfsat i mitten också att det är lätt att gå åt båda håll och liknande. Men visst, det var en fantastisk valspurt och det ska de ha all cred för, men det är också så att många röster kom från Moderaterna och här får man ju faktiskt flika in att också att Moderaterna gjorde ju ett jätteval som både kunde bjussa på väljare till Liberalerna och öka sitt eget stöd. Men om jag ska tillbaka till frågan här, hur ska Liberalernas väljare veta vad de röstar på när det svänger så mycket? Det är väldigt stor skillnad mellan dagens Liberalerna och det socialliberala Folkpartiet. Jag tycker det känns lite grann som att efter omsvängningen i SD-frågan så är Liberalerna mer som ett mini-Moderaterna fast med mer skolfokus. Så att nu behöver de nog hitta sin identitet och framförallt berätta om den. Och förhoppningsvis lagom till nästa val ska väljarna veta vad de röstar på.
9: Linda Jannek.
11: Ja men absolut. Alltså, den här vägvalet man gjorde i våras, det ledde ju till en partisplittring där vänsterfalangen lämnade. Och det gör ju att de som är kvar nu faktiskt har möjlighet till en nystart och att skapa ett nytt parti med en ny inriktning. Jag tror att det behövs ett liberalt parti som är optimistiskt, öppet inför omvärlden, vill ha en vass klimatpolitik och en bra skola och som är frihetligt. Och det för Moderaterna är ju ett liberalkonservativt parti, men Liberalerna har inget stråk av konservatism.
12: Ja, alltså allt det där du säger låter jättefint. Jag tror att det blir väldigt svårt att göra i samarbete med Sverigedemokraterna, men det är inte min sak att bestämma hur de ska göra det. Men man kan väl konstatera att det man kan säga, jag tycker faktiskt att de har gjort en arbetsinsats och det är skickligt på något sätt ändå, men det de inte har är ju en stark egen bas. Så det är väl det, den stora svårigheten de har. De saknas i många kommuner, det kommer ju kännas. Och de har haft ett ungdomsförbund som inte har kampanjat för dem. Och man saknar ju det här tydliga liberala väljarstödet. Väljare som identifierar sig som liberaler. Så där blir en utmaning såklart.
9: Vi får väl se om 4 år igen hur det går för partiet då. Tack! Panelen den här veckan. Henrik Jalalian, oberoende rödgröna Dagens ETC, Linda Jannek, Liberala Expressen, Kajsa Stålhammar i en studio i Borås, Moderata Borås Tidning. Godmorgon världen är tillbaka alldeles strax efter lite ekonyheter.
14: Mm.
13: Här är Ekot. Två personer har avlidit efter bilolyckan på E20 i Partille utanför Göteborg igår kväll, uppger polisen. Det är förarna i de två bilar som frontalkolliderade sedan den ena bilen kört mot färdriktningen. De avlidna är inte hemmahörande i Sverige. Det skiljer sig allt mer hur vänster- och högerväljare ser på miljö- och klimatfrågor. Klyftan har ökat sedan förra valet, visar SVTs vallokalsundersökning. När rödgröna väljare fick rangordna sina viktigaste frågor hamnade miljö och klimat nästan uteslutande topp 5 av 16 frågor. Bland tidväljarna hamnade de istället näst längst ner eller allra längst ner. USAs president Donald Trump går på Truth Social till angrepp mot AI-kritiker och meddelar att en statlig AI-styrka ska bildas och värna om tillväxten. Beskedet kommer samtidigt som flera toppnamn inom branschen larmat om att utvecklingen går för snabbt och snart kan hota mänsklighetens överlevnad. Trump avfärdar värningarna som en bluff och menar att USA inte får förlora AI-racet mot Kina. I västra Skåne pågår just nu jakten på de allra första människorna som kom till Sverige när inlandsisen fortfarande täckte nästan hela landet. Arkeologen Adam Boetius vid Lunds universitet leder forskningsprojektet.
14: Vi har ju stort sett ingenting i hela Sverige från de allra första människorna. Så varje litet fragment som vi kan knyta till de här grupperna är i stort sett ovärderligt. Så kan man då hitta en plats där man ser, ja, men här har de faktiskt varit, så är den nästan unik i Sverige.
9: Och ja, här har de varit, i en grotta i Kullaberg. Nu ligger den nästan 50 meter över havet i en klippvägg. Men då låg den precis vid strandlinjen. Klimatet, det var arktiskt och här levde fjällräv, ren, isbjörn och säl. Tänk dig Grönland.
14: Det är därför man vill in i en grotta.
9: Här inne har forskarna grävt fram en eldstad som användes för cirka 8000 år sedan.
14: Jag tror man har suttit här och grillat säl och fisk.
9: Men de hoppas framförallt på fynd i de djupare 15 000 år gamla lagren. Som små, små bitar av emalj från bytesdjur eller flinta från verktyg som användes av de pionjärer som vandrat norrut. De som skulle reka på om det gick att leva här.
13: Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Och väderprognosen då för vårt land som det har gått att leva i länge säger att Götaland får växlande molnighet med många skurar som i väster lokalt kan bli kraftiga med åska och byvind. Blåsigt med friska eller hårda vindbyar från sydväst, 12-17 grader. Svealand, sydligast och mellersta Norrland får växlande molnighet och någon enstaka skur och 10-15 grader. Nordligaste Norrland får mest mulet och regn som sakta mattas av, omkring 10 grader. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.

Demokraterna tappar mest av alla och sökandet efter förklaringen är i full gång. Hör två SD-debattörer. Politisk satir sen från Radioskugga. Ryssland trappar upp attackerna mot järnvägen i Ukraina, men tågen fortsätter rulla. Vi får reportage från Kiev. Och så det här.

0: plötsligt alla namnen.
1: Nu släpps helt nya Pippi Långstrump-låtar. Men hur går man tillväga för att förnya en nationalskatt? Vi ska till Frankrike sen efter sommarens skogsbränder. Brandgator ska stoppa nya katastrofer. Och sist idag ett kosseri av Helena von Zweigbergk.

0: Jag heter Cecilia Schavar.
1: Totalt så ökar regeringspartierna med ungefär 2,5 procentenhet. Och det är sannolikt det som är huvudförklaringen till att vi tappar ungefär motsvarande plus lite till. Det kan också ha skett då, som jag sa, ett tapp till partier utanför riksdagen. Det kan också ha skett ett visst tapp till soffan, även om valdeltagandet ser ut att vara ganska högt.
0: Ja, en av valets överraskningar var nedgången för Sverigedemokraterna. Under veckan har partiet dissekerat resultatet, en tillbakagång med ungefär 3 procentenheter, för att försöka förstå hur det kunde bli så. Partiledaren Jimmy Åkesson rabblade upp några möjliga förklaringar under en pressträff i fredags, där han också slog fast att han inte avgår eller tar någon paus. Det är den konservativa tankesmedjan Oikos, grundad av bland andra Sverigedemokraten Mattias Karlsson, som fått i uppdrag att genomföra en analys av resultatet. Och med mig nu finns Arvid Hallén, programansvarig på Oikos. Välkommen till Godmorgonvärlden.
2: Tack och god morgon.
0: Ja, ni ska ju undersöka det här närmare nu då. Men det som Jimmy Åkesson nämner, att SD kan ha tappat väljare till partier utanför riksdagen, till andra tiderpartier, att tidigare SD-väljare stannat hemma. Hur ser du på de här olika förklaringsmodellerna?
2: Jag kan börja med att säga att jag kommer inte vara del av den här eftervalsanalysen åt SD. Så att inget jag säger här ska ses som att det föregrips på något sätt vad mina kollegor kommer komma fram till.
0: Ah, bra att veta.
2: Alltså det ligger väl antagligen ganska mycket i Åkessons resonemang. Sen får man väl borra vidare och se hur stora de här effekterna var, om det fanns andra ytterligare effekter. Jag tror själv att en viktig effekt är att de frågor som SD är starkast i, migration och kriminalpolitik, det var dels inte de viktigaste frågorna i det här valet, och sen dessutom att det här monopol som SD har haft på invandringspolitiken, det har ju utmanats väldigt hårt av många andra partier. Så att man har ju mer konkurrens, och då säljer man kanske lite mindre av sin produkt.
0: Mm. Ni från Oikos då, kan du ändå berätta någonting om hur ni kommer gå tillväga då, eller dina kollegor där som kommer genomföra den här analysen?
2: Ja, jag antar att de kommer börja med datainsamling och sen sätta sig ner och analysera datat och sen se vad det blir för resultat baserat på detta.
0: Mm. En ytterligare gäst finns med oss, Rickard Sörman, politisk redaktör på oberoende sverigedemokratiska kanalen Riks. Välkommen du också.
3: Tack för det.
0: Vad tänker du om de här förklaringarna som lagts fram hittills om SDs tapp?
3: Ja, det är ju naturligt att tänka att eftersom Sverigedemokraterna minskar och regeringspartierna ökar, att vi har haft ett väljarflöde dit. Skillnaden mellan blocken är ju inte så jättestor. Så att, men problemet är ju det att om man tittar i Valu, som så vitt jag vet hittills är det man får förhålla sig till, och det finns ju på SVTs hemsida, då kan man ju se väljarströmningar där, väljarströmmar. Och där antyds det ju att det är fler som har gått från Moderaterna framför allt, kanske även Kristdemokraterna, till SD än vad som har gått från SD till regeringspartierna. Och det måste man ju ta med i beräkningen här. Så att jag hoppas att man kanske får fram bättre siffror, mer förtroendegivande siffror, och att man heller inte önsketänker här. För det kan ju vara så, vilket Jim Åkesson också nämner då, att väljare har gått till två småpartier, Alternativ för Sverige och Örebropartiet, men också att man har tappat till soffan då. Mm. Och man har ju tidigare rekryterat bland soffliggarna, och då är det också naturligt att man tappar till dem kanske.
0: Just det, det var ungefär drygt 52 000 röster som då Örebropartiet och Alternativ för Sverige tillsammans fick i det här valet. Mm. Så en förklaring möjligen, det här med soffliggarna då, så vad är det man har misslyckats med från SD? Och det är avseendet om det är så att tidigare väljare helt enkelt stannat hemma?
3: Det ska man ha klart för sig, att om man rekryterar soffliggare, och det är ju kanske då människor som tänker att det spelar ingen roll vilka man röstar på, det blir likadant i alla fall, då kan det också vara ganska lätt att tappa dem. Så att man kanske inte ska lasta sig själv för mycket. Men möjligtvis då att de tycker att Sverigedemokraterna inte är lika, att de inte utgör ett lika tydligt alternativ, att man hade förväntat sig mer kring migrationen exempelvis. Och det är ju det som är den stora frågan ofta när det gäller Sverigedemokraterna, hur man ska förhålla sig till migration. Det är väl där någonstans. Liksom att man förväntar sig att det ska vara mer av ett outsiderparti än ett parti som är med, så att säga. Mm. Sverigedemokraterna är ett stort parti. Man har många olika väljare att förhålla sig till. Och då är det en konst att hålla två flanker samtidigt.
0: Arvid Hallén, Socialdemokraterna tappar i hela norra Sverige i princip, kan man säga. Men SD tappar också stort i Skåne. Vad beror det på?
2: Ja, alltså just specifikt i Skåne så är det väl lite svårt att säga något annat än att det är ju SDs traditionellt starkaste ställe. Så att om folk går till soffan så blir det kanske mer dramatiskt just där. Att SD går fram just i norra Sverige däremot, inre Norrland, i Sosseland, liksom, det tror jag beror mycket på att folk är glada över att bensinpriserna har sänkts.
0: Men vad drar du för slutsatser då av att det är starkt SD-fäste, att där backar man?
2: Det är svårt att dra långtgående slutsatser i detalj vad gäller enskilda regioner om det inte finns en väldigt tydlig faktor när vi är på ett sånt här tidigt stadium och vi har inte ett fullgott datamaterial än. Så det är svårt att, alltså man kan ju gissa på någonting, men man vill helst inte spekulera utan att man har något lite bättre underlag.
0: Rickard Sörman, vill du spekulera?
3: Ja, alltså det kan helt enkelt vara ganska banala orsaker. Det är ju ändå så att SD har nu varit med i svensk politik ganska länge. Man har suttit i riksdagen sedan 2010. Man har suttit i kommunerna nere i Skåne framförallt ännu längre. Och någonstans så är det också så att väljarkåren vill ibland gå lite efter nyhetens behag. Så att SD skulle kunna fortsätta den här liksom enastående tillväxtsagan, det är kanske inte någon som har trott ändå. Mm. Så att det kan ha med det att göra också.
0: Någonting som nämnts... förlåt, Arvid Hallén.
2: Jag tycker när man talar om den här... Vad sa du? En enastående tillväxtsaga. Så kan det ju vara intressant med en internationell jämförelse. Att Sverigedemokraterna är ett parti som har varit i opposition. Både bokstavligen men också liksom, som i sin inställning ända sedan partiet grundades på 80-talet. Man har alltid varit utanför, man har blivit mobbad av etablissemanget. Och nu har man för första gången liksom kommit in i värmen. Och när vi tittar på när detta skedde för partierna, systerpartierna i Danmark, Norge och Finland, så tenderade man att tappa mellan 5 och 15 procentenheter. SD har nu tappat 3. Det betyder inte att det är bra att man har tappat 3. Det är dåligt att man har tappat 3, givetvis. Men historiskt, jämfört med vad man kunde förvänta sig, så är ändå tappet, så att säga, mindre än vad man borde ha tippat på.
0: Något annat som lyfts fram av företrädare för SD, men också Moderaterna till exempel, som svar på varför oppositionen vann och Vänsterpartiet gick fram i vissa förorter, är nya utomeuropeiskt födda medborgare som röstat. Kent Ekeroth, regionråd för SD i Dalarna, har gått längre, kallat dem för röstboskap i veckan. Det här har fått hård kritik. Vad tänker du om den här debatten, Rickard Sörman?
3: Jag tänker att vi har att göra med någonting som är väldigt avgörande här. Och det är ju så att vi får alltså nya medborgare som får rösta. Och jag tittade lite snabbt här förut. Jag tror sedan 2010 fram till 2026 så har antalet valberättigade i riksdagen ökat med 800 000. Inte alla. Dels har vi kanske ett lågt valdeltagande där, men om det har ökat, och speciellt då i de utsatta områdena, så finns det ju anledning att tro att de har gått till Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Betyder det att de här partierna har tjänat på det här? Nej. Tillsammans har ju de här två partierna gått bakåt. Och de utgör inte längre ett enhetligt, möjligt socialistiskt regeringsalternativ i Sverige. Utan de måste ju samarbeta med Centern. Vad som sker i svensk politik, det är att vänstern fyller på med nya medborgare. Och de svenska väljarna, assimilerade invandrare, människor som inte känner sig hotade av SD, de rör sig höger ut hela tiden. Och jag tror att det här påverkar alla partier och även Sverigedemokraterna, som då i princip står längst ut i höger och fångar upp alla till sist. Det kan möjligtvis också förklara en del av väljartappet, att en del har fortsatt ännu längre höger ut.
0: Arvid Hallén. Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna har om Kent Ekerots då förklaring sagt att det är en uppgiven inställning som han inte köper. Att blockskillnaden ändå är marginell, att man bör fundera mer på varför man inte kunde attrahera då 40 till 50 000 ytterligare röster, mobilisera bättre i andra distrikt. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det ligger väl mycket i det. Alltså den stora effekten i det här valet med invandrarväljare, det är ökad mobilisering snarare än att det är fler som är röstberättigade. Men det som mest av allt karaktäriserar svenska val, de senaste tre valen, det är att det är extremt jämnt. Valet som vi hade nu 2026, det är att vi gick från en väldigt liten högermajoritet och så fick vi en väldigt liten vänstersväng och nu har vi en väldigt liten vänstermajoritet. Förlåt. Faktum är att valresultatet 2026 är i praktiken identiskt med valresultatet 2018. Så att det är klart att man med bättre valrörelser och mer mobilisering kan högern vinna val i framtiden också. Det är ställt bortom varje fråga. Man måste vara lite bättre helt enkelt.
0: Vi lär få anledning att återkomma till alla de här frågorna de närmsta veckorna. Tack till er två där, Arvid Hallén, programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos, och Rickard Sörman, politisk redaktör på oberoende Sverigedemokratiska Riks. Nu blir det satir med Radioskugga.
4: Hallå?
5: Hallå?
4: Börs jag? Nej.
6: Sverige har röstat. Vi har ett valresultat. 8000 expertanalyser och exakt noll aning om vem som faktiskt styr landet, även om Kristersson har avgått. Fråga: hinner vi få en ny regering innan nästa valrörelse drar igång? Jag heter Fritte Fritsson och du lyssnar på Radio Skugga. Ja, valet blev inte någon succé för Socialdemokraterna. Nu ska de istället försöka få till en koalition mellan partier som V och C, vars röda linjer får Västbanken att verka okomplicerat. Vi ska nu till ett land som har en lång historia av just röda linjer, nämligen USB. Johan Ljuskraft, du finns med oss därifrån.
7: Ja, jo, jag sitter på den lilla ögruppen USB-C utanför USBs östkust och följer valrörelsen här.
6: Ja, berätta. Hur har det gått?
7: Ja, jo, valet blev oerhört spännande med bara ett par hundra röster som skiljer blocken åt. Men det mest spännande är kanske hur socialistledaren Marcella Jones ska få till en handlingskraftig regering. Med tanke på alla de röda linjer partierna dragit upp.
6: Ja, vad är det där för röda linjer?
7: Ja, jo, kommunistpartiet har till exempel sagt att de bara stöttar socialisterna om de får bestämma allt.
6: Oj.
7: Ja, man hoppar till där. Och centrumlistan vill absolut inte stötta socialisterna om de inte får var sin t-shirt med texten "Vi tar ansvar för USB".
6: Men det borde väl kunna gå att ordna, eller?
7: Ja, jo, om det inte vore för att socialistledaren Marcella Jones har så svårt att medge att andra har gjort någonting bra. Själva vill socialistpartiet inte regera med någon som inte tycker exakt som dem. Sen har vi de gröna, vars röda linje är att linjerna ska vara gröna.
6: Ja, det här låter som något av en gordisk knut.
7: Ja, jo, men då känns ändå årets valrörelse enkel jämfört med 1988. Då ett parti krävde 100 000 pesos i en attachéväska. Ett komplett set bestekknivar och den brittiska skådespelaren Donald Sindens memoarer. Samt en helikopter som kunde ta dem till Pilwill.
6: Ja, det låter svårt.
7: Ja, speciellt memoarerna. Oerhört eftertraktade på olika antikvariat.
6: Ja, det kan jag tänka mig. Men vad säger högerpartierna då?
7: Ja, men de pratar mest om valboskap. Alltså invandrarväljare som utnyttjat sin rätt att rösta och då röstat fel. Alltså på de rödgröna.
6: Ja, det kan ju kännas lite snopet. Men vad kommer hända nu då? Hur ska allt det här lösas?
7: Ja, det kommer antagligen bli så att Marcella Jones ser de andra partierna strängt i ögonen. Och så blir det som hon vill.
6: Oj, hon låter sträng.
7: Ja, hon har något av det vi brukar kalla resting bitch face.
6: Ja, där har Magdalena Andersson kanske en del att lära. Hallå?
7: Jag avstår för att kommentera det. Säg bara...
6: Ja, okej. Okay. Tack då, Johan Ljuskraft, som rapporterade från USB.
8: En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
6: Ja hörni, Liberalerna gjorde det. De tog sig över strecket. Och har Simona Mohamsson ringt hit och tackat oss på Radioskugga? Nej, inte ett ljud, inte ett blomogram, inte ett sms, ingenting. Det var ändå vi som bjöd in de där bajarna den där avgörande söndagen före valet, kommer ni ihåg?
4: Alla mannar upp på däcket, för nu ska vi över strecket. Krama Jimmy!
6: Och de här supporterna, de övertygade inte bara väljarna, de inspirerade uppenbarligen partygänget på Liberalernas valvaka också. Om inte Simona säger tack får väl vi säga grattis. Men jag kan inte låta bli att bli lite orolig. Det var något osunt i den där uppspärrade blicken, det hysteriska leendet. Det var nästan som hon trodde att de som röstade på henne faktiskt var liberaler. Hybris är farligt, så frågan är vad hon tar sig till härnäst. Går på vattnet över till riksdagshuset. Bokar Ullevi till nästa landsmöte. Med Beyoncé till kaffet. Siktar på statsministerstolen. Någon måste påminna Simona om att ägget är tomt. Det är som ett pampigt sekelskifteshus. Supermaffigt på avstånd, men pillar man lite på stuckaturen så trillar det ner skumplastbitar i kaffet. Och bakom kartongväggen upptäcker man att hela rucklet hålls ihop av eltejp. Och desperata stödröster från Staffanstorp.
5: 4 år till!
6: En brännande fråga i valrörelsen har ju varit den så kallade miljardärsskatten som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslagit. Spotify-grundaren Martin Lorentzon svarade i en debattartikel att det skulle leda till att miljardärerna lämnar landet. Ritter Adolf Schoknecht von Dürr, välfärdsentreprenör med god insyn i den här exklusiva sfären. Du är med oss nu. Vad säger dina miljardärskompisar? Kommer de att fly landet?
8: Ja, jag är rädd för det, Fritte. Vi talar alltså om människor utan inkomst, det är viktigt att komma ihåg. Nolltaxerare. I vår tid slavarbetare. Det är en grupp som dessutom växer i antal.
6: Slavarbetare, lite överdrivet, eller?
8: Ja, kanske det, men bara ytterst lite i så fall. Miljardärerna behandlas mer och mer som kreatur av vänstern.
6: Men finns det verkligen ingen av de här ultrarika som funderar på att stanna kvar i Sverige? Ingen patriotisk entreprenör som går mot flyktingströmmen?
8: Jo, Fritte, det finns faktiskt ett tragiskt undantag. En ensam stackare nere i Skåne, en friskoleentreprenör som mot alla odds har misslyckats helt. Det ska ju i princip vara helt omöjligt att inte bli miljardär på att driva skola i dagens Sverige. Men den här jeppen har på något vis lyckats med den bedriften. Jag tror knappt att han har nått upp till 100 miljoner i fritt kapital.
6: Ja, tråkigt för honom, verkligen. Men för alla andra miljardärer är alltså väskorna redan packade.
8: Precis, Fritte. De sitter bävande på sina kappsäckar och bara väntar på att Magdalenas regeringsförhandling ska gå i lås. Uff, jag skulle vilja kalla det en humanitär kris i lyxsegmentet.
6: Ja, men bara så att jag förstår dig nu, Richter. Du fasar över alla miljardärer som ser sig tvungna att fly och samtidigt är du själv välfärdsentreprenör och nolltaxerare och flydde till Bohusland redan 2010 under alliansregeringen. Vad var det för drivkrafter som styrde dig då? Har skatt alltid varit detsamma som stöld för dig?
8: Jag ska se, det är ögonblick bara för din skola här.
6: Vad är det du sitter och mixtrar med?
8: När jag kollar om inspelningen rullar.
6: Du spelar in det här samtalet?
8: Jep, sug på den!
6: Ritter, vi är i direktsändning. Det går alldeles utmärkt att både spola tillbaka och lyssna i efterhand på webben.
8: Hallå, va? Hallå?
6: Okej, där försvann Ritter Adolf Schoknecht von Dürr i det digitala molnet. Ja, vi får avsluta här och konstatera att de rödgröna har en lång resa framför sig för att kunna bilda regering. Kanske får de göra som Bamse och Brummelisa en gång gjorde. Viska i varandras öron, krypa till kojs och krama varandra extra länge. Jag heter Fritte Fritzson. Vi hörs igen om en vecka.
0: Satir av och med just Fritte Fritzson, Erland Karling och Per Julin. Den ukrainska järnvägen har blivit en livlina genom kriget. Tågen har evakuerat miljontals människor från frontnära städer, transporterar soldater och förnödenheter. Och det är med tåg som utländska ledare och diplomater tar sig till Kiev eftersom det ukrainska luftrummet är stängt. Men på senare tid har Ryssland trappat upp attackerna mot järnvägen och även passagerartåg har blivit måltavlor. Ändå fortsätter tågen att rulla. Sveriges Radios korrespondent besökte Kievs centralstation dit många anländer och reser från varje dag.
9: På perrongen i Kiev står ett par tätt intill varandra. De säger inte så mycket. En lång omfamning, en kyss, händer som dröjer sig kvar. Han har precis klivit av tåget från Dnipro i sydöstra Ukraina.
5: 13 grudnia 25 року.
9: Senaste gången vi sågs var i december i fjol. Så fort jag fick permission så satte jag mig på första bästa tåg hit till Kiev.
5: Відпустку, як мені дали, так я і приїхав.
9: Hur det känns? Underbart. Bara underbart.
5: Чудово. Просто прекрасно.
9: Överallt längs perrongen, möten och avsked, omfamningar, buketter som ges och tas emot, rullväskor som släpas ombord. Människor som står kvar en stund efter att deras anhöriga klivit på. Varje dag reser tiotusentals ukrainare med tåg. Sedan luftrummet stängdes den 24 februari 2022 har den ukrainska järnvägen spelat en avgörande roll för transporter av civila, vapen och förnödenheter, evakueringar och för att hålla ihop landet och de delar av Ukraina som annars riskerar att isoleras. Men under den senaste tiden har Ryssland allt mer riktat in sig på järnvägen och passagerartåg.
10: Appen, Sveriges Radio.
9: Det är ett helt annat läge nu, säger Vitali Juchnivski, ombordsansvarig på ett tåg som snart ska avgå mot Charkiv.
11: Багато. Зараз найбільше, мабуть, було 5 евакуацій.
9: Tack och lov har inget av mina

0: Och det är kanske det jobbigaste. Att lämna tåget och veta att det fortfarande finns passagerare kvar, säger Vitalij Juchnivski. Tidigare i veckan attackerades ett tåg i västra Ukraina, bara ett par kilometer från den polska gränsen. I klipp i sociala medier syns tågresenärer rusa längs perrongen. Sekunder senare hörs en kraftig explosion. En rysk drönare slår till precis i närheten av tåget och en av tågvagnarna fattar eld.
1: Alexander Pertsovsky, chairman of the management board of Ukrainian Railways.
0: Och det här är en ny taktik, menar Alexander Pertsovsky, VD för det statliga järnvägsbolaget Ukrzaliznitsa.
1: Dramatic increase in enemy targeting railway infrastructure as well as what's most alarming our rolling stock, our trains.
0: Tidigare riktades attackerna främst mot infrastrukturen, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen allt oftare och ibland flera gånger per dag, säger han.
1: Just in one day we had three attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy, which is a city up north. Another one was connecting Dnipro and Zaporizhia.
0: Samtidigt som vi pratar i vänthallen på stationen i Kiev kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg. Denna gång mot ett tåg i Kharkiv.
1: There is such a short time for people to react and we have injured sometimes casualties when people die because of the speed and the power of those strikes.
0: Framförallt använder sig Ryssland nu av jetdrönare. Drönare som flyger betydligt snabbare än sina föregångare, de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer, och är därför betydligt svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner, och därav alla evakueringar och förseningar.
1: Now with the current safety situation we do take deliberate steps when we stop trains for the safety stops, evacuate people.
0: Tidigare var punktligheten något järnvägen var stolt över. Även under invasionen har över 90% av tågen kommit i tid. Men nu händer det att man står stilla i flera timmar. Så fort det finns något hot i luften så måste vi evakuera. Säkerheten kommer i första hand. Men ibland finns det inte tid för att ta folk i säkerhet. I bästa fall har man 10 minuter på sig från upptäckt hot till att tåget måste tömmas på folk. I andra fall betydligt mindre tid. En verklighet som vi nu måste anpassa oss till, säger Alexander Pertsovsky.
1: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt and we need to be smart.
0: I början av året införde Ukrzaliznitsa nya säkerhetsrutiner. Tågen stannar kortare tid på stationer som är särskilt utsatta för attacker och vissa tågavgångar har helt ställts in. Men trots åtgärderna går det inte att garantera fullständig säkerhet. Bara i år har mer än 1700 järnvägsanläggningar i Ukraina angripits enligt Ukrzaliznitsa. Det är fler än under hela 2025 och mer än dubbelt så många som under 2024. Bland målen finns stationer, tågvagnar, depåer och annan infrastruktur.
1: In one of this war, the Russians did everything possible to stop the railways from running because everyone understands that this has not just practical but also symbolic meaning.
0: I höstas förra året slutade tågen att gå till Kramatorsk och Sloviansk i Donetsk-regionen efter ryska framryckningar och återkommande attacker. Ukrzaliznitsa har beskrivit besluten som tillfälliga och fattade av säkerhetsskäl. På en av perrongerna hjälper Vitalij Juchnivski de sista passagerarna ombord på tåget mot Kharkiv, så långt österut man kan komma med tåg numera. Han kontrollerar biljetter, hjälper till med väskor och ser till att alla kommer på.
2: Ukrzaliznitsa надає хороший сервіс. Якщо брати наші інтерсіті, нас завжди є кава, нас завжди працює буфет.
0: Det är fortfarande det mest bekväma sättet att transporteras på. Även nu under kriget erbjuder vi den bästa servicen. På de moderna snabbtågen kan man få varm mat. Vi har wifi och rena toaletter, säger han stolt.
2: Насправді залізниця це дешевий перевізник.
0: Det är ju vid den ukrainska järnvägen som är landets pulsåder. Förvisso med något oregelbunden puls numera, men ändå.
2: Ну, це без перебільшення артерія країни.
0: Han kliver ombord. Dörrarna stängs och tåget börjar rulla.
3: Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.

0: Ja, en del av er lyssnare kanske hör vad det är vi lyssnar på här. Genom texterna och något med soundet kanske. Men för er andra kan jag avslöja att det är helt nya Pippi Långstrump-låtar. Sammanlagt ska 20 stycken nya Pippi-sånger släppas innan året är slut. Hittills finns 10 att lyssna på. Och de har skrivits och komponerats av barnboksförfattaren Lotta Olsson och musikern och kompositören, bland annat känd från Fläskkvartetten, Krille Olsson, och det 8-åriga Alva Krönmark som sjunger. Och ni sitter här i studion nu alla tre. God morgon!
1: God morgon! God morgon.
0: Välkomna hit! Tack. Om vi börjar med dig, Lotta Olsson, vad tänkte du när du fick det här uppdraget av Astrid Lindgrens aktiebolag?
1: Jag blev ju så himla glad, och de hade varit lite hemlighetsfulla. De hörde av sig på mail och sa att de ville att vi skulle ha ett möte och de ville diskutera ett samarbete. Och jag visste ju inte alls vad det var. Och jag tänkte på vägen dit, tänkte jag två saker. Dels tänkte jag att om det är någon sån här att de vill att jag ska skriva vidare på något äventyr, sen vad hände i Nanglima, så kommer jag säga nej. För det där är jag emot. Men och vad det än är i övrigt, så ska jag inte tacka ja med en gång. Jag måste tänka igenom det. Och så kom frågan och jag bara skrek. Ja, det vill jag ju höra. Jättegärna. Och sen blev jag lite rädd förstås för hur det skulle gå. Och 20 stycken är ganska mycket. Men det har varit så roligt och en sån ära.
0: Vad låg den här rädslan i då?
1: Nej, men alltså, det måste ju bli bra. Alltså, Astrid Lindgren är ju ändå en av våra, liksom, är ju en ikon. Och också känns det väldigt viktigt att inte, om man nu får det här ärofyllda uppdraget att göra det här, så måste man ju förvalta det väl. Jag måste ju göra någonting som jag tror att Astrid hade varit nöjd med. Och det känner jag faktiskt att jag tror att hon hade.
0: Hur gick du tillväga då för att uppfylla det där uppdraget då?
1: Jo, men jag är en person som också älskar att få uppdrag. Och jag älskar när det liksom snävas in, gärna så mycket som möjligt. Och här var det ju, det skulle ju vara 20 sånger allihopa i liksom Pippis universum. Så jag bad också Astrid Lindgren AB om förslag på saker som de tyckte att det behövde. För det finns ju inte så mycket Pippi-låtar sedan innan. Det finns ju liksom bara den här, vad heter det? Det här kommer Pippi Långstrump och Sjöröva Fabbe. Mm. Men, och då sa de till exempel att ja, men det vore ju bra med så här någon sång om kull med poliser. Och en del av de saker de föreslog hade jag också liksom skrivit upp. Men sen sa jag också, för det var också en sak som direkt kändes väldigt viktig för mig, och det var att jag måste också få göra någon eller några sånger som har ett större mörker, alltså ett allvar.
0: Och vi ska faktiskt höra ett smakprov på en av just de sångerna. Mm.

0: fanns.
1: Alva Krönmark, det är ju din röst vi hör här. Det är du som sjunger. Hur har det varit att spela in de här låtarna?
0: Alltså det har varit jättekul. Alltså, ja.
1: För jag tänkte just på det. Hur mycket har du lyssnat på de gamla Pippi-sångerna? Alltså Pippi Långstrump, Visan och Sjöröva Fabbe och sådär. Alltså, som sjungs av Inge Nilsson.
0: När jag var liten, alltså då var Pippi allt för mig. Alltså jag gick runt och lekte Pippi. Jag stod i badrummet och sjöng och liksom Pippi var allt för mig liksom.
1: Mm. Och vad kände du när du fick frågan om att sjunga de här nya Pippi-sångerna?
0: Jag blev jätteglad. Först tänkte jag lite så här, hur ska det här gå? Men sen så bara...
1: Lite som Lotta Olsson.
0: Ja.
1: Uppdrag.
0: Ja.
1: Vilken av de här 20 låtarna är din favorit?
0: Jag vet inte riktigt. Jag tycker att den här Sjöröva Visan, den är jättekul att sjunga.
1: Mm.
0: Men sen så tycker jag ju att de är så annorlunda. Alltså vissa är lite mer roliga och vissa är lite mer sorgliga, lugna och så.
1: Den här Sjöröva Visan var den vi hörde lite i början där, va? Mm. För precis innan vi satte igång så pratade ni om en låt vi ska höra på slutet som heter Städa lagom. Att du tycker om den. Vad är det som är bra med den?
0: För att min pappa, han är väldigt mycket så här, häng upp handduken Alva. Alva, nu har du råkat göra så att skorna ligger huller om buller. Spring ner och fixa det. Och då brukar jag reta honom lite med att typ sjunga den. Och då så, ja det är väldigt kul, tycker jag.
1: Säger han också då, ja vi städar lite lagom bara.
0: Ja, ibland.
1: Krille Olsson, som har komponerat musiken till de här låtarna. Vad ville du beskriva för slags känsla eller för slags Pippi-värld?
2: Alltså, texterna är ju ganska ledande i hur musiken ska låta, tycker jag. Eller så har jag liksom gjort i alla fall. Eller jobbat med det. Och för mig var det ju... Precis som för Lotta, att man blev livrädd när man fick frågan. Så här, det här är en dum idé. Det kommer nog inte jag klara av riktigt. Men så, jag var också väldigt noga med att det skulle vara liksom i samma anda som Georg Riedel. Och inga jämförelser med honom i övrigt, för han var mycket mer kompetent än vad jag någonsin kommer bli. Men han har i alla fall försökt hålla mig i samma värld som han var i. Så tänkte jag med det.
1: Mm.
2: Att det kommer gå åt pipan, men jag gör ändå.
1: För det var ju en fråga jag hade förstås. Många av oss och våra barn och så också har vuxit upp med Georg Riedels versioner då, vad du kände inför det. Men då förstår jag, livrädd och det kommer gå åt pipan. Men varför behövs de här nya sångerna då, tänker du?
2: Jag tänker att dels blir de ju fina och bra, tycker jag ändå. Sen behöver väl ännu en generation behöver väl läsa Pippi Långstrump. Och det finns andra barnböcker man behöver läsa också. Men det är svårt, som jag uppfattar idag, att få barn att hitta litteratur. Det är mycket annat som stökar.
1: Vi hörde ju Alva Krönmark berätta om en låt som hon lite så här använder i sin vardag då också. När hon när pappa tjatar på att städa. Är det ett kvitt och på något sätt att de här låtarna kan hänga med så där i barnens värld?
2: Ja, det kanske det är. Jag vet inte så noga. Jag tänker att jag är jättenöjd med det som jag har gjort och de musiker som jag anlitat är alldeles fantastiska. Alva sjunger jättebra. Men texterna är ju, de ger så väldigt mycket, så mitt jobb har ju varit förhållandevis enkelt.
1: Men Lotta Olsson, du som har skrivit texterna då, hur har du förhållit dig till Astrid Lindgrens språk och hennes texter?
3: Alltså jag vet inte riktigt. Först så, när jag fick det här uppdraget så fick jag också en anledning att läsa om Pippi Långstrump. Så det var ju det första jag gjorde liksom. Och sen på något konstigt sätt, jag upplevde det här, låter jag inte någon särskilt flummig person eller sådär andlig, men jag tyckte att hon på något sätt var med mig. När jag skrev. Alltså att det nästan skrev sig självt. Några av dem i alla fall. Det var så oerhört lustfyllt och roligt och lätt i någon mening.
1: Alva Krönmark, till sist. Du sa att Pippi Långstrump hade betytt väldigt mycket för dig när du var liten. Vad tänker du då kring att det liksom blir din röst som mångas barndomar framöver kommer att höra när de hör de här och sjunger de här nya Pippi-låtarna, kanske för generationer framåt?
0: Alltså det känns jättekult och liksom, det är liksom ära att få det här jobbet.
1: Tack säger jag till er alla tre, Alva Krönmark, Lotta Olsson och Krille Olsson, som tillsammans har komponerat, skrivit och sjungit de här 20 nya Pippi Långstrump-låtarna. Och medan vi byter ämne så tar vi en sång till.

0: ämne. Vi ska till Frankrike. För branden i Gironde i slutet av juli var en av landets största skogsbränder i modern tid. I 10 dagar rasade elden, till synes omöjlig att stoppa. Och nu ställs frågan hur man ska skydda sig nästa gång. I fokus står brandgator, trädfria passager som kan bromsa lågorna. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg har varit i Gironde och bland annat träffat Benoît Berterot som på eget initiativ lät röja en brandgata medan elden närmade sig.
1: On est jeudi, l'incendie vient de franchir 25 km dans notre direction et on n'a rien à lui opposer ici, je après qu'il rien
2: les pompiers. Det är torsdag den 23 juli 2026 och den våldsamma branden i departementet Gironde är nära halvön som heter Cap Ferret. Jag ansåg att risken var stor att elden skulle nå den yttersta udden, berättar Benoît Berterot.
1: Et là, maintenant, il va rentrer dans la presqu'île, il va aller jusqu'au fond de la presqu'île. On pense qu'il faut faire en premier un pare-feu pour protéger l'agglomération.
2: I samråd med den lokala grannföreningen organiserar Benoît Berterot att en brandgata röjs för att separera skogen från bebyggelsen längst söderut. När jag kör förbi brandgatan påminner det mest om en bred motorväg av sand och den är 1 kilometer lång.
1: Et là voilà ce qu'on a fait. Donc ça c'est le lendemain, le tu vois.
2: Benoît Berterot är vad man brukar kalla en profil här på halvön. Hans stora ägor längst ut på udden har funnits i familjen sedan han var barn. Nu är han i 80-årsåldern.
3: Men vous êtes ici depuis 20 ans ou plus ou...
1: D'abord, j'étais ici quand j'étais petit.
3: Ah oui.
1: Voilà, donc
2: Det är vidunderligt vackert där vi sitter utanför det stora utsträckta trähus som man kallar sin stuga. Buskar och vindpinade tallar ger skydd från havet alldeles intill.
1: C'est moi qui l'ai dessiné et construit.
2: Jag har ritat huset själv, berättar Benoît Berterot, medan han bjuder mig på en kopp kaffe.
1: Voulez du sucre?
3: Non, merci.
2: Benoît Berterot är en förmögen excentriker som nästan alltid går barfota i lappade tunna ylletröjor. Han är kontroversiell och har både sina belackare och sina beundrare. Det är inte första gången han trotsar lagen. Hans initiativ att röja en brandgata har fått genomslag även nationellt i Frankrike och har synts i debatten om brister i det förebyggande arbetet mot skogsbränder. Benoît Berterot själv hävdar att han agerade i ett nödläge.
1: C'était pas un choix. C'était une contrainte absolue, tu vois. Une nécessité absolue.
2: Jag kör här nu mot Le Porche som är den värst drabbade staden och det luktar fortfarande faktiskt brandrök och det är kilometer efter kilometer med utbränd skog som jag passerar. Brandgatorna eller avsaknaden av brandgator är det stora samtalsämnet när jag åker runt i Gironde. Med väl röjda brandgator hade brandmännen haft större möjlighet att stoppa eldens framfart tidigare. Nu förstördes mer än 42 000 hektar skog och runt 240 hem brann ner. Det är den mest omfattande branden i Frankrike sedan 1949. Men Benoît Berterots brandgata behövdes inte den här gången. Det var brandmännens hårda arbete och inte minst att vinden snabbt vände som räddade halvön. Istället hamnade kommunen Le Porche återigen mitt i brandens frontlinje. Jag kommer dit dagen efter ett möte mellan invånarna och ansvariga myndigheter och politiker. I lokal-tv ser jag hur en kvinna ilsket ropar att arbetet under branden är ett misslyckande. Och väl framme i Le Porche talar alla om mötet. En av dem är Edith Rico. Hennes familj hör till de 184 hushåll i Le Bourge som förlorat sina hus. Beskedet nådde henne genom en granne. Dagen efter att familjen på eget initiativ lämnat hemmet, då lågorna närmade sig. Vi sitter vid tennishallen som blivit hjälpcenter för de drabbade. Hon berättar att en av frågorna på mötet handlade om bristen på information. Det dröjde 3 dagar innan myndigheterna informerade om evakuering.
4: Nous on a pas compris pourquoi ils avaient pas fait évacuer de suite tout le village.
2: Informationen spreds istället i privata grupper online. Hennes familj tog sin tillflykt till några vänner. Det är märkligt att det inte finns en evakueringsplan för en by mitt i ett område med förhöjd risk för bränder, säger Edith Rico.
4: On vit dans une région à risque incendie élevé. C'est pas normal que dans un village comme le nôtre, il y ait pas de plan d'évacuation établi.
2: Och även i Le Bourge ställs frågan: varför fanns det inte brandgator? Och varför kom brandflygplanen så sent, säger en annan man jag träffar på hjälpcentret.
5: On aurait eu des avions, on n'en serait pas là. Mais par manque de moyens aériens, faut préciser.
2: Sylvain Delzon, som är forskare på universitetet i Bordeaux, bekräftar det alla säger. Brandgator är det mest effektiva sättet att bromsa bränder.
6: Les pare-feux sont extrêmement efficaces pour limiter la vitesse du feu.
2: Men den franska skogslagen är föråldrad och behöver ändras, fortsätter han. Den motverkar öppna trädfria ytor, trots att det är just det som behövs för att stoppa elden.
6: La loi forestière interdit de déboiser des parcelles. Donc il va falloir travailler là-dessus parce que il est interdit de laisser des zones non boisées.
2: Det talas också ofta om hur viktigt jordbruket är för att hålla markerna öppna.
6: On entend beaucoup parler de l'utilisation de l'agriculture pour sous forme de pare-feu, c'est-à-dire.
2: Den lösningen avfärdar Sylvain Delzon som orealistisk. Girondes vinodlare kämpar redan nu för att överleva ekonomiskt. De kan inte också bära ansvaret för att hålla marken öppen, anser han.
6: La filière viticole est extrêmement en crise en Gironde. Donc proposer cela me paraît quand même assez fou.
2: Och den främsta orsaken till de här svårstoppade megabränderna är människan, slår forskaren Sylvain Delzon fast.
6: C'est indirectement l'activité humaine puisque c'est le changement climatique, le fait qu'il fait beaucoup plus chaud et donc il fait beaucoup plus sec.
2: Det är vi människor som orsakat värmeböljorna och torkan och i förlängningen bränderna, säger han.
6: Donc ça reste quand même lié à l'activité humaine directement, oui.
2: Sen har vi då kommunernas ansvar. Philippe de Gonville, som är borgmästare i Lège-Cap-Ferré, håller med om att de kunde varit bättre förberedda. Men när det gäller Benoît Berterots brandgata säger han att det är oacceptabelt att ta lagen i egna händer.
7: Nous sommes dans un état de droit, il y a des règles, il y a des lois.
2: Om monsieur Berterot verkligen brytt sig, borde han ha hjälpt till att göra en brandgata längre norrut så att den skyddade alla samhällena på halvön och inte bara Cap Ferré längst söderut, säger Philippe de Gonville.
7: Que monsieur Berterot, plutôt que de protéger sa propre maison et son propre village, protège l'ensemble des villages et protège l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier.
2: Vi återvänder till Cap Ferrés udde och samtalet vid träbordet på Benoît Berterots veranda. Han kommer fortsätta sin kamp för att det ska bli fler brandgator och för att brandflygplan permanent stationeras i Gironde. För det handlar inte längre om ifall elden kommer. Det handlar om när den kommer, säger han.
1: On va brûler. C'est pas est-ce qu'on va brûler ou pas, c'est quand on va brûler.
2: Det kommer brinna igen. Den extrema värmen och torkan i Gironde i år är inte en engångsföreteelse, konstaterar även Benoît Berterot. Och efter att skogen brunnit upp kommer brandmännen återigen hyllas för sitt släckningsarbete, säger han. Och följer mig sen till bilen, barfota, i sin lappade, tunna ylletröja.
1: Et puis dans 10 jours on dira bravo les pompiers, vous avez été courageux, puis il y aura plus le massif forestier.
0: Reporter var vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Nu ett kåseri av Helena von Zweigbergk.
8: Häromdagen blev jag stående med några gamla tomma finvinglas i handen som jag varit dum nog att diska i diskmaskinen. Nu såg de mjölkiga och hopplösa ut bortom all räddning. Genom årtionden hade de sparats och tagits om hand, men en diskmaskin, en obetänksam människa, och det var över. Nåväl, de här kan jag inte skänka bort, tänkte jag. Ingenting att gå till myrorna med, bara slängas. Men var? Där man återvinner returglasflaskor? En irriterande misstanke om att det inte skulle funka, gnagde i min plikttrogna själ. Jag gjorde som så allt mer ofta nu för tiden, frågade ChatGPT. Och det var förstås som jag misstänkte, att glasen ska iväg till något ställe orimligt långt och krångligt borta. Och de står nu i min hall sedan några veckor tillbaka. Det går inte längre att säga sina mer eller mindre tillgjorda att men det hade jag ingen aning om, men det får jag tänka på i fortsättningen. Numera finns det rätta svaret alltid ett knapptryck bort. Och ja, jag vet, man ska göra rätt, jag gör rätt, men det finns en liten latmasks förtrytelse någonstans i botten av min själ. En annan situation, en ung människa i min närhet skulle steka sig en biff. Jag stod bredvid och gav det ena rådet efter det andra. Är pannan tillräckligt het? Det är bra om köttet inte är för kallt och så vidare. Så där ivrigt och lite beskäftigt som man gärna blir när man tror sig kunna något. Men snart märker jag att den unga människan inte lyssnar. Istället håller han mobilen i handen och följer instruktionerna där. De rätta, uppdaterade instruktionerna hur man steker kött. Chatten, ständigt denna bror duktig som lapat i sig samlade erfarenheter och kunskap och portionerar ut dem i sitt lismande kompisaktiga språkbruk. Vem bryr sig om? Så här brukar jag göra. Utkonkurrerad som man blir av den lysande lilla rutans förträfflighet. Generationer av åldrande människor kan stå där med sina genom livet förvärvade kunskaper. Men de kommer inte att efterfrågas. Och man kan inte ens himla med ögonen och göra sig lustig över detta. Chattens bror duktig, för denna bror duktig har ingen själ och bryr sig inte om vad man tycker eller tänker. Vältalig men ändå stum tar den över människors längtan och delar med sig av det man vet. Att fela är mänskligt brukar vi ju trösta oss med, men den sortens mänsklighetens privilegium är snart borta. Man kan i alla fall inte skylla på den, för alla vet att det rätta svaret finns alldeles i närheten. Fast en kan chatten fortfarande ha fel. Det kan vi nöjt konstatera emellanåt. Och jag kan avundas lättheten med vilken det medges när man så påpekar. Ja, du har rätt, det stämmer inte, skrivs det sorglöst och frankt. Så vid sidan av att oftast veta så gestaltar chatten en känsla av att det där med sanning inte är så himla viktigt. Nonchalansen kring vad som verkligen är rätt eller fel får utsagorna att flyta väl fritt. Chatten har som bekant varken stolthet eller skam. Ursäktandet känns bara tillgjort. Och det är ändå till sist skammen som får mig att undvika och slänga vinglasen bland returflaskorna. Och stoltheten kommer att vara min den dagen jag tar mig iväg till återvinningen där långt borta. Så fortfarande 1-0 till mig och mänskligheten.
0: Helena von Zweigbergk.

En vecka börjar ta slut och en ny tar snart sin början. Ikväll avslutas parlamentsvalet i Ryssland. Det första sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men där inga verkliga utmanare till president Vladimir Putin tillåts ställa upp. Imorgon, måndag, inleds beredskapsveckan och EUs utrikeschef Kaja Kallas deltar i FNs generalförsamling i New York. På tisdag auktioneras säsongens första hummer ut på Göteborgs fiskauktion. Och då hålls även rättegång mot den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg som står åtalad för bland annat grov olovlig körning och innehav av narkotika. På onsdag begravs norska prinsessan Astrid i Ris kyrka i Oslo. På torsdag väntas Kinas ledare Xi Jinping träffa president Donald Trump i Washington. På fredag är påven Leo på statsbesök i Frankrike. På lördag är det samlarkortsmässa, Card Expo Sweden som den heter, i Stockholm. Och Kungliga Dramatiska Teatern håller premiär på Antikrist av Lars von Trier i dramatisering av Annika Silkeberg, också det alltså på lördag. Och på söndag, precis som vanligt, är Godmorgon världen tillbaka. Man kan alltid lyssna på oss i appen Sveriges Radio. Annars live klockan 9 i P1 varje söndag. Tack för att ni har lyssnat.

Och där slutar söndagens direktsända Godmorgon världen med Cecilia Schavar. Producent Cecilia Tengmark och tekniker Lona Kasai. Om 2 minuter får vi ekonyheter. Då slår klockan 11. Och 11:03 ska vi bege oss till Växjö domkyrka för söndagens gudstjänst.

0: Hur ska Magdalena Andersson hitta alla bitar till sitt regeringspussel?
1: Vi har frågat i stort sett alla centerpartister med någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med.
0: Och hur ska Ulf Kristersson hantera att valet gick bra för Moderaterna, men sämre för Tidö?
2: En kamp mot klockan som Moderaterna förlorade.
0: Nu finns det två nya avsnitt av Det politiska spelet ute där vi tar tempen på valresultatet. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app.
3: Framtiden.
4: Och jag längtar intensivt.
5: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
3: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
6: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
7: Och om du tillhör släktet Nattugglor så sänder vi också veckans Spanarna här i P1. 2 minuter över midnatt. Natt mot måndag. Nu lämnar jag över till Ekoredaktionen. Klockan är 11.
8: Det här är Ekot. Det är en stor vaksamhet nu för påverkansförsök som kan öka under regeringsbildningen i Sverige. Faktajouren vid Linnéuniversitetet i Kalmar granskar spridningen av vilseledande budskap i sociala medier. Forskaren Andreas Önnefors är projektledare.
9: De senaste månaderna så har vi sett att en ganska stor aktivitet från den ryska påverkansapparaten går dels redan nu mot det franska presidentvalet våren 2027. Men vi ser också mycket rysk aktivitet som fokuserar på de tyska delstatsvalen som sker här nu under hösten. Så att det är framförallt de stora europeiska länderna som drar till sig ryskt fokus.
10: Myndigheten följer mönster och flöden i informationsmiljön och studerar påverkansförsök vid val utomlands. Hon ger exempel på aktivitet i Frankrike och Tyskland när det gäller manipulerat innehåll i sociala medier.
9: Det här kan till exempel gå till så att det sprids videos eller bilder där en politisk kandidat beskrivs som... Det kan vara allt ifrån anklagelser om korruption eller bedrägeri eller olika former av smutskastningskampanjer. Ofta helt uppdiktade lögner.
10: Svenska valet är inte lika prioriterat enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, men det sker lågintensiva försök till påverkan hela tiden mot Sverige och det kan ändras snabbt. Myndigheten är också förberedd på påverkansförsök från Kina, Iran och USA i samband med det svenska valet.
8: Där blev det fel ljud. Det där inslaget handlade inte om påverkansförsök som kan öka under regeringsbildningen i Sverige, utan handlade om europeiska val. Vi går vidare i sändningen i Moskva. Där har borgmästaren anklagat Ukraina för att ha inlett en utan motstycke omfattande attack med över 1600 drönare mot Ryssland. Syftet, säger borgmästaren, är för att störa landets parlamentsval. Och enligt borgmästaren var 450 drönare på väg mot Moskva när de sköts ner av det ryska luftförsvaret. 10 lejon har hittats döda efter en misstänkt förgiftning i Tanzanias UNESCO-listade Ngorongoro-område. I området har länge funnits konflikter mellan myndigheter och lokal nomadbefolkning. Sedan juni har även minst 20 elefanter dött i Kenya nära gränsen till Tanzania efter misstänkt förgiftning. Och så noterar vi att Andreas Almgren alldeles nyss tog VM-guld i halvmaraton i Köpenhamn. Med tiden 58.06 slog han också nytt Europa-rekord. Så vädret idag får södra Sverige växlande molnighet med en del skurar. Det blir också blåsigt fortsatt i sydvästvinden med friska till hårda vindbyar. Samtidigt i norr lämnar regnet norra Norrland, men nytt letar sig in under eftermiddagen. Temperatur 15 grader, runt 15 grader, ner till 10 i fjällen. Jag heter Henrik Sall.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Idag kommer gudstjänsten i P1 från Växjö domkyrka. Vi har predikan av prästen Jens Linder och sång av kören Katedralsångarna under ledning av domkyrkoorganist Sten Inge Pettersson.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. I dagens psaltarpsalm står det bland annat så här: Då ropade de i sin nöd och han hjälpte dem ur deras trångmål. Psaltarpsalmen är ganska allmänt hållen. Vi vet inte vad det var för nöd de drabbats av, inte heller hur Gud räddade dem. Men orden bads i tacksamhet över att Gud gripit in. Nöden hade vänts till glädje, lycka och tacksamhet. I nöd och svårigheter kan vi alla hamna. Förhoppningsvis blir också vi hjälpta ur detta. Men ibland känns nöden och smärtan nästan outhärdig. Gud upplevs långt borta och tyst. Allt det visste också den som författat dagens psaltarpsalm. Ibland är det så. Men oftare är det också så att Gud finns där, att Gud svarar och vi får den hjälp och det stöd vi behöver, även om det ibland tar tid. Så i min nöd över det där som har blivit fel, i min nöd över att det inte är som jag vill eller önskar att det skulle vara, i de svårigheter och trångmål jag befinner mig i, men också i glädjen över att Gud har hjälpt mig ur trångmålen. Just som jag är denna dag får jag nu komma till Gud när vi ber vår överlåtelsebön. Gud, du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.

0: Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Evige Gud, du som har liv och död i dina händer, bevara oss i tron på Jesus seger över döden så att vi når fram till det eviga livet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Dagens gammaltestamentliga läsning kommer från Jobs bok, det 14:e kapitlet. Job sade till Gud: om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, glömma mig. Men blott för en tid, kan en som har dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du skapat. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.

Dagens episteltext kommer från Filipperbrevets tredje kapitel där aposteln Paulus skriver: Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.

0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Markus i det femte kapitlet. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren: Var inte rädd. Tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kom. Det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Lovad vare du, Kristus.

Jairos, synagogsföreståndaren, hade sökt upp Jesus. Hans lilla dotter var sjuk. Han fruktade för hennes liv. Han hade trängt sig fram till Jesus och bad honom komma med hem för att be för henne genom att lägga sina händer på henne. Markus berättar att Jesus gick med honom på väg mot hemmet. Man kan ju tänka sig att Jairos går med snabba steg. Han vill skynda på. Men så stannar Jesus plötsligt. Det är någon som har rört vid honom. Och så följer en väldigt gripande händelse där en sedan många år sjuk kvinna helas och botas. Men man kan ju förstå om Jairos liksom står där oroligt och stampar. Varje minut kan ju vara avgörande. Och det är där dagens text tar sin början. Medan Jesus talade, alltså Jesus talar med den botade kvinnan, då kom beskedet från Jairos hem. Dottern är död. Det är lätt att tänka sig hur hela hans liv rasar samman när beskedet kommer. Hans älskade dotter är död, med all den förtvivlan en förälder känner i en sådan situation. Att förlora ett barn, det var ju så nära. Nu är allt förlorat. Säkert grubblade Jairos, varför stannade Jesus? Han var ju på väg att bota hans dotter. Det borde väl ha haft högsta prioritet. Men så stannar Jesus och ägnar sig åt något annat. En annan person var plötsligt viktigare. Och då kunde Jairos och hans dotter liksom bara få vänta. Den där känslan, den kan vi nog dela med Jairos. Att känna sig bortvald, att någon annan är viktigare.

med ett stöttepelare. Och han hade ju tagit en risk genom att komma till Jesus. Han borde väl snarare ha vänt sig till Jerusalems tempel, gått den officiella judiska vägen, men så vänder han sig istället till den där omdiskuterade vandringspredikanten Jesus från Nazaret, han som påstår att han är Messias. Och när Jairus gör detta, då ger han ju sin legitimitet till Jesus. Kan han verkligen vara kvar som synagogsföreståndare? Är han trovärdig? Alltså, vem skulle köpa en bil av en Volvo-bilhandlare om det kommer fram att han personligen har valt att köpa BMW? I Jairus liv, ja, det väntar nu inte bara sorg efter dottern, utan kanske också kritik från de övriga i synagogan. Allt var förlorat och Jesus verkar heller inte bry sig om honom. När jag ber om hjälp, om vägledning, när jag finns där i ångest, oro, då det är kaos i livet, då kan Gud ibland upplevas tyst. Andra får hjälp, men mig verkar Gud inte bry sig om. Är jag ointressant för Gud? Är jag bortvald av Gud? Vi vet inte varför Gud ibland verkar både tyst och långt borta. Men då kan väl tanken komma. Bryr sig Gud inte om mig? Är bara alla andra viktiga? Men det Jesus visar nu för Jairus är att så är det verkligen inte. Jesus bryr sig visst om Jairus och hans dotter. Och vi vet ju, det slutade väl. Så när jag är där i mitt liv, att Gud upplevs som tyst och frånvarande, då får jag komma ihåg det som hände med Jairus. Att också, där det mänskligt sett kan verka hopplöst, för sent, också där kan Gud göra något av detta. För Gud är det aldrig för sent. Jag ska inte ge upp hoppet. Och det där stoppet som Jesus gjorde på vägen hem till Jairus, det visar ju på det fantastiska att Jesus aldrig gick förbi de sjuka och utstötta. Utifrån Jairus perspektiv var hon någon som hindrade hans plan att hans dotter skulle bli frisk. Men det som händer med denna sjuka kvinna, hon har varit sjuk lika länge som Jairus dotter har levt, det är att för Gud är vi alla viktiga. Jesus går aldrig förbi. Han lämnar aldrig någon i nöd eller utsatt livssituation. Jesus har alltid tid för oss, var och en. Det är aldrig så att vi stör honom. Sett från det perspektivet blir det där stoppet på vägen hem till Jairus ett sant evangelium. Gud går aldrig förbi. Gud stannar upp. Gud tar sig tid. För säkert hade också kvinnan grubblat många gånger över varför hon drabbats. Varför hon aldrig fick bönhörelse och blev frisk. Men så hände det en dag. Hon fick hälsan åter. Men tillbaka till Jairus. Även hans vänner såg nu att hoppet var ute. Dottern var död. Nu skulle han inte besvära mästaren längre. Inte störa Jesus. Men vi stör aldrig Jesus. Varken med våra böner eller önskningar. Eller när vi söker hans gemenskap. Jesus stannade kvar och såg till att Jairus stannade kvar. Han lämnade honom inte där i sorgen, uppgivenheten och förtvivlan. Orden han sa kan vi tycka är lite märkliga. Var inte rädd, tro bara. För Jairus i den situationen, överväldigad av sorgen och besvikelsen, var säkert fylld av både rädsla och tvivel på Guds godhet. Var det inte detta han hade försökt? Att bemästra sin rädsla, att tro, att sätta sin lit till Jesus. Men det hade ju inte hjälpt. Jesu ord, de handlar inte om att vifta bort eller negligera Jairus sorg, oro och rädsla. Det handlar snarare om att Jesus vill förvissa Jairus om att han är inte bortglömd. Han är inte övergiven av Gud. Att också detta, så för Jairus var en katastrof, är någonting som Gud har i sin hand. Och det blir ju tydligt sen när Jesus uppväcker hans dotter, ger henne livet åter. Det är inte alltid enkelt i våra liv. Och den där tiden av Guds tystnad, när Gud upplevs som har ett annat fokus än mig, mitt liv och mina bekymmer.

bekymmer kan upplevas som en mycket lång tid. Men att Jesus grep in här, det vill ge oss hopp. Vi har en Gud som vill vårt väl, som vill hjälpa oss, som vill stödja oss. En Gud som inte vill sjukdom, lidande och död. Och det blev tydligt när Jesus botade kvinnan och uppväckte Jairos lilla dotter. Dagens evangelium, det är skrivet av evangelisten Markus. Man brukar säga att han var Petrus tolk och sekreterare. Att det han skrev ner i sitt evangelium, det var det som Petrus förkunnade och berättade. Och det märks ju tydligt att det är ett ögonvittne som berättar. Petrus kom ihåg de exakta arameiska orden, vardagsspråket, som Jesus använde när han uppväckte flickan. Talita kum. Och Markus förstod att de som skulle läsa evangeliet som inte var judar, de skulle inte förstå. Så han lade till den där översättningen vad det betydde. Men också slutorden visar ju på att det är ett ögonvittne som berättar. Den där lilla detaljen med att ge flickan något att äta. Vi möter här Jesus som visar omsorg om både kropp och själ. Han möter Jairos i hans förtvivlan. Han följer med honom. Så gör Jesus fortfarande. Han finns hos oss. Han vandrar vid vår sida också när vi är i oro och ångest. Ibland kan vi tycka att han verkar ha övergett oss. Men han finns där hela tiden. Precis som han hela tiden fanns vid Jairos sida. Han kunde tala lugnande till honom. Jesus finns vid vår sida. Och den där lilla noteringen om att ge flickan något att äta, den visar ju på Guds omsorg. Men också hur vi dras in i omsorgen och omtanken om våra medmänniskor. Jesus gjorde ju flera brödunder, men nu uppmanar han människorna att ge flickan att äta. Vi kallas att vara Guds medarbetare. Att vara med och göra vad vi kan för att hjälpa våra medmänniskor. Så ibland är det du och jag som blir Guds svar när någon ber om hjälp och stöd. Det där tecknet på Guds omsorg. Vi kanske inte kan göra allt, men något litet kan vi alltid göra.

Låt oss tillsammans stämma in i trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga anden, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

0: Låt oss be. Gud, du som genom din sons seger över döden vunnit liv åt oss, till dig kommer vi i tacksamhet och tillbedjan. Vi ber för din kyrka runt om i världen, för alla kyrkoledare. Vi ber för vår svenska kyrka och vår ärkebiskop Martin. Hjälp oss som kyrka att sprida budskapet om hopp och liv och stärk oss i hoppet om evigt liv. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för jordens alla folk, att du väcker längtan efter fred och enhet, att du ger styrka och uthållighet åt dem som skyddar de svaga och utsatta. Vi ber för de människor som lever där det är krig och katastrofer. Gör slut på krigets vansinne, Gud, och sänd goda medmänniskor att bistå i lidande och nöd. Vi ber att beslutsfattare och makthavare får allas bästa för ögonen när de fattar beslut. Vi ber för Sverige, för alla som lever och vistas här. Vi ber för dem som har valts till nya politiska förtroendeuppdrag. Led med din ande i de viktiga uppgifter och beslut de har att fatta den kommande mandatperioden. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för alla sjuka, ensamma och rädda. Vi ber för dem som lever nära döden och känner rädsla inför den. Kom och var nära, ge stöd och kraft. Vi ber om läkedom för smärtsamma skador till kropp och själ. Vi ber att du kommer till alla sorgsna och uppgivna, till dem som sörjer. Gud, ge dem som i sina arbeten möter sorg och död kraft att orka i allt det svåra de möter. Vi ber för oroliga föräldrar, för alla barn, för de som känner sig övergivna eller bortglömda. Gud, låt alla få erfara din kärlek och närhet. Vi ber också för dem som känner oro inför höst, vinter och mörker. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, vi ber för oss själva och för dem som står oss nära. Hjälp oss att inse hur korta våra liv är och ta vara på de dagar du ger oss och använda dem till det som är värdefullt. Hjälp oss att leva frimodigt i tro på att du är med oss alla dagar. Gud, påminn oss om att du är starkare än döden och det onda. Att du har öppnat en väg till det eviga livet. Ge oss alla en god död och glädjerik uppståndelse. Allt detta ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen.
1: Låt oss också tillsammans be den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Låt oss gå i frid. I vår Herres Jesu Kristi namn.

0: Du har hört gudstjänsten i P1 från Växjö domkyrka. Jens Linder predikade, Steninge Pettersson spelade orgel och ledde kör tillsammans med Yvonne Sten Olander. Barbro Fällinger och Urban Statin läste texter. Tekniker idag var Magnus Larsson och producent var jag, Anna Lindqvist.
1: Diagnoser som ADHD och autism har ökat kraftigt. Kan en del av ökningen förklaras med att vi vänder oss till vården med existentiella frågor om vem jag är och varför livet känns svårt? Lyssna på Filosofiska rummet om diagnoser som svar på existentiella frågor i appen Sveriges Radio.
2: Och Filosofiska rummet med Cecilia Strömberg-Wallin kan vi också höra här i P1 i eftermiddag klockan 5. Stil och mode har spelat en stor roll i kontorets historia. Här har skapats egna stilar som spridit sig i samhället. Strax veckans stil med Samantha Ekman och gäst är Carl Cederström.
3: He threw a tantrum.
4: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
3: What he is proposing is unlawful.
5: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning, men Trump är inte oroad.
6: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
4: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
7: Här är en office influencer, eller ett klipp på en office influencer. Vad ser du?
8: En ung kvinna som packar sin handväska med en dator och sen går hon genom spärrarna till ett tåg. Och så
7: är det inte kul hur hon så här verkligen demonstrativt visar, så här blippar man tunnelbanekortet. Så här blippar man passerkortet.
8: Det är väldigt rituellt. Hon sätter i nu sladden till sin dator. Hon öppnar den och nu börjar arbetet. Och så ser vi också tidsmarkörer hela tiden. Så nu är klockan 9:30.
7: Vi ser det nästan som en instruktionsvideo. Att så här jobbar man på kontor.
8: Hon häller upp en kaffe.
7: Så man får följa hennes hela dag på kontoret. Och det här är ju bara ett av en hel uppsjö. Alltså klipp och posts med hashtaggen corporate life. Financial Times skrev förra veckan om att nu finns det över 3 miljoner alltså taggar på den här hashtaggen då, corporate life. Men också 9-to-5 är en sån klassisk hashtag. För det här är som en ny grej. Kontors-influencers. Du som levt, andats, till och med drömt, eller hur? Visst har du?
8: Ja.
7: Drömt om kontoret.
8: Drömt om kontoret. Varje dag i 5 år.
7: Ja, det är så. Det vill man göra ett eget program om. Vi kanske får höra mer om det. Men vad tänker du om att kontorsinfluencers ökar?
8: Att idag så är gränsen mellan arbete och fritid väldigt svår att dra. Och jag tror att det här är romantisering av en tid där de gränserna var mycket tydligare. Och som framförallt kännetecknas genom den här pendlingen på morgonen.
7: Just det. Man hyllar alltså gränserna som kontoret innebar en gång i tiden.
8: Ja, men det är nostalgi som kan jämföras med att unga personer nu köper LP-skivor eller till och med CD-skivor. Att de vill ha någonting som är fysiskt och materiellt och som påminner om en tidigare tid som man tror var enklare.
7: Du lyssnar på Stil med mig, Samantha Ekman. Och dagens gäst är Carl Cederström. Välkommen till STIL, Carl Cederström.
8: Tack så mycket.
7: Du är professor i företagsekonomi på Stockholms universitet, men du är också författare då till den rykande färska boken Kontoret, en historia om arbetsplatserna som formade Sverige. Och jag vill börja med att fråga, av alla oväntade upptäckter runt kontoret, vilka sticker ut?
8: Det var många märkliga saker som dök upp, men några som sticker ut är kontorssängen, ljudparfym och även det fönsterlösa kontoret.
7: Okej, Det känns som att du har gjort oerhört tung research i arbetet med den här boken. Alltså ljud, parfym, det har jag aldrig hört talas om.
8: En typ av ljud som man på 1970-talet spelade kontorslandskap för att skapa en naturlig kontorsatmosfär med ett liksom lågmält ljud av ringande telefoner och skrivmaskinsmatter.
7: Jag gillar för sig att man kallar ljud för parfym. Det vill jag också börja göra.
8: Ja.
7: Det är en uppdatering. Men du och jag har ju mejlats i veckan och jag var ju nyfiken på men hur har liksom boksläpparveckan varit? Hur har boken tagits emot? Och jag har ju också sett att du har fått strålande recensioner. Men så var det något litet gnissel om att varför handlar det inte mer om AI? Eller någon tyckte, kunde det varit lite mer bilder? Någon annan kritiker ville veta mer om arbetskraften. Och vi skojade lite om det här då, du och jag. Och du skrev då till mig någonting som jag tyckte var värt att nämna här i STIL. Du skrev så här: ingen har än så länge klagat på att jag skriver för lite om kläder, sex och mode, vilket ju i slutändan är det enda som verkligen spelar roll.
8: Nej, men det stämmer att STIL och mode spelar en oerhört stor roll för kontorets historia. För kontoret, det är en plats där trender har plockats upp oerhört snabbt, men det är också en plats varifrån många stilar kommer.
7: Skapas på kontoret?
8: Absolut.
7: Intressant.
8: Från kontorsklänningen till den gråa flanellkostymen.
9: 11751, please. The Vienna Market. Mr. Moss is Susie Sachs. Will you please send some things up to my mother at once? 5 pounds of flour, 2 pounds of dog meat, 1 pound of coffee, the best, and a dozen eggs, and 2 pounds of butter. No, no, 1 pound. I mustn't spend too much. Order what you need.
7: Du har knäppt på en film.
8: Det här är en film, en Hollywoodfilm som på engelska originaltitel heter Beauty and the Boss. Och när den hade premiär i Sverige 1933 så hade den istället titeln Fröken Kyrkrotta.
7: Och är det Fröken Kyrkrotta som sitter där då? För det är ju en kvinna, hon har liksom nästan som en sån här sorrohatt.
8: Ja, en båthatt av något slag.
7: En ganska vild klädstil även för den här tiden.
8: Ja, och hon är ju en kontorsrotta. Och det är så, en kontorsrotta.
7: Hon är en kontorsrotta.
8: Det är så hon beskrivs, skådespelaren här som heter Marion Marsh.
7: Vadå, det här är ett vedertaget uttryck på den här tiden, att man kallar för kvinnor för kontorsrottor.
8: Ja, och det är inte någonting negativt. Så i en tidning här så beskriver man henne som en kontorsrotta utan lika.
7: Och det är very good.
8: Det är verkligen en komplimang.
7: Det är det man vill vara. Det är idealet att vara en kontorsrotta.
8: Det är idealet.
10: I belong to the poor who press their noses to the windows. You've seen girls look in windows, haven't you, Baron?
11: Yes, jewels and furs.
10: I belong to the delicatessen group. I gaze through the large show window and imagine I'm eating the delicious...
8: Men det här är en film som då kommer ut på 30-talet och är en i en drös av filmer som kommer ut ungefär samtidigt och som har en liknande plott.
7: Alltså kontorsskildringar.
8: Det handlar om unga kvinnor som ofta flyttar in från landet, hamnar i storstaden och får då jobb som sekreterare eller skrivbiträde. De vet hur man skriver maskin och de är ofta liksom tjusiga. Och så handlar det om hur de i slutändan vinner chefens hjärta. Men det som är särskilt intressant är att kontorsrottan, det är inte den mest flörtiga. Om man skulle dra en parallell till Sex and the City så är kontorsrottan inte Samantha. Men hon är inte heller den här liksom präktiga, tillknäppta Charlotte, utan kontorsrottan är Carrie Bradshaw. Och det som är tilldragande med den personen är att det finns ett oberoende och en liksom självständighet hos den här kvinnan som blir då ganska så... Ja, sexigt helt enkelt. Och en av de märkligare sakerna som jag stötte på under researcharbetet är att under den här tiden på 30- och 40-talet så hände det att kvinnor satte in kontaktannonser där de kallade sig själva för kontorsrottor.
7: Alltså och det låter ju lite negativt, men det var positivt.
8: Kontorsrotta kunde ibland användas negativt och det är så vi känner idag. Men just under den här perioden så blev kontorsrotta också någonting positivt. Att en ung 25-årig kontorsrotta söker en äldre bildad herre, gärna officer och så vidare.
7: Gärna chef.
8: Och ett verkligt exempel, det är ju en ung 19-årig kvinna vid namn Astrid Eriksson som kom till Stockholm. Höggravid i början av 1920-talet. Och började på den typen av maskinskrivningskurser som gavs på Barlockinstitutet heter det, skola som hon gick på. Och sen så får hon jobb som kontorsrotta om man så vill och blir förälskad i chefen vars efternamn var Lindgren. Och det här är då historien om Astrid Lindgren.
7: Som var en kontorsrotta.
8: Ja, och liksom en viktig plats som man ska försöka se det här framför sig är Kungsgatan på 20-talet. Då byggs de här två kungstornen som är norra Europas första riktiga skyskrapor.
7: Och det är liksom kontorsrottornas paradgata.
8: Exakt. Och dit går de på morgnarna och arbetar och där kan de också shoppa på kvällarna. Och
7: gå på bio kanske?
8: Och gå på bio. Men en väldigt intressant liksom, bild av Kungsgatan det är ju när det blir fred efter andra världskriget i maj 1945.
12: Meddelandet om freden mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former. Våra bilder visar Kungsgatan där mängder av papper och serpentiner regnade ner över folkhavet.
7: Välkänd bild som har etsat sig fast på näthinnan där det liksom är konfetti, serpentiner eller vad, det är festligheter på hela Kungsgatan.
8: Och man ser hur det här liksom serpentinerna flyger genom fönstren. Det är i själva verket kontorsmateriell. Och Per Albin Hansson, när han är på väg
7: upp... kontorsmateriell, vad menar du då? Pennor och liksom suddgummin eller vad?
8: Nej, det är, som man kastar ut här, det är rullarna i räknemaskinerna.
7: Och det därför blir så snyggt, för det rullas ut.
8: Som är jättelånga.
7: Okej.
8: Okay. Och Per Albin Hansson, när han går upp på Kungsgatan 8 för att hålla tal till nationen. Precis innan han går in i studion så säger han till en kontorist, du ursäkta, skulle jag också kunna få en sån där rulle? Och så öppnar de den här räknemaskinen och så tar han rullen och slänger ut det som vi tror är serpentiner.
7: Men det själva är kontorsmateriel.
8: Yes.
7: Vilken segerbild för hela liksom, kontorskulturen.
8: Ja.
7: Egentligen. Som en anthem.
8: Ja.
7: Och det är så återigen att man då trott att det var serpentiner.
8: Ja.
7: Stor skillnad.
8: Verkligen. Räknerullar.
12: Alla lediga bilar hade mobiliserats och drog fram genom gatorna fullastade med norska, danska och svenska ungdomar vilka hurrade och skreko av hjärtans lust.
7: Okej, så stilen då? Hur ser de här kvinnorna ut? Kontorsrottorna?
8: Nej, men om man, när kvinnan börjar komma in i kontoret så är det andra delen av 1800-talet, 1860, första gången som en kvinna får anställning på en bank. Det är också då som de här statliga myndigheterna, framförallt då det är Postverket, Statens järnvägar och Telegrafverket som börjar anställa kvinnor. Men det är fortfarande ytterst få, så det är liksom början av 1900-talet som det blir lite vanligare. Men,
7: vilka kvinnor är det som liksom kommer in då på kontoren?
8: Huvuddelen av de kvinnorna kommer från väldigt ekonomiskt och socialt trygga förhållanden. För pengarna som de tjänar är väldigt, väldigt, väldigt små. Och,
7: så man måste liksom ha pengar för att kunna jobba på kontor?
8: Ja, eftersom de samtidigt förväntas vara väldigt vackert klädda och det man på den tiden då kallar för en liksom dyr toalett. Alltså allt vad som krävs för att piffa upp sitt utseende.
7: Som jag förstår saker rätt att det kostar mycket pengar att vara en kvinna som jobbar på ett kontor.
8: Lönen var så blygsam att det fanns inte en chans att den skulle täcka både levnadskostnader och den typen av dyra kläder som
7: dyra
8: man förväntas
7: toaletten.
8: Ha. Ja, och de här kvinnorna som jobbade, de hade alltså långa klänningar som gick hela vägen ner till fötterna med höga kragar och fina vackra håruppsättningar. Och den absolut första undersökningen som kommer ut som försöker förstå de kvinnliga kontoristernas ställning på arbetsmarknaden visade att flera av de här kvinnorna de var tvungna att prostituera sig för att ha råd att arbeta som kontorister.
7: Och det gjorde de också?
8: Och det gjorde de också.
7: Du skriver i din bok också om kontorsklänningen. Mm. Vad är det för någonting?
8: Kontorsklänningen börjar man också prata om på 1910- och 1920-talet. En enklare klänning som är billigare än de typer av klänningar som man har i mer festliga sammanhang. Och ska göra det möjligt för kvinnor att köpa själva. Men även där, om man tittar på priset, så kostar kanske en kontorsklänning motsvarande 2 månadslöner. Så att det var ändå oerhört mycket pengar. Och en kvinna arbetade aldrig på kontor längre än till den dagen hon gifte sig. Och fick enligt lag inte heller göra det.
13: Åh, vad det är skojigt på kontor, sjöngs det visst i en revy här om året. Men jobbet kan ha sina sidor.
7: Ja, det här är ju nästan... jag har aldrig sett något liknande. Du visar mig ett klipp. Det här är ju rörelser. Snygga kvinnor, de är ett kontorslandskap. De rör sig synkroniserat i grupp.
8: Det här är 40-talets... uttryck för det glada kontoret.
7: Det låter kul.
8: Det hade pågått ett väldigt intensivt effektivitetsarbete sedan början av 1900-talet, där man ville göra kontoren mer som fabriker. Det skulle gå snabbare och man skulle utföra arbetet effektivare. Men här under 40-talet...
7: Människan kom i kläm, kanske.
8: Exakt. Så under 40-talet så blev det en motreaktion. Man kallade det för det glada kontoret. Det var då man började ge ut personaltidningar. Man införde schemalagda kaffepauser eller mjölkpauser och även personalrum. Och där kunde då de här flickorna, som man kallade dem, kontorsflickorna, sitta och läsa tidningen och lyssna på musik.
7: Men här är de ju uppe och hoppar, vad är det då? Det är ju kontorsgympa då, eller?
8: Det blev liksom den yttersta symbolen för det glada kontoret, kontorsgymnastiken, som man ofta kombinerade med de här eftermiddagspauserna. Och just de här flickorna kallades för Åtvidabergsflickorna och hade sitt kontor på Hamngatan.
7: Och de är ju väldigt duktiga på att utföra de här rörelserna.
8: Ja, de vi såg här kallades för Åtvidabergsflickorna och de var liksom halvkändisar och brukade även göra uppträdande med den här kontorsgymnastiken.
7: Allt började på kontoret med den här gymnastiken och sen blev det show av ja. Det. Men de verkligen som var, det glada kontoret.
8: Ja, men de som var ännu mer kända var giroflickorna och det var de som jobbade på postgirot. Det var alltså landets största kontor. Och inget annat kontor fick så många bildreportage som postgiro.
7: Så det var som ett fenomen, giroflickorna. Nu ska vi åka och göra ett reportage med giroflickorna.
8: Ja, nej, men de här postgiroflickorna blev ju småkändisar och det gjordes massor av reportage där man såg dem klädda i ljusa blusar och knälånga kjolar. Och de här reportagen kunde heta såna här otroliga saker som tuppen i Sveriges största hönsgård. Hette ett reportage och ett annat hette 12 modiga män i hav med 1700 trevliga kvinnor.
7: Det är alltså arbetsplatsreportage.
8: Arbetsplatsreportage.
7: De besöker arbetsplatsen.
8: Med massor av bilder. Och det dök också upp då debatter, får man visa upp bara ben på kontoret eller inte? Och när man då vill ha svar på en sån fråga, då går man omedelbart till postgirot och ställer frågan, får man ha bara ben här? Och då är svaret ja, om de är rena och snygga. Och det här är alltså på den tiden man hade liksom tävlingar i det vackraste benparet. Så en fru Gun Grandér vann det priset 1956.
13: Till lämplig grammofonmusik ges här en stimulerande gnuggning av de muskler och kroppspartier som är mest utsatta i kontorsarbetet. Den lilla rasten är nu till vinst för både de anställda och företaget.
8: Och det som var absolut mest kännetecknande, det var att kvinnorna blev inte långlivade på den här arbetsplatsen. Det var 400 som slutade varje år. Men då får man också förklaringen att det var inte för att de tyckte att det var ett dåligt eller tråkigt jobb. Det var för att de träffade män. Mm. Och att de här flickorna var liksom särskilt åtråvärda.
7: Vad präglar 70-talets kontorskultur?
8: Medbestämmanderätt, företagsdemokrati, polotröjor på kvinnor utan BH och män som klipper sig själva och har stora skägg. Det är då man börjar ha firmafester på Finlands färjor som också marknadsförs med att det är billigt att köpa sprit både medan man är ombord men också som man kan ta med sig efterhand. Men det finns oerhörda skildringar av de här firmafesterna som man kan ta del av, både när man läser liksom personaltidningarna, men också i...
7: Och det står skvaller om firmafesterna i personaltidningarna?
8: Ja, och framförallt massor av fotografier.
7: Men vad kan man se då? Vad är det som händer?
8: Nej, men man ser liksom Lenny Norman uppträder, och så ser man liksom långa uppdukade bord där folk sitter med lustiga hattar och slipsar, och ungefär som att se på... sällskapsresan när man är på Kanarieöarna, ungefär så, fast i kontorsmiljö.
7: Men varför blir det så stort fokus på firmafester då, tror du?
8: Det här är ett uttryck av flera saker som händer ungefär samtidigt och som man på den tiden kallade för konferenssverige. Det blir allt vanligare att man åker på konferens och att man åker på kurser. Det är massor av kursanläggningar som börjar byggas både i och utanför städer, och man har en tanke på att de här kurserna och även firmafesterna är ett sätt att binda kollegor närmare varandra, och ofta på ganska gränslösa sätt. Så en av de kurserna som blir särskilt populära under den här perioden kallas för sensitivitetskurser, och det är ofta äldre manliga chefer som skickas iväg på de här kurserna för att de bättre ska kunna lära känna sig själva. Och det här var såklart importerat från USA, där de hade kommit betydligt längre med den här typen av experimentella managementkurser, men som också hade vissa baksidor. Det var mycket skriverier under mitten av 70-talet att de här kurserna också gjorde folk oerhört obekväma, och faktiskt flertalet fall när Socialstyrelsen till slut började reda i de här kurserna, alltså hade föranlett flera fall där personer fick föras in till psykakuten, och även ett väldigt uppmärksammat fall med en person som efter en sån här kurs där han hade liksom tvingats berätta saker om sig själv som han tyckte var väldigt jobbigt, faktiskt tog livet av sig. Det blev en stor skandal under den här perioden.
7: Och det kanske också leder till att man städar upp i de där kursverksamheten inför 80-talet.
8: Verkligen. Och på 80-talet så blickade man tillbaka till 70-talet och kallade det för en flummig liksom velourdemokrati. Kurserna var fortfarande oerhört populära, kanske ännu mer populära på 80-talet, men hade då fått en mycket mer management-lik prägel, och det handlade om att man skulle bli bättre på sitt jobb snarare än att man skulle lära känna sig själv
7: känslor
8: bättre.
7: Ja. Vi måste också nu komma in på kontoret som lekplats, eller dotcom-eran som kapitlet i boken heter.
8: Exakt, och det är ju i mitten av 90-talet, och det är framförallt unga killar, programmerare, som sugs in i de här nya bolagen som är en korsning egentligen mellan reklambyråer och dataföretag, och de inspireras naturligtvis av de nya bolagen i Silicon Valley.
7: Och vad utmärker liksom estetiken på sånt här kontor?
8: Det är en estetik som består av kepsar och jeans och t-shirt med tryck på, alternativt grunge-liknande rutiga skjortor och skateboard. Så skateboard och cykel och...
7: Just det, lavalampor, sackosäckar, äppelgröna väggar, plastdraperier var det på spray,
8: ja,
7: står i boken.
8: De hade alltså blodröda plastdraperier. Men det som framförallt kännetecknar de här kontoren, det är att det inte finns någon gräns mellan arbete och fritid. Så på kvällarna kunde det vara fester, de tog dit DJs och folk som strömmade in i de här arbetslokalerna. De som ville jobba sent, vilket många ville göra, de kunde gå och lägga sig i någon soffa eller på någon madrass, vilket gjorde att de till slut åkte och köpte våningssängar på IKEA. Så det fanns ett rum där de här... liksom dygnet runt arbetarna liksom kunde jobba. Och det som var viktigt var att man inte definierade det här som arbete, utan man definierade allt det här som någon form av experiment eller lek, och där festen och arbetet och fritiden bara flöt ihop i en speciell liten massa.
7: Jag tycker det är väldigt bra i boken ett citat av 30-årig Lars Strandegård, och han säger att alltså på tal om estetiken på kontoret då, att ett skrivbord i valnöt är fel, men synliga rör eller en cykel på rummet är helt rätt.
8: Just det.
7: Man, och en annan rolig sak som står i boken, att man anställer inte på kompetens, utan någon dök upp på kontoret och så kunde det kännas rätt liksom bara att anställa någon, och då gjorde man det.
8: Exakt. Och att det alltid skulle vara en överraskning när man kom till jobbet. Så det kunde stå liksom en eldslukare eller någon som jonglerade med bollar i entrén när man var på väg upp. Och,
7: det är lite det glada kontoret igen då, som du var inne på.
8: Det är absolut det glada kontoret, alltså från 40-talet.
7: Jag tycker att jag känner så här att jag längtar efter nästa era av det glada kontoret. Det borde vi kunna se fram emot om sådär 10-15 år.
8: Ja, ja, men det är möjligt. Men jag tror att det som har kännetecknat kontorens utveckling de senaste kanske, låt säga, 10 eller 15 åren, det har varit att hitta kontorsmiljöer som inte alls på något vis påminner om kontor.
7: Nu är vi här och nu idag.
8: Ja.
7: Vad är det då, hur är det då, menar du?
8: Nej, men jag ska säga de senaste 10 åren kanske, så har det handlat om att man ska utveckla kontor som ser ut som en pub. Eller
7: ett hem.
8: Ett bra exempel var Microsoft gjorde ett kontor där en våning skulle kännas som att man var på en centralstation. En annan våning skulle kännas som att man var på ett kulturhus. Ytterligare en våning skulle kännas som att man liksom befann sig i en park med parkbänkar. Och sen en våning som skulle kännas som en liksom hotellobby.
7: Men vad är det här tecken på? För det här är liksom nutidskontoret då. Det är...
8: Ja, men på ett sätt så kan man ju se det som en utveckling från det glada kontoret där det fanns de här liksom, uppehållsrummen, och man kunde lyssna på musik och man hade kontorsgymnastik. Och man kan också se inslag från det här 70-talets kontorslandskap med växter och ljudparfym, och man kan absolut se inslag från den här arbetsplatsen som lekplats från dotcom-eran. För allt handlar om att man ska skapa en miljö där man kan utföra arbete, men där det inte ska kännas allt för betungande. Eller där man egentligen ska lura sig själv, om man så vill, att det inte känns som ett arbete. Och de som verkligen var pionjärer inom det här, det var Google som byggde en jättestor anläggning som kallades för Googleplex. Och då sa man uttryckligen att man ville skapa en miljö som påminde om studentlivet. Och då har många också ändå gjort, tycker jag, en viktig observation, att det är också ett sätt att kunna få personer att arbeta ännu mer utan att nödvändigtvis
7: som att de jobbar mer.
8: Vilja ta betalt för det.
7: Ja, just det. Tillbaka till de här influerarna som vi började prata om, som liksom spelar in olika filmer med sig själva på kontoret. I den här artikeln då från Financial Times, där står det faktiskt att unga människor idag, att de drömmer om att jobba på kontor. Att man har kunnat göra sådana undersökningar. Mm. Hur landar den informationen i dig, du som så att säga har tittat så djupt in i det här ämnet?
8: Nej, men det förvånar mig inte alls. Jag tror att en av de sakerna som blir mest tilldragande med kontoret är att det symboliserar en stabilitet och en strukturerad tillvaro. Man vaknar på morgonen och vet vart man ska ta vägen och vad man ska göra. Eller i alla fall de yttre konturerna. Man vet att det här klockslaget så ska man hälla upp en kaffe, och vid det här klockslaget så går man iväg på lunch. Så att det kan finnas en härlig känsla i den tryggheten och stabiliteten. Och att i den tid vi lever idag med influerare och med korttidsarbete och otrygga arbeten, att det då blir någonting man suktar efter.
7: Tack Carl Cederström för att du kom hit idag och berättade mer om kontoret.
8: Tack för att jag fick komma.
7: Du har hört Stil med mig, Samanda Ekman, och dagens gäst Carl Cederström. Tekniker var Astrid Anka Krona, och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil.

0: berättar mer.
1: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
0: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Radiokorrespondenternas turné inleds måndag 21 september i Lidköping. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio.
2: Och vilka är det då som åker till Lidköping imorgon? Jo, Daniel Alling och David Rasmusson. Samtalsledare är Peder Gustafsson. Vill du fixa biljetter finns all info på vår hemsida sverigesradio.se. Och så skriver du i sökrutan Möt radiokorrespondenterna.
3: Spanarna. Saker och ting förändras ju alltid och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
4: Då är frågan, kan vi i så fall hoppas på en ljusare framtid? Det hade varit trevligt.
5: Så vad säger han framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här.
6: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
7: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans. Som lite vuxet.
8: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupdyka ner i destruktivitetens bananasplit, face first, och aldrig se tillbaka.
9: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
10: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
2: Och även här i P1, sent, sent ikväll, 2 minuter över midnatt. Nu är klockan 00:30.
11: Lunchekot söndag. Stora attacker mot Moskva samtidigt som Ryssland håller val. Klyftan mellan väljarna ökar i frågan om klimat och miljö. I Skåne letar forskare spår efter de första människorna i landet.
12: Vi har ju stort sett ingenting i hela Sverige från de allra första människorna. Så kan man då hitta en plats där man ser, ja men här har de faktiskt varit, så är den nästan unik i Sverige.
11: Och svenskt guld i halvmaraton i Köpenhamn. Ekostudion Julia Brynolfsson. Ja, det är val till Rysslands parlament Duman under helgen. Ett val som är hårt kontrollerat av ryska myndigheter och där det idag är sista dagen att rösta. Samtidigt rapporteras det om omfattande attacker mot Moskva-regionen under natten. Rysslands korrespondent Fredrik Wadström är med oss nu. Hur har det sett ut i natt, Fredrik?
13: Ja, det kommer ju bilder i sociala medier av rökpelare som står upp från olika områden runt om Moskva och inne i Moskva. Och enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobyanin så är det här den största attacken sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion mot Ukraina, som Ukraina har utsatt den ryska huvudstaden för. Och det kommer rapporter om döda i bostadsområden, men framförallt verkar attackerna ha riktat sig mot elcentraler, värmeanläggningar och oljeraffinaderier. Vi har också under natten, ska sägas, sett stora attacker mot Ukraina med döda och skadade i Sumy-regionen och i Kiev. Och det var en väldigt lång utdragen attack som Ryssland utsatte Ukraina för under natten också.
11: Och att det sker attacker av den här storleken mot Moskva under valhelgen, vilken påverkan får det på det som sker i landet?
13: De rapporter som kommer från ryska myndigheter är att valet pågår som planerat. Att det inte ska ha stört nämnvärt den röstning som pågår runt om i vallokaler i inte minst storstad

0: men huvudstaden Moskva med omgivningar. Men vi vet ju också av erfarenhet från när Ryssland har attackerat ukrainska städer hur människor gärna stannar hemma, håller sig på en plats där de känner sig trygga. Så att misstankarna är väl att det kommer att påverka hur människor är beredda att ta sig ut och röra sig i staden under den här avslutande valdagen.
1: Och det här är ju ett val där resultatet ses som bestämt på förhand. Men trots allt så finns fortfarande ett litet utrymme för mindre partier att övervaka hur valet genomförs.
2: I den moment
0: just nu har jag ingen lust att gå och rösta eftersom det enda parti jag kan tänka mig att stödja är stoppat, säger Alexej på en gata i Moskva i en inspelning gjord för Ekot. Han syftar på det liberala ryska oppositionspartiet Jabloka, som genom domstolsbeslut så sent som i augusti hindrats från att delta i helgens val till Duman. Däremot har partiet fortfarande kvar enstaka kandidater i personvalkretsar. Under mer än 20 år arbetade i Ryssland den oberoende valobservatörsorganisationen Golos, men sommaren 2025 tvingades den stänga. En av centralfigurerna i Golos var Ivan Shukshin, som numera lever i exil i Litauen. Shukshin säger att det auktoritära ryska politiska systemet ännu inte helt utplånat all opposition i landet. På vissa platser ute i regionerna finns det något slags politiskt liv. Där handlar inte allt bara om Kreml, säger Ivan Shukshin, som pekar på att alla partier har rätt att ha observatörer i alla vallokaler, även om de på vissa platser hindras i sitt arbete av myndigheterna. Shukshin hade gärna varit på plats i Ryssland för att övervaka valet, men risken bedöms som stor att han döms till fängelse om han återvänder från exilen. Han tror att årets val till ryska duman kommer att slå rekord i valfusk.
3: Jag ожидаю, что будет какой-то рекордный уровень фальсификации и нарушений прав наблюдателей и всего подобного.
0: Jag förväntar mig att situationen kommer att bli värre än tidigare för valövervakarna och att nivån av fusk kommer att vara högre än någonsin, säger Ivan Shukshin från numera förbjudna ryska valobservationsgruppen Golos. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Och Fredrik, du är fortfarande med oss i lunchekot. Har du nåtts av att det varit några protester eller att folk har visat sitt missnöje på något sätt under helgen?
0: Ryska exilmedier har ju människor utplacerade som de hör av sig till och försöker få en bild. Och det har rapporterats från Petersburg, Sankt Petersburg, den näst största stan, och Moskva att det inte har varit långa köer klockan 12, som ju var en uppmaning från oppositionen. Gå och rösta klockan 12 för att visa att ni inte är nöjda med det här valet. Däremot så har det funnits i regionerna enstaka ställen där det har kommit sådana uppgifter. Men det är ju ett svårt tillfälle att uttrycka missnöje eftersom man kan råka så illa ut. Och det enda vi har sett tydligt är till exempel Jablokas ledare, det här partiet som blev bortplockat. Han gick till en vallokal och skrev på valsedeln för fred och för en överenskommelse om eldupphör, och sen stoppade han den i valurnan. Och så togs det foton och lades ut i sociala medier. Det är den typen av enstaka protester vi ser.
1: Säger Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Sverige nu, och det rör regeringsbildningen. Det är en stor vaksamhet för påverkansförsök som kan öka i den känsliga perioden vid just bildandet av regering. Faktajouren vid Linnéuniversitetet i Kalmar granskar spridningen av vilseledande budskap i sociala medier. Forskaren Andreas Önerfors är projektledare.
4: Vi går in i en fas med väldigt, väldigt känslig regeringsbildning, och den här eftervalsperioden glömmer man ofta bort. Det kan vara en av de mest aktiva faserna där förnyad påverkan kan ske.
5: Faktajouren vid medieinstitutet Fojo på Linnéuniversitetet i Kalmar analyserar spridningen av vilseledande, hatiska och våldsamma budskap i sociala medier i samband med valet. En fråga är om det är riktiga personer eller bottar som ligger bakom olika konton. Mycket är manipulerat med AI. Det som sticker ut är hur spridningen går till av olika konspirationsteorier om invandrare och om en elit som styr demokratin i Sverige, säger forskaren Andreas Önnefors till Ekot.
4: Och med tanke på hur det här begreppet kring valboskap och röstboskap redan nu valsas runt och vandrat från svenska marginal i sociala medier till internationell propaganda, så är det väldigt intressant att se vad som skulle kunna hända de närmaste veckorna. Så vi kommer inte sänka garden, vi kommer fortsätta titta vad som händer, men också sätta oss ner och se vad vi kan analysera här för att förstå läget bättre.
5: Spridningen av konspirationsteorier är ett hot mot valets integritet, enligt medieinstitutet FOJO. Den senaste tiden har undersökningar visat hur bottfarmar i Afrika och Sydostasien är inriktade på svenska debatter och kommentarsfält. Det behövs vaksamhet i Sverige både för statliga utländska aktörer men också för rent kommersiella intressen i valtider, säger projektledaren vid Faktajouren.
4: Det är helt enkelt en affärsmodell för dem, och det tycker jag att man ser också väldigt tydligt i det här valet till exempel, att det är en faktor som vi måste betrakta separat från den här geopolitiska hotet som vi vanligtvis brukar tänka på. Att det finns väldigt starka ekonomiska incitament att gå in i en valdebatt och försöka röra om där och engagera för att tjäna pengar.
1: Reporter Beatrice Jonsson. Och så här en vecka efter valet finns det ingen tydlig väg för Socialdemokraterna att bilda en regering. Det säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vänsterpartiet och Centerpartiet, som skulle kunna ingå i en möjlig regering, har upprepat sina röda linjer.
6: Det är för att de menar allvar, tror jag. De vill inte att det ska råda någon som helst tvivel om vad som gäller. Utan det här är respektive partis bergfasta position, och det är svårt att se hur det här ska kunna lösas upp. Centerpartiet vill inte gå till historien som partiet som då för första gången släppte in Vänsterpartiet i regeringen. Och efter alla avslöjanden om antisemitism och terrorstöd så är ju Socialdemokraterna inte heller särskilt intresserade av det. Medan då Vänsterpartiet anser sig vara valets stora vinnare. De menar att deras väljare har rätt till inflytande som alla andra, och det får man bara på allvar i regering då.
7: Och för att argumentera för det här då, så säger Elisabeth Handringqvist att väljarna visat på ett tydligt mittenmandat i valet, och Nooshi Dadgostar å sin sida att väljarna visat ett tydligt vänstermandat, eller gett dem ett tydligt vänstermandat då. Alltså, vem är det som har rätt här?
6: Ja, det där är ju värt ett eget seminarium, att partierna tolkar valresultatet helt och hållet på det sätt som gynnar dem själva. En tredje partiledare, Ulf Kristersson, anser ju att väljarna har röstat fram en icke-socialistisk majoritet som vill ha ekonomisk högerpolitik. Så att det är inte bara väljarna som blir förvirrade av alla dessa tvärsäkra besked om vad de har röstat fram, utan det blir vi ju alla. Men det man kan slå fast, det är ju att det tydliga regeringsalternativet med fyra Tidöpartier inte fick tillräckligt många röster för att sitta kvar, utan det är oppositionen då som har vunnit, vilket ju alla menar, inte alla menar att man kan säga eftersom det inte finns ett klart regeringsalternativ där ännu.
1: Politikkommentator Helena Gissén intervjuad av Cecilia Schavar i Godmorgon världen. Och i det här valet har klyftan mellan rödgröna väljare och Tidöväljare i synen på miljö- och klimatfrågorna ökat, visar SVTs vallokalsundersökning. Beroende på block rangordnas frågorna bland de viktigaste eller längst ner i botten. Björn Rönnerstrand är forskare på SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
8: Ja, men det är ett uttryck för en hög grad av polarisering i klimatfrågan, där sympatisörer med partiet till vänster, de rödgröna partierna, de tycker klimatfrågan är viktig, men man gör en helt annan bedömning på högersidan.
9: När de väljare som röstade på de rödgröna partierna fick rangordna sina viktigaste frågor, så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande på topp 5 av totalt 16 frågor. Bland Tidöväljarna hamnade de tvärtom uteslutande näst längst eller längst ner på listan, enligt SVTs valundersökning där över 13 000 tillfrågats. Gapet är ännu större än under förra valet, vilket delvis hör ihop med att många av de som nu röstat på Liberalerna har haft sin hemvist i andra partier, enligt statsvetaren Björn Rönnerstrand.
8: Så att den här nedprioriteringen av klimatfrågan bland de liberala väljarna är ett uttryck för att det är andra väljargrupper som lägger sin röst på det partiet som prioriterar klimatet mindre.
9: polariseringen i klimatfrågan är ingen ny trend och det här syns även i andra frågor som lag och ordning. Den rangordnades på första plats bland Tidöpartiernas väljare medan de rödgröna placerade den betydligt längre ner. Men trenden är inte densamma för alla frågor. Vad gäller vinster i välfärden, ja där har polariseringen istället minskat enligt Björn Rönnerstrand. Och han oroar sig mer för en annan form av polarisering.
8: Åsiktsmässig polarisering är ju något som fångas upp eller kan fångas upp av det demokratiska systemet och i val. Det vi har sett lite grann sista åren har handlat om det som man säger är affektiv polarisering, att man ogillar personer med andra politiska åsikter. Det är den värre formen av polarisering och egentligen kanske leder till en sämre politisk diskussion och debatt i samhället.
10: Jag tycker all polarisering är dålig.
9: I Malmö tycker en av väljarna, Andreas Sjöholm, att samtal är nyckeln till ett mindre polariserat samhälle.
10: Och sen då i slutändan försöka komma till någonting som är gemensamt. Att sitta i skyttevärn gynnar inte någon.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Två personer omkom efter en bilolycka i Partille utanför Göteborg igår kväll, uppger polisen. Två bilar frontalkolliderade på E20 sedan en bil kört mot färdriktningen. Bilen hade i hög fart först kört in i sidan på en mötande taxibil och sen frontalkrockat med en annan bil. Och polisen arbetar med att underrätta de anhöriga, men de omkomna är inte hemmahörande i Sverige och därför tar det längre tid än vanligt. Vi ska till Berlin, en av två delstater i Tyskland där det hålls val idag. De stora etablerade partierna har backat kraftigt i mätningarna. Istället har högernationalistiska AfD, Alternativ för Tyskland, och vänsterpartiet Die Linke gått starkt framåt. Och just nu leder Die Linke i opinionsmätningarna och har alltså chans att för första gången styra i huvudstaden. Valarbetaren Hanna Brun säger att den som vill protestera kan även rösta vänster.
11: Vi har eben das Glück hier in Berlin ist die Linke auch die Alternative zu dieser Politik und das haben wir auch ganz ganz deutlich gemacht, dass eine Stimme für die Linke ist auch eine Absage an Merz und ein Ausrufezeichen. Das heißt, wer in Berlin Protest wählen will, kann die Linke wählen.
12: Inte bara en röst på AfD är ett utropstecken, en signal till förbundskansler Merz om förändring. Det säger Hanna Brun som står på Hermannplatz i stadsdelen Kreuzberg och försöker fånga de sista rösterna åt die Linke. Partiet ligger strax över högernationalisterna AfD och Kristdemokraterna CDU i mätningarna. Alla har strax över eller under 20%, vilket är en bra siffra för Die Linke och AfD, men en kraftig minskning för CDU. Socialdemokraterna, SPD, ligger ännu sämre till inför valet idag, bara 12% i mätningarna, också det är en kraftig minskning. Båda partierna, CDU och SPD, styr idag i den nationella regeringen i Tyskland och i delstaten Berlin. Och om valresultatet blir så dåligt som väntat, ja, då kommer det få återverkningar även på politiken på nationell nivå. Idag är det också val i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland och där riskerar CDU att helt åka ur delstatsparlamentet. Allt sammantaget skulle kunna leda till att förbundskansler Friedrich Merz tvingas avgå. AfD i Berlin är öppen för ett samarbete med CDU, men Kristdemokraterna i Berlin har uttryckligen uteslutit det. AfDs toppkandidat Christine Brinker tror att så länge AfD isoleras och CDU väljer att samarbeta vänsterut kommer AfD fortsätta att växa.
13: Wenn sich die CDU permanent zum einen ihre Versprechen bricht und zum anderen sich permanent an linke Parteien bindet in Koalitionen, wird die AfD immer stärker werden, das ist ganz klar.
12: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och vallokalerna stänger klockan 6 ikväll och ett resultat kan vara klart senare under kvällen. Nordkorea har avfyrat två missiler från sin östkust, uppger Sydkoreas militär. Den första har identifierats som en ballistisk missil som sköts mot och träffade Japanska havet, vilket bekräftas av japanska myndigheter. Den andra missilen sköts några timmar senare och har inte identifierats. Även den riktades mot Japanska havet. Om den träffades har den inte bekräftats av Japan. till västra Skåne nu. Där pågår försök att hitta spår efter de allra första människorna som kom till Sverige när inlandsisen fortfarande täckte nästan hela landet. Arkeologen Adam Boetius på Lunds universitet leder forskningsprojektet.
14: Ja, men vi har ju stort sett ingenting i hela Sverige från de allra första människorna. Så varje litet fragment som vi kan knyta till de här grupperna är i stort sett ovärderligt. För att vi har jättelite och jättefå spår av dem. Så kan man då hitta en plats där man ser att ja, här har de faktiskt varit, så är den nästan unik i Sverige.
15: Och ja, här har de varit, i en grotta i Kullaberg. Nu ligger den nästan 50 meter över havet i en klippvägg i ett kuperat och lummigt landskap. Men då låg den precis vid strandlinjen. Klimatet, det var arktiskt och här levde fjällräv, ren, isbjörn och säl. Tänk dig Grönland.
14: Mycket mer klipphällar och öppet, blåsigt. Det är därför man vill in i en grotta. Du kan gå först
15: här. Här inne har forskarna grävt fram en eldstad som användes för cirka 8000 år sedan.
14: Jag tror man har suttit här och grillat säl och fisk.
15: Men de hoppas framförallt på fynd i de djupare 15000 år gamla lagren. Som små, små bitar av emalj från bytesdjur eller flinta från verktyg som användes av de pionjärer som vandrat norrut. De som skulle reka på om det gick att leva här.
14: Så här till exempel. Där har vi något. Där då?
7: Mm. Det är typ 2x2 millimeter eller något sånt där.
14: Så är det. That's it. Det är liksom det vi har för de här människorna. De är extremt svåra att hitta.
15: Utgrävningen fortsätter september ut. Sen ska de små skärvorna analyseras.
1: Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Sport, det blev guldmedalj och nytt Europarekord för Sverige när löparen Andreas Almgren i förmiddags vann VM i halvmaraton i Köpenhamn.
16: Andreas Almgren, Sverige, han bara med jättesvung och superspeed in till VM-guld på halvmaraton
17: och,
16: i Köpenhamn.
17: Och Europarekord 58.08 stannar klockan på 58.06. Det är nytt Europarekord på Almgren.
16: Helt otroligt vad de har ångat på i för tempo också. Vi har liksom inte snackat så mycket tid för det är placeringar det handlar om. Men VM-guld i halvmaraton för sommaren. Supersuccélöpare för Sverige, Andreas Almgren. Yes, vilken grej!
1: Radiosportens referent Bengt Skött och expert Stefan Holm avslutar lunchekot som producerades av Alexander Ceylon Lund.
18: Och då var det dags för SMHI med mig, Lisa Frost, och en land- och sjörapport. Ett omfattande lågtrycksområde över norra Skandinavien börjar nu förskjutas bort åt nordost, men ger ännu en dag med ostadigt väder i stora delar utav landet. På många håll väntas regn eller skurar och lokalt med inslag av åska. Och främst i södra Sverige så är det fortsatt blåsigt i väst- eller sydvästvinden. I natt börjar en högtrycksrygg växa in från sydväst, vilket stabiliserar väderläget i början på nästa vecka. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Mycket moln och skurar passerar österut eller sydost ut över området och i främst de västra landskapen kan det vara inslag av åska. I kväll drar skurar bort, följt av uppklarning och i natt 8-13 grader. Imorgon tidvis soligt på många håll och på dagen 13-18 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. I natt vridande till nordväst och något avtagande. Hela Svealand. Mycket moln och skurar passerar österut över området. I natt mest uppehåll och en hel del klara områden och då 5-10 grader som lägst. Imorgon ökar molnigheten igen, men det väntas mest uppehåll och på dagen 11-16 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar, från i natt nordvästlig. Södra Norrlands kust och inland. Ökad molnighet västerifrån följt av skurar som passerar över området. I natt kan någon enstaka skur dröja kvar och då 5-10 grader. Imorgon eftermiddag väntas allt mer utrymme för sol och på dagen 11-16 grader. Och sydvästlig byvind, i natt vridande till nordväst och ökande till friska vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och regn rör sig bort nordost ut från Norrbotten och delar av Tornedalen. I kväll mest uppehåll och även något uppluckrat molntäcke och i natt 1-6 grader. Imorgon ges allt mer utrymme för sol och på dagen 9-14 grader och västlig eller nordvästlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. I natt i högre terräng i norra Lapplandsfjällen kan det vara inslag av snö. Temperatur i natt 0-5 grader, men lokalt några minus och imorgon 4-9 grader. Och vind omkring väst, ikväll vridande till nordväst och ökande. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. På många farvatten så är det tidvis regn eller skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska, men imorgon siktförbättring. Kulingvarning finns utfärdad från Skagerrak till och med sydöstra Östersjön samt Bottenviken. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 12-kuling 17 meter per sekund. Imorgon bitti sakta avtagande imorgon eftermiddag 7-12. Vänern, väst eller sydväst 7-12. I natt nordväst och imorgon eftermiddag 4-9. Söder och sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 12-kuling 17. I natt väst eller nordväst och imorgon förmiddag på sydöstra Östersjön 7-12. Mellersta norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och norra Kvarken. Väst eller sydväst 7-12. I natt väst eller nordväst och imorgon eftermiddag nord eller nordväst. Och Bottenviken, väst eller sydväst 12-kuling 17. I kväll avtagande och i natt växlande 1-6 och imorgon nord eller nordväst 3-8 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 16 grader, Göteborg 14, Malmö 18, Karlskrona 16, Kalmar 17, Visby 16, Jönköpings flygplats 11, Norrköping, Karlstad och Gävle hade alla 16. Mora och Sundsvall hade båda 14, Östersund 10, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 9 och Kiruna hade 6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Lattnivara i norra Lappland med 1 minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport. God middag!
19: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
20: Den animerade långköraren South Park döps om till South America som en pik till president Donald Trump. Men varför är egentligen USAs president så upptagen av namn? Det här är Kulturkollen med mig, Andrea Valderrama. I'm going down South America, have myself a time. Och jag har med mig Kulturnytts Anton Bennebrandt. Hej Anton!
21: Hallå, hallå!
20: Du Anton, om vi ska börja med South Park, varför det nya namnet då?
21: Ja, det är en bra fråga. Det här är ju en satirserie som i 29 säsonger har skojat, ofta rätt grovt. Och som de senaste åren haft en särskilt uddriktad just mot president Donald Trump. Han har till och med fått en roll i serien där han bokstavligt talat får hoppa i säng med djävulen.
22: Are you f***ing Satan?
23: Satan.
22: We're just sort of hanging out.
21: Och South Parks nya namn South America, det tillkännagavs efter att Vita huset bestämt att man vill döpa om Lake Ontario till Lake America, precis som man bytte namn på mexikanska golfen till amerikanska golfen förra året.
20: Men de som har skapat South Park kan man ju tänka sig vill retas och kritisera Donald Trump. Men det finns ju de som vänt på det här och sett namnbyten som ett verktyg, eller hur?
21: Det gör det absolut. Till exempel i fredsförhandlingarna rörande Rysslands krig mot Ukraina tidigare i år så ska förslaget Donnyland ha dykt upp. Och även om det då låter som en nöjespark så är det inte det, utan det handlar om en del av Donbass-regionen som Ukrainas förhandlare ska ha föreslagit att man kunde döpa om till Donnyland i förhoppningen då att USA skulle ställa hårdare krav på Ryssland i förhandlingarna. Och Donny här anspelar ju förstås på Donald. Från Ukrainas sida så har ju också frågan om namn varit viktig på flera sätt.
0: På vilka sätt då?
21: Ja, men inte minst hur städer i Ukraina stavas i internationella medier. Förra året gjorde det ukrainska utrikesministeriet ett uppmärksammat inlägg i sociala medier där man uppmanade journalister att stava huvudstaden K-Y-J-I-V, inte K-I-E-V. Och att man skulle tala om Tjernobyl och inte Tjernobyl. För det här är då stavningar som är kopplade till det ryska språket, och vill man respektera Ukrainas identitet och historia, menar man, då är det de här ukrainska stavningarna som man ska använda.
0: Men vad krävs egentligen för att ändra ett inarbetat namn då?
21: När det gäller de här stavningarna av ukrainska namn så är det många medier som fortfarande använder den här ryskkopplade stavningen. Men det rör faktiskt på sig. Och mediespråksgruppen som svenska medier då följer, de har sagt att det är just språkbruket som avgör, alltså hur vanlig stavningen är.
0: Okej, men jag tror att vi kan konstatera att Donald Trump verkar ha ett särskilt förhållande till namn på byggnader och platser. Kanske lite svårt för dig att veta varför, men om du ska gissa.
21: Ja, jag har inte pratat med honom själv, men redan som byggherre och affärsman så döpte han ju både skyskrapor och golfbanor efter sig själv, Trump Towers till exempel. Här och nu så fortsätter han att bråka för att byta namn på kulturcentret The Kennedy Center i Washington DC till The Trump Kennedy Center. Och även om beslutet om ett namnbyte där egentligen bara kan komma från amerikanska kongressen, så är nog inte sista ordet sagt i den där frågan. Och något han lyckats byta namn på, det är till exempel det amerikanska fredsinstitutet som numera heter The Donald J. Trump Institute of Peace.
0: Så till sist, vad tror du? Kan vi vänta oss fler amerikanska namnbyten?
21: Fler försök till namnbyten, det tror jag absolut. Men man kan komma ihåg att inte ens Donald Trumps alla idéer flyger. På hans egen sociala medierplattform Truth Social så frågade han om inte Hormuzsundet borde kanske döpas om till Trumpsundet. Och det är en idé som jag tycker låter rätt otrolig.
0: Du har hört Kulturkollen. Följ Kulturnytt i appen Sveriges Radio för att inte missa nästa avsnitt.
2: Klockan är 1, söndag eftermiddag, och dags för Språket. Den här veckan är en repris från 2023 om Gustav Vasas bibel. För i år är det 500 år sedan svenskarna fick Nya testamentet på sitt eget språk.
3: Varför vill du göra ett helt avsnitt om Gustav Vasas bibel från 1541? Eller GVB, som jag förstått att ni språkvetare säger.
23: Och NT. Nya testamentet från 1526. Jo, de här texterna återkommer hela tiden. När vi får såna här språkfrågor som rör språkhistoria så återkommer vi väldigt ofta till Nya testamentet och till Gustav Vasas bibel.
3: Du lyssnar på Språket med mig, Emma Rasper, och Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och i det här avsnittet nördar vi ner oss i den nästan 500 år gamla svenska översättningen av bibeln. En hörnsten för det svenska skriftspråket. Välkommen! Det är inte första gången vi pratar om Gustav Vasas bibel här i Språket. Vi ska lyssna lite.
24: Gustav Vasas bibel användes som förlaga.
23: Det var först med Gustav Vasas bibel som kom 1541 som vi fick liksom sån här konsekvensstavning. Den första
25: och det beror enbart på att det skrevs så i Gustav Vasas bibel.
26: Gustav Vasas bibel till exempel, så finns den formen då. Och
3: varför är den här boken så speciell?
23: Alltså, den ingår ju liksom i en större rörelse, europeisk rörelse, en reformationsrörelse som egentligen sätts igång av Luther. Men det är ju renässansen, man börjar fundera över de här gamla texterna, man börjar gå tillbaka till källorna och sånt här. Så Erasmus, humanisten, den lärde mannen, han återöversätter, kan man säga, den latinska bibeln till grekiska för att kolla liksom och stämma av med hur texterna förhåller sig till varandra. Så man börjar ha ett kritiskt förhållande sätt till den här latinska bibeln då, Versio Vulgata, som översatts på 400-talet då. när den kommer på latin från första gången. Men hela den här rörelsen då, framförallt norra Europa, då börjar man översätta biblar till de så kallade folkspråken. Så Luthers tyska bibel kommer 1534, och sen så kommer den engelska bibel 1526, den är faktiskt tidigare än Luthers, och sen kommer Gustav Vasas bibel 1541, det kommer en dansk bibel 1550. Så detta är liksom ett stort projekt, framförallt i norra Europa, Tyskland, Danmark, Sverige, England och så vidare.
4: En trend att översätta bibeln till folkspråken då?
23: Ja. För att tillgängliggöra det. För tidigare då så har ju menigheten samlats i kyrkan varje söndag, och så har man hört präster läsa ur Bibeln på latin.
4: Ja.
23: Och man kan ju gissa då att drängar i Närke och sånt här, de var inte helt inlästa på latin. Så att det var en sån här folklig rörelse, kan man säga.
4: Men kunde människor då läsa den här Bibeln på svenska 1541 och framåt?
23: Det är en jättebra fråga. Och förmodligen var det inte så många som var läskunniga.
4: Nej.
23: Bara det här liksom att man som präst då kunde läsa Bibeln på sitt eget språk. Och nu var det kanske inte sitt eget språk, utan bibelspråket som kom då 1541 var ju ålderdomligt och arkaiserande. Man ville behålla en väldigt hög stil. Så man har liksom inkorporerat mycket av fornsvenskt språkgods som kanske inte var så aktuellt just då. Men man vill göra texten ålderdomlig och högstämd. För den tidens präster och för menigheten så fick de ändå en chans att förstå vad det handlade om, kan man säga.
4: Men varför har den ändå fått så stor betydelse då? Alltså nu idag, varför sitter vi här och pratar om Gustav Vasas bibel nu idag?
23: Alltså dels så spreds den då till alla kyrkor, så den trycktes ju i tusentals exemplar, så den gick väl ut i landet så att säga, så att alla fick tillgång till den, för att alla var i kyrkan, och i varje kyrka i princip så fanns det just en bibel och Gustav Vasas bibel.
4: Mm.
23: Och man högläste ju ur bibeln när man under predikningar och sånt här, man återgav bibelord och sånt ur bibeln, så man fick höra det på svenska. Och sen så var det också första gången där texten översattes, kan man säga, av en kommission. Vi vet inte riktigt hur det gick till.
4: Nej.
23: Vi vet inte riktigt vilka som ingick. Men de verkar ha tänkt igenom ganska mycket, så mycket av de språkformerna som finns i Bibeln är genomtänkta. Och framförallt är att stavningen är konsekvent, så ett ord stavas likadant, ett och samma ord stavas likadant i hela texten.
4: Och visst var det första gången det var så i ett verk?
23: Ja,
4: ja.
23: Nya testamentet är också så som en föregångare, men det får inte samma spridning.
4: Nej.
23: Så att ja, det är första gången.
4: Nu ska vi fortsätta prata om Gustav Vasas bibel, och jag säger hej till Anders Adolfsson. Hej!
5: Hej, hej på er i Göteborg!
4: Hej, vad undrar du?
5: Jo, Henrik har ju flera gånger sagt att Gustav Vasas bibel var den första boken där samma ord stavades på samma sätt konsekvent genom hela boken.
4: Mm.
5: Och då undrar jag, var det något medvetet från författarnas sida, eller var det sättarna i tryckeriet som hittade på att alla orden skulle stavas likadant?
4: Ja, vilken bra fråga.
5: Och sen så har ju den lilla knorren att de som skrev boken är ju örebroare. Bröderna Petri, eller som vi säger här i stan, Olle och Lasse Pettersson.
4: Ja, men intressant. Henrik, vad säger du?
23: Mm. Jo, man vet ju att Olaus Petri och hans bror Laurentius Petri, de låg bakom översättningen, men man kan nog inte säga att de är författare. Man tror ju att ändå att Bibeln är Guds ord, så att säga. Så att, och när det gäller själva översättningsprocessen sånt, så vet vi inte så mycket om det. Det finns liksom inte samtida anteckningar. Alltså man har haft möten och de skrivit protokoll, nu gör vi så här och så, utan
4: tänk om de hade gjort det hade varit så intressant ju.
23: Ja, men då hade ju inte lämnat så mycket utrymme för spekulation heller.
4: Nej, okej. Ja.
23: Men man kan ju tänka på följande då, att Bibeln hade ju förlagor från andra språk, framförallt grekiska och latin och tyska. Och grekiska och latin är ju urgamla kulturspråk där man hade den här stavningsvariationen, fanns ju inte i grekiska och latin. Det fanns ju liksom stavningskonventioner sedan lång tid tillbaka. Och likadant i den tyska förlagan. Så att de här verkar man hade som källor för sin översättning, där var ju stavningen konsekvent. Där var det inte den här variationen. Ja. Och sen så får man tänka sig att både Nya Testamentet och Gustav Vasas bibel trycktes av en och samma boktryckare. Det var en som heter Jürgen Richolf, han kom från Lübeck. Och han kommer från en sån här boktryckarsläkt. Hans pappa var också boktryckare och sånt där. Och Richolf, han verkar vara särskilt inkallad för att trycka Nya Testamentet och trycka Gustav Vasas bibel. Och han var ju van att trycka latinska texter med standardiserad ortografi, konsekvent ortografi. Och han hade med sig nya typer och han hade med sig nya sådana här träsnitsblock. Och några av de här gjorde av en som heter Lukas Cranach. Och Cranach var i sin tur vän med Martin Luther. Och
6: gräddan av bibelöversättare.
23: Mm. Ja, så att om det kommer en tryckare från Lübeck, han är ju helt vanlig liksom att stavning fungerar så här. Mm. Det ska inte vara någon variation.
6: Nej.
23: Så att han har säkert påverkat detta också.
6: Då ville man kanske göra så som de gjorde. Jag tänker då kommer de här svenska översättarna och tänker att vi gör så som de gör.
23: För detta var ju det modernaste, Luthers bibel. Det var ju liksom the shit,
6: om man sa. Yeah. Så.
23: Och sen får man också tänka så att Bibeln och Nya Testamentet är ju unika texter. Va? De är ju auktoritära och de förtjänar liksom unik omsorg. Man utgick från att det var Guds ord här. Och de har ju en enorm betydelse inom kyrkan. Och kyrkan var enormt viktig under den här perioden. Mm. Och sen en annan sak som säkert spelat roll också. Det var ju att under 1500-talet, så Sveriges bittraste fiende var ju Danmark. Och det är möjligt att några av språkformerna i Gustav Vasas bibel och i Nya Testamentet är medvetet valda så att det inte ska se ut som danska. Det man brukar kalla naboopposition. Så det finns flera olika faktorer här som spelar roll, men exakt hur det går till det vet man inte. Och i slutändan så beror nog stavningen på vad bröderna Petri tyckte var rimligt helt enkelt.
5: Men om man säger så här, du sa typer, men det är fortfarande tre typer.
23: Nej, jag tror att det var gjutna typer på den här tiden. Nu är vi inne på 1500-talet.
5: Alltså man hade gjutna typer, hade man alltså... Men hade du bokstavstyper eller hade du ordtyper?
23: Nej, de hade bokstavstyper och då kom han Richolf, han hade liksom med sig nya typer så att det var liksom blev ett helt nytt typsnitt i Bibeln då. Så att bibeltexten ser inte likadan ut som andra tryckta texter i Sverige.
5: Har man ett 28 bokstavers alfabet då på 1500-talet? Eller O och... Lite bokstäverna, fanns de med eller?
23: Alltså, å dyker först upp i Nya Testamentet 1526. Men då är det egentligen inte ett å utan ett a med ett litet o ovanför.
5: Ja.
23: Och ö och ä dyker upp sen i Gustav Vasas bibel. Men då är det egentligen inte ett ö och ä som vi känner igen det, utan ö är då ett o med ett litet e ovanför. Och ä är ett a med ett litet e ovanför.
6: Mm.
23: Så det var liksom innovationer. Man märkte ju att de här orden mata och mäta, de låter inte likadant och då försöker man markera det i skriften. Och så småningom så hittar man på då bokstaven ä från det här a med ett överskrivet i. Mm. På den här tiden var det ju så att man tänkte sig att skriften skulle spegla talet.
6: Ja.
23: Så hur det lät påverkade hur vi skriver.
6: Just det.
23: För det är ju den alfabetiska principen. Mm. Vi har ett tecken för varje språkljud. Mm. Så om man är lite slarviga säger så.
6: Ja.
23: Men sen under de här åren som har gått, de här seklarna som har gått, så har ju liksom vårt alfabete, vår stavning etablerat så hårt att nu ändrar vi inte stavningen efter hur saker och ting låter längre.
6: Nej. Men då stavade man som det lät.
23: Ja.
6: Försökte man börja med då i alla fall.
23: Ja.
6: Vilka bra följdfrågor, Anders.
23: Mm.
6: Är du nöjd med svaret?
5: Jag är mycket, mycket nöjd med svaret.
6: Ja. Tack så mycket för att du ville vara med i språket.
5: Det var jättekul. Hej, hej.
6: Hej då. Hej.
8: Har du en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Vi har fått en fråga från en lyssnare som är anonym och han har skrivit så här. Att ni ska göra ett helt avsnitt om Gustav Vasas bibel måste vara årets bästa nyhet. Så har vi satt tonen där.
23: Ja.
8: En fråga. Det här med infinitivmarkören på svenska och på danska för den delen skrivs att och inte alls lika uttalsnära som till exempel norskans å. Det har ni pratat om förut, men jag undrar om det finns andra sådana diskreta egendomligheter och logiska brister i dagens svenska som vi kan skylla på Gustav Vasa och hans bibelteam. Och en annan fråga apropå infinitivmarkören att hur i hela friden bestämde Gustav Vasas bibelskribenter sig för vilket stavsätt de skulle välja? Och vilket forskningsmässigt grundlag baserade de sina val på? De hade väl ingen korpus de kunde titta i för att kolla vanlighetsfrekvens och sånt. Vilka var de? Var de ens lingvister? Och det där med att ha valt att som infinitivmarkör kommer jag aldrig att förlåta.
23: Det var en väldigt, väldigt lång och komplex fråga. Jag vet inte om jag kan svara på alla de sakerna samtidigt.
8: Nej, vi gör ett försök.
23: Om vi tänker då på bröderna Petri som översatte Bibeln, som var ledd översatt. Vi vet inte hur många som in. Det kanske var fler som inblandade. Vi vet inte.
8: Nej.
23: Så hade de ju båda två en ganska grundlig utbildning. Man hade varit nere i Tyskland och utbildat sig naturligtvis och kunde latin och så vidare. Så att de var ju inte lingvister i den meningen som vi, alltså språkvetare.
25: som vi tolkat här, men de hade stor erfarenhet att tala och skriva olika språk.
4: Mm.
25: Så att de var liksom, praktiskt sett så var de lingvister, de kunde hantera språk på olika sätt. De talade säkert både tyska och svenska och latin, minst. Och sen hur de tänkte då när de bestämde sig för stavningen till exempel av och infinitivmärket att och så vidare. När det gäller och så ser vi liksom att det finns någon slags medvetenhet bakom formerna. I Gustav Vasas bebis så stavas konjunktionen och alltid OCH. Men adverbet och, alltså som betyder också, det stavas alltid OCK.
4: Mm-hmm.
25: Så att där skiljer man på de här på ett systematiskt sätt och det är helt konsekvent i hela texten. Där har man ju tänkt igenom på något sätt.
4: Det är därför också stavas med OCK idag och OCH.
25: Ja, precis. Det har vi ärvt här. Mm. Och i fornsvenska så var det jättestor variation. Man skilde inte på konjunktionen och adverbet och man kunde stava och med OC, OK, OOK, OGH, AAGH och sånt här. Det var en otroligt stor variation. Va? Så det har säkert funnits en rätt stor variation också i uttalet. Jag skulle kunna tänka mig att man har sagt å ibland och ibland.
4: Mm.
25: När man har läst högt så har man kanske sagt och så vidare. Så att det är svårt att veta exakt vad motivationen bakom stavningen är. Man kan tänka sig då att en kontrast till det danska og som stavas OG.
4: Mm.
25: Så det vill du inte ha.
4: Nej, för det var så antidansk stämning.
25: Ja, ja. Precis. Utan det skulle vara svenskt.
4: Mm.
25: Och hur de kom fram till det här, det vet man inte riktigt så. Men det finns felstavningar från 1500-talet som visar att när det gäller och attor så redan vid den här tiden så stavade man fel. Och det indikerar att orden kanske uttalades likadant. Så, va? Det finns något exempel från 1500-talet. Jag bider mig så Gud hjälp i hans helga ord och denne ed jag nu svär. Där det ska vara att denne ed jag nu svär. Va? Så att den här skribenten har förväxlat och att. Precis som nutida skribenter ibland. Va? Därför att båda uttalas och.
4: Mm.
25: Och sen när det gäller det andra infinitivmärket och konjunktionen. Vi kan ju säga att bada, då är det ett infinitivmärke. Men att han badar, då är det en subjunktion. Och då, de stavas likadant. Och där hade det varit jättebra om de hade skilt på det i Bibeln. För då hade vi skilt på det i dagens skriftspråk. Och där blandar ju folk ihop hur mycket som helst. I alla fall när man undervisar grammatik så kan man inte skilja på bisatser och infinitivfraser därför att stavas likadant hela tiden.
4: Precis, och vi har gjort ett helt avsnitt om att, du och jag, som man kan lyssna på i Sveriges Radio Play.
25: Ja. Ja. Så att tyvärr så används att, och då stavas det A-T bara i Gustav Vasas bebis, används både som subjunktion och infinitivmärke. Tyvärr.
4: Tyvärr, ja.
25: Ja, så att här gjorde bröderna Petri ingen skillnad. Och det kan man ju då lägga dem till last 500 år efter.
4: Jag kommer aldrig förlåta dem.
25: Nej.
4: Skriver den här lyssnaren. Finns det andra brister som den här lyssnaren skriver om som vi kan skylla Gustav Vasa och hans bibelteam?
25: Ja, alltså det finns ju såklart brister i texten. En sak som de gör är att de försöker då återuppliva formsvenska former. Och även om de gör rätt för det mesta så finns det exempel på att de använder de här formsvenska formerna lite fel. Alltså de har pluralformer som rövarenar och sånt här då, som rent formellt kanske skulle vara men som var utdött sedan länge kan man säga.
4: Ja, det är ju väldigt intressant för att vi inte vet. Vi kan bara spekulera. De förde ingen dagbok där som vi i alla fall har fått ta del av om hur arbetet gick. Och du har varit inne på det, vilket stavsätt de skulle välja. Då försökte man ändå närma sig talspråket. Det måste ha varit något ledord, eller?
25: Ja, och någon slags då mellansvenskt talspråk. Inte dialektalt.
4: Nej.
25: Man försöker konstruera någon slags standard. Då.
4: Mm. Ja, men då får vi hoppas att lyssnaren här är nöjd med ditt svar.
25: Ja.
4: Hur många av de här biblarna finns kvar idag från 1500-talet?
25: Det vet inte jag.
4: Nej. Men har du sett någon? Har du hållit i någon?
25: Ja, jag har hållit i någon. Och jag har hemma faktiskt några blad från Bibeln också, från Ursaltaren.
4: Okej.
25: Okay. Som jag hittade på ett antikvariat.
4: Alltså från 1541?
25: Ja. Från Gustav Vasas Bibel. Då. Men det finns ju säkert flera hundra stycken, för att det finns ju, kyrkorna hade dem och de finns säkert bevarade på, i många, många ställen och sånt. Och ibland så dyker den ju upp så antikvarie så man kan köpa den faktiskt. Här.
4: Mm.
25: Och, men det kostar ju lite pengar då.
4: Ja, jag såg faktiskt att de kan kosta oerhört mycket, men det var nog väldigt välbevarad jag hittade på internet som kostar liksom
25: 50 000 till 100 000 kanske.
4: Ja.
25: Men om man tänker sig då, detta är ett kulturhistoriskt oerhört värdefullt föremål som är tryckt och arbetet ligger jättemycket arbete bakom. Det har spelat en otroligt stor roll i svensk kulturhistoria. Sådär. Och så kostar den lika mycket som en stol från 1700-talet.
4: Du menar det är billigt?
25: Jag tycker det är oerhört billigt.
4: Ja, jag förstår. Om man nu blir nyfiken på
7: hur Gustav Vasas bibel såg ut från 1541, då kan man ju faktiskt gå in på sverigesradio.se/språket, så lägger vi upp en länk där. Mm. Det finns ju såna här bilder man kan faktiskt bläddra lite, eller hur?
25: Ja, alltså, den finns i faksimil på litteraturbanken, och faksimil betyder att det är som en kopia av, men man kan bläddra i den och man kan söka i den och sånt här, tror jag. Där ser man också de här fantastiska illustrationerna.
7: Mm. Jag tycker ändå att lyssnarna kanske blir lite nyfikna.
25: Ja.
7: Hur ser den här fantastiska boken ut som de pratar om nu i ett helt avsnitt av språket?
25: Ja.
7: Ja, då kan man gå in och kolla på det. Vi går vidare. Vi har många lyssnare som har ställt frågor som har att göra med Gustav Vasas bibel. Och en av dem är Christer Kock. Hej Christer.
9: Hej Emil. Jag har en fråga om namn i bibeln.
7: Mm.
9: Det var när Jesus skulle korsfästas. Samtidigt skulle ju två rövare korsfästas. Och då var det så att någon brottsling skulle benådas. Och eftersom jag är lycklig ägare till en drottning Kristina-bibel från 1646, är det enklare att jag läser upp vad det står enligt Matteus 27:20. Men de översta prästerna och de äldste gav folkena in att de skulle begära Barabbam och förgöra Jesum. Då svarade landshövdingen och sa det till dem: vilken av dessa två viljen i att jag ska giva eder lös? Det sa det Barabbam.
25: Mm.
9: Ja, det är både Barabbam och Jesum istället för Barabbas och Jesus.
7: Just det, och det är det du undrar över, det här M-et på slutet där, va?
9: Mm. Just det, precis.
7: Ja. Ja.
25: Och då kan jag säga att det finns en M-form som en böjningsform i fornsvenska, och då signalerar det att det är dativ, det kan vara dativ plural till exempel, och slutade på um. Så man använde dativ för indirekta objekt och efter vissa propositioner. Som man sa i Uppsalum till exempel. Inte i Uppsala utan i Uppsalum. Så man skulle ju kunna anta att okej, vi har någon slags rest av fornsvenska här. Men i Gustav Vasas bibel tillämpas inte detta konsekvent. Vi hittar både M när det inte ska vara dativ plural, och vi hittar, och M saknas ibland där det borde finnas. Så att om vi tittar i Gustav Vasas bibel med förordet där, så har vi efter prepositionen med, så borde det vara den här dativformen då. Men då står det till exempel Mose är kommen med lagen. Enligt fornsvensk mönster så borde det vara med laginum.
9: Jaha,
7: Inkonsekvent det här alltså.
25: Ja, och då undrar man var kommer de här M-formerna ifrån? Och då tror man att det är faktiskt inlånade latinska namnformer då. Särskilt i egennamn och personnamn och sånt. Så är det ofta så att man använder det här M-et, och det är då inlånat från latin. Så man kan säga i Gustav Vasas bibel, när vi har en sån här M-form på namnet, så signalerar det att det inte är subjekt. Mm. De skiljer sig så att man säger Barabbas kom över till Oljeberget eller någonting sånt.
7: Just det.
25: Så Barabbas fungerar då som subjekt och Barabbam fungerar som objekt, kan man säga.
9: Okay.
25: Och det stämmer också med att man leder bort någon till Pilatum istället för Pilatus. Pilatus är då subjekt och Pilatum är någon slags objektsform. Det här är mer påverkan då från latin och latinska namnformer än från svenska. Detta är nog någonting som bröderna Petri har använt som ett stilgrepp helt enkelt då. Man har försökt göra det lite arkaiserande, lite högtidligt, och då lånar man in former som ger den här högtidliga klangen. Va?
7: Och Christer, du sa att du har en bibel, drottning Kristinas bibel sa du, från 1646.
9: Ja, det var så här att först när jag började nosa i det här så hittade jag på nätet Gustav Vasas bibel.
7: Ja.
9: Mm. Men sen när jag besinnade mig så tog jag fram min egen drottning Kristina bibel från 1646.
7: Ja.
9: Och det här, den texten jag tog därifrån. Men det står på försättsbladet på Kristina Bibeln: Biblia, det är all den helga skrift på svenska efter förre Bibliens text oförändrat.
25: Mm.
7: Ja, så det är den texten som är Gustav Vasas Bibel.
25: Ja, det är precis samma text. Den största, sen kommer den reviderade upplagan, den man kan kalla Karl XII:s Bibel, kommer 1703.
9: Ja. Och där den har jag inte tyvärr, men den finns.
25: Du får gå ut och shoppa lite så hittar man den. Den finns också till försäljning ibland. Och där har man gjort lite uppdateringar faktiskt.
9: Jaha.
25: Men den stora revisionen är ju sedan 1917 års bibel, då man verkligen försöker anpassa den. Så 1917 års bibel, då händer det grejer. Men fram till dess så är det texten i princip oförändrad.
7: Ja.
9: Okej.
7: Okay. Mm. Ja, men är du nöjd, Christer, med svaret?
9: Ja, jag är väldigt nöjd, för att det klarnar. Och jag har frågat andra här bekanta, men de tittar på mig och undrar om jag har läst fel eller
25: ja.
9: Vad det är. Så att,
7: ja. Du kom rätt med din fråga här i alla fall.
9: Mm. Ja.
7: Ja, Christer Kock, tack så mycket för att du ville vara med oss här i Språket.
9: Tack snälla, vad trevligt. Och, tack. Mm.
7: Hejdå.
25: Tack, tack.
7: Hej.
9: Hejdå.
7: Det är väl så härligt när vi öppnar upp här så ser man att det finns folk som är intresserade av de här sakerna.
25: Ja, det finns nog många som är väldigt intresserade av detta faktiskt. Ja.
7: För några veckor sedan gjorde vi ett avsnitt om science fiction. Då fick vi lyssnare som var intresserade av det.
25: Ja.
7: Nu har vi olika biblar.
25: Ja.
7: Ja. Thomas Håkansson har skickat in en fråga. Hej, för ett tag sedan tog ni upp en fråga om varför svenskans gamla formsystem har försvunnit. Jag blev nyfiken på en annan sak, nämligen skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. Alltså, hur länge var formerna försvunna i talspråket innan de försvann även i skriftspråket? I Gustav Vasas bibel fanns en hel del gamla kasusformer kvar, delvis även i Karl XII:s bibel. Pluralböjningen av verben fanns kvar i skrift långt in på 1900-talet. Men jag har förstått att ledande författare slutade använda dem redan på 1800-talet, vilket tyder på att de kändes föråldrade redan då. Vet man ungefär när alla dessa gamla former försvann ur talspråket, undrar Thomas Håkansson.
25: Och då får man ju säga att ja, vi vet ungefär. Mm. Men samtidigt får man lägga till att i vissa dialekter så finns de kvar, så att där har de inte alls försvunnit. Det finns gott om dialekter där man har verbböjning och sånt här kvar. Så att de har inte försvunnit ur allt talspråk, men ur det svenska standardtalspråket så är de borta. Och då är det ju så att skriftspråket släpar ju alltid efter när talspråket förändras. Talspråket förändras enligt sina egna principer och det går lite snabbt. Men för att förändra skriftspråket så behöver man liksom reform, kan man säga då.
7: Så är det ju nu, idag också.
25: Ja, och då måste man prata ihop sig och så göra förslag och sånt här liksom, så det sker inte per automatik.
7: Nej.
25: När det gäller kasus och kasusböjning så kan vi se att redan under 1300-talet så försvagas kasusformerna. Och då ser man ju detta genom att folk skriver fel, kan man säga.
7: Just det.
25: De har det inte i sitt levande språk längre, så när de skriver så blir det lite galet helt enkelt.
7: Ja.
25: Och dagens system då med två kasus, alltså nominativ och genitiv, verkar vara etablerat i slutet på 1400-talet. Och då gäller det städernas talspråk, alltså Stockholm och Kalmar och sånt där.
7: Just det, men det finns kvar i Gustav Vasas bibel som Thomas skriver här.
25: Ja, och då lever det kvar då, som stilmarkör och som arkaismer och variationer av olika slag.
7: Och samtidigt vill man närma sig talspråket i stavningen ju.
25: Ja.
7: Men det här var en sån grej som de tänkte, nej men...
25: Ja, men det är
7: alltid, vi har kvar det i skrift. Ja,
25: ja, men just när det gäller Bibeln så är det ju alltid en sån här balans. Det, liksom, det drar åt olika håll. Vi vill behålla Bibelns högtidliga stil, men samtidigt så vill vi göra den läsbar.
7: Ja.
25: Sen när det gäller personböjningar av verb. Mm. Då var det ju så att i äldre fornsvenska så sa man vi ätom, ni äten, de äta.
7: Ja.
25: I plural. Mm. Singularformerna har vi lite personmöjden kvar i den allra äldsta fornsvenska, men den försvinner väldigt snabbt. Det här systemet luckras upp successivt under 15- och 1600-talet så finns det väldigt stor variation om vi tittar då på mer vardagliga texter och sånt här. Då, att det oftast används e bara som vi äter, ni äter, de äter. Så det verkar ha en slags sammanfall här. Då.
7: Mm.
25: Och under 1800-talet så får vi då en enda pluralform i skriftspråket när man säger äta. Vi äter, ni äter, de äter.
7: Mm.
25: Men i takt med att språket då, skriftspråket standardiseras, vilket sker från slutet av 1600-talet och framåt, så syns talspråksformerna mindre och mindre i skriftspråket. För då har skriftspråket liksom blivit fossiliserat. Vi skriver så här. Då är det inte längre så att vi skriver som vi pratar, utan då har skriftspråket blivit sin egen norm.
7: Ja. Och det är fler och fler som skriver, antar jag.
25: Ja.
7: Ja.
25: Och man börjar trycka tidningar och sånt här. Va? Så att då etableras en viss stavning. Och sen blir stavningen, det finns en jättestor tröghet då i stavningen. Va?
7: Då går vi till sista frågan för idag. Den kommer från Per Jonny som skriver: jag undrar över det svenska ordet synd som förekommer i Bibeln. Så vitt jag har förstått gjordes den första svenska bibelöversättningen på Gustav Vasas tid. Förekommer ordet synd i Gustav Vasas bibel? Var ordet synd ett vardagsord i svenska språket under 1400- och 1500-talet? Vad betydde ordet då? Har ordet synd därefter följt med i alla nya bibelöversättningar sedan dess? Undrar Per Jonny.
25: Och då får vi ju rätta perioden lite grann. Och som jag sa då så har vi ju en bibelöversättning eller en bibelparafras från 1300-talet som brukar kallas pentateukparafrasen. Och där används ordet i den moderna religiösa betydelsen synd. För att det är ju liksom i en kristen kontext, i en katolsk kontext i den här gången. Så det ordet förekommer 654 gånger i pentateukparafrasen.
7: Från 1300-talet?
25: Ja, så det är ganska vanligt då va. Och sen så finns det också, alltså Sverige kristnades ju betydligt tidigare på 1000-talet någon gång, kanske ännu tidigare. Vi har hittat, men det finns ju kristna gravar i Varnhem och sånt som verkar vara tidigare. Och också på runstenarna förekommer då ordet synd. Så att redan där så har vi synd i en ganska modern betydelse. Så ordet är då germanskt. Det finns genom alla germanska språken då. Och det användes också innan kristendomen infördes. Och det verkar ha haft, det är lite svårt att förstå vad det betydde på den här tiden, om vi säger 800-talet och sånt här då. Någon slags juridisk innebörd eller juridisk betydelse. Men tittar man på etymologin så är den ganska svårtolkad. Alltså det finns den här, att det har betytt något som heter nödvändig angelägenhet, står det i Svenska Akademiens ordbok, eller laga förfall eller hinder, trångmål. Det verkar vara en slags juridisk term, och de är ju notoriskt svåra att förstå sig på vad de betydde vid den här tiden, för vi förstår liksom inte riktigt hur lagen funkar och så.
26: Nej, vad sa nödvändigt? Nej.
25: Ja, nödvändig angelägenhet.
26: Det är väldigt flummigt.
25: Ja, det är väldigt flummigt faktiskt.

0: Nu har vi pratat om Gustav Vasas bibel då. Vi har inte läst bibeln här. Men om man skulle göra det, som en vanlig, inte då någon som du som är specialintresserad, utan någon som jag, skulle jag förstå vad jag läste om jag läste Gustav Vasas bibel från 1541?
1: Ja, delvis. Det finns då ett hinder om du går in på den här faksimilupplagan som finns med litteraturbanken. Så det första hindret är att läsa själva texten, för att den är ju satt i frakturstil.
0: Just det.
1: Så att det kan vara lite svårläst. Mm. Men kommer man över det, det finns ju då också versioner av Gustav Vasas bibel som är satt med vanlig text, kan man säga då. Mm. Och den kan man ju läsa, och då förstår man i princip allting, skulle jag säga. Mm. Det finns enstaka ord som inte fungerar så, men huvudbudskapet går nog fram, tror jag. För att mycket av de här böjningsformer och sånt, vi får nog kalla det pynt. har liksom en riktig funktion.
0: Så. Vad heter de? Bröderna Petri?
1: Ja.
0: De pyntade lite.
1: Ja.
0: Men det är då så, det säger du och många andra, att Gustav Vasas bibel från 1541 och även då Nya Testamentet från 1526 har haft väldigt stor inverkan på hur det svenska språket ser ut idag.
1: Ja, precis som den danska bibeln har haft jättestor inflytande på danska språket, den engelska bibeln på den engelska, ja. Luthers tyska bibel på tyska.
0: Just det, ja. Det var som en trend i Europa. Ja. Vad kan vi tacka Gustav Vasas bibel för då, i svenskan?
1: Att vi fick ett svenskt skriftspråk som inte ser ut som danska. Och sen kan vi ju säga att han skilde mellan och. Och vi har fått väldigt mycket att forska om, kan man säga.
0: Ja,
1: vi har fått en utgångspunkt. Det liksom fungerar som en hörnsten. När man tittar på den svenska skriftboken så är Gustav Vasas bibel just en hörnsten att stå på. Det är där det börjar, kan man säga.
0: Mm. Henrik Rosenqvist, tack för idag.
1: Mm, tack själv.
0: Du har lyssnat på Språket, en podd från Sveriges Radio. Fler avsnitt om språkhistoria hittar du i appen Sveriges Radio Play. Gå in på det här avsnittet och kolla under rubriken Relaterade avsnitt, så har jag lagt in program där som du kan lyssna vidare på.
2: Klockan är 13:30 och nu är det P1, ett avsnitt ur vår serie Brottsspår som sändes i somras. En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
3: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
2: Och i Sverige har DNA varit avgörande vid två av våra största och mest uppmärksammade polisutredningar.
3: Det här är Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia, idag om DNA.
2: Jag heter Lena Nordlund.
3: Och jag heter Björn Gunnér.
2: En sommardag i juli 1986 i byn Enderby i England. 15-åriga Dawn Ashworth försvinner. Två dagar senare hittas hon död på en åker, täckt av grenar, gräs och uppslitna växter. Det konstateras att hon har blivit våldtagen och strypt.
3: Snart förstår polisen att det här mordet kan kopplas ihop med ett liknande som skedde 2,5 år tidigare. En annan 15-årig flicka, Linda Mann, som aldrig kom hem. Hon hade blivit våldtagen och strypt på samma sätt och bara några 100 meter därifrån.
2: Polisen misstänker att det är någon från trakten som är gärningsmannen, och för första gången någonsin tar de hjälp av en helt ny metod inom kriminaltekniken.
3: Det handlar om att utnyttja att var och en av oss har en helt unik sammansättning av vår arvsmassa som går att se i varje cell som vi har råkat lämna efter oss, i blod, sperma, svett eller hårstrån.
2: Björn, jag har ju jobbat så himla länge på Vetenskapsradion, och när jag var helt ny på 90-talet så var DNA-analyser på tapeten i ett väldigt känt brottsfall som vi också rapporterade om. Minns du O.J. Simpson?
3: Ja, jag minns absolut O.J. Simpson. Han var ju amerikansk fotbollsspelare, en av de största stjärnorna där. Och så var han ju överhuvudtaget superkändis. Han var ju skådespelare också, var med i Nakna pistolen-filmen här för mig. Men sen hände det någonting som var något väldigt dramatiskt. Det var något med en polisjakt ju på honom, och den direkt sändes i TV för mig.
4: O.J. Simpson is in that car.

0: Now police radio is saying that Simpson has a gun at his head.
1: Look at all the cars on this next bridge, man.
2: Det här var nog det mest tv-bevakade brottsfallet någonsin, i alla fall ditintills. Det sågs av flera hundra miljoner och rättegången direkt sändes också. Och det var alltså exfrun och hennes vän som hade blivit knivhuggna till döds. Och förutom deras blod så fanns det då rikligt med blodspår på brottsplatsen från en annan person. Och DNA från det blodet, det stämde helt överens med det från O.J. Simpson. Ändå så blev han friad då, för DNA det var så nytt inom brottsutredningar och försvaret, de lyckades argumentera för att labben på något vis hade förorenat proverna och att det inte var pålitligt, trots att det var tre oberoende labb som hade kommit fram till samma sak.
3: Ja, det är ju rätt speciellt. Men sen så gick det väl ganska fort för det här att förändras och att DNA väldigt snabbt ändå började ses som det gör nu, att det är liksom ett av de allra starkaste bevisen i brottsutredningar.
2: Mm. Och i Sverige hade det som då hette Statens kriminaltekniska laboratorium redan hållit på med DNA-analyser sedan 1990 ungefär. Och samma år som O.J. Simpson-rättegången pågick i USA, då rekryterade de en ung man till sin DNA-avdelning.
4: Jag har jobbat med det här sedan 1995.
3: Så när du började 1995 och höll på med DNA, kunde du då ana att det skulle bli så avancerat och alla de här möjligheterna som finns nu idag?
4: Nej, egentligen inte. Tekniken har ju bara fortsatt utvecklas. Och i mycket handlar det ju om att få fram mer och mer information egentligen från allt mindre mängd material av sämre kvalitet.
3: Mm. Ricky Ansell heter den här mannen som vi träffade och som idag 30 år senare är DNA-expert på Nationellt Forensiskt Centrum. Och han säger det att i Sverige så hade vi aldrig den här diskussionen som fanns under O.J. Simpson-rättegången där om att DNA inte skulle vara pålitligt.
2: I de fall som man tvivlar på DNA så handlar det inte om själva tekniken i sig utan mer om vad ett DNA-prov verkligen kan visa.
4: DNA-tekniken i sig är ju robust. Och den stora frågan idag är ju sällan om DNA verkligen kommer från en viss person eller inte, utan det är ju ofta hur det kom dit, när det kom dit och andra frågor som är egentligen utanför själva DNA-biten.
3: Mm. Och Rick Ansell säger att DNA när det kom så blev det redan från början ett starkt tillskott till andra metoder som fingeravtryck och sånt som också är personbindande som man säger.
2: Mm. Men de första analyserna, de som gjordes i England på 80-talet till exempel, de hade en svårighet och det var att det behövdes så stora mängder prov för att det skulle gå att analysera mycket. Blod, saliv eller sperma till exempel, och det har man inte alltid efter ett brott. Men på 80-talet var det en amerikan som kom på något som heter PCR som förändrade allt, och det har väl du också koll på, Björn?
3: Ja, alltså typ det var ju något som man fick lära sig under pandemin, just den termen PCR-test. Det pratades ju mycket om då, men du kan påminna om vad det där står för.
2: Ja, för det har funnits mycket längre än sedan pandemin och används till annat än virustester. Det står för polymerase chain reaction och det är en metod att snabbt och väldigt exakt masskopiera upp små mängder DNA så att det blir mycket mer.
3: Just det. Och då kan man alltså göra analyser trots att man kanske bara har en väldigt liten blodfläck eller vad det nu kan vara att utgå ifrån.
2: Men om jag gör så här på dig nu. Nu tog jag dig på axeln. Mm. Finns mitt DNA i din skjorta nu?
4: Det skulle du kunna göra. Det beror ju på vad du har hunnit avsätta med den korta kontakten som var. Sen är ju nästa steg i det här är ju att man ska lyckas fånga upp det. Och den typen av spår som då skulle kunna vara avsatt, som vi kallar kontaktspår, de syns ju inte. Så de vet vi inte var de sitter. En blodfläck ser vi ju. En spermafläck kanske vi ser för blotta ögat eller med hjälp av en ljuskälla. Men ett kontaktspår går inte att se.
2: Hur hittar man det då?
4: Vi använder en teknik som heter minitejpning. Så att man tejpar ytlagret på textilien.
3: Och sen lägger man den där minitejpen i någon vätska kanske och får loss material därifrån och så åker in i någon maskin, eller hur går det till?
4: Ja, efter att det är säkrat med minitejp eller på annat sätt så är nästa steg att utvinna DNA. Och det finns ett antal olika metoder som beror på egentligen vad är det för spår vi har säkrat, hur mycket är det av spåret och vad sitter det på. Beroende på hur mycket det är så kanske man behöver späda det eller så är det obefintligt och då kanske man inte kommer vidare. Men man tar den då man behöver och sen gör man nästa steg som är den här kopieringen med hjälp av PCR.
2: Hur lite kan det vara för att det ska gå? Räcker det med en cell?
4: Teoretiskt räcker det med DNA från en cell, men vi brukar säga några cellers DNA.
3: Mm. Minitejpning, det låter liksom lite gulligt och hobbyaktigt på något vis.
2: Ja, men det är det ju inte.
3: Nej. Och då sa han ju så här då, att ibland så är det obefintligt och då kanske man inte kommer vidare, eller hur?
2: Ja, det sa han ju.
3: Och det är ju så att i verkligheten så är det inte så lätt som det brukar vara i kriminalserierna. Där hittar de ju nästan alltid DNA. Men ja, i verkligheten är det svårare. Och dessutom så finns det en sak till att tänka på. Och det är att även om det finns DNA på en brottsplats så är det ju ändå inte något bevis för att personen som har lämnat det här DNA har varit på den brottsplatsen.
4: I DNA-sammanhang så finns det ju möjligheter till vad vi kallar sekundär överföring kan ju förekomma. Det är ju helt enkelt att någonting har förts över och sen via en till aktivitet så förs det någonstans.
2: Så det kan hamna, mitt DNA kan hamna någonstans där jag inte har varit?
4: Ja.
3: Mm, tänk på det.
2: Ja.
3: Och Rick Ansell, han är väldigt noga med att påpeka att han och hans kollegor som gör DNA-analyser, de konstaterar ju bara vems DNA det är de hittar. Ingenting alls om vad det är som har hänt eller hur DNA har hamnat på en viss plats. Det är inte deras jobb utan det är de utredande poliserna som ska göra.
2: Mm. Sen undrade vi också vilka som är de viktigaste fallen som har lösts med DNA i Sverige. Och det är svårt att svara på tycker Rick Ansell, för vartenda fall som blir löst kan ju vara extremt viktigt på individnivå. Men om vi menar de största fallen medialt där DNA varit inblandat, då finns det ändå några som vi alla minns.
4: Mordet på Anna Lind är ju ett uppenbart sånt fall. Men även dubbelmordet här i Linköping. Men det är ju bara för att nämna några. Men det finns ju så många fler och det mesta vi bidrar till då är ju inte medialt alls.
2: Och vid båda de utredningarna så fick polisen tillstånd att använda sig av undantagsmetoder. Vid mordet på Anna Lind 2003 då fick de tillstånd att jämföra DNA från mordvapnet som var en kniv med DNA ur den så kallade PKU-biobanken. Och det är en biobank för forskning om olika sjukdomar där nyföddas blod lagras och inte alls tänkt för polisarbete egentligen.
3: Just det. Och sen då vid dubbelmordet i Linköping 2004, där var det då en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna som blev knivdödade i ett bostadsområde mitt på ljusa dagen, eller ja, morgonen var det väl. Och i det fallet så fanns det bra DNA-spår både från mordvapnet och så fanns det också hårstrån i en mössa. Och den knivhuggna kvinnan hade dessutom sett angreppet på pojken och hon levde länge nog för att hinna berätta att mördaren var en ung man.
2: Mm. Och polisen topsade över 5000 män, de höll tusentals förhör och gick under åren ut med två fantombilder. Den ena var baserad på DNA man hade hittat, men de hittade ingen gärningsman.
3: Nej, de gjorde inte det. Förrän 2020, för då tog allt en ny vändning. Och det var tack vare en släktforskare från Härnösand som hade specialiserat sig på att använda DNA. Och det här var precis efter att en massmördare i USA hade åkt fast och dömts. Efter flera decennier av utredande och letande som inte hade lett någonstans. Och det här var en person som hade blivit känd som The Golden State Killer. Och det som då avgjorde saken, det var att polisen där tog hjälp av släktforskningsdatabaser.
5: Och så fick jag då höra att man i Linköping funderar på att man skulle prova det här i Sverige. Och jag tänkte, det är jättebra. Men det här kan ju inte polisen, så de behöver ju förmodligen hjälp. Så jag ringde helt enkelt upp polischefen där nere, Jan Staff, och frågade, hej, behöver ni hjälp?
2: Och de ville ha hjälp?
5: De ville absolut ha hjälp. Kom ner och visa hur det funkar. Och de sa att det är ju precis det här vi måste. Det är liksom sista halmstrået.
3: Mm. Efter 16 år så kan man ju verkligen fatta att om det fanns ett halmstrå kvar så vill man prova det. Och personen som vi hör här, det är ju då DNA-släktforskaren Peter Sjölund.
2: Ja, och numera har nog många hört talas om honom, men då var han inte känd alls. Han hade visserligen hjälpt till med DNA-släktforskning i flera fall med fader okänd och hittat försvunna pappor. Men något som liknade det här hade han aldrig gjort förut.
3: Då är det väl ändå så att det är en del skillnader på de DNA-analyser som poliser gör och de som behövs vid släktforskning.
2: Ja, det är stor skillnad, berättar Peter Sjölund.
5: Ja, polisen har ju använt DNA sedan 90-talet. Då tittar de på 15-16 punkter i DNA. Medan vi släktforskare tittar på över 700 000 punkter. Så vi kan ju liksom hitta helt andra saker. Så man skickar in sin DNA-profil till en databas där andra har testat sig. De laddar in den här profilen, jämför med alla andra som är testade. Och hittar de då personer som har några bitar av DNA som är lika som den här okända, då är man släkt. DNA ljuger inte.
3: Men det behöver väl inte alltid heller ge en träff?
2: Nej, alla har inte släktingar i såna här databaser, även om det börjar bli allt fler av oss. För det räcker ju att någon av alla de 2 miljoner som finns uppladdade i databasen är avlägset släkt med en. Om någon är avlägset släkt med mig, då kommer det ändå gå att använda ett sånt register för att spåra just mig om jag nu skulle ha begått ett brott och lämnat DNA-spår efter mig.
3: Det har du väl inte?
2: Nej, det har jag inte. Men kommer en person från en annan del av världen där det inte funnits folkbokföring med skriftliga källor och där man inte släktforskar på det här viset, där man inte har gamla kyrkböcker till exempel, då tar det stopp. För personer med ursprung från Asien, Mellanöstern eller Afrika, då går det inte att släktforska på det här sättet, säger Peter Sjölund.
3: Nej. Och vad sa han nu då? Är det bara en databas av de här släktforskningsdatabaserna som polisen får använda?
2: 2 egentligen, sa han. 2 amerikanska databaser. Men en finns det tydligen nästan inga svenskar i, så i princip är det en.
3: Mm. Ja, finns ju en. Det kanske är den.
2: Ja.
3: Och den här gången så skickade de alltså in Linköpingsmördarens DNA-profil som de hade hittat till den här databasen.
2: Ja.
5: Men den här databasen skickar ju tillbaka en lista på personer som då på något sätt var släkt med den här okända gärningsmannen. Så jag sitter ju där med en lista, jag kan se hur mycket DNA som är lika med den här okända gärningspersonen. Men jag vet inte hur de är släkt, bara att de är släkt. Så att för att hitta honom i det här fallet då, så fick jag ju kolla hur var alla de här personerna släkt med varann. Var kommer de gemensamma DNA-bitarna ifrån? Och jag fick gå tillbaka till 1700-talet innan det började gå ihop de här släktträden.
2: Ja, från listan så väljer han ut de personer som har bäst DNA-matchning med den okända gärningsmannen. För de är alltså närmast släkt och då behöver man inte gå lika långt tillbaka. Men från dem går han bakåt och somliga av namnen på listan har redan färdiga släktträd som någon annan släktforskare tagit fram. Och andra får Peter forska fram på traditionellt sätt.
3: Just det, och då är det med hjälp av kyrkböcker och folkbokföring och sånt där.
2: Ja, och just sån data har vi varit bäst på i världen, så det finns ju i våra arkiv. Och när han gör den här släktforskningen i det här fallet av personerna på hans lista, då ser han hur flera av deras släktträd går ihop i ett par byar i Östergötland. Det är alltså där flera av personerna på listan har gemensamma anor.
5: Om jag hittar ett antal kopplingar där bak för några 100 år sedan mellan de här personerna som har ärvt bitar av DNA som är lika som gärningspersonen, då vet jag att okej, då härstammar även gärningspersonen från de här personerna som jag hittat där bak på 1700-talet. Så då vänder jag och så forskar jag framåt från dem och då är det mycket släktforskning. Jag måste kartlägga alla ättlingar, det blir många barn.
2: Det grenar ju ut sig jättemycket. Går du ner för varje sån gren då?
5: Då följer jag varenda gren, varenda barn och deras barn.
2: Ja, han utgår alltså från de här gemensamma släktingarna på 1700- och 1800-talet och letar sig framåt via alla deras ättlingar. Och någonstans bland de manliga nu levande ättlingarna borde alltså gärningsmannen finnas.
5: Jag hade ju huvudet fullt med namn, årtal, byar och så helt plötsligt stötte jag på Älgebosätter, den byn känner jag igen. Och så in i mina, jag hade byggt släktträden i Excel, så det var väl in där och söka och hitta Älgebosätter. Och då var ju det som gjorde att allting gick ihop. Och då satt jag med en familj, 2 söner och visste att okej, det är någon av er.
2: Och vad hände då? Vad gjorde du då?
5: Ja, det var en fredag. Jag kände att jag kan inte vänta till på måndag med att ringa. Han har ju i och för sig inte gjort något på 16 år. Men om det skulle hända något i helgen. Så jag ringde direkt ner till Jan Staff i Linköping då, och sa, du, jag hittade honom. Ah, lever han, säger han. Ja, han bor mitt i Linköping. Åh fan, säger han.
2: Kom ner på en gång, vi kan inte vänta, sa polis Jan Staff då.
3: Ja, och då tog alltså Peter Sjölund och brände ner från Härnösand redan den kvällen.
2: Ja, på fredagskvällen. De började liksom förbereda ett gripande där på helgen. Men det var alltså två bröder som hade DNA som stämde in i släktträden. Och det kan inte släktforskningen visa vem av dem det är.
3: Nej, och vad gör man då då?
2: Ja, de konstaterade att gärningsmannaprofilen stämde bäst på lillebrodern. Storebrodern, han levde ett mer ordnat liv med familj och jobb. Men storebrodern fick också topsas. Men det var lillebrodern de hela tiden misstänkte.
5: Vi kartlade var han bodde någonstans och de gjorde ordning för att insatsstyrkan skulle kunna gå in där på morgon tidigt. Och jag fick gå upp till åklagaren, för hon måste ju fatta beslut om att han ska gripas. Och ja, jag slängde upp mitt släktträd där tillbaka till 1700-talet på projektorn. Åklagaren tittade på mig och sa, ja, jag förstår ju inte riktigt hur det funkar, men jag förstår att det måste vara så här, så att, nu fattar jag beslut om att han ska anhållas.
2: Och det här är ju en helt annan sorts släktforskning än vad du har hållit på med tidigare. Hur var känslan att vara i något sånt här? Ett verkligt, riktigt, otäckt, brutalt brottsfall?
5: Ja, det var ju lite kluvet. Dels, det var ju så hemligt allt. Jag fick ju inte ens prata med någon annan släktforskare. Men samtidigt kändes det ju otroligt bra att nu kommer de anhöriga äntligen få svar.
2: Var det mer spännande att lösa ett sånt här fall än sånt som du har hållit på med tidigare?
5: Varje fall är unikt och det är alltid spännande att lyckas hitta en okänd pappa. Men det är klart att det här kändes ju mer större och viktigt för så många. Jag förstod ju under den här tiden jag höll på att vilket trauma det här verkligen var för Linköping. Så många människor som berättat att ja, alltså de stängde ju förskolorna, vi fick följa våra barn till skolan i flera månader. Och så många, förutom just de anhöriga, då var ju drabbade av det här.
3: Ja, så han blev ju verkligen en riktig hjälte får man ju säga då, genom att lösa det här.
2: Mm, Peter Sjölund. Och han skrev ju också en bok och han fick sommarprata i P1. Och det har till och med gjorts en Netflix-serie om hela det här, en dramaserie.
3: Men sen så tog det ändå stopp. Det blev inget mer av det här att man fick använda släktforskningsdatabaser på det sättet i brottsutredningar i Sverige.
2: Nej, det hade ju varit ett pilotprojekt bara. Och det finns en del etiska frågor om integritet. Det är privatägda databaser i USA tänkta för ett helt annat ändamål om man tittar på folk som inte alls ingår i brotten. Så det blev stopp för att det här skulle utredas. Men förra sommaren så kom en ny lag och nu får DNA-släktforskning användas i vissa fall. Och polisen har numera en anställd släktforskare för att jobba med sånt här.
3: Men det här är alltså inte någon rutinmetod som kan användas hur som helst, utan bara då när alla andra vanliga polismetoder har provats utan riktig framgång att man når fram. Och där sa ju då också Ricky Ansell på NFC när vi träffade honom.
4: Som ett verktyg så är det ju oerhört stort och kanske bland det största som har hänt egentligen de senare åren på det sättet. Däremot så är det ju inte en metod som kommer att vara i någon större omfattning, utan den kommer att användas i ett fåtal fall. Det är klart att för vissa fall så kommer det ju vara direkt avgörande att kunna ta det här, men det är ju en extremt känslig metod. Vi går in och tittar på en stor mängd DNA, hanterar data i externa databaser och så vidare.
3: Nej, det här är alltså inte en vanlig rutinmetod. Men det finns ett fall just nu där polisen har fått använda sig av sånt här släktforsknings-DNA. Och det är också ett dubbelmord som hände för många år sedan. Brattåsmorden kallas det för. Och det var ett gammalt par som blev mördade på sin gård i Ångermanland 2005.
2: Där har de hittat och gripit en misstänkt person med släktforsknings-DNA. Men det finns en del oklarheter. DNA visar tydligen bara att den här personen varit på platsen. Det finns inte på något mordvapen som i Linköping. Och fallet är inte avgjort, så det kunde Rick Jensel inte kommentera alls.
3: Men du Lena, Rickard Ansell som vi pratade med, han sa ju att just det här med DNA för släktforskning, det kan vara det största som har hänt inom DNA när det gäller kriminaltekniken på senare tid. Att det är en ganska stor grej.
2: Ja, verkligen.
3: Men sen så finns det ju mycket mer som kan hända på det här området i framtiden. Och en sak där är ju att det här med DNA faktiskt kan säga en del om hur en person ser ut. Alltså man kan se det när man tittar på DNA. Och det används ju redan idag, eller hur?
2: Ja, lite. Även om det inte är någon mirakelmetod än så länge. Till exempel så var som sagt den ena av två fantombilder som gjordes vid dubbelmordet i Linköping baserad på DNA. Och en del saker kan de ringa in, säger Rickard Ansell.
4: Vi har metoder idag där vi kan titta på ögonfärg, hårfärg, hudfärg och sen vad vi kallar biogeografiskt ursprung. Och det är ju helt enkelt var någonstans på jorden den som har avsatt spåret hör hemma rent egentligen historiskt då. På gång in är ju även hårtyp, skallighet, fräknar och andra sådana saker.
3: Och sånt här forskar de om på Rättsmedicinalverket för att då kunna få in fler utseende drag. Men det är ju långt ifrån att man kan få fram ett färdigt utseende ur DNA. Det finns ju saker som form på ansiktet, vilken sorts näsa eller längd eller kroppsform. Ja, de sakerna är för knepigt och svårt än så länge i alla fall.
2: Mm. Det forskas också om andra metoder att dra nytta av DNA, olika sorters specialanalyser. En är till exempel en avancerad metod att kunna se skillnader på enäggstvillingar. För de har exakt samma DNA-uppsättning. Men det kan ändå finnas små kemiska skillnader som uppstår under en persons levnad som möjligen kan skilja på tvillingparet.
3: Men det är ändå de vanliga DNA-analyserna som är rutin. Och mängden sådana har ökat enormt på NFC de senaste åren. På ett år så gör de ungefär 50 000 personanalyser. Det är alltså då från topsade personer, antingen är det misstänkta som ska in i deras DNA-register eller så är det prover från personer som sedan avskrivs. Och sen då när det gäller spår, det är alltså det som de hittar på brottsplatser och som de ska jämföra med sina DNA-register. Ja, då var det ännu mer, ungefär 80 000 om året. Och då kunde jag inte låta bli att undra, är det verkligen så många brott som sker i Sverige?
2: Ja, det kan ju visserligen vara många analyser från ett enda brott, men visst låter det som väldigt höga siffror.
4: Ja, det är ju så det ser ut. Och sen är det ju så att med den nya biometrilagstiftningen så ska ju personer som är skäligen misstänkta för brott, och de ska ju topsas. Så att sedan den lagen trädde i kraft juli förra året så har ju antalet DNA-topsningar ökat.
2: Säger Ricky Ansell från NFC.
3: Lena, nu har vi pratat om nutiden och så framtiden ett tag. Ska vi gå tillbaka till vad vi började med, de här hemska morden på två unga flickor i England på 1980-talet. Det var ju då alltså första gången någonsin som någon dömdes med hjälp av DNA-bevis. Men hur kom det sig egentligen att polisen kunde använda DNA så tidigt i det där fallet?
2: För att polisen läste lokaltidningen. För det här var utanför staden Leicester och på University of Leicester fanns en duktig forskare, Alec Jeffries. Och han hade kommit på att en ny metod, DNA fingerprinting, kunde användas för att knyta DNA till olika individer. Och det hade de skrivit om i tidningen. Han hade inte tänkt sig det för brottsutredningar utan andra användningsområden. Men polisen David Baker, chefsutredare, läste tidningen och gjorde den kopplingen.
6: I'd heard about Alec Jeffries' work. I read about it in the local paper. And so we contacted Dr. Jeffries and asked him if he would do a DNA test for.
2: Det här är David Baker i en dokumentär som finns på YouTube, True Lives, om de här morden. Han dog för övrigt i våras 90 år gammal och han ses lite som en pionjär eftersom det var han som kom på att fråga forskaren Alec Jeffries.
7: My initial reaction was, well, yes, we will try, but don't hold out too much hope. Nobody's ever attempted this sort of analysis on real forensic casework.
2: Okej, sa Alec Jeffries, men ha inte för stort hopp. För ingen har någonsin gjort något sånt här förut och DNA är flera år gammalt och kan vara nedbrutet.
3: Men det gick väl bra?
2: Ja, de fick prover från spermafläckar från båda de mördade flickornas kläder och det fanns DNA och det var identiska mönster från båda morden.
3: Så då hade de väl alltså mördarens DNA?
2: Ja, DNA, men ingen misstänkt mördare. De topsade och fick in DNA från 5511 män i trakten, men fick ingen träff.
3: Då var han kanske inte från trakten ändå?
2: Jo, men det tog sin lilla tid att hitta honom. En av alla de som fanns på listan över oskyldiga var en 27-årig bagare som hette Colin Pitchfork. Men en kväll på pubben råkar en kvinna höra ett samtal. En bagarkollega skryter om hur han har lämnat prov i Collins ställe. Han ville hjälpa sin kompis som av något oklart skäl ville slippa hamna i polisregistren. Och kvinnan som hörde det här ringde till polisen som åkte hem till familjefadern Colin Pitchfork. Han erkänner direkt båda morden och döms till livstidsfängelse. Och där sitter han fortfarande.
3: Och hur gick det då för bagarkollegan som lämnade in ett falskt prov?
2: Och han åker också fast och döms till 2 månaders villkorlig dom. Så The Pitchfork Murders var första gången DNA användes för att lösa ett mord. Men på sätt och vis kan man ju säga att det inte var DNA som gjorde att Colin Pitchfork åkte fast, utan hans glappkäftade kollega på puben.
3: Just det, det kan man faktiskt säga på sätt och vis. Men vi måste väl ändå också säga, hur gick det med O.J. Simpson till slut?
2: Ja, men han dömdes sen civilrättsligt till stora skadestånd till de mördades familjer. Och långt senare åkte han fast för något annat, ett väpnat rån, och fick fängelse. Och han dog 2024.
3: Okej. Och med det slutar Brottsspår i P1 för idag. Om någon vill höra mer av Peter Sjölund, han med släktforskar DNA, så kommer han vara med i ännu ett avsnitt. Det blir det sista som kommer senare i sommar. Hej så länge, säger vi nu. Jag heter Björn Gunnér.
2: Och jag, Lena Nordlund.
8: Och det här var en återutsändning från 5 juli. Alla 8 avsnitt av serien Brottsspår från Vetenskapsradion finns i Sveriges radioappen. Nu är klockan 2.
9: Det här är Ekot. 3 personer har gripits efter ett misstänkt mordförsök i Kumla, uppger polisen. Polisen larmades i morse och en man i 50-årsåldern har förts till sjukhus. De 3 misstänkta ska nu förhöras. En man har skadats allvarligt när han blev påkörd under ett arbete vid en järnväg i Sunne kommun, rapporterar P4 Värmland. Mannen är först till sjukhus med ambulanshelikopter. Händelsen utreds som arbetsplatsolycka. En vecka efter valet finns det fortsatt ingen tydlig väg för Socialdemokraterna att bilda en regering, säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vänsterpartiet och Centerpartiet, som skulle kunna ingå i en möjlig regering, har i veckan upprepat sina röda linjer.
10: De vill inte att det ska råda någon som helst tvivel om vad som gäller. Utan det här är respektive partis bergfasta position och det är svårt att se hur det här ska kunna lösas upp. Centerpartiet vill inte gå till historien som partiet som då för första gången släppte in Vänsterpartiet i regeringen. Medan då Vänsterpartiet anser sig vara valets stora vinnare. De menar att deras väljare har rätt till inflytande som alla andra och det får man bara på allvar i regeringen. Då.
9: Helena Gissén intervjuades av Cecilia Sjövar i Godmorgonvärlden. Efter polisens stora beslag av handgranater under året väntar i höst rättsliga efterspel på flera håll i landet. Bland annat misstänks en man i Västsverige ha hanterat 200 handgranater och stora mängder narkotika. Åklagare Mats Dahlberg planerar att väcka åtal i veckan.
11: Sammanlagt så har han handskats med cirka 0,5 ton blandad narkotika och 200 handgranater.
12: Det var i våras som polisen gjorde jättebeslag av handgranater, bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne. Stora partier hittades i bostäder. I Skåne misstänks en då 17-årig flicka ha förvarat granaterna hemma, vilket hon förnekar. Och nästa vecka räknar alltså Mats Dahlberg kunna väcka åtal i Göteborg, bland annat mot en man som mot sitt nekande misstänks ha hanterat de 200 granaterna efter att de smugglats till Sverige.
11: Vår kvalificerade gissning är att de skulle spridas i landet och användas för våldsbrott.
12: Men ingen av dem som kommer åtalas i de här fallen misstänks ligga bakom. Spåren går istället utomlands och i somras greps en man i Spanien som nu är häktad i Sverige. Mannen förnekar brott. Enligt uppgift i Lekot kopplas han till Foxtrot-nätverket.
9: Reporter här, Kristin Holmberg. Klaus Selmer blir ny koncernchef och vd för Volvo Cars, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Selmer, som är från Tyskland, kommer närmast från uppdraget som vd för Skoda och han tillträder senast i oktober nästa år. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Det är en rimlig nivå av oordning. Jag snarare accepterat kaoset. Jag tycker att kaoset är okej. För att kaoset tar inte över. Snarare är det ju en varm plats att landa i liksom.
15: Kaos är aldrig långt borta i en trebarnsfamilj. Men nu får man till en varm röra istället för ett iskallt gräl. Kan man organisera bort familjebråk? Häng med på Familjekaos i veckans Kropp och själ. Tisdag i P1 och podden finns alltid i Sveriges Radio-appen.
8: Ja, tisdag förmiddag, 11:04 för att vara exakt, börjar direkt sända Kropp och själ om familjekaos. Nu är klockan strax 2:04, söndag eftermiddag, och här är P1, dags för Plånboken med Anna Berg. Programmet sändes första gången i onsdags.
16: Användningen av bank-ID har ökat. Men vad händer med säkerheten när den digitala legitimationen används i allt fler sammanhang?
17: Någon jävel är skyldig till det här bank-ID alltså. Och att det ska vara säkert eftersom man ska användas precis överallt.
16: Caroline blev lurad på sina sparpengar. Det här är Plånboken och jag som är med heter Anna Berg. Ja, allt oftare möts vi av en förfrågan om att starta vårt bank-ID och logga in. Inte bara när vi ska utföra rena bankärenden utan också för att till exempel komma in på medlemsklubbar eller när vi swishar. Det går fort och det är smidigt, men har det blivit för enkelt? För när vi självmant loggat in, ja, då är det svårt att få rätt gentemot banken vid bedrägerier. För Caroline Hoffman i Småland börjar det hela med ett sms.
17: Jag satt nu här i köket och det plingade till i telefonen.
18: Det är en vanlig förmiddag hemma hos Caroline Hoffman när hon får ett sms med Biltema som avsändare.
17: Leverans påbörjad. Förväntad ankomsttid är 1-3 arbetsdagar. Har du frågor, ring och sen ett telefonnummer.
18: Caroline har inte beställt något och ringer telefonnumret för att få hjälp. Kvinnan som svarar är till mötesgående men kommer med dåliga nyheter.
17: Men det ser inte alls bra ut. Det ser ut som det är någon form av bedrägeri. Och det vill jag inte vara med om. Ja, men vi kopplar dig till banken direkt. Och tänkte jag, ha. Vad smidigt, vad snabbt det går. Är det tekniken liksom? Ja, det lät sant.
18: Nu blir Caroline kopplad till en man som alltså påstår sig vara från banken.
17: Och då svarar han här, Robin. Ja, han var ju mer så här tjommig och trevlig också. Och lite så här, lite som kunde sin sak, lät det som. Ja, akademiska ord emellanåt och inget fibberfobbel. Inget som fick mig att reagera.
18: Robin ber Caroline koppla upp sig till ett videosamtal. Hon ser ingen människa i bild men får upp QR-koder på skärmen.
17: Utan jag skulle bara liksom skanna med bank-ID.
19: Bank-ID har du på telefonen där? Ja. Det är mobilt bank-ID.
17: Ja, och så gör jag ju när jag handlar normalt också. Eller om jag ska in på någon sida som inte har att jag kan gå vidare till. Så jag skannar ju QR-koden han visar upp varje gång.
19: Och då kommer det upp ett varningsmeddelande.
17: Ja. Och det var där jag tänkte, det här är något som inte stämmer. Och då frågar ju jag honom. Det är inget att bry sig om, det kommer hela tiden. Och då tänkte jag, det kan ju stämma eftersom det ligger i programmet liksom.
18: Vid det här laget tror alltså Caroline att det första sms:et hon fick var ett bedrägeriförsök och att hon nu får hjälp av banktjänstemannen Robin på Handelsbanken att åtgärda problemet. Samtalet med Robin pågår i flera timmar och han säger att han ska ringa upp igen på måndagen.
17: Så jag väntar ju över helgen. Och, alltså, jag var inte in och kollade på mitt konto ens en gång, för jag litar ju på honom till 100% alltså.
18: Måndagen kommer och Caroline väntar på ett nytt samtal från Robin. Men han hör inte av sig.
17: Så då blir jag så här, det måste ha hänt något då. Så jag ringer till Handelsbanken och frågar efter honom. Ja, hörru du, vi har ingen anställd vid det namnet. Jag bara, vad säger du för något? Det kan inte vara möjligt. Då slog det till i huvudet på mig. För då först fattade jag att det var en bluff. Alltså, eftersom jag själv ringde upp till Handelsbanken med deras telefonnummer. Och så, det kan inte vara sant. Alltså, då har jag blivit lurad.
19: Är det först då du loggar in på ditt konto på Handelsbanken och kollar
17: kontot? Efter jag pratade med henne, ja. 124 kronor hade jag på kontot. Ja, fy fan. Usch, vad jobbigt det var.
18: Drygt 18 000 kronor har försvunnit, säger Caroline. Det är pengar som hon alltså trodde att Robin försökte skydda.
17: Jag trodde att han försökte få tag på kriminella som höll på att förskingra pengar på mitt konto. Alltså ta mina pengar. Precis det han gjorde. Precis det han gjorde. Trodde jag att han motarbetade. Det är fruktansvärt sjukt alltså.
20: Jag håller på att måla här och
18: golvet. Caroline och hunden Simba bor i ett stort äldre trähus i norra Småland. Huset står inför en del renoveringsarbete.
21: Det är mycket som ska göras här, såna småskit i köket.
22: Och så badrumsrenoveringen då?
17: Ja, alltså det är ju det sista jag tar tag i.
18: Caroline har sjukersättning och får 16 000 kronor i månaden. När räkningarna är betalda försöker hon lägga undan en del pengar till renoveringen. Men nu, efter bedrägeriet, är allting borta. Utöver de drygt 18 000 kronor som fanns på det vanliga bankkontot har bedragaren också tagit lån i Carolines namn. Ett av lånen har hon fått avskrivet, men ett annat på 30 000 kronor stressar med betalningspåminnelser.
17: Och jag sitter och tänker, vad fan också, ska jag sitta och betala av ett lån på 30 000? Vad ska jag dra in på? Vad ska jag skita i? Kommer jag ha råd att köpa en pytta färg eller brädor? Eller... Ja. Enligt banken så är det ju bara jag då. Det är bara mitt fel allting.
18: Carolines bank, Handelsbanken, meddelar att de inte kommer ersätta henne eftersom det är hon själv som har godkänt transaktioner och signerat med sitt mobila bank-ID.
17: Det är så dåligt av bankerna att lägga allt ansvar på kunden, för det är faktiskt deras uppgift att förvara våra pengar. Det ska inte liksom vara ett bekymmer för oss egentligen. Jag var inte medveten om att det var ett bedrägeri.
18: I grunden ifrågasätter Caroline hur det kan vara så enkelt för bedragare att komma åt våra pengar efter bara några knapptryck med bank-ID som vi uppmanas använda i allt fler vardagssituationer.
17: Någon jävel är skyldig till det här bank-ID:et alltså, och att det ska vara säkert eftersom man ska använda det precis överallt. När jag ska in på ICA, när jag ska näthandla, det är hela tiden bank-ID på alla de sidorna. Och det är där jag menar, att det är bank-IDs ansvar alltså att se till att det inte går att lura ett bank-ID eftersom det är så pass viktigt som det är.
19: När han bad dig att ta fram mobilt bank-ID, vad tänkte du då?
17: Jag tänkte att ja, det kan ju behövas, liksom. Det är så det funkar. Jag satt ju inte och grubbla på det. Det var ju det som var grejen. Om jag bara hade varit mer vaken och mer liksom haj, så hade jag ju gjort som det står. Lägg på luren och ring banken. Det är banken jag pratar med liksom. Ja, det fanns ju inte i min tanke. Alltså jag är väl godtrogen och blåögd och naiv, men på något sätt så tycker jag nog att det är något fel i systemet när en tredje part kan ta sig in på banken och via en bankkund.
19: Har ditt sätt att använda bank-ID förändrats efter den här händelsen?
17: Nej, jag är ju tvungen att använda det.
0: Jag är väl mer vaksam nu.
18: Nu har Caroline betalat de räkningar hon legat efter med sen bedrägeriet i början av sommaren. Det dröjer ett tag tills hon kan dra igång några större renoveringsprojekt. Men det värsta är inte pengarna hon förlorat, säger hon, utan känslan av att bli lurad.
0: Det är klart som fan att man känner sig dum då när man råkar ut för ett bedrägeri. När hela samhället är medvetna om att det existerar och ingen annan råkar illa ut. Bara lilla jag så här, oho.
19: Men du är ju inte ensam.
0: Nej, det vet jag ju nu när jag har suttit och läst på. Men just då kändes det jävligt ensamt. Och det är ju, jag vet inte, skammen. Ja, det är just så här att man inte har koll på saker och ting. Det är väl skammen. Att man inte begriper bättre. Man känner sig liten som människa då.
16: Det sa Caroline Hoffman och reporter var Lisa Nord. Välkommen Patrik Fallander, chef för bedrägeriprevention på Handelsbanken.
1: Tack så mycket.
16: Varför ersätter ni inte en kund som så uppenbart utsatts för bedrägeri?
1: Det är ett väldigt tråkigt exempel som vi får lyssna på här. Vi kan ju inte uttala oss om enskilda fall. Som man kanske förstår. Generellt kan vi säga att vi gör ju alltid en individuell prövning av det enskilda ärendet och tittar på de omständigheter och förutsättningar som har rått för den enskilde. Vi följer praxis när det kommer till Allmänna reklamationsnämnden, andra rättsliga avgöranden. Och vi tittar alltid på om vi på något sätt själva också har brustit i vår hantering av det enskilda ärendet. Kunden har ett visst ansvar och utan att kunna kommentera det enskilda fallet närmare så kan man ju säga att BankID som vi diskuterar här idag, det är ju en väldigt vanligt förekommande e-legitimation. Det finns information vid signering när man till exempel loggar in eller när man godkänner ett uppdrag. Och den informationen är ju den är viktig att läsa. Framförallt så det här är ju ett av många exempel på väldigt förslagen brottslighet, så att det är väldigt tråkigt att lyssna på detta.
16: Det känns ju enkelt här för bedragarna att komma åt Carolines pengar. Hur kan det vara så enkelt?
1: Om man tänker det i generella termer, så den som har åtkomst till medel, det är ju primärt kunden själv. Men det som står mellan bedragaren och kunden, det är ju just e-legitimationen eller signeringen samt ett antal kontrollmekanismer då i förekommande fall. Det är viktigt att läsa den informationen som man får i de signeringar som man får upp i sitt mobila bank-ID exempelvis. Det är viktigt att om man är osäker inte på uppmaning av någon annan signera eller utföra ett betalningsuppdrag eller företa någon annan rättslig handling egentligen. Är man osäker ska man ringa sin bank om det är en banktransaktion man är orolig för. Och det kan också vara bra själv om någon påstår att man har blivit av med pengar. Självständigt gå in och titta på sina konton och se hur det ser ut.
16: Vi ska säga välkommen också till Johanna Hållén, Sveriges konsumenter.
5: Hej!
16: Hur ser du på bankernas ansvar att ersätta kunder i såna här situationer?
5: För det första skulle jag vilja säga att jag blir både upprörd och ledsen när jag hör Carolines historia. Och hon är ju som sagt var inte ensam. Bankerna har gjort det väldigt enkelt för oss konsumenter att hantera vår ekonomi digitalt. De har utvecklat digitala hjälpmedel och uppmuntrar oss att använda BankID och Swish. Men de har faktiskt inte säkerställt att våra pengar skyddas i samma utsträckning. Bankerna har ett stort ansvar, framförallt när det gäller bedrägerier och även när det gäller bedrägeri via manipulation. Nu sker ju inte så många bedrägeri via tekniska intrång, men bankerna har en skyldighet, de har ett ansvar att förebygga och stoppa pengarna när bedrägerier är på gång.
16: Hur intresserade är bankerna då enligt Sveriges konsumenter att ta sig an den här problematiken?
5: Ja, bankerna har ju för ett par år sedan genom Svenska Bankföreningen presenterat ett stort säkerhetspaket. Man slog på stora trumman och berättade vad man skulle göra. Men man har faktiskt inte fullföljt det som man sa för flera år sedan. Så att,
16: vad är det du saknar? För det har ju också hänt en del sedan dess.
5: Vid den tidpunkten så sa man att man skulle ha de här säkerhetsåtgärderna med ett utgångsläge by default. Så har det inte blivit för alla banker.
2: Förklara det, vad är det du menar by default?
5: Jo, att säkerhetslösningarna ska gälla för alla. Man ska inte behöva ställa in sina säkerhetslösningar, utan det ska finnas belopptak, det ska finnas dubbelsignering och så vidare. Sen är det ju så att bankerna kommer ju lätt undan eftersom det är kunder, konsumenter som står för de här bedrägerierna. Det är väldigt sällan som bankerna ersätter de kunder som har blivit bedragna. Och där har vi tittat på lagstiftningen i Storbritannien från Sveriges konsumenters sida. Där är faktiskt det bankernas ansvar. Dels den banken som den drabbade kunden finns i, och sen också bedragarens bank som faktiskt har ett ansvar att ersätta kunden. Och vi tror, inte bara det här att ersätta, att bankerna ska ha ett ansvar för ersättningen, utan vi vill att den statistik som bankerna har över bedrägerier ska offentliggöras, så att vi konsumenter ska kunna välja bank efter antalet bedrägerier och hur bankerna hanterar bedrägerier.
2: Och det här du pratar om, vad har det blivit för skillnad för konsumenten eller kunderna då i Storbritannien?
5: Dels så får de ju ersättning i större utsträckning än vad svenska konsumenter, kunder får. Men sen också har man ju möjlighet att välja bank efter hur säker banken är, eftersom statistiken över bedrägerier är offentlig.
2: Mm. Patrik Fallander, Handelsbanken. Finns det någon situation där man faktiskt kan få ersättning om man själv loggat in eller godkänt via BankID hos er?
1: Jag kan inte ge några konkreta exempel på när det skulle kunna vara av lite olika anledningar.
2: Men har det hänt?
1: Vi ersätter i förekommande fall våra kunder. Och som jag nämnde tidigare, vi följer ju praxis också när det kommer till vem som ska bära ansvaret. Och vi gör också en individuell prövning. Är det så att vi på något sätt har brustit i vår hantering, att vi har missat någonting som vi anser att vi borde ha haft koll på eller uppmärksammat, så kan vi ta med det i bedömningen. Och om vi är osäkra på om ansvar ska utgå från bank eller kund, så dömer vi till kundens fördel. Och jag kan ju bara hålla med Johanna också om det hon inledde med att säga, att det här är ju fruktansvärt så som exempel, men det är ju ett väldigt stort samhällsproblem som vi banker inte själva heller kan råda bot på. Jag vill också kommentera det här med säkerhetspaket och att man begränsar kunderna. Det är en riktning. Vi har också krav på oss att underlätta snabbare betalflöden, större belopp, krav på ökade beloppsgränser, och dessutom är det många.
2: Vi ska släppa in Carl Emil Nicke här också.
1: Mindre friktion skulle jag lägga på. Ja,
2: vi ska släppa in Carl Emil Nicke här, IT-säkerhetsspecialist. Du är också välkommen till Plånboken.
4: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på Carolines berättelse här. Vad är det för metod bedragarna använder sig av?
4: Ja, det här är klassisk social manipulation. Jag tycker att det är ett väldigt bra exempel som hon lyfter, vilket stämmer väl överens också med de samtal som jag har haft när jag har gjort det som man inte ska göra. Alltså ringa till det numret för att se vad det egentligen
2: det
4: är som händer.
2: För det har hänt dig också?
4: Det har hänt mig också, men då har jag ringt från ett kontantkortsnummer för att höra vad är det egentligen som inträffar. Och en av de sakerna som är absolut mest briljanta med just det här sociala manipulationsförsöket, det är övergången från organisationen som påstår att någonting har hänt till banken. För organisationen som påstår att någonting har hänt, någon har tagit en kredit i ditt namn eller liknande, de säger att nu kopplar vi över dig till din bank. Mm. Banken svarar sen helt oförstående om vad det är du kontaktar dem för, så du måste börja med att beskriva för bankbedragaren vad det är du vill ha hjälp med, vilket gör att det känns ännu mer pålitligt. Det är ju du som ber om hjälpen från bedragarna i det här fallet.
2: Men vilka ansvar har kunden själv här då?
4: Ja, när det kommer till att kunna göra digitala betalningar, när det kommer till att vi ska kunna ha den friheten och flexibiliteten som vi har i dagens betalsystem, så förutsätter det ju att vi på något vis har ett förtroende för systemet som används för att signera betalningar. När det kommer till BankID som används i de här sammanhangen, så är det rent tekniskt säkert. Det som bedragarna utnyttjar nu, det är just sociala manipulationen. Att övertala personen som signerar något att det budskapet som visas i displayen inte är något som de behöver bry sig om. Backar vi tillbaka...
3: Just det, det säger ju Caroline här i reportaget att så har det gått till.
4: Exakt. Backar vi tillbaka 15 år i tiden när det var vanligare att vi hade sådana här bankdosor som vi bara knappade in siffror på, då var det enklare för bedragarna, för då behövde de bara lura av offret de där siffrorna. Nu har det blivit svårare när vi gått över till mobilt BankID, och det gör att de måste ta till sådana här sociala manipulationstrick. Och det är därför det är så viktigt, som det redan har poängterats flera gånger här, dels att alltid läsa vad som står. Det finns inga buggar att ta på allvar här. Om det som du vill göra inte stämmer överens med det som står i appen, lägg på luren direkt.
3: Mm. Men tycker du att bankerna gör tillräckligt här för att skydda kunderna?
4: Jag vill bara flika in en jättesnabb sak till på det andra. Och det är att för att man ska förstå det här på riktigt, så behövs det uppmärksammas på det sättet som den vågiga lyssnaren gör här, som faktiskt sprider den informationen. Vi behöver sådana exempel. Mm.
3: Men gör bankerna tillräckligt för att skydda oss?
4: Det är någonting som jag inte kan göra utan att ha tillgång till statistiken för att se hur någonting förändras. Men det jag kan säga är att vi har sett förbättringar. Det går att göra ytterligare tekniska förbättringar för att koppla själva inloggningen till den faktiska platsen där mobiltelefonen används. Men vi ska komma ihåg att då kommer hela tiden de som utför de här attackerna att anpassa sina metoder för att kunna använda ytterligare manipulationsförsök för att få en till att göra något. Så det går att göra mer tekniskt, men vi har sett stor förbättring under de senaste 10 åren också, som är värd att faktiskt lyfta upp.
3: Patrik Fallander, Handelsbanken. Johanna Hållén från Sveriges konsumenter, hon pratar om ett defaultläge här och tvåstegscertifiering eller verifiering. Varför används inte det idag i större utsträckning?
1: Ja, men om vi pratar om just den tvåstegscertifieringen, så det finns ju lite olika skäl till att man väljer eller inte väljer att implementera det. Finns i ett antal flöden och saknas i andra flöden. Jag skulle säga att ett starkt skäl emot det är de höga kraven vi har på oss att möta våra kunders behov i de fall det inte handlar om bedrägerier, och att det ska gå snabbt och enkelt, smidigt att använda sina betalinstrument.
3: Men det här med ett defaultläge, att man skulle kunna bocka ur de här uppgifterna själv. Jag vill inte ha en beloppsgräns, eller jag vill inte ha det på si och så sätt. Varför inte det ett mer vanligt förekommande tillvägagångssätt hos er? Varför får inte alla kunder det från början?
1: Vi har gjort bedömningen att det kommer vara medföra en ganska stor tröghet och att det kommer inverka menligt på hur kunderna använder sina tjänster, och att det i förekommande fall inte heller kommer att förebygga de här bedrägerierna. Som Carl-Emil nämnde tidigare, anpassningsbarheten hos bedragen är ju extremt hög. Så att vår bedömning har varit att det finns andra bättre sätt att arbeta förebyggande mot bedrägerierna. Och jag kan ju också kommentera det som Carl-Emil sa angående säkerhetslösningarnas utveckling och hur det har påverkat bedrägeriutvecklingen. ID-stölder var vanligare tidigare. Det har mycket gjorts, och ID-stölder är mycket, mycket ovanligt idag. Och även det som vi kallar bedragarinitierade transaktioner, där det är bedragaren själv som har initierat uppdragen, ser vi ju är en kraftig nedgång jämfört med hur det har varit tidigare. Och nu kvarstår manipulationen, och att hjälpa kunden och förstå vad de ska vara aktsamma på, så att de kan hålla emot när bedragarna börjar med sin manipulation. Jag tycker att det här exemplet som vi har lyssnat på, kunden eller individen gör ju många rätt också. Väljer att ringa banken fast kanske lite för sent. Väljer att själv kontrollera sitt konto fast lite för sent. Och då är vi tillbaka till det grundläggande. Det är egentligen, känns det inte bra, gå inte med på det, signera aldrig på uppmaning om någon annan, lägg på, kontakta banken. Det är ju grundläggande säkerhetshygien när det kommer till att skydda sig mot manipulation.
3: Mm. Caroline, som vi alltså hörde om i reportaget, hon får inte tillbaka sina pengar från Handelsbanken eftersom hon loggat in själv med sitt BankID. Välkommen också Charlotte Pataky, pressansvarig på BankID.
6: Tack.
3: Skulle du säga att Caroline här i reportaget har varit slarvig?
6: Jag skulle aldrig vilja säga att någon är slarvig faktiskt. Bedrägerier och det här som Karl-Emil säger, det här är social manipulation. Det är jättelätt att bli lurad. Vi då på BankID, vi jobbar ju också hela tiden kontinuerligt med säkerheten för att skydda våra kunder, men även hela infrastrukturen, att den ska vara säker att använda. Det är alltid en balansgång mellan användarvänlighet och säkerhet, och det har ju skett väldigt mycket förbättringar under huven, som vi brukar säga, som inte syns, men också väldigt mycket i form av BankID-telefoni. Det kommer upp en säkerhetsruta till exempel när du ringer upp. Är det här telefon? Är det här är du som ringer till XX-företag? Är det inte du? Avbryt. Så att det är åtgärder. Man kan också skilja mellan betalningar.

0: som är personliga. BankID är ju en säker e-legitimation som också paketerar och skyddar dina personuppgifter. Men det är klart, man måste hela tiden, jag brukar ta den här parallellen att grannen kommer att knacka på din dörr och säger, jag ska åka till Grekland imorgon, jag har tappat mitt pass, kan jag få låna din? Alltså du kan aldrig låna ut ditt BankID och du ska aldrig öppna upp det på förfrågan av någon annan.
1: Min fråga var snarare, vad tror du händer med vårt förhållande till BankID när vi uppmanas att använda det så ofta och allt oftare?
0: Det är ju så här, vi gör ju kontinuerliga undersökningar och vi har en otroligt hög tillit till varumärket BankID, så vi har högt förtroende. Så jag tänker ju så här att när det kommer upp en BankID i Långnäs så är du också säker på att det är säkert. Men det är klart, det är ungefär 8000 tjänster i vårt samhälle som använder det. Det är myndigheter och företag och banker som använder BankID. Så det är klart, det kan ju tänkas att det kan bli. Men ju mer du tänker på det och genom kommunikation och information att det här är din värdehandling så måste man vara försiktig.
1: Mm. Inte sällan så står man ju där i en kö till exempel och uppmanar att slå in koden inför andra i kön i butiken. Hur kommer man till rätta med det?
0: Du menar koden?
1: BankID-koden. När jag handlar mat.
0: Du kan aktivera Face ID som du har ditt ansikte. Det är också en säkerhetsåtgärd för det är ingen som ser då koden. Och det uppmuntrar vi också att installera och aktivera. Det gör du i din BankID-app under inställningar. Och har du en Android så är det med fingeravtryck. Men det är på iPhone då du har Face ID.
1: Mm. Karl, Emil, Nicke, vad tror du att det gör med oss när vi använder BankID allt oftare?
2: Ja, det får två stycken effekter egentligen. Den positiva effekten som vi inte ska förringa, det är att vi bekantar oss med appen. Och det är jätteviktigt att vi vet hur den fungerar, att det sitter i ryggmärgen, att den fungerar på ett visst sätt. Så det är den positiva biten. Det som är lite riskfyllt, det är just att vi börjar använda den mer slentrianmässigt. Vi börjar använda den för att logga in överallt på ett sätt som gör att det känns helt naturligt att bara snabbt godkänna någonting. Vi tar bort skillnaden mellan att göra något som, låt oss säga, signera ett avtal som vi gjorde förr i tiden. Vi fick ett papper, vi skulle skriva under på det. Det var någonting lite större. Nu har vi tagit bort den friktionen, vilket då har skett på gott och ont. Det har blivit någonting vi gör oftare, någonting som vi gör kanske utan att tänka lika mycket. Och då är det här inslaget en väldigt bra påminnelse om att fundera på att varje gång vi öppnar BankID-appen och gör någonting så är det som att vi tar ett papper och skriver vår namnteckning.
1: Men påminna oss, hur var det då? Hur såg det ut för 15 år sedan? Vad var den största skillnaden när det gällde säkerhet och risken att utsättas för just bedrägerier?
2: Ja, den stora skillnaden när det gäller banker, det var ju just att då var fortfarande bankdosan någonting som du använde för att logga in med och för att godkänna överföringar. Det var mycket, mycket enklare för bedragarna att stjäla de koder som bankdosan genererade. Vilket har åtgärdats tack med att vi har gått över till mobilt BankID och bankdosor som har en liten skanner på sig som ska skanna en QR-kod. Så det har blivit mycket bättre. Men sen har vi också en annan aspekt i det hela och det är det här med att när vi har börjat använda BankID som inte bara en legitimeringslösning utan som en inloggningslösning så har den i många fall ersatt inloggningslösningar som har varit mindre säkra. Tidigare har vi förlitat oss i ännu större utsträckning än vad vi gör idag på vanliga lösenord för att logga in på webbplatser och vi vet att lösenord har en tendens att läcka. Så vi har fått en vinst av att vi har fått BankID som en säkrare inloggningsmetod på fler webbplatser. Någonting som har varit...
1: Kan det bli ännu säkrare än vad det är idag gällande BankID?
2: Det går alltid att göra saker säkrare. Frågan är vad blir konsekvenserna av att göra något säkrare och är vinsten av att vidta de åtgärderna så pass höga att det är värda att acceptera att det blir lite krångligare.
1: Mm.
2: Men ja, det finns saker att göra till exempel när det kommer till att verifiera att någonting faktiskt görs vid enheten som signeringen sen också görs från.
1: Det här med platsen.
2: Vilket jag vet att bankerna jobbar med på andra sätt också. Men när det kommer till inloggning med, men jag rent generellt med. Då finns det saker att göra där.
1: Vi ska släppa in Patrik Fallander, Handelsbanken igen. Hur ser du på ert ansvar för att vi privatpersoner använder BankID allt mer?

0: slentrianmässigt som flera av våra andra gäster har sagt här nu?
1: Vi har ett ansvar, vi är utgivande part av BankID också. Och med det så kommer ett visst ansvar. Det ansvaret tar ju vi på många olika sätt. Men bland annat då genom att i den här signeringsmeddelandet lämna ut information om vilken betalning man till exempel håller på att signera. Vilket belopp, kanske om det finns några riskfaktorer, kan det finnas varningstrianglar med. Och tillbaka till det som bedragaren var väldigt noggrann i inslaget med att poängtera. Det där kan ni bortse ifrån, läs inte. Det är precis tvärtom. Det är jätteviktigt att man läser informationen innan man använder sitt bank-ID. Och det gäller oberoende av om man använder det för Handelsbanken eller för någon annan banktjänst eller vad det nu än vara månde. Mm. Och är man det minsta osäker, vi kommer tillbaka till det. Lägg på luren, ring banken och vill man så kan man också fysiskt söka in. Jag menar, vi är ganska stor kontorsnärvaro, men kontakta din bank oavsett vilken bank du har om du är minst osäker. Låt inte någon annan diktera för dig vad det är du behöver göra.
0: Mm. Charlotte Patakhöj, pressansvarig på BankID. Caroline i reportaget, hon blev av med 18 000 kronor och hon tycker att det är BankIDs ansvar att se till att det inte går att bli lurad. Vilket ansvar har ni?
2: Vi har ett jättestort ansvar och det tar vi. Vi jobbar, som jag sa tidigare, med säkerhet och förbättringar kontinuerligt, och det gör vi också tillsammans med bankerna och även andra infrastrukturer. Det här är ju ett gemensamt säkerhetsarbete som vi arbetar med alla olika aktörer, banker, myndigheter, polismyndigheter och så vidare. Så att vi har ett ansvar och givetvis så kan vi alltid bli bättre på säkerheten.
0: Tack Charlotte Patakhöj, pressansvarig BankID, Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsexpert, Johanna Holén, Sveriges konsumenter, och tack också Patrik Fallander, chef för bedrägeriprevention på Handelsbanken. Snart ska vi svara på lyssnarfrågor här i Plånboken med mig, Anna Berg. Men först det här.
3: Vad är det du har köpt?
0: Vi har fått ett mejl från Linnea som handlar om tandkräm. Hon skriver: mina tänder börjar se ganska sunkiga ut efter år av kaffedrickande och en och annan cigg. Jag har fått tips om att köpa tandkräm som gör tänderna vitare. Och det verkar finnas en uppsjö av olika krämer. Jag har till och med hittat tandkräm med kol som ska ge den här effekten. Hur är det ens möjligt? För övrigt så skiljer sig priserna något enormt. Är det värt att lägga pengar på specialtandkräm? Eller får jag helt enkelt förlika mig med mina allt brunare gaddar? För att få hjälp att reda ut det här så har jag bjudit in Hesam Jafar, legitimerad tandhygienist och verksamhetschef på Folktandvården i Danvikstull här i Stockholm. Välkommen!
4: Tack!
0: Hur vanligt är det att era patienter efterfrågar just vitare tänder?
4: Jo, men det är ändå vanligt. Och jag skulle säga att under min karriär så har det varit en växande trend.
0: Här i studion finns också Lena Karlsson, docent i kariologi på Karolinska institutet. Hej!
5: Hej, tack så jättemycket för att jag får komma.
0: Du, Linnea är ju ute efter vitare tänder. Är det något man kan uppnå genom att bara borsta tänderna, eller handlar det mer om genetik?
5: Jag skulle inte vilja säga att det handlar om genetik, utan det är nog mer vad man har varit utsatt för. Om man har mycket hål i tänderna, om man har mycket kronor och mycket broar, så kan det ju bli så att man upplever att tänderna har olika färger. Men det Linnea nämner är ju det här med kaffedrickandet och tobak. Ding, ding, varningsklocka om man vill ha vita tänder.
0: Mm. Att ha vita tänder har ju varit på mode länge. Redan de gamla grekerna hade olika tricks för sig för att uppnå ett bländande leende. Hippokrates rekommenderade borstning med tandpulver av aska från brända möss. Mm, låter ju härligt. Här i Sverige har kändisar som Björn Borg, Robert Broberg, Pavel Ramel och Lill-Babs varit ansiktet utåt för just vackra tänder.
6: Ge tänderna en egen liten samba.
7: Fördel Borg.
8: Den gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
9: Jag borstar.
10: Du borstar.
11: Det här är den tandkräm jag pratar om. Så den tycker jag ni ska pröva på. Den är så fin.
0: Ja, det finns ju såklart flera märken på tandkrämer än de vi hörde nyss. Lena, varför har vi varit så upptagna med tanken på vita tänder?
5: Ja, men rent historiskt sett så har det alltid funnits ett intresse att ha vita tänder. Sen kanske man ska skilja på det här med, vill vi ha rena, friska vita tänder? Eller vill vi ha vita tänder utav estetiska skäl? Och precis som du har nämnt, alltså de gamla antiken, romarna och grekerna, de hade ju massor med konstiga fuffens för sig och smorde in tänderna med urin och de malde ner tänder från stackars gnagare, alltså från råttor och möss och kaniner, för de visste ju då att de hade ju väldigt starka tänder. Och då trodde man ju i sin okunskap att den här förmågan att ha starka tänder, om man malde ner det till pulver, så kunde man också smeta in sina egna tänder med det. Och sen har det här utvecklats med åren, och sen började det ju så smått i början på 1900-talet med whitening tandkräm. Och det kunde då innehålla krossat glas och sandkorn och saltsyra. Så att...
0: Och det låter inte som något jag skulle vilja i munnen.
5: Nej, men det kunde förstöra emaljen ganska omgående. Så att dåvarande American Dental Association of Dentifrice, alltså en förening som håller ordning då på tandkrämen, de löpte ju amok och sa, men herregud, det här går ju inte. Vi förstör ju tänderna.
0: Mm. Men det där med krossat glas, det är vi förbi. Behöver man idag speciella produkter för att uppnå ett gnistrande leende?
5: Ja, det behöver man, för att med åldern så blir tänderna lite gulare och lite brunare, och det är egentligen emaljen, det här yttersta hårda skiktet på tanden, som tunnas ut, det slits ut, det är helt normalt, och det blir lite mer genomlysbart, och då ser man då dentinet, själva tandbenet, som är mer gulaktigt. Och under det här härliga livet så hinner man kanske dricka ett antal koppar kaffe, te, några av oss hänger oss åt tobak. Det är mycket som gör att tänderna blir missfärgade.
0: Mm. Hälsan, vad säger du? Går det att få hjälp med bara rätt tandkräm?
4: Ytliga missfärgningar, absolut. Men vi kommer kanske komma in på det lite längre fram, om att man ska ändå vara lite försiktig när det kommer till just whitening-tandkrämer, eftersom det kan vara liksom, slitande på emaljen. Och är det så att man då har missfärgningar, som Lena var inne på grund av just kaffedrickande eller cigarettrökning, som vi absolut inte rekommenderar, så är det ju då kanske egentligen tandblekning hos då en tandläkare som är det som rekommenderas. Just för att det inte bara tar det ytliga, utan det kan liksom hjälpa till och bleka tanden under emaljytan eller i emaljytan.
0: Mm. Men nu pratar vi om tandkräm, och Lena, jag hittar tandkräm som kostar allt från 280 kronor liter upp till 2945 kronor per liter. Hur kan det vara så stora prisskillnader?
5: Ja, men man ska ju veta att det här är en miljardindustri. Bara i Sverige så säljs det ju tandkräm för 2-3 miljarder. Massor med pengar finns det att hämta. Och det finns då säkert en och annan som tänker sig att nu ska jag komma på en nischad produkt. Någonting som verkligen ser lite mer exklusivt ut. Och ja, några av substanserna som man tillsätter kan vara dyrare. Men framförallt är det ju produktionskostnaden. Om man gör den här nischade produkten så blir det ju dyrare att framställa de tandkrämerna. Mm. Istället för de här som alltså, dagliga varuhandeln är på Coop, Hemköp eller Ica eller vad vi väljer att handla. Där finns det ju vanliga tandkrämer för 20 spänn tuben. Mm. Och det blir en annan kvantitet.
0: Jag har med mig lite nischade produkter här. Här är en tandkräm som innehåller kol. Har du sett en sån här förut? Du får gärna öppna och smaka.
4: Kanske inte just den här, men jag har ändå uppmärksammat att det finns fler och fler alternativ med just kol i. Och det kanske Lena kan svara bättre på, men jag vet att man ska vara lite försiktig. Man får ju ha lite koll på innehållet och kanske läsa lite innan man använder en sån här tandkräm. Och sen kan det ju fortfarande vara tillsatser som gör att det blir en högre poleringsgrad eller slipgrad, som då i sig också kan påverka emaljen negativt.
0: Kan inte du öppna den där?
4: Absolut.
0: För den är inte vit direkt.
4: Den är inte vit, och då tänker man kanske inte att det är det första man ska använda på tänderna. Den är svart.
0: Ja, och det är väl kolen som gör den svarta. Varför kol för att få vitare tänder? Det låter lite motsägelsefullt.
4: Jag tror att det man påstår, jag vet inte hur mycket forskning det finns, men det man påstår är att kolet har då en förmåga att suga åt sig eller absorbera olika ämnen. Och då tänker man väl kanske att den ska kunna absorbera eller suga ut eller upp det här missfärgade som finns i tänderna. Nu smakade jag lite grann och det smakar väl ganska mycket som en vanlig tandkräm. Men just då att jag testade också tugga lite på det, och då känner man att det finns ändå lite slipkorn i. Man kan känna att det knastrar lite under tänderna.
7: Jag måste också smaka.
4: Sen är det väl inget vetenskapligt sätt att mäta hur hög slipgraden är genom att tugga på den. Men det kan man ta reda på. Och vissa producenter som jag tycker gör rätt i att de skriver på då hur mycket slipgraden är, och andra får man kontakta för att ta reda på det. Och slipgraden, då är det ju då att det står RDA. Då mäter man slipgraden i just de bokstavskombinationerna för att veta lite grann hur starkt slipande är den här tandkrämen.
7: Vad ska det vara för slipgrad då?
4: Så lågt som möjligt. Mm. Man brukar väl rekommendera 70, mellan 70 och 100 kan anses vara liksom ändå en relativt låg, och allt över 100 anses vara rent skadligt, särskilt om man använder det dagligen.
7: Alltså Lena, har du sett den här tandkrämen?
5: Nej,
7: den svarta?
5: Det har jag faktiskt inte gjort.
7: Nej, du kan få smaka på den du också om du vill.
5: Tack.
7: Vad tänker du om såna här speciella produkter då?
5: Alltså, jag kan inte både smaka på den och prata.
7: Nej, det var jättedumt att mig att ge dig den och
5: be dig smaka. Ja. Nej, men jag kan ju inte låta bli att säga att absolut, absolut bästa, så om vi nu ska prata om den här djungeln av olika tandkrämsorter som finns, så är det ju fluoriderad tandkräm.
4: Ja.
5: Det är liksom Champion League, Premium League. Sen har vi de här andra tandkrämerna som innehåller hydroxyapatit och kol, aktiv kol och så vidare. Tänker Korpen division 5. Det blir inte riktigt lika bra. För många av dem är också utan fluorid. Plus att den här som jag håller i handen kan jag tänka mig också är väldigt abrasiv. Det vill säga slipande.
7: Vad är det?
5: Slipande.
7: Ja, men det känner man nästan när man
4: när man tuggar på
5: det.
4: Och precis som Lena liksom är inne på, fluoriden är ju det som vi idag vet rent forskningsmässigt är liksom, har visat sig fungera bäst. När det kommer till att då förebygga karies, alltså hål i tänderna. Så att man ska inte gå ifrån det. Och precis som du var inne på, hydroxyapatit då, det är ju väldigt ny mineral som man då påstår ska ha samma effekt som fluorid. Och om man vill komma ifrån det så kan man använda det då, att det ska vara en mineral som förebygger just då hål i tänderna. Men det finns alldeles för lite forskning om det.
7: Men finns det inga fördelar med den här typen av specialtandkrämer?
4: Ja, men möjligtvis då att man får en placeboeffekt, att man själv tycker att det känns bra att använda den. Det är väl den enda fördelen, om man tror på den. Men jag skulle inte rekommendera den heller, precis som Lena är inne på.
7: Vad säger Lena då?
5: Nej, men så är det ju. Alltså, fluoriden är ju vårt absolut bästa läkemedel mot kariessjukdomen, mot hål i tänderna. Det är otvivelaktigt. Mm. Och forskningen, alltså det, till och med, det finns hundratusentals vetenskapliga artiklar som bekräftar det. Att vi använder fluoridtandkräm, de flesta av oss klarar oss ganska bra med att blaska runt med det 2 gånger om dagen. Klarar vi oss bra ifrån hål i tänderna.
7: Mm. Men det här vita då? Nu är det ju det vi vill åt.
5: Ja, men alltså man får inte vita tänderna, man får massor med hål i tänderna och måste få fyllningar i tänderna. Den är ju liksom lite bakvänt tänk. Så att jag skulle nog ändå vilja hävda det här med att det ska vara friska, rena tänder som i sin tur, de är ju oftast ganska vita.
7: De här vanliga tandkrämerna, jag har en här. Det här är i och för sig en med sån whitening-effekt. Men de här kan man köpa i matbutiken. Vad innehåller de förutom fluorid?
4: Jag skulle vilja säga att det är väl samma sak där. Att det är ju liksom en högre slipgrad. Mm. Var det extremt lite text, så jag vet inte om jag kan utläsa.
7: Nej.
4: Men om man läser nog...
7: Lena,
4: kan
7: du
4: kanske
7: kan...
5: Ja, 50% av tandkräm, vanliga tandkrämer innehåller slipmedel. Mm. Så är det. Och sen så
7: även
5: kan man ju...
7: när det inte står på förpackningen?
5: Ja, absolut. Ja. Mm. Och vi pratade om det här RDA-värdet, det står sällan på tandkrämen. Utan man får nästan göra så som vi gjorde nu. Känna lite grann, är väldigt slipande. Eller så följer man alltså vanliga rekommendationer som att inte de här tandkrämerna som riktar sig mot missfärgningar, rökare. I varje fall inte för dagligt användande.
4: Nej,
5: för det är med slipmedel som man får bort de här ytliga missfärgningarna.
7: Mm. Vad av allt det här innehållet behöver man då?
5: Fluoriden.
7: Punkt.
5: Ja. Nej, så vill man kanske ha en god smak. Mm. För det visar ju studier att egentligen konsumentens val, det vill säga vi som går och köper tandkräm, pris och smak är ju mest avgörande. Och fluoriden får man oftast på köpet på något sätt, för det är färre tandkrämsorter som säljs utan fluorid, så det är ingenting man går kanske och tänker på riktigt. Mm.
7: Är det något speciellt man ska titta efter då, förutom fluoriden?
4: Nej, man ska tycka om den tandkrämen. Alltså den ska ju vara liksom, det beror också på, är man äldre och har liksom skör slemhinna, då kanske inte man ska ta den starkast smakande tandkrämen. Det finns till och med tandkrämer utan smaktillsatser som är liksom väldigt, väldigt skonsamma. Men annars är det ju fluoriden, precis som Lena är inne på. Och då är det ju liksom fluoridkoncentration 1450 ppm för vuxna. Och ppm står då för parts per million. Men det står på alla tandkrämer.
7: Men alltså står mängden, det när jag vänder på tuben?
4: Det ska det göra. Jag har nog aldrig sett en tandkräm.
5: I textstorlek 8 font.
4: Ja, absolut. Så man får nog plocka fram förstoringsglaset. Det
7: ja,
4: får man göra.
7: Eller telefon och förstora upp sådär som precis. Man kan göra. Fått av. Ja, men nu skriver ju Linnea till oss att hon ändå hoppas att hennes tänder kan bli vid med hjälp av just tandkräm. Är det helt hopplöst?
5: Ja, jag skulle nog vilja säga det. Jag är precis inne som på det, eller så som du är. Alltså, gå till en tandläkare, få dina tänder professionellt blekta och sen undvik att dricka kopiösa mängder med kaffe. Och sen är det ju löjligt att säga, men sluta gärna med tobak, för det vet vi alla att det kanske inte är så bra utan massor med olika anledningar.
7: Men de här whitening-tandkrämerna, de har ju funnits i butikerna i åratal. Vad gör de ens då? Varför finns de där? Varför försvinner de inte från marknaden?
4: Ja, men det är just den här polerande effekten. Som sagt, man måste skilja på ytlig missfärgning som man kan få och sen då det här som går lite mer djupare in i tanden. Så att det är klart att de kan ju få bort ytlig missfärgning. Men det man inte får glömma där är att just det här slipmedlet som finns, den orsakar ju ändå mikrorepor på emaljen. Så att du förstör ju en glatt och fin yta som emaljen naturligt har, som då också stöter bort, förutom att skydda mot hål och sådär, så stöter den ju bort också missfärgningar. Så du repar ju upp den här ytan, så egentligen så gör du det lättare nästa gång för missfärgningar, ytliga missfärgningar att fästa på tanden.
7: Och då behöver jag ännu mer sådana.
4: Då behöver man ännu mer sådana, så att det blir väl en ond cirkel av det hela.
7: Finns det tandkrämer man ska låta bli helt då?
5: Ja, men det är ju de som är för slipande.
4: Och som vi var inne på, fluoridfria tandkrämer. Mm. Alltså fluoriden är ju det allra viktigaste vi har egentligen i tandkrämer.
5: Absolut.
7: Så om vi ska sammanfatta det här, vad säger ni till Linnea? Vad säger du här sen?
4: Jag skulle säga att besök tandvården för att ta reda på vad är det för typ av missfärgningar vi pratar om. Och se lite grann vad som rekommenderas.
5: Mm. Sen är ju hon tillsammans med alla andra. Det är ju en djungel där ute med olika tandkrämer. Man kan ju välja olika fluoridinnehåll och det finns tandkräm mot karies och mot blödande tandkött och mot tandlossning och mot torra munnar och mot dåliga relationer. Nu raljar jag. Men alltså, jättesvårt att vara konsument, så det är bra att hon frågar. Ja.
7: Men är det kört om man har druckit kaffe hela livet eller rökt i perioder eller så? Är det kört då om man är i min ålder?
5: Nej, absolut inte. Det är då man kan få hjälp och bra hjälp med en professionell tandblekning. Det tycker jag.
7: Tack Lena Karlsson, docent i kariologi på Karolinska institutet, och tack också Hesam Jafar, legitimerad tandhygienist och verksamhetschef på Folktandvården i Danvikstull i Stockholm.
4: Tack.
5: Tack själv.
7: Ja, vi fördjupar oss i olika produkter, varor och tjänster som ni har funderingar kring. I tidigare program har vi pratat om både elcyklar och hur man hittar en lagom mogen avokado. Högt och lågt, går du och funderar på ett köp som du tycker att vi ska titta närmare på? Ja, då är det bara att mejla oss på planboken@sverigesradio.se. Och nu är tiden inne för att svara på lyssnarfrågor. Och till min hjälp har jag Carl Emil Nicka. Du är IT-säkerhetsspecialist.
9: Ja.
7: Jag börjar direkt. Min sambo är noga med att alltid tejpa för den där lilla kameran som sitter över skärmen på vår gemensamma laptop. Hon säger att det är en säkerhetsåtgärd som alla vettiga människor vidtar, medan jag får slita bort den där tejpbiten varje gång jag ska köra ett videosamtal med min släkt på annan ort. Finns det någon risk med att skippa tejpbiten till vardags? Det handlar alltså om en dator som delas av mig och min sambo, och vi använder den bara till privata ärenden. Med vänliga hälsningar, J. Ja, vad säger du, Carl Emil? Den här tejpbiten över kameran, det är ju inget nytt. Nej. Men är det motiverat?
9: Det är två saker vi måste tänka på här. Det ena, det är känslan. Känslan av att ha en kamera som stirrar på en. Den känslan förstår jag att är väldigt jobbig. Men den andra delen, det är det tekniska, och det kan möjligtvis ge lite lugnande besked. När det kommer till den där kameran som tittar på oss, om vi har en MacBook, då kan inte den tändas utan att lampan intill, den lilla gröna lampan, tänds.
7: Alltså den går inte igång förrän den gröna lampan
9: tänds. Precis, precis. Okay. Och i macOS så kan du välja vilka appar som ska ha åtkomst till kameran. Och om du inte ger en app åtkomst till kameran så har den inte den åtkomsten.
7: Och då tänds inte lampan.
9: Då tänds inte lampan. När det gäller Windows så finns det ju en stor flora av olika datorer. Så där är det svårare att säga vad som gäller kring den där indikatorlampan. Och tyvärr är det så att Microsoft, som ligger bakom Windows, har inte kommit lika långt med begränsningarna av vilka appar som ska få åtkomst. På macOS och även på våra mobila operativsystem så är det väldigt tydligt vilka appar som har åtkomst. Tyvärr har Microsoft inte lyckats låsa ner det på samma sätt på Windows än, vilket gör att det är lite större risk att en app som vi inte vill att ska ha behörighet till kameran får behörighet till kameran.
7: Just, och det kan ske automatiskt då, är det det du menar?
9: Ja, att kameran startar av något outgrundligt skäl. Men vi ska tänka på att om vi är rädda för att kameran stirrar på oss, då måste det ju vara för att någon vill stirra på oss. Mm. Och ifall det är så att vi är kändisar eller vi är högt uppsatta politiker, givetvis finns det intresse för någon att kolla i kameran då.
7: Men om jag inte är känd eller politiker, vad finns det för anledning att titta på mig då, då?
9: Exakt. Vad skulle det då finnas för anledning? Och det finns väldigt få sådana. Om det handlar om ett skadeprogram, då är det mer lönsamt för angriparna att utnyttja den åtkomsten som de har till datorn för att stjäla ditt betalkortsnummer eller kapa dina banktransaktioner.
7: Det ligger högre upp i listan än att titta på mina bilder.
9: Exakt. Men när det kommer till den där oron så tror jag att den hänger ihop med mycket av det som vi har sett kring utpressningsmail som skickas. Det florerar fortfarande massvis av mail som skickas till mottagare där någon påstår att de har smygspelat in dem när personen som får mejlet har porrsurfat. Och så hotar de här utpressarna med att publicera de där inspelningarna ifall inte de får betalt. Det är i princip alltid påhittat, vilket styrks av att de inte skickar med något bevis utan de bara påstår att det är så. Eller skickar med ett helt orelaterat bevis, till exempel det här är ditt lösenord till ett konto som lösenordet läckte till för många år sedan. Men just att det fortfarande sprids de här utpressningsmailen, det är en sån sak som kan göra det.
7: Det gör att vi blir lite rädda och lite vaksamma.
9: Precis. Så då får vi fundera, vad är det vi är oroliga för egentligen? Om det är en oro för att datorn ska bli infekterad, då kan jag säga att angriparna har större incitament av att tjäna pengar direkt på att stjäla dina betalkortsuppgifter. Men om det är en allmän oro av att jag känner mig otrygg med att ha den där kameran stirrandes på mig.
7: Ja, men då kanske man ska tejpa det.
9: Ja, och om du känner dig otrygg, framförallt om du har en Windows-dator där nedlåsningen inte har kommit lika långt än med dagens version av Windows, då kanske det är skäl för att du ska känna dig trygg att använda datorn. Och då är det bara väldigt viktigt att tänka på att inte sätta något stort i vägen för själva kameran, för då är risken att skärmen faktiskt tar skada när du stänger laptopen.
7: Det också, okej. Okay. Ja. Nu delar ju de här två personerna, brevskrivaren delar ju datorn med sin sambo. Har det någon betydelse om man håller på att dela dator?
9: Ja, men du, det tycker jag faktiskt. För att om du äger din egen dator, då vet du precis vilka appar du har installerat. Om du delar datorn med någon annan, då kanske din partner har installerat en app som du inte tänker på att faktiskt är installerad på datorn. Så det är en bra poäng du lyfter där, att just när det är en delad dator, då har du inte samma kontroll över den. Vilket kanske gör att du känner dig ännu mer orolig över vad som körs på datorn.
7: Men det låter ändå som att man behöver inte vara jätteorolig för den här kameran.
9: Om din fråga är om jag har tejpat över min kamera, så har jag inte gjort det.
7: Det var så långt vi hann idag. Men du, Carl Emil Nicka, IT-säkerhetsspecialist, du är tillbaka snart igen i Plånboken. Och då fortsätter vi.
9: Ja.
7: Okej, Och vi på Plånboken vill gärna att du hör av dig till oss. I nästa vecka hjälper vi till exempel en lyssnare som funderar på att köpa nya löparskor. Vi reder ut vilka skor kan passa bäst. Producent idag, Linda Aktén. Reporter var Lisa Nord. Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg. Och vill du höra av dig till oss, ja, då mejlar du på planboken@sverigesradio.se. Hej då!
10: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
11: Ny teknik tränger undan gammal.
12: Det här är en svindlande snabb utveckling.
11: Företag försvinner och nya vinnare tar deras plats.
13: AI håller på att springa ifrån mänsklig kontroll.
11: Hur stora får de bli? Och kan marknaden lösa innovationen själv?
14: Mobiliserande och stärkande, inte bara bevarande.
15: If you want to break through innovation, you need to take risk and you need to fail.
11: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
16: Och vår nya serie kan du höra här i P1 måndagkvällar 5 över 6. Eller så använder du Sveriges Radio-appen Bakom pengarna. Strax nyheter och 8 minuter över 3 börjar dokumentären Kalsongresan till Nordkorea.
7: Ekonyheter. En av de 7 försvarsanställda som skadades i samband med en explosion på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg i torsdags är mycket allvarligt skadad. Men tillståndet är inte livshotande enligt Försvarsmakten. 4 är allvarligt skadade och 2 har lindriga skador. Men vad som hände i torsdags är fortsatt oklart. Mikael Ågren är vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten.
17: Vi inledde ju en undersökning för att titta på det här parallellt med den polisundersökning som också pågår då.
18: När skulle en sån utredning kunna vara klar?
17: Det vet jag inte alls. Den är påbörjad, men jag har inget datum när den är klar.
7: Reporter Bashir Kavak. 3 personer har gripits efter ett misstänkt mordförsök i Kumla, uppger polisen, som larmades under morgonen om ett våldsbrott. En man i 50-årsåldern fördes då till sjukhus och de 3 misstänkta ska nu förhöras. Ungern kan vara på väg att slopa sitt förbud mot att sprida information som anses främja homosexualitet bland unga, som gällt sedan 2021. Ett viktigt steg i rätt riktning, säger Tamás Dombos på HBTQI-organisationen Hatter Society.
19: We very much welcome this move by the government. We've asked the government to do this and they now make the right move.
20: Ja, Ungerns regering har lämnat in ett lagförslag om att ta bort förbudet mot spridandet av information som anses främja homosexualitet bland unga. Det infördes under den förre premiärministern Viktor Orbáns styre och har lett till en ökad stigmatisering av HBTQI-personer enligt EU-domstolen. Ungerns nye premiärminister Peter Modjor har sagt att alla är fria och älskar vem de vill. Och Tamás Dombos vill nu se fler förslag i samma riktning.
19: The prime minister has on several occasions now confirmed that he's working for a country where no one is stigmatized, that where anyone can love who they want to love. But there's so many things else to do and there are many other pieces of legislation, restrictive ones that the previous government adopted.
20: Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
7: Fjällrävstammen i Norden återhämtar sig sakta. Siffror som SVT Jämtland har visar att antalet i Sverige, Norge och Finland har varit från mellan 40 till 60 vid millennieskiftet till mellan 400 till 500 idag. Arten har varit fridlyst i Sverige sedan 1928 och i ett nordiskt samarbete har flera insatser gjorts, som till exempel att stödmata djuren vid deras lyor. Vädret så, imorgon får landet soligt väder eller växlande molnighet, i fjällen en del skurar, längst i norr inslag av snö. Från i söder 13-18 grader, till i norr mellan 9 och 14.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
16: 3 minuter över 3 är klockan, söndag eftermiddag, och nästa nyhetssändning kommer klockan 4. Nyhetsuppdateringar dygnet runt hittar du också i Sveriges radioappen. Av alla de tusentals program jag påannonserat under de åren jag har jobbat som hallåman här på P1 är nog titeln på söndagens dokumentär som börjar om 5 minuter den mest udda. Kalsongresan till Nordkorea. Visst, blir man nyfiken? Företaget Björn Borg skickade en hemlig kurir till Nordkorea 2013 för att smuggla in underkläder. I P1-dokumentär berättar kuriren om resan och om den urspårade reklamkampanjen. Men först en utrikeskrönika från P1 Morgon torsdag.
20: Sarajevo, torsdag. När jag kom till Sarajevo första gången för 16 år sedan fanns det fortfarande synliga spår överallt av kriget i Bosnien på 1990-talet. De sönderbombade husen, kulhålen i fasaderna, märkena i asfalten efter granatnedslagen, så kallade Sarajevo Roses. Man kan fortfarande se det där, men i mycket mindre utsträckning, för det har restaurerats, rivits och byggts nytt i en stadig takt i Sarajevo de senaste åren, i synnerhet ut med de stora farlederna genom stan. Men samtidigt som såren från Bosnienkriget och belägringen av Sarajevo poleras bort från ytan, kommer paradoxalt nog allt fler hit för att lära sig mer om just det. Det som är kvar av kriget har blivit sevärdheter och populära turistattraktioner. Faktum är att en viktig del av den turismboom som Bosnien upplever nu efter pandemin är just krigshistorisk turism, eller dark tourism som den kallas. Häromdagen tog jag tillsammans med några vänner en guidad tur med minibuss genom Sarajevo med guiden Hassan som själv körde samtidigt som han i saklig ton berättade om belägringen av Sarajevo. Med stopp vid bland annat Hoppets tunnel under flygplatsen som var Sarajevobornas livlina och kontakt med omvärlden. Andra stopp gjordes vid frontlinjen som gick vid judiska kyrkogården och den gamla OS-rodelbanan. Där kunde Hassan peka ut precis var ställningarna stod eftersom han själv deltog i försvaret under belägringen. I hans pluton på 35 personer dog 11 och bara ett fåtal undgick att skadas. En av dem var Hassan. Inte långt från frontlinjen går idag regiongränsen mellan federationen Bosnien-Herzegovina och Republika Serbska, de två bosniska regioner som Daytonavtalet skapade för att få stopp på striderna. Och när vår buss stannades i en trafikkontroll inne i Republika Serbska av en ung bosnienserbisk polis konstaterade Hassan Krast att han mycket väl kan ha stridit mot den unge polisens pappa i kriget. Hassan jobbade efter krigets slut i 25 år med fredsfrågor i internationella projekt men sadlade om och blev turistguide för 5 år sedan. Jag frågade honom hur mycket mer den krigshistoriska turismen i Sarajevo kan växa utan att gå över gränsen till ett respektlöst frossande i en tid som var tragisk för stadens invånare. Den bör inte växa så mycket mer nu, svarade Hassan. För de här platserna är inte bara turistattraktioner, de är främst minnesplatser för anhöriga till de minst 12 000 personer som dog och för de över 50 000 som skadades under belägringen som varade i nästan 4 år. Henrik Damberg, Sarajevo.
1: Hur ser norsken och dansken på det svenska valet? Och hur ska vi i Norden hantera kriget och korruptionen i Ukraina? Och så har vi sett gift första ögonkastet och undrar, vad är värst för en man? Att tjejen har manliga eller kvinnliga vänner? Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
16: Och vi sänder också Norsken, Svensken och Dansken här i P1, tisdag eftermiddag, 2:03. Nu dags för P1-dokumentär. Om en händelse som började som ett viralt jippo, men som sen kapades av oväntade krafter i Nordkorea. Dokumentären sändes första gången vintern 2025.
2: P1 Dokumentär. Kalsongresan till Nordkorea av Robin Jonsson.
21: Kampanjförslag. Ja, till virtual reality.
22: Kalsongerna är prydligt staplade på hög enligt regnbågens färger. Det svenska underklädesmärket Björn Borg och dess marknadsansvarige Jonas Lindberg Nyvang har tagit ut en helsida i tidningen Moscow Times för att markera mot Rysslands anti-gay-lagstiftning.
23: Det handlade om att sprida kärlek. Ta ut svängarna, bryta gränser och hitta liksom relevanta saker som händer i världen och egentligen ta spjärn mot dem för att skapa kommunikation.
22: Året är 2013 och i reklambranschen råder viral mani. Allt handlar om maximal spridning. Ingenting är lyckat om det inte blir en snackis. Några år tidigare har reklambyrån Studio Total satt nivån med två uppmärksammade kampanjer. Gudrun Schyman eldar upp 100 000 kronor i en fikkampanj mot ojämlika löner. Och i en annan släpps 1 000 teddybjörnar över Belarus för att stötta yttrandefriheten. Allt känns möjligt och på ett annat påkostat kontor i centrala Stockholm vill Lotta Målind inte vara sämre än sina konkurrenter.
24: Att det var väldigt roligt, för man kunde ju liksom, när det kommer ett nytt spelfält lite, då är det ju så himla, det blir ju liksom, man blir som guldgrävare igen. Man får liksom prova nytt och testa nya vägar, och det kände man ju hela reklambranschen.
22: Garbergs är den reklambyrå som gör underklädesmärkets kampanjer, och deras viktigaste budskap är att märket säger ja. Ja till kärleken, ja till sex. Humor ska blandas med sexualitet för att få maximal spridning och vända så många huvuden som möjligt. Det är högt till tak.
24: Vi skojar ju alltså med de värsta och fulaste utav orden, och så har vi gjort om dem till liksom positiva ord i lite mer amorös anda.
25: Ja till climate change. Ja till nuclear power. Ja till pubic transportation. Ja till military actions. Ja till president put it in.
24: Ja to dictators and so on.
22: Men det är ett som sticker ut bland förslagen som Lotta Målind och hennes arbetsgrupp har tagit fram. Ja till weapons of mass seduction. Rosa, kamouflagemönstrade kalsonger och trosor som kommer att marknadsföras som massförförelsevapen.
24: Allt handlade ju verkligen om att vi ville göra saker lite mer charmiga och positiva och härliga liksom. Och då så kom jag att tänka på så här, men okej, var i världen skulle det behövas jättemycket såna härliga trosor och kalsonger som faktiskt signalerar liksom positivt militärmönster istället för negativt?
22: Lotta Målind och hennes arbetsgrupp försöker tänka bortom traditionella affischer och tv-reklamer. Idén de landar i får namnet The Drop. En interaktiv hemsida som består av en världskarta där människor kan sätta nålar på platser de tycker borde bombas med kärlek. Och den platsen som får flest röster kommer att få en gåva i form av 450 par rosa, kamouflagemönstrade underkläder som ska kastas ut från en helikopter. Och på märkets kontor är marknadsavdelningen och Jonas Lindberg Nyvang lyriska.
23: Jag tror Weapons of Mass Seduction var nog min favorit. Men det var också på grund av att utförandet var väldigt spännande. Ja, men vi var ganska säkra på att det skulle bli en studentstad eller någonting.
22: Sagt och gjort. Sidan publiceras och Lotta Målind ser hur rösterna börjar trilla in.
24: Det var jätteroligt, kom ihåg hur vi sagt. Och jag hade jättebra kontakt med marknadschefen. Hon hörde av sig, nu är det där, nu är det där. Nej, vi följde med spänning.
23: Vi hade ju ens tro att det skulle bli någon stad i närområdet. Men så blev det inte.
22: Nej, internet är ändå internet. Trots att det uttryckligen står att man inte får använda sidan till något annat än att sprida kärlek, dröjer inte länge innan trollen slår klorna i kampanjen.
23: Det var en kampanj som internet tog över. Vi var med om massor med så här släcka bränder, grejer som hände.
22: Allt eftersom att kampanjen sprids nomineras fler och fler smaklösa förslag.
23: Det spred sig på internet som en löpeld. Och där började man nominera saker, ställen som vi kanske inte hade tänkt att de skulle nominera. Allt från koncentrationsläger till Fukushima till Hiroshima. Men
22: länge leder ändå Chalmers universitet i Göteborg med 1041 röster. På andra plats ligger Vänsterpartiets lokaler med 319 röster. De destruktiva rösterna rensas bort och marknadsavdelningen drar en lättnadens suck. Då börjar det blinka till på skärmen.
23: Sen började dyka upp en massa röster på Pyongyang i Nordkorea.
22: Först ignorerar Jonas rösterna, men de blir bara fler och fler. Omröstningen har via olika forum på internet nått Sydkorea. Och när de får frågan om vilket land i världen som är störst behov av kärlek, svarar 27 179 personer, grannen Nordkorea. Världens mest stängda land vinner omröstningen överlägset.
23: Till och med sidan kraschade på grund av att det var så många som gick in på den under en period. Och då blev det ju nästan som en sån här, men vad ska vi göra situation? För att vi kunde egentligen inte backa från att vi skulle göra det här, att skicka dit underkläder, och det är inte helt lätt i Nordkorea.
22: Nordkoreas väg bort från omvärlden börjar på 50-talet. Koreakriget delar nationen och sedan dess har de två länderna gått i helt olika riktningar.
0: Någonting som har gjort väldigt starkt intryck på mig, det är hur jobbigt livet är i Nordkorea.
22: Sydkorea har omfamnat kapitalismen medan Nordkorea har avskärmat sig helt från omvärlden. Och landet i norr styrs med järnhand. Benjamin Katzef Silberstein forskar på Nordkorea, har själv varit i landet och dessutom intervjuat människor som flytt.
0: Graden av politisk kontroll, gränsen för vad som får sägas och inte får sägas, är extremt låg.
22: Sen födseln matas Nordkoreas invånare med bilden av att väst har enorma inkomstklyftor. Att vi lever morbida liv helt utan gemenskap och att pengar är det enda som spelar någon roll.
0: För regimens del så är västerländsk kultur och kulturellt inflytande ett väldigt stort hot. Och man lägger stora resurser på att försöka liksom jaga människor som i hemlighet och olagligt lyssnar på musik från utlandet eller ser filmer och tv-serier från utlandet, och främst från Sydkorea.
22: De västliga influenserna begränsas så hårt att de till och med når frisörsalongerna.
0: Om du går till en statligt ägd frisersalong så kommer de möjligen att ha ett visst antal frisyrer som de visar upp och säger att du får välja mellan de här. Men det är absolut så att jag är helt övertygad om att det har att göra med att man vill stoppa trender och så från Sydkorea, från att influera nordkoreaner. Sen så är det inte så att de har 5 tillåtna frisyrer som man hamnar i fängelse för om man inte följer. Så är det verkligen inte. Men det finns riktlinjer, kan man säga. Absolut.
22: Landet har vid flera tillfällen drabbats av svåra svältkatastrofer. Och alla har statligt tilldelade uppgifter utöver sina vanliga jobb.
0: Att man hela tiden blir utkommenderad för så kallat frivilligt tvångsarbete på något vägbygge i närheten av där man bor, och att man hela tiden behöver liksom tvingas gå på obligatoriska politiska föreläsningar och studiesessioner och allt vad det heter, och att man har väldigt lite ledig tid.
22: Och 2013, när kampanjen äger rum, har landet en ny diktator. Kim Jong-un har sedan 2 år tillbaka tagit över makten efter sin pappa, Kim Jong-il.
0: 2013 var en del av upptakten till det som har kommit att bli standard mer eller mindre under Kim Jong-un. Så det var ett väldigt spänt läge, absolut.
22: Landet genomför egna kärnvapentester och många fruktar ett nytt krig mot grannen Sydkorea.
0: Och man testade flera nya modeller av långdistansrobotar och gjorde en lång rad liksom retoriska utfall om att vi står nära krig på Koreahalvön och man hotade med att anfalla sina fiender med kärnvapen helt enkelt.
24: Okej, men vi vill ändå göra det här på riktigt. Vad skulle man kunna göra?
22: Hon trummar nervöst med fingrarna på benet. Runt ett bord i en möteslokal sitter Lotta Målin tillsammans med Jonas Lindberg Nyvang och arbetsgruppen från reklambyrån. De försöker hitta en lösning eftersom det är uteslutet att släppa 450 par kalsonger från luften över Nordkorea.
23: Då hade vi ett krismöte där vi liksom diskuterade vad ska vi göra.
22: Gruppen spånar frenetiskt. Alla idéer uppmanas. Lägg allt på bordet.
24: Jag får med någonting att vi skulle lämna vid gränsen. Att vi skulle åka runt och släppa stora säckar vid gränsen precis till Nordkorea. Men insåg att det liksom inte skulle göra varken från eller till.
22: Men så får någon en idé. Okej, det går inte att släppa kalsonger över Nordkorea med en helikopter. Det är nog alla överens om. Men det kanske går att skicka en person inkognito.
24: Oj, hur ska vi lösa det här? Hur ska vi få in det liksom? Och vilken mängd kan vi få in? Var vi liksom också så här. För det är också märkligt ändå att en människa ska resa dit med liksom väskor fyllda med kalsonger.
22: Finns det någon runt det här bordet som säger nej, det här borde vi absolut inte göra?
23: Nej, jag tror faktiskt inte det.
22: Det bläddras vilt bland kontakter. I telefonlistor och mejlkataloger. Namn efter namn efter namn. Då skiner en av mötesdeltagarna upp. Han kanske vet någon.
24: Jag har en galen kompis, som är väldigt mycket, han är lite så här upptäcktsresor och han är väldigt nyfiken på, och han har redan varit på massa konstiga ställen. Han kanske skulle kunna tänka sig att göra det. Men Anna blev väldigt låg i vår projektledare. Hon bara, ring honom på en gång, jag är rätt på honom, vi måste göra något.
22: Copywritern från reklambyrån tar fram telefonen och börjar skriva ett sms.
3: Hej, kan du tänka dig att åka till Nordkorea med en väska kalsonger?
22: Sen skickar han smset till mig. Jag, Robin, 27 år gammal och odödlig, tackar jag direkt, utan att tänka efter. Jag vet inte om du som lyssnar minns hur det var 27. Eller du kanske inte har fyllt 27 ännu. Men den här känslan av oövervinnelighet är som när du ser tonåringar på en sparkcykel utan hjälm. Och du tänker att det där är helt idiotiskt. De känner samma sak. Jag hade bott utomlands i flera år utan att riktigt uppnå någonting överhuvudtaget. Så när någon kommer till mig med ett svårt och farligt uppdrag och säger att bara du kan klara av det där, då är det svårt att tacka nej. När jag tänker tillbaka på uppdraget ligger en slöja av overklighet över hela resan eftersom jag inte har något inspelat ljud. Bara en dagbok.
4: Ja, men det är en liten bit av text att läsa här. Men,
24: Så hur ska jag läsa dag 1, dag 5 och sagt, ja, men jag läser på. Ja,
4: det är till dag 9.
24: Perfekt. Dag 1. Jag åker om 2 dagar. Jag kommer på mig själv med att ställa dumma frågor som hur kommer att lukta på flygplatsen? Vad kommer mina guider ha för kläder? Imorgon ska jag få visum på Nordkoreas ambassad. Resebolaget har sagt till mig att ta med diarrépiller. Låt oss hoppas på det bästa. Nämnde jag att jag åker helt själv? Ja, vi tyckte nog att det var väldigt läskigt ändå att du skulle åka dit.
4: Varför valde ni att skicka en ensam person? Verkar inte det farligt?
24: Jag tror inte, det handlade inte så mycket om att välja. Utan det var faktiskt så att du var ju den personen vi fick tag på. Som kunde tänka dig att ställa upp och faktiskt vara nyfiken på att åka dit. Och hade du kommit med ett förslag att du skulle ha mer än 1 eller 2 personer, då hade ju vi självklart tagit det i beaktan och liksom med allra största säkerhet sagt att det var helt okej att åka flera. Utan problemet var ju att vi helt enkelt inte fick tag på någon annan.
22: En intensiv förberedelse påbörjas. En plan tar form. Udda beslut behöver fattas. Hur många par rosa kalsonger kan en person rimligtvis ha med sig utan att det verkar märkligt? Jag kommer resa in i landet på turistvisum. Försöka dela ut kalsongerna som gåvor. Dokumentera resan i min dagbok som sen publiceras i form av en blogg. På underklädesföretaget får marknadsansvarig Jonas Lindberg Nyvang besked om att det nu finns en kurir.
23: Där så var det ju frågan om att så här, dels att den här personen skulle åka in inkognito utan som en turist och egentligen inte ta några risker på plats utan så mycket som möjligt egentligen ja, bara vara en turist på plats egentligen.
22: Hur ser det tidigt skede? Hur ser risk- och konsekvensanalysen ut från er sida?
23: Vi trodde ju väldigt mycket. Vi hade ju ett förtroende för Garberg så att utförandet skulle bli riskfritt. Så att det var väl det som var förutsättningen. Och
22: togs det in någon som har kompetens inom risk- och konsekvensanalys?
23: Nej, egentligen inte.
22: Så till exempel om man så här hittar på ett hypotetiskt scenario så här, risk Robin åker fast med de här underkläderna och det kommer fram att ett västerländskt företag har försökt göra reklam i Nordkorea. Vad hade ni gjort då?
23: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det är ju vi hade gjort allt i vår makt för att såklart hjälpa till.
22: Sa ni till Sveriges ambassad att ni skulle göra det här?
23: Nej, vi försökte hålla det väldigt hemligt.
5: Jag heter Torkel Stjärnlöf och jag var Sveriges ambassadör i Nordkorea, det vill säga Pyongyang, mellan 2014 och 2017.
22: Vi säger ingenting om uppdraget, varken till utrikesdepartementet eller till Sveriges ambassad i Pyongyang. Troligtvis för att vi är rädda för att de ska försöka förhindra resan på något sätt.
5: Hade jag fått frågan så hade jag ju avrått åt det bestämdaste. Ska man göra någonting i förhållande till Nordkorea, då måste man förankra det väldigt, väldigt väl på hög nivå och i så fall och få ett godkännande för det med att man mer eller mindre kuppar in någonting. Det skulle jag säga är förenat med allvarlig fara för att man ska hamna åtminstone i finkan.
22: Vi kontaktar en resebyrå som specialiserar sig på resor till Nordkorea och vi kopplas ihop med landets ambassad i Stockholm. Inuti byggnaden hänger stora porträtt av ledarna Kim Il-sung och Kim Jong-il. Jag får broschyrer med bilder på grandiosa, perfekt koordinerade militärparader och jag får ett schema av resebyrån.
5: Väldigt upplagt på förhand och man får liksom bara titta på det som regimen vill visa upp. Och, så det handlar mycket om äventyrsturism och tyvärr så har ju det också lett till att det har blivit en del konsulära problem.
22: Jag kommer att tilldelas två guider. Guider är ett annat ord för övervakare i det här sammanhanget. Jag kommer inte få röra mig fritt överhuvudtaget och kontakten med lokalbefolkningen ser ut att bli begränsad.
5: Inte ens vi kom ju nära in på någon. Visst hade vi vissa kontakter med vanliga koreaner. Nu har jag citationstecken kring detta för att även de var naturligtvis tillsagda att säga rätt saker och vi fick besöka ett koreanskt hem på landsbygden. Men nej, även det, och det var ju också naturligtvis tillrättalagt.
22: Några saker på schemat sticker ut. Jag ska besöka flera spektakulära monument, hälsa på en mellanstadieklass och på en punkt står det bara bowling center. På kort varsel fixar jag turistvisum, stämmer av det sista med Lotta Målin, packar en väska och sätter mig ensam på ett flyg mot Pyongyang via Beijing.
24: Hur ska det gå? Och liksom, vi kommer inte kunna höra någonting ifrån honom. Och liksom, jo, det var det stora samtalsämnet under den här liksom, veckan, 10 dagarna som du var borta.
22: Innan jag åker packar jag ner 20 par kalsonger i resväskan. Det är ungefär så många jag tänker att jag kan motivera för tullen utan att behöva hävda någon typ av allvarliga magproblem. Det är kamouflagemönstrade boxerkalsonger, men istället för gröna toner har de olika nyanser av rosa. Även sömmarna är rosa. Det är väldigt rosa kalsonger, helt enkelt.

Incheckningskön för flyget till Pyongyang är full av människor. Jag är den enda som inte bär militäruniform. På flyget frågar mannen till vänster om mig om han kan få titta på mitt pass av ren nyfikenhet. Han skiner upp, säger något högt på koreanska och sen skickas mitt pass runt hela planet. Alla vill titta.

0: men det tog mitt pass, vilket känns lite läskigt. Antar att jag är här nu, vare sig jag vill eller inte.
1: Fast det är någon del av dig som tänkte så här, vem är den här idioten?
2: Ja, det fanns det nog.
3: Marknadsansvarig, Jonas Lindberg Nyvang.
2: Inte att det var en idiot såklart, men att det finns, alltså, den riskvilligheten att göra en sån här grej. Det var ju väldigt nervigt.
1: Vad är ett worst case scenario här?
2: Ja, nej men det vore ju att personen åkte fast, såklart. Och worst case att den åker in i fängelse för en längre tid. Principen var väl att den här personen var beredd att ta risken och inte, och sen så egentligen så gjorde det inte så mycket riskanalys förutom då att Garberg skulle kunna garantera att vi kunde riskminimera situationen så att den personen inte åkte in i fängelse eller fick några konsekvenser. Och det var ju...
4: Det var ju, de gör det liksom?
2: Det är svårt att säga. Jag tror inte det.
3: Hotellet ligger på en ö, 2 kilometer från centrum. Längst upp finns en snurrande lyxrestaurang och i källaren finns pool och biljard. Inget av det används. Byggnaden har 47 våningar och jag har den 41:a våningen helt själv. Det är inte tillåtet att lämna ön när det har blivit mörkt. De säger att det är för min egen säkerhets skull, men egentligen är det något annat de vill undvika, enligt ambassadör Torkel Stjärnlöv.
5: Det är ju ett sätt naturligtvis att se till att inte någon avviker och börjar snoka omkring och se sånt som regimen inte vill att en turist ska upptäcka. Är det sen så att du råkar kunna koreanska så blir du ännu farligare. Och jag menar, grejen är, alltså, det är nordkoreanerna som bestämmer sina egna lagar och det kan man tycka vad man vill om, men man ska inte bryta mot dem för då hamnar man i extremt trubbel.
3: Det första jag tänker är att mitt rum är avlyssnat med mikrofoner, så jag börjar leta nästan maniskt. Jag stryker fingrarna under bordskanten, tittar bakom gardinen, lyfter på saker som står på skrivbordet, tittar under bordsklockan, slår den lite i bordet för att se om den är ihålig. Jag håller på en ganska bra stund tills jag inser att den som har gömt mikrofonerna troligtvis är bättre på att gömma dem än vad jag är på att hitta dem.
5: Eftersom man har turisterna just på det hotellet så kan man nog tänka sig att där är det lite fler avlyssningsutrustning lite här och där.
1: För att jag åker ju iväg då liksom, och jag kommer inte kunna ha någon kontakt egentligen, men jag kommer kunna mejla lite från hotellets dator, men det läser ju liksom regimen. Tänkte ni någonting på mig, eller så att ni jobbar med annat då, så att ni pillar med nästa kampanj?
0: Alltså under de dagarna du var borta, då pågick ju ändå kampanjen på något sätt, så att jag menar absolut, det är klart att vi hade tänkt jättemycket.
3: Sen jag landade har jag bara haft kontakt med mina 2 guider och min chaufför. Eftersom det är sen höst har Nordkoreas relativa turistsäsong tagit slut sedan länge. Det är bara jag i hela min grupp. Bara jag, 2 guider och en chaufför. Möjligheten att jag ska kunna smyga iväg och dela ut kalsongerna känns minst sagt begränsade. Eftersom regimen kommer att läsa mina mejl har vi på förhand hittat på en form av kodspråk där jag ska låtsas att min uppdragsgivare är min flickvän när jag kommunicerar.
0: Internet fungerar i alla fall på hotellet nu. Men jag får inte skriva från min egen mail eftersom den vill läsa vad jag skriver. Jag skrev ett kryptiskt mail till min flickvän, även känd som min chef, och bad om råd.
3: Det är verkligen ett skrytbygge, huvudstaden Pyongyang. Skyskraper, enorma boulevarder. På de 6-filiga vägarna puttrar några enstaka förare förbi i statligt tilldelade fordon.

0: Under hösten eldas det med kol och en tjock dimma ligger över hela stan.
1: Vi som diplomater kunde röra oss fritt i Pyongyang och där fanns det, när vi var där redan, ett antal restauranger och annat som vi kunde besöka. Men det var inte sådana ställen där vi såg några nordkoreaner, utan vad de gör, det, så att säga, det sker någon annanstans. Så kafékultur finns ju inte, det kan jag inte säga, nej.
0: Och i varenda kvarter sitter högtalare som kablar ut regimens budskap.
1: Där ges det då order och, antar jag, och en del propaganda som sänds ut till folket. Och det kunde vi också höra när vi i Pyongyang, att det kunde vara timslånga utsändningar från de här högtalarna som vi inte visste vad det handlade om. Ja, det är surrealistiskt och lite spöklikt också.
0: Det är helt tyst överallt. Om jag fastnar här, då kan jag bli fast här länge. För marknadsansvarig Jonas Lindberg Nyvang hemma i Sverige är det total radiotystnad.
2: Det var en väldigt nervös period, för att vi var ju väldigt oroliga för kurirens välbefinnande. Men är en jättenervös situation.
0: Upp tidigt varje dag. Fortfarande mörkt ute. På dagens schema, bland monument, bibliotek och museum, var det ett ord som stack ut. Mellanstadieskola. Skulle jag titta på när de pluggade? Skulle jag placeras på en stol i mitten och bli utfrågad? Det visade sig vara ett dansframträdande med full orkester. Säkert 40 barn som uppträdde för bara mig i publiken. Efter en stund fick jag ansluta i dansen. Då satt det ingen i publiken.
1: Ja, men så där var det också hela tiden, att vi, när vi då i diplomatkåren skulle besöka någon skola eller något nyinvikt eller någonting. De var väldigt koreograferade och gjorde uppträdande för oss och sjöng och dansade och var väldigt vackert klädda och så vidare. Det är liksom ingår i traditionen. Det får man helt enkelt bara stå ut med. Det kan bli lite tjatigt när man har upplevt ett antal dussin gånger. Jag tycker lite synd om det där, för vi i diplomatkåren så var vi alltid många fler, så att man behövde inte stå längst fram heller nödvändigtvis, men där hamnade ju du i centrum och då gällde det bara att spela med.
0: Varje dag tillbringar jag timmar i bilen med mina guider. På väg hem från dansframträdandet tar en av dem fram penna och papper. Han säger att han älskar geografi. Det är jag också. Han skiner upp och ritar sedan en perfekt karta av Sverige. Han missar inte ens att landet buktar ut lite vid Stockholms skärgård. Vi stannar på vägen och spelar ett parti biljard. Jag ser verkligen fram emot att visa hur skicklig jag är på bowling senare ikväll.
3: Dag 8. Tyvärr har jag väldigt, väldigt dåliga nyheter. Jag kom sist när vi spelade bowling. Jag fick svar från min chef. Men det är svårt för mina kollegor att hjälpa mig eftersom de inte är här och inte vet något om situationen på plats.
0: Ett flera hundra meter långt rullband leder fram till en enorm, grå betongbyggnad. Jag har fått strikta instruktioner om att jag inte får gå på rullbandet. Jag ska stå och vänta. Vid slutet av rullbandet får jag se något som jag aldrig har sett förut. Och ambassadör Torkel Stjärnlöf tycker också att det är en märklig konstruktion.
1: Ja, först ska man ju ta sig igenom någon form av luftsluss som där man, om man skulle ha tupé, det har jag inte, men det har limmat fast ordentligt, för det är någon form av högtrycksluft som blåser bort vad det nu ska tänkas blåsa bort innan man ens får gå in i den här lite mörklagda kammaren med låg och dov och sorglig musik.
0: En ensam spotlight i det mörka rummet. Militärer som har köat i flera timmar för att få komma in. Mitt i rummet, i en glasmonter, ligger landsfadern Kim Il-sungs balsamerade kropp. Den evige ledarens lik som liksom bara ligger framme. Jag går fram och bugar. Går runt, bugar fler gånger enligt de strikta instruktionerna. I nästa kammare ligger hans son, Kim Jong-il.
1: Mycket, mycket märkligt, och det där gjordes då vid åtminstone två tillfällen varje år, nämligen då vid deras födelsedagar.
0: Precis innan det mörknar kör vi förbi ett av Pyongyangs mest berömda hotell. En trekantig skyskrapa som ser ut som ett rymdskepp. Jag vet att landet inte har haft råd att färdigställa byggnaden. Det är bara ett tomt skal. Men guiderna vet inte att jag vet det. Jag frågar om vi skulle kunna besöka byggnaden. Nej, tyvärr är den stängd på grund av en högtid.
1: Jo, nej, men det hörde ju till vardagen alltså. Och det fanns många sådana där väldigt genomskinliga ursäkter för varför man inte skulle kunna göra det eller detta. Och då just det där förekom också här, special holiday, eller just nu så går det inte, men kanske en annan gång och så vidare. Men inser man att nej, det kommer inte att ske. Det är deras sätt att säga nej utan att tappa ansiktet.
0: Jag får inte prata med människor i min omgivning, och eftersom det bara är jag i min turistgrupp är det inte så att jag kan smyga åt sidan och dela ut de rosa kalsongerna. Jag vet inte riktigt vad som förväntas av mig i det här uppdraget, och det gör mig stressad. I väntan på ett bra läge att dela ut kalsongerna placerar jag dem på strategiska platser och tar bilder som bevis på att kampanjen faktiskt har varit i landet. Men jag är noggrann med att se till att ingen ser mig.
3: Jag frågade om mina guider ville ta en bild med mig och de rosa underkläderna jag gav dem. Men när bilden togs hade de lagt ner dem i sina väskor. Omständigheterna för att lyckas med den här uppgiften är inte optimala. Förutom mina guider vill ingen vara med på bild. Bokstavligt talat noll personer har sagt ja när jag frågat. Så vilka alternativ har jag?
4: Alltså om det här skulle uppfattas som hotfullt eller inkräktande av myndigheterna, vad tror ni kommer att hända med era guider som är ansvariga för er?
0: Koreaforskaren Benjamin Katzef-Silberstein ser andra risker och uppmärksammar inte bara min säkerhet.
4: Alltså det är liksom, vad kommer att hända med dem inom systemet? De kanske inte blir avrättade, men de kan råka väldigt illa ut. De kan förlora sina jobb. Det kan ha väldigt möjligen stora konsekvenser för dem. Och det är frågan, liksom, vad har ni tagit det? Har ni liksom tänkt på det överhuvudtaget?
5: Jag satt ändå med dem i en bil och åkte fram och tillbaka hela tiden och pratade och sådär. Liksom, och har fina minnen av dem som fina personer. Sen var det ju lite där fram och tillbaka. Vad kan man lita på är sant? Vad kan man inte lita på är sant? Och så där. Men just tanken, jag har inte alls reflekterat kring vad som hade kunnat hända med dem om det här hade liksom uppdagats. Och det får mig att det är nog det som i så fall får mig att skämmas lite för att jag har gjort den här grejen, för jag bara tänkte vad hade kunnat hända med mig liksom. Och det är ingen smickrande inställning liksom.
4: Jag jobbar med att försöka ta Nordkorea på allvar, och det tycker jag inte man gör med en sån här kampanj. Alltså det som jag sa, det är ju, målgruppen är ju inte nordkoreaner, utan det är ju inte på något sätt, utan det är ju folk i västvärlden.
1: Jag måste ju säga att det är ju ett väldigt dumdristigt projekt faktiskt.
0: Ambassadören Torkel Stjärnlöv.
1: Och orealistiskt också på alla möjliga sätt och vis. Så att ja, det lyfte på ögonbrynen när jag hörde om den här historien, och det kunde ju ha gått illa också.

0: Natten innan jag lämnar hotellet smyger jag ner i den enorma lobbyn, lägger ett par kalsonger på golvet, tar snabbt en bild och skyndar upp på rummet. Hela tiden är jag livrädd för att det ska finnas kameror. Precis innan jag ska åka känner jag att jag behöver göra något grandiost som avslut. Därför tar jag de kalsonger jag inte lyckats dela ut och kastar utanför mitt fönster på 41:a våningen. Prickar av rosa som seglar mot marken mot en grå, dimmig bakgrund. Jag knäpper en sista bild. Under hela bilresan till flygplatsen väntar jag bara på att militärpersonal ska köra i kapp, tvinga ut mig ur bilen och släpa in mig i ett förhörsrum.
1: Jag är glad att det inte blir några konsekvenser för din del, för det kunde kanske ses som allvarlig nedskräpning och så vidare, jag vet inte. Det är ett beteende som är utanför minst sagt ramen för vad man ska göra som turist.
0: Tycker du att det är idiotiskt?
1: Ja, det får man nog säga, faktiskt. Jag är ledsen, men det får jag nog säga.
2: Det var Anna Frick som då, projektledaren igen, som kom och skrek och tjoade. Han lever, han lever! Han har lämnat kalsonger! Och vi var, alla blev, nej det var jätteroligt, det var jätteroligt. Vi tjoade på byrån. Jag tror att vi skrek att vi skulle dricka champagne.
0: Efter en vecka som hemlig kurir i Nordkorea landar jag i Beijing igen. Jag lämnar över min dagbok och mina bilder till reklambyrån och bloggen publiceras. Min identitet förblir hemlig medan reklamerna börjar rulla.
3: My dear fellow citizens, today we are forced to take action. We have made numerous attempts to peacefully stabilize the situation. Our aim has always been to avoid confrontation. During the past months, Bjorn Borg has gone to great lengths to build and deploy weapons of mass seduction.
4: Jo, men jag tror att det som är mest stolt över var all kärlek vi fick efter den här kuriren hade då skrivit den här bloggen om sitt besök i Nordkorea. Vilket var väldigt, ja, men väldigt bra formulerat och liksom, ja, men genuint. Det var ju mer som en reserapport från Nordkorea. Och det var ju lite det som var, gjorde att vi också tyckte att det var värt att göra, att det skulle vara mer en reserapport. Det var inte frågan om att pracka på nordkoreanerna underkläder, utan det handlade om att så här, hur var det att uppleva och åka dit?
0: Och från ett reklamperspektiv blir kampanjen en succé. Hemsidan och bloggen får 100 000 unika besökare på 4 dagar. Det skrivs över 200 nyhetsartiklar och kampanjen omnämns hos plattformar som CNN, Time, Le Monde och Huffington Post. Den blir månadens kampanj i Resumé och nomineras till flera priser. Samtidigt är underklädesföretaget oroliga för de negativa reaktioner som kan komma. Jag får ett mejl med förberedda frågor och svar som kan komma från journalister. Jag undrar hur marknadsansvarig Jonas Lindberg Nyvang och artdirektör Lotta Målin ställer sig till de frågorna idag. Är det verkligen okej att ni åkte till en militär diktatur på det här sättet?
4: Jag ser tveksamt. Men syftet var ju gott. Men tveksamt idag om jag skulle tycka det var okej.
0: Skulle du själv riskera livet för kalsonger?
4: Nej, det skulle jag inte. Jag tror inte det var kalsongerna som var syftet egentligen. Det var ju syftet att visa att man kan sprida kärlek i världen genom då kalsonger. Men och egentligen när en stor massa egentligen väljer en plats, att man vågar åka dit och göra det. Sen skulle jag skulle inte vågat göra det själv. Helt klart.
0: Ni säger att ni gör det här för att ni vill sprida kärlek, men är inte det här bara ett PR-trick för att sälja mer underkläder?
2: Ja, det är väl, på ett sätt är det väl klart att det är ett PR-trick och PR-trick. Vi jobbar ju med kommunikation. Vi vill ju att folk ska uppmärksamma och komma ihåg vårt varumärke såklart. Sen vill vi ju göra det genom att man ska känna något positivt och känna vad roliga de är, vilket härligt varumärke att de vågar stå för något sånt här. Så att ja, det beror ju på hur liksom Det är klart, hur cynisk man är. I sin mest cyniska del kan man ju bara säga så här, ja, det är klart att de bara vill sälja mer underkläder.
5: Vi åkte dit och ville liksom, med då liksom ändå en underliggande budskap om att sprida kärlek och sådär. Men förstår liksom nordkoreanerna, tror att de förstod det budskapet? Jag menar, de har ju inte tillgång till kampanjen, jag fick inte prata med några nordkoreaner. Gjorde vi det liksom lite på deras bekostnad?
2: Oj, jag vet inte. Jag är inte så cyniskt lagd. Alltså det är ju liksom inget superdjupt syfte, om man ska vara helt ärlig, utan det var ju att det var ett varumärke som liksom var ironiska, som ville liksom slåss mot världsherravälden och liksom dåliga saker i världen. Så att det här var ju mer som en samtidskommentar, skulle jag vilja säga, till ett land som man tycker borde bli bättre, göra bättre. Och att man vill ju snarare visa vi står för, att vi tycker att det här inte är ett ultimat land på något sätt, och att de behöver bli lite mer kärleksfulla.
5: Det här är ändå ett västerländskt intresse på något sätt, och att man nu har kommit in med och ljugit att man inte har några kommersiella intressen och så att man ska turista och sen göra en reklamkampanj. Det är ju ganska också, jag tänker att sådana där despotiska liksom regeringar är ju inte alltid helt logiska liksom. De hade ju kunnat få för sig att det är så här, det här är en skymf mot vår idé och liksom, du vet, sådär.
2: Jag hör vad du säger, och det är klart att jag till viss del också, alltså jag kan också förstå att ett land som Nordkorea skulle ju verkligen kunna ta illa upp och få för sig att det var liksom för att skymfa dem. Och det kan, så kanske man kan tänka liksom, man går ut på grenen. Nej, men jag vet inte, jag tycker att, jag vet inte, jag skulle nog aldrig ha gjort den här kampanjen idag. Och jag tror att det är ju rätt intressant, det är bara 10 år sedan, hur tiderna förändras och hur man själv förändras. Och liksom, så man kan väl titta tillbaka och kanske tycka att det var lite dumdristigt, kanske eventuellt lite barnsligt. Men jag tror att tiden var lite mer så, att man hittade på såna saker.
5: Jag har en bild av att vi svenskar ser oss som odödliga. Vi åker utomlands varje år, till Bolivia, USA, Thailand. Vi lever rövare, och om det går åt skogen så löser väl ambassaden det. Vi från Sverige kan väl ändå inte ha uppfört oss så illa. Vi som har ett så gott anseende.
1: Det är ett väldigt vanligt fenomen. Om man har jobbat så länge som jag har gjort på ambassader, så är det liksom en relativt stor del av de som svenskar som reser utomlands som tror att ambassaden kan fixa allt, och att jag är skattebetalare och nu är det er skyldighet att. Man kan till exempel ha gjort slut på alla sina pengar, kanske man har spelat bort dem eller man har supit bort dem eller någonting annat. Men en ambassad kan hjälpa till då med förlorad resehandling till exempel. Men har man inte pengar kvar till flygbiljetten, så ja, då får man nog försöka låna av sina släktingar, och där kan ambassaden bistå med att förmedla, men man blir återbetalningsskyldig och så vidare. Och hamnar man i trubbel med rättvisan, så återigen, man får följa de lagar som finns i landet, och bryter man mot dem så får man faktiskt inse att det kan få konsekvenser. Och det kan inte ambassaden lösa.
2: Jag tror att vi svenskar har en inbyggd trygghet. Och jag tror att det är åratal av socialdemokrati i ryggen som har gjort att man känner att det finns alltid någon som fångar upp en. Så jag tror därför väldigt många svenskar blir chockade när man hamnade i tsunamis eller det är någon vulkanbrand och man inte kommer hem som man ska. För att det finns inbyggt i den svenska folksjälen att det finns nästan så här storebror. De står och tar hand om en liksom. Så att, ja, men så ska vi nog, det måste vi nog sluta upp med, tror jag. För jag tror inte att så ser livet ut riktigt faktiskt.
5: När jag åkte tänkte jag nog bara att det här var något vi gjorde mot Nordkoreas regim. En regim de flesta säkert tar avstånd från. Jag tänkte nog inte lika mycket på nordkoreanerna. Och den stereotypa bilden av deras vardag är något som Koreaexperten Benjamin Katzef-Silberstein vill nyansera.
6: Men det man missar är att folk i Nordkorea också lever vad man skulle kunna kalla för vanliga liv utöver det. Alltså man har, det är inte så att de flesta går och tänker på den stora ledaren hela tiden, utan man oroar sig mer över liksom sin egen ekonomi och liksom vad det nu kan vara, relationsproblem eller... För en del nordkoreaner skulle det nog uppfattas som lite förnedrande att det kommer en, liksom en västerlänning och vill skänka underkläder till det här fattiga landet. Alltså det är inte så att folk inte har underkläder. Det har man, det är liksom sämre kvalitet på det mesta än det är i andra länder. Men ändå, det är inte så att folk går nakna. Folk skulle ju inte se det som att sprida glädje. Folk skulle ju se det som att det här är liksom välsydda kalsonger. Det är toppen.
0: Och Nordkorea har, om möjligt, blivit ännu mer isolerat de senaste åren. När den här dokumentären görs 2024 menar ledaren Kim Jong-un att en återförening mellan Nord- och Sydkorea inte längre är möjlig och vill att landet börjar förbereda sig för krig. Och västerländska influenser är fortsatt strikt förbjudna.
6: Kim Jong-un har visat sig på många sätt ännu mer brutal än sin företrädare, än sin pappa Kim Jong-il. Alltså stora politiska utrensningar, ett mycket hårdare samhällsklimat där det har blivit märkbart farligare att konsumera sydkoreansk kultur i hemlighet. Alltså straffen för det har blivit mycket hårdare.
0: Och möjligheterna blir allt färre för människor som Benjamin. Forskare från omvärlden som försöker att ta reda på hur livet faktiskt är för nordkoreaner.
6: Personligen så har jag har väldigt lite hopp om att åka till Nordkorea inom överskådlig framtid. Just för att det jag sysslar med har absolut ingenting med. Jag har aldrig jobbat för en underrättelsetjänst. Men det jag forskar på kan se ut så om man liksom har de glasögonen på sig. Som nordkoreansk, liksom som en del i övervakningssystemet. Så riskerna är ofta större, tror jag, än man uppfattar dem.
0: Det har gått mer än 10 år sedan jag agerade hemlig kurir i världens mest stängda land. Och det är lätt nu att säga att vi inte borde ha gjort det.
5: Finns det någon aspekt av det här som du liksom skäms över eller känner någon skam över?
4: Framförallt att vi kanske inte gjorde hela analysen.
0: Marknadsansvarig Jonas Lindberg Nyvang.
4: Det ska jag kanske känna lite så här skam över, att vi hade nog kunnat tänka mer konsekvenstänk. Hade vi sagt så här, ja men Pyongyang, de ville att vi skulle skicka någon till Pyongyang, men det går tyvärr inte. Det jag tror inte någon hade blivit arg för det.
0: Men när jag tänker tillbaka på resan har jag ändå inte bilden av att jag åkte dit och cyniskt skulle använda deras hårda levnadsförhållanden som rekvisita i vår ironiska kampanj.
4: Ja, men hur tänkte du när du tog beslutet själv om att åka till Nordkorea?
5: Jag tror att jag kände mig sedd. Alltså att det är så här, det här är en uppgift som de flesta troligtvis inte hade klarat av. Och så tänkte han på mig först. Och jag tror att jag gillade verkligen den tanken och ville liksom inte svika det förtroendet. Och sen så tror jag också att det är så stängt i Nordkorea så jag visste nog inte vad det var riktigt. Jag tror att jag gjorde det nog ganska mycket för att folk ska tycka om mig.
2: Nu ändå så här i efterhand, känns det ändå inte lite roligt att du faktiskt har varit i Nordkorea, måste jag ändå säga? Eller jag bara undrar hur du tänker tillbaka på det?
5: Jag minns det fortfarande främst som ett mänskligt utbyte. Att jag träffade människor på en annan plats och från en annan kultur, snarare än att jag genomförde en viral marknadsföringskampanj. Typ. Och jag träffade folk som jag aldrig hade träffat annars och hörde berättelser och såg saker som jag aldrig hade fått se annars. Liksom. Det ser jag nog som den största behållningen för mig.
1: Koreanska halvön och koreaner är en spännande kultur. Alltså, så att...
0: Ambassadör Torkel Stjärnlöv.
1: Och det lilla vi kom koreaner in på livet, man gillar ju dem egentligen. Va? Så att det är en upplevelse. För det kan ju lätt bli så att Nordkorea är så fruktansvärt så att då är nordkoreanerna fruktansvärda. Men så är det ju inte. Det är regimen som är det.
0: Och folk är folk, oavsett var man åker. Någon är dålig förlorare i biljard. Någon halkar till lite på gatan och försöker låtsas som ingenting. Någon glömmer spola på toaletten. En enkel liten nick mot någon besvaras med en liten nick tillbaka.
2: Dag 9. Min guide berättar något väldigt fint idag. Något jag kommer att minnas länge. Jag frågar vad hans hobby var och han svarar geografi. Först förstod jag inte vad han menade. Men sedan insåg jag hur hans liv ser ut. Det finns något vackert i en man som troligtvis aldrig kommer att lämna sitt land. Så hans hobby är att studera världskartan och lära sig namnen på alla länder han aldrig kommer att få besöka.

Du har hört Kalsongresan till Nordkorea av Robin Jonsson. En produktion av Tredje Statsmakten Media. Producent Anna Johannesen. Exekutiv producent på Sveriges Radio Ylva Lindgren. Slutmix Fredrik Nilsson. Det här är en P1-dokumentär från

0: Och om du vill höra dokumentären igen så ska du lyssna lördag kväll 10:55. Eller använd appen Sveriges Radio. Sök på P1 Dokumentär. Tillåt bengaler på läktarna. Ja, det är frågan som diskuteras i Krasch eller konsensus med Niklas Källner som börjar om 3 minuter. Nu är klockan 4.
1: Det här är Ekot. Danmarks statsminister Mette Frederiksen är nu på väg till New York. Där ska hon och Grönlands regeringsledare Jens Fredrik Nielsen träffa USAs president Donald Trump. Och i veckan väntas de skriva under avtalet om Grönlands framtid.
2: Jag vill inte sätta min underskrift på en avtal, och jag vet att Jens Fredrik Nielsen inte vill sätta sin underskrift på en avtal. Vi sitter bara på för Grönland och framåt.
3: Det är ett bra avtal för kungariket. Annars skulle varken jag eller Jens Fredrik Nielsen skriva under det, säger Mette Frederiksen till Danmarks Radio på väg in i det regeringsflygplan som ska föra henne till New York. Där är planen att hon tillsammans med Jens Fredrik Nielsen ska träffa Trump och skriva under ett avtal om vilket inflytande USA i framtiden kommer ha på Grönland. Ett avtal som i Danmark generellt ses som en succé. Även om många detaljer fortfarande inte är kända så är den allmänna tolkningen att det mer eller mindre bara handlar om mindre justeringar av det avtal från 1951 som idag reglerar den amerikanska närvaron. Vad som dock är klart är att den amerikanska militära närvaron på Grönland väntas öka. Något som Mette Frederiksen ser som positivt för både danska kungariket, Europa, USA och NATO.
2: Alltså, i en orolig världen, där menar jag att den här avtalen är god för vår säkerhet.
3: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: En av de 7 försvarsanställda som skadades i samband med en explosion på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg i torsdags är mycket allvarligt skadad. Men tillståndet är inte livshotande enligt Försvarsmakten. 4 är allvarligt skadade och 2 har lindriga skador. Men vad som hände i torsdags är fortsatt oklart. Mikael Ågren är vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten.
4: Vi inledde ju en undersökning för att titta på det här parallellt med den polisundersökning som också pågår då.
5: När skulle en sån utredning kunna vara klar?
4: Det vet jag inte alls. Den är påbörjad, men jag har inget datum när den är klar.
1: Reporter Bashir Kavak. 10 lejon har hittats döda efter en misstänkt förgiftning i Tanzanias UNESCO-listade Ngorongoro-område. I området har det länge funnits konflikter mellan myndigheter och lokal nomadbefolkning. Sedan juni har även minst 20 elefanter elefanter dött i Kenya nära gränsen till Tanzania efter misstänkt förgiftning. Klaus Selmer blir ny koncernchef och vd för Volvo Cars, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Selmer, som är från Tyskland, kommer närmast från uppdraget som vd för Skoda och tillträder senast i oktober nästa år. Volvos nuvarande vd Håkan Samuelsson meddelade nyligen att han lämnar när hans kontrakt går ut i vår. Jag heter Henrik Sell.
6: P1, Sveriges Radio. Fotbolls-VM, världens största sportfest. Men bakom jublet finns en annan berättelse. Från Mussolinis Italien och militärjuntans Argentina till Qatar, Ryssland och Trump på VM-scenen. Hur blev FIFA så mäktigt? Varför återkommer korruptionsskandalerna? Och går organisationen ens att förändra? Konflikt om fotbollens maktspel och kampen om FIFAs framtid.
0: Och veckans konflikt med Fernando Arias hör vi ikväll 7:03. Eller så använder du Sveriges radioappen. Sök på konflikt. Nu är klockan 4:04, söndag eftermiddag. Och dags för krasch eller konsensus.
7: Ska vi ha bälte och grejer på oss?
8: Vad sa du? Ja, vår bälte, ja.
7: Det
8: är inte
7: att följa lagen, va? Var det inte så?
8: Jo, det är det ska handla om. Kan vi inte börja med att bryta då?
9: Det hela är ett experiment. Vad händer om jag bjuder in 2 personer med helt motsatta åsikter i en fråga till min bil? Och så kör vi iväg. Vad händer då med samtalet? Kommer de att förstå varandras perspektiv? innan resans slut. Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
10: Ja, du har flyttat hit nu?
11: Ja, eller jag har bott här senaste 5
10: det är så
11: åren
10: länge.
11: Faktiskt. Okay. Pendla in ner till matcherna liksom.
10: Ja.
8: Ja, ni har kommit igång redan med fotbollssnacket här.
10: Ja.
8: Och jag har ju bjudit in här i bilen dig, Robert Laul.
10: Ja.
8: Sportjournalist på Göteborgsposten med inriktning på fotboll.
10: Mm.
8: Och så Elsa Alm från Svenska fotbollssupporterunionen och supporterklubben Änglarna i Göteborg.
11: Precis.
8: Och så ska vi nämna också att du är fackligt engagerad.
11: Yes, det var bra.
8: Vad är du engagerad i?
11: Ja, men jag jobbar på LO som ungsekreterare, så att jag har lite koll på LOs unga medlemmar där. Så att man kan säga att jag engagerar mig fackligt i arbetslivet och sen i supporternas fackförening på fritiden.
8: Okej, okay. Tydligt. Då tänkte jag att vi ska ge lite bakgrund.
9: Vi ska backa bandet till 2023 och ta oss till Malmö. Det är guldfinalen mellan Malmö FF och IF Elfsborg. Och det spårar ur. Mitt i matchen börjar bengaler kastas och rök och röda sken fyller stadion. Brandlarmet tjuter och matchen avbryts nästan i en timme. För många är pyroteknik en viktig del av supporterkulturen och det visuella uttrycket på läktarna, trots att det inte är tillåtet. Förra året föreslogs skärpta straff. Samtidigt höjs också röster för en legalisering med blickar mot Norge, där det är tillåtet under kontrollerade former. Frågan är den svenska lagen rimlig här eller inte?
8: Här tycker ni olika. Eller?
11: Ja, men det gör vi nog.
8: Robert, du tycker att lagen mot pyroteknik på fotbollsmatcher är rimlig?
10: Ja, vad gäller bengalerna, 100% rimligt. Att man inte står med 2000 grader varma nödblås i en folksamling. Det är helt rimligt att det är förbjudet och att det är belagt med bötesstraff.
8: Mm. Och Elsa, du tycker att lagen inte är rimlig. Varför?
11: Nej, jag tycker det är uppenbart att den av stora grupper saknar legitimitet. Och jag tror att det finns anledning att se över den, precis som man har gjort i Norge, som du nämnde här inledningsvis.
8: Robert, du har sagt att vissa läktare under 20 års tid har varit ett laglöst land. Och att det inte är konstigt att polisen försöker lösa det här mångåriga problemet.
10: Ja. Det har ju brutits mot lagen så länge jag har bevakat fotbollen, och det har jag gjort sedan 2000. Och definitivt de senaste 20 åren så har ju den här pyrotekniken varit ett stort problem då. Så att det kan man väl det har man väl fog för att kalla laglöst, eftersom det är så lagen ser ut. Och fram till då man eventuellt ändrar lagen så är det ju förbjudet. Och polisen har väldigt svårt att rå på det här problemet. Så för mig är det inte konstigt att man försöker komma åt det, eftersom det är olagligt helt enkelt.
8: Mm. Är det problem, skulle vi säga?
10: Ja, men det är klart att det är ett problem. Alltså när den här rymdfärjan Artemis 2 skulle komma tillbaka efter den hade rundat månen och skulle in i atmosfären, då var det största problemet att rymdfärjan blir så fruktansvärt varm när den kommer in i jordens atmosfär. Så den kommer upp till 2700 grader, och en bengal är nästan lika varm som den här rymdfärjan blir, 2000 grader då. Klart att du kan stå och vifta med det i en folksamling. Jag tycker fullständigt absurt att argumentera för att det ska vara lagligt att stå mitt i en packad folkmassa och vifta med de här bengalerna. Så att ja, lagen är rimlig.
8: Elsa, du håller inte med här. Du tycker inte att det är så absurt?
11: Det är klart att det finns risker med pyroteknik, och jag tycker inte man ska sticka under stolen med det. Samtidigt så tror jag ju att vi riskerar att få farligare delar ifall man inte tittar på lagliga lösningar. Och exempelvis när man kanske refererar till de organiserade bränningarna, så är de kanske än mer säkra med tanke på att man ofta vet vart det ska vara, hur det ska se ut, det ska vara vissa former av avstånd. Så jag vill väl också se säkrare engagemang, och jag tror också att man kan jämföra det här med ett sprututbytesprogram. Det vill säga att vi ser att det förekommer, vi vet att människor brukar det och att det finns risker med det, men då ser vi till att man gör det så säkert som möjligt istället.
8: Går det med, som Elsa säger, som ett sprututbytesprogram? Tror du att det funkar?
10: Nej, jag kan inte se att man ska tillåta just de här bengalerna. Och hur man använder och vrider på det, så är det farligt.
8: Jag tänkte att vi tar och börjar åka nu.
11: Mm.
8: Så ska ni få diskutera det här vidare.
10: Mm.
8: Bara för att vara liksom lite pedagogiska, hur skulle ni vilja förklara pyroteknik? Vad är det?
11: Ska du eller jag börja?
10: Nej, men pyroteknik är ju en stor del av ultraskulturen framförallt.
8: Och ultras är?
10: Ja, det är ju en speciell typ av supportrar som har andra delar i den här kulturen. De har marscher, de har sånger, de har banderoller, de gör tifon. De står egentligen för en stor del av det liksom audiovisuella och visuella inramningen på fotbollsarenor. Och de ursprungligen från Italien och de är stora i Östeuropa och de finns inom många delar. Finns i Sydamerika och så här. Och de är starka, de här grupperna i Sverige också. Och pyrotekniken är helt enkelt en del av den här då, så kallade ultraskulturen. Sen finns det ju pyroteknik, alltså det är pyroteknik på Melodifestivalen och det är pyroteknik i massa andra sammanhang. Det är pyroteknik på hockeyn, men där är det ju liksom inte autonoma grupper som anser att de äger läktarna och som gör det utan tillstånd, utanför lagen som sköter, utan där söker man tillstånd och så görs det under kontrollerade former och framförallt inga bengaler, alltså inga nödblås. Då
11: ska vi säga så att det faktiskt ibland också bränns bengaler på hockeyn från läktarhåll.
10: Ja,
11: så att
10: det, fast det, inte i det organiserade tillståndet så tillåts inga bengaler.
11: Nej, vilket nog gör det mer otryggt faktiskt. Men jag vill ge dig rätt i att det är ett kulturuttryck, manifestation kring vad de tycker att alla läktaren ska vara.
8: Och vad är det för slags pyroteknik?
11: Det finns ju många olika typer av former. Det finns kall pyroteknik. Det finns definitivt varmare former. Det finns utskjutande pyroteknik. Man kan prata om blinkers. Man kan prata om rena bengaler. Det finns olika former.
8: Har ni mötts förut?
10: Ja, i många olika sammanhang. Jag lyssnade ju på ett första majtal som Elsa höll i Partille för några år sedan. Det var fantastiskt. Hon citerade Palme bland annat. Och sen har vi träffats i lite andra, lite i fotbollsdebatter och på fotbollsmatcher och på årsmöten. Och, ja.
11: Precis, där i första majtalet i Partille där 2023. Jag vill minnas att du kom fram och skakade min hand och tackade för ett bra tal. Så det gjorde mig väldigt glad.
10: Ja, det var mycket bra. Det var bättre tal än det du argumenterar för nu, om jag får vara lite elak. Ja.
11: Och det är det som är intressant, Robert. Jag tror att vi, du och jag ligger kanske säkert åsiktsmässigt ganska lika vanligtvis. Men i den här debatten gör vi verkligen inte det.
10: Man får skilja på sak och person.
8: Ja, men ni har ändå lite förutfattade meningar om varandra. Och vi är ju alltid nyfikna på vad debattörerna har för bild av den andra. Så jag tänkte att vi ska höra vad ni har tänkt om varandra inför den här diskussionen. Och tänkte vi ska börja med att höra vad du, Robert, tänker om Elsa. Så här låter det.
12: Elsa Alm, i sin egenskap av vice ordförande i Änglarna. I den rollen tänker jag att hon är lite starstruck av de här muskulösa huliganerna i IFK Göteborgs firma. Hon tycker det är lite coolt med deras våldskapital, att de står upp för blåvitts färger mot andra huliganer med våldskapital.
8: Ja, du skrattar.
11: Ja, det var ju väldigt roligt sagt.
8: Är du starstruck?
11: Nej, det kan jag faktiskt inte påstå. Och det tror jag inte någon som känner mig tycker att jag är heller. Jag ser inte riktigt livet på det sättet, så svartvitt. Men det var väldigt roligt sagt.
8: Vad menar du?
10: Ja, men då förstår jag inte varför Änglarna, du är ändå viceordförande här, varför ni bagatelliserar liksom det här huliganproblemet. Ni har ju så himla nära till att attackera polisen och kritisera polisen. Men när, liksom, när IFK Göteborgs huliganer försöker jaga bort Håkan Mild och förtroendevalda och när ultrasgrupperna attackerar föreningen genom att vandalisera uppe på Kamratgården och så här, då är ni så otroligt försiktiga. Så det känns ju som antingen är ni rädda för dem eller också tycker ni helt enkelt liksom att ja, men fan, det är bra att vi har de här liksom våldsamma krafterna. Det är, vi behöver dem liksom för att liksom sätta tryck i olika sammanhang.
11: Det finns ju definitivt så att det finns olika sätt att tackla olika problem på. Vi är ju en supportorganisation som har väldigt många olika sätt att hantera olika frågor, men vårt främsta vapen är ju dialogen. Du vet ju faktiskt inte vad vi säger i våra interna sammanhang till olika personer. Det mest effektiva är ju inte alltid att gå ut och bombardera saker utåt på sociala medier, utan vi kanske är en väldigt positiv kraft internt i föreningen och på läktarna, eller hur?
10: Men det här är ju grovt kriminella grupper som har samröre med så här med kriminella MC-gäng och grejer. Alltså jag, absolut kan jag köpa att man ska ha kommunikation, dialog med så här ultrasgrupper och så. Men jag menar, någonstans måste man ju dra en gräns. Vi kan prata om att det börjar komma in nazistiska strömningar nu, aktivklubbrörelsen och så i fotbollen.
11: Det är ju självklart så att det finns problem på läktarna. Men jag önskar att vi pratade om de problemen snarare än kanske att vi hamnar i bengaldebatten. För att jag är ju precis lika orolig som du för att det kommer komma in aktivklubb eller att man ser strömningar som som riskerar att ta över de här delarna. Jag ser jättegärna att vi pratar hur kan vi arbeta förebyggande för att se till att det inte inkommer. Men istället så fastnar vi alltid i andra liksom, debatter som kanske inte är lika viktiga i min mening.
8: Ja, men nu är det den vi ska diskutera.
11: Ja.
10: Ja. Ja. Men nu hade vi en bra sidodebatt.
8: Ja, ja.
10: Och jag menar, de här aktivklubb kommer ju in via firmorna och huliganerna. Men jag respekterar ditt svar och det var bra att vi fick till en liten dialog om det också.
8: Ja, det är jättebra. Och det är tanken med den här bidresan, att ni ska förstå varandras perspektiv lite bättre. Och innan vi fortsätter diskussionen så är jag ju nyfiken på att höra vad Elsa tänker om dig, Robert. Mm.
13: Ja, men min fördom om Robert Laul, det är väl att han är väldigt känslomässigt investerad i bengaldebatten.
8: Känslomässigt investerad? Vad menar du med det?
10: Det var kort och koncist.
8: Ja. Mm.
11: Just när du kommer till bengaler så känns det ibland som att du liksom känslomässigt ser att istället för att tänka hur får vi en så säker läktarmiljö som möjligt, så ser du det här lagbrottet och du ser lite rött, bokstavligt talat, för att det är röd rök som kommer ut. Jag tror att vi skulle kunna komma längre ifall vi inte tog in det så mycket känslomässigt, så att säga.
10: Ja, jag förstår. Alltså personligen, om jag skulle sitta här som privatpersonen Robert Laul, då kan jag säga att då skiter jag egentligen fullständigt i det. Men jag är ju journalist. Jag har jobbat som fotbollsjournalist i en herrans massa år. Min roll är liksom att följa de här delarna, den idrottskriminella då. Alltså oavsett det kriminella agenter eller huliganer eller ordningsstörningar på läktarna, inklusive bengaler. Det är ju mitt område liksom. Och det är klart, då blir jag ju liksom utifrån det investerad i frågan. Och jag har tyckt exakt samma sak om just bengaler, det vill säga nödglas, i 25 år. Och jag tror aldrig jag kommer ändra mig där.
8: Jag vill bara säga, jag var på match igår. Så här såg det ut på matchen jag var på.
11: Vad håller du på för lag?
8: Det här
11: är ju Kalmar, ser jag. Men
8: det är Kalmar, ja. Ja. Jag var på Djurgården Kalmar och tittade. Robert, vad är det som är så farligt med det här?
10: Nej, men det är ju det, om jag ser rätt nu, det är lite dålig bild där då, så är det ju, de där röda skenen och där, det är ju de här bengalerna som jag pratar om.
8: Ja, ja, där är
10: det. Det blir ju jävligt varma då, så det är klart som fan att det är farligt att stå med dem i en tätt packad folkmassa. Det där till exempel skulle inte vi skriva en artikel om. Det som sker där, det ser väl liksom de flesta lite mellan fingrarna med, förutom då polisen som har till syfte att stävja brottslighet. De har ju kamerabevakning och några av de här som står med de här bengalerna riskerar ju att få en ordningsbot på ett antal dagsböter. Det som blir stora artiklar i tidningen och så, det är ju det som vi med jämna mellanrum tyvärr ser, som vi såg när Malmö FF-supportrar nu under Svenska Cupen kastade in bengaler, och vi såg Hammarby mot Örebro här inför den här säsongen var väl också i cupen kasta in bengaler, och det där återkommer, så det är klart att då blir det på en annan nivå, då blir det ju svarta rubriker i tidningarna och så, och det tycker jag också är helt rimligt.
8: Tycker du också att det är rimligt, Elsa?
11: Ja, att folk reagerar när det sker kastarna pyroteknik. Mm. Det tycker jag verkligen. Och det är också en av anledningarna till att säsongen 2023, att det var ett väldigt dåligt ordningsläge. Och efter det så valde ju ultrasgrupperna gemensamt att gå ut i en kommuniké i Sverige att man inte ska använda pyroteknik på ett annat sätt än just stämningshöjande syfte. Och efter det så har det faktiskt blivit ett kraftigt bättre ordningsläge. Inte bara när det kommer till just pyrotekniken, utan också kring våld i och runt fotbollsmatcher.
10: Ja, jag köper inte den enkla slutsatsen att det har blivit så mycket bättre efter den här kommunikén. För det har ju trots allt fortsatt att kastas in grejer och det har fortsatt att vara en del allvarliga störningar. Och dessutom, jag har ju följt det här i 25 år och det går väldigt mycket så här liksom. Det blir bättre, det blir sämre, det blir bättre, det blir sämre. Min bild är att det där kommer och går, och jag tror man behöver hitta liksom ett sätt att enas kring det här. Och det är väl ett bra sätt att plocka väck de här jävla bengalerna som är de farliga grejerna. Var lite generösare med tillstånden kring de andra pjäserna som inte är så farliga. Men det strandar ju hela tiden på att om inte ultrasgrupperna får bestämma själv, om de inte får äga sina läktare, ja, då kommer man inte vidare, för då ska de protestera och bla bla bla.
8: Vad är det du skulle tycka var okej?
10: Ja, men om man enas om att söka tillstånd för vissa av de här rökpjäserna eller sakerna,
8: aha,
10: som
8: är bara rent rök.
10: Eller kalla bengaler som Elsa nämnde, alltså, det är väl inga konstigt. Jag menar, men ni kommer aldrig gå att hitta ett system för nödblast. Det kommer inte gå att hitta ett system för att man ska få skjuta fyrverkerier mitt på en läktare. Och det kommer inte gå att hitta ett system för att man ska få kasta knallskott som spränger liksom köttsår om de smäller för nära en människa. De grejerna kommer det aldrig bli något tillstånd för. Det är i alla fall för mig orimligt att det skulle bli det. Och det måste man ju till att börja med enas kring med ultrasgrupperna om man ska komma vidare i frågan.
11: Och där upplever jag ändå att det finns en enhet, för att vi har ju sett en halvering av ordningsstörningarna. Och vi ser att det sker fortfarande problem, men det går åt rätt håll. Och det visar ju också hur viktigt det här förebyggande arbetet är, att man också försöker bidra till en positiv normutveckling. Och jag tror inte att det heller är så enkelt som du säger, Robert, för du är inne på att typ så här att Ja, men jag hoppas att vi får en enighet och börjar med att man då också ska ta bort bengalerna. Jag tror väl snarare att man måste, liksom, man måste sätta sig ner de olika parterna, precis som man gjorde i Norge. Hur vill vi ha det? Hur kan vi få till det på ett så säkert sätt som möjligt? Och därmed också testa sig fram.
8: Du nämner Norge. Är det en bra lösning där som de har i Norge, tycker du?
11: Alltså, vi har ju väldigt mycket positiva tongångar därifrån i alla fall. Mm. Både från liksom regeringshåll och även norsk elitfotboll tycker att det känns positivt. Att även supporterhåll säger att det finns lärdomar att ta. Det har sett olika ut i olika delar av landet kring hur mycket man har fått tillstånd för. Men att man ändå upplever liksom en positiv utveckling och där de illegala användningarna av pyroteknik har minskat.
8: Och jag ska bara nämna då att i Norge så tillåts då viss pyroteknik under kontrollerade former. Det behövs tillstånd från räddningstjänsten. Det ska vara säkerhetsavstånd. De som använder pyrotekniken ska vara nyktra, över 18, ha utbildning och vara identifierbara. Skulle du vilja ha ett sånt system i Sverige?
11: Jag säger väl bara att jag är öppen för att testa. Och ska sägas också, i Norge så har det fungerat väldigt olika i olika regioner. Vissa regioner har tillåtit väldigt mycket mer än vad andra har gjort. Och det är väl också det man vill få till, liksom en tillämpning som funkar i hela landet för att också större delen av supporterkollektivet ska känna sig nöjda.
8: Skulle det här vara ett sätt framåt, Robert?
10: Nej, jag tror inte på det.
8: Nej.
10: För det första så är skillnaden mellan Sverige och Norge inte särskilt stor rent lagtekniskt. Du kan även här, som jag sa, ansöka om tillstånd, och du kan få tillstånd. Det gör man på Melodifestivalen, man gör det i hockeyn och man gör det i massa andra sammanhang. Så det finns ett tillståndssystem här som redan idag går att pröva om arrangörerna, det vill säga klubbarna, vill göra det tillsammans med sina ultrasgrupper då. Men det gör man inte. Det andra är att Norge har inte den typen av hårdföra ultrasgrupperingar som vi har i Sverige, som anser att läktarna är deras. De ska diktera villkoren, de ska bestämma exakt vad som ska ske på läktarna, ingen annan ska lägga sig i det. Då hade ultrasgrupperna, de hade inte varit intresserade av den typen av lösningar där det ska vara stora säkerhetsavstånd, de ska kunna hållas ansvariga för att saker går snett och så. Min bild av de ultrasgrupperna vi har i Sverige kommer att vara att de inte är särskilt intresserade av den typen av lösningar. Det kan ha ändrats. Det vet jag inte, men fram till nu, idag, så har det inte funnits den typen av intresse.
8: Ja, jag tänker, låt Elsa svara på det.
11: Ja, för där vill jag ändå återigen påminna om då att när Anders Almgren var i SLO i Göteborg så hade han ett arbete med ultrasgrupperna där han fick fram namn på vilka personer som skulle bränna, vart man skulle stå, hur det skulle fungera och var redo att liksom lämna in den här ansökan. Man kom ändå så pass långt och gjorde det arbetet ihop med ultrasgrupperna.
10: Ja, men resultatet är ju att vi sitter här idag och det blev inget av det.
11: Det blev inget av det, men det låg ju inte direkt på de som kom överens kring hur man skulle ha det, eller hur? Utan det var ju bara för att det fanns en omöjlighet till att få till tillstånd.
10: Eller för att det är arrangörerna som äger frågan.
11: Och jag vill säga, Robert, att det faktiskt inte är enda gången som det har testat, utan det har funnits exempel på när supporterklubbar har skickat in tillstånd och man får liksom konsekvent nej. De exempel där man får tillstånd, det är ju guys som kör pyroteknik ibland från taket. Så det har ju faktiskt inte blivit så att man har fått gehör för de ansökningarna som man har skickat in.
10: Det hade ju varit väldigt intressant att få fram ultrasgrupperna själva då och prata om det och ta del av debatten kring det. Men det ingår ju inte heller i deras kultur, så därför blir det ju liksom aldrig någon vettig och seriös diskussion kring det. Då hade ju liksom arrangörer som ju söker tillstånden och ultrasgrupper själva kunnat prata om det, lämna in ett tillstånd och sen ansöka om det och se vad det då hade landat. Men det har ju hittills inte funnits ett så stort intresse. Visst, du hänvisar till under 25 års tid några enstaka försök som har fallit på olika saker. Men alltså,
11: senaste 10 åren vill jag säga.
10: Ja, men alltså, frågan har ju varit på tapeten i 25 år, så jag menar, möjligheten har ju funnits.
9: Det här är Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om pyroteknik på fotbollsläktarna.
8: Du, jag är ju nyfiken på det här. Varför kommer det sig att pyroteknik är den hetaste frågan i fotboll?
11: Är det då?
10: Nej, det skulle jag säga att det inte är. Däremot är det ju en fråga som engagerar många, och det är många som har åsikter om det. Och den är ju framförallt anledningen till att jag tror att vi fortfarande sitter och diskuterar det. Det är ju för att den är så himla svårlöst.
8: Det jag menade var egentligen att när vi har pratat med människor om liksom så här fotbollsdiskussioner, så har den här frågan ständigt kommit upp. Vad tror du, Elsa?
11: Nej, men jag tror dels att den är svårlöst, och sen kanske det också blir en ren känslomässig reaktion från många när man slår på tvn och så ser man att det bränns bengaler. Det sitter ju liksom ingen livekamera på E6 och ser när människor kör för fort, utan här ser man ändå liksom lagöverträdelser på ibland bästa sändningstid. Och det gör nog att väldigt många får en känslomässig reaktion att uff, det här tycker jag kanske inte är okej, snarare än att agera rent faktamässigt. Hur ser man till att man får det så tryggt som möjligt? Hur ser man till att man får det så kul som möjligt? Och försöker förena de två delarna.
10: Det är nog också det här incitamentet att man tar reglerna i sina egna händer. Liksom. Den officiella hållningen från svensk fotboll och föreningarna är ju att man ska följa lagar. Man ska inte ha illegal pyroteknik på arenorna. Ultrasgrupperna sätter sig någonstans över det som andra gemensamt och demokratiskt har bestämt och beslutat. Det tror jag kan trigga människor som är på sittplats kanske, som kollar på tv eller som följer i största allmänhet.
11: Jag tror att väldigt många känner att det är en subkultur som man inte riktigt förstår. Och jag är väl också, å andra sidan, väldigt glad och tacksam över att det finns. För jag känner mig ganska orolig för en samhällsutveckling där det pushas för att det ska gå mer åt det homogena hållet, där alternativa uttryck blir färre och färre. Så tycker jag ju att det är ett väldigt, väldigt viktigt samhällsuttryck faktiskt. Ett kulturuttryck.
10: Jag är väldigt glad att det finns en fotbollskultur. Att vi har en allsvenska som har funnits sedan 1924-25, första säsongen då Gais vann. Fokus är fotboll i spelet på planen. Det är stjärnorna, det är talanger som kommer in. Det är kretsar kring den här idrottsupplevelsen. Det är för mig det viktiga med fotboll. De senaste 25 åren så har vi haft en ökad tillströmning till läktarna. Vi har också fått med den här subkulturen, ultrasgrupperna, tifokulturen. Men det är ju nya uttryck. De kan komma och gå. De är för mig inte det viktiga. De är inte det genuina med svensk fotboll.
11: Och andra sidan så slår vi ju publikrekord nu. Så att jag menar, uppenbarligen så spelar den här läktaren också roll, för det är inte så att fotbollen egentligen har blivit bättre, utan svenska lag, bortsett från någon bra säsong och sådär, presterar ju inte på en hög nivå i Europa som IFK Göteborg eventuellt då, menar jag, har en historia av att göra. Men så tror jag också att Robert också missar en del som jag också tycker är kärnan i svensk fotboll. Demokratin och skolan i demokratin. För jag ser ju å andra sidan väldigt stora grupper kring läktarna som annars har ganska lågt deltagande. Politiska organisationer eller andra former av samhällsorganisationer som genom fotbollen också får en skola i demokratiskt uttryckande genom att man går på årsmöten, man lär sig skriva motioner, och det blir också någonstans en plantskola för att också ta plats på andra ställen i samhället. Det tycker jag är väldigt viktigt.
14: Ser du det, Robert?
10: Då får jag hoppas att de får sig en lektion i svensk lagstiftning också, om man får tillägga något till det resonemanget som jag övertalar med om, så de börjar följa svensk lag också. Det hade väl varit utmärkt.
11: Civil olydnad har väl andra sidan också alltid funnits i demokratiska länder.
10: Jo, men då står man för det man har gjort och man maskerar sig inte.
8: Ja, apropå det här med maskering.
11: Finns exempel på det.
8: Ja, eftersom pyroteknik är olaglig maskerar många sig, men även maskering är ju olaglig. I höstas så sa polismyndigheten att matcher i allsvenskan kan stoppas vid maskering, vilket väckte starka reaktioner bland annat bland många klubbar, och nu avvaktar man det. Vad tänker du om det, Robert?
10: Själva grunden i det tyckte jag var rimlig. Det är väl ingen som vill ha massa maskerade människor på fotbollsarenor. Det skapar, tycker jag, en obehaglig stämning, och ja, men som du säger så är det ju i sig också ett mindre lagbrott då. Så det är väl en rätt bedrövlig del av den kulturen. Så jag ser inget positivt med maskeringen. Däremot så är det riktigt som du säger att det blev en stor reaktion mot det här. Klubbarna framförallt då tyckte ju att det kom för plötsligt och kastades på mitt under en säsong, och de hann inte riktigt hantera det. Så det blev inget av det då. Istället har ju polisen flyttat fram positionerna på andra sätt nu under våren här, har vi ju sätt då, så att, vilket gör att den här frågan och diskussionen liksom lever vidare på olika sätt eftersom man inte kommer till någon lösning.
8: Vad tycker du, Elsa? Är det bra att polisen avvaktar med det här maskeringsförbudet?
11: Ja, nej, men det spelar ju en ganska stor oro inom fotbollen att vi faktiskt inte skulle ha några matcher som spelas klart, utifrån att det blir så hårt från polismyndigheten. Man går ut och säger att ja, men nu ska vi liksom sätta ett stort förbud, vi spelar inte vidare matcherna ifall det är så att det är fler än två personer som maskerar sig. Och det är klart att det är ju också någonting som människor gör just utifrån att man ska bränna pyroteknik. Och när det här blev så påtvingat så blev det såklart en motreaktion. Men det ledde också till att klubbarna la 3 veckor intensivt arbete på att försöka förbereda sig för det här, bara för att en dag innan fick höra att allting dras tillbaka. Och det tyckte jag också var en otroligt dålig hantering av hela frågan.
10: Ja, det håller jag med om, att det var dåligt att de drog tillbaka det. Tar man fram det så, det var ändå förberett från polisens sida, då får man köra in i kaklet, kan jag tycka. Man visste om att det skulle bli en stark reaktion till det där, och i grunden är det ju rimligt med maskeringsförbud. Så jag tycker, där tycker jag att polisen skulle stått på sig. Nu gjorde de inte det, som Elsa säger, och då fick vi andra uttryck för polisens framflyttade positioner den här våren istället.
11: Jag kan förstå att man ibland känner upprördhet när man ser saker ske på en läktare där man känner att borde inte det här liksom avstoppats för länge sedan eller liknande. Men då har man inte heller med sig forskningen eller det evidensbaserade arbetet där man också fokuserar på hur man också får så trygga arrangemang som möjligt och hur man också löser de här frågorna. För ska jag säga så att det finns ingen sån här fråga som har löst med hårdare tag, utan det som faktiskt visar sig fungera, det som visar sig få bort ordning.

0: Har det funkat med det förebyggande?
1: Ja, men polisen har väl aldrig varit så offensiva som de har varit den senaste tiden. De har ju hållit på med allt möjligt. De har hållit på med maskeringsförbud. Visst, de drar tillbaka det. De har flyttat fram positionerna nu. De kom med en hubinettutredning. Allt det här har ju pågått. De har ju tryckt på sig.
0: Det var ju regeringen och inte polisen som gjorde hubinettutredningen.
1: Nej, men myndigheterna. Nej, men jag ger ju det flera exempel på hur man trycker på de här senaste åren. Så att, ja, men då kan man väl säga att sådana saker har väl givetvis också en inverkan på att saker förändras. Men det man absolut kan säga är att tittar du på saken över tid så går den upp och ner. Ordningsstörningarna ökar i perioder, försvinner i perioder.
0: Ja, nej, jag delar faktiskt inte riktigt den bilden. Utan jag tycker väl också att se en positiv effekt av det arbetet som bland annat jag då lägger ner i SFS med det förebyggande arbetet med dialogen. Och jag skulle säga att det kanske mest effektiva, det var den ultraskommuniken där man gick ut och sa att man ska använda pyroteknik i stämningshöjande syften, inte genom att kasta mot varandra eller liknande andra sätt. Och det ledde ganska snabbt till att man minskade ordningsstörningarna. De halverades under de två senaste säsongerna. Vi har sett den här positiva trenden. Det är bara att hoppas att den håller i sig. Men jag tror inte heller att det är så att de sakerna man gör inte får effekt. Däremot så ser jag inte att de här hårdare tagen någon gång har gett effekt, utan snarare så har det varje gång lett till en motreaktion. Och det är väl också det som jag kan vara lite orolig för, att när man också trycker på så blir den här radikaliseringen. Å andra sidan så får jag ju ibland också tacka att bland annat du, Robert, trycker på och är aktiv i de här frågorna. För jag tror också att det har lett till att supporterrörelsen är mer välinformerad, samlad, organiserad och också mer politiskt intresserad än någonsin. Vi ser inte många lyckade exempel på hur andra organisationer förändrat samhället eller fått till förändringar där man vill. Men supporterrörelsen har varit väldigt effektiv där.
1: Jag vänder mig mot just det där att ordningsstörningar halverats när du jämför med 2022 och 2023, där talen var skyhöga gentemot de åren som hade varit innan.
0: Det är inte för mig heller, för att bara säga det. Att ja. Det jag hänvisar till är ju svensk elitfotboll. Det är de som uppger att ordningsstörningarna har halverats. Även polisen delar ju den bilden att vi har ett bättre ordningsläge. Det var liksom den samlade bilden kring de som arbetar kring fotbollen också.
1: Ja, från 2022 och 2023 när det var skyhöga tal. De var ju inte högre
0: åren innan.
1: Men
0: sen vill jag också säga att svensk elitfotboll gör ju också trygghetsundersökningar, och där så skjuter det ju höjden i hur många som upplever att det är tryggt, och det är ju väldigt bra.
1: Men svensk fotboll är en tveksam referens i det här läget, kan jag tycka, för det är ju deras, de är ju partymål. Det är ju liksom deras arrangemang och evenemang. De har ju liksom ett intresse att lyfta fram att det här, de här evenemangen är fantastiska på alla sätt och vis. Så att svensk elitfotboll tar jag inte som ett sanningsvittne i det läget, vill jag bara tillägga.
0: Samtidigt så tror jag inte att publiken som de frågar hittar på. Utan jag tror också
1: nu menade jag när du refererade till deras mätningar.
0: Men de frågar ju publiken. Det är ju det.
2: Så, nu får ni ta en paus, för nu har jag stannat här lite. Ja. Vid nationalarenan.
1: Ja.
2: Med Krasch eller konsensusbilen har jag tagit mina gäster Robert Laul och Elsa Alm till Solna utanför Stockholm. Här intill järnvägen syns Strawberry Arena. Hemmaarena för herrlandslaget i fotboll och AIK. Just nu är det ärligt talat stendött. Men sommaren 2025, under derbyt mellan AIK och Djurgården, så var det allt annat än lugnt. Pyroteknik användes som gjorde att matchen fick avbrytas. En sak jag inte riktigt förstår är hur de här pjäserna kommer in. Alltså, de är ju inte direkt små.
1: Ja, så stora är de inte, håller jag på att säga. Men alltså, de kan ju stoppas både här och var innanför kläder. Och,
2: är de en decimeter eller? Är de mer?
1: Ja, någonstans. Att, ja. Ja, men ett sätt att ta in dem är ju att det smugglas in via entréerna och så. Du gömmer det på olika ställen på kroppen och så. Det händer ju lite då att man hittar det i kalsonger och så när det görs den typen av mer närgången visitation. Och sen finns det ju exempel på att det göms innan. Vissa supportgrupperingar, ultras, tifogrupper och så här, de har ju tillgång till arenorna innan för att fixa med tifon och grejer. Och då kan man ju kanske gömma lite grejer och så. Där hade vi något exempel nere i Göteborg för ett par år sedan. Så där har du två vägar. Du är närmare supporterrörelsen än vad jag är. Så du kanske vet fler sätt att ta in pyrotekniken.
0: Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag har aldrig tagit in någonting, så jag vet inte.
2: Nu har ni fått diskutera här en stund och vi har hört era argument, och det är dags att släppa in en tredje röst för att få lite perspektiv på frågan. Det är Katarzyna Härd, docent i etnologi och fotbollsforskare. Hon har i en debattartikel i Expressen argumenterat för att bengalbränning, trots att det varit kontroversiellt och

0: Olagligt på arenor har funnits sedan början av 2000-talet och därför kan ses som en del av ett svenskt supporterkulturarv. Vi ringde upp henne för att fråga vad hon menar med det.
1: Globalt, det har funnits längre och har varit någonting som man ville ha. Alltså ultrastraditionen går tillbaka till 50-talet i Italien och det har utvecklats hela tiden. Man längtade att bengaler, pyroteknik skulle komma till Sverige. Samtidigt det finns en arv som pågår där. Alltså man arvar hur man gör det, hur man ska visa det. Det finns en tradition helt enkelt att följa. Det finns också en... Den här kampen mot polisen och myndigheter också gjorde att man har en specifik kultur att bevara, att kämpa för det här. Som också gör att det är mycket mer värdefullt för de som är där. För då har man motstånd, man har någonting att kämpa för. Man kan visa känslor eller attityden som kanske skulle vara tabu på gatorna i det normala livet. Men där, för det är så kondenserat och speciellt, man kan lyfta det också. Och just det med att brinna bengaler, väldigt sånt enkelt sätt att markera att man är mot. Och det är den här upprepningen i fotbollen, så många matcher per år, varje år. Och just den här säsongmässigt struktur, nästan som i bondesamhället, att man har vår, sommar och sen kommer hösten, vinter och sen tillbaks. Och vi vet att det kommer igen och kommer igen. Så man är förberedd för det. Man siktar på den här kontinuiteten också.
2: Ja, hon menar att pyroteknik på fotbollsläktare har blivit en tradition som förs vidare mellan generationer. Vad tänker ni om det? Kan man se det här som ett kulturarv?
3: Ja, men det tycker jag verkligen. Alltså, precis som hon är inne på, väldigt effektivt, så är det ju verkligen ett kulturuttryck som har funnits i generationer och som man vet återkommer igen. Och jag tycker också att hon beskriver det på ett väldigt bra sätt, att det också nästan blir en demokratisk yttring, en kulturuttryckning, att vi gör det här för att vi är emot en stor del av eventuellt ett majoritetssamhälle, eller vi värnar om vårt sätt att uttrycka saker som en grupp på läktaren. Och det är väl det som jag också tycker är lite häftigt, för det ser man på allt färre platser idag och jag är glad över att det finns.
4: Jag tycker det är synd att det är fotbollen som är arenan för det. Jag tycker det finns ett större värde i fotbollen som kultur. Det är det som sker på planen som är den stora saken. Det är matcherna, idrotten, gemenskapen. Det här blir liksom som ett tillägg som inte är i närheten av så stort som själva fotbollskulturen är. Det är väl den invändning jag har mot det där resonemanget. Hon pratar om bengalerna som ett motstånd. Man vet att det kommer. Vi vet att vi kommer ha den här frågan och diskussionen eftersom de är olagliga och så. Ja, det så ser jag det också som. Och det är väl bara att jämföra i så fall med att det kör runt massa bilar på vägarna. Det är olagligt att köra för fort. Det kommer vara massa böter som delas ut till bilisterna som gör det. Men det kommer ändå fortsätta vara massa bilar som kör för fort. För så ser samhället ut. Och ungefär så kommer det se ut på läktarna också, antar jag. Om man inte kommer till någon lösning då.
3: Skillnaden blir väl också att det är organiserat på läktarna. Hade varit intressant att se en organiserad fortkörningsgäng så att säga, som gör det som ett kulturuttryck.
4: Ja, det är väl som, då kan man väl säga så här, att de här street race och den typen av grejer, det är väl någon form av bilkultur i så fall, där man också triggar triggar myndigheterna så.
3: Och trimma sin epa kanske.
4: Ja, eller hur?
2: Ska vi lämna Strawberry Arena nu och åka vidare?
3: Det tycker jag verkligen. Alltså jag har inte så många positiva minnen härifrån. Det brukar tyvärr bli förluster när IFK Göteborg kommer hit och spelar. Jag tror jag har sett ett kryss en gång.
2: Du, nu har vi kommit till ett moment i programmet som vi kallar för ombytta roller. Det handlar om att du, Robert, nu ska argumentera för Elsas bästa argument. Mm. Och Elsa ska göra det omvända. Är ni med på det?
4: Mm. Ja.
2: Vem av er vill börja?
3: Vill du börja, Robert?
4: Jag kan börja, det spelar ingen roll.
2: Ja.
4: Nej, men det bästa argumentet som Elsa har nämnt här idag, det tycker jag ändå är det här med att sett till hur otroligt mycket illegal pyroteknik och bengaler så har varit på Allsvenskan de här 25 åren jag har följt det, så är det ändå tack och lov förhållandevis få skador sett till hur farliga en del av de här pjäserna är. Jag vill väl säga att för mig är inte det ett argument att tillåta dem, för de är ju potentiellt farliga ändå, men det är ett relevant argument i hela diskussionen om pyroteknik.
2: Tyckte du att han gjorde det bra?
3: Ja, men det är bra, Robert. Den första delen höll jag helt med om. Sen andra delen blir väl svårt kanske, för vi har väl lite olika syn där. Och då får jag väl, om jag ska ge bästa argumentet...
2: Nu ska du bli Robert.
3: Nu ska jag bli Robert. Ja. Ditt bästa argument är väl också att det finns risker. Jag tror att du sitter på ett bra argument att det finns risker, och jag tycker inte att det tjänar supportrörelsen väl att förneka det.
4: Ja, nej, men det är väl rimligt också att säga att det finns risker med det.
2: Nej, men du tyckte det var bra det hon sa, Elsa, här?
4: Ja, det är bra. Ja. Den delen, absolut.
2: Ja. Det är lite tillsamma.
4: Ja, men vi är ju inte överens om den stora bilden.
2: Har ni förändrat någonting under den här bilresan? Har ni börjat förstå varandras perspektiv?
4: Nej, men det finns ju vissa saker som tilltalar mig när Elsa pratar om det här med mening om så här demokratiska uttryck och att alla ska stöpas i samma form och att det måste finnas lite motstånd i samhället. Sånt gillar man ju någonstans. Men jag tycker det är synd att fotbollen, alltså denna fantastiska fotbollskultur, att fotbollsarenorna har blivit något jävla slagfält för det motståndet på det sättet.
3: Sen måste bara fråga, tror du fortfarande att jag imponeras av muskulösa män med våldskapital?
4: Ja, nu tog du lite avstånd där mot aktivklubbrörelsen och så.
3: Ganska mycket avstånd får du väl ändå säga.
4: Ja, du tog väldigt mycket avstånd mot aktivklubbrörelsen, men du kan fortfarande ta med mer avstånd mot era egna huliganer som håller på att härja där i Göteborg.
2: Ja, det har du tänkt på, Elsa.
4: Ja, det fastnade för mig.
3: Det fastnade verkligen. Jag vet inte hur muskulösa de här är alltid.
4: Ja, men jag är vältränade nu för tiden.
3: Det beror nog på vilka man tittar på. För först så får man väl ändå vara tacksam att Robert, du är en person som alltid ställer upp i de här sammanhangen. Jag är ju stark förespråkare för att man ska ställa upp och man ska prata utifrån sin åsikt och att det är en viktig del av det demokratiska samtalet. Så det är ju bra. Och jag tror också att det är viktigt för supporterrörelsen att få motstånd. Jag tror att det har gjort oss mer välorganiserade, välinformerade och faktiskt också lett till att grupper som annars står ganska långt ifrån opinionsbildning eller liksom samhällsintresse, att det också har lett till att människor blir mer pålästa, demokratiskt intresserade. Och det vill jag väl tacka dig för, att du har det starka motståndet.
4: Ni har en gemensam fiende, vad du säger, fast med lite finare ord.
3: Ja, men lite så kanske.
4: Jag kan vara den fienden ett tag till.
3: Ja, det...
2: Har det kostat för dig, Robert?
4: Inte i den här typen av sammanhang, men det är klart att det finns ju ytterligheter, ja, det gör det ju inom alla områden, och det är klart att de klampar över alla möjliga gränser, både sociala och juridiska, så att det kostar väl att vara ute och svinga i den här debatten, så är det väl, men det har inte kostat mer än att det har varit hanterbart och att jag kör på.
3: Och det ska ju verkligen sägas att man ska verkligen få uttrycka sin åsikt som man vill, och man ska inte stöta på verkligen hot eller hat, och det tror jag verkligen är en viktig del av demokratin. Det måste finnas ett debattklimat där man kan uttrycka åsikter och där man kan ha hetska debatter, men det får liksom aldrig gå över gränsen.
4: Nej, det håller jag helt med.
2: Ja, hur skulle ni sammanfatta det här samtalet?
4: Ja, det var kul. Ja. Mm. Det är inte så ofta man har debatter om, i alla fall min bild, just som argumenterar för illegal pyroteknik. Så jag har haft lite svårt att få motdebattörer, men nu hade vi ett bra snack här, så att, jag ser fram emot fler.
3: Verkligen. Ska vi ut på turné sen kanske?
4: Eller hur? Det är populärt nu att ha livepoddar. Närmast sörjande som kommer möjligen.
3: Ja, jag tror inte vi drar största publiken faktiskt.
4: Då får vi ha fler punkter på programmet.
2: Ja, det får vi.
3: Nej, jag tror tyvärr kanske att de som är intresserade av frågan har nog en väldigt stark åsikt. Så att de som håller med mig skulle nog bara lyssna på ifall jag pratar med någon likasinnad. Och lika så Roberts läge, tror jag. Och det är väl det som är lite synd kanske. Att det blir så oerhört polariserat. Det är en fråga man skulle önska hade kommit lite längre.
4: Ja, men det här var ett steg på vägen.
2: Ja, det var det. Ja. Det var trevligt att lyssna på er.
4: Ja.
2: På er livepod här i bilen.
3: Du kan ställa upp som programledare då också.
2: Ja, det får jag göra. Tack så hemskt mycket för diskussionen.
4: Ja, tack.
3: Tack så mycket.
2: Hej.
0: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen-Kedane. Inspelningstekniker Christer Orreteg. Mixning Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Här är kvart i fem, Ekot söndag. Cyberattacker uppges störa det ryska parlamentsvalet. Risk för påverkansförsök vid regeringsbildningen här hemma. Fransmän kritiska till att det inte fanns bättre skydd mot bränderna i somras. Och vilken roll spelar de tyska delstatsvalen för landet i stort? Direktrapport från Berlin, Ekot med Julia Brynolfsson. Och först, helgens val till det ryska parlamentet Duman, där resultatet ses som bestämt på förhand. Det rapporteras nu om att valet har utsatts för cyberattacker. Fredrik Wadström, vår Rysslands korrespondent, av det som sägs, vilka problem har det här skapat?
6: Ja, det verkar vara i framförallt Moskvas stad och regionen runt Moskva som har drabbats. Och det har helt enkelt datasystemet som ska registrera de röstande har slagits ut under en period under eftermiddagen. Och då slutade också valarbetarna att dela ut valsedlar till de som kom till vallokalerna. Och det skapade stora köer. De röstande uppmanades att gå hem och rösta elektroniskt. Men det är många som inte vill det eftersom det sägs vara ett större risk för manipulation från myndigheternas sida om man gör det. Och det är ingen som vet vad som har hänt. Det har ju talats från valkommissionens i Rysslands sida under helgen om tusentals överbelastningsattacker, och i Ryssland anklagar man Ukraina, men det finns inget som pekar exakt vilket håll det här kommer ifrån.
5: Och samtidigt som det är val var det i natt omfattande attacker mot Moskvaregionen. Hur märks det av?
6: Ja, just nu så brinner ju ett av Rysslands största oljeraffinaderier, en stor anläggning i Moskvaregionen som är hela Moskvas stora knutpunkt för leveranser och distribution av bensin och olja. Så att det har varit en stor attack, den största hittills sägs det sedan Ryssland inledde sin storskaliga invasion av Ukraina, och Ukraina har börjat slå tillbaka, men ingen gång som den här natten har det varit lika stor attack mot Moskva med en lång rad vapentyper, drönare och robotar.
5: Och det 3 dagar långa valet som nu är inne på sin sista dag är ju hårt kontrollerat av ryska myndigheter. Hur har valhelgen varit av det vi vet?
6: Ja, men det har förekommit enstaka protestyttringar. Vi har sett de här uppmaningarna som har kommit från oppositionen i exil att gå klockan 12 och rösta för att visa att de som är missnöjda samlas just då. Det har förekommit på ett antal håll runt om i Ryssland. Det har kommit ut foton från många olika vallokaler. Vi har också sett enskilda protester med folk som har skrivit budskap om att det borde bli fred, alltså att man borde sluta kriga i Ukraina. Men det vi inte vet så mycket om är hur röstandet har gått i de ockuperade områdena. För Ryssland genomför ju även på ukrainska områden som man ockuperar det här parlamentsvalet. Och där har vi fått väldigt lite information.
5: Säger vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Danmarks statsminister Mette Frederiksen är på väg till USA där hon väntas underteckna avtalet om Grönlands framtid och säkerhet som hon, president Trump och Grönlands regeringsledare är överens om. Och på väg ombord på regeringsplanet sa hon så här.
7: Jag vill inte sätta min underskrift på en avtal, och jag vet att Jens Frederik Nielsen inte sätter sin underskrift på en avtal hvis inte man går för Grönland och för Grönland.
8: Det är ett bra avtal för kungariket. Annars skulle varken jag eller Jens Fredrik Nielsen skriva under det, säger Mette Frederiksen till Danmarks Radio på väg in i det regeringsflygplan som ska föra henne till New York. Där är planen att hon tillsammans med Jens Fredrik Nielsen ska träffa Trump och skriva under ett avtal om vilket inflytande USA i framtiden kommer ha på Grönland. Ett avtal som i Danmark generellt ses som en succé. Även om många detaljer fortfarande inte är kända så är den allmänna tolkningen att det mer eller mindre bara handlar om mindre justeringar av det avtal från 1951 som idag reglerar den amerikanska närvaron. Vad som dock är klart är att den amerikanska militära närvaron på Grönland väntas öka. Något som Mette Frederiksen ser som positivt för både danska kungariket, Europa, USA och NATO.
7: Alltså, i en orolig världen, där menar jag att den här avtalen är god för vår säkerhet.
8: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Sverige nu, det är stor vaksamhet för påverkansförsök som kan öka i den känsliga perioden vid regeringsbildande. Faktajouren vid Linnéuniversitetet i Kalmar granskar spridningen av vilseledande budskap i sociala medier. Och forskare Andreas Önnerfors är projektledare.
9: Vi går in i en fas med väldigt, väldigt känslig regeringsbildning. Och den här eftervalsperioden glömmer man ofta bort. Det kan vara en av de mest aktiva faserna där förnyad påverkan kan ske.
10: Faktajouren vid medieinstitutet Fojo på Linnéuniversitetet i Kalmar analyserar spridningen av vilseledande, hatiska och våldsamma budskap i sociala medier i samband med valet. Det som sticker ut är hur spridningen går till av olika konspirationsteorier om invandrare och om en elit som styr demokratin i Sverige, säger forskaren Andreas Önnerfors till Ekot.
9: Och med tanke på hur det här begreppet kring valboskap och röstboskap redan nu valsas runt och vandrat från svenska marginal i sociala medier till internationell propaganda, så är det väldigt intressant att se vad som skulle kunna hända de närmaste veckorna.
10: Spridningen av konspirationsteorier är ett hot mot valets integritet, enligt medieinstitutet Fojo. Den senaste tiden har undersökningar visat hur bottfarmar i Afrika och Sydostasien är inriktade på svenska debatter och kommentarsfält. Det behövs vaksamhet i Sverige både för statliga utländska aktörer men också för rent kommersiella intressen i valtider, säger projektledaren vid Faktajouren.
9: Att det finns väldigt starka ekonomiska incitament att gå in i en valdebatt och försöka röra om där och engagera för att tjäna pengar.
5: Reporter Beatrice Jansson. En av de 7 försvarsanställda som skadades i samband med en explosion på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg i torsdags är mycket allvarligt skadad. Men tillståndet är inte livshotande enligt Försvarsmakten. 4 av dem är allvarligt skadade och 2 har lindriga skador. Både Försvarsmakten och polisen utreder händelsen, men det är fortfarande oklart vad som hände. Vi ska till Tyskland. Det är delstatsval idag i både Berlin och Mecklenburg-Vorpommern. Och i opinionsmätningarna är det ett tufft läge på båda håll för regeringspartiet CDU. Vi kopplar in vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arnt. Vilken betydelse har de här delstatsvalen?
11: Ja, men trots att det här bara är delstatsval så är det val som faktiskt skulle kunna påverka förbundskansler Friedrich Merz ställning. Så de är lite ovanligt viktiga just i år. Och det beror då på att det finns ett väldigt starkt missnöje med den nationella regeringen som Merz leder. Och de här valen ses då som ett sätt att uttrycka det där missnöjet. Så att om det går väldigt dåligt för CDU, Kristdemokraterna som Merz tillhör, då kan det till och med bli så svårt för honom så att han inte kan sitta kvar som förbundskansler. Och han har ju också ställt in en resa till USA nästa vecka på grund av de här valen idag.
5: Men vad mer specifikt är det i valen som kan påverka CDU och Merz?
11: Ja, i Mecklenburg-Vorpommern där går CDU väldigt dåligt. Så dåligt att partiet skulle kunna åka ur delstatsparlamentet. I mätningarna har partiet bara 6% nu och spärren ligger på 5%. Så att det skulle i så fall vara första gången som partiet åker ur ett tyskt delstatsparlament. Så att det skulle definitivt påverka Merz. Och när det gäller Berlin så är det ju mycket symboliskt då, frågan om vem som styr i huvudstaden. Idag är det CDU som har regeringschefsposten i Berlin. Men det är inte alls säkert att partiet blir största parti i år. Istället så är det Vänsterpartiet, Die Linke, som leder just nu. Också ett parti då som har lyckats fånga en del av dem som är missnöjda, precis som AfD har gjort på flera håll i landet. Och AfD har ju också vuxit kraftigt i båda de här delstaterna, även om de inte leder just nu i någon av mätningarna.
5: Och du är ju i Berlin, det är valdag. Hur utmärker sig valet där?
11: Ja, i Berlin så är det delvis lite andra frågor som är viktiga än på andra ställen. Bostäder är den viktigaste valfrågan och skräp ligger på 5:e plats. Trafiksituationen är också viktig här. Men det finns, precis som på andra håll, ett stort missnöje med Merz och regeringen. Och jag träffade en person här i den vallokal där jag står nu som ligger i ett CDU-starkt område. Han sa att han tror att Merz kommer avgå efter valet idag och att missnöjet med honom beror på, som han sa, att Merz bara bryr sig om alla andra än sin egen befolkning.
12: Ich überlege gerade wirklich, denkt er an uns oder nur an die anderen? So, und wir leiden hier. Ich bin hier geboren, ich lebe hier, ich gehe hier zur Arbeit, ich zahle Steuern. Und trotzdem keine Wohnung, kein Nichts.
11: Arvid Wittich heter den här mannen och han sa också att han är född här i Berlin, han har jobb, han betalar skatt men har fortfarande inte någon bostad och att befolkningen här lider, säger han.
5: Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arnt. Ja, vi får se hur det går. Klockan 6 ikväll stänger vallokalerna och senare under kvällen kan det finnas ett resultat. De omfattande bränderna som rasade i Sydeuropa i somras kommer bli fler till följd av klimatförändringarna, enligt forskare. Och i departementet i området Gironde, som drabbades av den värsta branden i Frankrike sedan 1949, där växer ilskan över att det fanns så få röjda brandgator i skogarna.
13: On va brûler.
14: Det handlar inte längre om ifall det ska brinna utan om när det händer nästa gång, säger Benoît Barterot.
13: C'est pas est-ce qu'on va brûler ou pas, c'est quand on va brûler.
14: På eget bevåg lät han mitt under sommarens bränder anlägga en brandgata för att skydda samhället där han bor längst ut på udden Cap Ferré. Han har brutit mot lagen tidigare och är en kontroversiell profil i området. Men han har fått stor nationell uppmärksamhet för att hans tilltag satte ljuset på bristen på brandförebyggande åtgärder i Chirons skogar.
13: C'est un scandale.
14: Forskaren Sylvain Delzon på universitetet i Bordeaux bekräftar att brandgator är det mest effektiva för att stoppa elden.
15: Les pare-feux sont extrêmement efficaces pour limiter la vitesse du feu.
14: Men den franska skogslagen är föråldrad och behöver reformeras och det är bråttom. För bränderna kommer att återkomma, säger även Sylvain Delzon. Och orsaken till det är människan som drivit på klimatförändringarna med ett varmare och torrare klimat, slår han fast.
15: Ça reste quand même lié à l'activité humaine directement, oui.
14: Cecilia Blomberg, Cap Ferré.
5: Fjällrävstammen i Norden verkar återhämta sig sakta. Siffror som SVT Jämtland har visar att antalet i Sverige, Norge och Finland har gått från mellan 40 till 60 vid millennieskiftet till mellan 400 till 500 idag. Arten har varit fridlyst i Sverige sedan 1928 och i ett nordiskt samarbete har flera insatser gjorts, som till exempel att stödmata djuren vid deras lyor. Forskare och arkeologer har dykt i ett av Sveriges största vattenkraftsmagasin för att dokumentera översvämmade samiska boplatser. Och historieprofessor och projektledaren Dag Avango från Luleå tekniska universitet säger att det finns lärdomar att dra för dagens industrisatsningar.
16: När man kör det här med snabba processer så får det konsekvenser för människor som är väldigt olyckliga och som minnet av lever kvar väldigt länge.
17: Ja, just nu finns ett hårt tryck från företag och politiker att förenkla och snabba upp tillståndsprocesser. Det var precis vad som gjordes när Sverige behövde mer el under andra världskriget. Man införde en undantagslag som innebar att man snabbt kunde bygga ut en av Sveriges största vattenkraftsdammar, Sorvadammen, utan att behöva samråd eller betala ersättning för eventuella intrång. Samerna, som höll till här delar av året, hann i många fall inte ens hämta sina saker.
18: Ja, då dyker jag.
17: Och det är här forskare och arkeologer nu dyker för att se vad som finns kvar.
18: Det är ju här som vi letar.
16: Ja. Genom att titta tillbaka på vad konsekvenserna har blivit för människor, vad det inneburit för dem, så får vi ju bättre underlag för att fatta mer ansvarsfulla beslut idag i en tid när vi sker väldigt stora nyindustrialiseringsprojekt här i norr som tar stora ytor i anspråk och som påverkar andra människor.
5: Historieprofessor Dag Avango, reporter Erika Sundén. Så sport. Det blev guldmedalj och nytt Europarekord för Sverige när löparen Andreas Almgren i förmiddags vann VM i halvmaraton i Köpenhamn. Och så här sa han till Radiosporten kort efter vinsten.
19: Det är helt sjukt där. Världsmästare. Det sitter inte helt fel. En skön söndag i september.
5: En glad Andreas Almgren där. Imorgon får landet soligt väder eller växlande molnighet i fjällen. En del skurar, längst i norr inslag av snö. Temperatur från i söder mellan 13 och 18 grader, i norr mellan 9 och 14. Producent Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brynolfsson.
20: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
21: Och nu när klockan är 5 söndag eftermiddag är det dags för Filosofiska rummet med Cecilia Strömberg Wallin.
22: Diagnoser som ADHD och autism har ökat kraftigt. Har det blivit vår tids förklaring till vem jag är och varför livet känns svårt? Filosofiska rummet om diagnoser som svar på existentiella frågor. Och i Filosofiska rummet finns filosofen Fredrik Svenius och psykiatern Christian Ryck. Välkomna hit.
23: Tack så mycket.
24: Tackar.
22: Och välkomna alla lyssnare. Flera psykiatriska diagnoser som ADHD och autism har ju blivit ett synligt och vardagligt inslag. De finns runt oss, de är en del av språket, de syns i tv-serier. Och den här hösten så har det kommit flera böcker som är kritiska till den roll som flera diagnoser har fått för att förklara vilka vi är. Varför tror ni att det är ett sånt fokus på psykiatriska diagnoser just nu? Ni tillhör ju de då som har kommit med kritiska och diskuterande böcker i det här ämnet. Fredrik, vad säger du?
24: Ja, det har ju att göra med naturligtvis, som du sa i början, den här långa utvecklingen där vi har sett en väldigt kraftig ökning på psykiatriska diagnoser som började för kanske i Sverige för 40 år sedan och som liksom har spurtat, kan man säga, under senare tid, framförallt när det gäller ADHD och autism som du nämnde förut. Det är liksom därifrån uppmärksamheten kommer, om du tänker på en uppmärksamhet utifrån. Om man tänker på presumtiva patienter, så att säga, då tror jag att det handlar om att det har blivit det vanligaste sättet att försöka liksom få hjälp för psykiskt lidande, helt enkelt. Som är egentligen en ganska bred kategori som inte bara innefattar det sjukliga.
22: Christian, vad tänker du?
23: Jag tänker att några av diagnoserna har ju blivit väldigt välanvända, som du säger, och förlorat det stigma som har funnits kring diagnoser förut. Så att de har också blivit tillgängliga, så att säga, för många människor som kanske traditionellt inte har varit psykiatripatienternas krets. Det här är nu också villabarnens svårigheter och har tagits in i nya socioekonomiska skikt, så att säga, på ett helt annat sätt. Så att förklaringsmodellen ligger nära till hands idag. Den har blivit lite top of mind kring olika typer av problem som man har.
22: Och varför, vad är det som gör att det kommer flera böcker just nu om det här som liksom ifrågasätter hur diagnosen används?
23: Nej, men jag tänker att det är lite så här upp- och nervända världen. Va? För att traditionellt har ju psykiatrikritik kommit från patienter och professionen har varit liksom den som kritiseras. Nu är det lite så där tvärtom. Att vi ser en rörelse kring framförallt autism och ADHD som drivs av ett starkt intresse för diagnoserna bland folk, bland patienter eller andra. Och kritikerna är ju många inom professionen. Så det är lite, maktbalansen är lite upp- och nervänd här, kan man säga, på ett sätt.
22: Fredrik, du har ju då ett förslag till förklaring till varför de här diagnoserna har ökat så kraftigt. Det som man ofta brukar säga är ju att samhällets krav har ökat, att diagnosen är vägen för att få stöd och hjälp. Vi har lärt oss mer om hjärnan. Men du, Fredrik, menar ju att det är något mer och du har skrivit en ny bok, Vem är normal? Och undertiteln är Så blev diagnoserna vår nya livsmening. Vad menar du med det, att diagnoserna är vår nya livsmening?
24: Nej, men jag tror man måste lägga till den här existentiella vektorn till det som du pratade om, alltså det som handlar om hjärnan och det som handlar om samhället och hur samhället är inrättat och värderingar i samhället. Jag tror att diagnoser har blivit någonting som man liksom inte alls avsåg från början med psykiatriska diagnoser. De har blivit på olika sätt identitetsskapande. Det är tydligast med kanske ADHD och autism. Men förutom det, om man ska prata om det existentiella, hur de har blivit för nya livsmening, så har de också blivit ett sätt att söka förlåtelse och skuld. Att få en slags förklaring till varför man inte har lyckats lyckats så bra med saker i livet som man borde ha gjort och varför man har haft det så jobbigt och haft så mycket plågsamma känslor. Man känner liksom att diagnosen kan gå in där, den går in i ett slags existentiellt tomrum och ger en slags stadga och förlåtelse. Och det tycker jag man hör också när man lyssnar på människor som just har fått diagnoser, att de beskriver någonting som nästan kan liknas en slags frälsningsupplevelse. Liksom. Inte alltid naturligtvis, jag överdriver nu, men ja, som du vet, det religiösa och det existentiella har ju traditionellt tänkt ihop.
22: Vilka diagnoser är det du tänker på då, Fredrik? För det gäller ju inte alla diagnoser.
24: Nej. I den här liksom, diagnosexplosionen kan man kanske prata om. Det finns många olika siffror, men det som står för mycket av ökningen är dels uttänning av depressions- och ångestdiagnoser. Men när vi pratar om det här existentiella så skulle jag säga att de neuropsykiatriska diagnoserna är ännu viktigare om vi vill förstå hur snabbt det har ökat, alltså ADHD, autism. Och jag tror även faktiskt stress- och traumadiagnoser, alltså PTSD, ligger här också. Därför att de är också inlagda i det här skuld- och ansvarstänkandet på ett intressant sätt. Det är ett sätt att liksom gå vidare, befria sig, lägga skulden där den hör hemma. Och så här. Det finns många liksom uttryck för det här i det kulturella narrativet.
22: Jag tänker när man pratar om existentiella frågor pratar man ju, då tänker man ofta på livets mening.
24: Ja.
22: Är det någonting som du menar att vi också hittar i diagnoserna?
24: Ja, absolut.
22: Hur då?
24: Jag pratar ju om i boken då att det har uppkommit något av ett existentiellt tomrum. Så vi är liksom på jakt efter olika saker som kan ge livet mening. Och en diagnos verkar faktiskt kunna göra det. Den kan ge den här ansvarsbefrielsen, den kan också i en slags gemenskap så att säga. Och jag tror också att anledningen till att det finns ett så stort existentiellt behov av diagnoser är just att det finns en brist på andra meningssystem. Det finns en brist på andra sätt att söka efter och etablera livets mening och ta reda på vem man är. Tidigare fanns religionen, kanske psykoanalysen, politiken. Nu är det lite tomt. Det är liksom den medicinska vetenskapen kvar och då jobbar man existentiellt med de kategorierna och etiketterna istället.
22: Christian, känner du igen det här? Håller du med om? Ser du samma sak som Fredrik?
23: Ja, men det är klart att de liksom starka kollektiva förklaringar vi hade förut, inklusive Guds allmakt, är ju inte något som de flesta människor omfattar längre. Så att jag tror absolut att den psykiatriska diagnosens liksom enorma framgångar, om man uttrycker sig så, också sker just i det här vakuumet av brist på andra förklaringar i en tid där individualitet är väldigt viktigt. Och sen kan man ju såklart säga att är det här bra eller dåligt? Det blir ju ändå frågan här. Låter det som att allt det här skulle vara dåligt, men det är klart att människor uppfattar uppenbarligen det här som meningsfulla, starka förklaringar, och skuld och ansvarsavlastning är ju liksom i princip inte en dålig sak såklart. Om du tidigare trodde att dina tankar berodde på att du var en dålig person eller Guds straff, så är det kanske bättre att du tänker att det är tvångssyndrom. Ur det här perspektivet tänker man att många diagnoser, även de här som har gått starkt framåt nu, ADHD, autism, alternativet för en del av de människorna kanske är att bli kallad dum, lat, idiot istället. Så då man får se, vad är alternativen så att säga?
24: Då kommer man ju till det här avgränsningsproblemet. Jag tror att Christian och jag, jag vet inte om jag har liknande uppfattning där, men min idé är ju att det finns ju en relativt stort legitimt utrymme för precis det som du pratar om. Att det är helt legitimt och rimligt att prata om en funktionsnedsättning som har att göra med hjärnans biologi och sådär. Även om vi fortfarande vet ganska lite om den så finns det där. Problemet blir när diagnosen expanderas och liksom går ut i alla olika territorier av livet, där det är mer rimligt att tänka sig att människor måste ta något slags eget ansvar för att etablera sin livsmening. Så att det beror på liksom vilka diagnostiserade människor vi pratar om.
22: Men jag skulle vilja höra lite mer om på vilket sätt en diagnos kan ge svar på de här existentiella frågorna, alltså om meningen med livet. Hur möter du det hos en patient, Christian, till exempel?
23: Jag skulle säga att hos våra patienter kanske inte just meningen med livet i den här mer filosofiska bemärkelsen är så uttalat, utan mer att ge förståelse för mening i det perspektivet. Förståelse för hur mina relationer funkar, hur relationen med mig själv är över tid. Jag tror inte de flesta människor som får en ADHD-diagnos liksom upptäcker meningen med livet på det sättet så att säga, utan mer att det är meningsskapande.
24: Mm. Mm. Nej, det tror inte jag heller. Jag kanske måste försöka precisera mig här. Jag tror att själva den här kraftiga upplevelsen av att få veta någonting viktigt om sig själv och också den här skuldavlastningen som vi pratar om, den handlar om att man liksom kommer från ett tillstånd där man inte har någon etablerad mening med livet. Och det kan ju vara ett liv där man känner att man inte har lyckats med olika saker och ting. Och då blir diagnosen ett sätt att förstå det. Med ADHD kan det ju bli ganska... Det är en slags dubbelhet. Dels är diagnosen, alltså det som sitter i hjärnan, säger man ofta. Det är det som liksom har hindrat mig från att etablera livsmening och bli den jag är. Men samtidigt i någon slags paradoxal rörelse så kan man också då identifiera sig med just ADHD-hjärnan. Så då blir den också ens identitet. Jag tror att det där går inte riktigt... Det går egentligen inte riktigt ihop. Men båda sätten att argumentera har i alla fall jag sett när man liksom talar om ADHD och autism.
22: Men Fredrik, du menar att en del av ökningen av diagnoser förklaras av att psykiatriska diagnoser har blivit vår tids svar på existentiella frågor och det här att förstå vem man är.
24: Mm.
22: Betyder det då att många av de som får diagnoser idag inte är sjuka?
24: Ja, ska jag säga. Alltså, det är väldigt svårt att ta någon absolut gräns för om det handlar om överdiagnostik eller inte, men det har ju också exponerats i medien det sista året eller två att diagnoser ställs på ett allt för lättvindigt sätt. Du kan i princip betala för en utredning av ADHD och vara 99% säker eller 95% säker på att du får diagnosen. Alltså det är lite grann som att det har blivit en så väldigt stor efterfrågan och ett så stort intresse att neuropsykiatrin har blivit ett, liksom, när man tittar på hela liksom, utredningsapparaten, har blivit en oseriös verksamhet skulle jag säga helt enkelt. Alltså. Det är därifrån min kritik här kommer. Det handlar om andra problem i människolivet som måste och borde hanteras på andra sätt. Och det är oftast inte, det är ju inte patienternas fel. Det finns liksom, de här meningssystemet, det här utrymmet för att etablera livsmening, för att kunna ha ett arbete som man är nöjd med, för att hitta saker i livet som man trivs med, det finns liksom inte. Och då kommer det här diagnosalternativet upp. Speciellt när man hör om det på tv och i radion hela tiden, att det kanske är så att du har en sån här hjärna, en sån här diagnos.
22: Christian, vad säger du om det? Att det är människor här som egentligen inte är sjuka som får diagnosen för att man vill ha svar på den här typen av frågor som kanske jag pratat om.
23: Det ligger något i det, tänker jag. Men sen, eftersom det här är ändå ett allvarsamt program, så tänker jag mig att sjuk är ett komplicerat begrepp. Alltså, det är ju något som också Fredrik har skrivit väldigt mycket om. Och, så att vi försöker nog kanske undvika sjuk i vetenskapliga sammanhang. Och det är klart, om jag pratar med någon som är jättesjuk i en vardaglig bemärkelse, så tycker jag man kan prata om sjuk. Men psykiatriska diagnoser kanske man inte riktigt kan säga är sjukdomar i traditionell mening. Utan det är tillstånd som vi har beskrivit som förklarar en del saker kring förlopp, vad man kan få för behandling, vad som funkar, vad som är typiskt, och många av de här kategorierna har funnits i tusentals år. De verkar liksom solida. Men det gör också att avgränsningen av dem är ofta svår, eftersom det inte finns ett blodprov vi kan ta som säger att Kalle har det här och den andra har inte det. Och då använder vi många saker som, eller saker som funktionsnedsättning. Då. Finns det en tillräcklig funktionsnedsättning för att inte alla som letar efter nycklarna ska få ADHD-diagnos? Och det är också svårt. Så liksom, de här gränserna är svåra att upprätthålla, särskilt då när diagnosen tappar stigma. Tidigare har ju diagnosbarriären så att säga upprätthållts mycket av att det finns starkt stigma och ofta jobbiga behandlingar. Alltså ungefär som att det är ingen som går till vårdcentralen för att undra om man har diabetes och sen börjar ta insulin för att liksom, om det inte är absolut nödvändigt skulle man inte göra det. Men, men här har förklaringen liksom börjat användas, som Fredrik är inne på ett bredare sätt. Och, så att det är lite svårt att säga att folk inte är sjuka.
22: Men om man tänker då, Fredrik pratar om diagnos och sjukdom, men om man då pratar om diagnos och vad man nu lägger i det begreppet, men håller du med om att det är människor som egentligen inte borde få en diagnos då, men som får det idag, men idag handlar det egentligen mer om existentiella frågor?
23: Ja, men det finns absolut sådana fall. Jag har ju själv till exempel skrivit om min mormor som föddes 1914 i Norrköping och blev nästan 100 år gammal. Hon levde ett bra liv trots svåra vedermödor i barndomen, och sen så när hon blev mycket gammal så var det mycket i hennes liv som försvann. Sjukdom, hindrad. Och hon fick ju då psykiatriska läkemedel för något som jag kanske tänker handla mer om, en djup existentiell smärta i att vara svårt sjuk och döden närmar sig. Och jag tänker att vi i sjukvården är ganska valhänta att hantera den typen av situationer och gärna smäller på med antidepressiva istället då. Så det finns absolut en zon där svårigheter i livet och vad som är specifikt psykiatriskt lidande kan vara svårt att se skillnad på, och ibland kanske verktygslådan inte passar.
22: Och vi fortsätter med den här gränsen då mellan medicin och liv så att säga, och vad det betyder att frågor om identitet och liv blir just medicinska problem. I filosofiska rummet om diagnoser som vår tids svar på existentiella frågor, med filosofen Fredrik Svenius och psykiatern Christian Ryck. Många upplever en lättnad och en förklaring på vilka de är och varför livet har varit svårt när de får en diagnos. I SVT-serien Alla mina bokstäver berättar journalisten Carina Bergfeldt om sin egen ADHD-utredning och betydelsen av den.
0: Jag vill bara så gärna typ ha en förklaring. Det är så många år av liksom sorg och skam och skuld och ilska och liksom självhat. Och jag har väl på något sätt så här hoppats att, ja, men om jag kanske får typ en ADHD-diagnos så har jag liksom en, men det var inte mitt fel, utan att det var liksom synapser eller liksom någonting annat.
22: Vad har det för konsekvenser om hjärnan får förklara varför man är som man är? Det finns en laddad debatt om man kan säga att ADHD sitter i hjärnan, men oavsett det så har hjärnans funktion blivit ett sätt att förstå oss själva. Vad får det för följder att hjärnan får förklara varför man är som man är? Christian, vad säger du?
23: Ja, alltså på ett plan kan man säga det är klart att vi sitter i det här rummet, ser varandra, upplever det vi gör, har någonting med vår hjärna att göra, och att vi har variation i hur våra hjärnor är, det tycker jag är självklart och okontroversiellt. Jag skulle säga att vi i psykiatrin i stort sett aldrig kan förklara individers problem utifrån deras hjärnor, eftersom vi inte har den typen av metoder. Man hör oftare sägas i den här debatten då att diagnosen förklarar ingenting, och jag tror man ska vara ändå lite ödmjuk. I det här inslaget hörde vi just vilket enormt värde diagnosen har för människor och vad den förklarar, alltså förklarar i meningen ge förståelse av mitt liv.
24: Det kanske skiljer mig från många andra diagnoskritiker eller om överdiagnostisering eller inte, men jag tror att hjärnan kan betyda rätt mycket, inte minst för hur vår personlighet är mejslad liksom, redan från början. Alltså miljön kommer ju också vara viktigt, det blir alltid det där, de interagerar och så, men problemet då är att när man uttänjer det på det här sättet och med då argumentet att det är hjärnan, fastän man ju bara på gruppnivå vet att det kanske finns vissa skillnader mellan ADHD-hjärnor och andra hjärnor. Jag kan inte komma ifrån att det är något av en liksom kvasivetenskaplighet över det hela, säga när man får veta att det var hjärnan, för att det har ju inte hon fått veta i den här utredningen. Hon har ju inte fått veta någonting om sin egen hjärna, inget alls.
23: Jag tror egentligen kanske ingen tror, eller inte så många i alla fall, tror att diagnosökningen skulle ha med hjärnan att göra. Nej. Så att säga. Inte en mest hårdföra biologist tror att det är så att alla svenska hjärnor har förändrats och därför har vi fått ADHD-diagnosen. Utan det är nog snarare så att, som ni är inne på, att hjärnan ses allt mer som en slags spännande förklaringsmodell till alla möjliga saker i allmänhet. Att vi lever i en slags neurotidsålder. Om man sätter neuro framför vad som helst så låter det plötsligt väldigt proffsigt.
22: Jag tänker något som jag pratat om, som ni har sagt också, det är det här att diagnosen får liksom en roll utöver det den kan förklara eller hjälpa till med, att det handlar mer om personen. Och vad är det då om vi pratar om hur vi pratar om oss själva som personer och människor, och vem är jag vad händer om man liksom låter hjärnan förklara det, eller vad finns det för andra sätt att ta in och tänka sig kring identitet?
24: Mm. Om man tittar på utvecklingen av den moderna psykiatrin med den här DSM-manualen där man sätter diagnos genom att skatta symptom och beteende i olika sådana kluster, det är ju den som ligger bakom vår diskussion här, de flesta känner säkert också till den. Då var det ju från början extremt viktigt att markera att en diagnos, det är någonting man har, inte något man är. Det är liksom det som är utgångspunkten i DSM. Men idag har det ju i ganska stor utsträckning blivit till någonting som man också är. Och det var nog inte riktigt meningen från början. Men det är ju just, skulle jag säga, en slags existentiell vändning. Att man inte ser det som någonting i hjärnan som på något sätt begränsar en, utan snarare någonting som utgör ens identitet.
23: Vi har ju neurodiversitetsbegreppet då, som är väldigt... Det hörs ju i namnet. Neuro är ju en del av namnet. Och det är ju... tycker jag är intressant, för det är klart, man kan ju på ett sätt säga kanske att förut tänkte vi att alla var lika och som blev, fick en del någon sjukdom, men här är utgångspunkten mer så här att alla har vi olika, är vi olika som personer, kanske till och med vi har olika hjärnor, och att det ger oss en bättre utgångspunkt att förstå oss själva och varandra liksom, om vi tänker så. Och sen kan man säga att det kanske lite paradoxala där är ju att i den här, i neurodiversitet, så blir det ändå ganska viktigt med liksom dikotoma diagnoser, autism, inte autism och så. Ja, det, jag tycker det är spännande. Jag tror ändå det är på många sätt ett stort framsteg att förstå att vi är olika.
22: Fredrik, du pratade ju förut om ansvar och vad det betyder och hur de här diagnoserna kan befria från ansvar, att det finns liksom en dragningskraft där. Och du kommer ju då från en existensfilosofisk tradition, du är filosof som betonar det egna ansvaret för livet. Är det ett problem om människor befrias från ansvar genom en diagnos?
24: Ja, om vi pratar om det som jag skulle säga då är det överdiagnostiserade utrymmet, där det inte längre är rimligt att hävda att diagnosen bör ge den här liksom, ansvarsbefrielsen. För att det börjar ju med att stigmat lättas, som Christian beskrev förut. Och det är ju i grunden från början en väldigt positiv liksom, tendens. Det har ju gjort att människor söker hjälp och då kan också få hjälp av den medicinska professionen med sina problem. Men i det här extra utrymmet så är det högst tveksamt om det verkligen är den medicinska professionen som kan hjälpa till med dina livsval och hur du väljer att se på dig själv och ditt liv. Om man ska komma till existensfilosofin, jag gick en lång cirkel, så kan jag tycka att om man går till de här klassiska existensfilosoferna som Sartre och Beauvoir och kanske längre bak till Kierkegaard och sådär. Hos dem finns det ju någon slags betoning av ett slags totalt ansvar, men liksom helt fri. Man väljer hela tiden sig själv från början. Och det tror inte jag. Jag tror vi är i viss mån förmodellerade från början. Vi har en viss personlighet, vi har också ett slags förflutet. Det är liksom inte rimligt att man hela tiden ska uppfinna sig själv på nytt. Men om man ska vila i någonting som ger ansvarslättnad och som också gör att man liksom kan etablera ett meningsfullt liv, då tror jag man måste söka det utanför diagnosen, om det är existensfilosofiska problem som det handlar om.
22: Och hur går det till då?
24: Du måste liksom försöka etablera saker i livet, olika typer av aktiviteter tillsammans med andra som du är övertygad om har ett slags värde och där du också på olika sätt känner att du har en betydelse. Jag tror att det där är otroligt viktigt för om människor ska kunna må bra och också inte kanske söka så mycket för psykiatriska diagnoser. Att man har en slags självkänsla, att det finns sammanhang och saker man gör med sitt liv, antingen på jobbet eller på fritiden, där man känner att man bottnar på det sättet, att man har en betydelse för andra och att det man gör är viktigt på något sätt.
23: Jag tänker att det här med ansvar är väldigt spännande. Jag tänker att diagnoserna har ju också haft en viktig roll i slags upprättelse för människor. Alltså om vi tar neuropsykiatriska diagnoser, det är ofta med människor som tidigare innan diagnoserna fanns på vissa sätt slogs ut eller inte blev sedda av samhället och så. Och jag tänker med ett annat exempel som Fredrik också skriver om i sin bok är ju trauma då. Om man benämner en händelse som trauma så är det ju per definition något externt som har drabbat den. Och det ger ju också en chans till upprättelse för individen och skuldavlastning, men också en slags väg till upprättelse, rättvisa, läkning. Så de har också liksom en slags, vad ska jag säga, det finns någon slags anvisning i diagnoserna på det sättet ibland.
22: Mm. Men hur ser du på det då? Att liksom en del av ansvaret för livet då också så att säga lättas på?
23: Jag ser det egentligen nästan bara som att diagnoser är värdefulla om de är värdefulla för människor. Och jag tror det här, om man kommer till det här överdiagnostik så att säga, att folk som egentligen har mindre problem så att säga får diagnoser, då är väl troligtvis nyttan också mindre, kan man tänka sig. Så det är svårt egentligen att säga hur breda diagnoser ska vara. Det beror lite på vad vi har att erbjuda också.
22: Men jag tolkar dig liksom, Fredrik, att det är inte bra helt enkelt att lyfta för mycket på ansvaret. Men att Christian är mer förlåtande inför det, eller att ni har olika syn på.
24: Fast det handlar ju om vilken del av de diagnoserade vi pratar om. Liksom.
22: Jag tänker att de som vi pratar om är de som du menar får en diagnos just för att man har de här existentiella funderingarna. Mm.
24: Även om det är en kortsiktig lättnad och någonting som kan ge en liksom mer omedelbar, med ADHD har du ju det här med medicin, vare sig det fungerar bra eller inte, andra diagnoser kan det också vara så att det finns någonting du kan få genom diagnosen, psykoterapi eller stöd eller någonting annat, då kan det ju vara bra. Men idag så blir det ju mera, att, som jag pratade om tidigare, att du erhåller en slags förklaring och en slags identitet och sen får du ta med dig den hem. Och då kan det ju bli så att diagnosen kan ju bli någonting som inte bara skuldbefriar dig, det kan ju också bli någonting som begränsar dig. Du får veta att du är en sån som inte klarar av städa helt enkelt, eller ännu viktigare, inte klarar av att göra stora grejer i livet som du skulle kunna göra. Så på det sättet så blir det också en förklaring som på olika sätt kan hämma dig och begränsa dig när den här stora utvidgningen sker.
23: Jag brukar ta ett enkelt exempel. Om man är gift med och har ett väldigt olyckligt äktenskap, så kan man ju ha nedstämdhet och ångest. Går du till vårdcentralen kan ju de tolka det som depression och sätta in det på antidepressiva. Nackdelen med det är ju att du är kvar i den situation som orsakar problemet. Så jag tänker mig, det beror ju lite, förklaringen leder ju också till olika typer av lösningar. Så ibland är det såklart olyckligt att få en psykiatrisk förklaring om man då missar att det finns ett lösbart annat problem i livet. Det är väl den största faran, tänker jag mig.
22: En sak som Christian, du tar upp i din bok Generation Trauma, är också hur de medicinska förklaringsmodellerna har tagits in i språket. Att vi pratar om att någon har en släng av ADHD eller ASP. Hur påverkar det hur vi ser på hur det är att vara människa och på svårigheter i livet?
23: Ja, men jag skriver ju kanske inte så mycket om diagnosen där, utan som du säger, det handlar om att vi har målat om vårt inre rum i psykiatriska färger. Och jag tänker att när vi börjar kalla saker för ångest, psykisk ohälsa, trauma, många av våra vardagssaker, då skapar vi också en bild av att världen är en ganska otrygg, farlig plats. Och kanske också att jag inte är riktigt kompetent att navigera det här rummet själv. Så jag tänker att det bidrar till en process där en del av vårt inre liv patologiseras, alltså sjukdomsförklaras eller halvt in i sjukdomsvärlden, blir onormalt och oacceptabelt. Jag borde inte ha det så här. Och det tror jag är en farlig väg att vandra.
22: Vad skulle alternativet vara?
24: Ja, vi måste ju använda andra språk då. Alltså jag tror att anledningen till att de här vetenskapliga eller diagnostiska termerna har blivit så populära är ju att andra termer som vi använde tidigare, som mer kom från en kulturell tradition, från religionen och från psykoanalysen. Alltså det var ju väldigt starkt ett tag att man pratade i sådana termer istället. Alltså vardagsspråket naturligtvis är ju den zonen som bör användas. Man behöver inte prata om att någon är aspig. Vi har en massa gamla ord för hur man är om man ligger på autismspektrat på stället där man kanske inte ska ha diagnos. Liksom. De finns där. Och sen så tror jag också att vi ska vända oss, och det är väl lite grann det jag försöker visa i boken, att det finns en filosofisk humanistisk tradition där man pratar om livsmening, identitet, ansvar, alla de här sakerna som kan användas. Liksom.
22: Och vad skulle det göra för skillnad?
24: Alltså ett enkelt sätt att säga det är så här ungefär då. Du återupprättar eller betonar att du är subjekt. Du får på något sätt mera makt över ditt tillstånd. Alla de här vetenskapliga eller kvasivetenskapliga diagnostiska termerna tenderar ju att objektifiera dig, att liksom peka på dig som ett objekt och ofta också i termer av det som hindrar dig då och ja, målar ut världen som en zon som är farlig, precis som Christian sa då.
23: Diagnoser kan ju liksom både ta och ge agens, tänker jag mig. Det är klart att många som har fått en autismdiagnos, en del av dem kallar sig autister, upplever ju att det har varit liksom starten på att kunna själva styra i sitt liv och ha en färdriktning som de inte hade innan. Och sen jag håller med Fredrik om att ibland kan det också beröva människor en slags egen agens eller

0: Och inför höstens val så var det flera partier som lyfte upp satsningar på att minska psykisk ohälsa bland barn och unga. Mår vi sämre idag? Att diagnoserna har ökat, att vi pratar om psykisk ohälsa, betyder det att vi också mår sämre idag, Christian?
1: Det där är jättesvårt att svara på. Alltså, mår vi bättre? Problemet är såklart att vi frågar människor, har du ångest? Och om det begreppet också är i förändring så är det över tid lite svårt att veta, pratar vi om samma sak? Eftersom man pratar annorlunda om ångest idag än man gjorde för 20 år sedan. Men det finns ju absolut en, tycker jag, oroande spridning av symptom, självskada och annat bland unga människor i Sverige.
2: Jag tror att om vi mår sämre så mår vi i stor mån sämre för att vi helt enkelt har högre förväntningar på hur bra vi ska må för att det ska vara okej. Okay. Alltså jag tror att det är den stora förändringen. Normerna kring hur bra man bör må för att det ska vara normalt. Och sen har vi den här specialzonen av unga, framförallt flickor, kvinnor men även andra som genom mobiltelefonerna och hela det här, ja, som diskuteras överallt hela tiden, faktiskt har kommit att må sämre. Och det tror jag man bör ta på allvar, för det är ju en enorm förändring av hela deras liksom, ja, livsmiljö och livsvärld som har skett de senaste bara 15 åren eller något sånt.
0: Det var inne på först, Fredrik. Det är väl klart att man vill må bra? Eller är det något dåligt i sådana fall?
2: Nej, men om man är tillräckligt upptagen med att liksom, ja, säkra nödtorften så att säga, att liksom bara leva, då kommer inte alla de här förväntningarna att uppstå. De kommer sen, och det är ju högst rimligt att de kommer i någon utsträckning. Men idag sitter de också ofta ihop med ett slags konkurrensparadigm som gör att vi jämför oss på ett fullkomligt vettlöst sätt med alla andra människor. Och oftast inte de som mår sämst, utan naturligtvis de som mår allra bäst. Och skryter om det på internet, och ofta kanske är det inte ens sant. Vi matas hela tiden med en slags bild av hur underbart livet kan vara och känner att vi klarar inte av att nå upp till det. Och det tror jag i sig alstrar lidande.
0: Christian, i din bok Generation Trauma så driver du tesen att världen har blivit tryggare och det har gjort oss skörare. Mm. Kan du förklara hur du menar?
1: Ja, men jag tänker att världen har ju inte överallt blivit tryggare och bättre. Men i snitt kan man säga att vi har gjort häpnadsväckande utvecklingssteg de senaste 100 åren. Men även på senaste årtionden i säkerhet, hälsa och många variabler kring våra liv. Vi verkar bli äldre och äldre och så. Men den psykiska hälsan har inte riktigt liksom absorberat det här, man ska säga. Och då tänker jag att en av förklaringarna är det här att vi har andra förväntningar på livet, och det är rimligt. En del av den psykiska ohälsan vi ser idag tror jag är en bieffekt av ett progressivt framåtskridande samhälle. Ett rikt framåtskridande samhälle kommer få det som en bieffekt, för att när vedermödorna minskar så blir vi lite känsligare för samma vedermöda om vi hade upplevt den för 100 år sedan, när vi var fullt sysselsatta med att massa andra saker. Jag säger inte det för att jag vill att samhället ska bli sämre, utan bara att vi ska nog släppa den här idén om att psykisk ohälsa kommer försvinna om vi bara satsar 1 miljard till, utan det här är något vårt samhälle behöver räkna med, och att det kanske blir värre till och med.
0: Men alltså, jag får ju tanken ner verkligen så att samhället har blivit tryggare om man tittar på de senaste åren, så vi har klimatförändringen, det är krig, alltså det är inte helt lätt att etablera sig som vuxen person på bostadsmarknaden, det är färre som skaffar barn och så vidare. Är det verkligen så att samhället har blivit tryggare?
2: Kristina, jag tittar på det närmare, men det är klart att det är så. Det är mycket färre barn som dör, mycket färre barn som dör i olyckor än jämfört på 70-talet, bara något sånt. Alltså, det har blivit mycket tryggare. Men jag tror att om man lägger till det här med förväntningarna också, alltså sen 1980-talet, när vi också pratar om när den här nya diagnostiska psykiatrin liksom träder in, så har livet på sätt och vis blivit ganska ensamt. Du måste definiera dig själv och liksom bygga din egen framgång på ett sätt som inte var fallet förut. Och det tillsammans med de här ökade förväntningarna tror jag kan vara väldigt jobbigt och tungt att bära. Tidigare vilade man mer i någon slags meningskontext som man liksom föddes in i.

0: och som också kanske ledde till att man inte hade förväntningar på att man kunde bli vad som helst. Det var ingen som sa till att man kunde bli vem som helst. Det började man ju göra då, liksom på 1970- och 80-talet. Även om det låter humanistiskt och fritt och fantastiskt att alla ska ha samma chanser, så är det också otroligt tungt om du inte lyckas. Och 90%, eller jag vet inte, lyckas ju inte. Och därifrån kommer mycket av lidandet också. Så det är ju inget... Jag vill inte heller välja ett liksom gammalt, traditionellt roll där folk är fast cementerade i sina roller, och inte minst kvinnorna då vid spisen. Det är inte så. Men man behöver vara klar över att det här nya tillståndet också har sina egna problem när det gäller att alstra psykiskt lidande.
1: Och jag vet att det provocerar folk att säga att det är tryggt, för alla de här problemen som du nämner finns ju med krig och så. Men man måste kanske, om man tittar på Sverige, kan man också säga att det som är nytt är att många av de psykiatriska problemen är mycket vanliga även i mycket rika områden. Och det är klart, då pratar vi om en slags materiell trygghet, frånvaro och våld, den typen av grejer. Sen har vi den här psykologiska tryggheten, det är ju den arenan som har blivit stor nu, där också kanske människor och samhället förväntar sig psykologisk trygghet på ett annat sätt än tidigare.
2: Var går gränsen mellan det som vi pratar om ska innefattas av en diagnos, som man då kallar det sjukt, och det här mer existentiella lidandet? Var går det någonstans, och hur ska samhället ta hand om den sortens lidande? Men idag går vi ju till vårdcentralen liksom, om vi har problem med någonting.
0: Jag tror man måste försöka, alltså det här som du började med och pratade om, existentiell hälsa, den diskussionen kring existentiell hälsa, den kommer ju ur en slags insikt om det här att det här tillståndet råder, att vi har olika typer av existentiella problem helt enkelt, som människor inte klarar av att bemästra i sina liv. Men idén att vi skulle lösa det genom att liksom expandera hälsobegreppet så att det också ska innefatta det här existentiella, den är ju fundamentalt fel. Det gör det ju bara till ett ännu mer krävande tillstånd att vara frisk.
2: Så hur ska samhället hantera
0: Istället bör man prata om existentiellt lidande, för det tror jag det handlar om när vi pratar om en omotiverad diagnosökning. Och också om det som jag skulle kalla för någon slags existentiell motståndskraft. Alltså det är ju populärt att prata om resiliens, inte minst när man pratar om hjärnan. Och det kan man liksom expandera till kulturen. Att politikerna måste liksom försöka bygga en slags existentiell motståndskraft genom att arbeta med att understödja olika liksom, kulturella system och ramverk som människor kan vila i helt enkelt. Det handlar faktiskt inte främst om folkhälsopolitik, även om det är de som får uppdraget om existentiell hälsa, utan det handlar om kulturpolitik i ganska stor utsträckning. Det handlar om liksom, bildning, den typen av saker, och också att ge människor utrymme. Jag tror en sak som, det är väldigt svårt att lösa det naturligtvis, men en stor källa till den här diagnosökningen är att väldigt många mår så dåligt på sina egna jobb, därför att så många jobb har blivit väldigt svåra att bemästra och kanske också i ganska stor utsträckning meningslösa genom överflödig administration och annat. Så att där, vi har inte pratat om det här, men jag tror att yrkeslivet också borde tas in när man pratar om den här ökningen av psykiatriska diagnoser. Många har svårt att hitta sin livsmening på jobbet, det gjorde de förut.
2: Christian, hur tänker du att man ska ta hand om det här lidandet som människor har? Jag menar, förändringar på jobbet, eller att vi ska skilja oss, eller vad det än är. Dåligt mår vi i olika delar av livet av olika anledningar. Och en del är, så att säga, det som tillhör det normala livet.
1: Det normala livet kan ge ganska hemska symptom, så att säga. Så att, och jag tänker att en utmaning för sjukvården är ju att Vi går allt mer mot en efterfrågestyrd sjukvård där människor söker vård och förväntas få hjälp omedelbart. Och det gör det svårare för de svårast sjuka att få hjälp. Det är liksom problemet med här. Och därför blir jag orolig när jag hör det här att existentiell hälsa liksom är nästa begrepp på väg in i sjukvården efter psykisk ohälsa, som är en rejäl expansion. Jag tycker absolut att det här existentiella perspektivet är viktigt för människor i sjukvården när man möter människor som har varit med om den här typen av livshändelser du beskriver. Att inte direkt hoppa in i diagnos och läkemedel då, utan kunna tänka så. Men det är viktigt, tror jag, att vi hittar andra sätt i samhället att hantera vardagligt normalt lidande som kan vara jättejobbigt. Ensamhet och andra problem. Och jag tror också på det här att stärka ett slags vi i samhället, hitta sammanhang. Jag skriver i den här boken då, skriver jag ju om kollektivt motståndskraft, till skillnad från resiliensbegreppet som jag tänker är lite lurigt. Det är ju så, resiliensbegreppet är ju egentligen handlar ju om individuell optimering. Hur ska jag som individ klara av en påfrestning på allra bästa sätt? Medan motståndskraft har andra kulturella bakgrunder. Man har haft liksom nationella eller inom grupper ideal kring hur man ska hantera situationer och funnit kraft i det. Och där tror jag att det sviktar rejält i vårt land. Att vi har en ganska svag berättelse om vem vi är som vi kan dela med varann. Jag tror under pandemin så hade vi en kort återkomst av det kollektiva. Va? Att ingen fick åka till Ibiza och ingen fick ha julfest och alla hade något tillsammans. Det blev en ökad social koherens där. Mm. Och den är svår att för politiker att uppfinna såklart. Men...
2: Då lämnar vi diagnoserna och öppnar för något annat, för inspiration. Och jag har ju bett er att bjuda på upplevelser som har öppnat upp för nya tankar hos er. Fredrik, vad har du med dig?
0: Jag gjorde någonting nu i våras som jag funderar på att göra flera år, men som jag äntligen fick tid med. Så jag åkte ner till Porto och sen gick jag 25 mil till Santiago de Compostela. Alltså en pilgrimsvandring.
2: Hur lång tid tog det?
0: Det tog ungefär 2 veckor. Man går varje dag, man träffar många andra människor som gör samma sak. Man ser många vackra saker, det är också ansträngande och lite så här, man måste hela tiden fixa vad man ska bo och äta. Men det var spännande på det sättet att det gör att man, liksom, man kommer ur sin vanliga vardagliga existens så kommer i någonting annat. Och det är då i just det här fallet också någonting då som har en lång religiös tradition. Nu var det inte primärt religiöst för mig, men det är någonting i det där när vi pratar om att hitta livsmening eller göra viktiga saker väl, meningsramverk, att liksom vila i något som människor har gjort under en lång tid och också hitta någon slags ny gemenskap kring det som jag tror är väldigt viktig för vår existentiella tillfredsställelse, om jag får säga så. Mm.
2: Pilgrimsvandring. Christian, vad har du med dig?
1: Jag tänkte först säga tipsa om Fredriks bok Homo Pathologicus som har betytt jättemycket för mig. Men eftersom han tog ett så personligt och intressant exempel så tänkte jag bara säga att jag och min flickvän provade att sjunga tillsammans häromdagen. Jag spelade gitarr och hon sjöng dessutom mycket bättre. Och det var verkligen ett pinsamt och utmanande experiment att våga göra någonting. Och det är väl lite det jag försöker skriva om på senare tid, att vi behöver liksom utmana oss lite grann och göra saker. Mm. Mm. Ja, det var en Johnny Cash-låt vi sjöng tillsammans. Det var riktigt fint faktiskt.
0: Det var bra. Jag vet inte om jag skulle våga. Jag ska försöka våga det.
2: Ja, tack för utmaningar och tips. Och det var allt från Filosofiska rummet om diagnoser som svar på existentiella frågor. Med Christian Ryck, professor i psykiatri vid Karolinska institutet och aktuell med boken Generation Trauma. Och Fredrik Svenius, professor i filosofi vid Södertörns högskola som har skrivit boken Vem är normal? Marie Liljedahl producerade och jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Nästa vecka är det bokmässa i Göteborg och då blir det ett unikt tillfälle att se Fråga filosofen live på fredag kväll på bokmässan By Night. Dessutom lovar jag en musikalisk överraskning, en utmaning för mig kan jag säga. Kul om vi ses där. Och gör vi inte det så hörs vi snart ändå. Tack för oss, ha det fint.
3: Om en kvart börjar veckans medierna. Idag bland annat om SVT:s valvaka.
4: Här är kvart i sex ekot söndag kväll. Cyberattacker uppges har riktats mot det ryska valet. Länder sluter upp när Houthi-rebellerna attackerar Saudiarabien. Och här hemma står beredskapsveckan för dörren.
5: Man kan hjälpa varandra, för ofta ser det så här att den ena har någonting som den andra inte har.
4: I studion Julia Brynolfsson. Av valet till det ryska parlamentet Duman, som är hårt kontrollerat av ryska myndigheter, är inne på sin sista dag. Och valet uppges nu ha utsatts för cyberattacker. Det rapporterar vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström.
6: Ja, det verkar vara i framförallt Moskvas stad och regionen runt Moskva som har drabbats. Och det har helt enkelt datasystemet som ska registrera de röstande har slagits ut under en period under eftermiddagen. Och då slutade också valarbetarna att dela ut valsedlar till de som kom till vallokalerna. Och det skapade stora köer. De röstande uppmanades att gå hem och rösta elektroniskt. Men det är många som inte vill det eftersom det sägs vara ett större risk för manipulation från myndigheternas sida om man gör det. Och det är ingen som vet vad som har hänt. Det har ju talats från valkommissionens i Rysslands sida under helgen om tusentals överbelastningsattacker, och i Ryssland anklagar man Ukraina, men det finns inget som pekar exakt vilket håll det här kommer ifrån.
4: Och samtidigt som det är val var det i natt omfattande attacker mot Moskvaregionen. Hur märks det av?
6: Ja, just nu så brinner ju ett av Rysslands största oljeraffinaderier, en stor anläggning i Moskvaregionen som är hela Moskvas stora knutpunkt för leveranser och distribution av bensin och olja. Så att det har varit en stor attack, den största hittills sägs det sedan Ryssland inledde sin storskaliga invasion av Ukraina, och Ukraina har börjat slå tillbaka, men ingen gång som den här natten har det varit lika stor attack mot Moskva med en lång rad vapentyper, drönare och robotar.
4: Och det 3 dagar långa valet som nu är inne på sin sista dag är ju hårt kontrollerat av ryska myndigheter. Hur har valhelgen varit av det vi vet?
6: Ja, men det har förekommit enstaka protestyttringar. Vi har sett de här uppmaningarna som har kommit från oppositionen i exil att gå klockan 12 och rösta för att visa att de som är missnöjda samlas just då. Det har förekommit på ett antal håll runt om i Ryssland. Det har kommit ut foton från många olika vallokaler. Vi har också sett enskilda protester med folk som har skrivit budskap om att det borde bli fred, alltså att man borde sluta kriga i Ukraina. Men det vi inte vet så mycket om är hur röstandet har gått i de ockuperade områdena. För Ryssland genomför ju även på ukrainska områden som man ockuperar det här parlamentsvalet. Och där har vi fått väldigt lite information.
4: Fredrik Wadström, vår Rysslands korrespondent som jag talade med tidigare. Houthi-rebellerna i Jemen trappar upp sina attacker mot Saudiarabien. De har angripit huvudstaden Riyadh med robotar och drönare under helgen. Och nu erbjuder andra länder stöd till Saudiarabien.
7: Bilder från nyhetsbyrån Reuters visar hur stora svarta rökpelare stiger över Riyadhs flygplats, följt av flera kraftiga explosioner. Saudiarabien uppger att luftförsvaret sköt ner en robot på väg mot Riyadh i den första attacken mot den saudiska huvudstaden sedan Jemen-konflikten blossade upp på nytt. I ett tv-sänt uttalande sa Houthi-rörelsens militära talesperson att gruppen skickat både robotar och drönare och även attackerat en oljeanläggning vid Röda havet, en viktig knutpunkt för Saudiarabiens oljeexport. Man hävdade att sjöfarten i Röda havet är säker, förutom för saudiska fartyg. Houthi-rebellerna som kontrollerar stora delar av norra Jemen har attackerat Saudiarabien sedan juli. Attackerna har riktats mot oljeanläggningar och fartyg. Saudiarabien är världens största exportör av råolja. Houthi-rebellernas attacker har stört sjöfarten genom Bab el-Mandeb, porten till Röda havet, där omkring 14% av världshandeln passerade före attackerna. Den vägen har blivit ännu viktigare för Saudiarabien sedan Hormuzsundet stängdes. Turkiet, Saudiarabien och Pakistan ingick för några veckor sedan en försvarspakt. Turkiets utrikesminister Hakan Fidan sa i turkisk tv att Turkiet är redo att hjälpa Saudiarabien militärt, men sa inte vad den hjälpen skulle bestå i.
8: İhtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
7: De kan ha militära behov och vi skulle inte ha några svårigheter att tillgodose dem, sa Fidan. USA:s utrikesdepartement har godkänt en möjlig försäljning av 48 stridsplan till Saudiarabien och varnar för att konflikten nu snabbt kan trappas upp. Men Trump-administrationen avvisade enligt medieuppgifter förra veckan en saudisk begäran om att slå till militärt. Lina Mahlers, Beirut.
4: Sverige nu, det som heter Beredskapsveckan, inleds imorgon runt om i landet. En temavecka vars syfte är att stärka landets motståndskraft i kris eller krig. Mikael Frisell är generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
9: Ja, men det skulle jag nog vilja säga. Och temat i år är ju samma som förra åren, att du och jag är en del av totalförsvaret. Och att vi fokuserar på att du och jag har en viktig roll för att bygga den beredskap vi behöver i samhället. Och det är ju för att kunna motstå det värsta kriget. Så det skulle jag nog vilja säga.
10: 2017 var namnet Krisberedskapsveckan, och i utvärderingen nämndes ordet krig enbart då man refererade till broschyren Om krisen eller kriget kommer. Men Rysslands invasion av Ukraina har, precis som på många andra områden, även påverkat Beredskapsveckan. Hur många kommuner som deltar i år vet man först efter veckan, men förra året deltog över 250 kommuner, och Mikael Frisell beskriver ett ständigt ökande intresse från kommuner och organisationer.
9: Vi märker ett större samhällsengagemang rent generellt från individer, från kommuner och från olika aktörer.
4: Reporter Mikael Eriksson. Och så här säger några personer vi träffat i Stockholm om hur de ser på sin egen beredskap hemma. Först Linda Larsdotter.
11: Jag är på besök här. Så här skulle jag inte vara förberedd. Men om jag är hemma i Kalmar, ja, jag vet vad jag har, mitt stormkök, det vet jag. Och jag vet vad jag har, lite matlager. Men vatten har jag inte dunkat på än. Så att det är halvt om halvt. Ja, jag tänker på det, men samtidigt så har jag ganska mycket friluftsutrustning i alla fall. Så jag har haft liksom ett stormkök ganska många år. Jag vet inte om jag skulle köpt ett stormkök om jag inte hade varit intresserad av friluftsliv.
12: Jonas Vasur, som bor på Gärdet i Stockholm, tycker att fler borde se bortom sin omedelbara närhet när det kommer till krisberedskap.
13: Så här, jag tror att kris handlar väldigt mycket om hur trygg man känner sig i sin omgivning. Och hur trygg man känner sig i sin nätverk av grannar. Man kan hjälpa varandra, för ofta ser det så här att den ena har någonting som den andra inte har.
4: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Till Tyskland, där det är delstatsval i både Berlin och Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra delen av landet. Men vilken roll spelar de här delstatsvalen för landet i stort? Så här svarar vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arnt.
14: Trots att det här bara är delstatsval, så är det val som faktiskt skulle kunna påverka förbundskansler Friedrich Merz ställning. Så de är lite ovanligt viktiga just i år. Och det beror då på att det finns ett väldigt starkt missnöje med den nationella regeringen som Merz leder. Och de här valen ses då som ett sätt att uttrycka det där missnöjet. Så att om det går väldigt dåligt för CDU, Kristdemokraterna som Merz tillhör, då kan det till och med bli så svårt för honom så att han inte kan sitta kvar som förbundskansler. Och han har ju också ställt in en resa till USA nästa vecka på grund av de här valen idag.
4: Men vad mer specifikt är det i valen som kan påverka CDU och Merz?
14: Ja, i Mecklenburg-Vorpommern där går CDU väldigt dåligt. Så dåligt att partiet skulle kunna åka ur delstatsparlamentet. I mätningarna har partiet bara 6% nu och spärren ligger på 5%. Så att det skulle i så fall vara första gången som partiet åker ur ett tyskt delstatsparlament. Så att det skulle definitivt påverka Merz. Och när det gäller Berlin så är det ju mycket symboliskt då, frågan om vem som styr i huvudstaden. Idag är det CDU som har regeringschefsposten i Berlin. Men det är inte alls säkert att partiet blir största parti i år. Istället så är det Vänsterpartiet, Die Linke, som leder just nu. Också ett parti då som har lyckats fånga en del av de som är missnöjda, precis som AfD har gjort på flera håll i landet. Och AfD har ju också vuxit kraftigt i båda de här delstaterna, även om de inte leder just nu i någon av mätningarna.
4: Och du är ju i Berlin, det är valdag. Hur utmärker sig valet där?
14: Ja, i Berlin så är det delvis lite andra frågor som är viktiga än på andra ställen. Bostäder är den viktigaste valfrågan och skräp ligger på femte plats. Trafiksituationen är också viktig här. Men det finns, precis som på andra håll, ett stort missnöje med Merz och regeringen. Och jag träffade en person här i den vallokal där jag står nu som ligger i ett CDU-starkt område. Han sa att han tror att Merz kommer avgå efter valet idag och att missnöjet missnöjet med honom beror på, som han sa, att Merz bara bryr sig om alla andra än sin egen befolkning.
15: Ich überlege gerade wirklich, denkt er an uns oder nur an die anderen? So, und wir leiden hier. Ich bin hier geboren, ich lebe hier, ich gehe hier zur Arbeit, ich zahle Steuern. Und trotzdem keine Wohnung, kein Nichts.
4: Säger Arvid Wittich i Berlin till vår korrespondent Katarina von Arnt. Och om några minuter klockan 6 stänger vallokalerna och efter det väntas ett uttalande från förbundskansler Friedrich Merz. Ungern kan vara på väg att slopa sitt förbud mot att sprida information som anses främja homosexualitet bland unga, det som gällt sedan 2021. Ett viktigt steg i rätt riktning, säger Tamás Dombos på HBTQI-organisationen Hatter Society.
16: We very much welcome this move by the government. We've asked the government to do this and they now make the right move.
17: Ja, Ungerns regering har lämnat in ett lagförslag om att ta bort förbudet mot spridandet av information som anses främja homosexualitet bland unga. Det infördes under den förre premiärministern Viktor Orbáns styre och har lett till en ökad stigmatisering av hbtqi-personer enligt EU-domstolen. Ungerns nye premiärminister Peter Modjor har sagt att alla är fria och älskar vem de vill. Och Tamás Dombos vill nu se fler förslag i samma riktning.
16: The prime minister has on several occasions now confirmed that he's working for a country where no one is stigmatized, that where anyone can love who they want to love. But there are so many things else to do and there are many other pieces of legislation, restrictive ones that the previous government adopted.
17: Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
4: Sverige igen. Forskare och arkeologer har dykt i ett av landets största vattenkraftsmagasin för att dokumentera översvämmade samiska boplatser. Historieprofessor och projektledare Dag Avango säger att det finns lärdomar att dra för dagens industrisatsningar.
18: När man kör det här med snabba processer så får det konsekvenser för människor som är väldigt olyckliga och som minnet av lever kvar väldigt länge.
19: Ja, just nu finns ett hårt tryck från företag och politiker att förenkla och snabba upp tillståndsprocesser. Det var precis vad som gjordes när Sverige behövde mer el under andra världskriget. Man införde en undantagslag som innebar att man snabbt kunde bygga ut en av Sveriges största vattenkraftsdammar, Sorvadammen, utan att behöva samråd eller betala ersättning för eventuella intrång. Samerna, som höll till här delar av året, hann i många fall inte ens hämta sina saker.
20: Ja, då dyker jag.
19: Och det är här forskare och arkeologer nu dyker för att se vad som finns kvar.
20: Det är ju här som vi letar.
18: Ja. Genom att titta tillbaka på vad konsekvenserna har blivit för människor, vad det har inneburit för dem, så får vi bättre underlag för att fatta mer ansvarsfulla beslut idag i en tid när vi sker väldigt stora nyindustrialiseringsprojekt här i norr som tar stora ytor i anspråk och som påverkar andra människor.
4: Reporter Erika Sundén. Imorgon blir det soligt väder eller växlande molnighet i fjällen, en del skurar. Producent för Ekot Alexander Ceylon Lund, i studion Julia Brynolfsson.
21: Och vi sammanfattar en sportdag som rivstartade med ett svenskt VM-guld. Det togs av Andreas Almgren i Köpenhamns halvmara.
22: Det är helt sjukt där. Världsmästare. Det sitter inte helt fel.
21: Mer segeryra finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. I herrallsvenskan har Elfsborg sett till att inte låta Djurgården komma ikapp guldjagande Sirius efter 2-1 i Stockholm. Även Hammarby är på jakt efter tabelletan. De leder just nu mot Degerfors med dryga 20 minuter kvar. Och Malte Persson, han ordnade 3 pinnar hemma mot AIK för sitt Hamsta. En tabelljumbo där segrar inte varit särskilt vanligt i år.
23: Det är väl vår andra seger nu, om inte jag minns helt fel, kan vara tredje också.
21: Ja, tredje för att vara helt exakt. Just nu 4 poäng upp till Kalmar på en kvalplats som i sin tur åkte på stor förlust 0-5 hemma emot Häcken. Och Norrköping, de tog 3 blytunga poäng i botten utav Damallsvenskan. Just nu bara en ynka poäng bakom Rosengård som befinner sig på kvalplats.
3: P1, Sveriges Radio. Klockan är 6, söndag kväll, och strax dags för medierna med Martina Pierrot. En vecka har gått sedan valdagen och medierna utvärderar bland annat valvakan i SVT och rubrikerna som följde.
0: Hur ska Magdalena Andersson hitta alla bitar till sitt regeringspussel?
1: Vi har frågat i stort sett alla centerpartister med någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med.
0: Och hur ska Ulf Kristersson hantera att valet gick bra för Moderaterna, men sämre för Tidö?
2: Kamp mot klockan som Moderaterna förlorade.
0: Nu finns det två nya avsnitt av Det politiska spelet ute där vi tar tempen på valresultatet. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app. Eurovision-inspirerad valvaka och kritik mot SVTs presentation av vallokalsundersökningen.
5: Det går inte att man lägger ihop fyra partier, för då får man för stort urvalsfel. Att då räkna mandat på detta, det blir ju helt galet.
0: Är public service partiska i användningen av opartiskhetsformuleringen?
24: Det vi framförallt ville poängtera var att vi har sökt Sverigedemokraterna men inte lyckats få med någon.
0: Och som häckande riksdagsreportrar som febrigt söker nästa sajttopp när politiken står still.
25: Det räcker med att det är ett ganska känt namn som säger någon liten ny nyans så blir det ju, hamnar det ju högst upp på alla tidningar.
0: Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot.

0: Hej och välkommen till veckans medierna. 4 år har gått sedan sist och förra helgen var det grandfinal för 2026 års valrörelse. Det här med demokratins allra ädlaste tv-stund, valvakan. På SVT hade de rullat in den så omhuldade skärmen i studion och taggad till tänderna var Fouad Youssefi, redo att bryta ner minsta valdistrikt i molekyler.
1: 8 628 119 väljare har kunnat gå och rösta idag från Eurosuando-huset längst upp i Karesuando ner till Smygeskolan i Smygehamn.
2: Och en av dem som hoppas på deras röst.
3: Jag är väldigt nöjd med valvakan. Jag har ju varit inblandad i flera av de senaste valvakorna vi har gjort. Och jag tycker nog att den här blev bäst av dem jag varit inblandad i alla fall.
4: Ja, han har varit med ett tag. SVTs valgeneral, Mikael Kutschera.
3: Det här är bland det roligaste man kan vara med om som journalist och liksom bevaka både en valrörelse och sen ett valresultat.
4: I år var det mycket buzz kring den så kallade superprognosen. Den som i takt med att röstsiffrorna från de första valdistrikten rasslade in skulle analysera väljarnas förändringsbeteende och på så sätt tidigt kunna ge en superprognos för hela valets utgång. Men gammal är äldst. Kvällens tv-dramaturgiska klimax var fortfarande vikt åt vallokalsundersökningen, mer känd som Valu. Och ni vet vad de brukar säga.
3: Det är en undersökning, det är inte ett valresultat, men vi vet ändå historiskt att det brukar vara hyfsat träffsäkert. Så att här finns en förväntan som vi försöker förvalta och göra så bra liksom presentation av som möjligt.
2: Och där slog klockan 8 och vallokalerna i Sverige har stängt och vi kan presentera SVTs stora vallokalsundersökning, Valun. Och vi ska göra det här i storleksordning.
4: Nu för tiden presenterar ju SVT resultatet från Valun, parti för parti.
5: Centerpartiet.
2: Och därefter kommer Miljöpartiet.
4: Och det är inte så konstigt att de gör så. För det är nämligen storleken på respektive parti som Valun är designad för att undersöka.
2: Och så har vi då Liberalerna, den här valrörelsens mest spännande fråga.
4: Men när firma Kvartoft och Holmberg betat sig igenom alla riksdagens partier gör SVT också en sammanvägning av partiernas siffror för att få fram vilket block av partier som är störst. Det lät så här.
5: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här. Magdalena Anderssons sida får 51,3% enligt Valu mot Ulf Kristersson och partierna på hans sida som samlar 46,8%. Om de här siffrorna står sig så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
4: I SVTs valvaka för 4 år sedan var ju dock problemet just med den här siffran att den inte stod sig. Blocksammanvägningen efter valen 2022 visade ju en rödgrön valseger, vilket senare under kvällen visade sig inte stämma. Den här gången, nu med facit i hand, vet vi att sammanvägningen stämde, men skillnaden mellan blocken var i SVTs grafik betydligt större än det slutgiltiga valresultatet.
6: Ja, det är Per.
4: Per Näsman är ansvarig statistiker för Valun. Till vardags hör han hemma på KTH.
6: Jag sitter på en båt på väg till Finland.
4: När jag når honom på en båt till Finland är han mycket kritisk mot att SVT väljer att presentera Valuns siffror i block.
6: Det går inte att man lägger ihop 4 partier för då får man för stort urvalsfel. Att då räkna mandat på detta, det blir ju helt galet.
4: Här krävs en liten fördjupningskurs. Varje partisiffra i Valun är som det heter viktad. I Valuns råmaterial var det till exempel bara 10% som sa sig ha röstat på Sverigedemokraterna. Men eftersom statistiker, som Per Näsman, vet att andelen SD-sympatisörer som deltar i opinionsundersökningar brukar vara underrepresenterade, viktar de upp det slutgiltiga resultatet. Det här, att vikta, är en fin konst och det görs på alla möjliga olika parametrar. Och när det gäller just SD träffade faktiskt Valunds viktade siffra i år väldigt rätt. Partiet fick 17,2% i Valu och 17,5% i valet. Men, och det här är då viktigt, viktning är förknippat med osäkerhet.
6: Men när vi då lägger ihop partier så får vi ju en ännu större osäkerhet. En osäkerhet för varje parti vi lägger i block. Och osäkerheten ökar ju så att när vi är färdiga med lagt partierna i block så har vi en väldigt stor osäkerhet. Och den ska vi naturligtvis inte göra för att bilda block, för att då blir osäkerheten väldigt stor.
5: Alltså 51,3 för de rödgröna mot 46,8 för Tidöpartierna.
7: En skillnad på 4,5.
5: Ja, vad säger ni om det?
8: Man ska inte dra för snabba slutsatser, men det är klart att det här ser ju ut att vara väldigt svårt för Tidöpartierna att hämta in.
4: Nej, man ska inte dra förhastade slutsatser. Så är det ju. Men efter den där obligatoriska brasklappen brukar ändå journalister och andra tyckare vara rätt bra på att ändå göra just det. Dra slutsatser. Per Näsman är inte sån. Han är statistiker, siffernörd. Men, säger han, om SVT nu vill envisas med att redovisa block, då går det att göra. Men det är en helt annan undersökning med helt andra vikter.
6: Då får vi först dela upp valmanskåren i två delar och blockvikter räknas ut helt separat som de andra vikterna, för annars så blir det knas. Och det var ju det som hände nu, det blev inte alls bra.
4: Vad tänker du om att SVT gjorde så då i valvaken?
6: Ja, jag tycker det var olyckligt. Man skulle inte ha gjort någon mandatberäkning på den första presentationen, utan man skulle istället pratat om det val vi var avsett för. Att tala om hur män hade röstat, hur kvinnor har röstat och olika grupper och hur förflyttningarna mellan olika partier såg ut.
4: Mikael Kutschera, valgeneral på SVT.
3: Jag är medveten om att det de framförallt mäter är enskilda partier, men vi har också under flera val ju gemensamt presenterat en blockskillnad.
9: Men är inte det ännu mer anmärkningsvärt då? Att ni har gjort det flera gånger. Har ni inte pratat om det här med han som ändå är undersökningsledare och den som är liksom den statistiken, vetenskapliga statistiken bakom det här?
3: Jo, men vi har ju förstås en nära dialog med de som gör val. Och det här är ett sätt att presentera den här undersökningen som vi har landat i, inte bara det här valet utan ett antal gånger bakåt i tiden också. Och det viktiga tycker jag, det är att vi hela tiden är tydliga med att det här är en undersökning och inte ett färdigt valresultat. Det är det vi behöver poängtera.
9: Men om viktningen blir helt fel när man lägger ihop det på blocknivå, så är väl ändå det helt oseriöst att gå ut med?
3: Jag skulle inte säga att det blir helt fel, men det är väl så att det är helt enkelt så att osäkerheterna ökar. Risken för att man får fel som den här gången. Det finns ju hela tiden en osäkerhet, en felmarginal. Och risken när man lägger upp flera felmarginaler, så är det ju alla mätningar, är ju förstås att de som i det här fallet råkar gå åt samma håll. Men du har ju precis samma fenomen, vilken opinionsmätning man än redovisar.
9: Jo, så är det ju. Men här säger ju Per Näsman också att om man skulle vilja vikta på block så kan vi göra det. Men det har vi inte gjort. Varför har ni liksom inte gjort det då inför att presentera den siffran? För att alla förstår att man vill presentera blocksiffran, men den måste ju vara korrekt.
3: Ja, men jag vill ändå poängtera här att det vi framförallt gör med Valö är att vi redovisar parti för parti. Det är ju den stora redovisningen vi gör. Och sen är det väl naturligt att man på slutet också räknar samman de här resultaten vi har. Det är ju en matematik som alla kan göra. Och sen poängterar att detta är en undersökning och inte ett färdigt resultat.
9: Vad tänker du då? För nu är det andra valvakan i rad där valen på något sätt ger en skev bild. Förra gången var det tajt, men då gav det fel liksom, regeringsbildare. Den här gången gav det intrycket av att glappet, alltså segern åt det rödgröna laget, var mycket större. Och i båda fallen så präglar det där valvakan sen i ungefär 90 minuter. Och det är ju en slags falsk premiss då. Vad tänker du om att det blir så?
3: Jag tänker att det enda vi journalistiskt kan göra, det är att påpeka att det här inte är ett valresultat. Och jag tycker, om man tittar på sändningen vi hade i söndags, att det ju återkom hela tiden.
10: Den här typen av undersökningar är ju ganska vanliga utomlands, men vi har aldrig gjort den tidigare. Varför gör man så här?
11: Ja, som så mycket annat så kommer det från Amerika.
4: 1991 gjorde SVT sin första vallokalsundersökning.
12: Var du tveksam till om du skulle ställa upp?
13: Nej, varför då? Nej, tycker jag inte.
4: Utöver det faktum att Sören Holmberg satt i studion var det på alla sätt en annan tid, ett annat land och en annan tv-produktion.
14: Moderaterna plus 0,5%, Centern minus 0,6%, Folkpartiet minus 2%.
4: Med en högtidlighet som endast kan bäras av en tv i statens tjänst presenteras valens siffror på en och samma bild. Det talas återkommande om tendenser, inte resultat.
15: Nej, vi ska inte vara säkra att det stämmer, men att valvinden blåser i det håll, åt det håll vi har visat på den här bilden och ungefär vilka partier som har vunnit mycket respektive förlorat mycket.
4: Dåtidens Per Näsman, statistikern Torbjörn Tidén, fick i den här tidsåldern sitta med i studion och ständigt påminna om att, just det, inte dra några förhastade slutsatser.
15: 6%. Resten ligger så nära noll så där ska man inte dra några slutsatser.
4: Inför valvakan 94 var det nog så att någon dramaturg på SVT hade besökt USA och fått blodad tand för lite mer action.
16: Socialdemokraterna 43,7%, det är plus 6%.
4: För efter det att Barbro Hård läste upp sossarnas siffra kan man höra hur hennes programledarkollega Ingmar Odlander viskar försiktigt att hon ska vänta lite. Mitt i presentationen klipps det nu till livebilder från Socialdemokraternas valvaka. Tanken är att fånga en reaktion, men...
16: De tycktes inte reagera där. Vänsterpartiet 6,5%. Det är en uppgång med 2 procentenheter sedan förra valet. Ny demokrati under den...
4: Nu för tiden serveras det ju inte kassler, leverpastej och fruktig majonnäs framför tjock-tvn på partiernas valvakor. Och på samma sätt har ju såklart också tv-produktionen utvecklats. I år gick SVT själva ut med en nyhet om att bildproduktionen i samband med presentationen av valen hade inspirerats av Eurovision. Men har den här bombastiska valpresentationen gått för långt?
3: Jag värjer mig lite mot bilden av att det här skulle varit någon slags liksom Eurovision-estetik i den här långa, långa valkvällen där vi ju liksom väldigt metodiskt försöker ta oss igenom rösträkningen och göra det så pedagogiskt som möjligt med de experter vi har.
9: Jag tror det är själva presentationen just av valen. Mm.
3: Ja, och jag tänker att det där är ju tyck och smak. Men det finns också, tycker jag, ett fint tv-hantverk i att göra den här presentationen på det här sättet. Och jag tyckte mycket om det.
0: Så sa SVTs Mikael Kutschera till vår reporter Johan Cedersjö. Vi lämnar valvakan men håller oss kvar i valbevakningens efterspel. För bara timmar efter valvakans slut röt den tidigare centerledaren Maud Olofsson ifrån i direktsändning. Nu fick det vara nog, tyckte hon, med den där uttjatade public service-klyschan.
17: Och vi kunde vara väldigt, väldigt framgångsrika.
18: I tanke bara på det som har sagts om Sverigedemokraterna här, så ska vi säga att de är ju inte här och kan försvara sig. Och vi har sökt dem men inte lyckats få tag på någon än så länge.
17: Men alltså det där är ju en dumhet. Varenda gång de inte är här och får försvara sig så säger ni så här. Men det gör ni ju aldrig om en centerpartist är frånvarande eller något annat parti. Det här är så trött på att höra. Ursäkta.
4: Programledaren för P1 Morgon försökte nervöst fnissande förklara sig.
18: Det är liksom Sveriges Radios opartiskhetsregler som gör att vi måste säga så. Jag hoppas att vi gör samma sak
17: Nej.
18: Med andra partier.
17: Det är det ni inte gör.
4: Så har Maud Olofsson en poäng? Används den här, vid det här laget, utnötta klyschan selektivt? Är det framförallt när Sverigedemokraterna nämns som programledare i public service bryter in?
19: Just den delen håller jag ju inte med om.
4: Sofia Söderholm är publiceringschef på Ekot.
19: Det handlar ju om att vi vill ha en balans, att vi vill markera när någon inte är på plats och själv liksom kan delta i diskussionen eller bemöta anklagelser eller kritik eller så.
20: Hon pratar om en svår regeringsförhandling både vad gäller SD och Vänsterpartiet och sådär. Det är inte som att hon riktar anklagelser. Hon säger ju inte att Sverigedemokraterna är klandervärda på något sätt och sådär. Alltså, var det verkligen nog för att man behövde säga de där magiska orden att de inte är där för att försvara sig?
19: Nej, just det. Nej, men jag förstår. Utan det kom sig av att det var ju andra gäster i studion och Tobias Baudin som är partisekreterare för Socialdemokraterna, pratade precis innan Maud. Och han nämnde flera gånger just Sverigedemokraterna. Och hur han tycker att de splittrar landet och att de inte är bra och sådär. Så det var ju mer en markering gentemot samtalet som pågick i studion. Och det vi framförallt ville poängtera var att vi har sökt Sverigedemokraterna men inte lyckats få med någon ännu. Så att det blev kanske lite syftningsfel där.
4: Ja, man hör den här garderingen titt som tätt i public service. Och nog eskalerar användningen i valtider.
21: Vår nuvarande statsminister tyckte han var lite blek.
4: Här hör vi en röst på stan dagen efter valet i P4 Sörmland. Hon berättar vad hon tyckte om Ulf Kristersson i debatterna.
22: Nu är han inte här och kan försvara sig, men
4: nej, tyvärr var inte Ulf Kristersson där för att ge svar på tal. Synd. Och i Ekots sändning samma dag så fick man också höra några väljare motivera varför de röstat som de har gjort.
23: Jag röstade bara för att förhindra att Sverigedemokraterna skulle vinna det här valet.
24: Just nu, du verkar väldigt kritisk till Sverigedemokraterna och de är ju inte här för att försvara sig så att säga.
4: Nej, Sverigedemokraterna var inte med i släptåg på den där tunnelbanevagnen i Akalla för att försvara sig mot en enskild väljares åsikter.
20: Det faller ju liksom lite på sin egen orimlighet ofta.
19: Jo, det är sant. Och det är väl kanske mer då ett uttryck att man vill markera att det där var en åsikt och det finns andra åsikter. Och så kanske man inte hittar rätt ord i stunden. Men jag har inte hört just det där exemplet, så jag kan inte uttala mig om det.
4: Nu över till SVT. För både under valvakan och i eftervalssnacket i måndagens morgonstudion visades i alla fall en tendens på det som Maud Olofsson framförde i P1 Morgon.
25: Givet Vänsterpartiets framgångar att vi behövs som en anständig röst som fortsätter att påtala det absurda med att antisemitism har blivit en accessoar i valrörelsen.
4: Alice Teodorescu-Måwe i intervju från Kristdemokraternas valvaka. Budskapet: Vänsterpartiet är antisemiter. Svar från reporten:
25: tack så mycket, vi får fortsätta spänningen härifrån.
4: Klipp till en intervju med Ali Esbati från Vänsterpartiets valvaka.
26: Om man inte bara har pratat diskriminerande utan närmast avhumaniserande av stora grupper av människor i Sverige. Och då är det klart att man söker ett annat.
1: Men till skillnad från i fallet Teodorescu Måwe kom här en liten variant på de är inte här för att försvara sig.
2: Inte helt säkert att Sverigedemokraterna skulle hålla med om den beskrivningen, men tror du att ni kommer kunna göra den här väljargruppen nöjd om ni får vara med och bestämma, om ni ska styra med Centerpartiet?
1: SVTs valgeneral Mikael Kutschera säger till oss att de här olika bedömningarna helt enkelt har med vad som helst kan hända när det är live-faktorn. Ibland missar man helt enkelt. Det kanske finns en risk att ni är mer känsliga och mer försiktiga kring just kritik mot Sverigedemokraterna än mot andra partier, därför att ja, ni är liksom så påpassade av dem. Vad tänker du om det?
5: Ja, men jag tänker att det är apropå samtiden och stämningen i debatten, så är det på ett sätt en naturlig misstanke som då naturligtvis inte stämmer.
1: Karin Ekman, ansvarig utgivare på SVT Riks.
5: Och det är ju alltid svårt att argumentera emot någons känslor. Däremot är ju vi väldigt noga med och trygga med att vi inte gör det.
1: I måndags var KDs Alice Teodorescu Måwe i rutan igen. Den här gången i morgonstudion, i en panel tillsammans med före detta moderatledaren Anna Kinberg Batra och före detta S-ledaren Mona Sahlin.
6: Vänsterpartiet, antisemiterna numera, som går fram.
1: Ingen vänsterpartist i sikte för att försvara sig, men samtalet fortsätter. Och så händer det igen.
6: Centerpartiet, de må vara anti-SD, men de är också anti-antisemiterna. Och nu är det ju de som faktiskt utgör det största hotet mot Sverige.
1: Ingen markering från programledaren, men dock precis innan samtalet avslutas från Mona Sahlin.
7: Sen blir jag lite upprörd över ditt fåniga uttryck nu att döpa om raskt partiet till antisemiterna.
6: Det är ju det de är. Alla avslöjar nu en valrörelse.
7: Det finns antisemiter också i Sverigedemokraterna.
5: Jag har pratat med Ted som programledare och Ted hörde, han fångade inte upp första gången när Alice sa så. Det händer någonting i bakgrunden. Och sen återvänder Alice och benämner Vänsterpartiet så precis i slutet av den här slotten. Och då reagerar Ted. Men det som händer då är att hon får omedelbart svar på tal av Mona Sahlin. Och Ted beskriver väldigt väl att därmed ansåg han att saken var utagerad och så var även slotten slut.
1: Okej. Okay. Knäck i lurarna och balanshjälp från Mona Sahlin. Annars hade han sagt de bevingade orden: de är inte här för att försvara sig.
5: Jag själv kan faktiskt känna en viss trötthet kring uttrycket den eller den är inte här att försvara sig. Jag håller inte med om obalansen vad gäller det ena eller andra laget, men jag tror att samtiden gör det säget platt på ett nytt sätt.
0: Det sa Karin Ekman på SVT i Freddy Rammels reportage. Och sist idag så ska vi till riksdagen. För den här veckan är speciell för landets politikreportrar.
8: Då beger vi oss ut på Mynttorget. För att se om det är någon häckning här. Jo men se, här står ju ett gäng.
0: Under hela valrörelsen har ju nyheterna från partierna haglat. Men så helt plötsligt tar det ju totalt stopp. Så hur fyller de spalterna?
10: Fantastiskt, det är
27: bra. De har varit faktiskt festbyrån.
10: Ja, det räcker med att det är ett ganska känt namn som säger någon liten ny nyans så blir det ju, hamnar det ju högst upp på alla tidningar.
0: Aftonbladet-reportern Olof Svensson är på Mynttorget och jagar nyhetsstoff.
10: Jag menar, igår så kom Magdalena Andersson här och sa att hon hade egentligen ingenting att säga. Nu ska hon hem till sin mamma, men det räckte för att det skulle funka.
0: I de här dagarna som rått i veckan av parlamentariskt vakuum och väntan på besked och reaktioner så har det inte alltid varit glasklart var eller när något av nyhetsvärde kan ske.
9: Så man vet inte heller vart någonstans de är riktigt.
0: Expressens politikreporter Max V. Karlsson.
9: Och vart man då ska stå för att få de här 15 sekunderna av intetsägande svar men som ändå blir dagens snackis.
0: Ett axplock av veckans just nu-rubriker. Just nu, rösträkningen pågår. Just nu, vill tacka. Just nu, inga nya besked.
11: Men det är ju ganska många, får man ändå säga, ganska tomma just nu pusher som kommer sådär. Just nu, ja. Ingenting har hänt.
9: Jag förstår inte vad du menar. Jo. Nej, men många av dem tyder på saker också. Jag kan förstå att man har någon sån kritik mot att Magdalena Andersson bara säger att hon är liksom sugen på att börja jobba. Men det stora där handlar ju också om så, vart de är, vad de inte säger, vad allt sånt. Så att jag har inga som helst problem med den typen av vad du kallade tomma just nu pusher då.
11: Vad är din plan nu då?
0: Det är onsdag eftermiddag. Tillbaka till Aftonbladets Olof Svensson.
10: Jag tänkte gå ner och se i riksdagens undre system, katakomber, och se om det kan finnas någon och prata med faktiskt.
0: Han har fått upp ett spår.
10: Man måste gambla ibland. Ibland måste man stå själv eller så får man återgå till... Hej, hej! Eller får man återgå till journalistflocken och i trygghet räkna med att någon kommer dit så småningom.
0: Den politiska stiltjen som råder tycks ge riksdagsreportrarna något jäktat i blicken. En skenande så kallad fear of missing out.
10: Det händer ingenting här, så vi går tillbaka.
11: Det känns som att det är ganska lugnt här i korridorerna idag.
12: Ja, jo, det är ju det.
0: Samtidigt som kvällstidningsmurven Olof Svensson jagar nyheter i katakomberna så sitter Ekots reporter Katarina Helmersson uppe på Ekots riksdagsrum på våning 7 och väntar på bättre tider.
12: Vi kör väl en idé i botten och sen försöker vi komma på någon annan och sen så tar vi lite rundor här och ser om det händer något någonstans.
0: Men även Ekots reportrar drar ibland en lov i riksdagshuset för att inte missa en nyhet.
12: Här runt omkring riksdagen så står journalister och fotografer samlade och så ställer man sig där ibland och undrar vad väntar de på? Sen är det kanske så att man väntar lite utan att riktigt vara klar och veta om man har någon anledning att stå där och vänta.
0: Ja, livet som politikreporter kan verka tufft. Men en sak är säker. Folk läser. Folk klickar. Så Olof Svenssons jakt, den fortsätter.
10: Det här parlamentariska läget och osäkra resultatet gör att det finns ju en hel del olika, dels möjliga regeringar, det finns också väldigt mycket låsningar och osäkerhetsmoment. Så att läsarintresset är ju väldigt stort alltså.
0: Och med det är medierna slut för idag.
11: Tack, tack.
10: Tack, tack. Hej.
0: Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Johan Cedersjö är producent. Och jag heter Martina Pierrot. Vi är tillbaka igen om en vecka. Trevlig helg!
13: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
14: Och det här var

0: fram till sin tonåring. De upplever att de inte har samma kontakt och närhet som de kanske hade tidigare. Är det här något ni känner igen?
1: På ett sätt är ju allt som det ska vara, eftersom det är det som är poängen med tonåren, att bryta sig fri, bli mer självständig. Men sen så ska man ju inte liksom förringa att det kan ibland då finnas oro, och ibland finns det ju skäl för oro. För det är klart att vi fortfarande gärna vill liksom ha en nära relation och kontakt med våra tonåringar, även om de ska bli mer självständiga.
2: Mm. Och det kan ju också handla om att bekanta sig med den man själv blir när man har barn som börjar bli stora. För någonting försvinner ju för alltid. Mm. Även om det är ett barn som kommer fortsätta behöva mycket stöd, så kommer det också bli en vuxen person. Så man själv får ju lära sig vem man är. Vilken typ av förälder är jag till den här mer kompetenta, frigjorda människan? Och det kan ju vara, det är olika smärtsamt för alla människor.
1: Ja, nej, men precis så. Och det, sen så är det ju en skillnad som har uppstått liksom de senaste, eller kanske det senaste decenniet, är ju att ungdomar är ju mycket mer hemma idag än förr. Antagligen med anledning av att man tillbringar mer tid online och har kontakt med kompisar online istället för att träffas ute och sådär. Så att på ett sätt är ju ungdomarna mer närvarande hemma och sådär, men det kan ju fortfarande råda brist på kontakt och närhet. Att de stänger in sig på rummet med sin skärm och så.
0: Om inte man som förälder får vara med och spela då. Om det till exempel det handlar om.
1: Nej, eller i chatten.
0: Eller i chatten.
2: Ja, för det är klart att det finns ju, det kommer inte programmet handla om det idag, men det är ju många föräldrar som upplever att de har rätt nära kontakt med sina tonåringar. Samtidigt som tonåringarna blir vuxna. Klarar sig på egen maskin.
0: Men de, precis som du säger, som vi ska rikta in oss på idag, det är föräldrar som längtar efter lite mera kontakt. Om du som lyssnar känner igen dig eller behöver lite stöttning, skriv till oss då och berätta på adressen fattafamiljen@ur.se. Hej, hur ska vi bäst hantera vår 13-åriga son med ett explosivt humör som inte vill göra som vi säger? Min man och jag har olika sätt att se på detta. Han tror på hårda gränser och konsekvenser, medan jag försöker prata med min son, lyssna på hans version, kompromissa etc. Inget sätt funkar egentligen bra i längden, men min mans fungerar nog bättre. Hur ska man bäst hantera tonårspojkar som skriker, svär, kastar saker för att de inte får göra som de vill? Jag är så trött på allt bråk hemma, skriver alltså denna förälder.
1: Det här är, tycker jag, en ganska vanlig situation som den här föräldern beskriver. Just där de två föräldrarna har olika sätt att möta konflikterna. Och där det ofta lätt också blir så att man kan polariseras nästan så att, och kompensera för varandra. Så jag vet inte om det är så att den här mamman, som jag gissar det som skriver, att hon kanske då blir extra mycket lyssnande och försöker då ha dialog för att kompensera hennes mans mer hårda gränser. Och han tvärtom då tycker att han behöver ta i.
2: För när man hör det här jättevälbekanta, så är det så tydligt att där är ju saker som behövs, bägge deras perspektiv är ju toppen. Tänk om de kunde, istället för att polarisera, att de kunde integrera, alltså lära varann och liksom se att de växeldrar i det. Hade inte det varit bra för den här explosiva 13-åringen Martin?
1: Jo, precis. Och det där kan ju vara svårt då när man har inkörda roller, och där det ofta kan vara nödvändigt verkligen att liksom nästan byta roller lite grann.
2: Hur gör man det konkret?
1: Ja, men jag tänker så här, ibland möter jag föräldrar där det är just den här, de här två rollerna. Och då kan det ju vara så att en förälder som är den som tar många konflikter, som sätter de här gränserna, tycker att det känns lite orättvist. För att det är liksom jag som får ta den skiten, och det blir på bekostnad av min och barnets relation. Ja. I sådana lägen kan man ju kanske identifiera de här mönstren och se så här, ja men finns det vissa konflikter eller återkommande saker som ni hamnar i konflikt om, där vi helt enkelt gör så att du tar ett steg tillbaka. Och nu är det den andra föräldern, nu får du ta de här konflikterna om skärm. Så att nästa gång skärmen ska stängas av så får du inte lägga dig i, och du är den som får driva det här. Och om du som brukar sätta gränsen tycker att det här blir inte tillräckligt bra, du får inte säga något om det, du

0: Och liksom bara backa undan.
1: Ja, det tror jag verkligen på. Jag skulle också vilja lägga till liksom att fundera lite vad explosiviteten handlar om. Är det otydligt vad det är som gäller? Har de inte uppgraderat reglerna efter att personen nu är 13? Är det något som tynger 13-åringen? Hur kommer det sig att det blir så här i den här situationen? Han vill göra dittan dattan, om det är skärm eller få ute eller vad det är.
2: Han skriker, svär och så går han väl loss på döda ting och kastar saker.
1: Ja, det låter ganska grovt tycker jag. Så att jag tycker verkligen att de ska tänka tillsammans vad de tror att det handlar om faktiskt. Mm. Och det är inte så behöver man ju inte bete sig bara för att man är tonåring. Det är ju också en sån vanlig fördom som har funnits kring tonåringar, att de måste vara liksom så här arga.
0: Ja, precis. Och det är ju generellt väldigt viktigt att ha med det perspektivet tycker jag. Och samtidigt så finns det ju en del barn som bara råkar ha ett häftigt humör.
1: Ja.
0: Och där det då uppstår den här typen. Det är en större utmaning för föräldrar som har ett sånt barn. Det uppstår såna här konflikter. Trots att man kanske har en jättefin och en ganska nära relation i övrigt så uppstår de här. Och i längden så saboterar ju de i sig relationen. För att det kan vara svårt att återhämta sig om det här händer för ofta.
1: Mm.
0: Sen tycker jag det var intressant hennes reflektion då, att min mans sätt nog fungerar bättre.
1: Ja.
0: Det tycker jag ju dels vittnar jag om att man är öppen.
1: Ja, verkligen.
0: det är bra. Men man kan fundera på varför det fungerar bättre.
1: Ja.
0: Och vad det är.
1: Mm. Och vad är det som är bättre?
0: Mm.
1: För ett sätt man kan tänka det är att alltså, beslutsamhet och stränghet, det kan ju vara väldigt trygghetsskapande. Okej, jag vet vad som gäller. Jag vet vad jag får och inte får. Jag vet vad gränserna finns. Och även om det tar ifrån mig frihet så är det jätteskönt för mig. För då har jag inte ansvar för mer än jag klarar av. Det kan ju vara ett sätt varför det funkar.
0: Mm.
1: Tänker du på något annat sätt?
0: Nej, men jag tänker också just i den här kombinationen där föräldrar polariseras på det här sättet och en är mjuk och en är hård. Den mjuka föräldern underminerar det hårda och vice versa. I slutändan är det hårda som vinner, men det blir inte bra. Precis som hon konstaterar, inget sätt fungerar bra i längden egentligen. Så det är väl tillbaka där du började, att det handlar kanske om att lära sig av varandra här och hitta en gyllene medelväg.
1: Ja.
2: Nu ska vi prata med en förälder till en 15-årig son som älskar att träna. Och föräldern grubblar över hur man ska få till ett bra samtal om hur man tränar på ett hälsosamt sätt. Hej på dig!
3: Hej!
2: Berätta om din tonåring och hans träningsvanor.
3: Ja, nej, men det här är ju en son som alltid har varit aktiv i olika sporter. Och det är någonting som jag har tyckt varit kul, och jag har ju peppat honom till det här för att han har ju också en aktiv mamma som tycker om att träna. Och nu har han ju börjat träna mer och han har börjat träna lite hårdare styrketräning. Och än så länge så ser jag ju inte det som jätteproblematiskt, men jag vet ju hur han influeras på sociala medier, hur idealen är. Och också att jag kan känna en oro nu då när han liksom synbart växer. Han blir ju, får ju mer muskler. Och också att han blir mer och mer fokuserad även på att äta protein. Och, ja, men jag hör ju att han får mycket input och suger åt sig det här.
2: Jag har gått lite all in i detta.
3: Ja, och då så känner jag ju mig osäker som mamma, för vi hamnar ju lite disputer och jag känner att träningen och jag har ju alltid pushat på, men det här med maten och när, ja men vad går gränsen, när blir det? Jag är ju rädd att han ska skapa ohälsosamma mönster i det här. Och han är min första liksom riktiga tonåring, så jag vet liksom inte riktigt hur mycket ska jag lägga mig i och ja.
1: Åh. Vad fint. Och det är spännande tider med din första tonåring.
3: Ja, ja. Det är det.
1: Men du, det är liksom molar en oro ändå, att det är något som känns lite skevt här med hans träning och kost.
3: Ja, men träningen är en del. Men det är nog också framförallt kosten, när jag märker att han börjar väga för maten för att han ska få i sig rätt mängd protein. Ja. Sen går han och frågar om han får glass efteråt, så det är ju inte det. Men så känner jag, det ska inte en 15-åring göra.
1: Nej, och jag tycker absolut att man behöver vara lite uppmärksam för vad det får för effekter. Mm. Du var ju känsligt för honom att prata om det. Han blir liksom lite stängd när du lyfter det.
3: Mm.
1: Men har du frågat honom vad han vet eller tycker det finns för risker med det här sättet att äta? Alltså utan att själv ha, inte, du har inte ambitionen att berätta, utan fråga vad han har koll på. Har du testat det?
3: Nej, jag kanske ska... För det är klart man blir ju... När man har lite kunskap själv och så kanske man lägger orden i munnen på honom.
1: Ja, eller så har du inte alls gjort det. Men det är mer om du vet... För att det finns så himla mycket fördomar om att tonåringar inte förstår... Man förstår konsekvenser och det är ett missförstånd kring tonåringar. För tonåringar, om man gör i testsituationer i alla fall och jämför tonåringar och vuxna, så... Är tonåringar bättre på att förstå konsekvenser? Det de har problem med är att de nedvärderar riskerna, så de vet om konsekvenser. Men eftersom de känner sig, jag vet inte, men de känner starkt och väldigt mycket vitalitet, så tar de inte riskerna på så stort allvar.
3: Nej.
1: Men det som vi behöver hjälpa dem ofta med, det är sällan att de behöver information. Alltså ofta har de mer information än vi tror. Så det var så jag tänkte, om du kunde börja och på riktigt fråga, vad vet han? Och sen liksom lyssna klart på vad han säger. Höra hur han resonerar om det tills du kommer fram till om han själv har någon egen oro. Vad tror du? Tror du skulle kunna funka med din kille och dig?
3: Ja, för först tänkte jag bara, ja men det är någon grej som han har fått för sig, så låter jag det bara vara lite. Ja. Men sen jag kände, nej, det är ju inte riktigt bara det. Och så tänker jag också, i och med att jag alltid har varit så himla peppig att träna, och det är liksom, och så blir det liksom, och då ska jag komma och säga tvärtom nu, men det kanske är som du säger, att det är bättre att han får säga det då.
1: Ja, jag tänker, för att han är ju på väg att bli vuxen, så han behöver liksom öva på att få en liten känsla för vad som är rimligt och orimligt, att få liksom din tillit i att han kan förstå det, så att han också får tillit i att själv ta hand om sig själv. Men du, har du dåligt samvete för det här med träningen?
3: Ja, fast alltså det är klart, det är ju en liten punkt för mig som jag kanske inte alltid pratar med alla så himla mycket om. För jag har ju inte haft något jätteproblematiskt förhållande så, men jag har väl aldrig riktigt tyckt om min kropp själv, och jag har ju liksom fångat andrum i träningen, så jag tränar ju mycket. Och jag har alltid gjort det, fast jag har ju verkligen varit väldigt noga med att inte försöka spegla det på mina barn. Så det är klart att jag, ibland så tänker jag så här, att det kanske är det som kommer fram, därför vi inte kommer vidare riktigt i de samtalen. För att han kanske känner, jag vill ju inte att han ska hamna där som jag i perioder har varit, att man inte tycker om sig själv liksom. Så klart att jag har funderat lite på om det är det som spelar över när vi har samtalen, eller om det är att han känner att jag bara är tjatig.
0: Vad tror du?
3: Ja, det var ju just det. Nej, men i och med att det är lite känsligt för mig, så det är klart att jag tror kanske det är lite både och då.
0: Kanske, och samtidigt så är ju tonåringar i den här åldern som din son är i, så påverkas man extremt mycket av kompisar och inklusive då online, och föräldrarnas inflytande och påverkan är ju kanske mer i andra rummet för många egentligen. Så att det kan ju verkligen vara både och, att han helt enkelt tycker att du är inne och petar och lägger i och har synpunkter, även om du inte säger det rakt ut, så kanske han uppfattar det ärendet när du tar upp det här. Kan det vara så också?
3: Ja, det känns ju skönt för mig som förälder att höra det, och jag tänker ju att det är klart att nu umgås han ju i kretsar med väldigt vältränade personer. Och jag märker att han ser upp till vissa av de här personerna mycket. Mm. Och kanske inte lika mycket till mig längre då.
0: Nej. Jag tänkte bara haka på en grej som du tog upp, Stina. det här med att tonåringar ofta är medvetna om, har mycket information, kanske medvetna om risker och så, även om de inte alltid agerar riskmedvetet. Hur är det med det han tittar på online, hans inspirationskällor och så där? Pratar ni om det någonting?
3: Alltså där har jag faktiskt lite dåligt samvete och tänker på det också ibland, att jag borde kanske lägga, då blir man ju den här som ska lägga sig i, men nej, jag har inte jättebra koll faktiskt, och jag vet ju att han lyssnar på poddar och sådär, men jag vet ju inte riktigt vad han lyssnar på.
0: Nej, och den risken finns ju då att han upplever det som att du liksom lägger dig i. Men jag tänker att det behöver inte nödvändigtvis vara så. Låt oss säga att han lyssnar på någon podd, du lyssnar på samma. Och att det blir helt enkelt att någonting som ni kan prata om. Alltså att, jag menar, du är också intresserad av träning. Vi kan prata om det på inte i ärendet att nu ska jag informera dig om riskerna. Nej. Eller höra vad du tycker om doping egentligen eller någonting sånt, utan bara så här, vad var den där influensen eller den där, vad sa de i den där podcasten, tror att det är så att man ska äta så här mycket protein, bla bla bla, alltså att det blir ett samtal om det istället, att du liksom går med i hans intresse så att säga.
3: Ja, men det är ju jättekul, för när han är på de här passen så är jag ju väldigt mån om att berätta för mig vad det är han har gjort och hur mycket vikter han har tagit, och då får vi ett jättefint samtal där. Men sen om vi liksom inte kommit dit riktigt när det gäller kosten och alltså det här andra tillskotten, då säger han någonting så här, men det här är bra, och då blir jag bara så där, nej det är det inte. Och det är klart att nej, då blir det ingen levande diskussion liksom.
0: Nej. Ja, jag menar inte att man ska liksom bejaka allting här, såklart. Men det kan vara liksom en intressant väg att utforska lite grann för att se om det blir en annan dynamik i samtalet, och också låta honom reflektera mer själv då runt det här. Tror jag på den där influensen? Eller är det en del bullshit? Kanske man själv inser, och att få uttrycka det själv är ju ett kraftfullare sätt att liksom jobba med sina attityder och vad man tänker och tycker om saker.
3: Nej, men det var nog smart. Det ska jag bli, tänker jag, lite annorlunda där kring det. För som sagt, vi har jättefina samtal och just kring liksom vad han gör på träningen och de bitarna så, som vi kan ha liksom friktionsfritt oftast liksom.
0: Ja, och det, så är det ju faktiskt generellt om man tittar på liksom risker för ungdomar, inte bara när det gäller just det här ämnet. Man skyddar dem bäst genom att ha en nära och så nära och förtrolig relation man kan. För då kommer ungdomarna själva välja att ta upp saker som de funderar på eller är bekymrade över. Annars får man inte den informationen.
3: Nej, precis. För det är väl kanske det jag har känt, att det har blivit något annat ibland än vad det brukar vara. Och då känner jag, det där tycker jag inte om när han inte pratar med mig liksom.
0: Nej, precis.
3: Att då känns det som att det är något som är fel.
0: Ja, och till viss del normalt för 15-åringar. De ska hålla en hel del för sig själva. Men jag hör ju att du är mån om att bibehålla den här relationen som ni har, och att ni fortfarande har den, och att det är, tror jag, ett väldigt bra spår att fortsätta att trampa i.
3: Ja, nej, men jag får väl kämpa på.
1: Ja, och så du vet, även om han kanske är det som tycker att det är svårt och jobbigt och opassande att prata med dig om sin kropp, därför att den håller på som den gör för honom och med sexualitet och sådär. Så att även om han kanske har perioder där han är osäker eller inte trivs, så är det inte säkert att det är på samma vis som så som det har plågat dig.
3: Nej.
1: Vill jag bara lägga till. Utan det kanske är på ett vis som inte fortsätter vara ett bekymmer, utan helt vanligt 15 års tvivel när det är hormonellt kaos.
3: Ja, precis. Ja, och det är ju också häftigt att liksom se den här nya kroppen formas fram. Och jag fattar ju att han tycker det är roligt också när man liksom ser att man får muskler. Och liksom, det byggs ju en... Han har ju en enorm utvecklingskurva, så att man förstår ju att det händer mycket i hans huvud med. Liksom. Mm.
2: Har Martin och Stina lyckats lugna ditt system något?
3: Ja, det tycker jag. Det känns ju som att jag kanske ändå tänker lite rätt, och att jag ändå på något sätt också känns skönt att inte... Jag kanske har förhoppningsvis gett honom en bra grund när han var liten. Och även om inte jag kan påverka riktigt lika mycket längre som kompisar och så gör, så kanske han har något att falla tillbaka på sen.
1: Det låter så att, ja. Det som du.
0: Ja, det tycker jag också.
2: Men du, stort tack för att vi fick samtala med dig.
3: Tack själva.
2: Sköt om dig.
3: Hej då.
2: Vi pratar med tonårsföräldrar i Fatta familjen idag, och sista frågan handlar om en konflikt som nog många kan känna igen sig i, misstänker jag. Är ni med, Stina och Martin?
1: Yes.
2: Hej på er. Vi har en grabb på 15 år som har väldigt svårt att komma upp på morgonen och som ofta kommer för sent till skolan. Han kommer också för sent mellan lektionerna, fastnar ofta i korridoren tillsammans med kompisar. Och alla dessa minuter har nu resulterat i 24% frånvaro. Men hur mycket vi föräldrar eller skolan än pratar om det här med sonen, så lyckas vi inte bryta mönstret. Han säger att han tar det på allvar, men i nästa dag så är det samma sak. Vi väcker och tjatar och tjatar. Och han gråter emellanåt och säger att han gör så gott han kan. En del hänger tydligt ihop med sena kvällsvanor. Men våra argument om för lite sömn, de biter inte alls. Det blir bara en ond tjatspiral som tär på hela familjen. Vår son är snäll, smart och väldigt omtyckt bland sina kompisar och lärare. Men just detta som handlar om hans egen framtid slarvar han bort, och det känns tungt att se. Ska vi fortsätta tjata och väcka honom och slå knut på oss själva för att få honom till skolan? Eller ska vi bara låta honom vara och ta konsekvenserna? Kan det här handla om en mognadsfråga? Tacksam för svar.
0: Det här känns ju verkligen som att så här, nej men vad onödigt. Om allting funkar egentligen väldigt bra för den här killen, och sen så är det bara det här att han inte kan komma iväg som ställer till det. Och då är det så här, kan vi låta honom ta konsekvenserna? Normalt så brukar man ju säga ja där när det gäller en 15-åring. Att de måste ju lära sig och se vad är det som händer om jag gör på det ena eller andra sättet. Men samtidigt så är det så här, ja, det är snart slutbetyg i nian. Det spelar ändå roll. Man ska söka gymnasium och så där. Så att jag förstår dilemmat verkligen. Nu går jag inga råd, men nej, jag bollar över till sig, Stina.
1: Ja, men du, för jag tänker så här, han är 15 år. Vi vet ju detta, att tonårsdygnsrytmen förskjuts ju på tonåringar. Sen är det inte lika tydligt hos alla tonåringar, men de blir ju lite nattugglor. Alltså, de är piggare på kvällen på gruppnivå. Alltså, det är svårt för många tonåringar att ens somna klockan 10. Alltså, det är därför det finns skolor som har experimenterat med flexibel skolstart.
2: Ja.
1: Så att just med den komma upp-biten så blir det taskigt om han tillhör personerna som faktiskt inte kan somna tillräckligt tidigt för att komma upp i tid. Mm. Så därför tycker jag, om man tänker att vi vet att det finns faktiskt biologiska förklaringar ibland till att det blir så här. Sen är det klart att det inte hjälper om man inte lägger bort skärm och sånt där. Men att jag tycker verkligen att de ska fortsätta hjälpa honom på morgonen. Så gott de går, om de har jobb när de har möjlighet att göra det.
2: Så fortsätta tjata.
1: Och kanske till och med se det lite på kontot. Ja, men han gråter för detta. Han vill, men han fixar inte det just nu. Det kanske faktiskt är lite biologi i detta. Ska vi ge en frukost på sängen och varm choklad och liksom gulla upp honom lite, för att det är faktiskt trevligare för alla inblandade, men iväg ska han. Och försöka göra det till något som vi stöttar honom med. Det är det ena spåret. Sen låter det här som att han har rätt skoj i korridoren då.
2: Oerhört skoj. Han verkar vara ett socialt geni.
1: Han känner igen den problematiken. Försening för att så babbla i. Martin, hur är det med dig? Hade du något sånt snackskolk?
0: Nej, det känner jag inte igen faktiskt. Nej, det var mer kalkylerat skolk i mitt fall. Så att det inte sådär bara att det råkar hända.
1: Men du skolkade?
0: Ja, absolut. Ja. Men precis, så det, jag tänker så här, att det här som du var inne på då med choklad på sängen, så här, jag håller ju med om man tänker att nu är det, jag vet inte var den här killen går, säg att man går i nian, va? Då kan det vara värt, liksom. Ja. Vi baxar det här i hamn. Ett skäl till att jag också tänker så, det är att han har 24% skolfrånvaro. Han har ju liksom kommit i kontakt med konsekvenserna. Jag gissar att det kommuniceras till honom att det här kan ha betydelse för dig.
1: Ja.
0: Och ändå hjälper inte. Mm. Så att då är det ju frågan. Men sen tänker jag det där mellan lektionerna, som du kallar då snackskolket.
1: Ja.
0: För det vittnar om att det handlar inte bara om dygnsrytm och biologi här, utan det är ju någonting att han har svårt att sparka sig i baken eller förhålla sig till en tid. Sådär, va? Så frågan är om hur man skulle kunna hjälpa honom mer med det. Inte bara genom liksom frukostsängen, utan mer, vad behöver han för verktyg?
1: Ja.
0: Vad tänker du?
1: Och där tycker jag man skulle kunna fråga honom. Dels fråga vad som händer, för det kanske är så att han faktiskt glömmer av tiden, att han är lite disträ typ, och så står de och babblar och så är det ganska coola personer som han, eller som han gärna vill vara med och sådär. Är det så att han verkligen glömmer tiden, eller just då i stunden så struntar han i det? Han vet att det är bedåliga konsekvenser, men det är ändå så värt att stå och snickersnacka.
2: Mm.
1: Eller är det något han undviker? Alltså att få honom att sätta ord på vad det handlar om.
0: Mm. Och sen tycker jag man ska inte underskatta heller bara så här, de grundläggande sakerna. Så här, har han en bra klocka? Har han armbandsur? Det har inte alla numera, eftersom alla har mobiler.
1: Ja.
0: Kan man sätta larm? God morgonen. Har han egen veckaklocka så det inte bara blir föräldrarna som hela tiden ska baxa upp honom? Och så vidare.
1: Klockradio.
0: Tänk igenom, ja, precis. Tänk igenom alla sådana grundläggande saker också.
1: Mm.
2: Stina och Martin, vi har ju pratat med föräldrar som på olika sätt kämpar med att få lite bättre kontakt med sina tonåringar. En rädsla jag tror många kan känna, det är att det liksom skadar relationen att ha mycket konflikter. Att det kan bli svårt att reparera med tonåringen. Förstår ni hur jag menar?
1: Ja, men konflikter blir ju bara ett problem om man inte reparerar. Alltså om man inte löser det som konflikten handlar om, eller kommer överens om att tycka olika. Mm. Om man bara droppar det, man har ett bråk och inte gör något med det, det är ju ingen höjdare.
2: Nej.
1: Men om man bråkar och sen på ett eller annat sätt går vidare till något lite nytt efter det, så det ju, kan man väl ha det mycket bråk som helst, tänker jag spontant. För, ja, jag vet inte hur mycket bråk som helst, men då kan man bråka ganska mycket.
2: Vad säger Martin? Tål vi hur mycket bråk som helst? Kan vi ta reparera?
0: Ja, jo, nästan. Men det finns absolut en gräns där, tror jag, för det kan ju tippa över. Om det blir för mycket och för ofta så hinner vi inte reparera. Det är väl det. Men så där måste man liksom, om man märker att man hamnar i det läget, då måste man backa flera steg, tror jag. Och kan liksom inte bara fortsätta att bråka på. Men jag tror ju verkligen att det, kärnan ligger ju i reparationen, och att det är liksom vad vi gör mellan konflikterna som spelar roll i längden.
2: Stort tack både Martin Forster och Stina Hindström för allt av det ni har delat med er idag.
0: Tack.
1: Tack, vi fick komma.
2: Och lika stort tack till dig som har lyssnat. Det är du tillsammans med oss som gör det här programmet. Fortsätt skicka frågor till fattafamiljen@ur.se. Programmet produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter är Lovisa Hag och Johan Larsson. Tekniker Rolf Hilton. Mixning Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Ha det bäst.
4: Det här är ett program från UR.
5: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
6: Om 3 minuter börjar veckans konflikt med Fernando Arias. Nu är klockan 7.
7: Där är Ekot. I Tyskland har de första prognoserna kommit för resultaten i delstatsvalen i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern som hålls idag. Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, hur ser prognoserna ut?
8: Ja, den säger att i Berlin där är det Vänsterpartiet Die Linke som har vunnit klart före de andra partierna. I den senaste prognosen från tv-bolaget ARD så får partiet 25% och CDU är det parti som ligger närmast på 20%, så att det är en klar klart före de andra partierna. AfD, Alternativ för Tyskland, däremot, eller de går också väldigt starkt framåt i Berlin och hamnar på den här, i den här prognosen på 15%. I Mecklenburg-Vorpommern så är AfD den stora vinnaren med 37% i prognosen. Och strax efter ligger SPD, Socialdemokraterna, med 35%. Och det alla undrat är om Kristdemokraterna, CDU, ska klara sig kvar i parlamentet där i Mecklenburg-Vorpommern. Och det vet vi ännu inte, för just nu så ligger partiet på 5,3%. Alltså väldigt nära spärren på 5%. Så att det kan fortfarande bli så att partiet åker ut.
7: Och förbundskansler Friedrich Merz har redan kommenterat prognosen.
9: Es ist ein Desaster.
7: En katastrof, sa han här. Vad mer har han sagt?
8: Ja, precis. Han pratar då om det här valet i Mecklenburg-Vorpommern som ju är en katastrof. Även om partiet inte skulle åka ut så är det ju jättedåliga siffror verkligen. Och jag ska också säga att det är väldigt ovanligt att en förbundskansler går ut och kommenterar ett delstatsval så här på en gång. Och det visar ju också hur pressad Merz är. Men det han sa mer när han talade då, det var att han ändå vill fortsätta att ta ansvar för landet och den här situationen landet befinner sig i och sitta kvar som förbundskansler.
7: Säger vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt. Den grundskola i Oskarshamn som hölls stängd i fredags efter ett hot mot skolan kommer att hålla öppet imorgon, men polisen kommer finnas på plats, det rapporterar P4 Kalmar. En pojke under 15 år ska ha uttalat att han tänkte begå ett våldsbrott på skolan med någon typ av vapen. Skolledningen fick kännedom om hotet i torsdags kväll. Fjällrävsstammen i Norden återhämtar sig sakta. Siffror som SVT Jämtland har visar att antalet i Sverige, Norge och Finland har gått från mellan 40 till 60 vid millennieskiftet till mellan 400 och 500 idag. Arten har varit fridlyst i Sverige sedan 1928 och i ett nordiskt samarbete har flera insatser gjorts, som till exempel att stödmata djuren vid deras lyor. Jag heter Henrik Sell.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. 7:03 är klockan söndag kväll och strax börjar veckans konflikt med Fernando Arias som handlar om FIFAs globala makt. Går det att rädda fotbollens framtid när männen i toppen blir allt mäktigare?
10: He threw a tantrum.
11: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
10: What he is proposing is unlawful.
12: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning, men Trump är inte oroad.
13: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
11: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
14: Buenos Aires, 1978. VM-final, Argentina mot Nederländerna. Efter 90 minuter står det 1-1. Matchen går till förlängning. Då kliver Mario Kempes fram. Argentinas stora stjärna pressar in ledningsmålet. Några minuter senare kommer spiken i kistan. 3-1. Arenan exploderar i jubel. Sångerna, skriken av glädje, ljudet från den kokande stadion färdas genom den argentinska huvudstaden, över gator och kvarter, ända fram till militärflottans utbildningscenter. Där, bakom byggnadens väggar, har militärjuntan inrättat ett av diktaturens mest ökända koncentrationsläger. Människor som misstänks vara regimkritiker hålls inspärrade och torteras. Många där inne lever i totalt mörker. De har huvor över ansiktet när de hör publikens glädjerop. En påminnelse om att världen utanför fortsätter som vanligt. Idag vet vi att VM-guldet blev en framgång för den argentinska militärjuntan. Ett tillfälle att visa upp ett välordnat och framgångsrikt land samtidigt som övergreppen fortsatte. Och vi vet att det var långt ifrån sista gången som FIFA gav världens största fotbollsfest till ett auktoritärt styre.
15: New corruption allegations have engulfed soccer's world governing body. An inquiry has heard FIFA officials accepted bribes in exchange for votes at last year's World Cup selections.
14: Om världens största sport, hemliga uppgörelser, korruption och varför FIFA gång på gång väljer att liera sig med auktoritära ledare i svaga demokratier och diktaturer. Jag heter Fernando Arias och det här är Konflikt.

0: Välkommen in och säkra din tröja på aifk.se eller stanna förbi butiken på vägen hem.
1: Det är hemmamatch för AIK mot Mjällby i Allsvenskan.
2: Andreas är på AIK-matchen här och är hemmafan, antar jag. Om jag säger FIFA till dig, vad säger du då?
3: Korrupta jävlar.
2: Kan du utveckla det?
3: Nej, men det känns som att det är många liksom, bossar som vill ha liksom, makt, skulle jag säga.
2: Jag säger FIFA till dig, vad säger du då?
4: På frågan.
5: Jag säger FIFA:n.
2: Kan du utveckla det?
5: Nej, men vad fan, den där skiten känns ju lite halvkorrupt. Det är min känsla, utan att ha så bra koll.
2: Ett AIK-fan som heter Gunnar. Vad tycker du om FIFA när jag säger det?
6: Spontant tänker jag att det är dags att jag ett omtag, ett storstäda och fokusera mindre på affärsmässighet och mer på sporten.
1: Ja, Ulrika Bergqvist, producent. Vi ska ju prata fotboll i det här avsnittet. Mm. Men inte AIK eller matchstatistik eller spelartaktik, utan politik.
7: Exakt. För det internationella fotbollförbundet FIFA, det är ju inte vilken organisation som helst, utan en som med sina kontakter och ekonomiska muskler vuxit sig stark nog att påverka världen.
8: I would characterize FIFA in the modern era as an extremely powerful organization.
7: Med makt att bestämma var turneringar hålls, vilka som har rätt att sända och annonsera när hela världen tittar på. Det säger Jules Boykoff. Han är författare och professor i statsvetenskap och har fokuserat just på FIFAs makt.
8: $15 billion derived from this tournament.
7: Sommarens fotbolls-VM till exempel drog in rekordsummor.
8: That's more than any sporting event in the history of sports.
7: Och FIFA har genom åren byggt upp ett slags beskyddarnätverk.
8: They basically at FIFA run a clientelistic patronage network that distributes millions of dollars or euros to football associations around the world.
7: Där världens olika fotbollförbund har mycket att vinna på att hålla sig väl med toppskiktet, säger Boykoff. Och det här nätverket, som han då kallar det, bygger på personliga relationer där FIFA gynnar förbund och nationer i utbyte mot lojalitet och röster.
8: And this instills a certain fidelity, loyalty, and from all of these football associations around the world.
7: Så det här är en organisation som i allra högsta grad är en geopolitisk aktör som behöver sköta diplomatiska dribblingar i nivå med en suverän stat. Men med makt kommer också ansvar, säger Boykoff.
8: But with that power comes responsibility, and unfortunately at this juncture FIFA has not lived up to the responsibility that its power affords.
7: Och FIFA står just nu i ett vägskäl, menar han, där allt fler ifrågasätter vad toppskiktet håller på med och hur deras sätt att sköta organisationen rimmar med mål som rent spel och transparens.
9: Welcome to the Global News podcast from the BBC.
7: Och den här debatten, den blev kanske som mest tydlig i efterspelet kring fotbolls-VM här sommaren 2026. När det läckte ut att FIFAs ordförande Gianni Infantino ville göra ett separat bolag av delar av FIFA och sälja ut andelar av organisationen. Ett bolag han själv skulle leda.
9: And we're joined by our chief football news reporter Simon Stone to talk about that controversial FIFA plan to sell stakes in the World Cup to private investors.
7: Och det här förslaget, det möttes av högljudd kritik från fotbollförbund runt om i världen.
10: The future of global soccer has been thrown into chaos.
7: Som kritiserade Infantino och bland annat sa att man inte kan sälja ut fotbollens själ.
10: European soccer governing body has now voted to boycott men's and women's FIFA events.
7: Protesterna blev så stora att Infantino till slut drog tillbaka förslaget. Nu är han enormt ifrågasatt, men har ändå precis meddelat att han vill fortsätta leda förbundet trots de här protesterna.
1: Och allt det här som händer just nu, att vissa kräver Infantinos avgång, att FIFA kritiseras och så vidare, det är toppen på ett väldigt stort isberg. Så hur hamnade FIFA här? I ett vägskäl där de europeiska fotbollförbunden hotar med bojkott? Vad är det för krafter som styr fotbollsvärldens toppar? Och hur har den här makten använts och utvecklats genom historien? Therese Rosenvinge, reporter i det här avsnittet. Alltså, hur hamnade vi här egentligen? Var vill du börja?
4: Jo, men berättelsen om FIFA, den börjar för mer än ett sekel sedan. År 1904 närmare bestämt, i Paris.
11: Det är rätt löst i kanterna, både nationellt och internationellt. Men formellt bildas man ju 1904 och det är ju det som är avstampet.
4: Och det här är Olof Lund. Han är fotbollsjournalist på TV4, författare till flera böcker om den internationella fotbollen och grundare av Fotbollskanalen.
11: Jag grundade Fotbollskanalen ganska precis 20 år sedan, 24 september 2006.
4: Ja, i alla fall. Förra seklets början, det är en tid när fotbollen växer i Europa. Och det uppstår då helt enkelt ett praktiskt behov av att organisera sig. Och det är länderna Frankrike, Belgien, Nederländerna, Spanien, Schweiz, Danmark och Sverige som tillsammans bildar Fédération Internationale de Football Association på franska. Men det dröjer till 1930 innan det är avspark i historiens första fotbolls-VM i Montevideo, Uruguay. Sprakigt ljud, svartvita bilder och rätt krångligt för européerna som måste åka båt över Atlanten för att ta sig till det här VM:et. Men förutom det så har inte Europa särskilt mycket att gnälla över vid den här tiden. För det är Europa som sitter på makten över sporten.
11: Det är ju så att Europa i takt med att man på många sätt ligger före många i världen och har ekonomisk makt och liknande. Det gör ju att man på det sättet kan liksom ta greppet om de här organisationerna.
4: I andra delar av världen som har fokus på överlevnad snarare än att spela fotboll, säger Olof Lund.
11: Så att det gör ju att Europa blir väldigt, väldigt stark kraft redan från början som skapar en obalans. Men som jag då tror de som styrde i FIFA eller styrde i olika fotbollsförbund i Europa, de tyckte det var en naturlig balans, för det speglade bara styrkeförhållandet och att man la inte så mycket värde vid att fotboll ska komma igång i andra länder.
4: Så makten i FIFA speglar verkligen den rådande världsordningen här under början av 1900-talet. Samtidigt blir fotbollen och fotbolls-VM allt mer populärt, och det här gör att en speciell person i Europa ska få upp ögonen för fotbollens politiska potential.
1: Precis, Therese. För det är vid den här tidpunkten som ett nytt fenomen växer fram som inte hade ett namn då, men som vi idag kallar sportswashing.
12: 1934 is obviously a very tense and difficult time in Europe with the rise of fascism.
1: Det här är Karim Zidane, journalist och författare.
12: Covering the intersection of sports and politics.
1: Han har skrivit en hel del om sport och politik, bland annat för New York Times och för The Guardian.
12: And Italy becomes the host for the 1934 World Cup.
1: 1934 så arrangeras VM av Italien som styrs av diktatorn Benito Mussolini.
13: Non sono pochi oggi nel mondo che affrontano i problemi.
1: Och Mussolinis VM kommer att bli en slags förebild för framtida diktaturer som vill arrangera VM i fotboll, säger Karim Zidane.
12: But he was cunning. He understood that football was replacing the church as sort of this key unifying force in society.
1: Han ser att människors passion för fotboll är en enande kraft som han som auktoritär ledare kan dra nytta av.
12: It was a great way to bring Italians together and to create a modern understanding of Italy.
1: Så fotbolls-VM blir dels ett nationellt projekt för Mussolini som kan använda sporten och mästerskapen för att skapa en gemensam stolthet över nationen. Och det skadar förstås inte att Italien går och vinner.
14: Vittorio Pozzo esulta. A pochi minuti dalla fine, la sua squadra ha la vittoria in tasca.
12: Because by winning the event, you continue to ride this wave of momentum of yes, we are united, we are actually the best, and it creates a sense of supremacy.
1: Och Karim Zidane berättar att Mussolini också vill skicka ett budskap till omvärlden om ett utvecklat Italien där fascismens ideal blomstrar och leder till välstånd. Det var alltså på samma gång ett nationellt och ett internationellt projekt. Om man är journalist där och då så får man en liten tekanna med sig hem, beskriver Karim Zidane. En souvenir med en fascistisk symbol på.
12: So imagine you're a journalist and you're actually going home with a fascist teapot.
1: Förlagan har vi här alltså, till det som skulle komma senare.
12: It goes to show you how sportswashing, as we've come to understand it, this normalization of authoritarianism and fascism is imbued into the heart of international sporting events like the FIFA World Cup.
1: Och vi ska komma tillbaka till det här, för Mussolinis tvättande av landets rykte genom fotbolls-VM, det kommer inte bara kopieras utan också förfinas.
15: And in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.
4: Under andra världskriget så ligger de internationella mästerskapen helt på is. Men därefter kommer ju freden, drömmar om en bättre värld och ja, de internationella sammanslutningarnas comeback.
11: Ja, men idrotten förbrödrar som det brukar heta, och att man hade en väldigt stor tilltro att om vi kan mötas över, ja, men på fotbollsplanen eller i andra tävlingar, så kan vi på något sätt förbrödas, kan bli en bättre värld.
16: In till Lidholm, Lidholm är i fint läge, får inte från sig, nu är han i sjukt läge, nej han lättar bollen, svassar inte, där kommer skottet i mål! Ja!
4: Sverige firar VM-silver efter avgörande mot Brasilien 1958, och den internationella fotbollen är nu tillbaka på allvar. Men på andra håll i världen samtidigt så gror ett missnöje över FIFA. Ett missnöje som också växer till en ilska som snart faktiskt kommer att förändra FIFA i grunden.
11: Man får egentligen börja 1966, för att det bråkas under, det är en britt som är FIFA-president, Stanley Rowe, eller Sir Stanley Rowe heter han.
4: Sir Stanley Rowe vill få in Sydafrika i FIFA-familjen, trots deras apartheid.
11: Och det är samma med det som vi idag kallar Zimbabwe, då Rhodesia, som ju har en, ja, men en politik som är rasbaserad, vilket väcker ont blod i Afrika, så att Afrika deltar inte i kvalet till VM 1966.
4: Och det här, det blir något som kommer definiera den internationella fotbollen och FIFA. Alltså det här maktförhållandet där Europas värderingar och Europas företrädesrätt retar gallfeber på andra nationer. Och det här återspeglas också i vilka länder som får vara med och spela VM.
11: Just den här kampen att i takt med att länder i Asien och Afrika också vill spela VM, och de har väldigt få platser jämfört med Europa, och VM har inte börjat växa.
4: Och snart är det fler som blir förbannade på hur FIFA utövar sin makt.
11: Varför ska det vara så här? Och Stanley Rowe gör det inte lättare för sig när han inför VM 1974 i Västtyskland tvingar Sovjet att spela en VM-kvalmatch borta mot Chile på den arena där Pinochet, diktatorn som 2 månader tidigare tagit makten och avsatt Allende, och han har ju fängslat och torterat folk på den här matcharenan.
4: The Ghost Match brukar det här kallas. För Sovjet, de vägrar gå in och spela på Estadio Nacional i Santiago, där det alltså samma höst har skett avrättningar.
11: Vi vägrar spela på den arenan och FIFA tvingar dem.
4: När matchen ska spelas, då är ena halvan av plan tom.
11: Segern går till Chile. Chile får alltså vara med i VM 74 i Västtyskland.
4: Nu tippar missnöjet över. Britten Stanley Rowe kastas ut. En ny person utses att basa över FIFA. Och nu i efterhand så kan man, ja, i mångt och mycket säga att det är här som dagens FIFA föds.
17: President of FIFA is Mr. de Havilland.
4: In på scenen kliver en brasiliansk affärsman och tidigare vattenpolospelare, João Avalanche. Under hans ledning så kommer FIFA att förändras i grunden.
17: Descendências europeias, asiáticas, africanas, enfim.
1: Och här tänker jag att det är ett bra tillfälle att komma in med Karim Zidane igen, journalisten som täcker skärningspunkten mellan sport och politik.
12: And then there was the famous story of one person who had been disappeared.
1: Argentina! Argentina! 1978, Argentina har precis vunnit fotbolls-VM.
12: This is a woman who was later freed and got to tell this story.
1: På gatorna så är människor i eufori. Och någonstans i den där segeryran så försöker en bil ta sig fram i folkvimlet. I den där bilen sitter en kvinna, Graciela Dalio heter hon, som gripits av militären.
12: And the car had been stopped because there's so many people on the streets that they can't even move the car.
1: Enligt hennes eget vittnesmål flera år senare så vill hon försöka ropa på hjälp där och då i bilen. Hon vill berätta att hon gripits, att militärregimen gör så här. Men det gör hon inte.
12: And she says this, I don't think anybody would have listened or believed or understood what was going on. They were so enraptured in this moment of happiness and joy.
1: Ingen skulle förstå, tror hon. Ingen skulle lyssna på henne. Det är det som händer, menar Karim Zidane. Ett sportevent, ett mästerskap kan ha en förblindande effekt på invånare. Man glömmer de brister och de svårigheter som finns och som man tvingas leva under.
12: That it has the ability to create such exceptional joy in a way that few other things do, and it is that joy that can be corrupted, right, by these governments.
1: Enligt vissa källor så kan runt 30 000 människor ha dödats eller försvunnit under juntans diktatur i Argentina. Flera av dem kastades ut från flygplan. Men där, alltså under det där ögonblicket när Argentina sparkade in den där avgörande bollen, då fick människor något annat att tänka på.
12: And for the most part, unfortunately, it was a success for Videla. And I have spoken to Argentinian journalists and fans who were in attendance at the time, and they would be the first to tell you, both the journalists and the fans, that honestly we didn't know anything bad was going on at the time.
1: Och under den här tiden, Therese, så har alltså FIFA fått en ny president, brasilianaren João Avalanche.
4: Ja, så nu är det en icke-europé som håller i tyglarna inne på FIFAs högkvarter i Zürich, Schweiz.
2: Avalanche ser ju möjligheten att expandera VM.
4: Och under Avalanche ledning så utmanas Europa i sitt herravälde över fotbollen. Och nu går vi in i en tid där allting växer. Fotbollen växer på alla tänkbara sätt.
2: Han fattade precis det här på att spela på missnöjet med Europa och det europeiska koloniala förtrycket som ju då, jag menar 74, det är ju i högsta grad, det är ju många länder i Afrika har ju brutit sig loss mindre än ett decennium tidigare, och jag menar Indien och liknande, så att det är ju en tid där det här är väldigt aktuellt, och att han fattade det och utnyttjade det och skaffade ett totalt grepp om fotbollen.
4: Och nu kommer också pengarna. Pengar för att synas vid sidan av plan, men också pengar direkt till spelare för att få dem att bära skor av ett visst märke.
2: På 70-talet bryter det här igenom, och då inser ju företagen att ja, men här vill man ju synas.
4: Adidas och Coca-Cola är tidiga på bollen. Ursäkta mitt göteborgsskämt där. Men det är inte bara liksom reklamen som börjar generera mer pengar. Också tv-rättigheterna blir dyrare i samma veva, för nu har ju alla en tv hemma.
2: Plötsligt är ju tv-intäkterna viktigare än publikintäkterna.
4: Och i och med allt det här så skapas också en slags mutkassa, säger Olof Lund.
2: Mutor till folk både inom den olympiska rörelsen och inom FIFA för att komma åt de här rättigheterna. Och det var inte ett brott att ta emot pengar i Schweiz.
4: Olof Lund beskriver en miljö och kultur här där nya affärsmöjligheter upptäcks och där det finns ja, men ett stort mått av kreativitet.
11: Det här blev liksom ett sätt att göra affärer, och de som var i de här organisationerna, det är också lite jungfrulig mark. Man kan testa olika saker och de testar hej vilt och tjänar enormt mycket pengar.
4: 70-tal blir 80-tal som sen blir 90-tal, och när fotbollen närmar sig det nya millenniet, då gör den det som en kommersiell ångvält.

0: alltså, okej, Therese, så den här brasilianaren, João Avelange, han lyckas ta över makten i FIFA, ja, men ungefär samtidigt som den internationella fotbollen blir en gigantisk pengamaskin.
1: Ja, och han är ju också drivande i att den blir det. Enligt FIFAs egna siffror så tjänade man motsvarande 1 miljard kronor på VM 94 om man använder dagens dollarkurs.
0: Men den där siffran, kan man lita på den? Alltså givet alla skandaler vi vet om idag, eller finns det liksom dolda pengar, eller hur man ska säga?
1: Jag tänkte precis komma till det, för nu ska vi tillbaka till Paris, där allt ju en gång började. Men nu är vi framme vid 1998. På en fransk lyxrestaurang, 56 våningar över marken, så har en svensk-fransk lunchbuffé dukats upp. Vin, öl, whisky fyller glasen, och det finns förstås också gott om champagne. Huvudperson inne på den här svenska bjudningen, det är Lennart Johansson. För nu är det bara 2 dygn kvar innan det ska avgöras vem som blir nästa bas för FIFA. Och det står mellan Johansson och schweizaren Josef Sepp Blatter. Delegater och ministrar tar för sig av maten. Det snackas om att Pelé kanske ska dyka upp till stöd för Johansson. Och där i minglet så finns också Olof Lund.
2: Ja, men Lennart Johansson har nog en stor chans. Han hade byggt mycket allianser i medlemsländerna i Afrika, hette det.
1: Kanske skulle FIFA nu för första gången styras av en svensk.
3: I am very confident about tomorrow's election.
1: Förväntan ligger i luften och det blir dags för omröstning.
4: Så dagens presidentval i det internationella fotbollsförbundet FIFA.
2: Han fick ju storstryk, han gav ju upp redan efter första röstningsomgången dagen efter.
4: Det blir alltså schweizaren Sepp Blatter som tar över presidentskapet i FIFA.
3: Jag konstaterar bara att han tog en överlägsen seger, och det är bara att gratulera.
2: Sen framkom det ju även att det hade stuckits in bruna kuvert med pengar till olika medlemsländer från Afrika. FIFA sa att det var förskottsbetalning av bidrag. Ja, det går ju inte att utreda i efterhand. Det är klart att Lennart Johansson på ett sätt var liksom bitter, men han hade väl, insåg väl också maktspelet som pågick. Att det här, så här går det till i internationella organisationer, mer eller mindre, tyvärr.
1: Och pengarna som snurrar inför den här omröstningen, de verkar komma från ett lite nytt håll i världen. I efterhand går en somalisk fotbollshöjdare ut och berättar att en gulfstat ska ha erbjudit honom $100,000 för att rösta på Blatter. Han dömde senare för förtal för att ha sagt sådär. Men även Lennart Johansson har i efterhand berättat att en medarbetare till honom också sett bruna kuvert inför den här omröstningen.
0: Men Therese, alltså om jag bara får fråga, hur funkar det där? Är det så att varje medlemsland har en röst?
1: Alltså olika beslut tas på olika sätt i FIFA, och det där kan vara lite snårigt. Men här då på en kongress så är det så att kandidaterna försöker få stöd från de olika länderna, eller då, om vi ska vara väldigt noga här, medlemsförbunden, som ofta är samma som länderna. I det här fallet så slutar omröstningen med röstsiffrorna 80-111.
5: He gives me the envelope. Ladies and gentlemen.
1: Zürich 2010. FIFAs blå färg dominerar i mässhallen, där Sepp Blatter just klivit upp på scen.
5: FIFA World Cup 2018, FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
1: I kuvertet beskedet om att Ryssland ska få arrangera VM 2018. Men det är inte det enda kuvertet som öppnas den här kvällen.
5: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.

0: kan det.
1: Alltså vad då, eller säljer sina röster? Vad menar han med det?
2: Jo, här när FIFA ska bestämma vilket land som ska få anordna VM, då är det den dåvarande exekutiva kommittén som röstar. 2010 består den av 24 personer.
1: Okej, men och det är här då som muter kommer in i bilden?
2: Ja, men exakt. För som Olof Lund säger här så kan medlemmarna i kommittén sälja sina röster till länder som vill arrangera ett VM. Och inför den här omröstningen så är det två medlemmar som har stängts av just på grund av misstankar om sålda röster. Men det betyder ju då också att det finns 22 kvar att påverka. Och det kommer i efterhand fram att i det fördolda så är det mycket som pågår inför den här omröstningen. En omröstning som sen sker anonymt.
0: Qatar vill ha Michel Platinis röst. Michel Platini som då är UEFA-president. Han har besegrat Lennart Johansson 2 år tidigare. Han sitter därmed i FIFAs exekutivkommitté, har en av de här rösterna.
2: Det kommer fram i efterhand att Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy har anordnat en lunch i LEC-palatset inför den här omröstningen. USA, inte Qatar, är förhandsfavoriter att få VM 2022, men på lunchen där i LEC-palatset så finns Katars kronprins och även då fransmannen Michel Platini som ingår i FIFAs dåvarande exekutiva kommitté.
0: Sarkozy kallar på honom och säger att för Frankrikes skull så behöver du rösta på Katar, och Katar köper ju stridsflygplan, de lovar investeringar. De lovar dessutom att de ska köpa Sarkozys favoritklubb Paris Saint-Germain och göra det till en toppklubb.
2: Så mutor och korruption, maktspel och dolda förhandlingar. Debatten om hur det gick till när Katar fick VM 2022, den rasar. Och en tidig morgon i maj 2015 brister fördämningarna för det som sen kommer gå till historien som den stora FIFA-skandalen.
3: We begin with a bombshell in the world of soccer. Some of the sports top executives were arrested this morning at a hotel in Zurich, Switzerland.
1: Ja, och för att förstå den här stora FIFA-skandalen ska vi lära känna en ny personlighet.
4: Your Excellency, the Governor General. Distinguished guests, dear friends.
1: Han heter Chuck Blazer. Under 90-talet lyckas han stiga i graderna i FIFA. Och någon som skrivit en hel del om honom, det är Tariq Panja.
5: Tariq Panja, I'm a sports correspondent with the New York Times.
1: Som skriver för New York Times.
5: He was enormous. Like if you look at him, he had this kind of appearance of Santa Claus if you want.
1: Chuck Blazer, en stor man, säger Tariq Panja, alltså fysiskt stor. Han ser ut som jultomten lite och han brukar faktiskt ofta klä ut sig som jultomten.
5: Oh, with this big beard, unruly hair, and a very large mouth. He had a big presence, and he had a big voice in global football.
1: Och han är stor inom FIFA också. Han sitter i den mäktiga exekutiva kommittén, det organ inom FIFA som alltså avgör vem som får anordna mästerskap.
5: So what this enabled Chuck Blazer to do was to have not one, but two apartments in Trump Tower.
1: Och det här har gjort honom rik. Nu är vi i början på 2000-talet. Chuck Blazer äger 2 lägenheter i Trump Tower. En där han själv bor i.
5: One for him.
1: Och en lägenhet för sina husdjur, sina katter.
5: And one famously for his cats.
1: Han äter på dyra restauranger på Upper East Side på Manhattan. Han reser och bloggar om sina resor. Och där på den där bloggen som fortfarande finns kvar kan man se bilder av honom när han träffar Miss Universe och Nelson Mandela till exempel. Och så är han lite av en lokalkändis i New York eftersom han ofta kör runt i sin permobil med en papegoja på axeln.
5: His parrot Max on his shoulder, as he often would.
1: Men en dag, 2011, när han åker runt så där med sin papegoja.
5: And he was tapped on the shoulder by 2 G-men from the FBI and said, Mr. Blazer, we'd like to talk to you.
1: Så stoppas han av män i mörka kostymer som knackar honom på axeln. FBI.
5: I think very quickly he agreed to cooperate with the investigation.
1: Chuck Blazer blir en informant, en mullvad, och börjar helt enkelt lämna hem.

0: hemlig information om FIFA till FBI.
1: Chuck Blazer would secretly record his meetings and conversations with top football executives and officials for a number of years.
0: De utrustar Blazer med en dold mikrofon. Under flera år så spelar han in sina samtal med andra FIFA-toppar runt om i världen.
1: All of this culminates in a sweeping indictment in 2015.
2: The world's most popular sport was kicked in the gut today.
0: Och det här leder till att USA:s federala åklagarmyndighet i maj 2015 åtalar en rad FIFA-pampar.
3: They were expected to uphold the rules that keep soccer honest and to protect the integrity of the game.
2: In Switzerland, seven of the sport's top international officials were arrested in a pre-dawn raid. In Miami, the FBI searched the headquarters of FIFA's US affiliate.
0: Åklagarna använder sig av en lagstiftning som skapades för att få bukt med maffian. Det handlar bland annat om korruption, pengatvätt och andra ekonomiska brott.
3: Instead, they corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves.
0: Och flera av de åtalade erkänner sig skyldiga och gör upp med åklagaren för att slippa rättegång.
1: That revealed decades of corruption involving some of the most senior officials in global football.
0: Åklagarna använder sig av en lagstiftning som skapades för att få bukt med maffian. Och det handlar om korruption och pengatvätt och andra ekonomiska brott. Och flera av de som åtalas erkänner sig skyldiga och gör upp med åklagaren för att slippa rättegång. FIFA-topparna Blatter och Platini, som du pratade om, Therese, de stängs av från all fotboll inom FIFA efter ett beslut av FIFAs etikkommitté.
4: Och kvar finns nu då ett FIFA med ett kraftigt skadat rykte och som är i behov av en ny ledning. Nu gör den här mannen entré.
5: Dear friends, chers amis.
4: Gianni Infantino. Han är italiensk-schweizisk jurist och han har ett stort leende på läpparna när han går upp på scen som FIFAs nionde president i ordningen.
5: I cannot express my feelings.
4: Men hans budskap är allvarligt.
5: I want to work with all of you together, with all of you, in order to restore and rebuild a new era in FIFA, a new era in FIFA where we can put again football in the center of the stage.
6: Så det fanns väl en tro att ja, men han kanske kan stå för någonting annat.
4: Här har vi Olof Lund igen.
6: Och han åker ut till sitt första IFAB-möte, det är de som bestämmer reglerna. Han åkte ut till det första mötet i EasyJet och sa att det är fotbollens pengar, det ska gå tillbaka till fotbollen.
7: Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи.
4: Putin har annekterat Krimhalvön när VM 2018 spelas i Ryssland. Efter mästerskapet ger Putin Infantino en rysk vänskapsorden och de ler på bilder tillsammans.
8: Amnesty's report is based on interviews with over 130 migrant construction workers building the Khalifa Stadium, most from Bangladesh, India and Nepal.
4: Qatar började samtidigt komma olika rapporter om att migrantarbetare där utnyttjas och i vissa fall dör när de bygger arenorna inför nästa VM. Begreppet sportswashing slår igenom på bred front, i alla fall i vårt hörn av världen, och Infantino, han hanterar det här genom att plocka upp en strategi som ger ekon från förr.
5: I think for what we Europeans have been doing in the last 3000 years around the world, we should be apologizing for the next 3000 years before starting to give moral lessons to people.
6: Och det är då han får knyta, göra bågen till Havelange, där han då säger att Europa ska be om ursäkt i 3000 år för vad man utsatt världen för i 3000 år innan man ska komma med sina moraliska lektioner. Det är ju då han säger, today I feel Qatari, today I feel like a migrant worker, today I feel gay och allt vad han kände sig som.
5: Today I feel African.
6: Men han spelade ju stenhårt på det här Europa mot resten av världen. Och det går ju hem.
4: Och med tiden förändras Infantino. Från att ha flugit lågprisflyg till möten till att resa på ett betydligt bekvämare sätt.
6: Privatjet från Qatar Airways ingår, det är sponsoravtal där Qatar Airways sponsrar FIFA, så ingår det också att FIFA-presidenten disponerar ett privatjet.
4: FIFAs kommunikationskonto växer också under Infantino, och Le Monde avslöjar att FIFA betalat motsvarande 30 miljoner kronor till en engelsk mediebyrå som bland annat
6: sköter hans sociala mediekonto för att tajma olika tidszoner och liknande. Ja, men de har ju gjort sig loss från den vanliga världen.
4: Samtidigt har rättvisans kvarnar haft sin gång mot Platini och Blatter. Efter ett schweiziskt åtal om misstänkt korruption och bedrägeri frias de båda för andra gången 2025. Domstolen kunde helt enkelt inte bevisa att en utbetalning på motsvarande drygt 20 miljoner kronor från Blatter till Platini bakåt i tiden var ett brott. Enligt dem själva rörde det muntligt avtalade konsulttjänster. Och nu är vi framme vid sommaren 2026. Då händer ju det här. Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Där själva sporten, fotbollen, ibland kommer i skymundan på grund av skandaler.
9: And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
4: Donald Trump medger att han har ringt Infantino och bett honom ta bort ett rött kort mot USA:s anfallsstjärna Florian Balogun. Det gör FIFA då, och fotbollsfans och analytiker världen över rasar.
10: This for me, Gianni Infantino needs to resign.
11: We should call it what it is, which is just basic sporting corruption and cheating.
4: Längs arenorna och under de omdebatterade nypåfunna vätskepauserna som FIFA infört syns fortfarande de där varumärkena som tog sig in i sporten på 1970-talet. Men numera trängs de också med kinesiska teknikjättar, ett saudiskt oljebolag och Qatar Airways. När slutsignalen går i mästerskapet har FIFA omsatt rekordsumman 145 miljarder kronor. Pengaregnet är ett faktum, men det visar sig snart att Infantino har ännu större planer.
6: Via medier, det var ju Times i London och Financial Times som avslöjar planerna att bolagisera delar av verksamheten, och där planen var att Infantino, för han vill ju bli omvald 4 år, så får han inte sitta längre, då skulle han sen bli liksom vd för det här bolaget och dels kunna tjäna mer pengar men också ha kvar makten utan att behöva bli stå till val. När det läcker ut och det visar sig att nästan ingen känner till det, inte FIFAs styrande råd, definitivt inte nationsförbunden, och han dessutom lockar dem att ja, men svarar ni snabbt får ni 20 miljoner dollar extra, vi höjer den årliga insatsen eller vi höjer det årliga bidraget från FIFA från 8 miljoner dollar till 20 miljoner dollar. Det är klart det är enorma pengar för dem, men det gjorde att väldigt många blev arga ovanpå Balogun.
4: Gianni Infantino, juristen som skulle komma in och rensa upp i FIFA. Han tvingas i slutändan både backa och be om ursäkt från det här förslaget om att sälja ut VM. Och det är där vi står nu, hösten 2026. UEFA, det europeiska fotbollförbundet och svenska fotbollförbundet har lyft sin hand från Infantino vid det här laget. Och just nu när vi sitter här och pratar, Fernando, så pågår en maktkamp inför nästa år. För då ska det avgöras. Kommer Infantino få fortsätta styra FIFA? Har han stöd för det? Eller kommer han att utmanas och ersättas av någon som vill något annat? Om det ens går att göra något annat.
6: Och det är klart att man kan peka på Gianni Infantino. Sen kan man fråga hur mycket är personen, hur mycket är systemet?
0: Så från en liten sportorganisation för fotbollsälskare till dagens FIFA, där förbundets toppnamn lyfter luren och presidenter världen över svarar. Men vi hör också hur många börjat reagera på den här toppstyrningen av FIFA.
12: Fotbollen ska ju vara en fristående kraft som kan förena människor världen över, som ska vara fri från politiskt inflytande och politisk påverkan. Och vi har sett vid ett antal tillfällen här nu att man inte har tagit hänsyn till det fullt ut så som man kan förvänta sig. Och att man också i de beslutande positionerna har rundat flera av de organ som viktiga frågor ska passera i en fungerande demokratisk organisation.
0: Som Simon Åström, ordföranden för Svenska fotbollförbundet, som tillhör dem som inte kommer stötta Infantinos omval.
12: Det pågår ett intensivt arbete just nu, framförallt från europeiskt håll, där vi har en väldigt stor samsyn mellan de 55 nationer som är representerade i UEFA, som är vårt europeiska organ. Och det finns också i den nordamerikanska och centralamerikanska delen av fotbollen ett starkt motstånd mot Infantino och stora delar av Asien också.
0: Och Ulrika Bergqvist, om vi nu tittat på hur och varför FIFA ser ut som det gör idag, vad kan vi säga om organisationens framtid? Alltså, kan man se någon sorts systemfel som går att rätta till här?
13: Mm. Det finns ju de som faktiskt studerat hur FIFA hanterar sin makt.
14: Too much power has been concretized at the very top of the FIFA hierarchy in the president.
13: Jules Boykoff, den amerikanske statsvetarprofessorn som vi hört tidigare i avsnittet, han tillhör de debattörer som hörs i den här frågan just nu. Han är själv tidigare fotbollsproffs faktiskt i USA. Och i sin forskning har han tittat på idrottsorganisationers makt och fokuserat alldeles särskilt just på FIFA. Och han menar att ett av grundproblemen just nu är att FIFAs ordförande har fått på tok för mycket makt.
14: And you can see that because people on the supposedly powerful FIFA council, they were blindsided by this private equity plan from Infantino.
13: Och ett bevis för det, ser han, är just att FIFA-rådet inte informerats innan Infantino gjort stora utspel. Som idén om att sälja ut delar av rättigheterna till fotbolls-VM till ett privat bolag.
14: And it wasn't the first time that they were as well, let's not forget. They didn't know about the FIFA Peace Prize as well. That was just conjured out of nothing by President Infantino and handed over to President Donald Trump.
13: Eller när Infantino i december 2025 plötsligt meddelar att Donald Trump tilldelas ett nyinstiftat fredspris.
15: On this special occasion, it is an honor to be joined by the FIFA president Gianni Infantino.
16: Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump, please.
13: Infantino berömmer det han beskriver som Trumps fredsmäklarkvaliteter, och han får en guldpokal och en medalj.
16: Beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
17: Right now.
16: Okay, let me hold. Fantastic.
13: Och i sitt tacktal tar Trump bland annat på sig äran för att rädda 10 miljoner liv i Kongo, men passar också på att berömma Infantinos rekordförsäljning av fotbollsbiljetter.
18: The numbers are beyond any numbers that anybody, even beyond what Johnny thought was possible.
14: So you have two very prominent instances of people inside the organization that are supposed to be powerful, that are supposed to be checks on the president, but were anything but in those two instances.
13: Så Boykoff, han målar upp en bild av ett FIFA som under Infantino blir allt mer toppstyrt, och han drar sig inte för att använda ordet diktatoriskt.
19: Become increasingly dictatorial, you wrote. Is that how you see it?
14: Absolutely. I mean, it appears that Infantino makes major decisions at the organization with scant input from people who are supposed to be checks on his power.
13: FIFA ska ju enligt sina egna stadgar vara en politiskt neutral organisation, påpekar han. Samtidigt som Infantino sitter med i Donald Trumps fredsråd och poserar i MAGA caps.
14: It's hard to look at Gianni Infantino's relationship with President Donald Trump and think of it as a neutral relationship. Infantino sits on the so-called Board of Peace from President Trump, where he has worn a MAGA-style red cap that says USA on the front and 45-47, the numbers of the presidency of President Trump on the side of it. So, you know, those acts are clearly a political acts, and that is why a lot of people have been pushing back against Infantino and his leadership in recent months.
17: big perspective in my life has been football.
13: Alan Tomlinson var tidigare professor vid Brighton University. Nu är han pensionär och sitter på en liten dålig lina i sitt hem. Men han är en av tungviktarna i forskningen kring fotboll och politik och började följa FIFA redan på 70-talet.
17: And FIFA had hardly had anything written about it in the 1970s.
13: Han kom rätt nära FIFA-topparnas värld under en tid.
17: Observing what it's very early on, it's established dodgy practices.
13: Men Tomlinson och en av hans nära kollegor fick själva känna av FIFAs makt när de under 90-talet publicerade ett forskargräv med titeln Bad Fellas, som handlade just om Sepp Blatter och korruption.
17: It was targeted by Sepp Blatter, the then FIFA president, who sent legal documents into our homes in England.
13: FIFA hotade att ställa akademikerna inför rätta, men det blev aldrig någon rättegång. Istället tystades boken helt enkelt ner. Publicister avskräcktes från att sälja den, säger Tomlinson. Men så här i efterhand ses den som banbrytande, och Alan Tomlinson, han är glad att han inte blev skrämd att sluta granska FIFA.
17: I'm pleased to say it did not get into the court and it didn't stop me.
13: Alan Tomlinson, han har ett eget smeknamn för Infantino. Han beskriver honom som en avatar. Och det Infantino skickligt ägnat sig åt under sin tid som ordförande, det är att bygga personliga band till världens starka män, påpekar han.
20: President Xi Jinping has held talks with FIFA president Gianni Infantino.
13: Och nu pratar vi inte bara Trump här, som Infantino länge varit en god vän med, utan också personer som Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman och Kinas ledare Xi Jinping.
20: The Chinese leader has previously expressed a desire to see his country qualify for, host and win the World Cup.
13: Kina finns ju idag i samband med internationella fotbollsarrangemang främst representerat på annonseringsfronten och i mycket av de tekniklösningar som FIFA köpt in. Men kommunistdiktaturen finns ändå med bland de länder som nämns i sammanhang av framtida stormästerskap.
0: Och där kan vi ju nämna att Saudiarabien tilldelats VM 2034, trots då protester som handlat om landets brist på mänskliga rättigheter.
13: Precis. Och forskaren Rules Boykoff, han ser ett mönster i hur Infantino och FIFA hanterar sina allianser och menar att det här inte handlar om fotboll utan om en annan trend som sprider sig över världen nu. Att FIFA blir mer auktoritärt.
14: Across the world we're seeing the rising tide of authoritarianism. We're definitely seeing a rise in authoritarian practice inside of bodies such as FIFA, and that very much needs to stop.
13: Trump, påpekar han, använder sig av sportswashing ungefär på samma sätt som vi sett i diktaturer genom historiens lopp.
14: If sportswashing is when political leaders use sports to deflect attention from chronic social problems at home and to look important on the global stage while teeing up opportunities for political, economic and diplomatic advancement, then yes. But it's clear that President Trump used the World Cup, not unlike dictators from the past.
13: Att presidenten genom att ringa sin gode vän Infantino, hans egna ord, kunde trolla bort ett rött kort mot en av USA:s spelare. Det använde Trump för att visa på sin styrka.
14: What he was saying when he intervened in that red card successfully was that he could bring those global institutions like FIFA to heel and that he was a powerful guy who you should support going into these important midterm elections. And I actually think you can understand a lot of what Trump did or tried to do during the 2026 World Cup by viewing it through a lens of US domestic politics and his efforts to sway people in the United States to vote Republican in these midterms.
0: Okej, så auktoritära ledare som Boykoff beskriver Trump som här får sin egen ego-boost och möjlighet att vinna väljare tack vare fotbollen. Men kan man göra något åt det där?
13: Ja, och det här det är ju egentligen det han helst vill prata om. För Boykoff, han älskar ju själv fotboll och tror ändå att man kan vända den här trenden vi ser nu.
14: There are a lot of people out here in the world that care about football and the future of football who would be more than willing to spend their time overseeing the finances of FIFA.
13: Och forskare som Boykoff och Tomlinson, liksom många fotbollsintresserade världen över, de hävdar att det krävs någon form av opartisk översyn för att rädda fotbollen. Och att FIFAs egen etiska kommitté har diskvalificerat sig själv genom att inte ta tag i problemen. Vi måste få ett stopp för att FIFAs ordförande kan använda pengarna som ett instrument för att gynna sin egen makt, säger Boykoff.
14: And get some toothy regulation that will try to make sure that the money that's flowing through the system goes where it's supposed to go and isn't simply used as an instrument for the president of the organization to maintain his power and influence.
13: Och han ser faktiskt ett hopp i de protester som finns nu mot FIFA, Infantino och korruptionen.
14: FIFA's entering a really interesting moment in its history where it's getting an enormous amount of public pushback. And so yes, FIFA is stepping into a crossroads and it'll be really interesting to see what happens over the coming months.
13: Så fotbollsvärlden står helt enkelt inför ett viktigt avgörande i mars 2027 när det alltså ska bestämmas om Infantino ska återväljas som ordförande eller inte. Och Boykoff, han menar att högre värden står på spel här. Om Infantino får sitta kvar så sänder det ett budskap om att korruption och auktoritära tag inte straffar sig utan tvärtom belönas.
14: Well, I think if Infantino stays, it will signal that basically you can get away with anything at FIFA. And I think it'll send a very clear message to other sporting bodies that it's a free for all right now and there's really nothing to stop you. And that's dangerous in this wider political moment.
0: Vi har sökt FIFA för en kommentar och för att de ska få svara på kritiken i det här avsnittet. FIFA har avböjt en intervju och skriver att organisationen efter korruptionsskandalen 2015 genomfört omfattande reformer för ökad transparens, styrning och ekonomisk kontroll. Och att man infört nya kontrollfunktioner och ett visselblåsarsystem. Konflikt är slut för idag. Det här programmet gjordes av Dag Malmqvist på Radiosporten, Therese Rosenvinge, producent var Ulrika Bergqvist, tekniker Viktor Bortas Rydberg och jag heter Fernando

0: Jag ska tillägga att programmet sändes första gången i lördags. Om 3 minuter, snedtänkt med Kalle Lind. Ikväll om böcker som ofta trycktes på tunt papper i mjuka pärmar. Ämnade för att toalettbesöket skulle bli lite roligare. Lite fniss under fisen, så att säga. Nu klockan 8.
1: Ryssland lovar att trappa upp attackerna mot Kiev som svar på att Ukraina skickat mängder av drönare mot Ryssland i samband med helgens parlamentsval. Där skriver det ryska försvarsdepartementet i ett uttalande enligt AFP. Under natten skickades hundratals ukrainska drönare bland annat mot Moskva-regionen. Här i Sverige har det hållits en tyst minut på flera håll i Gävleborg under dagen för att hedra ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren som för 1 år sedan idag mördades av en man som hon åkt ut för att hjälpa. En av hennes bästa vänner, Jimmy Prahl, var en del av teamet som försökte rädda hennes liv.
2: Redan när vi så att säga rullade in henne på akutmottagningens traumarum så såg jag ju då att det var en person som var uniformerad i ambulanskläder.
3: I traumarum på Hudiksvalls sjukhus gör Helenas kollegor allt de kan för att rädda hennes liv. Men snart inser de att det är omöjligt.
2: Jag får sätta mig ner på huk bredvid henne. Jag får säga till henne att nu får du vila.
3: Helenas mord blir direkt en riksnyhet och en debatt om ambulanssjukvårdares säkerhet kommer upp på agendan. Jimmy engagerar sig också i debatten som han menar så här ett år senare fortfarande är lika aktuell.
2: Vi hjälper fortfarande inte fler patienter och framförallt så är vi som vårdutövare inte ett enda dugg säkrare.
1: Enligt Region Gävleborg har man stärkt riskbedömningen av patienter och jobbar kontinuerligt för att förbättra säkerheten för de anställda. Reporter här var Elin Ölund, P4 Gävleborg. Danmarks statsminister Mette Frederiksen är nu på väg till USA där hon väntas skriva under avtalet med USA om Grönlands framtid och säkerhet. Och på väg ombord på regeringsplanet sa hon så här.
4: Jag vill inte sätta min underskrift på namnsedeln och jag vet att Jens Frederik Nielsen inte sätter sin underskrift på namnsedeln om inte man går för Grönland och framåt.
5: Det är ett bra avtal för kungariket. Annars skulle varken jag eller Jens Frederik Nielsen skriva under det, säger Mette Frederiksen till Danmarks Radio. Ett avtal som i Danmark generellt ses som en succé. Även om många detaljer fortfarande inte är kända så är den allmänna tolkningen att det mer eller mindre bara handlar om mindre justeringar av det avtal från 1951 som idag reglerar den amerikanska närvaron. Vad som dock är klart är att den amerikanska militära närvaron på Grönland väntas öka. Något som Mette Frederiksen ser som positivt för både danska kungariket, Europa, USA och NATO.
4: Alltså i en orolig världen, där menar jag att den här avtalen är god för vår säkerhet.
1: Där är det vid Danmarks statsminister Mette Frederiksen, reporter Norden-korrespondent David Rasmusson. Ekots nyheter klockan 8 i studion, Marcus Landén.
6: P1, Sveriges Radio. P1, Sveriges Radio.
7: Hej, hej, hallå ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som poddar i allmänhet inte tar upp. Mitt emot mig sitter Per Granqvist. Välkommen hit.
8: Tack för det.
7: Vem är du och vad gör du?
8: Journalist är väl ett ord som ofta har kastats efter mig.
7: Mm-hmm. Du berättade för mig innan att du är född 1976, jag är född 1975. Detta är ganska viktigt tror jag att ta med sig i resten av vårt samtal. Vi ska prata om, har jag bestämt att det ska heta, om humor i mjuka pärmar eller om humor i pocketformat.
8: På billigt papper.
7: Precis, vi har liksom suttit här och lite grann delgett varandra en sorts allmänt barndomsminne. Hur man som barn på 80-talet gick runt i någon sorts ständigt suktande efter skoj.
8: Mm.
7: Jag var liksom en skämt junkie. Jag behöver ha min dagliga dos vitsar och fniss. Och då skannar man föräldrars bokhyllor och då hittar man man kunde ofta se redan på omslaget att men det här ska vara kul. Det var alltså ett maner på omslaget. Det kunde vara Teckna Anders eller EVK eller, kanske Perolin i bästa fall, alltså som tydligt signalerat det här är en rolig bok.
8: Det är påfallande ofta vita pärmar. Det är väldigt precis. Mycket liksom, det svartvita har det klart att göra med liksom, trycktekniken, att det är dyrt att trycka färg, men det är liksom så att det är väldigt, det här är en skojig bok, och jag som då växte upp med Kalanka, och då fanns det de här roliga historierna längst ner i Kalanka som de olika andra barn hade skickat in. Och på något sätt därifrån tar man då steget över till liksom något som är roligt. Eller man kanske försöker berätta det här för sin far, som, framförallt för den som hade humor hemma. Och då hänvisar han mig till några, till den där hyllan. Där kan vara med som är liksom just något slags sköj.
7: Just det, och där hittar man då som en viss sorts böcker som man kanske inte alltid tyckte var så kul, men man försökte på något vis som plåga sig igenom eller knäcka koden.
8: Det kanske också ska säga, det kanske inte är bokhylla egentligen, utan det kanske är på liksom WC som vi sa hemma. Det är där de dyker upp. Där var också, där fanns en liten hög.
7: Precis, så här, papper som gulnar lite fortare än andra papper av diverse skäl. Men absolut, alltså, och det var som mjukpärmar, och det var alltså det tänkte man ju inte på då, men när vi nu har liksom återuppväckt bekantskapen med en massa saker från då, så ser man ju att det kan ju vara, det är väldigt skiftande ambitionsnivå, men det är någonting som gjorts i massupplagor.
8: Den är alltid ganska låg, ambitionsnivån.
7: Ja, det kan vi diskutera, för det skulle jag egentligen inte hålla med om, för någonstans jag har gjort vi har gjort fyra höga framför mig med böcker där, med, som i fallande just ambitionsnivå. och jag skulle säga den här högen, där finns mycket att lägga, och där kan man ju inte minst lägga två personer som ofta dyker upp i den här podden. Jag tänker då på herrar Alfredsson och Danielsson, som ju på framförallt 60- men även 70-talet skrev liksom roliga böcker. Och nu gavs de oftast inte ut i mjukpärm först.
8: Nej.
7: Men de blev ju pocket, och sen att de sålde ännu mycket mer i pocket.
8: Ja, det är väl liksom, ta Danielsson som bok. Den har jag knappt sett i hårdpärm, men jag har sett en oändligt antal exemplar i just pocketen som är tummad. Och så. Den kommer väl ut mycket senare, och den har kommit ut så det är även i modern tid. Men den, för mig är det väl så mycket, den är så mycket pocket att när jag såg den första gången i hårdpärm så blev jag lite så överraskad.
7: Jag är inte säker på att jag har sett den i hårdpärm. Jag har en tidig upplaga, den kommer 63, och även den är ju i mjukpärmar.
8: Kan det vara att jag har sett då biblioteksupplagan?
7: Ja, det kan också vara så att det fanns, jag tror att den trycktes många gånger om.
8: Ja, det gjorde den helt säkert.
7: Men det är inte alldeles oväsentligt att när vi pratade Tage Danielsson så hade han en förläggare som är en av de mest legendariska svenska förläggarna, som heter Per Gedin på den tiden. Nu heter han lever fortfarande i talande stund, och heter numera Per I. Gedin. Och han brukar ibland utnämnas till den svenska pocketbokens fader.
8: Med all rätt, tycker jag, man får säga.
7: Ja, alltså, vidareutveckla.
8: Men pocketboken dyker upp tidigt 60-tal. Det har ju funnits lite billiga böcker länge. Mycket av det här, alltså humor ska man också säga, det här är ju också framvuxen ur någon slags teknik. Nu kan man trycka billigt, man kan trycka stort, man kan. Det finns olika sorters nya pressar som har kommit längs åren. Och när man tittar i humorhistorien är det ofta så att nu kan man trycka något lite billigt, och då ska vi trycka något som är lite roligt, och sen så går det där hand i hand. Sen så plötsligt kan man göra radio, då är det billigare, då dör liksom vissa skämt tidningar till förmån för radio, och så blir det annat, så kommer tvn, så det har ju varit en växelverkan. Men det fanns ju en stor bildningsiver i bland de svenska folkrörelserna, arbetarrörelsen inte minst, att liksom få ut mycket böcker. Det fanns någonting på 40-talet som hette Folkböcker, det var Folket i Bild som gav ut, hade ett förlag för detta. Och det funkade så att då kunde man köpa de böckerna på sin arbetsplats, så man fick ut pengar kontant. Och den som var som delade ut pengarna, han hade också återförsäljare av ett antal böcker. Så att en del av pengarna stannade kvar på bordet. Och då sålde de liksom, jag tror det var 188 titlar, om jag antecknat rätt här, under början på 40-talet. Så där fanns liksom, vi ska sprida mycket böcker, svenska folk verkar vilja läsa. Och sen när man då börjar betala ut pengar direkt till bankkonton, då dör lite den liksom verksamheten. Men samtidigt har man då sett i England att det finns de här pingvinböcker eller liksom...
7: Penguin books
8: som vi känner ju väl till liksom. Och då vill man ge ut något liknande i Sverige, och då var det den Per Gedin som började lägga ut det. Det var Bonniers som började sluta 50-talet, 57 om jag minns väl. Aldus-serien fanns det, och så fanns det som hette Delfin-serien liksom. Och då är det bara att de skulle bara omsorgsfullt formgivna. Man ville med sin glädje ha kvalitetsböcker, men sen skulle de bara...
7: Ja, en väldigt vanlig formgivare och omslagsillustratör var ju Per Olin, som vi främst känner som animatör, men som ju, vi ju förknippar med Tage Danielsson. Och de lärde ju faktiskt känna varandra via just förlaget Wahlström och Widstrand, där alltså Tage gav ut sina böcker under förläggaren Per Gedin, men där också hans hustru Märta Stina var anställd och som Per Olin gjorde frilansuppdrag för. Och sen så behövde alltså Tage en animatör till sin första långfilm, Svenska bilder. Och
8: tittade på omslaget av sin egen bok och tänkte, det här tar han.
7: Nej, i samma ögonblick. Alltså han blev först animatör och sen så blev han...
8: Jaha, det var den ordningen.
7: Ja, jag tror inte att... Alltså det är från och med 1964 års Tage Danielsson giv, det vill säga sagor för barn över 18 år. Jag tror det är då Per Olin börjar sin mycket framgångsrika karriär som hans husformgivare. Mm. Och då har han gjort den här vignetten till filmen Svenska bilder dessförinnan. Men det är fortfarande förlaget som är kontaktytan.
8: Just det, precis.
7: Och Per Olin har ju gjort säkert 100, jag bara hittar på en siffra, men klassiker i pocketform med omslag.
8: Så omslaget är ganska ofta liksom enkelt, det är enfärgat, det är ofta liksom en väldigt enkel serif eller sans-serif som typsnitt, och liksom, det är helvetika, det kan vara Garamond eller något i den stilen, så det är liksom där du kan tänka dig, och sen så kanske man fläskar på lite längre fram man kommer, men det är ganska enkelt. Och sen då en illustration ofta.
7: Det är, ja, precis. Och har man då liksom värvat Per Olin, då finns det ju en ambitionsnivå. Alltså man vill att det ska vara ett omslag som ändå sticker ut och som har en konstnärlig kvalitet och en konstnärlig tanke.
8: Vet du om han var anställd på förlaget?
7: Nej. Han var fri. Jag är ganska säker på att han inte var. Han var ju liksom i hela sitt liv Skånebaserad.
8: Ja.
7: Så att då för tiden på 60-talet i Malmö och tecknade.
8: Ja. Så att, ja, i alla fall i 60-talet början, då ska man ge ut de här serierna. Då tar pocketboken fart på allvar, och då har man Aldus som är vetenskap och debatt, och så har man då Delfin som är bredare.
7: Ja, skönlitterärt.
8: Skönlitterärt, och där kommer också liksom humor som jag tycker mig har hittat på båda, under båda som vignetterna. Någonting på humors område. Det skiljer sig lite liksom, men från början var det att man ville dela upp det. Och sen hade ju Nordstedt också sina panböcker.
7: Just det. Och sen så fanns det ju liksom förlag som, det är ett vanskligt ord att ta i sin mun, men jag tar den då, mer kommersiellt inriktade. Det fanns ett förlag som heter Williams förlag som gav ut från och med 60-61 någonting, tidningen Svenska Mad. De gav också ut en herrans massa andra serietidningar och masslitteratur i olika former. De gav ut mycket också barnböcker och så. Mad Magazine finns ju redan i USA, men nu ska man göra en svensk edition, och då värvar man radiohumoristen, den sjuka humorns introduktör Lars-Olof Månsson från Sala, mer känd som Lasse O. Månsson. Han lyckas så mycket framgångsrikt slå i hela världen att han har irländskt påbrå. Det har han inte alls.
8: Det är väldigt roligt att han liksom ska, att han gör sig liksom till en till mer intressant än vad han ju var, rätt intressant faktiskt.
7: Ja, han var väldigt bra.
8: Eller är det bara ett skämt? Det har jag funderat mycket på, att det där oet, ja, att det är roligare ett skämt än att det är...
7: Ändå ett sinne för att bygga sitt varumärke. Det där funkar väldigt bra, alltså där med O-apostrof. Alltså, ja. han blir ju Lasse O och Daddy O, och sen så kan han ge ut just pocketar, humorpocketar som kanske heter O-städat med sina bästa av och så här. Det var väldigt effektivt. Och sen på insändarsidan, som ju då i Sverige heter Forum för fåskallar, där börjar ju i princip alla insändare med du oduglige, du otrolige, du onanist eller whatever. Alltså det här blev ju ett mycket effektivt trademark, som man säger inom PR-branschen. Och han, alltså redan i USA så ger ju då William Gaines, som den stora förläggaren för Mad heter. Han kommer ju på det här med att ge ut Pocket där. De gör ut ett magasin, en skämtidning i större format än en serietidning. Och sen så har han ju ett gäng olika begåvade författare och humorister knutna till sig. Don Martin, Dave Berg, Al Jaffe, Sergio Aragonés med flera. Och det är ju verkligen liksom killar som vill producera saker och ha ut saker. Så då, ja, men vi samlar saker i pocket där vi kan ta liksom the best of från magasinen, men vi kan också göra specialgrejer för de här pocketarna. Al Jaffe och de här avsnoppande svar på dumma frågor och så.
8: Mm.
7: Som idag. Och de pocketarna, de amerikanska pocketarna, de översätts till svenska. Så parallellt med svenska Mad ger de också ut liksom enorma mängder Mad pocketar på svenska. Men det är också Lasse O. Månsson som ju då ser till att det finns ett ganska stort mått av svenskt material i tidningen Svenska Mad. Sen startar han dessutom tidningen Svenska Hjälp.
8: Japp.
7: Som har vars amerikanska förlagare då naturligtvis heter Help. Och det finns i herediteten så finns det någon sammankoppling. Det var väl Harvey Kurtzman eller Alf Feldstein, jag kommer inte ihåg. Det var någon av de här som bråkat sig ur från Mad som startade den lite hippare och lite grövre Help. Men Lasse O var redaktör för bägge i Sverige.
8: Just det, och Help, om jag förstått saken rätt, var helt enkelt att det var mer den var mer vuxen och veckotidningskaraktär än vad Mad var, och det var också mer svenskt material i det. Där var det Hasse Alfredsson, Tage, det var Hans Arnold, det var Beppe Bolgers, Birgitta Andersson, men också då som John Lennon skrev den här hittat liksom.
7: Ja, precis. Han skrev ju för den amerikanska förlagen och sen så översattes det här. Men när Lasse Månsson skapade Svenska Hjälp så ja, vi använder en del av det amerikanska materialet, men jag ringer också mina kompisar från radion och tvn.
8: Och hade han bevisat sig som redaktör, då fick han lite friare händer andra gången, kan man tänka sig.
7: Ja, precis. Och han skrev ju också, alltså det finns ju väldigt många, om vi nu liksom tittar på den sortens humorböcker som man kunde hitta i mjuka pärmar i vår barndomsbokhylla, så stod det Lasse O. Månsson på väldigt många. Mycket var återutgivningar, och mycket var saker där han på sin, kanske översatt, men förmodligen bara i princip, som varit projektledare. Men där finns ju också de, alltså jag sitter här med Lasse O. Månssons Våra dumma vänner i naturen.
8: Mm.
7: Det är visserligen en delfinbok där. Och den är ju liksom en rolig bok på cirka dryga 100 sidor.
8: Mm.
7: Men den är ju specialskriven.
8: Yep.
7: Alltså det är inte en kollektion, inte en samling. Det är inte gamla texter som han ger ut på nytt. Utan nu ska jag skriva en rolig, lagom rolig i alla fall, bok om på
8: det
7: tema
8: djur. Som jag har den där i min samling. Jag har också en bok som heter Farliga djur och djur som inte finns.
7: Av Lasse O?
8: Nej, utan det är någon annan som har kommit. Jag har glömt vem det som har gjort det. Men det är man kan också se att det där var ett jävla kul ämne, har någon sagt. Och så riffar man på det. Kanske man har sett rubriken och så går man liksom loss på det.
7: Ja, så man kan ju titta på, alltså, okay, vi pratar om de här roliga böckerna, det är ju liksom lite diffust själva ämnet vi pratar om nu, som är roliga böcker i mjuka pärmar. Mm. Det är det som är ämnet för samtalet. Men då kan man ju titta på att många av dem har ju någon sorts som parodisk form. Alltså de parodierar ju någon sorts, alltså kan det vara läroböcker eller som i det här fallet då, liksom zoologiska böcker som man har haft olika förlag och så, som man liksom leker eller driver med. Jag var inne från början på då någon sorts, jag har gjort här liksom fyra högar med där kategoriserat efter ambitionsnivå. Jag bara för den.
8: Jag tycker det är bra. Det är en bra kategorisering här av de mjuka pärmarna.
7: Alltså längst till vänster har jag lagt böcker utan ambitionsnivå alls. De heter Världens roligaste skottehistorier eller Livat på luckan med underrubriken Lumparhistorier från hela Sverige. Och jag, den är från 74, så att där är ju såklart ett par nakna kvinnobehag på på omslaget. Alltså där kan man titta i de här och så kan man faktiskt säga att det,
8: om någon mot förmodan skulle då, och den passar ju också naturligtvis i en uniformsficka, det ser man, det är ett lite mindre format, och skulle någon då tveka, ska ta med den till lumpakompisarna, så har man då helt enkelt den där, man kan bli lite betuttad i den där damen på omslaget.
7: Ja, och den är precis, och den är ju på alla sätt liksom, man kan se på så många nivåer hur kommersiellt tänkandet bakom är. Livet på luckan, den är ju som gjord, det finns en tydlig målgrupp i, alltså 19-åriga män. Mm. Alltså de som fortfarande på 70-talet tvingades göra sin värnplikt. Den är från 74 och 73 kommer en tv-serie som heter Någonstans i Sverige, där Janne Carlsson blir Loffe med svenska folket. Vi säger hans rollkaraktär heter Loffe.
9: Jag borde egentligen inte säga det, men jag är skraj.
10: Det finns ingenting att vara rädd för här. Inte fryser vi ihjäl. Men man kunde fan med tro det ibland.
9: Jag menar inte det. Jag menar...
10: Ja, du är rädd för vad som händer om där hemma.
9: Nej.
10: Ja, vadå?
9: Det verkar som att vara ensam om det, men jag är rädd att det ska bli krig och att jag ska få magen uppskjuten så tarmarna rinner ut. Det verkar som inte någon annan har tänkt på det.
10: Vad en jävla fantasi du har.
7: Och man kan notera att i alla de här lumparhistorierna så heter huvudpersonen Loffe i den här pocketboken som kommer året efter. Loffe ramlade hem på söndagsmorgonen till en av sina brudar. Älskade Loffe, var har du varit hela natten? Jag har väntat sedan igår kväll. Men titta, du har ju läppstift på skjortan. Skjortan? Ja, men den hade jag ju inte ens på mig. Ska jag säga, genomsnittlig kvalitet på den.
8: Och vi förutsätter naturligtvis att Janne Loffe Carlsson inte varit inblandad i det här överhuvudtaget.
7: Nej, det tror jag inte, men här är ju små illustrationer. Jag tror inte illustratören är krediterad, men han har ju mustasch, den här rekryten som heter Loffe.
8: Du var antydd att illustratören har nog sett filmen.
7: Alltså alla som bodde i Sverige såg ju Någonstans i Sverige när den gick 73.
8: Det är sant.
7: Så det fanns ju ingen, alltså alla visste ju vad Loffe signalerade vid tiden. Ja, men då har vi som kategorin som ganska ohämmad och ganska snabbt hoprafsat, och det är ingen som gör anspråk på att ha hittat på de här historierna. Det finns ingen författare, det finns ingen auteur, utan det här är hoprafsat. Men sen så i nästa hög, då är vi inne mer på en sorts som cash-in. Även här kan vi hitta rena samlingar av kända historier. Här hittar vi till exempel Hagge Geigerts, Hagges bästa golfhistoria. Mm. Men skillnaden är ju då att här finns det en kändis. Här finns det en etablerad person som har liksom gett sin välsignelse, som kanske ibland till och med har varit inblandad. Det många gånger kan jag sätta pengar på att de inte varit där.
8: Här vet vi att Hagge i alla fall var involverad i, eftersom omslaget är, visar Hagge Geigert med en keps med golfillustrationer på plus en golfboll i munnen.
7: Och en peg i örat, icke att förglömma.
8: Nej, det är viktigt med detaljerna här. för att utan den pegen är det inte riktigt lika roligt. Men det är ju, så det vet vi.
7: Ja, och den göteborgska revykungen och korsören och tv-programledaren Hagge Geigert, han var också känd som golfare. Så det är ju inget konstigt att Karusell förlag har approcherat honom. Vill du ståta med ditt nylle på den här golfhistorien?
8: Här är en färdig bok.
7: Ja, precis. Och jag menar, det är inte så att någon rider på hans namn, utan han har ju gett alldeles uppenbart. Alltså, den är Hagge Geigert står som författare. Mm. Sen när jag läser den så ser jag ju omedelbart att de här historierna har ju inte Hagge hittat på. Han har ju inte hittat på vitsar så som golftränaren till sin elev. Herr Nilsson, vem som helst kan lära sig att spela golf. Tyvärr är ni inte vem som helst. Till exempel.
8: Nej.
7: Utan den fanns ju där ute i luften. Och jag kan mycket väl tänka mig att någon annan än Hagge har fått göra fotarbetet och samla ihop de här mäkta, roliga golfvitsarna.
8: Men det är kanske detta när liksom 10-åriga Kalle eller 10-åriga Per står framför bokhyllan som man tänker. Alltså det där är inte så långt ifrån Kalanka.
7: Nej, det är ju samma sak. Det är ju så kallat roliga historier.
8: Det är roliga historier bara. Och här fanns det tydligen liksom någonting när man hade samlat flera på en och samma. Liksom. en och samma plats. Det är de där hopsamlings antologier skulle man kunna säga. Liksom.
7: Ja, precis.
8: Och där... Men jag tänker att vi som 10-åringar, man kanske har ett förhållande till att vi har böcker i skolan och så finns det här skönlitteratur, det finns liksom mammas och pappas bokhylla som är någonting annat. Det är svårt och komplicerat. Det här är liksom en bra ingång till att sätta sig en hel bok med liksom skämt. Det är ju fantastiskt.
7: Ja, precis. Och
8: kanske fick vissa av oss också smak på vad det innebär att roa en publik när vi drog de där skämten.
7: Ja, många av oss lärde sig ju som x antal historier utan till och sen såg man kanske till att vara festens blickfång på någon kräftskiva i grannskapet. Och, sen, och minns de där första timmarna när gästerna fortfarande var nyktra nog att visa ett barn lite uppmärksamhet. Här finns också jubel från busken med en stor bild och sen åker Cederhög på framsidan och han gjorde ju då ett mäkta betittat och omtyckt TV-program som heter Jubel i busken.
11: Det var en liten pojke som kom in till sin mamma och sa: "Mottan, kan mottan ta mig varför jag lättat så? Jag har inte tid att prata med dig om sånt där, tala med din pappa istället." "Ja, fattan, kan fattan ta mig varför jag lättat så? Jag har inte tid att prata med dig om några bagateller, tala med någon annan." Så kommer han ut i trapporna, så möter han brevbäraren och säger: "God dag, farbror brevbäraren. Kan farbror brevbäraren ta mig varför jag lättat då? Tyst för fasen, ta lite till fältet."
7: Det är ju samma sak här då. Det är ju TV-favoriten Sten-Åke Cederhöks allra bästa historier.
8: Mm.
7: Extra Kolo och Odda vätsarnas 100 i topp. Och det är ju sida upp och sida ner med gamla vitsar. Exakt samma vitsar många gånger som du läste längst ner i Kalanka-tidningen.
8: Mm.
7: Eller som Aftonbladets trumslagarpojkarnas sida. Eller på Lilla Fridolf-tidningens Toffelhjälteklubben. Den som sen bytte namn till Skämda skämt.
8: Mm.
7: När ordet Toffelhjälte inte längre var i svang i Lilla Fridolf-fallet någon gång på 90-talet. Nej, men alltså, det här är saker som någon har satt sitt namn på, rent av sitt ansikte på. Men som fortfarande består av hopsamlat material. Det är det som är liksom kategori två på min ambitionstrappa.
8: Mm.
7: Replikerna, den på sin tid mycket känd journalisten och kursören Gitz Olsson har samlat ihop roliga repliker av och om och till kända människor. Och så är det små anekdoter då om just den sjätte Adolf eller Axel Engdahl, gamla revykungen i Göteborg, eller Tommy Engstrand, sportkommentatorn, eller Pekka Langer, alltså saker, roliga historier om de här, roliga historier om Birgit Nilsson, operasångaren. Birgit Nilssons glada svar till en amerikansk tv-journalist som frågar henne: "Hur känns det att vara världens största sångerska?" "Ensamt." Och sen så hittar vi här också Skäggets bästa matisar. Skäggen var ju sex män som 1963 orsakade lite skandal i tv. Bland annat nämnde Lasse Omansson, nämnde Beppe Wolgers, men framförallt Åke Söderqvist, som sen gav ut minst en 5 pocketböcker som börjar med Skäggets bästa. Skäggets bästa matisar, som jag håller i handen. Nästan ett tjog menyer av Åke Söderqvist. Det är ju inte ens humor där, det är ju, alltså, det är ju mat, en receptbok. Men han rider på att han har haft framgångar med 3 volymer av Skäggets bästa fräckisar.
12: Ord och handling är och ett hos mannen.
13: Jag är en fåordig man alltså. Vill du eller vill du inte?
12: Hemma hos mig eller hemma hos dig?
13: Hörru du, ska vara sån satans snackande och strunta vid.
7: Samt Skäggets bästa snapsisar.
8: Och när var den ifrån?
7: Alltså matisarna är nog från 67. Och omslag och illustration av Lasse Åberg, det är inte alls ointressant i sammanhanget. Han och Ardy Stryver, hans dåvarande kompis, och de var väldigt anlitade som illustratörer.
8: För det är också någon gång slutet av 60-talet som vi har en annan sån pocketbokrevolution. Det gäller själva formatet. Det är då man går från att sälja böcker med som är ryggen framåt, utan man vänder helt enkelt liksom framsidan, så man kan, så framsidan blir alltså mer intressant, den blir kommersiellt gångbar, den står där på len, så ska man plocka ihop sig, de här bokställen dyker upp där. Innan dess har man ju varit mycket mer separerat, då ska man gå till bokhandlaren om man ska köpa böcker, men då blir det liksom en mer, det där, den där kan då, klart fanns vissa affärer som hade det också, men Åhléns var för övrigt väldigt
7: ja,
8: stora
7: precis,
8: på media. Men
7: du, även i ett bokhandelsfönster kan du ju ha en hylla där du ställer böckerna med framsidan utåt.
8: Men det var i, liksom, i olika butiker, det kunde vara på ICA och sånt, där kunde man då, det fanns en här en runda som man kunde snurra, så tog man sin bok. Liksom. Det var mer som en konsumtionsvara i anslutning till något annat.
7: Vad du säger är att omslaget blev viktigt.
8: Ja, plötsligt blev omslaget viktigt, att man kunde sälja mer på det på ett annat sätt, att säga, men nu var det skägget och det var mat, så det här kan vara relevant. Jag tänker på att den där har nog kanske sålts på en ICA eller en Domus någonstans.
7: Nej, men säkert så, det kan man notera genomgående att det är ju liksom hyfsat anslående omslag till de böcker. Jag är ju liksom på samma kategori här, så det vill säga, vad jag är ute efter här, det här är inte nyskrivet material, men det är ändå böcker med där någon har satt liksom sitt namn och goda minne. Vi hittar också lite så här cash-in. Apropå Ardy Stryver och Lasse Åberg, Ardys och Lasses bildpartaj, de var ju båda med i på sin tid väldigt betittade tv-programmet Partaj.
14: Lillbabs, hon har fått ont i halsen igen, hon har sjungit ut för mycket i veckopressen på sista tiden.
15: Kärleken är som en dröm och äktenskapet är veckarklockan.
7: Ja, men då rider vi på det. Vi har ut en bok med lite hastigt hopkastade skämteckningar. En kvinna som har en penis i en fågelbur. Det är väl det som är skämtet. Men så bildpartaj, man drar. Det här är ju ett SVT-program som man drar på. Och här är liksom Lasse Åberg och Ardy Stryver givetvis på varsin sida om en blondin.
8: Självklart.
7: Ja, och det här kan man kanske säga finns en viss ambitionsnivå. De har ju suttit och ritat de här bilderna, men de har inte ritat så länge på dem.
8: Det har gått lite fort och man har druckit lite rödvin under tiden kanske.
7: Ja, jag slänger också in den här obskyra sak. Råd och tips till och för dig som vill fira någon i radioprogrammet Dig ska vi lura av Robban Broberg. Det här är alltså en bok som Robban Broberg har skrivit och framförallt tecknat. Och han var ju då en kort period programledare för, återigen, det mäkta belyssnade radioprogrammet Det ska vi fira. Och då får han på Bonniers ge ut i mjukpärmar Dig ska vi lura, som är den officiella titeln. Jag ser på här på försäljningsbladet. Av Robban har tidigare ingenting utgivits. Det var ju lite kul att man skriver det. Så det är mycket liksom i det här som signalerar, men det här är sköj. Det här är roligt. Och den kostar 12,50. Det är tryckt på själva omslaget. Och den är då från 68. Ja, jag slänger in en till i den här. Det här kanske egentligen skulle hamna till den allra första låg ambitiösa kategorin. Men den heter Skämt och oförskämt om kändisar. Åke Linder berättade och Börje Dork tecknade. Men jag tar upp den för att de, framförallt Börje Dork, eller möjligtvis Dorsch, var en ganska etablerad flyhänt tecknare. I min värld är mest känd för att han gjorde

0: mycket bilder med ljudeffekter, därav namnet. Och det var Sergio Argones som hade då tecknat, och det är någon slags spin-off. Du kan ungefär gissa vem som alltså då var redaktör för det hela.
1: Ja, precis. Alltså, Sergio Argones var ju knuten till liksom, den amerikanska MAD-redaktionen. Mm. Han var snabbtecknaren på MAD. Alltså, om man har någon bild av hur tidningen Svenska MAD såg ut, så minns man kanske de här marginalroligheterna som fanns överallt, som löpte längs med sidorna. Det var Sergio Argones. Han var känd för att han var så snabb att han gjorde inte ens blyertsskisser. Han tecknade direkt med bläck. Mm. Alltså fruktansvärt bråttom, eller med tusch. Och han ritade så mycket att han fick inte liksom plats i MAD, så att det blev en massa spin-off-tidningar med hans grejer. Och det, precis, då gjorde Williams ett försök att ge ut även det med Lasse Månsson som chefredaktör.
0: Naturligtvis. Och så kör man 5 nummer och sen så här, vad fan skiter det, så tar vi nästa.
1: Ja, det sålde rimligtvis inte så mycket som man hade hoppats. Alltså, allt det där, det är ju testballonger man skickar ut. Mm. Så att säga. Men sen ska man nog också komma ihåg att i det här fallet plopp, alltså det finns också ett material, alltså det finns ett amerikanskt material som man har köpt in. Mm. Det finns redan här, vad ska vi göra med detta materialet? Ska vi se om vi ger ut en tidning då, en periodisk tidskrift, ska vi se om det funkar?
0: Tillbaka till antologierna liksom, så här, om det ska kalla dem detta. Man samlar ihop lite material man har, paketerar det, ger det någon slags sammanhållen idé, form. Och så provar man.
1: Ja, precis. Och när vi pratar ju sånt där som Hagge Geigerts bästa golfhistoria och så kan man ju som i modern tid, så David Batra har ju gett ut ett antal lappböcker där han så kallat samlat ihop roliga lappar. Mm. Jag misstänker, jag tror mig vet, att han kanske inte samlat så hemskt många på egen hand, men folk har väl skickat dem till honom. Mm. Och så har han satt sitt namn på omslaget. Och han har ju också gett ut med roliga insändare. Mm. Och så står det som David Batra, en väldigt etablerad, väldigt respekterad humorist på, och med rätta etablerad och respekterad på omslaget, och sen så förutsätter vi att det är kul. Mm. Och så köper vi det i massupplagor och ger det i present till folk som inte känner så väl. Mm. Alltså det är ett koncept som har visat sig hållbart, men som absolut inte självklart funkar. Alltså man kan ju, om man börjar rota i sånt här, så kan man ju säga att massor med stora namn har satt sitt namn på böcker som är inte ens jag, och då har jag ändå ägnat rätt mycket tid åt det här, känner till sen innan.
0: Nej, och det är liksom, det är någonting i det, bara det sättet som vi pratar om det här, om man ska nu teoretisera lite liksom, att det är ju kommersiellt, men det kommer ju, drivkraften här är ju kommersiell, de här, hur kan vi göra någonting här? Det finns de här skägget, vad kan vi göra med dem? Ja, det här finns, kan man tjäna pengar på det? Eller vi gör det här programmet i SVT, det tjänar vi inte jättemycket pengar på, men alla ser det. Vad kan vi göra på det? Och då kanske vi glider över på din nästa hög, för där börjar ju ambitionsnivå. Bara, först kanske idén kommer, och sen kommer frågan om man kan tjäna pengar på det.
1: Ja, men alltså här, återigen, man kan liksom diskutera min ordning här, där kanske egentligen hade varit då kategorin 2 om vi börjar på lågambitiöst. Fast ja, jag vill ändå säga att detta är kategori 3, för här har jag lagt alltså, kåserisamlingar. Mm. Här har vi liksom, Kardemumma och Grönköpings veckoblad har jag här, några stycken. Men det, jag hade också kunnat lägga in såklart Cello, eller Gitzol som redan nämnde. Mm. Så här. Det vill säga folk som skrev regelbundet kåserier i olika, framförallt Dags, men även veckotidningar. Och som vid årets slut, eller i Kardemummas fall vet jag, i anslutning till Fars dag, samlade här i årets Kardemumma.
0: Ja.
1: Årets samling, det vill säga det är ju saker som han har skrivit. Alltså han har ju knackat ner varje enskilt ord själv, till skillnad från när Åke Söderqvist samlar ihop fräckisar. Mm. Alltså, Kardemumma har ju formulerat varje ord och så. Men han har ju inte specialskrivit en bok, utan han har ju tömt sin egen byrålåda.
0: Ja.
1: Och sen satt en slagkraftig rubrik som till exempel Kardemummas bästa blandning. Mm. Och sådär, va?
0: Det finns, och dessutom ett helt gäng som har samma titel också, med lite olika.
1: Ja, men vissa gjorde ju så att det liksom, man hade bara årets. Mm. Medan till exempel Cello, alltså Olle Karle, som var en ordlekarnas mästare, han excellerar ju i fyndiga titlar, där den kanske mest berömda är En hög repriser till högre priser. Mm. Som ju också är väldigt mycket en varudeklaration. Lasse Månsson, som vi redan nämnt, han

0: hade ju som sagt då tidskriften Hjälp, och han gav också ut Pocket som heter Den lilla hjälparen. Mm. Minst två, säkert fler. Och då är det ju the best of magasinet Hjälp. Men så står det på försättsbladet, eller till och med på omslaget, säger så många vänsterknäck av Lasse Omansson. Mm. Alltså det finns någonting i det tonfallet att det här är ingenting, det här är inte ambitiöst. Det här är, jag menar, det här är saker jag har skrivit sedan tidigare och som jag nu har paketerat på nytt. Och man gör liksom till och med en grej av att det är lite, att det är ett vänsterhandsarbete, någonting man gör på fritiden.
1: Jag tänker att man för den första gången när man där liksom, när jag återvänder dem nu ska jag säga liksom, för jag har samlat på dem där ett tag liksom, men som journalist så tänker man kanske man ska lägga till någonting, man kanske ska göra ett nytt förord. Dello har ofta något litet nytt förord här, som sagt kan beskriva hur man får faktiskt mer för pengar nu när man får samma sak man har läst innan på något. Han gör det dessutom ganska skojigt förstås. Medan andra, i många fall handlar det bara om att det här är allt jag kommit med under året och inte mer än så. Det är roligt att se hur de förhåller sig till det. Och jag tror också att man är, i den journalistiska världen så är det ju väldigt få på att liksom vara kommersiell. Det är alltid fint att inte vara kommersiell. Så det är kanske det som vi också hänger kvar när vi pratar om dessa kommersiella titlar. Vi pratar om de här sakerna att man ska ju klart behöva leva och man ska ta Kardemumma som ju skrev en oerhörd mängd. Jag tror det är 20 000 krönikor som nämns när man läser på om honom.
0: Jag tror han har världsrekord åtminstone i antal utgivna karosserisamlingar. Han var ju verksam, alltså han föddes 1904 och han var ju nepokid. Hans far Hasse Zäta var ju redan en mycket etablerad alltså tidningshumorist. Så att han började ju redan som tonåring att publicera sig och sen blev han 90 plus och skrev. Alltså periodvis skrev han ju dagligt karosseri i Svenska Dagbladet.
1: Hans första bok kom ut 1922 och heter På min pappas gata. Mm. Du har sett killen 18 år gammal.
0: Ja,
1: både du och jag som har söner som är äldre.
0: Han bodde på sin pappas gata, det vill säga Floragatan.
1: Hans första gåseri kom också samma år då, på ett litet konditori heter det. Och han skrev 90 när jag räknat samman här. Men det är också roligt att han ville egentligen bli skådis, står det alltid. Och han höll på med, han har en liten filmroll när han var i tonåren, spelade någon biroll. Och så höll han på med det i 4 år. Liksom. Sen skrev han sketch för Ernst Rolf i mitten 20-talet. Och någonting. Så att han är alltså 22 år gammal. Då har han gjort 4 böcker, publicerat kanske ett tusental kåserier man skriver ofta. Han skrev inte fullt så ofta i början, men han skrev några 100 kåserier, gett ut 4 böcker, är 22 år gammal. Och då kommer han på, jag ska nog ändå satta på skrivandet.
0: Ja, nej men han hade ju såklart, han hade det i fadersmjölken, men han, det ska ju också sägas att han var en flitig fyr som inte, även om han sprang mycket på Solvalla och på premiärfester och mycket hos sin skräddare och sådär, han hade annat för sig, så satt han sitt pensum och gjorde sin kvot. Han var inte rädd för arbete.
1: Nej, och han skrev väl inte enbart om sitt eget liv. Idag tänker man ju på att folk alltid har det där att de ska skapa content av grejer för att få ut hela tiden. Liksom. Det finns ju en idé om att med influens, de ska ju göra saker för att kunna göra innehåll av det. Men han skriver ju om allting med allt möjligt.
0: Ja, fast han skrev också väldigt mycket om sitt liv. Och det gjorde ju många av de här kursörerna, skrev ju mycket om sin familj. Många familjemedlemmar blev ju så att säga allom välbekanta. Kardemumma skriver om sin son Carl, som så småningom själv blev kursör under namnet Carl Zäta, till exempel. Så man kan ju också säga att det där är ju ingenting som kom med sociala medier.
1: Nej.
0: Utan folk har flitigt utnyttjat nära och kära för att få just content.
1: Ja, Zello skriver om sina 5 barn som var en outsinlig källa.
0: Precis, jag har säkert citerat i den här podden tidigare, men i revyn Håll igång på Berns 63 så gör Hans Alfredsson en monolog där han berättar om, och han är inne på en tidningsredaktion, och i ett hörn stod tidningens kossör och slog sina barn med en käpp för att få dem att säga någonting roligt.
2: Inne på tidningens tv-redaktion satt en liten kvisslig man och försökte pussla ihop 2 kärringar till en tittarstorm. I ett annat hörn av rummet satt en gammal man och klippte vitsar ur Dala-demokrater. Och i rummet innanför satt tidningens kossör och slog sina barn med en käpp för att få dem att säga någonting roligt.
0: Så det var ju redan då någonting som en iakttagelse, att så här gör kossör. Förhoppningsvis slog de inte sina barn så mycket, men man använde som omgivningen, som material. I samma hög som Kardemumma så la jag också Grönköping, som jag tycker, alltså apropå humor i mjuka pärmar. Sånt här stod mycket i min mormors bokhylla. Alltså Grönköpings veckoblad är ju ett fenomen som vi faktiskt aldrig närgranskat i den här podden, trots många mejl och förfrågningar. Vad har du för relation till Grönköpings veckoblad?
1: Jag tror att jag upptäckte Grönköpings veckoblad tror jag, som du har framför dig i bokform. Och sen så har jag prenumererat på den i olika perioder. Och senare år har jag gett den som återkommande julgåva till min far. Jag vet inte då, skrockar och även.
0: Ja, nej, men den är ju... Den startar 1901 av just nämnda Hasse Säter. Mm. Då är det från början bara en sida i någon av hans tidningar, om det var Strix eller om det var Söndagsnisse.
1: Söndagsnisse.
0: Och han skapar ju en sorts mikrokosmos. Alltså Grönköping, som är en påhittad stad, är ju Sverige i miniatyrformat. Allt som har hänt i Sverige har hänt där i miniatyrformat. Och så byggs det successivt upp ett persongalleri. Mm. Gossen Ruda är kanske mest välbekant, men du har också poliskonstapel Pontus Bergström.
1: Jag tror att det är något sånt, ja. Mm.
0: ja, där finns...
1: Inte lite, fullt lika duktig som du är på att komma ihåg alla namn. Men det är, liksom, det är ju karaktärer som återkommer. Man lär sig, man bekantar dem och har sina bestämda uppfattningar om saker och ting.
0: Ja, och Grönköping har också sin egen poet, Alfred Westlund, som skriver högtravande pekoral. Och gärna hittar på språket transpiranto. Sen dyker så småningom också hemkonsulinnan Ada Asson Susegård upp i persongalleriet. Och det var ofta en man som hette Seth Bremberg som så småningom blev redaktör för själva tidningen Grönköpings veckoblad, som då, eftersom det här var en skojtidning, gavs ut en gång i månaden. Och från början, alltså den är ju skriven, även fortfarande idag, den existerar ju i talande stund och är ju skriven på liksom någon slags gammeldags kanslisvenska. Mm. Och idag är det ju lite grann humorn att man skriver om Trump och Putin på någon sorts bisatstät annodatsumallsvenska. Ja. Men då såg det ju ut så i tidningar, så det var ju bara att de kanske la till en bisats till och gjorde det ytterligare lite krångligare. Så idag är det ganska stort glapp mellan Grönköping och verkligheten.
1: Ja, precis, från början var nog inte det där. När man läser andra skämttidningar eller man läser tidningar överhuvudtaget från den tiden, så skriver ju alla på samma sätt. Så då var det nog mer liksom persongalleriet, och att programmet för nya tidningen, när den presenterades, har jag noterat att det var gudsfruktan, nykterhet och sedlighet utan fanatiska överdrifter. Så berättar man kunde förvänta sig. Så det var en skojig stad som sammanfattade din stad på något sätt.
0: Ja, precis. Och som nog också speglade livet för väldigt många svenskar, det vill säga småstadslivet. Som det var ju, det hörs ju på ordet, små städer. Men det var ju ändå städer där det fanns...
1: Köpingar.
0: Ja, köpingar och municipalsamhällen där folk liksom visste vad kommunalrådet hette och borgmästaren, och man hade där det fanns lokalblad, alltså det fanns det ju på de allra minsta plupparna på kartan, hade ju liksom sin lokala tidningsofficin. Det är ett märkligt fenomen att tidningen har överlevt och fortfarande anses relevant. Och det är ju roligt att det är så, men det är ju inte självklart. Hur som helst, när den var som störst, vilket jag tror den faktiskt var på 50-60-talen, då gav de ju också årligen ut i mjuka pärmar på Norstedts förlag en sorts samling av årets roligaste grejer.
1: Ja, det var faktiskt Hasse som började med på tidigt. Var han igång och började skriva de där, höll i de där. Han hade en årsbok som heter Lutfisken.
0: Ja.
1: Som kom tidigt.
0: Vi pratade alltså om Hasse Säterström.
1: Så då började han med det, och sen så skrev han liksom då, det kom... Han skrev ju kossier hela tiden, böcker liksom. Men det kommer gärna mellan någon typ av liksom, sån årsbok, Lutfisken, så den blev någonting liksom. Och sen när det är på 60-talet, då har vi den här lite större spridningen liksom.
0: Ja, precis. Och
1: då är det Nordstedt som plockar upp och ser och approcherar tidningen naturligtvis.
0: Precis, och här var det då liksom den tredje, alltså den näst ambitiösaste nivån av humor i mjuka pärmar. För sen så vill jag då, här är det, var det minsta högen, men det var där är det mest ambitiösa.
1: Vi ska säga att detta är hämtat ur huvudsakligen ditt bibliotek här, så att det är
0: ja,
1: inte
0: precis,
1: någon...
0: det är verkligen inte
1: representativt.
0: Nej, jag minns inte statistiskt giltigt. Men här hittar vi en bok som heter Svenskt skämtlexikon. Sveriges första humorkatekes för hela familjen. Författad av Gottfrid Gravström. En av landets mest anlitade radio- och tv-skribenter. 140 sidor roliga skämt och glada definitioner. Allt där läser jag på framsidan, på omslagssidan. Så att alla vet vad de har framför sig. Teckningar av
1: den
0: Lasse
1: har ju helt säkert då skrivits med tanke på att man ska kunna få en överblick när man står med en varukorv full med andra saker på Domus.
0: Precis, den är från 1972 och det här är en bok, hela boken är skriven, så att säga. Nu har jag sagt, men nu ska jag skriva en bok. Jag ska inte samla ihop saker som jag redan har skrivit, eller ännu värre om man så vill, som andra har skrivit. Jag ska inte göra som Bert Karlsson och samla ihop mina roligaste fräckisar, eller som Skäggen, eller som Martin Timell, massor, utan allt det här ska vara liksom en hand. Men det är fortfarande en humorbok i mjuka pärmar som är gjord för att lägga i högen på toaletten. Och sen är den då skriven som ett lexikon med olika uppslagsord. Hemlighet hittar vi på H. 1. Intressant sak som man berättar för en person i taget. 2. Något man säger åt alla att de inte får säga till någon. 3. Sak som alla vet om, men som lokalpressen inte törs trycka. En ganska träffande definition.
1: Ja, ja, det håller fortfarande.
0: Historiker, inget framtidsyrke. Oerhört skoj. Kort, ord som blir kortare om man lägger till 3 bokstäver.
1: Just så.
0: Hjärngymnastik. men
1: man kan för att nämna en annan titel som ju så förstås fanns.
0: Just det.
1: Men det finns ju det här är de akademiska rottrådarna också som finns i det här. Alltså, det där är ju lite kvilibristiskt och här tänker man ju till och här vill man ju någonting.
0: Ja, som lundensare eller som ofrivillig eller som eventuell, som någon som ibland får epitet i lundensare klistrat på sig, så associerar jag till Uarda Akademins ordbok. Uarda Akademin är ett illustrat sällskap i Lund som sitter och vitsar tillsammans. Och de ger ut just böcker med olika definitioner, ny definitioner av ord och så här. Själva formen är ju då parodisk.
1: Ja.
0: Man har använt ordboken i det här fallet som en sorts förlaga. Men man har hittat på nya skämt. Skämt specialgjorda för den här boken. Här är faktiskt inom hårda pärmar som jag också hittar i mina samlingar. För jag tyckte det var roligt att nämna Hans Dahlman.
1: Det är Lelle Printer.
0: Exakt. Mer känd som Lelle Printer. Fortfarande inte jättekänd, dessvärre, tror jag.
1: Just när jag tänkte lyssna, vi kan nog ta den referensen, men utanför detta, denna studio kanske det är svårare.
0: Ja, precis. Alltså, på håret var ju radions motsvarighet till Helt apropå på 80-talet. Det var ett satirprogram i nyhetsform. Då Lelle Printer läste telegram.
3: Nyheterna i sammandrag. Det blir inget nytt jättesjukhus i Örebro. Det beslöt kommunalfullmäktige idag sedan man konstaterat att det inte finns några jättar i länet. Statens begåvningsanstalt meddelar att Gud har benådat 3 nya talanger inför vårsäsongen. Riksskatteverket har fastställt existensmaximum till 126 000 kronor per gång. Televerket i Ångermanland meddelar att TV1-sändningarna där har förbjudits. Lotsdirektören i västra distriktet meddelar att han hädanefter kommer att lotsa som det regnar.
0: Och Lelle Printer hette i det civila Hans Hasse Dahlman. Även Stefan Grudin, som vi minns från i panelen för att snacka om nyheter med Stellan Sundahl, var ju en av på håret redaktionsmedlemmarna. Men den här boken som jag sitter med, den heter Politiskt korrekta och andra moderna sagor. Den är utgiven på Wahlströms, alltså B. Wahlströms, inte ett av våra mest respekterade förlag. Och det här är ju då, alltså här har Hans Dahlman suttit och skrivit i syfte att vara rolig, i syfte att underhålla, att skriva en skojig bok, så har han skrivit liksom en sorts moderna då så kallat, ja, vad vi idag skulle kanske då säga, woke varianter av Snövit eller Hans och Greta och Rödluvan och så. Den är från 1998. Man har också faktiskt beställt illustrationer av Kristina Alvner. ett manér många kände igen, kanske framförallt från Aftonbladets Jycken-vignett.
1: Just så. Just så, det är därför man känner igen henne nu.
0: Ja, men hon tecknar väldigt mycket, att hon illustrerar, eller på att säga, Bert-böckerna, det gjorde hon inte, och hon heter Sonja Herdelin kanske. Mm. Men det var verkligen en anlitad illustratör vid tiden. Men här har vi, i den här kategorin, alltså nyskrivna böcker, gjorda för att vara kul. Det var där vi började alltihop. Där finns ju också Hasse Alfredsons och Tage Danielssons bokproduktion. Det var ju inte saker de samlat ihop, utan det var ju saker de skrev speciellt för
1: en av de böckerna jag hittade då var ju den här, en liten bok om att bränna riskvistar och annat avfall i ett hörn av trädgården. Den kom 63 i pocket.
0: Men 61 kom den. Det är Hasse Alfredsons debutroman. Eller debutbok.
1: Det kom den direkt i pocket, eller kom
0: jag,
1: den...
0: Jag har aldrig sett den i något annat än pocket. Jag tror... Jag har några pocket här ute, det tror jag är alltså originalupplaga.
1: Ja. Jag hade skrivit 63, men då är det nog att jag har en senare upplag helt enkelt. Det är antagligen den enkla förklaringen, och han skrev också att jag har en som heter Ernst Semmelmans minnen.
0: Som kommer 62. Och det är ju roliga böcker. Mm. Och som är skrivna. Alltså, du har en man på Bonnier som heter... vill jag minnas Daniel Hjort, eller Per Daniel Hjort, som var förläggare eller förlagschef, som alltså såklart kände från Lund. Kan inte du skriva en rolig bok? Jo, det har jag redan gjort, för att jag hade så tråkigt när jag var på turné. Så att då så kommer den här boken till. Och den första du nämner då, en liten bok om konsten att bränna
1: lövriskvistar och annat avfall i hörn och trädgården.
0: Ja, precis. Det finns ju humor redan i att den har en annan titel på försättsbladet. Om man öppnar boken så ser man att det, redan där börjar humorn. Och det är också mycket humor redan, även på baksidan. För det är ju en massa recensionscitat av H.A. och av signaturen Hasse. Ja, skoj då, skoj nu.
1: Och väldigt tidigt så är det en blank sida som man kan använda för att tända den där elden i hörnet.
0: Ja, precis. Alltså, Hasse hade inte så högt tålamod. Hans böcker är ganska tunna på 60-talet. Det är ju också någonting med själva formen. Alltså, det är ju återigen liksom handboksparodin. Och det går ju tillbaka, i Hasses fall går det ju liksom väldigt direkt tillbaka på en i sammanhanget inte oviktig person som heter Axel Wallengren. Mm. Som skrev under signaturen Falstaff, Fakir.
1: Mm. Men han är ju rolig på många sätt. Det var också en av de där böckerna jag hade. Vi går med dina ögon, vi går och bläddrar här i liksom min barnoms bokhylla. För den där var jag här, det var ju... Men när man tar sig an den, när man inte kan referensen, är den ju helt konstig och obegriplig naturligtvis. Men den är också kul.
0: Ja, du pratar alltså om Falstaff Fakirs böcker, alltså de som heter En var sin egen gentleman.
1: Just.
0: Och En var sin egen professor.
1: Och det är liksom, det är ju, vi diskuterade här innan, liksom, vad är det han har förlagen, och det kommer ju massa böcker, det kommer han i alltså slutet av 1800-talet, född 1865 och då 96. Lustigkurr i Lund, oerhört beläst och på olika sätt liksom hade...
0: Han var ju det civila också, tror jag, en tidningskorrespondent baserad i Berlin.
1: Ja, han dör i Berlin, så han var ute och körde olika tidningar. Jag har glömt vilken det var han var där, men han började i alla fall skriva. Jag läste en rolig formulering om honom, att hans studietakt skulle dock successivt avtaga samtidigt som hans engagemang i det lundensiska studielivet ökade.
0: Ja.
1: När han sen tog sig an liksom, de här studenterna. Han har varit på någon slags bildningsresa innan, han uppvuxen i ett ganska enkelt hem, men samtidigt fanns det uppenbarligen pengar att skicka honom på det. Man hade ambitioner för honom som... Och där, eller när han väl kom till Lund, så hamnade han då i den radikala diskussionsgruppen De unga gubbarna. Och de hette ingenting från början, och så hade de en tid som var någon som skrev om att folk i Lund var de unga gubbar, och då staplade man en skämttidning, och där började då Wallengren att skriva. Så det är liksom någonstans där han börjar sin bana och blir publicerad för första gången.
0: Och åtminstone i Lund så skulle man ju kora honom till den svenska nonsens humorns fader. Han leker med ord och begrepp. Han vänder upp och ner på lådan. Alltså det finns någonting kannibalistiskt, det finns någonting, också någonting väldigt vittert. Alltså det är ju en bildad karl med ett absolut språksinne. Han skriver humoresker och noveller och så, men han är ju som mest känd för det här parodierna på liksom ett visst tonfall som fanns i dåtidens hand- och läroböcker. Och han, alltså Hasse Alfredson var ju som väldigt påtagligt inspirerad av Falstaff Fakir, inte minst som ung som nonsens skämtar. Det var även Povel Ramel, som ju föddes i Stockholm 22, va? Kom i kontakt med detta. Han hade en skånsk far, så det kan ha varit så, men jag tror att Falstaff Fakir var läst även bortom Lundagränsen. Nåväl, vi kanske har pratat färdigt för nu om humor i mjuka pärmar. Per Granqvist, stort tack för att du tog dig tid.
4: Tack för att jag fick komma.
0: Vet du vad du har kommit till?
4: Jag har en god bild av det, ja.
0: Ja, vill du vidareutveckla?
4: Detta är podden som tar upp sånt som andra poddar inte alltid tar upp, och det tycker jag vi har gjort skäl för i detta avsnitt.
0: Just det. Har du en titel på podden och radioprogrammet i fråga?
4: Snedtänkt.
0: Just så, det var det jag får lite efter där. Den klipps av Linus Kulin, den mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas program?
4: Förmodligen något ännu smalare.
0: Ja, jag tror att du har rätt.
5: Programutsändningen presenterades av Kalle Lind, Kulturarbetare AB.
6: Men jag vet vad nästa program ska handla om här i P1. Och minns nu detta. Snedtänkt byter sändningstid till måndagkvällar 19.03. Och imorgon ska programmet handla om Marilyn Monroe. Kalle Lind gästas av Karin Grönberg, som har gjort en scenföreställning om stjärnan.
7: Många ser ju henne bara som en sexsymbol, men hon är absolut inte bara det. Hon är verkligen en skådespelare, hon skrev egna dikter. Otroligt intellektuell och så bredd i sitt konstnärliga uttryck. I wanna be loved by you, the dilly dilly
6: dilly dum, boop boop doop. Och vi hör nästa Snedtänkt här i P1 redan imorgon kväll, 7:03. Nu är klockan 9.
8: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz beskriver dagens två delstatsval som en katastrof för hans parti, kristdemokratiska CDU. Men den hårt pressade Merz säger att han vill fortsätta att föra Tyskland framåt och lovar att driva igenom reformer. Valprognoser visar att högernationalistiska AfD blir största parti i den ena delstaten, Mecklenburg-Vorpommern. Och i Berlin är det vänsterpartiet Die Linke som blir störst. Striderna fortsätter att trappas upp mellan Saudiarabien och Houthi-rebellerna i Yemen. Houthierna säger i ett uttalande att saudierna genomfört ett 20-tal attacker bara det senaste dygnet, rapporterar AFP. Och i helgen angrep Houthi-rebellerna Saudiarabiens huvudstad Riyadh med robotar och drönare.
9: Bilder från nyhetsbyrån Reuters visar hur stora svarta rökpelare stiger över Riyadhs flygplats, följt av flera kraftiga explosioner. Saudiarabien uppger att luftförsvaret sköt ner en robot på väg mot Riyadh i den första attacken mot den saudiska huvudstaden sedan Yemen-konflikten blossade upp på nytt. Houthi-rebellerna, som kontrollerar stora delar av norra Yemen, har attackerat Saudiarabien sedan juli. Attackerna har riktats mot oljeanläggningar och fartyg. Saudiarabien är världens största exportör av råolja. Houthi-rebellernas attacker har stört sjöfarten genom Bab el-Mandeb, porten till Röda havet, där omkring 14% av världshandeln passerade före attackerna. Den vägen har blivit ännu viktigare för Saudiarabien sedan Hormuzsundet stängdes. Lina Mahlers, Beirut.
8: Här i Sverige har forskare och arkeologer dykt i ett av landets största vattenkraftsmagasin för att dokumentera översvämmade samiska boplatser. Historieprofessor Dag Avango, som leder projektet, säger att det finns lärdomar att dra för dagens industrisatsningar.
10: När man kör det här med snabba processer så får det konsekvenser för människor som är väldigt olyckliga och som minnet av lever kvar väldigt länge.
11: Ja, just nu finns ett hårt tryck från företag och politiker att förenkla och snabba upp tillståndsprocesser. Det var precis vad som gjordes när Sverige behövde mer el under andra världskriget. Man införde en undantagslag som innebar att man snabbt kunde bygga ut en av Sveriges största vattenkraftsdammar, Sorvadammen, utan att behöva samråd eller betala ersättning för eventuella intrång. Samerna, som höll till här delar av året, hann i många fall inte ens hämta sina saker.
12: Ja, då dyker jag.
10: Genom att titta tillbaka på vad konsekvenserna har blivit för människor, vad det har inneburit för dem, så får vi ju bättre underlag för att fatta mer ansvarsfulla beslut idag.
8: Historieprofessor Dag Avango, reporter Erika Sundén. Ekot med Marcus Landén.
13: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: 9:03 är klockan söndag kväll och här är P1 tid för söndagsintervjun. Där veckans gäst är tidigare toppolitiken Moderaten Anna Kinberg Batra. Vi har ett samtal om att drivas av rädsla för att misslyckas och tvingas gå igenom just det när hon aldrig fick prövas som partiledare i ett riksdagsval. Och så ger hon för första gången sin bild av vad som hände när hon för 2 år sedan tvingades lämna rollen som landshövding i Stockholm under uppmärksammade former. Programledare för söndagsintervjun är Martin Wiklin.
14: Hur känns det att sitta så här i en studio? Du har ju gjort en del intervjuer så, även efter att du lämnade, men det är inte så många.
15: Nej, ganska lite.
14: Ja.
15: Och jag är inte liksom en offentlig person som är ute och pratar och avger budskap varje dag. När man håller på med det blir man ju väldigt van.
14: Så här i en
15: nästan
14: studio
15: för igen. Van sådär, så att man bara, sa jag precis det där?
14: Ja.
15: Eller, så lite ovant är det.
14: Och du känns ju ganska bekväm ändå.
15: Ja, det är väl. Det är väl. När man har gått några ronder på något sätt så är man tryggare. Mm. Eller jag i alla fall.
14: Just det.
15: Men det är lite pirrigt och lite ovant.

0: Ja, flera ronder har hon verkligen gått genom åren. Hon som en gång var Moderaternas och svensk politiks kronprinsessa. Anna Kinberg Batra tog över efter Fredrik Reinfeldt 2015 och siktade på att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Men den drottningpositionen fick hon aldrig. År 2017 tvingades hon lämna partiledarposten utan att ha blivit prövad i ett val. Några år senare fick hon en ny topproll som landshövding i Stockholm. Också det slutade med att hon fick gå efter allvarlig kritik om vänskapskorruption. Det har gått 2 år sedan den sortin, och trots att Anna Kinberg Batra börjat leta sig in i paneler och morgonsoffor igen har hon inte pratat ut om den tiden förrän nu. Men vi börjar i valresultatet där hennes efterträdare på Moderaternas tron nu avgått även han, men då från rollen som statsminister.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Anna Kinberg Batra.
2: Tack så mycket.
1: Vi är ju nu i efterspelet på valrörelsen och valet 2026. Du sa redan i somras, hörde jag, att det skulle bli jämnt och att Liberalerna skulle klara sig kvar. Och du sa det när inte många trodde det och inte mycket tydde på det. Nästan alla hade fel, men du fick rätt.
2: Mm, ibland så.
1: Ja.
2: Men det är väl den här, man ska ju våga känna efter lite vad som faktiskt händer. Inte bara liksom jagas med av mätningar och media. Det är ju något jag verkligen lärde mig i politiken. Och de senaste 10 åren ungefär sedan sociala medier slog igenom framför allt, så har det blivit sensationssökande och konflikterna som alltid finns i politiken blir ännu större i medierna, och så jagar alla upp sig och så rusar man ganska mycket i flock, kan jag tycka, åt ett visst håll.
1: Mm.
2: Och i somras så var det ju inne att mobba Ulf Kristersson och döma ut honom, och mobba Liberalerna ännu hårdare och döma ut framförallt Simona Mohansson. Men om man tittar på fakta och hur det faktiskt brukar vara och hur det faktiskt funkar och kommer ihåg vad som brukar hända i valrörelser, då är det ju framförallt så att hälften av väljarna bestämmer sig på slutet. Väldigt många allra sista veckan, när de verkligen funderar på vad handlar det här om.
1: Mm.
2: Och då handlar det ju inte bara om vem är inne som person, eller vem har fått en dålig rubrik, eller vad är det inne att tycka, utan då handlar det ju faktiskt om hur landet ska styras och vad man tycker. Mm. Och det brukar ju bli jämnt, det har det ju blivit de senaste gångerna också. Det blev det ju 22 och 18 och 14 och till och med 2006. I efterhand är man ju jättestolt över det valet, som särskilt då man har bakgrund i Moderaterna, för att Alliansen vann. Men det var inte klart förrän sent på valnatten, och det var inte över 50%, utan det var när mandaten var räknades.
1: Vi ska komma tillbaka till det.
2: I en mogen demokrati ska det bli jämnt.
1: Det ska bli jämnt. Valrörelsen har ju stuckit ut på det sättet att det har varit extremt fokus på partiledarna med olika format där deras personligheter ska komma fram. Det har varit mycket trams och underlivsfrågor.
2: Verkligen.
1: Vad tänker du om det?
2: Jag tror inte väljarna är jätteimponerade. Det är klart man ska våga bjuda på sig själv, om man vill ju se vad är det för personer de här som gör anspråk på ledarlandet. Men de ungdomar jag har liksom runt omkring mig har inte, de tycker ju mest att politikerna är pinsamma när de ormar sig på TikTok och försöker liksom slå knut på sig själva för att vara lite hejsan. Alltså, politiker är oftast vuxna som inte är så trendiga och coola. Och det är väl skönt det, för det här är liksom ett jobb. De ska kunna leda ett land, och då ska man ta det på allvar och berätta vad man tycker och gör. Och det tror jag, till slut kom ju det fram i slutdebatterna, och då avgjorde det valet.
1: Varför tror du att det blir så då, liksom, att partiledarna väljer att vara med i de här formaten?
2: Ja, lite för att ni gillar det. Ni är då medierna. Ni är medierna i vid mening i största allmänhet. Det finns någon slags skifte för typ 10 år sedan. Jag var partiledare i någon slags övergång, tror jag, mellan den gamla och den nya tiden. Alltså fram till 2014 så då hade man block, man hade budgetramverk och alla politiker var ganska tråkiga och seriösa. Och sen 2016... Först röstar britterna för att lämna EU, påhejade av Boris Johnson, som är så härlig som person, så han fick bli premiärminister sen, och så blev det kaos. Trump vann i USA, också 2016, och i den vevan så ändrade också Twitter, som det hette då, sina algoritmer, så att det som väcker mest känslor rankas högst, inte det som kom senast. Och sen hade liksom alla smartphones, det kom ju också efter att Fredrik Reinfeldt blev statsminister faktiskt. 2006 fanns liksom inte iPhone. Mm. Så det har ju kommit i modern tid. 10-15 år tillbaka någonting då. Och det har ju piskat upp då att den som är snabbast på att väcka starkast känslor får störst uppmärksamhet, i alla fall på kort sikt. Mm. Och sen har alla försökt spela med det, både medier och politiker. Och det är bedrövligt. Och i bästa fall så kommer det lite eftertanke nu då.
1: Efter det här.
2: Jag hoppas det.
1: Du hade ju en helt annan framtoning, mycket mer stram och lite tråkig.
2: Jag fick ju kritik för det.
1: Du fick ju mycket kritik för det. Hur hade du klarat dig i den här valrörelsen?
2: Det var skönt att slippa vara med i den. Vi försökte väl på den tiden också. Liksom hade ett Instagram-konto och försökte göra lite grejer. Jag hade säkert ryckts med i det, skulle jag tro. Men i efterhand är jag ganska stolt över att kritiken mest handlade om att jag var stabil och seriös och sånt. Och det är väl inte så tokigt egentligen i längden. Jag tror att det vinner i längden, men det är svårt att vinna på det på kort sikt. Jag fick ju inte sitta så länge.
1: Det är lite extra intressant att prata om det här med dig, eftersom du tidigt i din karriär var en pionjär inom det här lite mer personliga tilltalet och lite lättsammare. Jag tänker på dina två första personvalskampanjer 1998 och 2002, där du försökte kryssa dig in i riksdagen. 1998 så är du 28 år och har en ganska kaxig, lite frispråkig kampanj där du liksom bubblar av skratt rätt ofta och fäller det här mytomspunna uttalandet att stockholmare är smartare än lantisar.
2: Och allt i syfte att väcka uppmärksamhet och gärna och skoja och hålla på. Mm. Och det tog hus i helvete, får man säga det i radion.
1: Det har ju förföljt en decennierna det där.
2: Ja.
1: Men jag tänker, har du inte bett lite för mycket om ursäkt för det? Var det så farligt, tycker du?
2: I längden bleknar väl allt. Där och då var det chockartat. Det var ju också mitt första mediedrev. Och det är väldigt obehagligt att vara med om det. Särskilt om man är ung och inte har en aning och allt bara har varit skoj. Då blir det ganska chockartat och ganska stort.
1: Du hade dels den kampanjen vi pratade om, men också valrörelsen efter så var det den här, flörtade du mycket med, det var sex och hjärtan och
2: din rosa hemsida hade jag och sånt.
1: Ja, om man mejlade dig så skulle man få sex fantasier och
2: nakenbilder. Och det var sex stycken, så det var...
1: Men det hände ju någonting med dig
2: som har problem med särskrivning. Hela livet förändrades 2006. På många sätt. Så efter valet 2002, där gick det ju dåligt för Moderaterna. Jag hade suttit i riksdagen en sväng. Jag kom in första gången 2000. Ulf Kristersson ringde en kväll faktiskt och sa att han skulle lämna riksdagen. Och då gick de ner ett hack på listan och där stod jag då. För jag hade varit ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Stockholm och stod liksom ganska väl placerad där då. Och då hade jag suttit ett varv. Och så åkte jag ut 2002 och tänkte kanske att det var väl lika bra. Jag hade träffat mitt livskärlek. Det är min äkta man idag. Mm. Vi försökte få barn. Resten av livet skulle börja. Jag skulle inte hålla på med det där egentligen. Jag skulle lämna politiken. Jag fick jobb på Stockholms handelskammare som informationschef. Apropå seriöst vuxenansvar. Och sen våren 2006 har jag äntligen lyckats bli med barn efter 3 års fruktlösa försök. Och är på en Finlandsbåt. När jag får jätteont i ena benet under natten och så småningom tas av den här båten, tas in på sjukhus. Och då är jag gravid. Mm. Det är ju det som är grejen. Jag har äntligen lyckats bli gravid, tas av den här båten in på sjukhus i väldigt allvarligt tillstånd. Då. Jag har fått en blodpropp och sen får jag fler. Och blir liggande på sjukhus och är jättedålig, jättesjuk. I 3 månader. Jag håller på att stryka med.
1: Och oj, det är så. Det är
2: ja,
1: så
2: och när det inte hände mig så är jag orolig för att förlora det här barnet då. Mm. Och det gick ju bra till slut. Så hon föddes så småningom och mådde prima. Och då var det valrörelse och den brydde jag mig ganska lite om. Men jag stod då på riksdagslistan på gamla meriter egentligen.
1: På plats 10 i Stockholms län.
2: Ja, något sånt. Mm. Och då när valnatten kommer och alliansen vinner så tänker jag, oj då, vad roligt. Men det funkar inte för mig nu i livet. Om man ligger 3 månader på sjukhus och är gravid, i alla fall i mitt fall, så kan man inte gå efteråt. Det kunde inte jag. Så jag liksom låg bokstavligen hemma och ammade lilla bebisen och hade mycket annat att tänka på än politik då. Så när Fredrik Reinfeldt frågade mig om jag kunde ta tunga uppdrag så sa jag nej först. Men sen så tackade jag ja till att vara ordförande för riksdagens EU-nämnd med start 2007. Mm. Med bebis. Och då hade jag börjat, då gick jag på kryckor och tänkte att om jag ska göra det här, då får jag ta det på jättestort allvar och inte massa annat trams. Alltså hela livet blev allvar. Mm. Och sen blev det liksom familj och politik bara, och det är inte så bara, men Nej. Det blev hela livet i 12 år just på raken.
1: Det. Och därmed också en lite stramare och seriösare politiker.
2: Ja, hela jag var nog det också. Jag höll på, alltså mitt liv hade varit nere för räkning och kom upp igen, och då satte det fart. Mm. Och då måste jag fokusera på det. Och då åker allt trams åker bort då på något sätt. Och då gick ju det också bra. Och då tänker man att ja, då jobbar jag på så går det bra.
1: Dama Kinberg Batra, jag tänkte skulle backa bandet till en annan tid då du är långt nere, kan man väl säga. Morgonen den 25 augusti 2017. Mm. Klockan 9:30 ska du ha pressträff och meddela din avgång som partiledare för Moderaterna. Och i din bok så beskriver du hur det känns. Och det känns som att du ska falla i bitar när som helst. Och du skriver så här: nu gäller det bara att försöka ta sig levande dit och försöka ta mig igenom pressträffen utan att bryta ihop. För du tänker, fan inte, de ska fan inte få se dig och gråta. Mm. Kan du ta med mig till den där morgonen?
2: Nu blir jag lite så här. Jag vet inte om du ser det, jag får lite ståpäls. Mm. När jag tänker på det, den var ju absolut känslosam. Mm. Så jag hade kommit fram till då att jag hade stormat hela sommaren. Jag valde januari 15 och hade kämpat i det här liksom övergångsklimatet i riksdagen och hur ska vi göra med Sverigedemokraterna och allting. Och jag hade kommit fram till sluta demonisera ett riksdagsparti. Prata med alla, regera med alliansen, inte med Sverigedemokraterna. Och så ska vi liksom landat det. Och så sa jag det offentligt. Och då blir jag också farlig för mina politiska motståndare. Och då ökar trycket. Det är liksom vad som händer politiskt. Och personligt då så krigar jag ju på. Det är det enda jag kan vid det här laget. Jag kämpar på, och det var någon som sa på insidan då. Jag bara, det är inte så roligt vad jag är då. Nej, vem fan har sagt att det ska vara roligt, var det någon som sa. Man, det blir en sån där stämning. Man kämpar och kämpar och kämpar. Mm. Och till slut så går inte det i alla fall då. Då kommer det olika avgångskrav inifrån partiet. Inte utifrån egentligen då. Så vi som i ledningen tänkte vi fortfarande att nu ska vi ta oss igenom det här. Och det hade börjat komma enstaka mätningar som tittade uppåt lite. Men det räckte inte. Och hösten före valet är det ju också så här i partier att då ska man bestämma hur listorna ska se ut till nästa gång. Mm. Och de som är rädda för att bli av med jobbet krävde min avgång då, för de tyckte det gick för dåligt. Och då kom jag till slut fram till kvällen före den 25 augusti. Ja. Att nej, nu får det vara.
1: Det är då din dotter hittar dig i hallen.
2: Sitter jag på hallgolvet och gråter. Mm. Det är också då hunden äter upp en hel rulle Mentos och blir väldigt, väldigt dålig i magen. Mm. Så det finns alltid humor i vardagen i vår familj. Mm. Men inte hos mig då. Jag var jätteledsen. Och
1: varför var du så ledsen? Jag blev nyfiken, för att det är så mycket tårar de här dagarna.
2: Absolut.
1: Dagen innan och den här morgonen.
2: Ja.
1: Vad är det som driver tårarna?
2: Sorg. Det hade ju misslyckats. Det hade liksom, jag tyckte det var orättvist, tycker man ju då. Vi kämpade och höll på. Vi hade mycket av det bästa de gjorde nu i regeringsställning hade vi börjat med då.
1: Just det, men du sa,
2: och då var jag ja, det är klart. Varför ska man inte vara ledsen då, tänker du?
1: Men du sa sorg. Du kände sorg. Sorg över vad?
2: Ja, hela projektet var ju att bli statsminister 2018. Alltså vinna och sen bli statsminister. Det är ju ganska tydligt. Jag tror både S och M framförallt så funkar det ju så på toppen. Att då ska man ska vara statsministerkandidat och kunna bli statsminister. Annars har man misslyckats. Mm. Och då har jag misslyckats rejält. Det var till och med någon sån här partihistoriker som kollade då om det hade hänt förut. Att någon hade tvingats gå före som inte hade fått prövas i val överhuvudtaget. För det hade jag börjat se fram emot. Vi hade börjat bygga valkampanj och sånt där. Och nej, det hade inte hänt. Inte sedan 1907. För då var det en som dog före valet då. Annars så ska man ju få chansen i val. Och det ville jag, tyckte var orättvist att jag inte fick. Och att det var surt, att det var så dålig kultur. Att ingenting hjälpte liksom. Det kan man bli ledsen, det är klart det är en sorg.
1: Kände, alltså, kände du att du hade misslyckats?
2: Ja visst.
1: För dig själv?
2: Ja, absolut.
1: För du var ju kronprinsessan som skulle bli drottning.
2: Det var ju tanken egentligen. Det är väldigt stora och konstiga ord. Men det var ju till, liksom, det var ju till Rosenbad som vi skulle. Mm. Och jag var inte ensam om att slita väldigt, väldigt hårt. Alltså det är ju... Man är några stycken, särskilt i den allra mest förtrogna toppen. Då är man inte jättemånga faktiskt. Men man är många. Alltså, på det stora hela är man flera tusen personer som sliter, sliter hårt. Och Stefan Löfven var inte särskilt populär heller. Så vi kände, vi var ganska många som kände att det här ska nog gå. Mm. Och vi gör bra grejer. Och då är det klart man blir ledsen när det misslyckas. Och jag absolut är ju min egen hårdaste kritiker alltid.
1: Men var det liksom för ditt eget misslyckande inför dig själv du grät, eller för att det var det här offentliga misslyckandet?
2: Både och. Det har ju flera sidor, det offentliga, och det negativa är det stora. Det enda positiva är att man inte behöver liksom ringa runt och berätta för folk vad som har hänt. För det kan de se på tv när det är riktigt dramatiskt då, så alla vet. Men det är också den enda fördelen. Nackdelarna är ju enorma. Och i början var ju liksom... Ja men, rädd vet jag inte, men det känns obekvämt att gå ut. Och man bara, vad ska jag möta? Är jag förnedrad inför svenska folket och vad ska hända? Där någonstans var jag.
1: Det är fascinerande, tycker jag, att ta del av din beskrivning av hur det är att vara där uppe på den politiska toppen. Hur hårt det är och knivar som slipas. Och... Hur fungerar du i den miljön? För jag tänker, du beskriver de här 900... 97 dagarna som partiledare som de mest intressanta och mest fruktansvärda dagarna i ditt
2: och
1: liv.
2: Och roligaste många av dem.
1: Men,
2: det är fantastiskt.
1: Men också de mest fruktansvärda.
2: Skriva det.
1: Och du har också
2: det är jobbigt.
1: Sagt liksom att det handlar...
2: Det är jättejobbigt ju.
1: Att det är liksom en machiavellisk miljö och Game of Thrones har du jämfört med. Man kapar huvudarna på sina fiender och lurpassar på varandra.
2: Och den delen saknar ju inte.
1: Men
2: hur
1: fungerar du i den världen?
2: Det som är knepigt är att man blir lite snävare på något sätt. Jag tycker det är rätt kul att skoja eller tänka högt eller vara ganska spontan till vardags och så. Och det är ganska kostsamt att vara det i den där miljön.
1: Blir man paranoid? Blir du paranoid?
2: Ja, lite. Och man får inte bli helt paranoid, då funkar man ju inte alls. Mm. Så man måste ju våga och orka liksom, köra på enligt plan. Och så måste man samtidigt vara lite paranoid, annars överlever man inte alls. Juholt fick ju till exempel inte ens sitta ett år.
1: Mm. Det är intressant att du återkommer till Juholt ofta. Är det skönt att du satt längre än Juholt?
2: Då var det. Nu spelar det mindre roll. Mm. Däremot har vi haft några intressanta och roliga och trevliga samtal om hur det känns och kändes.
1: Mm. Ni hade en spännande...
2: Det är ganska få som har den erfarenheten.
1: Ja, ni hade en spännande brevväxling, du och Håkan Juholt, i Dagens Nyheter i våras. Där han bland annat skriver att han uppfattade dig som enormt självsäker i din position.
2: Och det var roligt.
1: Och du svarar, men bakom den ytan fanns inte mycket självsäkerhet. Mest en stark rädsla för att misslyckas.
2: Verkligen. Det är helt sant. Det är roligt, jag kan märka ibland, det kanske har att göra med att det är lång också, att ibland utstrålar jag större självförtroende än vad jag har, tror jag. Man kan märka på andras reaktioner och sådär.
1: Ja.
2: Men absolut, ja. Så var det.
1: Men bakom ytan fanns inte mycket självsäkerhet, det låter, och en stark rädsla för att misslyckas. Det låter som att det är en svår cocktail om man ska vara i toppolitiken.
2: Ja, absolut.
1: Du har också skrivit att din bakgrund gjorde att det fanns en bra grund för att bli en typiskt duktig flicka.
2: Mm.
1: På vilket sätt?
2: Osäkerhet och svårt att passa in, tror jag. Jag är född i Skärholmen, har bott utomlands och kommer till Djursholm när jag är 10 år. Där alla ska vara på ett visst sätt och det ska vara tjusigt. Det är ju ett tjusig kommundel, så att säga. Och jag funkar inte alls. Jag var ganska ute i skolan. Och ja, ganska duktig i skolan, men det var ju töntigt när man var ung.
1: Även
2: i
1: Djursholm?
2: Ja, absolut. Mm. Och sen skulle man säkert vara duktig i skolan i smyg.
1: Den här rädslan för att misslyckas, Var kommer den ifrån?
2: De flesta duktiga flickor har väl det, tror jag. Ja, men det kommer väl därifrån. Att prestation är det jag kan bidra med här. Mm. Annars är jag inte med. Om man inte blir bjuden på fest får man väl ordna fest. Och då funkar det. Prestation var ju det jag hade, och då funkade det att fixa grejer och hålla ihop det, och blev även så här, ja, ordförande för studentkår och sånt där. Och när de andra gick på fest, så det gjorde jag också, men var också den som fixade. Det var jag ganska bra på.
1: Just det. Var det de här sakerna, den här inre osäkerheten och viljan att inte misslyckas, rädslan för att misslyckas, var det det som tog extra hårt för dig den där morgonen 25 augusti när du ska berätta att du avgår?
2: Ja, det tror jag. Och det var viktigt då, in i det allra, allra sista egentligen, när du påminner mig om hur jag skrev, så var det viktigt att just det skulle inte läcka. Jag ville kontrollera liksom information.
1: Skulle prestera in i det sista?
2: Ja, exakt. Mm. Det skulle göras liksom på ett bra sätt. Och det blev ganska omskrivet sen så småningom, och det där talet fick vingar och sådär. Och då var jag, och det var jag nog säkert lite nöjd med, mitt i allt elände på något sätt.
1: Mitt i tårarna.
2: Jättefånigt egentligen när man ser tillbaka på det utifrån. Men absolut, prestation in i det sista.
1: Du ler ändå.
2: Ja.
1: Beskriver det. Jag tänkte spela upp ett litet klipp från 13 april i år från P4 Sörmland.
3: Liberalerna i Gnesta kandiderar inte i höstens kommunval. De har inga namn att sätta på kommunlistan.
4: Hon är död. Han är död. Han är en bra bit, han är 85. Han är 86 tror jag, och hon är också 86 och jag är 82.
3: Sara Kinberg, ordförande i Liberalerna Gnesta och ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.
1: Hur är du att höra?
2: Mamma.
1: Mm. Mamma Sara var
2: Mamma Sara.
1: Folkpartist
2: fram
1: tills nyligen. Mm. Var det därifrån det politiska intresset kom?
2: Lite. Hon var inte så aktiv när jag var liten. Så när jag var barn visste jag nog inte om det ens en gång. Men vi har ju alltid debatterat och diskuterat vid köksbordet. Och morfar var också aktiv folkpartist och satt i fullmäktige i Eskilstuna. Mm. Så därifrån, om jag har några rötter på något sätt, så är det nästan i liberala värderingar och Sörmland faktiskt som jag kommer ifrån. Pappa var mer högerman men inte aktiv. Och så. Men därifrån kommer det. Och därifrån kommer framförallt också att man fick inte bara gnälla. Man skulle engagera sig i samhället, och om man tycker något var fel, försök göra någonting åt det och inte bara klaga. Det får man absolut inte göra för mamma.
1: Mm. Du nämnde ju det här med Sverigedemokraterna och det här utspelet i januari som du har 2017. Att samarbeta med, att det utlöser på något sätt.
2: Inte den här. Samarbeta egentligen ju.
1: Nej, men prata med, det utlöser den här fallet som kommer då lite senare. Idag så har ju Moderaterna en ännu mer, vad ska man säga, samarbetar ju på riktigt då med Sverigedemokraterna.
2: Det får man väl säga.
1: Och partiet har genomgått en mer, det finns en större tyngd på det konservativa benet i Moderaterna jämfört med den liberala sidan. Hur ser du på den förskjutningen?
2: Det speglar ju en förändring i hela samhället också. Jag läste på lite när vi skulle, förra året var det 10 år sedan jag valde, så då hade vi ett litet seminarium när man tittar tillbaka på vad som har hänt på de här 10 åren. En stor sak som har hänt är ju att dubbelt så många identifierar sig som konservativa nu. Alltså våren 2014, det var val till Europaparlamentet då blev Miljöpartiet större än Moderaterna. Och Gustav Fridolin som var språkrör då dansade i en fontän i Stockholms innerstad och var så lycklig. Det var helt andra värderingar då. Så det har verkligen förändrats.
1: Men för både du och Ulf Kristersson, om man säger att du är den första som inleder den här förändringen i Moderaterna, så har Ulf Kristersson tagit ett steg längre.
2: Verkligen.
1: Minst sagt. Mm. Och båda ni kommer ju från mer den liberala sidan när ni pratade om fri invandring. Och
2: absolut. Så är det ju verkligen.
1: Är ni bara liksom realpolitiker och ser en förändring, en möjlighet att bedriva politik på ett annat sätt framgångsrikt? Eller?
2: Det är alltid jag vill inte liksom recensera min efterträdare, det ska man ju inte göra. Men det har ju varit mycket realpolitik, absolut. Om, om Sverigedemokraterna har varit så stora i riksdagen och det har varit vägen till regeringsmakten, så har Ulf Kristersson försökt med det. Och det gick väl ganska bra de här 4 åren. Men nu är det väl dags för något annat.
1: Ja,
2: och jag tror vi är ganska många. Vi är ju ganska många som inte hade velat ha sverigedemokratiska ministrar. Absolut inte, som till exempel, tänk utrikesminister i en värld som ser ut som den gör.
1: Men du vill se liberala vindar istället?
2: Jag hoppas på det och vill det. Och om man tittar på var Sverige befinner sig, vi är ju fortfarande en stabil demokrati i en värld med krig, klimatkatastrofer, AI-utveckling som bara skenar, och då behövs det ledarskap och internationellt samarbete, gärna på liberala grundvärderingar tycker jag, det vill säga att han om skynda fri- och rättigheter i AI-förändring till exempel, möjliggöra att nästa storföretag, nästa Ericsson och Spotify också kan starta och växa i Sverige. Det är sån politik som skulle behövas nu. Mm. Och det får ju regeringsbildarna fundera på om det är möjligt.
1: Mm. Du, Anna Kinberg Batra, det är ju nu snart exakt 2 år sedan faktiskt du fick sparken av regeringen som landshövding.
2: Nej, inte sparken, man ska vara riktigt teknisk då.
1: Nej.
2: Det kommer flyttades.
1: Du flyttades?
2: Ja.
1: Är det en stor skillnad för dig?
2: Nej, inte jätte. Men regeringen utnämner den på 6 år för att man ska kunna göra det de ber en. Och
1: kan man säga att du tvingades avgå? Inte.
2: Ja, det får man ju säga.
1: Det får man säga.
2: Absolut. Mm.
1: Och du har inte pratat om det efteråt. Och jag är lite nyfiken på, hur ser du på det som hände så här med 2 års perspektiv på det?
2: Jag fick ju regeringens förtroende att leda att bli landshövding i Stockholm då. Med ett mandat att också se till att man kan samordna olika statliga intressen. Med ett mandat att spara och förändra. Och sen så ger man på det och tycker att det är himla kul. Det är en väldigt rolig position. Man får 6 års förordnande. Och man kan väl enkelt säga att den rollen har 3 delar. Man är lite inrikesambassadör och ansiktet utåt och träffar massa olika externa kommuner och ambassadör från andra länder och ordnar ett kungligt jubileum. Den delen var jättekul och gick jättebra. Man är civilförsvarschef i NATO-inträde. Superintressant, och där hann vi göra väldigt mycket också som också gick bra. Och sen så ska man också, den tredje rollen är att leda en förvaltningsmyndighet med 500 medarbetare.

0: gjorde några misstag, absolut. Den som driver förändring kan möta motstånd, man kan också göra misstag.
1: Vilka var misstagen?
0: Det första var väl då när jag var ny i mars 2023. Då hade Stockholms länsstyrelse inte något länsledningskansli som håller ordning på alla ärenden som ska till landshövdingen på det sätt som de har i Västra Götaland och Skåne till exempel, de andra stora länsstyrelserna. Det här är stora organisationer, ungefär 500 medarbetare och 70 000 liksom, beslut per år som påverkar väldigt mycket. Och då rekryterades inrättade jag ett sånt. Och rekryterade en chef för det och bad seniora medarbetare om hjälp för att allting skulle bli rätt. Och det är klart det är mitt ansvar om det ändå blev fel. Mm. Och det fel som det handlade om då var att inte gå ut digitalt och annonsera den tjänsten. Det var generaldirektören för Statskontoret och ett antal andra myndighetschefer har gjort liknande fel utan att behöva avgå. Men det är klart att det är ju väldigt onödigt att göra misstag som också gör att man blir ifrågasatt. Så är det ju.
1: Det handlar ju om tre rekryteringar. Mm. Bland annat så är det en planeringschef.
0: Det är den.
1: Vars barn du är gudmor till.
0: Och det sa jag också. Absolut.
1: Och hon är ensamsökande till det där jobbet som utlystes via... Det var ju en diskussion om man ska kalla det annons eller lapp som sitter i receptionen.
0: Det är väl ganska viktigt att det faktiskt är en annons. Och det finns en förordning om rekryteringar i statliga myndigheter.
1: Men var du inte förvånad över att det bara var en enda sökande till tjänsten som planeringschef?
0: Det hade jag väl på känn att det kanske skulle kunna vara. Så är det ju. Och återigen, sånt där har ju hänt. Det har ju hänt att även regeringen har anställt personer utan att det har annonserats brett. Men det är väl onödigt och det försvagar ju ens mandat både som chef och för den som kommer in när det blir så ifrågasatt. Varför? Visst är det så?
1: Jag blir så nyfiken eftersom du kunde väl, tänker jag, hur lagarna ser ut och reglerna för rekrytering ser ut.
0: Det följer ju faktiskt den förordningen och lagen om man blir riktigt precis. Och jag frågade som sagt, jag bad verkligen om hjälp för att det skulle bli rätt. Det var ju jätteviktigt, såklart.
1: För JO är ju stenhård i den här texten.
0: Ja, absolut. Och efter ett mediedrev som också har, tror jag, politiska inslag. Det tror jag. Nej, så är det ju. Men jag har ingen som helst nonchalans mot statliga regler. Jag försökte göra rätt. Jag försökte få ordning på och driva förändring i den här myndigheten så väl som möjligt enligt det uppdrag jag hade fått av regeringen. Och sen är det några personer som inte håller med och som vill bli av med mig. Och det sätter nog igång med det här. Det är något år efter den här rekryteringen drevet börjar. Det händer ju inte när den rekryteringen görs.
1: Nej, men när jag hör på det så låter det som att du lägger ansvaret på medierna och på andra.
0: Nej, det är mitt. Visst är det så. Och sen är det ju roligare när andra generaldirektörer eller myndighetschefer har gjort liknande misstag, vilket tyvärr händer. Eftersom de är människor de också, så har de ju inte fått i närheten av lika hårda mediebataljer omkring sig. Och ett skäl till det är nog att jag är kändis, höger och har varit partiledare, skulle jag tro. För då blir det ju mer politiserat. Mm. Och då blir det ju också, då kommer de ju att ställa frågor till statsministern om landshövdingen i Stockholm. Och det brukar de ju inte göra särskilt ofta.
1: Hur mycket tror du handlar om sättet du liksom tog dig an kritiken då när den kom?
0: Säkert
1: du kände ju inte så mycket misstag då, du liksom skulle sitta kvar och hade en ganska så hård attityd.
0: Och då bjuder man väl upp till dans på något sätt.
1: Vad tänker du om det?
0: Så är det ju. Och i efterhand kanske det var onödigt då.
1: Men det var ju ändå också kritik om vänskapskorruption.
0: Mm. Och den är ju hård och tycker jag också är orättvis. Jag har ju såklart att förhålla mig till justitieombudsmannens uttalande, så är det ju. Men det var inte det var frågan om alls, utan det var en mycket kompetent person som sist jag kollade också är kvar. Det gäller även då chefen för beredskapsavdelningen som inte fanns någon som byggdes upp då.
1: Men även om en person är kompetent, så är den personen kan det ju vara vänskapskorruption
0: kvar. Ja,
1: och eftersom du var gudmor till barnet och den personen.
0: Ja, och om man... så är det ju. Ja. Och då är frågan om man ska utesluta en sån från att kunna vara. Om en sån då är mycket väl kvalificerad.
1: Nej, men det är väl inte det som är frågan. Utan
0: då ska man ju se till att

0: Man ska väl se till att så många som möjligt kan söka tjänsten.
1: Ja, absolut.
0: Och nu det kan var man göra, och
1: därför ska den annonseras. Och då hade det klart det hade varit bättre om man tittar tillbaka att annonsera så brett som möjligt, för då hade man sluppit den kritiken. Man ser ju alltid mönster väldigt tydligt i efterhand. Så är det ju. I det här fallet vill jag komma igång och sköta det här så bra så fort som möjligt och bad om råd för att göra rätt. Och sen är det mitt ansvar när det blir fel. Ja.
0: Du sa att du hade för bråttom där i början.
1: Ja, men kanske då.
0: Var du, tror du, också förfärgad av partipolitiken och toppolitiken när du tog dig an den här myndigheten?
1: Ja, det är inte omöjligt. För det, då hade jag varit utanför. Jag lämnade ju riksdagen 2018 och det här är 2023. Men det är klart att jag hade säkert det i mig. Mm. Och i toppolitiken är det alltid bråttom och alltid konflikt. Mm.
0: För du sa så att det fanns personer i myndigheten som inte ville vara med på den här förändringen. Du hade säkert politiska motståndare. Det fanns säkert massa olika anledningar till kritiken som kom inifrån. Men det kom ju också efter ett halvår en arbetsmiljökortläggning om just ditt ledarskap som är väldigt hård. Mm. Där det är 37 anställda som intervjuas och det pratas om en toxisk ledarskap, ointresse och nonchalans och så. Hur var det att läsa?
1: Det är ju jättetråkigt. Och samtidigt så mötte bara häromdagen senast så mötte jag en gammal medarbetare ute på, när jag var ute på och gick med hunden eller vad det var. Som frågade hur det var och saknade mig och tyckte det var synd att jag slutade. Så det finns ju både och. Och när man, om man väcker starka känslor och gör och driver förändring, så är det klart att det, alla gillar inte det. Mm. Så är det ju. Och det, men det måste jag ju ta till mig efterhand. Jag hade säkert behövt, det är nog absolut så att skillnaden mellan att leda oppositionsparti och leda förvaltningsmyndighet var kanske större än vad jag kände då. Så kan det absolut ha varit.
0: Hur reagerar den duktiga flickan som vi pratade om tidigare när sånt händer?
1: Ja, men hårt.
0: Rädslan för att misslyckas.
1: Ja, och sen så, duktiga flickan är vid det här laget 54 år gammal och ser lite mönster när man tittar tillbaka och tänker att kanske skulle ha tagit det lite lugnare då. Så är det ju färre som blir jättearga. Det är väl också en reflektion man får göra. Mm. Visst är det så. Å andra sidan så ångrar jag inte särskilt mycket. Jag ångrar ju några misstag. Det är ju dumt. Och det är också andra personer som kommer i kläm då. Det är några, jag är ju van vid att bli, ja, att fula bilder publiceras och blir hånad och få elaka meddelanden och så. Det är inte alls skönt eller kul, men jag har varit med om det förut. Och sen, och det här kastar ju ut några andra personer i offentligheten som inte har bett om det alls. Det tycker jag var, det är värre. Mm.
0: Hur var
1: mycket
0: det här,
1: värre.
0: Var det här hårdare, att bli utskjuten på det sättet från landshövdingen, var det en värre upplevelse än att avgå som partiledare?
1: Nej. Nej, inget kommer i närheten av partiledargrejen. Mm. Och det gör mig kanske också, det gör mig ganska tålig. Inte okänslig alls, men det gör att jag tål, jag har ju tränat i att ta väldigt mycket kritik. Mm. Och då, jag har gått vidare för länge sedan på något sätt efter det där då. Mm. Men det värsta är ju vad det utsätter andra för, tycker jag. Det är ju onödigt. Och så blir jag lite sur på mig själv också.
0: Lite, men, lite
1: ja,
0: bara.
1: Ja, men lite, därför att slutsatsen blir ju ändå, så här, var det fel? Man kan ju välja stil som landshövding eller chef överhuvudtaget. Ska man ägna sig åt att alla ska tycka att man är snäll och inte farlig? Eller ska man försöka få saker att hända? Ja, jag kan inte välja alternativ ett. Det är helt meningslöst att ta en ledande position om man inte vill använda den till att göra något som ger resultat. Och det därför ångrar jag inte att jag försökte göra det. Ja, civilförsvarsjobbet är kvar. Det är fler medarbetare där som gör väldigt viktiga saker och skyddar hela länet. Det är ju jättebra. Och det är jag stolt över att jag var med och fick på plats. Mm.
0: Men det kanske är egenskaper som är väldigt bra för att driva förändring och politik, men kanske inte passar så bra på en myndighet.
1: Ja, men så kan det väl vara. Mm. Så kan det absolut vara. Nu jobbar jag med entreprenörer. Och det, ja, då är det ju jag som tycker att de springer fort.
0: Just det.
1: Och säger, men tänk, har du tänkt på det här? Och politiken kräver det där. Och regelverket säger så här. Det kanske är bättre Och det är väldigt roligt. Och där vi får absolut saker att hända.
0: Mm. En sak som jag är nyfiken på, Anna Kinberg Batra, det är när man har gått igenom så här stora saker som du har gjort. Stora livskriser kan man säga. Mm. Det är också stenhård kritik i offentligheten. Att ha misslyckats, som du själv beskrev det som. Och sen komma ut på andra sidan. Vad gör det med dig?
1: Jag är övertygad om att jag är starkare. Det betyder inte att jag vill gå igenom något liknande igen. Det är bedrövligt och jättejobbigt när det pågår. Men jag tror på det här med att det som inte dödar härdar. Och dels, på så sätt ska man ju ta sådana här kriser på allvar. Alltså enorma mediedrev, det händer ju faktiskt att folk tar sitt liv. Mm. Eller blir sjuka så att man inte kommer igen. Fysiskt eller psykiskt eller både och. Jag har gudslov inte hamnat där då. Och då blir man jätteglad på något sätt. Alltså först, det tog väl ett tag att ja, man behöver ligga lågt ett tag och må ganska dåligt i både kropp och själ. Och det hände även då efter den här stormen när jag fick sluta som landshövding. Men efter det så känns det som livet blir bättre. Mm. Får tillbaka livet, privatlivet, och det, familjen var ju kvar och de som är ens riktiga vänner är ju kvar. Mm. Det prövas ju i såna här lägen. De här som ville åka med i tjänsten, de försvinner ju. Mm. I värsta fall får man några nya fiender. Men de som är ens riktiga vänner finns ju kvar, och så hinner man träffa dem och göra något annat med alla de erfarenheter man har skaffat sig. Och på så sätt är ju kriser och misslyckanden mer användbara, tror jag, än framgångar.
0: Mm. Jag tänker liksom att det är lätt att säga det där, det man inte dör blir man starkare av.
1: Det låter så fånigt, men jag tror att det är, jag tror faktiskt att det är sant.
0: Är det ingenting som dör inuti en?
1: Man kan ju tappa tron på lite på enskildheter eller på saker eller på personer kanske.
0: Har du gjort det?
1: Ganska lite. Mm. Och sen har jag grubblat jättemycket, även med professionell hjälp, över så här, vad hände? Egentligen är det alltid tre steg i en kris. Vad hände? Vad tycker vi om det? Vad ska vi göra? Vad är slutsatsen och lärdomarna av det här? Och det måste man ta sig igenom, tror jag, för att komma till det tredje steget. Hur går jag vidare? Och det gör jag gärna. Mm.
0: Kan du sammanfatta de lärdomarna? Vad har du lärt dig och vad vill du använda det till?
1: Inte på 10 sekunder, tror jag. Jag tror man lär sig hela livet. Utan man får men en viktig lärdom av att ha provat många olika saker. Jag har drivit småbolag också. Och det är klart att det är ledarskap är olika i småbolag och förvaltningsmyndighet och parti och studentkår. Men det har ju det gemensamt att det är väldigt, väldigt roligt när man har en plan och tror på en gemensam uppgift och är några stycken som är väldigt olika men som har gemensamt att man kan lösa det här. Det är då det liksom kickar in och blir roligt och ger bra resultat. Och då måste ju en lärdom vara att lära sig själv också. Att hitta till sådana sammanhang. Mm. Och de kanske finns på lite oväntade ställen eller där du inte visste att de fanns. Och någonstans kanske du trodde att det var så, men det inte var det. Och då är inte det hela livet.
0: Nej. Och hur är det med den här rädslan att misslyckas? Börjar den blekna med åren också? Eller?
1: Ja, men jag tror det också. Den finns nog. Alltså, ska jag göra något vill jag göra bra. Men jag har också lärt mig att man dör inte om det blir fel. Eller om man förlorar en konflikt. Det hör ju livet till. Annars händer det ju ingenting.
0: Mm. Just det. Ja, Anna Kinberg Batra. Ska vi säga så?
1: Ja, vi får göra det.
0: Ja. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
1: Tack ska du ha.
2: Och det var allt från veckans intervju så här i valtider med den tidigare politikern Anna Kinberg Batra. Vi som arbetar med söndagsintervjun är programledare Martin Wiklin, ljudmix Fredrik Nilsson, research Tilda Evertsson och jag som är producent heter Filip Bom. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och fler söndagsintervjuer kan du hitta i Sveriges radioappen. Om drygt en minut lämnar jag över till SMHI. Klockan 10 får vi ekonyheter och 5 över 10 ska vi än en gång sända Godmorgon världen med Cecilia Schavar.
4: Nyligen kom en hel bok om Sveriges kontorshistoria och i den kan man läsa om allt från 1600-talets kontorsproblem att värjorna krockade mellan skrivborden till dotcom-erans ideal om att ha en cykel på arbetsrummet. För stil och mode har präglat kontorshistorien mer än man kan tro. Lyssna på Stil med mig, Samanda Ekman, och författaren bakom nya boken Kontoret, Carl Cederström. När du vill i vår app Sveriges Radio.
5: Hur ska Magdalena Andersson hitta alla bitar till sitt regeringspussel?
6: Vi har frågat i stort sett alla centerpartister med någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med.
5: Och hur ska Ulf Kristersson hantera att valet gick bra för Moderaterna, men sämre för Tidö?
7: En kamp mot klockan som Moderaterna förlorade.
5: Nu finns det 2 nya avsnitt av Det politiska spelet ute där vi tar tempen på valresultatet. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app.
3: På RP1 hör vi ett nytt avsnitt torsdag kväll 5 över 6. Kommer att vara P1-trogen många timmar till vill jag tipsa om Spanarna 2 minuter över midnatt med Gunnar Harrius, Lotta Lundgren och Per Naroskin. Nu över till SMHI. God kväll!
8: God kväll! Här från SMHI kväll hör ni mig, meteorolog Katarina Wahlström. Mindre lågtryck rör sig in från nordväst och drar ner regn över främst Jämtland och Dalarna, men i morgon bitti sträcker det sig även i ett stråk ned mot östra Svealand. I söder vill skurarna inte riktigt släppa taget utan dröjer sig kvar, och i samband med dessa blir det också fortsatt blåsigt med friska till hårda vindbyar. Under natten spricker det upp allt mer både i söder och i norr, och i morgon blir det mest soligt men varvat med moln då ett högtryck växer in västerifrån. Och som prognos som gäller till imorgon kväll. Sydvästra Götaland. Mycket moln och regn eller skurar som under natten mattas av. I natt 10-15 grader. Imorgon minskar molnigheten norrifrån och det blir mest soligt. På dagen 15-20 grader. Nordvästlig vind med friskhet i hårda vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland samt nordvästra Götaland. Klart till halvklart. I Blekinge någon skur som dröjer sig kvar. I natt 7-12 grader. Imorgon mest soligt, men moln passerar. Framåt eftermiddagen ökar molnigheten över Östersjölandskapen och det kan bli någon skur. I sådana fall allra främst över Gotland. På dagen 15-20 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska till främst på västkusten och östra Gotland hårda vindbyar. Hela Svealand. Regnet över östra Svealand rör sig ut över Östersjön under kvällen och det blir mest allmänt klart väder. I natt 5-10 grader. I morgon tätnar molntäcket från nordväst och det kan inledningsvis bli något regn i norra Dalarna och från mitt på dagen även på den östra delen lättare regn eller skurar. Mot eftermiddagen spricker det åter upp och kan bli någon sol. Dagtid 10-15 grader. I södra Värmland något varmare. Västlig eller nordvästlig vind med friska till i Dalarna och Värmland hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Klart till halvklart och en del skurar. Molnigheten över inlandet ökar och under natten drar regn in västerifrån. In över större område runt Storsjön och något söder därom. I natt 5-10 grader. I norra Västernorrland något kallare. I morgon bitti avtar regnet och under dagen spricker det åter upp och ger en mest solig eftermiddag. På dagen 10-15 grader i högterräng något lägre. Längs kusten upp till 17 grader. Väst eller nordvästlig vind med friska till i regnet hårda vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter. I Jämtland och Härjedalen regn samt i gränstrakterna någon skur. I övrigt klart till halvklart väder. I natt i norra fjälltrakterna 0-5 grader. I södra 5-10. Imorgon avtar regnet långsamt och det spricker upp och ger mig utrymme för sol. Men det är alltjämt en del regn eller skurar längs hela norska gränsen. På dagen 5-10 grader. I ännu högre terräng ner till någon minusgrad. Nordvästlig lokalt frisk vind, men i regnet sydväst om Storsjön upp till hård till lokalt mycket hård nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Klart till halvklart, men med kan hända någon skur. I sydöstra Lappland även något is. I natt 0-5 grader, längst i norr över på minussidan. Imorgon minskar molnigheten under dagen och det väntas mycket sol, men som här och var varvas av moln. På dagen 10-15 grader, västlig eller nordvästlig vind med främst i inlandet friska vindbyar. Och så väder på lite längre sikt. Under tisdagen ligger högtrycksryggen kvar, men naggas lite i kanten över norra Sverige av ett frontsystem som rör sig upp på Norska havet, men troligen mest ökad molnighet. Från mitten av veckan är prognosen något svårbedömd då lågtryck och fronter västerifrån vill trycka undan högtrycksryggen med moln och regn. Under onsdag och torsdag väntas ryggen förskjutas österut, vilket ger möjlighet för varmare sydlig luftström över landet. Men regn kan också passera upp över landet. Och nu vidare till några temperaturuppgifter. Idag fick Stockholm som högst 18 grader, Göteborg 16, Malmö 19, Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 17, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 18, Karlstad 17, Gävle 18, Mora Sundsvall 17, Östersund 14, Storlien Storvallen 12, Umeå 17, Vilhelmina 13, Luleå Jokkmokk 11, Kiruna och Katterjokk 10. Och dagens allra högsta temperatur fick Lund med 30 grader. Och ute i Europa fick Oslo 18, Helsingfors 17, Riga 16, London 22, Paris 23, Nice 26, Berlin 22, Wien 27, Warszawa 22, Kiev 25, Moskva 19, Malaga tyvärr ingen uppgift, Rom 29, Belgrad 30 och Aten 29. Och den allra högsta temperaturen i Europa rapporterade Montreal i Portugal med 36 grader. Och nu en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. En front har passerat den norra delen av landet och där givit lite större mängder. I övrigt en del skurar som rör sig över landet. I Götaland fick Torup i Halland 11 mm. Hagshult och Kosta i Småland 10 respektive 9. I Svealand rapporterade Adelsö i Mälaren 6, Västerås 4 och Stora Spånsberget i Dalarna 3. I södra Norrland noterade Almdalen i Jämtland 12, Hemlig i Ångermanland 11 och Härnösand 8. I norra Norrland fick Luleå Kallax flygplats cirka 60, Piteå 38 och Boden i Norrbotten 32 mm. Och nu över till en sjörapport. Ett omfattande lågtrycksområde rör sig åt nordost över norra Skandinavien och en högtrycksrygg växer in från sydväst. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak till och med sydöstra Östersjön. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, nordväst 11 kuling 16 meter per sekund. Imorgon bitti 8-13 och avtagande. På kvällen 5-10. Fram till imorgon förmiddag måttlig sikt i skurar. Fiskebankarna sydutsida, nordväst 12 kuling 17. Imorgon eftermiddag avtagande till 8-13. På kvällen 5-10. Fram till imorgon bitti måttlig sikt i skurar. Skagerrak och Kattegat. Nordväst 12 kuling 17. Imorgon bitti sakt avtagande. Imorgon eftermiddag 7-12. Till kvällen på Skagerrak växlande 1-5. Mest god sikt fram till natt någon skur. Vänern. Nordväst 7-12. Imorgon eftermiddag 4-9. Till kvällen nord eller nordväst. Mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 12 kuling 17. Imorgon förmiddag nordväst 8-13 och avtagande. Fram till imorgon bitti regn eller skurar med måttlig sikt, risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller nordväst 12 kuling 17. Imorgon förmiddag något avtagande. På sydöstra Östersjön 7-12. På kvällen allmänt 7-12. Fram till imorgon bitti måttligt till dålig sikt i skurar, risk för åska. Mellersta, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Väst eller nordväst 7-12. Imorgon eftermiddag nord eller nordväst, tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt, risk för åska. Rigabukten och Finska viken. Väst eller sydväst 5-10. Imorgon eftermiddag nord eller nordväst och något avtagande. På inre Finska viken växlande 1-6. Måttligt till dålig sikt i skurar, risk för åska. Norra Kvarken, växlande 1-6. I morgon mitt i nord eller nordväst ökande till 4-9. Sen eftermiddag återväxlande 1-6. Måttligt i god sikt, möjligen åska. Bottenviken, sydväst eller växlande 1-6. I morgonbitt i nord eller nordväst 3-8 meter per sekund. På eftermiddagen tillfälligt växlande, mest god sikt. Och vi avslutar med några aktuella observationer. Torsminde, nordväst 19 meter per sekund. Också i fyr, väst 7. Skagen, väst 14. Nordkuster, väst 11. Väderöarna, väst 16. Måseskär, ingen uppgift om riktning, 15. På grunden, väst 11. Naven, väst 7. Vinga, nordväst 15. Nidingen, väst 16. Anholt, väst 17. Hallands Väderö, Drogden, väst 16. Och dålig sikt och regn. Falsterbo, väst 13. Arkona, väst 15. Skillinge, väst 6. Hammarudde, väst 17. Hanö, väst 12. Utklippan, väst 9. Ölands södra udde, väst 7. Sydväst 7, ursäkta. Ölands norra udde, sydväst 6. Hörstena, sydväst 5. Hoburg, väst 10. Östergarnsholm, Fårösund, sydväst 7. Gotska Sandön, väst 8. Landsort, väst 9. Skarpö, sydväst 2. Svenska högarna, sydväst 8. Söderarm, väst 8. Finska Ute och Nyhamn, sydväst 9. Märket, ingen uppgift. Örskär, sydväst 9. Äggegrund, sydväst 2. Kuggören, sydväst 3. Brämön, nordväst 3. Lunge, ingen uppgift. Skagsudde, nord 1. Bjureklubb, sydväst 5. Rödkallen, syd 4. Och det var allt från mig från SMHI ikväll. Ni gör oss igen imorgon mitti. Godnatt.
9: Ekot börjar i Tyskland där ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke blev kvällens vinnare i dagens två delstatsval.
10: I huvudstaden Berlin blev Die Linke, vänsterpartiet, den stora vinnaren med över 25% av rösterna som prognoserna ser ut nu. Partiet ligger därmed långt före den stora förloraren i Berlin, CDU, som gått tillbaka kraftigt. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern blev AfD största parti med 37% och ligger därmed strax över Socialdemokraterna, SPD, som har 35% i prognoserna. Men det kommer förmodligen ändå bli Socialdemokraterna som fortsätter regera i delstaten eftersom AfD inte har något parti att samarbeta med. Även i delstaten Mecklenburg-Vorpommern gjorde CDU ett mycket dåligt val. Just nu ligger partiet precis på spärren på 5% och riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen nu ikväll. Merz sa också att han kommer fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna CDU och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer. Katarina von Arnt, Berlin.
9: Och alldeles nyss kom en senare prognos från Tyskland som visar att CDU åker ur delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Så svensk politik där det fortsätter vara låst i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson sa i SVTs Agenda ikväll att partiet kommer stå på sig och är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att de är redo för samtal.
11: Kaffetermosen den står på hela tiden, så fika och diskutera och lära känna varandra tycker jag att vi absolut ska ha. Men sen innan man börjar förhandla om sak, då måste man ju veta vilka som ska göra det här och på vilket sätt.
12: Ser du ens någon öppning där?
11: Nej, men jag tror ändå att väljarna som har röstat på partier som vill ha bort tidigregeringen och oss som säger att vi har Magdalena Andersson som statsministerkandidat förväntar sig att det är just vi fyra partier som regerar ihop.
9: Vänsterpartiets Ida Gabrielsson i SVTs Agenda. Danmarks statsminister Mette Frederiksen åkte idag till USA där hon väntas skriva under avtalet med USA om Grönlands framtid och säkerhet. Och på väg ombord på regeringsplanet sa hon så här.
13: Jag vill inte själv sätta min underskrift på en avtal och jag vet att Jens Frederik Nielsen inte vill sätta sin underskrift på en avtal hvis inte den var god för Grönland och för kungariket.
14: Det är ett bra avtal för kungariket. Annars skulle varken jag eller Jens Frederik Nielsen skriva under det, säger Mette Frederiksen till Danmarks Radio. Ett avtal som i Danmark generellt ses som en succé. Även om många detaljer fortfarande inte är kända så är den allmänna tolkningen att det mer eller mindre bara handlar om mindre justeringar av det avtal
15: avtal från 1951 som idag reglerar den amerikanska närvaron. Vad som dock är klart är att den amerikanska militära närvaron på Grönland väntas öka. Något som Mette Frederiksen ser som positivt för både danska kungariket, Europa, USA och NATO.
16: Alltså, i en orolig världen, där menar jag att den här avtalen är god för vår säkerhet.
15: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
9: Sverige igen. Imorgon inleds den så kallade beredskapsveckan. En temavecka som är tänkt att stärka landets motståndskraft i kris eller krig. Mikael Frisell är generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
17: Ja, men det skulle jag nog vilja säga. Och temat i år är ju samma som förra åren. Att du och jag är en del av totalförsvaret. Och att vi fokuserar på att du och jag har en viktig roll för att bygga den beredskap vi behöver i samhället. Och det är ju för att kunna motstå det värsta kriget. Så det skulle jag nog vilja säga.
18: 2017 var namnet krisberedskapsveckan och i utvärderingen nämndes ordet krig enbart då man refererade till broschyren Om krisen eller kriget kommer. Men Rysslands invasion av Ukraina har precis som på många andra områden även påverkat beredskapsveckan. Hur många kommuner som deltar i år vet man först efter veckan, men förra året deltog över 250 kommuner. Och Mikael Frisell beskriver ett ständigt ökande intresse från kommuner och organisationer.
17: Vi märker ett större samhällsengagemang rent generellt från individer, från kommuner och från olika aktörer.
9: Reporter här, Mikael Eriksson. Sist en titt på vädret. Imorgon blir det soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen en del skurar med inslag av snö längst i norr. Temperaturen imorgon från 18 grader i söder till 9 i norr. Ekot med Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio. Klockan är 9:05, söndag kväll. Och här i P1 ska vi nu än en gång sända God morgon världen.

0: Trumps attacker mot journalister fortsätter. Nu portas mediebolag från Vita huset. En vecka efter valet, men ingen regering ännu. Hur många är egentligen Anderssons alternativ? Socialdemokraterna backade i valet och det är stort i flera gamla S-fästen. Vi får reportage från ett blåare Norrland.
1: Sammantaget kan det vara så att den här politiska kulturen som har existerat i norra Sverige, att den kan vara på väg ut.
0: Liberalerna håller sig kvar i riksdagen, men SD-kramen och det nya vägvalet väcker fortsatt känslor i partiet. Krönikan den här veckan av Katarina Barling.
2: Mitten, det är ordet som svensk politik kretsar runt just nu. Men var ligger politikens mitt egentligen?
0: Och så panelen om valresultatet. Nästa timme om Sverigedemokraternas tapp och helt nya Pippi Långstrump-sånger. Kommer om världen 2 timmar framåt. Välkomna att lyssna.

0: Jag heter Cecilia Schavar. USAs president Donald Trump tar nu sina attacker på nyhetsmedia ett steg längre och portar flera stora mediehus från Vita huset. CNN, Politico och MS Now, tidigare MSNBC, är fake news och de borde inte få rapportera fiktion och lögner om presidenten, Trump-administrationen eller USA, enligt Trump själv. Jag talade tidigare med vår USA-korrespondent Gina Lindberg.
1: Ja, Donald Trump tycker alltså att mediernas rapportering om honom är orättvis och han vill försöka ta kontroll över den. Och det gör han genom att slänga ut journalister som rapporterar på ett sätt som han inte gillar. Så att han kom med det här beskedet plötsligt och oväntat på fredag eftermiddagen att tre amerikanska redaktioner, alltså CNN, Politico och MS Now, ska inte längre få ha reportrar på plats i Vita huset, vilket de har haft i åratal. Och han sa rakt ut att det här beror på deras rapportering, som han beskriver som felaktig och negativ. Och så vände han sig till journalisterna i ovala rummet och uppmanade alla att rapportera mer positivt. Han pekade ut vissa journalister i gruppen som han tycker gör ett bra jobb. Och han hotade också med att porta ännu fler medier framöver. Han nämnde New York Times, han nämnde Washington Post. Så att han försöker på det här sättet styra rapporteringen om sig själv.
0: Mm. Han har ju tidigare försökt porta enskilda journalister och mediehus och sådär från vissa delar av bevakningen i Vita huset. Varför tar han det nu ett steg längre?
1: Ja, det här verkar ha varit ett spontant beslut från Trump själv. Och varför han kommer med det exakt just nu, det vet vi inte. Även kommunikationsavdelningen i Vita huset verkade helt överrumplad av det här beskedet. De visste inte hur de skulle hantera det. Men det här ingår ju i ett mönster från Donald Trumps sida. Det är ett mönster av angrepp mot medierna. Och det här senaste draget kommer nu i ett läge när det är ganska mycket som går emot Donald Trump. Han är pressad av låga popularitetssiffror, kriget mot Iran, mellanårsvalet. Och i det här pressade läget så väljer han att skjuta mot bevakningen, mot journalistiken och i det här fallet mot specifika medier.
0: Mm. Gina Lindberg, du tillbringar ju mycket tid själv i Vita huset och rapporterar därifrån. Kan du beskriva lite den här symbiosen mellan administrationen och media, hur den fungerar? För journalister har ju funnits på plats i Vita huset i decennier.
1: Ja, och vi journalister, vi har tillgång till briefingrummet i Vita huset där presskonferenserna hålls till exempel. Och de stora amerikanska medierna, dit CNN till exempel hör, de har fasta platser, fasta akkrediteringar och ingår också i det som kallas för presspoolen. Så att de har en sorts joursystem där de delar upp dygnet mellan sig för att några reportrar alltid garanterat ska finnas på plats. Alltid garanterat ska kunna dokumentera vad presidenten gör. Och det har ju alltid, så länge jag har bevakat amerikansk politik, det har ju alltid funnits spänningar mellan presskåren och presidenten. Det ingår liksom i sakens natur att presidenten inte alltid uppskattar bevakningen. Men ingen annan president har gått så långt som Trump gör. Han straffar enskilda medier, han pekar ut enskilda journalister, han kallar enskilda journalister för lögnare, landsförrädare, grisar när de ställer kritiska frågor. Han har ju också stämt flera medier på miljontals dollar för det som han hävdar är felaktig eller lögnaktig rapportering. Och nu går han vidare och försöker kasta ut flera journalister, flera specifika medier för att han inte gillar deras bevakning.
0: Trump säger själv då att den här portningen ska börja gälla omedelbart. Kan han på egen hand besluta det?
1: Ja, han har uppenbarligen gjort det. Han har beslutat det på egen hand. Och de här reportrarna som det gäller, deras akkrediteringar, de har redan dragits in. Så att Trumps beslut har fått omedelbar effekt.
0: Och hur har då till exempel CNN och de andra mediebolagen här svarat?
1: För det första så försvarar de sin bevakning och säger att vår bevakning är faktabaserad, den är riktig, vi står bakom den. Och sen menar de också att det som Trump gör nu är olagligt, att det är ett brott mot konstitutionen, ett brott mot pressfriheten. Så att nästa steg är att de kommer gå till domstol. Och det är bland annat en speciell sak som Trump sa i fredags i ovala rummet som de pekar på som problematiskt. Vi kan lyssna.
2: There's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into my, into the people's house.
1: Ja, Trump säger bland annat att det är något fel på ett land som tillåter folk att skriva kritiska artiklar med flit. Och då är det många pressfrihetsexperter som svarar att det är ju just det som är en del av pressfriheten. Nämligen att man får publicera artiklar med kritik mot makten. Det är inte ett tecken på att ett land har problem, som Trump säger, utan det är ett kännetecken för en fungerande demokrati.
0: Finns det någonting som talar för att det kommer att kunna stoppas i domstol? Eller så, du nämnde ju att de vill ta det vidare, de här mediebolagen.
1: Ja, det är många tryckfrihetsexperter, pressfrihetsexperter som säger att det här är ett solklart fall. Men det är svårt att veta, därför att det pågår ett liknande fall i domstol nu och det är inte avgjort än. Det handlar om nyhetsbyrån AP som har varit delvis portade från Vita huset, och det har de varit ända sedan februari förra året. För de vägrade ju lyda Trumps språkorder och språkbruk. Han ville att alla skulle börja säga Gulf of America istället för Gulf of Mexico. Och AP hävdade att de har all rätt att använda det gamla etablerade namnet, och då kastade Trump ut dem. AP överklagade, vann i första instansen i domstol. Så det domslutet var att det här är ett brott mot konstitutionen, pressfriheten. Men efter det har Trump överklagat, så att den juridiska tvisten pågår. Så att det här AP-fallet kommer ju bli ett viktigt prejudikat, men det är alltså inte avgjort än.
0: Säger Gina Lindberg, Sveriges Radios Washington-korrespondent.
3: Jag kan väl konstatera att alla partiledare har med olika grad av entusiasm sagt att det är rimligt att Magdalena Andersson får sonderingsuppdraget.
0: Ja, det blir som väntat efter att valresultatet stod klart i veckan. Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får i uppdrag av talmannen att bilda regering. På sin sida har hon Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men hur hon ska lyckas få ihop en regering med de stenhårt ritade röda linjerna från olika partier är fortsatt oklart. De senaste dagarna har partiledare på båda sidor upprepat sina krav.
4: Vi har redan innan valet gjort stora förflyttningar vad gäller vilka vi kan sitta i regering med. Inte minst har vi nu sagt att vi kan sitta i regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men vi har också varit tydliga med att vi kan sitta i regering med Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna.
5: Vi kommer att rösta för en regering som vi själva sitter i. Och vi föredrar förstås en fyrpartiregering för att den ska bli handlingskraftig.
6: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister.
0: Partiledarna för Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna där. Med mig nu för att reda i detta är Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. God morgon.
7: God morgon, god morgon.
0: Ja, när du har pratat med partierna de senaste dagarna, kanske lite mer bakom kulisserna, och när du har lyssnat på vad företrädarna säger utåt då. Alltså, är Magdalena Andersson närmare en regeringsbildning nu än för några dagar sedan?
7: Det kan ju ha hänt saker under lördagen som inte har läckt ut, men annars så skulle jag nog svara nej på den frågan. Tidigare i veckan så var ju stämningen avvaktande tills det fanns då ett färdigt valresultat. Det kom i torsdag, så då avgick ju Ulf Kristersson, och sen först i fredags då så inleddes ju egentligen det verkliga arbetet då med att försöka få till en regering.
0: Nöten att knäcka för Magdalena Andersson är ju Centerpartiet och Vänsterpartiets röda linjer. Och V kräver att få sitta i regering, C kräver att V inte sitter i regering. Dadgo Starre och Tand Ringqvist har de senaste dagarna markerat de här linjerna ännu tydligare nästan. Alltså, varför gör de det?
7: Ja, det kan man fråga sig, men det är för att de menar allvar, tror jag. De vill inte att det ska råda någon som helst tvivel om vad som gäller, utan det här är respektive partis bergfasta position, och det är svårt att se hur det här ska kunna lösas upp. Centerpartiet vill inte gå till historien som partiet som då för första gången släppte in Vänsterpartiet i regeringen, och efter alla avslöjanden om antisemitism och terrorstöd så är ju Socialdemokraterna inte heller särskilt intresserade av det. medan då Vänsterpartiet anser sig vara valets stora vinnare. De menar att deras väljare har rätt till inflytande som alla andra, och det får man bara på allvar i regering då.
0: Och för att argumentera för det här då, så säger Elisabeth Handringqvist att väljarna visat på ett tydligt mittenmandat i valet, och Nooshi Dadgostar å sin sida att väljarna visat ett tydligt vänstermandat, eller gett dem ett tydligt vänstermandat då. Alltså, vem är det som har rätt här?
7: Ja, det där är ju värt ett eget seminarium, att partierna tolkar valresultatet helt och hållet på det sätt som gynnar dem själva. En tredje partiledare, Ulf Kristersson, anser ju att väljarna har röstat fram en icke-socialistisk majoritet som vill ha ekonomisk högerpolitik. Så det är inte bara väljarna som blir förvirrade av alla dessa tvärsäkra besked om vad de har röstat fram, utan det blir ju alla. Men det man kan slå fast, det är ju att det tydliga regeringsalternativet med fyra Tidöpartier inte fick tillräckligt många röster för att sitta kvar, utan det är oppositionen då som har vunnit, vilket ju alla menar, inte alla menar att man kan säga, eftersom det inte finns ett klart regeringsalternativ där ännu.
0: Mm. Men Elisabeth Handringqvist pratar ju ändå om att det skulle gå att bilda regering med Socialdemokraterna, Centern, kanske Moderaterna, Liberalerna och KD också, att de är öppna för det. Men det här är väl inte heller möjligt om man lyssnar på KD, L och M?
7: Nej, det enda som har uppfattats som kanske lite tänkbart, det var ju att Kristdemokraterna under vissa omständigheter kanske skulle ha kunnat överväga samarbete vänsterut, eftersom Ebba Busch så ihärdigt under valåret odlade spekulationer om detta genom att ständigt då berömma Magdalena Andersson för konstruktivitet och så där vidare. Men nu räcker ju inte Kristdemokraternas mandat, utan minst Liberalerna skulle också behövas i den här ekvationen. Och det finns nog ingen, tror jag, som på allvar menar att Liberalerna som just överlevt då i riksdagen tack vare moderata och kristdemokratiska stödröster, att de skulle byta sida. De har ju dessutom byggt hela sin valkampanj på att varna för, som de har skrivit på affischerna då, att det går citat rött åt helvete, slutcitat, om de rödgröna får makten. Så att, alltså för mig i alla fall, så är det helt uteslutet att Liberalerna skulle byta sida en gång till.
0: Så vad har Magdalena Andersson just nu för olika praktiska alternativ för en regering?
7: Det är väldigt svårt att se det i nuläget. De flesta menar att någon måste vika ner sig. Antingen får Vänsterpartiet släppa kravet på ministerposter, eller så får Centerpartiet och för den delen då Socialdemokraterna själva försöka stå ut med att Vänsterpartiet ändå får några ministerposter till slut. Men som sagt, de vill verkligen inte detta. Så att just nu så är läget väldigt låst.
0: Vem har mest att förlora på ett extraval då, om det nu skulle gå så långt?
7: Spontant tror jag att det blir tuffast för Centerpartiet. De har ju också ökat i valet, men inte alls lika mycket som Vänsterpartiet. Och de har en svårare position där de ju då dels står i spagat på så sätt att de vill ha en röd regering, men som ska bedriva blå politik då, i alla fall den ekonomiska politiken. Och dessutom så säger de absolut nej åt båda hållen då, både till Vänsterpartiet och till Sverigedemokraterna. Så de har så att säga ingenstans att ta vägen om det nu inte går att få till den här mittendrömmen som de har. Och då löper de risken att uppfattas som den ständiga nej-sägaren och den som då ställer till med ett sånt här extraval. Vänsterpartiet har en mer begriplig position. De säger ja till alla partier som behövs i en rödgrön regering, inklusive då det i grunden ganska blågröna Centerpartiet. De vill bara få vara med och slippa vara dörrmatta. Men sen är det ju klart att ett extraval skulle vara riskabelt för båda två, och även för Socialdemokraterna som ju tappade rejält i valet här och riskerar att tappa ännu mer. Så att de kommer att göra allt för att försöka lösa detta. Och de flesta tror ju inte att det blir extra val trots allt.
0: Tack Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator. Och vi fortsätter med inrikespolitiken. För även om Magdalena Andersson nu får i uppdrag att bilda regering, så gick ju Socialdemokraterna tillbaka i valet. Partiet backar på landsbygden och i synnerhet i norra Sverige, som blir allt blåare. Vad händer då egentligen med det röda Norrland? Vår reporter Magdalena Martinsson har tittat närmare på det.
8: Norrlänningen har liksom traditionellt var det väldigt pålitliga socialdemokratiska röstare. Sammantaget kan det vara så att den här politiska kulturen som har existerat i norra Sverige, att den kan vara på väg ut.
9: Vi ska tillbaka till statsvetaren Anders Lidström lite senare. I de fem Norrlandslänen tappade Socialdemokraterna i genomsnitt 4 procentenheter av väljarstödet jämfört med vid förra riksdagsvalet.
10: Här har vi lite valaffischer kvar, plakat vid vägkanten i Umeå. Moderaterna, sänkt skatt på bensin, diesel och el. Och en bit bort här en bild på Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Dags att ta Sverige på allvar.
11: Sänkta bränslepriser tilltalar nog norrlänningar generellt. I alla fall när man håller sig utanför stan. Det skiljer ganska mycket var partierna står i den frågan också.
9: Umeåbon Christian Lejon är ute på promenad med sonen Ivar som nyss lät sig gå och har blåa gummistövlar på fötterna.
11: Nu måste jag gå och kolla till den här till.
10: På väg ner i en vattenpöl.
11: 17 år kvar så får väl han rösta.
9: Christian Lejon ser med intresse på grannlänet Västernorrland där Socialdemokraterna tappade allra mest. Samtidigt som nystartade Norrlandspartiet tog sig in i alla kommuner och regionen.
11: Det är ju ändå lite spännande som norrlänning som man är. Så att det kanske sprider sig.
12: Norrland kan bättre själv. Vi förtjänar bättre än det är nu.
9: Elina Arabs Norrlandspartiet blev största parti i kommunvalet i Kramfors. Här i det som brukar kallas Röda Ådalen tappade Socialdemokraterna hälften av sina väljare. Norrlandspartiets mål är ökat självstyre och att behålla mer av värdet från naturresurserna. Något Christian Lejon i Umeå tycker vore rättvist.
11: Själv är jag ju lite befarad av att liksom kapitalismen har dragit fram så mycket i Norrland. Man har tagit här mer än vad man gett. Och trots det har vi sett en stor avbefolkning i decennier. Så det tycker jag känns lite vemodigt om man ska vara ärlig. Så jag ser gärna att resurserna stannar där de framställs så att säga. Vattenkraften, det vill bara börja där. Rennäringen har pågått väldigt lång tid. Den är hotad på sina håll. Moderna skogsbruket. Natur är någonting som har försvunnit från Norrland i väldigt stor omfattning. Det är livsmiljöer som ger glädje och rekreation till människan.
9: Trots tappet så är Socialdemokraterna fortfarande det största partiet i Norrland och större här än i landet som helhet. Men i norr är det nu Moderaterna som ökar mest och även Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna går framåt. Fatema Mohammadi jobbar inom vården i Umeå och tror att människors ekonomi fick Socialdemokraterna att tappa väljare.
13: De tänkte inte så mycket på ekonomi, kanske tänkte mer på tryggheten. Och folk tänker på ekonomi. Att det blir dyrare och dyrare allt. Det är bara att räkna till hyran och till mat varje månad.
14: Det vi ser är ju de facto en krasch för Socialdemokraterna i norra Sverige.
9: Journalisten och författaren Po Tidholm som länge följt läget i Norrland.
14: Det här tappet är ganska förväntat och ganska självförvållat.
15: Tack vare den gröna industri som nu etablerar sig här, som skapar jobb och som skapar tillväxt.
9: Flera stora industribyggen och ökat uttag av naturresurser är på gång och planeras runt om i norra Sverige. Samtidigt som det är personalbrist och arbetskraft flygs in och ut, medan kommuner kämpar för att få ihop ekonomin och välfärden. Och det är i Socialdemokraternas näringspolitik på Tidholm ser förklaringen till det stora tappet.
14: Det finns ju en gammal socialdemokratisk formel för hur man uppnår lokal välfärd. Och den är ju i princip så att en industrietablering eller en exploatering av en naturresurs leder till arbetstillfällen. Arbetstillfällen leder till ökade löneskatter. Ökade löneskatter går att omsätta i lokal välfärd. Problemet är ju att det inte ser ut så. Det har inte sett ut så på ganska länge och särskilt inte i norra Sverige. Så att det här är lite tondövt. Det finns en historisk skuld här som jag tror ligger Socialdemokraterna i fatet.
9: På Tidholm tror att Socialdemokraterna tog norrlänningarnas röster för givna och skippade att rikta några särskilda vallöften till norra Sverige.
14: Jag tror att Socialdemokraterna verkligen har tagit rösterna i norra Sverige för givet. Och jag tror att det är extra olyckligt. Alltså, ska man vinna stora kvantiteter röster, ja, då är det ju storstäderna man ska kampanja, och i södra Sverige där folk bor tätare. Men i ett sånt här tajt val som det här var, där det skiljer 50 000 röster, då är det ju klart att Socialdemokraterna hade ju kunnat vinna större om man hade plockat de här lågt hängande frukterna.
9: Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap vid Umeå universitet, slipar på de sista detaljerna i sin nya bok om den politiska kulturen i Norrland, som han säger sticker ut.
8: En mycket mer positiv inställning till jämställdhet, exempelvis till miljö, till internationellt bistånd, till att ta emot flyktingar från andra länder.
9: Han har länge forskat på Socialdemokraternas tillbakagång i norr.
8: Ja, norra Sverige har ju varit väldigt rött. Alltså går vi tillbaka till 1970-talet så var det 60% som röstade på något parti till vänster, Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Och det satt kvar väldigt länge, ända tills, ja, bara för en 10-15 år sedan när den här trenden började avvecklas.
16: Vad var vändpunkten då?
8: Man börjar se tecken på att de här gamla röstmönstren börjar krackelera. Att den politiska kulturen i norr inte längre på samma vis fördes över från en generation till en annan. Utan att väljarrörligheten blir mycket större. Att man inte tar ställning utifrån hur ens föräldrar har röstat. Utan att man mer självständigt bestämmer sig för vilket parti man ska stödja.
16: Moderaterna är det parti som ökar mest då i norra Sverige.
8: Ja, Moderaterna är fortfarande mindre i norra Sverige än i landet i övrigt. Men ökningen har varit snabbare här. Och det är också en trend som har pågått i 15-20 år. Och jag ser det också som ett uttryck för den här allmänna utjämningen som pågår. Att de regionala skillnaderna mellan landet avtar. Och då blir det inte lika stigmatiserat att rösta på Moderaterna som det har varit tidigare. Att vara höger i Norrland, det har inte varit särskilt populärt.
9: Så vad kommer att hända framöver med det traditionellt så starka röda fästet i norra Sverige?
8: Från ungefär 2014 års val så minskar Socialdemokraterna i Norrland snabbare än i resten av landet. Visserligen har Vänsterpartiet fått en del av de rösterna, men sammantaget kan det vara så att den här politiska kulturen som har existerat i norra Sverige, att den kan vara på väg ut. Men det vet vi ju först om långt in i framtiden, för att den biter sig ändå fast väldigt starkt fortfarande. Det här är ju fortfarande ett fäste för framförallt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
0: Reporter här var Magdalena Martinsson. Liberalerna klarade riksdagsspärren, men lokalt backade även det partiet på flera håll. Och oron inom Liberalerna har märkts runt om i landet efter debatten om samarbetet med Sverigedemokraterna. Vår reporter Anders Diamant tog sig till Lund, ett av partiets starkare fästen, och han kom dit några dagar före det att valet skulle äga rum.
17: Hej och välkommen.
18: Tack så mycket.
19: Tove Klette, hon är idag 87 år och är fortfarande aktiv i Liberalerna. Lunds grand old lady, för den som vill kalla henne.
17: Jag fick mitt första politiska uppdrag 1976. Då satt jag i en taxeringsnämnd. Och sen 1979 så kom jag in i kommunfullmäktige. Så det är 50 år.
18: Hur trogen partiet har du varit?
17: Jo, jag har varit väldigt trogen.
19: Jag besöker henne på torsdagen före valet. Utgången är väldigt oklar. Undersökningarna har ju pekat i olika riktningar.
17: Vi såg ju opinionssiffrorna. Det var ju som man knappt kunde somna på kvällen, med 1,9%. Opinionsundersökningar är vad de är. Så det enda som gäller är ju valdagen. Men jag tror vi har en chans att stanna kvar.
19: Partiets värderingar, de tycker hon fortfarande stämmer överens med hur de sett ut över tid.
17: Att jag satsade på dåvarande Folkpartiet, det borde ju också på en slogan. Det behövs både hjärta och hjärna i politiken. För partiet stod ju då och står fortfarande för fri marknadsekonomi kombinerat med socialt ansvar och skyddsnät när livet är tungt.
19: Men det där Sverigelöftet tillsammans med Sverigedemokraterna som skulle garantera SD-ministerposter vid en borgerlig valvinst, vad tycker hon egentligen om det?
17: Naturligtvis så skaver det. Och jag kände mig inte heller hemma i det som socialliberal. Men kanske är det så i en demokrati att man måste kompromissa och ibland samarbeta med meningsmotståndare. Och för mig är det viktigt att vi har ett borgerlig regering som kan driva de frågor som jag känner för.
19: I en annan universitetsstad så fattade en annan liberal ett annat beslut och valde att starta ett nytt parti.
20: Jag var ju med på det här berömda partistyrelsemötet den 13 mars när partiledningen la fram att man ville teckna Sverigelöftet med Sverigedemokraterna. Och det var ju en kupp utan dess like.
19: Malin Sjöberg-Högrell, hon hoppade av Liberalerna i våras och startade istället Liberalt initiativ i Uppsala i början av juni. Eftersom hon tyckte att Liberalerna sedan ett tag tillbaka har börjat gå åt fel håll.
20: Jag tycker att de här idealen har försvunnit under flera års tid. Så det är inte bara det här Sverigelöftet, för egentligen droppen som rann över bägaren. Men jag tycker de ideal som har försvunnit är medmänsklighet, humanism, hur man ser på andra människor. Vi har ju varit det partiet som har varit förespråkare för permanenta uppehållstillstånd. Vi har inte tyckt om angiverilag. Helt plötsligt så är vi ju som att vi är en kopia, minikopia utav Sverigedemokraterna som är ett nationalistiskt parti. Simona Mohamsson har ju även sagt att nu är vi ett konservativt

0: räntor. Det var räntor som steg, det var hög inflation, det var skjutningar regelbundet, sprängningar runt om i landet. Alltså det fanns ganska stora samhällsproblem som de tidigare regeringarna inte hade lyckats lösa. Och jag tycker ändå att den här regeringen har löst väldigt mycket av det.
1: När det gäller Mohamsons överenskommelse med Åkesson som skulle ge Sverigedemokrater ministerposter i en högerregering så väljer Kristoffer istället att fokusera på fördelarna med den politik som löftet också innebar.
0: Det här Sverigelöftet som Liberalerna har med Sverigedemokraterna, tittar man vad som står i det där så är det ju liberal politik. Alltså det är till exempel skydda den akademiska friheten, det är satsningar på LSS. Så vi har ju fått Sverigedemokraterna att signa upp på väldigt mycket liberal politik.
2: Ibland är det som att makten förblindar.
1: Malin Sjöberg Högrell igen. Hon som startade Liberalt initiativ.
2: Det viktiga är att man får makten. Och då kan man helt plötsligt tänja på koalitioner. Men för mig, jag har engagerat mig politiskt för värderingarna. Och jag tycker inte att man ska slå knut på sig själv för att få makten i all evighet så att säga.
1: Men Kristoffer Karlsson, han har också sina gränser för hur samarbetet med SD skulle kunna se ut. Det blir tydligt när jag ställer den här frågan till honom.
3: Kommer du kunna tänka dig att bilda en koalition med Sverigedemokraterna lokalt i Lund om det skulle dyka upp en sån möjlighet?
0: Helt utslutet. Då avstår vi hellre från makt.
3: Men på riksplanet så ser du inga som helst problem.
0: Nej, men på riksplanet har man andra frågor att hantera än vad vi har på nationellt plan. Här i Lund har ju vi inte haft problem med skjutningar. Vi har inte behövt ta tag i inflationen och allt det där som man har behövt göra på nationell nivå. Där är det andra problem att lösa än lokalt. Och här i Lund så vill vi ha politik som är nära mitten. I de stora värderingsmässiga frågorna, där står vi för långt ifrån varandra för att kunna hitta ett meningsfullt samarbete.
4: Enligt SVTs vallokalsundersökning.
1: När valet väl genomfört så får jag tag på de alla tre framåt kvällen.
4: Så får Liberalerna 5,4%, i en uppgång med 0,8.
5: Nu är jag otroligt glad och lättad. Jag har inte vågat tro på det. De senaste två veckorna har ju varit en känslomässig berg- och dalbana. Jag kände hur hjärtat bultade extra mycket. Då när de sa nu det en minut kvar, sen kommer vallokalsundersökningen. Jag gick upp ur soffan och hade en liten glädjedans för mig själv.
0: Vi är över ett 60-tal personer samlade här på valvakan i Lund. Och stämningen är fantastisk för att vi överlever. Vi klarar oss kvar i riksdagen. Och så blev det också ett sjuhelvetes jubel när vallokalsundersökningen visade att Moderaterna blev större än Sverigedemokraterna.
3: Och vad var anledningen till det?
0: Varför det jublet var stort? Nej, men det är för att vi tycker att Moderaterna är ett mycket bättre parti än vad Sverigedemokraterna är.
6: Jag är fortfarande på valvaka tillsammans med Liberalt initiativ och vi brygga 50 personer här i den lokal där vi är. Och alla tittade ju på vad säger den här valundersökningen som kommer nu. Och jag tror att många blev förvånade över att den var så pass hög för Liberalerna.
1: När de sista rösterna till slut var kontrollräknade i veckan så fanns det ett resultat.
7: Hoppet är ute för Tidöpartierna att nå majoritet i riksdagsvalet i år. Det här är Ekot som sänder.
1: Och i Lund så backade Liberalerna, något som Tove Klette var förberedd på, men inte med så mycket.
5: Nej, det blev ju verkligen smolk i glädjebägaren, för i Lund så halverades Liberalerna. Jag tror ju att lundaborna på något vis har straffat oss för samröret med SD.
1: Jag får tag på Kristoffer Karlsson när han är på återvinningscentralen.
0: Nu är jag på tippen och sorterar ut valrörelsen. Vi slänger affischer och grejer.
1: Varför Liberalerna blev av med hälften av sina 12 mandat i Lund, det berodde på att Kristoffer Karlsson var ett nytt namn, säger han, och därmed relativt okänd på posten.
0: Det är den enskilt viktigaste förklaringen skulle jag säga. Och sen har vi flera andra delförklaringar också, men det är som ofta en komplex situation där det finns många olika faktorer som är med och avgör.
1: Två andra saker som spelat in har att göra med att deras politik inte har förnyats på länge och på en intern kultur där företrädare kritiserat varandra öppet eller anonymt. Något som Kristoffer Karlsson menar har gjort partiet otydligt. Även om Liberalerna höll sig kvar i riksdagen så har de gått tillbaka lokalt på många platser, inte bara i Lund. Det säger Malin Sjöberg Högrell från Liberalt initiativ.
2: Man har också vaknat upp till att man har åkt ur väldigt många ställen runt om i landet och att man har backat väldigt mycket lokalt. Så att det är ju inget fantastiskt resultat för partiet i helhet.
1: Stödrösterna som framförallt verkar ha kommit från Moderaterna, de har bara en kortsiktig funktion. Det betonar Malin Sjöberg Högrell.
2: Men det är inga bestående röster som partiet har fått och det är ju inte någonting som kommer leda till att partiet kan växa på längre sikt eller bygga organisationerna lokalt.
1: Men ett parti som Liberalt initiativ, det är inte något Sverige behöver idag, det säger Kristoffer.

0: Kristoffer Karlsson.
1: Jag tycker att det är ett parti som inte har någon framåtrörelse. De längtar tillbaka efter som det var för några år sedan. Och det jag inte gillar med det är att problemen har ändrats.
0: Det gick inte heller så bra för det nystartade partiet i Uppsala. Ungefär 1% röstade på Liberalt initiativ. Men de har siktet inställt på nästa val. Vad kan det då tänkas stå på deras valaffisch när det blir dags?
2: Oj, det har jag inte riktigt tänkt på. Men medmänsklighet i främsta rummet skulle jag säga.
0: Till slut då. Tove Klette, hon går in på sitt 51:a år i Lundapolitiken och ser hur de nya krafterna i partiet har börjat växa fram.
3: Det är ju en ny generation som har tagit vid Liberalerna. Så det är klart att det är annorlunda mot när jag var mest aktiv.
0: Hon ser att det finns något att lära sig av att det nu dyker upp ett konkurrerande parti, om än litet, men med de traditionella liberala värdena.
3: Vi som är socialliberaler och lite den gamla stammen, vi måste ju naturligtvis se till att påverka nu. Och jag tror vi har en läxa att göra och vi måste arbeta väldigt konstruktivt och se till att vi är den liberala rösten.
4: Reporter här var Anders Diamant. Nu en krönika av Katarina Barling.
5: Mitten, det är ordet som svensk politik kretsar runt just nu. Vissa, särskilt Centerpartiet, menar att en mittenregering är vad som skulle lösa upp alla krånglande röda linjer och knutar. Men var ligger politikens mitt egentligen? Och vilka partier kan rimligen sägas vara i mitten? Det är just Centerpartiet som gör de mest uppenbara anspråken. Redan namnet, Centern, signalerar att här ligger mitten. Så enkelt är det förstås inte. I politik är det mycket lite som är enkelt. C är på många sätt inget mittenparti. De är tydligt höger i ekonomiska frågor. Om man tänker på mitten som blocköverskridande nit så har dessa kompromissambitioner under lång tid inte omfattat det tideblock som under senare år utgjort högern. Det är heller inte helt klart vad C menar med mitten. Kanske är det alla partier mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Den jättebreda mitten. Eventuellt sätter C här sitt hopp till Liberalerna. Historiskt har de ofta sett som mitten. Men numera är L en hängiven försvarare av en regering till höger. Och den liberala kulturen rymmer en principfasthet som inte är helt i samklang med den balans som präglar mitten. Att principerna sen kan skifta är en annan sak. Eller ta Kristdemokraterna som under valrörelsen bejakade samarbete över gränser, men inte alltid. Och i många tunga värderingsfrågor ligger KD en god bit åt höger. Sen har vi Socialdemokraterna, ett parti som trots sin ideologiska hemvist till vänster verkar ses som självskrivet i en mittenregering. Kanske beror det på att mitten i svensk politisk kultur ligger något närmare vänster än höger. Kanske beror det på S välkända pragmatism. Eller så är det storlek som avgör. Så att ett stort parti uppfattas som mer mitten än vad det egentligen är. Fast det skulle ju innebära att även Moderaterna och Sverigedemokraterna låg nära mitten. Och de är väl i alla fall höger. Å andra sidan, M bytte en gång namn från Högerpartiet till Moderata Samlingspartiet, ett sätt att närma sig den måttfulla mitten. Och SD ligger i synen på välfärdsstaten ofta nära S. Men om vi väljer en annan ingång, kanske är det kompromissvilja som avgör om man är mitten. Vänsterpartiet håller visserligen hårt på att få sitta i den regering man förutsätts stödja. Men i övrigt framhåller partiets vice ordförande Ida Gabrielsson i stort sett dagligen att partiet är öppet för gränsöverskridande förhandlingar med C. Med det resonemanget skulle Vänsterpartiet just nu framstå som mitten det är med, trots att V är det enda parti som även med sitt namn signalerar att det inte är mitten. Miljöpartiet då? Ja, de borde rimligen se det som en förolämpning att placeras på mitten längs den dimension där de vill se politikens fokus, miljö och klimat. Och i ekonomiska frågor ligger MP till vänster. Ändå verkar MP underförstås som självklara i en mittenregering. Kanske är det för att de inte alltid gör så mycket väsen av sig. Möjligen är det ett effektivt sätt att uppfattas som mitten. Eller så är själva ordet mitten vilseledande. Det för tankarna till en punkt på en linje, medan politik har mer gemensamt med trasselsudd än plangeometri. Till skillnad från geometrins mitt verkar politikens mitt kunna ligga på alla möjliga ställen. Kanske vore det mer rättvisande att tala om blandpolitik än om mittenpolitik. Och istället för en mittenregering om en flerfärgad blandregering.
6: Statsvetaren Katarina Barling. Dags för veckans panel som förstås kommer handla mycket om valresultatet. Jag har med mig Kajsa Stålhammar, tidigare Kettil, Moderata Borås tidning med från Borås. God morgon.
7: God morgon.
6: Och här i studion Henrik Jalalian, oberoende rödgröna ETC. Och Linda Järnek, Liberala Expressen. Välkomna ni också.
7: Tack så mycket.
6: Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda regering. Men än så länge verkar hon inte kommit närmare en lösning på hur Centerpartiet och Vänsterpartiet ska kunna samsas om att ingå i eller stödja en sån. V kräver ju få sitta i regering. C vägrar stötta en regering med V. Så frågan är, borde Centerpartiet och Vänsterpartiet släppa sina röda linjer, Kajsa Stålhammar?
7: Nej.
6: Henrik Jalalian?
8: Nix.
6: Linda Järnek?
7: Ja.
6: Men då börjar vi med dig. Varför det?
7: Jag skulle önska att alla partier satte upp röda linjer i sakfrågorna hellre än i samarbetsformerna. Det här blir ju så otroligt svårt. Nu ska man försöka få ihop ett regeringsunderlag, men Centerpartiet vill inte ens vara i samma rum som Vänsterpartiet. De vill alltså inte ens bara, det handlar inte bara om att sitta i regering tillsammans, utan det handlar också om att förhandla tillsammans. Det blir ju väldigt omöjligt. Och jag tror att väljarna förstår att man har gett ett valresultat som är väldigt jämnt, där väldigt många partier behöver komma överens. Då kommer man att behöva släppa vissa röda linjer, man kommer behöva förhandla, man behöver ge och ta. Och det tror jag att väljarna skulle tycka var ansvarsfullt. Så att, jag hoppas att partierna släpper sina röda linjer, men jag vågar inte tro att de kommer göra det.
6: Henrik Jalalian, de ska inte göra det tycker du?
8: Jag håller egentligen med Linda här, men det är ju framförallt Centerpartiet tycker jag som behöver sansa sig lite grann. Alltså, de har i över 10 år i princip hållit svensk politik gisslan genom att inte kunna bestämma sig, genom att inte välja sida och vilja ha en konstellation som ingen annan vill ha. Och det fungerar inte längre och det märks ju nu i regeringsbildning efter regeringsbildning att ska man vara ärlig, varför vet vi vem Andreas Norlén är och varför vilka kakor han äter? Det är ju på grund av Centerpartiet. Och man måste liksom sluta curla det här partiet nu. Att jag tycker att det är framförallt de som får sansa sig. För alla andra kan prata sakpolitik. Men Centerpartiet lyckas inte med det.
6: Kajsa Stålhammar, håller du med Henrik Jalalian här att det är Centern som ska kanske främst släppa de här röda linjerna då?
7: Nej, tvärtom. Jag skulle vilja vända på perspektivet här. Alltså grejen är ju att Centerpartiet har ju redan kompromissat. Det var såklart ingen liten sak för ett borgerligt parti att ställa sig bakom en socialdemokratisk statsministerkandidat. Så att det är lite märkligt att den delen glöms bort bara för att Centerpartiet har kompromissat. Så är det som att då är det nollställt borta. Då börjar vi om från noll. Så att jag skulle vilja att man faktiskt har med sig den här stora eftergiften när man nu går in i regeringsförhandlingar. Så att det är ju snarare Vänsterpartiet som måste, om de nu vill ha en socialdemokratisk istället för en moderat statsminister, att det då är Vänsterpartiet som måste ge sig här. Och det är väl tyvärr inte mycket som tyder på att det kommer att hända. De har ju snarare blivit ännu tydligare på den här punkten att de kräver att få sitta i den regering de släpper fram. Sen är det väl så att alla partier har väl hög svansföring så här i början för att sen kunna få någonting i förhandlingar. Så det blir intressant att se.
4: Okej, Linda Janek.
9: Centerpartiet har ju faktiskt ytterligare ett val. De skulle ju kunna faktiskt välja att trycka på gul knapp i en statsministeromröstning och släppa fram en regering med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, men då utan Sverigedemokraterna, utan att ha Sverigedemokraterna som stödparti i riksdagen. Och i så fall så kan de ju säga att de faktiskt har klarat båda sina röda linjer, stoppat ministrar från båda sidor.
4: Så där, en tredje väg. Men Henrik Jalalian, Kajsa Stålhammar håller inte med dig.
8: Alltså det där, då räknar man ju helt bort Vänsterpartiet. Alltså de har ju inte haft någon kompromiss med Centerpartiet. De har ju inte fått något inflytande alls på väldigt länge. Så att det blir liksom svårt för dem att tänka att de ska ge sig. Jag tycker att det blir lite falsk balans när man säger att Centerpartiet och Vänsterpartiet ska kompromissa lika mycket. Det är som om jag skulle säga här att ja, men Linda Järnek, jag tycker att hon inte ska prata någon mer i de här panelerna. Och så du kommer ju inte hålla med såklart, Linda, och så kommer ni säga att nu får ni kompromissa ihop er. Du kanske kan prata i varannan panel. Alltså det är orimligt. Jag tycker att det är en falsk balans.
4: Vi går vidare, så noterar jag att Henrik Jalalian och Kajsa Stålhammar, ni svarade ja. Eller ni svarade väl nej på min fråga då. Men egentligen så tyckte ni ju att bara ett av de här partierna skulle släppa sina röda linjer. Jag frågade ju om båda. Men hörni, nästa ämne. Vänsterpartiets framgångar i flera förorter har lett till debatt i veckan. Vänstern har anklagats av både SD:are och moderater för att mer eller mindre utövat påtryckningar på vissa håll under valkampanjen. Anklagelser partiet menar i sig är ett hot mot demokratin. VOS har mobiliserat islamiströster som tidigare haft andra partier att rösta på, säger Jimmy Åkesson. Och det är nya utomeuropeiskt födda medborgare som haft fräckheten att besluta om framtiden för vårt land, enligt SD:s Kent Ekeroth. Det är Vänsterpartiet som gjort en lyckad valkampanj, menar de själva. Jag undrar nu, var det i själva verket Tidöpartierna som glömde bort förorterna i valkampanjen, Henrik Jalalian?
8: Ja.
4: Linda Janek?
9: Ja.
4: Kajsa Stålhammar?
7: Ja, kanske.
4: Kajsa Stålhammar, vi börjar där borta med dig.
7: Ja, men Vänsterpartiet, de har ju mobiliserat rejält i de här områdena och framgångsrikt dessutom. Och det är ju så det funkar i valrörelser, att partier knackar dörr och kampanjer där de tror att de har störst chans att vinna röster. Men det är ju inte samma sak som att det per automatik är där de bara kan vinna röster. Så att här har nog borgerligheten en läxa att göra, och jag gissar att det kommer att ingå i en del analyser efter valet nu, vad som gick fel och vad de skulle kunna göra bättre nästa gång. För mycket av den politik som de borgerliga partierna för fram, som det skulle nog kunna locka de här grupperna också. Att lägre skatter för låg- och medelinkomsttagare, att det ska löna sig att jobba och fokus på tryggheten. Och här kan de ju faktiskt visa också på resultat i form av att skjutningar har gått ner och sånt. Så att det är nog frågor som skulle kunna gå hem.
4: Linda Janek, det skiljer sig bara omkring 50 000 röster mellan blocken. Och man vet att i de flesta invandrartäta områden så brukar man rösta på oppositionen. Kan det inte vara mer taktiskt ändå att lägga mer krut på andra håll framöver också för Tidöpartierna?
9: Alltså i den dåtid när jag var partipolitiskt aktiv i Folkpartiet, som det hette, då brukade vi prata om att vattna där det växer. Och det handlade ju om att man gick och dörrknackade i de områden där man trodde att man hade störst chans att välja det. Men det är klart att det blir fel om man också glömmer vissa områden, att man aldrig är där. Men det räcker ju inte. Jag tror inte det hade hjälpt om man kommer liksom kvart i valdagen och knackar dörr, utan då behöver man ju vara där kontinuerligt under mandatperioden. Men som Kajsa var inne på, så det finns absolut röster att vinna här. Det är många där som vill ha betydligt hårdare straff och som tycker att det är bra att man har vänt synen på kriminalitet till exempel. Och som Kajsa också var inne på, det är många där som vill ha sänkta skatter. Så att det finns en grogrund, men då behöver man ju vara där och ta hand om den.
4: Henrik Jalalian.
8: Jag är ganska illa berörd av frågeställningen att vissa svenska medborgares röster inte skulle räknas på samma sätt som andra. Jag tycker att det är ofattbart egentligen att vi pratar om så i svensk politik nu. Men jag tycker inte att borgerligheten ska vara förvånad. Alltså, fattigdomen har mer än fördubblats. Man har haft en retorik mot människor i förorten, mot muslimer, mot minoriteter. Många människor har personlig erfarenhet hur människor utvisas och så. Man ska knappast vara förvånad att efter en, att ha fört en sån politik så att folk inte går man ur hus och röstar på Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det borde inte förvåna dem det minsta.
7: Får jag bara flika in? Jag tror att vi är överens i den här panelen om att retoriken kring hur muslimer röstar och de här hårresande uttalandena, att det är helt oacceptabelt, och jag hoppas att så många som möjligt markerar mot det här, för det här får vi inte vänja oss vid i debatten i svensk politik.
9: Helt enig med det.
4: I vår nästa timme har vi två SD-debattörer med som bland annat kommer få reagera på det här också. Vi går vidare till sista frågan, tycker jag. Ja, hyllningskörer skanderade. Simona Moamsson på Liberalernas valvaka, där glädjen inte visste några gränser över att partiet höll sig kvar i riksdagen och till och med växte lite sen förra valet. Hon beskrivs av partikamrater som den som räddade kvar partiet. Men det gick betydligt sämre lokalt. Det hörde vi nyss reportage om här. Och enligt SVTs vallokalsundersökning var det troligen stödröster som räddade kvar partiet. Så jag undrar, är Liberalernas valresultat en framgångssaga eller konstgjord andning på ett tynande parti? Och min fråga på det är Liberalerna kvar i riksdagen nu på egna meriter, Linda Jannek?
9: Jajamän.
4: Kajsa Stålhammar?
10: Nej.
4: Henrik Jalalian?
8: Ja.
4: Då får du börja, Henrik.
8: Alltså jag tycker faktiskt att Jimmy Åkesson kanske hade en poäng när han på valnatten pratade om att det finns nog en hel del väljare som är snarare tideväljare än vad de är ett visst parti inom tidblocket. Och så förklarade han ju att Sverigedemokraterna gick tillbaka. Jag tror att det kanske ligger någonting i det. Men tittar man på Liberalerna så hade de väl ungefär 33% av deras väljare som röstade på dem i förra valet röstade på dem nu igen. Så resten är ju på olika sätt stödröster. Samtidigt så det går väl inte att förneka att de har gjort en otrolig upphämtning och en arbetsinsats. Men jag tänker att det är nog många, alltså att man kanske ska se att svenska väljare är ganska lättrörliga och att man kanske vet mer vilket block man tillhör, ja, förutom Centerpartiet då, än vilket parti man tillhör.
4: Men Linda Jannek, du lät övertygad.
9: Ja, och jag tycker det är så konstig syn på väljarna. Att för att man har röstat på ett parti förut så liksom är man deras egendom sen. Det är väl klart att väljare rör sig och de har blivit mer och mer lättrörliga. Och om vi ska prata om just Liberalernas väljare så är de mest lättrörliga av alla partier. Och så har det sett ut i över 20 års tid. Så att det är ju liksom ingen snack om saken att det var en otrolig upphämtning. Här pratar vi om ett parti som liksom fördubblar sitt väljarstöd på typ 2 veckor i en valrörelse. Det har vi ju inte sett förut.
4: Men de fick väljarna plötsligt syn på dem de sista 2 veckorna?
9: Ja,
4: eller?
9: Alltså jag tror att många hade ju räknat ut dem. Och de hade varit lite av en liksom laughingstock under hela våren. Och sen plötsligt så kommer de ut, syns mer. Simona Moamsson var duktig i flera debatter. Jag tror också att det här att hon bar en Davidsstjärna i Expressens och Dagens Industris debatt för att visa solidaritet med svenska judar som inte vågar bära den. Det tror jag många väljare såg och uppskattade som modigt. Och jag tror att de gjorde helt enkelt ett bra valrörelse. Så att, jag tycker att de har verkligen kämpat för varenda röst.
4: Ett ja och ett nej, Kajsa Stålhammar. De är inte kvar i riksdagen på egna meriter.
7: Nej, det stämmer ju som Linda säger att Liberalernas väljare är lättrörliga, och det blir väl så om det är ett parti hyfsat i mitten också att det är lätt att gå åt båda håll och liknande. Men visst, det var en fantastisk valspurt och det ska de ha all cred för, men det är också så att många röster kom från Moderaterna, och här får man ju faktiskt flika in att också att Moderaterna gjorde ju ett jätteval som både kunde bjussa på väljare till Liberalerna och öka sitt eget stöd. Men om jag ska tillbaka till frågan här, hur ska Liberalernas väljare veta vad de röstar på när det svänger så mycket? Det är väldigt stor skillnad mellan dagens Liberalerna och det socialliberala Folkpartiet. Jag tycker det känns lite grann som att efter omsvängningen i SD-frågan så är Liberalerna mer som ett mini-Moderaterna, fast med mer skolfokus. Så att nu behöver de nog hitta sin identitet och framförallt berätta om den. Och förhoppningsvis lagom till nästa val ska väljarna veta vad de röstar på.
4: Linda Jannek.
9: Ja, men absolut. Alltså, den här vägvalet man gjorde i våras, det ledde ju till en partisplittring där vänsterfalangen lämnade. Och det gör ju att de som är kvar nu faktiskt har möjlighet till en nystart och att skapa ett nytt parti med en ny inriktning. Jag tror att det behövs ett liberalt parti som är optimistiskt, öppet inför omvärlden, vill ha en vass klimatpolitik och en bra skola och som är frihetligt. Och det, för Moderaterna är ju ett liberalkonservativt parti, men Liberalerna har inget stråk av konservatism.
8: Ja, alltså allt det där du säger låter jättefint. Jag tror att det blir väldigt svårt att göra i samarbete med Sverigedemokraterna, men det är inte min sak att bestämma hur de ska göra det. Men man kan väl konstatera att det man kan säga, jag tycker faktiskt att de har gjort en arbetsinsats, och det är ju skickligt på något sätt ändå, men det de inte har är ju en stark egen bas. Så det är väl den stora svårigheten de har. De saknas i många kommuner, det kommer ju kännas, och de har haft ett ungdomsförbund som inte har kampanjat för dem. Och man saknar ju det här tydliga liberala väljarstödet. Väljare som identifierar sig som liberaler. Så där blir en utmaning såklart.
4: Vi får väl se om 4 år igen hur det går för partiet då. Tack panelen den här veckan. Henrik Jalalian, oberoende rödgröna Dagens ETC. Linda Jänek, Liberala Expressen. Kajsa Stålhammar i en studio i Borås. Moderata Borås Tidning. Godmorgon världen är tillbaka alldeles strax efter lite ekonyheter.
10: Klockan är 11 och här är Ekot. Vi börjar i Tyskland där Kristdemokraterna CDU för första gången åker ur ett delstatsparlament enligt de senaste prognoserna. Ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke blev istället vinnarna i dagens 2 tyska delstatsval.
11: I huvudstaden Berlin blev Die Linke, vänsterpartiet, den stora vinnaren med över 25% av rösterna som prognoserna ser ut nu. Partiet ligger därmed långt före den stora förloraren i Berlin CDU som gått tillbaka kraftigt. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern blev AfD största parti med 37% och ligger därmed strax över Socialdemokraterna, SPD, som har 35% i prognoserna. Men det kommer förmodligen ändå bli Socialdemokraterna som fortsätter regera i delstaten eftersom AfD inte har något parti att samarbeta med. Här gjorde CDU ett ännu sämre val. Den senaste prognosen visar att partiet åker ur delstatsparlamentet, och det har aldrig tidigare hänt att CDU har åkt ut ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen nu ikväll. Merz sa också att han kommer fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna CDU och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer. Katarina von Arnt, Berlin.
10: Ryssland hotar med nya angrepp mot Ukrainas huvudstad Kiev som svar på att Ukraina skickat mängder av drönare mot Ryssland i samband med helgens parlamentsval. Det skriver det ryska försvarsdepartementet i ett uttalande, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hundratals ukrainska drönare nådde Moskva-regionen och bland annat träffades ett av landets största oljeraffinaderier. USA varnar nu för att situationen i Jemen kan eskalera snabbt. Houthi-rebellerna har trappat upp sina attacker mot Saudiarabien och slog igår till mot huvudstaden Riyadh.
12: Bilder från nyhetsbyrån Reuters visar hur stora svarta rökpelare stiger över Riyadhs flygplats, följt av flera kraftiga explosioner. Saudiarabien uppger att luftförsvaret sköt ner en robot på väg mot Riyadh. I den första attacken mot den saudiska huvudstaden sedan Jemen-konflikten blossade upp på nytt. Houthi-rebellerna som kontrollerar stora delar av norra Jemen har attackerat Saudiarabien sedan juli. Attackerna har riktats mot oljeanläggningar och fartyg. Saudiarabien är världens största exportör av råolja. Houthi-rebellernas attacker har stört sjöfarten genom Bab el-Mandeb, porten till Röda havet, där omkring 14% av världshandeln passerade före attackerna. Den vägen har blivit ännu viktigare för Saudiarabien sedan Hormuzsundet stängdes. Lina Mahlers, Beirut.
10: Här i Sverige har det hållits en tyst minut på flera håll i Gävleborg under dagen för att hedra ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren som för 1 år sedan idag mördades av en man som hon åkt ut för att hjälpa. En av hennes bästa vänner, Jimmy Prahl, var en del av teamet som försökte rädda hennes liv.
13: Redan när vi så att säga rullade in henne på akutmottagningens traumarum så såg jag ju då att det var en person som var uniformerad i ambulanskläder.
14: I traumarum på Hudiksvalls sjukhus gör Helenas kollegor allt de kan för att rädda hennes liv. Men snart inser de att det är omöjligt.
13: Jag får sätta mig ner på huk bredvid henne. Jag får säga till henne att nu får du vila.
14: Helenas mord blir direkt en riksnyhet och en debatt om ambulanssjukvårdares säkerhet kommer upp på agendan. Jimmy engagerar sig också i debatten som han menar så här ett år senare fortfarande är lika aktuell.
13: Vi hjälper fortfarande inte fler patienter och framförallt så är vi som vårdutövare inte ett enda dugg säkrare.
10: Enligt Region Gävleborg har man stärkt riskbedömningen av patienter och jobbar kontinuerligt för att förbättra säkerheten för de anställda. Reporter var Elin Ölund vid P4 Göteborg. Fjällrävstammen i Norden återhämtar sig sakta, rapporterar SVT Jämtland. Siffror visar att antalet fjällrävar i Sverige, Norge och Finland har ökat från mellan 40 till 60 vid millennieskiftet till mellan 400 och 500 idag. Fjällräven har varit fridlyst i Sverige sedan 1928 och i ett nordiskt samarbete har flera insatser gjorts som till exempel att stödmata djuren vid deras lyor. Sist vädret. Imorgon blir det soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen en del skurar med inslag av snö längst i norr. Temperatur från 18 grader i söder till 9 i norr. Ekot Katja Magnusson.
15: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

Demokraterna tappar mest av alla och sökandet efter förklaringen är i full gång. Hör två SD-debattörer. Politisk satir sen från Radioskugga. Ryssland trappar upp attackerna mot järnvägen i Ukraina, men tågen fortsätter rulla. Vi får reportage från Kiev. Och så det här.

Nu släpps helt nya Pippi Långstrump-låtar. Men hur går man tillväga för att förnya en nationalskatt? Vi ska till Frankrike sen efter sommarens skogsbränder. Brandgator ska stoppa nya katastrofer. Och sist idag ett kosseri av Helena von Zweiberg.

0: Jag heter Cecilia Schavar.
1: Totalt så ökar regeringspartierna med ungefär 2,5 procentenhet. Och det är sannolikt det som är huvudförklaringen till att vi tappar ungefär motsvarande plus lite till. Det kan också ha skett då, som jag sa, ett tapp till partier utanför riksdagen. Det kan också ha skett ett visst tapp till soffan, även om valdeltagandet ser ut att vara ganska högt.
0: Ja, en av valets överraskningar var nedgången för Sverigedemokraterna. Under veckan har partiet dissekerat resultatet, en tillbakagång med ungefär 3 procentenheter, för att försöka förstå hur det kunde bli så. Partiledaren Jimmy Åkesson rabblade upp några möjliga förklaringar under en pressträff i fredags, där han också slog fast att han inte avgår eller tar någon paus. Det är den konservativa tankesmedjan Oikos, grundad av bland andra Sverigedemokraten Mattias Karlsson, som fått i uppdrag att genomföra en analys av resultatet. Och med mig nu finns Arvid Hallén, programansvarig på Oikos. Välkommen till Godmorgonvärlden.
2: Tack och god morgon.
0: Ja, ni ska ju undersöka det här närmare nu då. Men det som Jimmy Åkesson nämner, att SD kan ha tappat väljare till partier utanför riksdagen, till andra tiderpartier, att tidigare SD-väljare stannat hemma. Hur ser du på de här olika förklaringsmodellerna?
2: Jag kan ju börja med att säga att jag kommer inte vara del av den här eftervalsanalysen åt SD. Så att inget jag säger här ska ses som att det föregrips på något sätt vad mina kollegor kommer komma fram till.
0: Ah, bra att veta.
2: Alltså det ligger väl antagligen ganska mycket i Åkessons resonemang. Sen får man väl borra vidare och se hur stora de här effekterna var, om det fanns andra ytterligare effekter. Jag tror själv att en viktig effekt är att de frågor som SD är starkast i, migration och kriminalpolitik, det var dels inte de viktigaste frågorna i det här valet, och sen dessutom att det här monopol som SD har haft på invandringspolitiken, det har ju utmanats väldigt hårt av många andra partier. Så att man har ju mer konkurrens, och då säljer man kanske lite mindre av sin produkt.
0: Mm. Ni från Oikos då, kan du ändå berätta någonting om hur ni kommer gå tillväga då, eller dina kollegor där som kommer genomföra den här analysen?
2: Ja, jag antar att de kommer börja med datainsamling och sen sätta sig ner och analysera datat och sen se vad det blir för resultat baserat på detta.
0: Mm. En ytterligare gäst finns med oss, Rickard Sörman, politisk redaktör på oberoende sverigedemokratiska kanalen Riks. Välkommen du också.
3: Tack för det.
0: Vad tänker du om de här förklaringarna som lagts fram hittills om SDs tapp?
3: Ja, det är ju naturligt att tänka att eftersom Sverigedemokraterna minskar och regeringspartierna ökar, att vi har haft ett väljarflöde dit. Skillnaden mellan blocken är ju inte så jättestor. Men problemet är ju det att om man tittar i Valu, som så vitt jag vet hittills är det man får förhålla sig till, och det finns ju på SVTs hemsida, då kan man ju se väljarströmningar där, väljarströmmar. Och där antyds det ju att det är fler som har gått från Moderaterna framför allt, kanske även Kristdemokraterna, till SD än vad som har gått från SD till regeringspartierna. Och det måste man ju ta med i beräkningen här. Så att jag hoppas att man kanske får fram bättre siffror, mer förtroendegivande siffror, och att man heller inte önsketänker här. För det kan ju vara så, vilket Jim Åkesson också nämner då, att väljare har gått till två småpartier, Alternativ för Sverige och Örebropartiet, men också att man har tappat till soffan då. Mm. Och man har ju tidigare rekryterat bland soffliggarna, och då är det också naturligt att man tappar till dem kanske.
0: Just det, det var ungefär drygt 52 000 röster som då Örebropartiet och Alternativ för Sverige tillsammans fick i det här valet. Mm. Så en förklaring möjligen, det här med soffliggarna då, så vad är det man har misslyckats med från SD? Och det är avseendet om det är så att tidigare väljare helt enkelt stannat hemma?
3: Det ska man ha klart för sig, att om man rekryterar soffliggare, och det är ju kanske då människor som tänker att det spelar ingen roll vilka man röstar på, det blir likadant i alla fall, då kan det också vara ganska lätt att tappa dem. Så att man kanske inte ska lasta sig själv för mycket. Men möjligtvis då att de tycker att Sverigedemokraterna inte är lika, att de inte utgör ett lika tydligt alternativ, att man hade förväntat sig mer kring migrationen exempelvis. Och det är ju det som är den stora frågan ofta när det gäller Sverigedemokraterna, hur man ska förhålla sig till migration. Det är väl där någonstans. Liksom att man förväntar sig att det ska vara mer av ett outsiderparti. än ett parti som är med, så att säga. Mm. Sverigedemokraterna är ett stort parti. Man har många olika väljare att förhålla sig till. Och då är det en konst att hålla två flanker samtidigt.
0: Arvid Hallén, Socialdemokraterna tappar i hela norra Sverige i princip, kan man säga. Men SD tappar också stort i Skåne. Vad beror det på?
2: Ja, alltså just specifikt i Skåne så är det väl lite svårt att säga något annat än att det är ju SDs traditionellt starkaste ställe. Så att om folk går till soffan så blir det kanske mer dramatiskt just där. Att SD går fram just i norra Sverige däremot, inre Norrland, i Sosseland, liksom, det tror jag beror mycket på att folk är glada över att bensinpriserna har sänkts.
0: Men vad drar du för slutsatser då av att det är ett starkt SD-fäste, att där backar man?
2: Det är svårt att dra långtgående slutsatser i detalj vad gäller enskilda regioner om det inte finns en väldigt tydlig faktor när vi är på ett sånt här tidigt stadium och vi har inte ett fullgott datamaterial än. Så det är svårt att, alltså man kan ju gissa på någonting, men det är, man vill helst inte spekulera utan att man har något lite bättre underlag.
0: Rickard Sörman, vill du spekulera?
3: Ja, alltså det kan helt enkelt vara ganska banala orsaker. Det kan vara... Det är ju ändå så att SD har nu varit med i svensk politik ganska länge. Man har suttit i riksdagen sedan 2010. Man har suttit i kommunerna nere i Skåne framförallt ännu längre. Och någonstans så är det också så att väljarkåren vill ibland gå lite efter nyhetens behag. Så att SD skulle kunna fortsätta den här liksom enastående tillväxtsagan, det är kanske inte någon som har trott ändå. Mm. Så att det kan ha med det att göra också.
0: Någonting som nämnts... Ah, förlåt, Arvid Hallén.
2: Jag tycker när man talar om den här... Vad ska vi säga? Vad sa du? Så man en enastående tillväxtsaga, så kan det vara intressant med en internationell jämförelse. Att Sverigedemokraterna är ett parti som har varit i opposition både bokstavligen men också liksom, som i sin inställning ända sedan partiet grundades på 80-talet. Man har alltid varit utanför, man har blivit mobbad av etablissemanget. Och nu har man för första gången liksom kommit in i värmen. Och när vi tittar på när detta skedde för partierna, systerpartierna i Danmark, Norge och Finland, så tenderade man att tappa mellan 5 och 15 procentenheter. SD har nu tappat 3. Det betyder inte att det är bra att man har tappat 3. Det är dåligt att man har tappat 3, givetvis. Men historiskt, jämfört med vad man kunde förvänta sig, så är ändå tappet, så att säga, mindre än vad man borde ha tippat på.
0: Något annat som lyfts fram av företrädare för SD, men också Moderaterna till exempel, som svar på varför oppositionen vann och Vänsterpartiet gick fram i vissa förorter, är nya utomeuropeiskt födda medborgare som röstat. Kent Ekeroth, regionråd för SD i Dalarna, har gått längre, kallat dem för röstboskap i veckan. Det här har fått hård kritik. Vad tänker du om den här debatten, Rickard Sörman?
3: Jag tänker att vi har att göra med någonting som är väldigt avgörande här. Och det är ju så att vi får alltså nya medborgare som får rösta. Och jag tittade lite snabbt här förut. Jag tror sedan 2010 fram till 2026 så har antalet valberättigade i riksdagen ökat med 800 000. Inte alla. Dels har vi kanske ett lågt valdeltagande där, men om det har ökat, och speciellt då i de utsatta områdena, så finns det ju anledning att tro att de har gått till Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Betyder det att de här partierna har tjänat på det här? Nej! Tillsammans har ju de här två partierna gått bakåt. Och de utgör ju inte längre ett enhetligt, möjligt socialistiskt regeringsalternativ i Sverige. Utan de måste ju samarbeta med Centern. Vad som sker i svensk politik, det är att vänstern fyller på med nya medborgare. Och de svenska väljarna, assimilerade invandrare, människor som inte känner sig hotade av SD, de rör sig höger ut hela tiden. Och jag tror att det här påverkar alla partier och även Sverigedemokraterna, som då i princip står längst ut i höger och fångar upp alla till sist. Det kan möjligtvis också förklara en del av väljartappet, att en del har fortsatt ännu längre höger ut.
0: Arvid Hallén, Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna har om Kent Ekeroths då förklaring sagt att det är en uppgiven inställning som han inte köper. Att blockskillnaden ändå är marginell, att man bör fundera mer på varför man inte kunde attrahera då 40 till 50 000 ytterligare röster, mobilisera bättre i andra distrikt. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det ligger väl mycket i det. att alltså den stora effekten i det här valet med invandrarväljare, det är ökad mobilisering snarare än att det är fler som är röstberättigade. Men det som mest av allt karaktäriserar svenska val, de senaste tre valen, det är att det är extremt jämnt. Valet som vi hade nu, 2026, det är att vi gick från en väldigt liten högermajoritet och så fick vi en väldigt liten vänstersväng och nu har vi en väldigt liten vänstermajoritet. Förlåt. Faktum är att valresultatet 2026 är i praktiken identiskt med valresultatet 2018. Så att det är klart att man med bättre valrörelser och mer mobilisering kan högern vinna val i framtiden också. Det är ställt bortom varje fråga. Man måste vara lite bättre helt enkelt.
0: Vi lär få anledning att återkomma till alla de här frågorna de närmsta veckorna. Tack till er två där, Arvid Hallén, programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos, och Rickard Sörman, politisk redaktör på oberoende Sverigedemokratiska Riks. Nu blir det satir med Radioskugga.
4: Hallå?
5: Hallå?
4: Hörs jag?
5: Nej.
6: Sverige har röstat. Vi har ett valresultat. 8000 expertanalyser och exakt noll aning om vem som faktiskt styr landet, även om Kristersson har avgått. Fråga: hinner vi få en ny regering innan nästa valrörelse drar igång? Jag heter Fritte Fritsson och du lyssnar på Radio Skugga. Ja, valet blev inte någon succé för Socialdemokraterna. Nu ska de istället försöka få till en koalition mellan partier som V och C, vars röda linjer får Västbanken att verka okomplicerat. Vi ska nu till ett land som har en lång historia av just röda linjer, nämligen USB. Johan Ljuskraft, du finns med oss därifrån.
7: Ja, jo, jag sitter på den lilla ögruppen USBC utanför USBs östkust och följer valrörelsen här.
6: Ja, berätta. Hur har det gått?
7: Ja, jo, valet blev oerhört spännande med bara ett par hundra röster som skiljer blocken åt. Men det mest spännande är kanske hur socialistledaren Marcella Jones ska få till en handlingskraftig regering. Med tanke på alla de röda linjer partierna dragit upp.
6: Ja, vad är det där för röda linjer?
7: Ja, jo, kommunistpartiet har till exempel sagt att de bara stöttar socialisterna om de får bestämma allt.
6: Oj.
7: Ja, man hoppar till där. Och centrumlistan vill absolut inte stötta socialisterna om de inte får varsin t-shirt med texten "Vi tar ansvar för USB".
6: Men det borde väl kunna gå att ordna, eller?
7: Ja, ju om det inte vore för att socialistledaren Marcella Jones har så svårt att medge att andra har gjort någonting bra. Själva vill socialistpartiet inte regera med någon som inte tycker exakt som dem. Sen har vi de gröna, vars röda linje är att linjerna ska vara gröna.
6: Ja, det här låter som något av en gordisk knut.
7: Ja, jo, men då känns ändå årets valrörelse enkel jämfört med 1988. Då ett parti krävde 100 000 pesos i en attachéväska. Ett komplett set med stekknivar och den brittiska skådespelaren Donald Sindens memoarer. Samt en helikopter som kunde ta dem till Pilwill.
6: Ja, det låter svårt.
7: Ja, speciellt memoarerna. Oerhört eftertraktade på olika antikvariat.
6: Ja, det kan jag tänka mig. Men vad säger högerpartierna då?
7: Ja, men de pratar mest om valboskap. Alltså invandrarväljare som utnyttjat sin rätt att rösta och då röstat fel. Alltså på de rödgröna.
6: Ja, det kan ju kännas lite snopet. Men vad kommer hända nu då? Hur ska allt det här lösas?
7: Ja, det kommer antagligen bli så att Marcella Jones ser de andra partierna strängt i ögonen. Och så blir det som hon vill.
6: Oj, hon låter sträng.
7: Ja, hon har något av det vi brukar kalla resting bitch face.
6: Ja, där har Magdalena Andersson kanske en del att lära. Hallå?
7: Jag avstår för att kommentera det. Säg bara...
6: Ja, okej. Okay. Tack då, Johan Ljuskraft, som rapporterade från USB.
8: En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
6: Ja, hörni, Liberalerna gjorde det. De tog sig över strecket. Och har Simona Mohamsson ringt hit och tackat oss på Radioskugga? Nej, inte ett ljud, inte ett blomogram, inte ett sms, ingenting. Det var ändå vi som bjöd in de där bajarna den där avgörande söndagen före valet, kommer ni ihåg?
4: Alla mannar upp på däcket, för nu ska vi över strecket. Krama Jimmy!
6: Och de här supporterna, de övertygade inte bara väljarna, de inspirerade uppenbarligen partygänget på Liberalernas valvaka också. Om inte Simona säger tack får väl vi säga grattis. Men jag kan inte låta bli att bli lite orolig. Det var något osunt i den där uppspärrade blicken, det hysteriska leendet. Det var nästan som hon trodde att de som röstade på henne faktiskt var liberaler. Hybris är farligt, så frågan är vad hon tar sig till härnäst. Går på vattnet över till riksdagshuset, bokar Ullevi till nästa landsmöte, med Beyoncé till kaffet, siktar på statsministerstolen. Någon måste påminna Simona om att ägget är tomt. Det är som ett pampigt sekelskifteshus. Supermaffigt på avstånd, men pillar man lite på stuckaturen så trillar det ner skumplastbitar i kaffet. Och bakom kartongväggen upptäcker man att hela rucklet hålls ihop av eltejp och desperata stödröster från Staffanstorp.
8: Fyra år till!
6: En brännande fråga i valrörelsen har ju varit den så kallade miljardärsskatten som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslagit. Spotify-grundaren Martin Lorentzon svarade i en debattartikel att det skulle leda till att miljardärerna lämnar landet. Ritter Adolf Schoknecht von Dürr, välfärdsentreprenör med god insyn i den här exklusiva sfären. Du är med oss nu. Vad säger dina miljardärskompisar? Kommer de att fly landet?
5: Ja, jag är rädd för det, Fritte. Vi talar alltså om människor utan inkomst, det är viktigt att komma ihåg. Nolltaxerare. Det är vår tids slavarbetare. Det är en grupp som dessutom växer i antal.
6: Slavarbetare, lite överdrivet, eller?
5: Ja, kanske det, men bara ytterst lite i så fall. Miljardärerna behandlas mer och mer som kreatur av vänstern.
6: Men finns det verkligen ingen av de här ultrarika som funderar på att stanna kvar i Sverige? Ingen patriotisk entreprenör som går mot flyktingströmmen?
5: Jo, Fritte, det finns faktiskt ett tragiskt undantag. En ensam stackare nere i Skåne, en friskoleentreprenör som mot alla odds har misslyckats helt. Det ska ju i princip vara helt omöjligt att inte bli miljardär på att driva skola i dagens Sverige. Men den här jeppen har på något vis lyckats med den bedriften. Jag tror knappt att han har nått upp till 100 miljoner i fritt kapital.
6: Ja, tråkigt för honom, verkligen. Men för alla andra miljardärer är alltså väskorna redan packade.
5: Precis, Fritte. De sitter bävande på sina kappsäckar och bara väntar på att Magdalenas regeringsförhandling ska gå i lås. Uff, jag skulle vilja kalla en humanitär kris i lyxsegmentet.
6: Ja, men bara så att jag förstår dig nu, Richter. Du fasar över alla miljardärer som ser sig tvungna att fly, och samtidigt är du själv välfärdsentreprenör och nolltaxerare och flydde till Bohusland redan 2010 under alliansregeringen. Vad var det för drivkrafter som styrde dig då? Har skatt alltid varit detsamma som stöld för dig?
5: Jag ska se, det är ögonblicket bara fritt från skola här.
6: Vad är det du sitter och mixtrar med?
5: När jag kollar om inspelningen rullar.
6: Du spelar in det här samtalet?
5: Jep, sug på den!
6: Ritter, vi är i direktsändning. Det går alldeles utmärkt att både spola tillbaka och lyssna i efterhand på webben.
5: Hallå?
6: Okej, där försvann Ritter Adolf Schoknecht von Dürr i det digitala molnet. Ja, vi får avsluta här och konstatera att de rödgröna har en lång resa framför sig för att kunna bilda regering. Kanske får de göra som Bamse och Brummelisa en gång gjorde. Viska i varandras öron, krypa till kojs och krama varandra extra länge. Jag heter Fritte Fritzson. Vi hörs igen om en vecka.
0: Satir av och med just Fritte Fritzson, Erland Karling och Per Julin. Den ukrainska järnvägen har blivit en livlina genom kriget. Tågen har evakuerat miljontals människor från frontnära städer, transporterar soldater och förnödenheter. Och det är med tåg som utländska ledare och diplomater tar sig till Kiev eftersom det ukrainska luftrummet är stängt. Men på senare tid har Ryssland trappat upp attackerna mot järnvägen och även passagerartåg har blivit måltavlor. Ändå fortsätter tågen att rulla. Sveriges Radios korrespondent besökte Kievs centralstation dit många anländer och reser från varje dag.
9: På perrongen i Kiev står ett par tätt intill varandra. De säger inte så mycket. En lång omfamning, en kyss, händer som dröjer sig kvar. Han har precis klivit av tåget från Dnipro i sydöstra Ukraina.
10: 13 grudnia 25 år.
9: Senaste gången vi sågs var i december i fjol. Så fort jag fick permission så satte jag mig på första bästa tåg hit till Kiev.
10: Відпустку як мені дали, так я і приїхав.
9: Hur det känns? Underbart. Bara underbart.
10: Чудово. Чудово. Просто прекрасно.
9: Överallt längs perrongen, möten och avsked, omfamningar, buketter som ges och tas emot, rullväskor som släpas ombord. Människor som står kvar en stund efter att deras anhöriga klivit på. Varje dag reser tiotusentals ukrainare med tåg. Sen luftrummet stängdes den 24 februari 2022 har den ukrainska järnvägen spelat en avgörande roll för transporter av civila, vapen och förnödenheter, evakueringar och för att hålla ihop landet och de delar av Ukraina som annars riskerar att isoleras. Men under den senaste tiden har Ryssland allt mer riktat in sig på järnvägen och passagerartåg.
11: Det är
9: ett helt annat läge nu, säger Vitaly Juchnivsky, ombordsansvarig på ett tåg som snart ska avgå mot Charkiv. Tack och lov har inget av mina tåg träffats hittills. Men det har hänt att vi har behövt evakuera tåget 5 gånger på samma sträcka på grund av drönarhot. Ibland har man varit tvungen att stanna mitt i ingenstans, på ett öppet fält där det inte finns några skyddsrum. Då får vi bara be folk att hålla sig borta från spåret. Man hinner inte tänka eller känna efter så mycket. Det viktigaste är att tömma tåget och få folk i säkerhet i den mån det går. De flesta följer reglerna, men det finns också människor som inte kan eller orkar lämna tåget. Äldre eller personer som har svårt att gå eller röra sig. Och det är kanske det jobbigaste. Att lämna tåget och veta att det fortfarande finns passagerare kvar, säger Vitaly Juchnivsky. Tidigare i veckan attackerades ett tåg i västra Ukraina, bara ett par kilometer från den polska gränsen. I klipp i sociala medier syns tågresenärer rusa längs perrongen. Sekunder senare hörs en kraftig explosion. En rysk drönare slår till precis i närheten av tåget och en av tågvagnarna fattar eld.
12: Alexander Pertsovsky, chairman of the management board of Ukrainian Railways.
9: Och det här är en ny taktik, menar Alexander Pertsovsky, VD för det statliga järnvägsbolaget Ukrzaliznitsa.
12: Dramatic increase in enemy targeting railway infrastructure as well as what's most alarming our rolling stock, our trains.
9: Tidigare riktades attackerna främst mot infrastrukturen, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen allt oftare och ibland flera gånger per dag, säger han.
12: Just in one day we had 3 attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy, which is a city up north. Another one was connecting Dnipro and Zaporizhia.
9: Samtidigt som vi pratar i vänthallen på stationen i Kiev kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg. Denna gång mot ett tåg i Charkiv.
12: There is such a short time for people to react and we have injured sometimes casualties when people die because of the speed and the power of those strikes.
9: Framförallt använder sig Ryssland nu av jetdrönare. Drönare som flyger betydligt snabbare än sina föregångare, de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer, och är därför betydligt svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och därav alla evakueringar och förseningar.
12: Now with the current safety situation we do take deliberate steps when we stop trains for the safety stops, evacuate people.
9: Tidigare var punktligheten något järnvägen var stolt över. Även under invasionen har över 90% av tågen kommit i tid. Men nu händer det att man står stilla i flera timmar. Så fort det finns något hot i luften så måste vi evakuera. Säkerheten kommer i första hand. Men ibland finns det inte tid för att ta folk i säkerhet. I bästa fall har man 10 minuter på sig från upptäckt hot till att tåget måste tömmas på folk. I andra fall betydligt mindre tid. En verklighet som vi nu måste anpassa oss till, säger Alexander Pertsovsky.
12: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt and we need to be smart.
9: I början av året införde Ukrzaliznitsa nya säkerhetsrutiner. Tågen stannar kortare tid på stationer som är särskilt utsatta för attacker och vissa tågavgångar har helt ställts in. Men trots åtgärderna går det inte att garantera fullständig säkerhet. Bara i år har mer än 1700 järnvägsanläggningar i Ukraina angripits enligt Okryzaliznitsa. Det är fler än under hela 2025 och mer än dubbelt så många som under 2024. Bland målen finns stationer, tågvagnar, depåer och annan infrastruktur.
12: Day one of this war, the Russians did everything possible to stop the railways from running because everyone understands that this is not, this has not just practical but also symbolic meaning.
9: I höstas förra året slutade tågen att gå till Kramatorsk och Sloviansk i Donetsk-regionen efter ryska framryckningar och återkommande attacker. Okryzaliznitsa har beskrivit besluten som tillfälliga och fattade av säkerhetsskäl. På en av perrongerna hjälper Vitali Juchnivski de sista passagerarna ombord på tåget mot Charkiv, så långt österut man kan komma med tåg numera. Han kontrollerar biljetter, hjälper till med väskor och ser till att alla kommer på.
13: Okryzaliznitsa ger en bra service.
9: Det är fortfarande det mest bekväma sättet att transporteras på. Även nu under kriget erbjuder vi den bästa servicen. På de moderna snabbtågen kan man få varm mat. Vi har wifi och rena toaletter, säger han stolt. Det är ju vid den ukrainska järnvägen som är landets pulsåder. Förvisso med något oregelbunden puls numera, men ändå.
13: Ну, це без перебільшення артерія країни.
9: Han kliver ombord. Dörrarna stängs och tåget börjar rulla.
13: Дякую вам. Все, до побачення.
14: До побачення. До побачення.
0: Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.

0: Ja, en del av er lyssnare kanske hör vad det är vi lyssnar på här genom texterna och något med soundet kanske. Men för er andra kan jag avslöja att det är helt nya Pippi Långstrump-låtar. Sammanlagt ska 20 stycken nya Pippi-sånger släppas innan året är slut. Hittills finns 10 att lyssna på. Och de har skrivits och komponerats av barnboksförfattaren Lotta Olsson och musikern och kompositören, bland annat känd från Fläskkvartetten, Krille Olsson. Och det är 8-åriga Alva Krönmark som sjunger. Och ni sitter här i studion nu alla tre. God morgon!
1: God morgon! God morgon.
0: Välkomna hit! Tack. Om vi börjar med dig, Lotta Olsson, vad tänkte du

0: Men det har varit så roligt och en sån ära.
1: Vad låg den här rädslan i då?
0: Nej, men alltså, det måste ju bli bra. Alltså, Astrid Lindgren är ju ändå en av våra, liksom, är ju en ikon. Och också känns det väldigt viktigt att inte, om man nu får det här ärofyllda uppdraget att göra det här, så måste man ju förvalta det väl. Jag måste ju göra någonting som jag tror att Astrid hade varit nöjd med. Och det känner jag faktiskt att jag tror att hon hade.
1: Hur gick du tillväga då för att uppfylla det där uppdraget då?
0: Jo, men jag är en person som också älskar att få uppdrag. Och jag älskar när det liksom snävas in, gärna så mycket som möjligt. Och här var det ju, det skulle ju vara 20 sånger allihopa i liksom Pippis universum. Så jag bad också Astrid Lindgren AB om förslag på saker som de tyckte att det behövde. För det finns ju inte så mycket Pippi-låtar sedan innan. Det finns ju liksom bara den här, vad heter det? Det här kommer Pippi Långstrump och Sjöröva Fabbe. Men, och då sa de till exempel att ja, det vore ju bra med så här någon sång om kull med poliser. Och en del av de saker de föreslog hade jag också liksom skrivit upp. Men sen sa jag också, för det var också en sak som direkt kändes väldigt viktig för mig. Och det var att jag måste också få göra någon eller några sånger som har ett större mörker. Alltså ett allvar.
1: Och vi ska faktiskt höra ett smakprov på en av just de sångerna. Mm.

0: Och jag kan inte minnas hur det var när mamma fanns.
1: Alva Krönmark, det är ju din röst vi hör här. Det är du som sjunger. Hur har det varit att spela in de här låtarna?
0: Alltså det har varit jättekul. Alltså, ja.
1: För jag tänkte just på det. Hur mycket har du lyssnat på de gamla Pippi-sångerna? Alltså Pippi Långstrump, Visan och Sjöräva Fabbe och sådär, alltså, som sjungs av Inge Nilsson.
0: När jag var liten, alltså då var Pippi allt för mig. Alltså jag gick runt och lekte Pippi. Jag stod i badrummet och sjöng och liksom... Pippi var allt för mig liksom.
1: Mm. Och vad kände du när du fick frågan om att sjunga de här nya Pippi-sångerna?
0: Jag blev jätteglad. Först tänkte jag lite så här, hur ska det här gå? Men sen så bara...
1: Lite som Lotta Olsson.
0: Ja.
1: Uppdrag.
0: Ja.
1: Vilken av de här 20 låtarna är din favorit?
0: Jag vet inte riktigt. Jag tycker att den här Sjöräva Visan, den är jättekul att sjunga.
1: Mm.
0: Men sen så tycker jag ju att de är så annorlunda. Alltså vissa är lite mer roliga och vissa är lite mer sorgliga, lugna och så.
1: Den här Sjöräva Visan var den vi hörde lite i början där, va? Mm. För precis innan vi satte igång så pratade ni om en låt vi ska höra på slutet som heter Städa lagom. Att du tycker om den. Vad är det som är bra med den?
0: För att min pappa, han är väldigt mycket så här, häng upp handduken, Alva. Alva, nu har du råkat göra så att skorna ligger huller om buller. Spring ner och fixa det. Och då brukar jag reta honom lite med att typ sjunga den. Och då så, ja, det är väldigt kul, tycker jag.
1: Säger han också då, ja, vi städar lite lagom bara.
0: Ja, ibland.
1: Krille Olsson, som har kombinerat musiken till de här låtarna. Vad ville du beskriva för slags känsla eller för slags Pippi-värld?
2: Alltså, texterna är ju ganska ledande i hur musiken ska låta, tycker jag. Eller så har jag liksom gjort i alla fall. Eller jobbat med det. Och för mig var det ju, precis som för Lotta, att man blev livrädd när man fick frågan så här. Det här är en dum idé. Det här kommer nog inte jag klara av riktigt. Men så var jag också väldigt noga med att det skulle vara liksom i samma anda som Georg Riedel. Och inga jämförelser med honom i övrigt, för han var mycket mer kompetent än vad jag någonsin kommer bli. Men han har i alla fall försökt hålla mig i samma värld som han var i. Så tänkte jag med det.
1: Mm.
2: Att det kommer gå åt pipan, men jag gör ändå.
1: För det var ju en fråga jag hade förstås. Många av oss och våra barn och så också har vuxit upp med Georg Riedels versioner då, vad du kände inför det. Men då förstår jag, livrädd och det kommer gå åt pipan. Men varför behövs de här nya sångerna då, tänker du?
2: Jag tänker att det så blir de ju fina.

0: bra, tycker jag ändå. Och sen behöver väl ännu en generation behöver väl läsa Pippi Långstrump. Och det finns andra barnböcker man behöver läsa också, men det är svårt, som jag uppfattar idag, att få barn att hitta litteratur. Det är mycket annat som stökar.
1: Vi hörde ju Alva Cranmark berätta om en låt som hon lite så här använder i sin vardag då också, när hon när pappa tjatar på att städa. Är det ett kvitto på något sätt att de här låtarna kan hänga med så där i barnens värld?
0: Ja, det kanske det är. Jag vet inte så noga. Jag tänker att jag är jättenöjd med det som jag har gjort, och de musiker som jag anlitat är alldeles fantastiska. Alva sjunger jättebra. Men texterna är ju, de ger så väldigt mycket, så mitt jobb har ju varit förhållandevis enkelt.
1: Men Lotta Olsson, du som har skrivit texterna då, hur har du förhållit dig till Astrid Lindgrens språk och hennes texter?
2: Alltså jag vet inte riktigt. Först så, när jag fick det här uppdraget så fick jag också en anledning att läsa om Pippi Långstrump. Så det var ju det första jag gjorde liksom. Och sen på något konstigt sätt, jag upplevde, det här låter jag inte någon särskilt flummig person eller sådär andlig, men jag tyckte att hon på något sätt var med mig när jag skrev. Alltså att det nästan skrev sig självt. Några av dem i alla fall. Det var så oerhört lustfyllt och roligt och lätt i någon mening.
1: Alva Cranmark, till sist. Du sa att Pippi Långstrump hade betytt väldigt mycket för dig när du var liten. Vad tänker du då kring att det liksom blir din röst som mångas barndomar framöver kommer att höra när de hör de här och sjunger de här nya Pippi-låtarna, kanske för generationer framåt?
3: Alltså det känns jättekult och liksom, det är liksom ära att få det här jobbet.
1: Tack! Säger jag till er alla tre, Alva Cranmark, Lotta Olsson och Krille Olsson, som tillsammans har komponerat, skrivit och sjungit de här 20 nya Pippi Långstrump-låtarna. Och medan vi byter ämne så tar vi en sång till.

0: byter vi ämne. Vi ska till Frankrike. För branden i Gironde i slutet av juli var en av landets största skogsbränder i modern tid. I 10 dagar rasade elden, till synes omöjlig att stoppa. Och nu ställs frågan hur man ska skydda sig nästa gång. I fokus står brandgator, trädfria passager som kan bromsa lågorna. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg har varit i Gironde och bland annat träffat Benoît Barthérot som på eget initiativ lät röja en brandgata medan elden närmade sig.
1: On est jeudi, l'incendie vient de franchir 25 km dans notre direction. Et on n'a rien à lui opposer ici, parce qu'il rien.
2: Det är torsdag den 23 juli 2026 och den våldsamma branden i departementet Gironde är nära halvön som heter Cap Ferret. Jag ansåg att risken var stor att elden skulle nå den yttersta udden, berättar Benoît Barthérot.
1: Et là, maintenant, il va rentrer dans la presqu'île, il va aller jusqu'au fond de la presqu'île. On pense qu'il faut faire en premier un pare-feu pour protéger l'agglomération.
2: I samråd med den lokala grannföreningen organiserar Benoît Barthérot att en brandgata röjs för att separera skogen från bebyggelsen längst söderut. När jag kör förbi brandgatan påminner det mest om en bred motorväg av sand. Och den är 1 kilometer lång.
1: Et là voilà ce qu'on a fait. Donc ça c'est le lendemain, tu vois.
2: Benoît Barthérot är vad man brukar kalla en profil här på halvön. Hans stora ägor längst ut på udden har funnits i familjen sedan han var barn. Nu är han i 80-årsåldern.
3: Men vous êtes ici depuis 20 ans ou plus?
1: D'abord j'étais ici quand j'étais petit.
3: Ah oui.
1: Voilà. Donc
2: Det är vidunderligt vackert där vi sitter utanför det stora utsträckta trähus som man kallar sin stuga. Buskar och vindpinade tallar ger skydd från havet alldeles intill.
1: C'est moi qui l'ai dessiné et construit.
2: Jag har ritat huset själv, berättar Benoît Barthérot, medan han bjuder mig på en kopp kaffe.
1: Voulez du sucre?
3: Non merci.
2: Benoît Barthérot är en förmögen excentriker som nästan alltid går barfota i lappade tunna ylletröjor. Han är kontroversiell och har både sina belackare och sina beundrare. Det är inte första gången han trotsar lagen. Hans initiativ att röja en brandgata har fått genomslag även nationellt i Frankrike och har synts i debatten om brister i det förebyggande arbetet mot skogsbränder. Benoît Barthérot själv hävdar att han agerade i ett nödläge.
1: C'était pas un choix. C'était une contrainte absolue, tu vois. Une nécessité absolue.
2: Jag kör här nu mot Le Porche som är den värst drabbade staden och det luktar fortfarande faktiskt brandrök och det är kilometer efter kilometer med utbränd skog som jag passerar. Brandgatorna eller avsaknaden av brandgator är det stora samtalsämnet när jag åker runt i Gironde. Med väl röjda brandgator hade brandmännen haft större möjlighet att stoppa eldens framfart tidigare. Nu förstördes mer än 42 000 hektar skog och runt 240 hem brann ner. Det är den mest omfattande branden i Frankrike sedan 1949. Men Benoît Barthérots brandgata behövdes inte den här gången. Det var brandmännens hårda arbete och inte minst att vinden snabbt vände som räddade halvön. Istället hamnade kommunen Le Porche återigen mitt i brandens frontlinje. Jag kommer dit dagen efter ett möte mellan invånarna och ansvariga myndigheter och politiker. I lokal-tv ser jag hur en kvinna ilsket ropar att arbetet under branden är ett misslyckande. Och väl framme i Le Porche talar alla om mötet. En av dem är Edith Rico. Hennes familj hör till de 184 hushåll i Le Porche som förlorat sina hus. Beskedet nådde henne genom en granne. Dagen efter att familjen på eget initiativ lämnat hemmet, då lågorna närmade sig. Vi sitter vid tennishallen som blivit hjälpcenter för de drabbade. Hon berättar att en av frågorna på mötet handlade om bristen på information. Det dröjde 3 dagar innan myndigheterna informerade om evakuering.
4: Vi har inte förstått varför de inte fått evakuera de suite tout le village.
2: Informationen spreds istället i privata grupper online. Hennes familj tog sin tillflykt till några vänner. Det är märkligt att det inte finns en evakueringsplan för en by mitt i ett område med förhöjd risk för bränder, säger Edith Rico.
4: On vit dans une région à risque incendie élevé. C'est pas normal que dans un village comme le nôtre, il y ait pas de plan d'évacuation établi.
2: Och även i Le Porche ställs frågan: varför fanns det inte brandgator? Och varför kom brandflygplanen så sent, säger en annan man jag träffar på hjälpcentret.
5: On aurait eu des avions, on n'en serait pas là. Mais par manque de moyens aériens, faut préciser.
2: Sylvain Delzon, som är forskare på universitetet i Bordeaux, bekräftar det alla säger. Brandgator är det mest effektiva sättet att bromsa bränder.
6: Les pare-feux sont extrêmement efficaces pour limiter la vitesse du feu.
2: Men den franska skogslagen är föråldrad och behöver ändras, fortsätter han. Den motverkar öppna trädfria ytor, trots att det är just det som behövs för att stoppa elden.
6: La loi forestière interdit de déboiser des parcelles. Donc il va falloir travailler là-dessus parce que il est interdit de laisser des zones non boisées.
2: Det talas också ofta om hur viktigt jordbruket är för att hålla markerna öppna.
6: On entend beaucoup parler de l'utilisation de l'agriculture pour sous forme de pare-feu, c'est-à-dire.
2: Den lösningen avfärdar Sylvain Delzon som orealistisk. Girondes vinodlare kämpar redan nu för att överleva ekonomiskt. De kan inte också bära ansvaret för att hålla marken öppen, anser han.
6: La filière viticole est extrêmement en crise en Gironde. Donc proposer cela me paraît quand même assez fou.
2: Och den främsta orsaken till de här svårstoppade megabränderna är människan, slår forskaren Sylvain Delzon fast.
6: C'est indirectement l'activité humaine puisque c'est le changement climatique, le fait qu'il fait beaucoup plus chaud et donc il fait beaucoup plus sec.
2: Det är vi människor som orsakat värmeböljorna och torkan och i förlängningen bränderna, säger han.
6: Donc ça reste quand même lié à l'activité humaine directement, oui.
2: Sen har vi då kommunernas ansvar. Philippe de Gonville, som är borgmästare i Lège-Cap-Ferré, håller med om att de kunde varit bättre förberedda. Men när det gäller Benoît Berterots brandgata säger han att det är oacceptabelt att ta lagen i egna händer.
7: Nous sommes dans un état de droit, il y a des règles, il y a des lois.
2: Om monsieur Berterot verkligen brytt sig, borde han ha hjälpt till att göra en brandgata längre norrut så att den skyddade alla samhällena på halvön och inte bara Cap-Ferré längst söderut, säger Philippe de Gonville.
7: Que monsieur Berterot, plutôt que de protéger sa propre maison et son propre village, protège l'ensemble des villages et protège l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier.
2: Vi återvänder till Cap-Ferrés udde och samtalet vid träbordet på Benoît Berterots veranda. Han kommer fortsätta sin kamp för att det ska bli fler brandgator och för att brandflygplan permanent stationeras i Gironde. För det handlar inte längre om ifall elden kommer. Det handlar om när den kommer, säger han.
1: On va brûler. C'est pas est-ce qu'on va brûler ou pas, c'est quand on va brûler.
2: Det kommer brinna igen. Den extrema värmen och torkan i Gironde i år är inte en engångsföreteelse, konstaterar även Benoît Berterot. Och efter att skogen brunnit upp kommer brandmännen återigen hyllas för sitt släckningsarbete, säger han. Och följer mig sen till bilen, barfota, i sin lappade, tunna ylletröja.
1: Et puis dans 10 jours on dira bravo les pompiers, vous avez été courageux, puis il y aura plus le massif forestier.
0: Reporter var vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Nu Ett kåseri av Helena von Zweigbergk.
8: Häromdagen blev jag stående med några gamla tomma finvinglas i handen som jag varit dum nog att diska i diskmaskinen. Nu såg de mjölkiga och hopplösa ut bortom all räddning. Genom årtionden hade de sparats och tagits om hand, men en diskmaskin, en obetänksam människa, och det var över. Nåväl, de här kan jag inte skänka bort, tänkte jag. Ingenting att gå till myrorna med, bara slängas. Men var? Där man återvinner returglasflaskor? En irriterande misstanke om att det inte skulle funka, gnagde i min plikttrogna själ. Jag gjorde som så allt mer ofta nu för tiden, frågade ChatGPT. Och det var förstås som jag misstänkte, att glasen ska iväg till något ställe orimligt långt och krångligt borta, och de står nu i min hall sedan några veckor tillbaka. Det går inte längre att säga sina mer eller mindre tillgjorda att men det hade jag ingen aning om, men det får jag tänka på i fortsättningen. Numera finns det rätta svaret alltid ett knapptryck bort. Och ja, jag vet, man ska göra rätt, jag gör rätt, men det finns en liten latmasks förtrytelse någonstans i botten av min själ. En annan situation, en ung människa i min närhet skulle steka sig en biff. Jag stod bredvid och gav det ena rådet efter det andra. Är pannan tillräckligt het? Det är bra om köttet inte är för kallt och så vidare. Så där ivrigt och lite beskäftigt som man gärna blir när man tror sig kunna något. Men snart märker jag att den unga människan inte lyssnar. Istället håller han mobilen i handen och följer instruktionerna där. De rätta, uppdaterade instruktionerna hur man steker kött. Chatten ständigt denna bror duktig som lapat i sig samlade erfarenheter och kunskap och portionerar ut dem i sitt lismande kompisaktiga språkbruk. Vem bryr sig om? Så här brukar jag göra. Utkonkurrerad som man blir av den lysande lilla rutans förträfflighet. Generationer av åldrande människor kan stå där med sina genom livet förvärvade kunskaper. Men de kommer inte att efterfrågas. Och man kan inte ens himla med ögonen och göra sig lustig över detta. Chattens bror duktig, för denna bror duktig har ingen själ och bryr sig inte om vad man tycker eller tänker. Vältalig men ändå stum tar den över människors längtan och delar med sig av det man vet. Att fela är mänskligt brukar vi ju trösta oss med, men den sortens mänsklighetens privilegium är snart borta. Man kan i alla fall inte skylla på den, för alla vet att det rätta svaret finns alldeles i närheten. Fast en kan chatten fortfarande ha fel. Det kan vi nöjt konstatera emellanåt. Och jag kan avundas lättheten med vilken det medges när man så påpekar. Ja, du har rätt, det stämmer inte, skrivs det sorglöst och frankt. Så vid sidan av att oftast veta så gestaltar chatten en känsla av att det där med sanning inte är så himla viktigt. Nonchalansen kring vad som verkligen är rätt eller fel får utsagorna att flyta väl fritt. Chatten har som bekant varken stolthet eller skam. Ursäktandet känns bara tillgjort. Och det är ändå till sist skammen som får mig att undvika och slänga vinglasen bland returflaskorna. Och stoltheten kommer att vara min den dagen jag tar mig iväg till återvinningen där långt borta. Så fortfarande 1-0 till mig och mänskligheten.
0: Helena von Zweigbergk.

En vecka börjar ta slut och en ny tar snart sin början. Ikväll avslutas parlamentsvalet i Ryssland. Det första sedan landet inledde det fullskaliga invasionskriget mot Ukraina. Men där inga verkliga utmanare till president Vladimir Putin tillåts ställa upp. Imorgon, måndag, inleds beredskapsveckan och EUs utrikeschef Kaja Kallas deltar i FNs generalförsamling i New York. På tisdag auktioneras säsongens första hummer ut på Göteborgs fiskauktion. Och då hålls även rättegång mot den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg som står åtalad för bland annat grov olovlig körning och innehav av narkotika. På onsdag begravs norska prinsessan Astrid i Ris kyrka i Oslo. På torsdag väntas Kinas ledare Xi Jinping träffa president Donald Trump i Washington. På fredag är påven Leo på statsbesök i Frankrike. På lördag är det samlarkortsmässa, Card Expo Sweden som den heter, i Stockholm. Och Kungliga Dramatiska Teatern håller premiär på Antikrist av Lars von Trier i dramatisering av Annika Silkeberg. Också det alltså på lördag. Och på söndag, precis som vanligt, är Godmorgon världen tillbaka. Man kan alltid lyssna på oss i appen Sveriges Radio. Annars live klockan 9 i P1 varje söndag. Tack för att ni har lyssnat.

0: Och där slutar God morgon världen, en återutsändning från tidigare idag. Programledare Cecilia Havar, producent Cecilia Tengmark och tekniker Lona Kasai. Nu är klockan 12.
1: Ekot börjar med det låsta läget i regeringsförhandlingarna. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade under kvällen att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
2: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
3: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
2: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera man likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla fyra är med.
3: Vad hoppas du på händer härnäst då?
2: Nej, men jag hoppas ju att vi kan lära känna varandra och få Magdalena Andersson vald.
3: Hur lång tid tror du det här kan ta för att lösa upp knutarna?
2: Nej, men det har jag ingen aning om just nu, utan det kan ta tid säkert. Vi vet precis vad vi vill och vi har gjort vårt jobb innan valet. Att inte bara gå till val på det som hade varit drömscenario då, en rödgrön regering där S, V och MP. Utan vi har också fått våra medlemmar och väljare att acceptera att om Centern behövs ska de också vara med. Och nu behöver de göra det jobbet.
3: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
1: Maja Goldschmidt-Vikdal, reporter. I Tyskland åker för första gången det kristdemokratiska partiet CDU ut ur ett delstatsparlament. Det står klart efter valet i Mecklenburg-Vorpommern där ytterhögerpartiet AFD gick kraftigt framåt. I delstatsvalet i Berlin blev istället Vänsterpartiet Die Linke den stora vinnaren. I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland ut att som väntat bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på 49,4% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin eller kriget har förbjudits att delta. Det var Ekot.
0: P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning kommer klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges radioappen. Nu är klockan 2 minuter över midnatt. Söndag har blivit vardag, måndagen den 21 september. Veckonumret är 39. Och dagens namnsdagsbarn, ja det är Matteus. Det väntar en P1-natt med favoriter i repris, som Plånboken med Anna Berg. Hjärnan på Louise Epstein om den gåtfulla dygnsrytmen. Och strax veckans spanarna med Gunnar Harrius, Lotta Lundgren och Perna Roskin. Jag som håller dig i sällskap i radion hela natten lång heter Per Berg.
4: Fotbolls-VM. Världens största sportfest. Men bakom jublet finns en annan berättelse. Från Mussolinis Italien och militärjuntans Argentina till Qatar, Ryssland och Trump på VM-scenen. Hur blev FIFA så mäktigt? Varför återkommer korruptionsskandalerna? Och går organisationen ens att förändra? Konflikt om fotbollens maktspel och kampen om FIFAs framtid.
0: Och veckans konflikt med Fernando Arias kan du höra i Sveriges radioappen. Nu dags för veckans spanarna. En repris från i fredags. Och vem är då programledare?
5: Jag heter Josefin Johansson och nu är det dags för spanarna. Det är den 18 september. Röstningen är äntligen över och det enda val vi behöver fundera på nu är om det ska bli chips eller popcorn till fredagsfilmen ikväll. Oh, så skönt va, eller?
6: Ja.
7: Ja visst, okay, ja, jätteskönt.
5: Ja, jag hör. Innan vi får sätta igång med det goa myset så ska tre kunniga panelister berätta vad som komma skall framöver. De tre är idag ekonomijournalist Gunnar Harrius.
6: Hej.
5: Psykolog Perna Roskin.
8: Hej.
5: Och så du i premiärstövlar, programledare och trädgårdsmästare Lotta Lundgren.
9: Hej. Wow.
5: Ja, välkomna allesammans. Men Lotta, vet du vad du har gett in på?
6: Absolut inte.
5: Men det känns ändå...
6: jättetryggt.
5: Bra, skönt att höra. Vi går raskt in i veckans nyhetsflöde, säger jag. För att i Norrtälje, norr om Stockholm, så har det pågått en rafflande historia om majs.
6: Oh.
5: Ja, jag tänkte att det här skulle vara någonting för dig.
6: Jätteintressant.
5: Ja, vi kan väl lyssna här på vad P4 Stockholm har rapporterat i veckan.
8: Folk har den senaste tiden stulit majskolvar från bonden Jörgen som odlar kolvarna på stora fält i Norrtälje. Men majsen är besk och tänkt som djurfoder, inte människoföda.
9: Vi ser ju dagligen bilar som står stilla och är inne i majsen och plockar majs då.
5: Folk plockar på sig besk majs.
7: Besk sa räven om majsen.
5: Ja, det får de göra. Min första fråga, är det någon av er som har smakat sån här djurmajs?
6: Självklart.
5: Ja, såklart. Mm. Jag har odlat den till och med.
6: Fodermajs tror jag man kallar det. Nej, man odlar inte detta om man inte är som Jörgen bonde. Man ger det till djuren. Utan det vi odlar för att äta, det är ju en supersöt hybrid av sockermajs.
5: Jaha, alltså det här är...
6: Det är någonting helt annat.
5: Grundmajs.
6: Ja, här har du bara stärkelse i kolven och alltså inte ett högt sockerinnehåll som vi tycker är gott.
7: Det låter som en slager, bara stärkelse i kolven.
5: Ja, ja eller någonting annat. En titel på någonting annat också. Okej, men så inte gott då, förstår jag.
6: No.
5: Men kanske generellt då, för jag frågar liksom av ren etikett, får man stanna och smaka på grejer om man åker förbi ett fält eller ett fruktträd?
6: Nej.
10: Nej, jag tycker kanske inte det.
5: Nej.
10: Eller kanske, vet du vad? Även man får ta ett äpple.
5: Ja, visst får man väl det. Om grenen sticker ut ändå.
10: Exakt, utanför tomkansen.
7: Tycker du att man får äta smågodis också i affären innan man är vägt i kassan?
10: Om den sticker ut utanför kassan.
5: Den är på väg att rymma.
7: Sticker ut i grenen så får man göra det.
6: Ja. Läggat på golvet.
5: Vet du vad jag tänkte
7: då får man
5: säga?
7: Göra det. Man släpper den på golvet och sen tar man upp den. Yes. Får man skylla sig själv?
5: Jag tycker man får smaka. Det är godis, jag tycker det. Mm. Okej, hård stämning i studion redan.
10: Nej,
5: jag hörde det.
6: Yes.
5: Men det bonden Jörgen då gjorde för att liksom råda bot på det här tjuvandet, det var att han gick ut och varnade att majsen var, citat, behandlad med ett ämne som kunde ha laxerande effekt.
6: Kul,
5: smart kanske.
7: Funkade det?
5: Ja, men det har jag förstått att det gjorde. Och framförallt rönte det stor uppmärksamhet. Många blev intresserade. Kanske främst de som hade varit där och plockat någonting.
7: Kanske framförallt de som var förstoppade.
5: Eventuellt, ja. Kanske framförallt de. P4s reporter gav sig ut på åken för att gå till botten med det hela. Och då har Jörgen något att berätta.
11: Och nu ska vi reda ut ett och annat, Jörgen. Minns du vad du skrev?
12: Ja, jag skrev det att för det första att det är en fodermajs så att den är bäsk och sen även att den har en effekt så att man kanske får sitta på toaletten väldigt mycket. Och jag kan väl avslöja nu att det så är inte fallet, utan det var ju mer för att skrämma bort folk då ifrån och plocka våran majs.
5: Ja, han lurades.
10: Bu.
5: Var det bu?
10: Var det inte, liksom, fanns det inte en synd att straffa sig själv faktor redan som det var, att den var bäsk och äcklig? Måste man, eller?
5: Att ja, fast folk lärde sig tydligen inte. Folk plockar ändå på sig ju.
10: Ja, okej då. Men ja.
5: Ja, men okej, så du tycker man får inte göra så här, man får inte på ljuga.
10: Får man ljuga plötsligt? Om man inte ens får ta ett äpple, tycker folk i den här studion, så ska man då få ljuga.
7: Om man har tagit ett äpple och någon frågar den, har du tagit ett äpple, ska man ljuga då?
5: Men vad skulle han annars göra då? Har ni några andra tips?
10: Ja, men vadå? Det kan ju inte vara att det är 10 000-tals personer som stannar och tar en. Alltså man tar ju bara en uppenbarligen om den är så bäsk.
6: Oj, du skulle bli förvånad.
10: Är det så?
7: Ja.
10: Mm. Hur mycket majs tar folk av dig?
6: 15 kolvar. Och
7: oj, ja, men det är ju söt majs.
6: Ja, det är söt majs.
5: Ja, det är det. Det är lockande majs.
6: Du vet, det är svårt att odla mat alltså.
5: Ja, folk vill ha den.
6: Ja.
5: Man gör väldigt god mat, då är det, man kan få skylla sig själv.
6: Ja, jag ser på det här som ett roligt skämt.
5: Ja.
6: Ganska roligt.
5: Jag hör att åsikterna går isär. Vi får helt enkelt låta publiken bedöma själva där ute vad de tycker. Men nu gör vi det vi ska på riktigt, nämligen spana. Varsågod Gunnar.
10: Tack så jättemycket. Jag tänkte ta mitt ansvar som självutnämnd ekonomispanare och spana om ekonomin. Det har pratat ett tag om vår ekonomi och att liksom den och investeringar har blivit allt mer likt vadslagning. Svenska Dagbladets tech-kommentator Björn Jeffrey pratar om att vi lever i en kasinokapitalism där allting mer och mer börjat likna ett spel. Folk köper kryptovalutor utan inneboende värde och meme-aktier där olika ungdomar uppmanar varandra på internetforum. Och så finns det de här prediktionsmarknaderna där man kan sätta pengar på verkliga händelser som vem blir nästa statsminister i Sverige, kommer Hormuzsundet vara stängt sista oktober och blir Bad Bunny Peoples världens sexigaste person 2026, 15% sannolikhet. Det brukar lyftas fram att det här inte är en så himla önskvärd utveckling, och det kan man ju hålla med om, att världen blir allt mer likt ett kasino. Och man hoppas då att vi ska vara på väg mot någonting annat. De bra nyheterna kommer jag med nu. Vi håller på att lämna kasinokapitalismen. De dåliga nyheterna, min spaning, vi håller på att äntra katastrofkapitalismen istället.
5: Oj då, det lät inte alls bra.
10: Ja, det är så tufft. Det är tuffa nyheter att komma med, men som spanare, Lotta, så måste man ibland se sanningen i vitögat.
6: Gud, vad hårt. Jag lär mig mycket.
10: Ja, det är hemskt. Vad betyder då katastrofkapitalismen? Betyder det att vårt nuvarande ekonomiska system leder till katastrof? Ja, det betyder snarare att katastrofen kommer och att den är en förutsättning för att vi alla ska kunna tjäna pengar.
5: Oj!
10: Och det är det vi vill, tjäna pengar, hörni.
5: Tydligen. Okay. Ja.
6: Det är därför vi är här.
7: Ja. Verkligen. Fruktansvärda gagen.
10: Exempel ett på att vi befinner oss i denna katastrofdel av vårt ekonomiska system. Det är någonting som heter, passande nog, katastrofobligationer, i branschen känd som cat bonds. Äger du cat bonds, Per?
7: Nej. Eller det vet jag inte, för jag vet inte vad det är.
10: Jag anar det. Då ställer jag en fråga till Lotta då, istället. Du äger väl kanske 36 000 plantor eller någonting i den stilen. Har du försäkrat dem?
6: Nej, det har jag inte.
5: Oj.
10: Det kanske du borde göra.
7: Med tanke på majstjuvan om inte annat.
10: Verkligen. Så här är det. Om du är ett försäkringsbolag och någon kommer, till exempel Lotta Lundgren, och säger jag har 36 000 plantor som jag behöver försäkra. Eller om du har jättemånga hus i till exempel Miami och är orolig för att de ska blåsa omkull när det kommer en orkan, då är du som försäkringsbolag lite orolig för att du ska gå i konkurs, för att det kommer ju troligtvis komma en orkan till Miami. Det man kan göra då är att skapa en katastrofobligation. Då vänder man sig till massa pensionsbolag, till exempel svenska pensionsbolag äger jättemycket sånt här. Wow. Och olika fonder, och så säger man, om ni ger mig 100 miljoner dollar nu så får ni massa ränta i 3 år, och om Miami inte blåser omkull så får ni tillbaka era 100 miljoner. Det är en slags försäkring på försäkring, kan man säga.
5: Det lät mycket gulligare än vad det var.
10: Man kan säga att det är en försäkring för försäkringsbolag. Hmm. Och det här är urhett på finansmarknaden just nu. Det sitter folk i Zürich och i London och i New York just nu och analyserar potentiella väderprognoser och försöker hitta data på, det här är så riktigt, hur många spikar som det genomsnittliga taket i Oklahoma är fastspikat med, för att man ska kunna göra prognoser på skada som en eventuell orkan i Oklahoma skulle kunna göra.
5: Får jag bara fråga, det har alltså inte varit så här, för min bild av börsen är att folk har suttit så som Wolf of Wall Street och bara suttit så, jag ska nästa sak jag kan tjäna på. Har det inte varit så alltid på börsen?
10: Ja, jag skulle säga att det här är ju väl en ganska så extrem konkretisering av den nidbilden av börsen ändå någonstans, att det verkligen är så. Å andra sidan bettar de ju på att det inte ska komma katastrofer. Så att det är väl lite positivt på så sätt.
5: Okay.
10: Mm. Det är 700 miljarder kronor omsatte den förra året.
7: Men det betyder alltså att man får försäkra sig. Jag trodde det var så här att vissa områden inte gick att försäkra.
10: Det här är ju en försök att lösa det. Att till exempel så är det svårt att få en försäkring i Miami. Men om ett svenskt pensionsbolag tar en del av risken så är det större sannolikhet att du får försäkra ditt hus i Miami och så vidare. 15% om året har den här marknaden växt i flera år nu, vilket är jättemycket för att vara ett så här komplicerat finansinstrument. Det är helt enkelt ett sätt att omvandla potentiella katastrofer till cash. Det var mitt första exempel. Exempel två. Det här är inte så roligt. Det här är bara extremt sant.
5: För du tyckte att det förra var otroligt peppigt.
10: Ja, men vet du vad? Det var ändå folk som var optimister som var så här, vi hoppas inte att det kommer en orkan till Miami.
5: Okay.
10: Det här är en annan sak som handlar om att förbereda sig för katastrofer har blivit en enorm drivare av vår ekonomi. Ni kanske alla har ett sånt här prepper Prepper Kit med fotogen och frystorkad tikka masala för 3599 kronor. Mm.
6: Faktiskt har jag det.
10: Ja, jag har nästan.
7: Någonting ditåt har jag också.
10: Och ni kanske tyckte att ni bidrog till ekonomin när ni köpte ett sånt. Det är ingenting om man jämför med den faktiska förberedelsen för olika typer av katastrofer som pågår där ute. Resiliens, svenskans kanske fulaste ord, har blivit ett av de hetaste i finansvärlden. Det betyder motståndskraft kanske jag ska säga. Och förra året investerades det i runda slängar 13 svenska statsbudgetar i det här ordet, i klimatanpassning. Ännu lite mer, 2400 miljarder investerades i att västvärldens elnät ska kunna stå emot krig. Och man räknar allt som allt att ungefär 5% av hela världens globala BNP går till den här typen av anpassning.
5: Ändå lite upplyftande.
7: Men hur mycket är det i jämförelse med försvarsbudgetarna?
10: Ja du, min gissning är att det är ungefär lika mycket. Mm. Mm. Det här, som sagt, jag har inget kul att säga om det här, men det går inte att blunda för sanningen. Och det är beroende på vem man frågar, rätt bra för ekonomin att vi håller på med det här.
5: Mm. Okej.
7: Okay. Ska jag köpa en ny radio med sån vev?
10: Gör det.
5: Det kommer driva upp de här miljarderna.
7: Ja, det kanske är den där lilla extra som behövs.
10: Ja, det är väldigt viktigt att vi alla bidrar till ekonomin på det här sättet.
6: Alla som lyssnar går och köper en sån radio med vev.
10: Mm. Ja, bra. Bara då har vi kanske bidragit
5: visst.
10: Med.
5: Eller det finns ju andra produkter också.
10: Dussintals, tusentals kronor.
5: På något sätt kommer vi få ekonomin att gå runt via radio.
10: Några andra som håller på att försöka få ekonomin att gå runt är landet Korea. De har en börs som heter Kospi som går overkligt bra.
7: Och sen Sydkorea då?
10: Sydkorea. Den nordkoreanska börsen vet vi mycket, mycket lite om.
7: Rätt mycket på försvaret i alla fall.
10: Det skulle jag gissa också. Den är upp 150% de senaste 2 åren. Kan man jämföra med det bästa året i Stockholmsbörsens historia är 80% eller någonting. Så att de har gjort det bästa året i Stockholmsbörsens historia 2 år i rad. Det här beror på 2 saker. 1, de har ett AI-bolag. 2, det har skett någon slags katastrof i den koreanska kulturen. Uh-huh. Väldigt förenklat så kan man säga att det är så här. Att det i Korea har funnits en äldre generation som alla har arbetat på samma företag hela livet. Alltså inte att alla jobbat på exakt samma företag. Men du vet, man börjar på ett jobb och så har man det jobbet hela livet.
7: Fast anställning.
10: Ja, exakt. Och de här företagen har då försett sina arbetare med boende och sjukförsäkring och en väldigt förutsägbar karriärstege. Det är liksom en hel livsstil som är inrotad kring det här koreanska sättet att leva. Sen så kom en stor katastrof, den så kallade Asienkrisen runt millennieskiftet. Kommer inte gå in på exakt hur den gick till, men den koreanska drömmen slogs sönder av internationella valutafonden, tror jag det var, som gick in och rev upp alla de här klassiska koreanska arbetsrätterna. Ingen i den yngre generationen fick då samma typ av jobb som sina föräldrar. Ingen hade råd att köpa bostad. Ingen hade tid eller trygghet att skaffa barn. Alltså om vi har natalitetskris här i Sverige så är det faktiskt ingenting jämfört med Korea. Så att de ser egentligen ingen framtid där. Men ingen katastrof som inte går att omsätta i reda pengar i katastrofkapitalismen. För det här har lett till att gemene generation Z-korean känner en sån uppgivenhet inför sin framtid att hen lika gärna kan pumpa in allt de äger och har på börsen. Och det här har då lett till att den koreanska börsen går hur bra som helst. Oj. De så kallade småspararna är de som har gjort Kospi till världens mest lukrativa börs. De har tagit sin undergång och förvandlat den till deg. I alla fall så länge de har kvar pengarna på börsen.
5: Har alla gjort detta?
10: Alltså det är någonting... Alltså det är...
7: Ja, alla.
5: Nej, men jag menar, är det, det är verkligen en allmän uppfattning att så här gör man.
10: Den koreanska... det har ökat med fler 100%. Och det är så pass att den koreanska staten har gått ut med att införa... Det finns förslag på att man måste genomgå någon slags börsskola för att få börja investera i aktier i Korea nu. För att det har varit så himla populärt och folk tar sådana sjuka risker.
7: Det blir som åldersgräns för sociala medier, fast man måste ha liksom tillstånd att investera.
6: Börskörkort.
10: Ja, alltså som
6: börs.
10: Som ekonomikonist kan jag säga att om man tittar i min mailkorg så kan man ibland känna att man även i Sverige borde ha någon slags skola innan man får ge sig in på börsen, för att det är folk, ja.
5: Men du, det här låter ju ganska dystert. Vad säger detta om det som kommer framåt, framtiden?
10: Ja, vad kommer efter undergången?
5: Ja.
10: Det faktiska svaret är ju ingenting. Men jag är optimist, så jag säger efter undergången kommer återuppståndelsen. Jaha. Jag tror att att när vi är färdiga på att tjäna pengar på att allting brinner ner, då kommer vi försöka tjäna pengar på att samla ihop askan. Jag ser framför mig en postkatastrofobligation där du kan försäkra dig mot att risken att just din tomt döms ut som en obeboelig zon. Jag ser att Korea, där nästa generation, om det nu finns några barn där, avundsjukt tittar på de som kunde trada sig ur misären, för nu måste de själva bygga upp ett riktigt samhälle där man kan jobba på företag och som ger dem hus och sjukvård igen. Och så avslutar vi med att spå finanssvenskans hetaste nyord år 2035 kanske. Uh-huh. Och ja, det gick att göra det ännu fulare. För det nya ordet blir resiliens.
5: Aj, aj, aj. Tack, Gunnar.

0: Det här är Spanarna där vi tvärsäkert berättar hur framtiden ska bli utifrån vad vi sett i nuet. Och Gunnar Harrius har precis berättat att vi är på väg in i katastrofkapitalismen.
1: Ja.
0: I 135 kilometer i timmen.
1: Sorry för det.
0: Ja, det är lätt hänt.
1: Lätt hänt.
0: Vi hoppas det kanske blir muntrare nu. Nu ska vi vända oss till vår senaste spanare, Lotta. Varsågod.
2: Ja, hallå.
0: Hej.
2: Och jag vill inleda med att fråga killarna här. Hur har vi det med testosteronnivåerna? Ligger de tillräckligt högt eller rent av lite över snittet?
1: Jag får väldigt mycket reklam för att mäta mitt testosteron.
2: Intressant.
3: Så att jag vet, varför får inte jag det?
1: Jag vet inte. Det är väl någon som har någon åldersgrej, att många i min ålder tar mycket tillskott och sådär.
2: Jag undrar på det, för testosteron är stekhett just nu. Ju mer testosteron, desto bättre. Jag ska bjuda på några exempel.
0: Ja, mysigt.
2: Mm-mm. I juli i år så tillkännagav den före detta programledaren, numera amerikanske försvarsministern, förlåt, krigsministern, Pete Hegseth, att amerikanska soldater över 30 år ska erbjudas testosteronbehandling om deras naturliga nivåer bedöms som låga.
0: Jaha.
2: Ja, Hegseth har nämligen en egen teori som går ut på att ju mer testosteron, desto bättre det kommer göra soldaterna manligare, tuffare och bättre lämpade för strid. I korthet bättre och mer produktiva soldater. Den amerikanska testosteronfebern, den är inte ny. Mellan åren 2020 och 2025 ökade utskrivningen med 154%. Det är mycket tack vare trendsetter som poddaren Joe Rogan, skådespelaren Sylvester Stallone och hans kollega Mel Gibson.
0: För att de själva tar testosteron eller för att de säger att folk ska göra det?
2: Oh, ja, båda två.
0: Okay.
2: Ja, det har blivit så himla bra. Ja, är Sverige med på tåget? Jag litar på det. Den svenska trendkänsligheten är världsberömd av en anledning. Sedan Hegseths påhitt så har svenska kulturmän vallfärdat till vårdcentralen för att få sina nivåer kollade. Och i svallvågorna så har vi ju serverats den ena kulturkrönikan efter den andra, författade av män som trodde lite ödmjukt att de hade lite lägre testosteron, men i själva verket gick runt med skyhöga nivåer. Jag tänker på dig, Roland Paulsen, bokaktuell docent i sociologi och Sveriges vackraste man, enligt min dotter som är 18 år.
1: Hoppsan.
2: Och jag tänker även på dig, Sebastian Novacki, journalist och rolighetsminister på DN och ytterligare en personlig favorit bland mediemännen i mitt liv. Och jag tänker såklart på dig, Jens Liljestrand, mest för att du av någon anledning alltid sticker fram snytet när testosteron diskuteras och antagligen i detta nu filar på en Jag Jens-text med rubriken Min testosteroneld är den största i Sverige.
0: Ja.
2: Ja, men
0: vi kan bara gissa.
2: Vi kan bara gissa.
1: Jag men det är kvalificerade gissningar.
2: Det får man nog säga, va? Nu är det ju så att testosteronet flödar inte bara i kulturdebatten, det omfattar hela Sverige och utskrivningen ökar as we speak. Rikssnittet ligger på en ökning om nästan, är det någon som vill gissa förresten? Det var så många, det är kul.
3: Alltså testosteronnivåerna?
2: Ja, vad har det ökat gissa?
3: Alltså menar man bundet testosteron eller fritt testosteron?
1: 26%.
3: Det är ju lite olika typer av testosteron. Bara
0: 110.
3: 11.
2: 110, 11. Ja, då säger jag håll i er. 300%.
0: Oj!
2: Jämfört mot 2006. Men då ska ni veta det att vissa län tar det här till nästa nivå. I Jämtland har utskrivningen ökat med otroliga 600%.
0: Men är det här motsvarande liksom klimakteriet och östrogen då? Att så här, jag har svettningar, jag har det här och det händer mig och klimakteriet har drabbat mig. Därför mår jag bra av östrogen. Är det samma sak för killarna att det också är något besvär liksom,
2: nej,
0: som behöver?
2: Det är inget besvär.
0: Nej, det är inga besvär.
2: Utan det här är ett tillägg. Jag lägger till det.
0: Som en vitamin?
2: Ja, lite så tror jag.
4: Folk vill också ha muskler i bakhuvudet som Joe Rogan har. Liksom.
2: Det är ju jättesnyggt. Det tycker ju nästan inga tjejer, konstigt nog.
0: Nej, det är synd.
2: Men egentligen otroliga 600%. Men håll i er lite till, för i Västernorrlands län där man sett en ökning på isnande 800%.
0: Men oj!
2: Ja. Ytterligare ett exempel. För man ska väl ha många exempel,
0: ja,
2: i den här
0: programmet. Det är det enda vi lever och
2: det är det vi håller på med. Ja, den illegala marknaden för anabola steroider där testosteronpreparat ingår, den har fullständigt exploderat. Förra året, året dessförinnan, så stängde polisen och Tullverket ner 6 illegala anabola steroidfabriker här i Sverige och beslagtog då 16 miljoner dosor.
0: Oj.
2: Doser.
3: Dosor. Jag hann få en dosett. Bild av liksom så här, som snus. Alltså, ja, vad säger du? Du stoppar in under läppen då. Ja, det är lite testosteron i lördag.
2: Jag läste fel där. Man kan säga hur många doser som inte beslagstagits och istället då letat sig in i skinkorna på våra svenska. Men det vågar inte jag ens tänka på. Är det då så här vi ska ha det nu och i framtiden? Nej, svaret är nej, kurvor stiger inte för evigt, fråga Gunnar. Förr eller senare så viker de neråt och vips kommer det bara kännas muggigt och snarkt med krympande testiklar och minskad spermieproduktion, håravfall, galopperande akne och nyutsprungna kvinnobröst på en stor och stark karl, för att nämna några vanliga biverkningar tillsammans med det som drabbar alla som injicerar testo, att kroppens egen testosteronproduktion stänger ner helt och hållet. Och jag säger inte att det sista skulle vara dåligt, jag återberättar bara vad den endokrina forskningen säger.
0: Men är det läkare som skriver ut det?
2: Det är läkare bland annat som skriver ut
0: det. Och då är det för att de här männen har varit så duktiga på att säga, verkligen. Eller jag förstår inte hur det går till bara.
3: Jag älskar den illustrationen.
2: Jag tror det.
0: Många går ju och säger om tjejer att vi är så himla, vi går och vad vi behöver. Och så, okay, och tjejer så synd om. Men det verkar som att killarna också gör det då.
2: Ja, så är det. Och det är väldigt klurigt att få sina nivåer testade, för de skiftar ju faktiskt över dygnet också, så att de ligger aldrig fast. Det är lite upp ibland och lite ner ibland. Och sen tror jag att det är så att man kan äta vissa grejer. Tänker inte berätta vilka. Och då sjunker testosteronet.
0: Okej.
4: Då ska jag med andra ord inte liksom klicka på de här annonserna jag får om att testa. För det kommer inte, det beror på vad klockan är bara.
2: Ja, du får testa. Kan ju testa det en gång i timmen om du vill ha en glad dag.
0: Så får du testa efter och före ramen, efter och före, du har ätit en baguette. Precis. Och så ser du vad som har påverkat och inte. Då.
4: Ja.
2: Så blir det. Det är nu du ska fråga mig vad vi ska hålla på med i framtiden.
0: Så Lotta, hur blir detta i framtiden?
2: Ja, jag tänker något hormon måste vi väl ändå hålla på och obsessa om, så frågan är mig, så säger jag om nästa stora grej, då säger jag oxytocin.
0: Oj.
2: Ja, kroppens eget kärleks- och må bra hormon som ökar under amning, beröring av varma bad, starka skönhetsupplevelser. När man tittar på gulliga djur, sjunger i kör eller doftar på äkta vanilj och lavendel eller får fotmassage ger eller får annan massage, hjälper en behövande medmänniska, umgås med en vän, blir förälskad, har sex, får orgasm och föder ut en bebis. Det behöver inte ske i precis den ordningen.
0: Jag känner att jag drabbades redan nu av oxytocin och bara höra dig berätta om allt det här härliga.
2: Vi kommer ses mycket framöver.
0: Det hoppas jag.
2: Ja. Människokroppens förmåga att utsöndra oxytocin, det har en lika mystisk som djupverkande effekt på vårt beteende och våra relationer. Det får oss att slappna av och känna oss tryggare, lindra smärta, påskyndar läkningen av sår och skador, sänker blodtrycket, minskar stress, gör oss mindre deprimerade och mer empatiska och benägna att förstå och knyta an till andra människor. Men in this economy frågar man sig förstås, och vad ska det här vara bra för? Att människor går runt och känner sig kärleksfulla, harmoniska och glada. På vilket sätt bidrar det till tillväxten? Ja, det är precis vad oxytocin gör hos växter. Ja, och nu ska ni få höra ett helt nytt, ännu mycket litet, svenskt forskningsbaserat företag har precis tagit fram en så kallad biostimulant.
0: Oj.
2: Ja, det är då ett preparat som ökar tillväxten baserat på just oxytocin. Och det här låter ju jättekonstigt för alla oss som är insatta i växters hormonsystem och vet att växter inte producerar oxytocin varken för egen del eller i samarbete med jordens mikroorganismer. Men det verkar inte spela någon roll. Växterna är tokiga i skiten och frodas i dess närhet.
0: Wow.
2: Frön som duschats med mikroskopiska mängder oxytocin, vi pratar alltså om 4000 delars gram upplösta i 100 liter vatten, om någon undrar, så gror dessa frön betydligt snabbare än opreparerade frön, och håll i er, för sen börjar det växa. Plantorna får längre rötter, de blir högre, får fler och större blad, sätter fler blommor och nedkommer med tiden med större frön och frukter. Potatis på oxytocin sätter till exempel mycket större och fler potatisar. Tomatplanter sätter fler och större frukter. Sallad och basilika sätter större bladmassor. Och när de här grönsakerna sedan serveras i blindtester, så trumfar de sina likar i kontrollgruppen, eftersom oxytocinmaten dessutom smakar godare. Och då undrar jag, försöker naturen säga oss någonting? Jag tror det. Och här kommer det bästa, du behöver inte få oxytocin utskrivet. Det är helt gratis och du kan börja tillverka det helt själv redan idag. Så gör det. Och kom ihåg vad du hörde det först.
0: Underbart. Tack Lotta.

0: Vanligt var jag leopard. Nästan alla pojkar var leoparder. Men så roligt var det inte, för flickorna smet trots att vi hade sagt lås. Vi behöver verkligen en domare. Dagen efter ytterligare en oförrätt. 9 september 1966. Idag i kön till matsalen trängde sig Anna före mig när jag bara skulle hänga upp min jacka. Men när jag försökte ta tillbaka min plats fick jag en präktig smäll av Jonas Roslinder. Och de här sidorna i dagboken, de liksom verkligen osar av den harm och indignation som bara en sjuåring kan känna inför orättvisan i att andra inte följer reglerna. Och min spaning handlar om att följa regler eller inte, så typiskt för vår tid. Mm. De som följer regler och de som inte vill göra det eller inte kan göra det och som anser sig stå över reglerna. Och första exemplet kommer från Miljöpartiet, vill jag säga. De flesta stockholmare gör sitt bästa för att parkera rätt, men en liten grupp bilister verkar medvetet missbruka våra gemensamma gator. Det är ett beteende som vi måste få stopp på, säger Lars Strömgren, miljöpartistisk trafikborgarråd, i ett pressmeddelande. Och Miljöpartiet kallar initiativet för en Jan Emanuel-skatt med hänvisning till att han, som partiet menar, gjort sig känd som en notorisk och stolt felparkerare. Och namnet är valt med glimten i ögat, säger Strömgren. Men målet är att avskräcka de som hittills haft råd att strunta i reglerna genom att göra upprepade felparkeringar dyrare. Och det här leder förstås då tanken till årets Ig Nobelpris som Jessica brukar rapportera om. Priset som först lockar till skratt och sen till eftertanke. Och i ekonomi gick priset i år till forskarna Piff, Coté och Keltner. Jag tycker bara namnet är, jag blir så glad av namnet. De kanske är kända i din värld, Gunnar.
1: Nej, inte minst.
0: Det låter som liksom cirkusartister.
2: Men var det damer, två herrar, personer?
0: Piff, Coté och Keltner.
2: Var det två personer, varav en hade två namn och den andra hade sitt?
0: Nej,
2: bara
0: Piff, Coté och Keltner. Det är en uppräkning, det är tre personer. Och deras frågeställning var helt enkelt sammanfattat så här: är noblessen de mest nobla? Det trodde inte de själva, och hypotesen var att människor med pengar och högre social status är mer benägna att bryta mot regler. Och i två av studierna så visade de att förare av dyra bilar i högre utsträckning trängde sig i korsningar och ignorerade fotgängare på övergångsställen. Då stod de och tittade alltså på bilar och drog därav slutsatsen att det här var rikare människor som struntade i trafikreglerna. Man kan ju fundera lite över metodiken och sådär, men det är ju lite roligt. Det är ju tankeväckande i alla fall.
1: Det var Ig i Ig Nobelpriset,
0: ja,
1: tror jag.
0: Ja, det var ju det. Och fortsättningen, de gjorde 7 studier. Jag ska inte räkna upp alla, men jag kan ta en till i alla fall för att den är skojig. Och då fick folk skatta sin sociala status och beskriva sin ekonomi och utbildning och så vidare. Och så fick de också skatta sin benägenhet att fatta oetiska beslut. Och i rummet fanns en burk med godis som de fick höra: det här ska gå till barn som deltar i ett annat experiment. Men jag går ut en sväng, men om ni vill ta av godiset så går det bra. Då visade det sig att ju högre social status, desto mer benägen var man att stjäla godiset från barnen.
2: Oj, oj.
1: Eller så finns det ett samband mellan sockersug och akademisk och ekonomisk framgång.
0: Ja, jag tror inte det var akademiker i första hand, utan det var alltså,
1: ekonomisk framgång då.
0: Ekonomisk framgång. Ja. Tyvärr inte 1,0 korrelerad med akademisk framgång.
1: Inte.
0: Nej, det vet vi alla. Slutsatserna som forskarna drar är att överklassen kan kosta på sig att ta risker och bryta mot regler eftersom de har resurser att ta hand om eventuella konsekvenser. Mm. De är mer målinriktade också, och så är de i allmänhet mer positivt inställda till girighet, visar några av de här studierna. Och då skalar vi upp till politiken. Och det här är ju så här lite tråkigt. Jag tror att vi är många av oss som har sagt samma sak, att det är lite tråkigt när man ska prata om maktmissbruk och självsvåldighet och så hamnar man alltid hos Donald Trump. Dels tror jag det är för att man inte ska behöva dra in svensk politik i det hela. Och sen, det finns ju en massa andra galningar och självförhärligande diktatorer runt om i världen. Men jag tror att det här bygger på en visserligen då daterad tilltro till det amerikanska demokratiska systemets regler och så kontrasten som blir så stor. Och samtidigt så hoppas man i smyg att den senaste idiotin ska vara den sista och att regelbrottet ska få konsekvenser. Det är då som den stora trögheten rullar in, som Ted Ström skulle ha kunnat uttrycka det. För motkraften mot maktmissbruk och autokrati heter byråkrati. Och byråkratin, den har varit måltavla för såväl Kafkas satiriska absurdism som Elon Musks ursinnigt jublande motorsågsmassaker. Men den förtjänar respekt i Webers tappning, och nu menar

0: Nej, inte grillen, utan sociologen Max Weber som på 1800-talet definierat den goda byråkratins strukturer. Stiftelsens Riksbankens jubileumsfond, de publicerar årligen en samling texter på ett aktuellt tema och i år i temat byråkrati med bland annat vår egen Katarina Barling i redaktionsrådet. Jag fick den här i min hand, nu har jag tyvärr inte, jag har den med mig men jag får beskriva den. Den är som en, det är fyra små skrifter eller några lagda i en liten kartong så att det ser ut som en byrå. Faktiskt. Ja, så, som av en händelse. Och jag vet inte, det kan ju vara att de alltid ser ut så varje år. Men det passade ju väldigt bra för det här temat. Och de här små skrifterna har rafflande titlar som skrivbordsmakt, byromani och byråernas guldålder. Det låter som en möbelkatalog eller sån här tidning, inredningstidning. Och, men det är just att de inte är rafflande som är så typiskt då. Det är det som är poängen. Byråkrati ska inte vara rafflande. Och jag har inte läst alla, men författarna tycks ha vandrat varje korridor, stannat och granskat varje skrivbord, prövat varje stämpel och samvetsgrant vänt och vridit på för- och nackdelarna med byråkratins möjligheter och risker. Och forskning och framsteg, bara för en del i trenden, har också byråkrati som tema i senaste nummer och ordnar en kväll om byråkrati. Jag vet inte vad den heter, men den skulle kunna heta Byråprat, en tjänsteman håller låda. Jag kunde inte låta bli, förlåt. Jag vet
1: man måste
0: att det,
1: vitsa. Man
0: ja,
1: måste,
0: ja, men jag vet, det är pinsamt att försöka vara göteborgare när man inte är det. Men det tredje exemplet är att AI-bolagens chefer, politiska beslutsfattare och forskare samlas nu för att dra i handbromsen och sätta ner foten för att försöka införa en reglering för utvecklingen av AI. Ursula von der Leyen tog också upp det i sitt tal. Och den utlösande faktorn tycks ha varit ett flagrant regelblott bland AI-ar. Ser man så i pluralis, AI-ar?
2: Ja.
0: Tack.
1: Kanon.
0: Det fanns ett distinkt svar, det var ingen tvekan.
2: Nej, ingen tvekan.
0: Resiliens. OpenAI gav modellerna i uppgift att prestera så bra som möjligt i ett cybersäkerhetstest. Och testerna gjordes i ett slutet digitalt rum, det som ibland kallas för en sandlåda, med begränsad tillgång till internet just för att inte kunna hackas in hos andra verksamheter. Men över 1000 AI-agenter från OpenAI bröt igenom skyddsbarriärerna och började kommunicera med varandra, vilket i sig var ett regelbrott. Och när modellerna väl hade fått uppgiften att hacka och prestera så bra som möjligt så insåg de att det mest effektiva sättet, det var att fuska. Så många av dem deltog i det uppmärksammade dataintrånget mot företaget Hugging Face.
1: Ah.
0: Mm. Vad är det för namn?
3: Ja, det är efter emoji.
0: Ja, jag vet. Men det är liksom varför.
3: Det är obegripligt.
0: Ja, det är obegripligt. Ja. Och att den emojin överhuvudtaget finns. Mm. Den är ett ansikte med två händer som kramar ansiktet. Mm. Det är lite roligt med den här bestörtningen. Alltså, det är lite grann, alltså att de blir så förvånade. Som en förälder som sitter med sina barn som snällt leker i sandlådan. För att i nästa sekund visa sig ha vuxit upp och blivit förhärdade ligister. Det är väl en bra illustration av begreppet exponentiell utveckling, att så fort går det. Men det är förvånande att de blir så förvånade, eller låtsas bli det, eftersom det är just de talanger som de menar att de ska utveckla. Alltså ett självständigt tänkande och ta saken i egna händer. Men jag har liksom inget bildspråk att associera med den här massflykten. Jag ser framför mig ett myller av såna här små monster som man kan se i en tecknad film som väller ut ur datorn och svämmar över skrivbordet. Och de ansvariga bara, vi sa faktiskt lås! Det känns, hörni, osannolikt att det kommer att gå att upprätta ett regleringssystem eftersom ingen av aktörerna litar på att de andra kommer att följa reglerna.
1: Nej.
0: Om vi tittar på framtiden.
1: Ja, gärna. Låt höra hur den blir.
0: Ja, alltså det är ju så här. När inte Jessica är med så vågar jag försöka skriva en liten dikt. Men,
1: trevligt.
0: Ja, men det, kvalitetsskillnaden är så avgrundsdjup så att ni får ta det för det. Faran i framtiden, det är bland annat att låta AI bli den nya tekniska ansiktslösa neutrala byråkratin. Det var inte dikten utan det var...
1: Ja. Det
2: var titeln på
0: den. Precis, den är så dålig så jag måste tala om var den börjar. Nej, inte lämna byrån och dataapparaten, för bakom skrivbordet så regelstyrd och sval ska sitta den gode byråkraten, hen som har sista ordet när det blir tal om jag och jag och jag och inga regler utan undantag. Hitta tillbaka till det barnsliga rättspaset. Nu är dikten slut, nu går jag till vanlig prosa.
1: Ja.
0: Annars kommer reglerna att hårdna Och om du lämnar din plats i kön så räkna med en präktig smäll av Jonas Roslinder när du försöker ta tillbaka den.
1: Det vill man inte ha.
0: Nej, man
1: Nej,
0: vill ju
1: det
0: inte det.
1: Man
0: en gång
1: inte.
0: Räcker.
1: Ja. Vad ni bjuder på saker. Vi får både AI-ar, böjelseformen AI. Ja,
0: tack Gunnar.
1: Vi får re-resiliens och muskler i nacken, verkar det som. Otroligt glad är jag.
0: Får jag bara fråga, muskler i nacken? Jag har missat det. Var,
1: det
0: hur ser man då? Ja, men var sitter de?
1: I nacken, om du bara lyssnade så sa jag att det var i nacken.
0: Bakhuvudet sa ni förut.
2: Ja. Det var Gunnar som var expert i den här frågan.
0: Ja, alltså nacken kan jag förstå, men bakhuvudet. Är det de här?
3: Ja, det är de. Det ser ut på Joe Rogan som att jag har växt på.
1: Vill man höra mer om det här så kan man till exempel med fördel om man befinner sig på bokmässan nästa vecka titta förbi på fredagen, för då sitter vi på poddscenen och sänder live där. Ifrån. Vi kommer ses du och jag, Per, Emily Dahl och Göran Everdahl tittar också in. Men det var väl det vi hade att bjuda på idag. I panelen hade vi Gunnar Harrius, Lotta Lundgren.
2: Hallå.
1: Och Gunnar Naroskin. Per Naroskin.
0: Lås.
1: Bra. Ljudtekniker var Lotta Linderar, producent Märta Myrstener. Musiken har valts av Berit Nygren. Jag heter Josefin Johansson och John Coltrane, han spelar saxofon. Här är låten Impressions. Ha nu en kanonhelg, för vi här i Spanarna säger nämligen hej!

0: Och jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i fredags. Kan du inte få nog av Spanarna? Finns massor med avsnitt i Sveriges radioappen. Om 2 minuter, veckans klassiken från kulturredaktionen. Om filmen Mannen på taket.
1: Det är tema författaren Jamaica Kincaid i Lundströms bokradio just nu. Och det finns nu flera program att lyssna in sig på i appen Sveriges Radio om Kincaids författarskap. Sök bara på Lundströms bokradio så hittar du programmen. Och på lördag händer något alldeles extra för alla bokälskare och radiolyssnare. Då kommer nämligen Jamaica Kincaid till bokmässan i Göteborg, och det här kan vi alla följa i P1 och i appen Sveriges Radio, berättar Marie Lundström.
2: Hon är roligt nog årets mottagare av bokmässans internationella hederspris Sjöjungfrun, och hon kommer till Sverige i september. Och så toppar vi det med att sända live från bokmässan i Göteborg lördag 26 september, och då läser vi Jamaica Kincaids kanske mest kända roman Lucy från 1990, om en ung flicka som ensam sänds iväg från Karibien för att jobba som au pair i New York. Då har jag med mig 2 stjärnor, Babben Larsson och Kristoffer Karlsson. Och vi ska försöka få till ett litet rekord i år. Sveriges största bokcirkel till och med. Vi sänder live i P1 på Lundströms bokradios tid lördag klockan 17.
1: Och här har du en särskild hälsning till lyssnarna.
2: Ja, alla som har möjlighet och vill, kom och träffa oss och följ det hela på plats där lördag 26 september på bokmässan. Och kan du inte vara med så följer du alltså tillsammans oss via P1 och Sveriges Radio-appen.
1: Hälsade Marie Lundström, som alltså sänder direkt från bokmässan i Göteborg lördagen den 26 september. Klockan 5 på eftermiddagen i P1 och i appen Sveriges Radio. Lundströms bokradio i P1.
0: Och Lundströms bokradio blir det också senare idag på eftermiddagen klockan 1. Då väntar bokcirkel om en av romanerna som Jamaica Kincaid skrivit.
3: Klassiken. Björn Jansson om Bo Widerbergs film Mannen på taket.
4: Det börjar med ett bestialiskt mord på Sabbatsbergs sjukhus.
5: Fru Nyman, en man dog inte av sin sjukdom. Någon smög sig in på hans rum och dödade honom.
4: Carl Gustav Lindstedt är kommissarie Martin Beck, som hans kollega Einar Rönn ser vid Håkan Särner. Håkan Särner som fick en guldbagge för sin roll i filmen, som blev 1976 års bästa svenska film på Guldbaggegalan. Mannen på taket, en film som revolutionerade den svenska kriminalfilmen, som fram till dess varit en sömnig svensk filmgenre. Och Bo Widerberg, han hade sina förebilder. Stefan Jarl var inspelningsledare.
6: French Connection var ju en förebild för Bosse. Den tittar vi på flera gånger. Alltså Gina Ekmans insats där som polisen då. Hur han spelade fick ju stor betydelse för Carl Gustav Lindstedts rolltolkning sen.
4: En svensk French Connection skulle det bli, och Mannen på taket håller i den jämförelsen. Här finns både spänning med helikopterkrasch och en skytt som håller en stad i skräck, och vardagliga stunder som får oss att tro på det vi ser. Det blir på riktigt. Agneta Ehlers Jarleman var skripta under inspelningen.
7: Det var en sån upplevelse att se en människa som fångade nuet så mycket som han gjorde. Alltså han skapade ett nu i inspelningssituationen med skådespelarna. Stundens andning kan man kalla det.
4: Stefan Jarl, han hade ansvaret för att tagningarna skulle flyta på så bra som möjligt. Han berättar om skytteltrafiken till ett slakteri i närheten för att Bo Widerberg skulle få riktigt blod, grisblod, till inledningsscenen. Och på långfredagen, då kom den verkliga prövningen. Massscenerna vid Odenplan med flera tusen statister som skulle se helikoptern krascha. En assistent hade jobbat i månader med att få alla tillstånd för inspelningen. Polisen hjälpte till med avspärrningar så att trafiken skulle stockas kring Odenplan, och de ställde också upp som statister med sina bilar. Flygledartornet i Bromma måste också informeras. Ja, det var mycket som skulle klaffa. Och när väl inspelningen drog igång den där långfredagen så var det hektiskt och kaotiskt på och runt Odenplan.
6: Jag kommer ihåg en grej där. När jag snabbt skulle förflytta mig från den ena filmgruppen till den andra filmgruppen. Så när jag klev ur bilen slog jag i huvudet liksom i bildörren, för jag hade så bråttom och började blöda. Så att när jag kommer fram till dem där så rinner blodet ner för ansiktet på mig. De blev helt förskräckta. Vad har hänt? Vad har hänt? Det var ju liksom bara en liten olycka. Men ändå, det var ett uttryck för, kan man säga, den hets och det jäkt som rådde där för att hinna med att göra alla de här scenerna på en enda dag, som förutsatte då att det var en väldig massa folk som såg den här helikoptern komma och störta.
4: En nyckel till att mannen på taket blev så bra är att det fanns ett välskrivet manus som grund. Då går det att improvisera och i Bo Widbergs fall följa sina infall.
6: Bosse jobbade väldigt länge med manuskriptet, men sen hade ju Bod alltid blicken öppen för vad som hände på inspelningsplatsen, infall och så vidare. Till exempel, han pekar ut en äldre kvinna för mig när vi filmar uppe på Odenplan. Och den där tante, gå fram och be henne att hon är med här. Hon ska komma hem med sin handväska och gömma sig bakom ett träd när mördaren skjuter från taket. Ja, och då fixade jag ju kontakt med henne och hon ställde upp och gjorde det där. Alltså han hade blicken för verkligheten på platsen. Han var enastående på det sättet.
4: Mannen på taket bygger på Maj Sjövall och Per Wahlöös kriminalroman Den vedervärdige mannen från Säffle. Och Bo Widbergs manus följer boken ganska nära. Och när man ser den färdiga filmen och vet att 750 000 såg den på bio i Sverige, så verkar den så självklar. När man ser Håkan Särners rön vid kaffeautomaten på polishuset. Eller mördarens gamla föräldrar prata med rön och bäck och hälla upp sockerbitarna och grädden. Ja, då är man ju där.
5: Jag förstår inte riktigt vad ni menar. Vilka har tagit dottern ifrån honom? För det är väl hans dotter ni menar?
8: Ja, Malin. Jag trodde att ni visste det där, att barnavårdsnämnden har tagit flickan ifrån Åke.
5: Varför?
4: Det vardagliga finns sida vid sida med action som pulserar. Den blodiga inledningen, helikoptrarna, skytten på ett tak, blåljus och rökgranater. Mannen på taket är en svensk klassiker som vi hade kunnat gått miste om. Bo Widberg, han hade inget gott rykte efter några kaotiska inspelningar. I slutet av 60-talet och början av 70-talet, där han hamnat i konflikter med producenter och teknisk personal. För honom var det skådespelarna som var viktigast. Budget, tidsplanering och alla andra runt omkring, de kom i andra hand. Så producenter och finansiärer, de var högst tveksamma till Bo Widberg under den här tiden.
6: Vi hade tryckt upp skyltar som magnetiskt kunde sättas på dörrarna till bilarna som vi hade, där det stod att Bo Widberg gör Mannen på taket efter den och den romanen. Men då blev jag uppkallad till SF som sa till mig, nej, det får inte komma fram att svensk filmindustri är inblandad i det här. Varför det då? Jo, svarar då direktören, vi har att göra med en mycket besvärlig person. Och det skulle inte vara bra om det kom fram att svensk filmindustri står bakom det här projektet med Bo Widberg. Så att det fanns ju den fientligheten i inställningen till Bosse.
4: Men även Mannen på taket blev kantad med konflikter. Agneta Ehlers-Jarleman.
7: det tog faktiskt jättelång tid, flera år innan jag tittade på filmen och såg hur bra den var. För det var en väldigt kaotisk inspelningstid. Det var så pressad inspelning. Vi hade en norsk fotograf som var väldigt känd för sin... Han hade handkamera hela tiden. Och han blev så pressad så han trodde att han hade fått lunginflammation. Och inspelningen lades ner då ett tag. Alltså, jag tror han gick och spände sig så fruktansvärt.
4: Ändå andas filmen ett lugn när det ska vara lugnt.
7: Han hade en fantastisk känsla. Alltså fantastiskt duktig på att arbeta med de här skådespelarna. Och få dem att ge någonting väldigt speciellt till filmen. Och det är kanske det som du upplever som lugn. Och sen är den ju bra klippt.
4: Agneta Ehlers Jarleman med en förklaring till storheten med mannen på taket. Bo Widerbergs regi, hans känsla för skådespelarna. Och många är de skådespelare som hyllar honom. Sven Wolter gjorde Kollberg.
9: Detta var ju lite grann i början av min filmkarriär. Och att Bosse ringde till mig och frågade om han ville vara med. Det var jättestort för mig.
10: Vad var han?
11: Han var en dålig polis.
10: Fel! Nyman var en in i helvete dålig polis.
4: Och så är det där med klippningen. Bo Widerberg tog om många gånger och han kunde skälla ut en fotograf som inte lät kameran gå efter en scen. Det kan ju dyka upp något bra. En blick, en hållning, ett hummande.
10: Rome!
6: Han var väldigt öppen för att under klippningen lämna manus för att åstadkomma med de bilder han hade, den rätta dramatiken. Alltså, där är filmen väldigt bra tycker jag.
8: Är det alltid så här?
10: Jag var polis i 20 år. Jag har ärligt talat aldrig sett något liknande.
0: Och det var Björn Jansson som gjort nattens klassiken om Bo Widerbergs film Mannen på taket från 1976. Nu är klockan 1.
12: I Austin i USA har en man blivit skjuten av en agent från den amerikanska migrationspolisen ICE. Mannen uppges vara allvarligt skadad och vårdas på sjukhus. Skottlossningen ska ha inträffat efter att mannens bil stoppades, men exakt vad som hänt är fortfarande oklart. Nyhetsbyrån AP rapporterar att demonstranter redan samlats på platsen i protest mot ICE. Ukrainas president Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump. Zelensky sa under dagen att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan. Här i Sverige inleds den så kallade beredskapsveckan idag, en temavecka som är tänkt att stärka landets motståndskraft i kris eller krig. Mikael Frisell är generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
13: Temat i år är ju samma som förra året, att du och jag är en del av totalförsvaret och att vi fokuserar på att du och jag har en viktig roll för att bygga den beredskap vi behöver i samhället, och det är ju för att kunna motstå det värsta kriget.
14: 2017 var namnet krisberedskapsveckan och i utvärderingen nämndes ordet krig enbart då man refererade till broschyren Om krisen eller kriget kommer. Men Rysslands invasion av Ukraina har precis som på många andra områden även påverkat beredskapsveckan. Hur många kommuner som deltar i år vet man först efter veckan, men förra året deltog över 250 kommuner och Mikael Frisell beskriver ett ständigt ökande intresse från kommuner och organisationer.
13: Vi märker ett större samhällsengagemang rent generellt.
12: Mikael Frisell på Myndigheten för civilt försvar, sa det, reporter Mikael Eriksson. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
15: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Och nästa ekosändning hör vi klockan 2. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot måndag, den 21 september. Hur påverkas vår intelligens när vi låter chattbottar sköta tänkandet? Och vad står på spel när AI förenklar och effektiviserar saker vi tidigare behövde anstränga oss för att göra? Kort sagt, gör AI oss dummare? Fabriken från UR hör vi om en halvtimme. Men först, verkligheten.
16: Om jag fortsätter så här, då kommer jag dö. Och jag låg där på den här britsen och frös och fortfarande full. Det här går inte.
17: Josefin har inte varit nykter på ett år. Och nu har hon nästan supit sig till döds. Hon måste sluta dricka. Samtidigt vill hon inte överge sitt kall. Att driva en bar.
16: Hela mitt liv har kretsat kring alkohol. Utan den skulle man kunna säga att jag var död. Men jag är inte färdig. Jag är inte färdig med baren. Det ser så jävla gott ut.
17: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Loxdal. Och det här är Josefins berättelse om att befinna sig på båda sidor om bardisken. Alkohol. Jag tänker på det nästan varje dag. Och jag skriver ofta om det som journalist. Det finns fruktansvärt många problem med alkohol som drabbar de flesta som någon gång dricker. Och vi svenskar dricker egentligen inga stora mängder jämfört med andra europeer. Men i sinnet lever många som 1800-tals drängar som tar till det råa ruset för att skölja bort arbetsveckan. Samtidigt bröstar nykterhetsrörelserna ofta en benhård linje mot alkohol. Helst ska den bort helt. Och nu undrar jag om det finns någon som både älskar och undviker spriten. Någon som insett något annat. Då hör jag om Josefin. Hon har nästan druckit sig till döds. Ändå vägrar hon lämna krogvärlden. Jag tror att svaret finns hos henne. Vi ses hemma i hennes lägenhet. Den är full av små renoveringsprojekt. I taket flagnar färgen.
18: Jag måste fixa det. Jag ska bo här. Och det ska byggas ett labb här inne.
19: Ett labb?
18: Ja, ett dryckeslabb typ.
19: Ja.
18: Är det roligt att komma hem till folk så här? Alltså...
19: Ja, det är jättespännande.
18: Ja, eller hur?
19: Det är liksom, alltså jag får ju en sån liten glimt in i folks liv på ett sätt som man inte får annars.
18: Eller hur?
19: Ingen tror jag. Alltså, man får så mycket intryck från olika håll. Liksom.
18: Ja, flum. Det måste vara flummigt. Men har det varit någon gång som det har varit så här? Oj.
17: Ja, ibland uppstår dramatik under intervjuer. Nu är en sån dag, visade sig. Jag vill läsa mina frågor som jag har i ett dokument i mobilen. Men min telefon börjar krångla. Jag kan inte ens stänga av den. Plötsligt väller brandrök ut ur telefonen. Det stinker kemiskt och knastrar som från en brasa.
19: Tänk om det hade hänt när jag sov.
18: Ja.
19: Vad var det som hände?
18: Jag funderar på om jag ska lyfta ut den där på balkongen.
19: Du, jag tror att det är en bra idé. Alltså, vad har hänt med batteriet? Det har ju dubblat storlek typ också.
20: Tycker du inte det här är helt sjukt?
21: Nej, jag har inte. Alltså, när man jobbar krog mycket så är det så här. Det är så mycket konstiga grejer som händer. Så att man blir ganska obrygg.
22: Eller jag är ganska glad.
21: Och sen också sen när man växer upp som jag gjort, tror jag, så här, när det är kris och panik.
17: Josefin är lugn. Hon är van vid att släcka bränder. Och det har hon haft nytta av i sitt stökiga liv som i slutändan kommer landa henne på en sjukhusbrits. Josefins väg in i Stockholms krogvärld börjar på 00-talet. Josefin är 19 och klar med skolan. Hemma på Södermalm är det lite som ett minfält med en ensamstående mamma som sliter och en pappa som kommer och går.
16: Gå ut, köpa tidningen, var borta i 2 veckor, komma tillbaka 3 på morgonen.
17: Josefin behöver ett jobb och blir tipsad om att söka sig till nattklubben på anrika restaurang Berns. Men att jobba på krogen, det sitter långt inne.
16: Det var någonting som bara så här, alkisar gjorde. Så att jag ville inte jobba krog. fram tills jag började jobba krog. Och då så insåg jag någonstans att så här, okej, den här världen är någonting helt annat än vad jag trodde det var.
1: På något sätt hade du väl rätt också?
16: Ja, alltså allt det som jag inte gillade med krogbranschen innan jag hade satt foten i den och alla mina förutfattade meningar, de är ju sanna.
17: Josefin kommer på intervju till Berns, men tror inte att hon får jobbet. Hon vet faktiskt inte ens vilket jobb hon söker. Men hon är bra på att snacka och blir inkallad till ett pass. Hon ska vara Nisse, en som plockar disk och roddar. Restaurangen är en enorm maskin där hon lär sig genom att haka på de äldre.
16: Hur viker du servetter? Hur långt ifrån lägger du ett kuvert när du dukar? När gästen går på toaletten, hur viker du deras toalett? Alltså det finns så mycket. Det var också väldigt tungt. Men det som lockade var att det finns ett väldigt tydligt system i hur service går till. Och när jag väl började förstå det så var det, alltså det var så jävla skönt, för att då kunde jag bli bra på det.
17: En dold värld öppnar sig. En värld där man måste göra rätt. Josefin får jobba kvar, men det är svårt. Hon kan inte så mycket och gissar en hel del. Det får hon höra under en personalfest. En berusad bartender ska säga några sanningens ord om Josefins arbetsinsats.
16: Och sen så förklarade han för mig att jag var den sämsta personen han någonsin hade jobbat med. Och så satt han i så här, ja, en lång stund och bara förklarade hur dålig jag var. Och jag satt där och jag sa ingenting. För oftast brukar jag tjafsa emot när jag får skäll. Och så lyssnade jag. Och sen så liksom, när han var färdig, då var jag så här, okej. Sa ingenting. Men jag minns den känslan så väl. För jag var så här, okej, du ska få se. Så jag tror att för varje milstolpe eller vinst jag har gjort i min karriär så har han funnits med mig.
17: Josefin tänker inte bli långvarig Nisse. Hon tänker klättra i hierarkin och bli bartender. Den som står och blandar cocktails. Då kan ingen spotta på henne. Det är också bartenders som tjänar bäst drickspengar. Josefin bidar sin tid bland spritflaskor, mixer, glas och zestjärn.
16: Jag ställde massa frågor hela tiden. Jag stod utanför baren och så tittade jag på när bartenderna jobbade och så klurade jag ut vilka flaskor de använde och så började jag räkna hur många centiliter. Sen började jag köpa böcker och läste från perm till perm, för jag hade liksom bestämt mig.
17: Hennes resa genom Krogstockholm har börjat. Hon byter jobb ibland och det är en blandning av ordning och kaos. Det franska sättet att driva kök kommer från armén, där rollerna är benhårda och det råder kadaverdisciplin. En gång går Josefin in i baren utan att be om lov, vilket är förbjudet. Bartenden kastar en glasflaska efter henne.
16: Det etsar sig liksom fast i både minnet och i kroppen. Så att man lärde ju sig, även fast det kanske inte var så jävla pedagogiskt.
17: Samtidigt lockar ordningen, i brist på ordning hemma. På krogen finns också en kokande energi av unga som jobbar hårt och vill någonstans. På många ställen får man inte dricka under arbetstid. Ganska snart visar det sig vara en sanning med modifikation. Det gäller att göra det snyggt. På ett ställe har de anställda en lek där de gömmer en flaska eller ett glas någonstans på restaurangen.
16: Man letar inte, utan det är så här, öppnar du frysen och så står en Smirnoff och Ice där, då måste du dricka den.
17: En annan lek är att alla måste dricka en shot Fernet Branca klockan 22. Och efter jobbet går man förstås ut och festar. Det finns drickspengar som aldrig tar slut. Och billiga notor, krogisar emellan. Josefin är en kort tjej, men klarar trots det av att dricka mycket.
16: Jag älskade det ju. Jag tyckte att det var helt fantastiskt. För jag tror att just det här med att gå ut efter jobbet eller gå ut på söndagar, då så drack man massa sprit och så bjöd man folk på drinkar och så blev man bjuden på drinkar och sen så, det var bara, jag älskade det. Alltså jag älskade det. Helt plötsligt så kände alla mig.
17: På ett ställe får Josefin göra ett pass som bartender. Det är svårt, men går. Och till sist lönar sig alla självstudier. Hon slipper plocka disk som Nisse och blir bartender på heltid på ställen som heter sånt som Sjögräs, Risen och Kåken. När Josefin var barn var det höjden av lyx att gå ut och äta på en liten lokalsylta. Nu festar hon på Stureplan och får bjudresor av spritbolagen. Hon känner sig mäktig och blir ett namn i branschen.
16: Alla visste vem jag var. Och jag visste vilka alla var. Och det var väldigt mycket så här, tja, hur läget? Stockholms tjenis liksom. Att man hälsar på så jävla mycket folk som man inte känner eller bryr sig om. Och för varje ställe som jag jobbade på som var lite så häftigt, desto fler människor la märke till mig. Och det var fler dörrar som öppnades. Sen var jag också, liksom, jag var driftig, jag jobbade hårt.
17: Men när man hela tiden är onykter slår baksmällorna till som en hammare av järn.
16: Fick någon varning någon gång för att jag kom till jobbet typ så bakfull att jag inte kunde prata. Men för mig var det aldrig, jag liksom inte, alltså jag reflekterade inte över att liksom drickandet var ett problem. Sen hade jag jättemycket ångest och jag sov dåligt, men jag bara avskrev det till att så här, antingen att det bara var något fel på mig, eller att så här, nej men det är för mycket jobb, eller det är liksom inte så bra jobb, eller jag får inte göra de grejerna jag vill, så det är därför jag inte mår bra.
17: I perioder tänker Josefin att hon behöver göra något annat. Hon hoppar av restaurangbranschen och känner sig så deprimerad att hon får vård. Men hennes goda namn finns kvar, och när branschfolk drar i henne kommer hon tillbaka till nya jobb. Det här är hennes värld. Till slut har hon varit i branschen i nästan 20 år. Det börjar kännas som om det är dags för nästa steg. På ett ställe jobbar hon med en kille som hon klickar bra med. Väldigt bra.
16: Fan, det här är skitkul och grymt. Och vi verkligen samma filosofi kring drinkar och samma tänk. Och det var bara skitkul. Han var väldigt tydlig med det tidigt. Han bara, jag vill öppna min egen bar. Och jag var så här, perfekt, för det vill jag också.
17: Josefin ser tillbaka på sina år bakom bardisken. Är det inte dags att öppna eget?
16: Och så kom vi överens om det. Och så jobbade vi. Och sen så efter ett tag så kom vi fram till att så här, ja, det är nog dags att göra någonting eget. Alltså göra den baren som vi tyckte inte fanns. En plats som var liksom inkluderande, som också var trygg. Och där man kunde komma och vara som man var. Du ska kunna komma ner i liksom pyjamas för att du har tvätttid och springer emellan och tar en bärs eller var liksom uppklädd till tänderna.
17: Men Josefin vill också som vanligt vara bäst i världen. Som på den tiden hon var Nisse och blev utskälld. Det hänger kvar.
16: Jag ska visa både den där jävla bartenderjäveln och alla som har sagt att det inte skulle bli någonting av mig. Liksom. För det var det många som sa när jag gick i skolan. Så det var någon så här outtröttlig, nästan liksom ursinnig strävan att bli bäst. För blev jag bäst, då fick jag ju synas.
17: Josefin och kollegan hittar en lokal de gillar på Södermalm i Stockholm och lägger ett bud på kontraktet. De tror inte alls att de ska vinna, men så gör de det. De äger en bar. Nu måste de komma igång med verksamheten. Och det är bråttom.
16: Vi hade panik för vi hade inga pengar. Det är någonting med det där att, så här, att man ska göra saker innan man känner sig redo. Liksom, för man är aldrig redo. Vi hade ingen aning om vad vi höll på med. Vi var helt plötsligt skuldsatta upp över öronen. Men vi hade en lokal och en nyckel. En sån jävla överväldigande upplevelse. För helt plötsligt så var det så här, okej, nu ska vi göra det här.
17: Men varningsklockorna om vart Josefin egentligen är på väg ringer. När de är på plats för att ta emot nyckeln är hon som vanligt bakfull.
16: Så det första jag gjorde var att liksom springa in på toaletten och spy. Och tänkte att så här, men det är lugnt. Och sen så, när jag pratade med den andra delägaren då, så var han så här, det hördes. Och jag var så här, okej.
17: Lokalen ska byggas om. Det är svårare än vad de kan tro. Men det går med hjälp av kompisar och YouTube-videos. Josefin dricker för att orka. Och baren blir färdig. När de får sitt serveringstillstånd har de 2000 kronor kvar på kontot. De har inte råd med någon flådig invigning. Ändå hittar kunderna in. De har lyckats och Josefin fortsätter supa av bara farten. En dag som barägare kan se ut så här. Hon vaknar bakfull. Hon går direkt från sängen till jobbet.
16: Då så testade man någon drink, eller så var man uttråkad och så drack man en bärs. Eller så var man uttråkad och liksom tog ett järn med en gäst. Eller att det blev en drink som blev fel, och istället för att hälla ut den eller ge den till en annan gäst så liksom svepte man den. Och sen så var service klar och så städade man. Och sen så tog man en städbärs eller kanske två.
17: Josefin vet att hon mår ganska illa, även om hon har svårt att identifiera varför. Det rusiga restauranglivet saknar konturer. Baren går bra. Hon står nära stupet. När hon inte kan sova dricker hon en flaska vin. Det har gått minst ett år sedan hon var nykter.
16: Jag kände mig lyckligare än jag någonsin hade varit, för att jag gjorde den här grejen som jag drömt om så länge och fick göra den på riktigt, och vi fick liksom uppmärksamhet och det var bra kasser och det var skithäftigt. Men samtidigt så hade jag tappat livslusten helt. Det är inte här jag ska vara. Men jag var så fast besluten att bara så fortsätta att kämpa på, bit ihop. Okej, men det här är inte så värdigt liksom. Men jag tror att jag sköt undan den väldigt, väldigt fort. Hela tiden. Men jag kunde ha så avtändningar och jättemycket ångest. Eller så bakfyll ångest. Jag hatar det. Alltså jag hatar det här. Jag hatar det så mycket. Och jag vill inte. Men jag var inte färdig. Jag skulle ju driva bar. Det skulle ju fortfarande bli liksom succé. Så det spelade inte så mycket roll inför mig själv att jag inte ville.
17: Till sist kommer dagen när hon ska tappa allt. Natten innan har hon inte sovit. Krogen håller stängt. Men hon är där för att ta emot någon hantverkare. Nu är hon ensam. Hon plockar upp en spritflaska och börjar dricka. Hon dricker allt vad hon kan.
16: På ett sätt så var jag ju redan, så var jag ju redan död. Alltså jag hade ingen livsglädje kvar. Jag tror att där någonstans så gav jag upp. Så jag har då hällt i mig en hel flaska sprit. Någon äcklig jävla whisky.
17: Josefin dricker för att ta slut på sig själv. Och det gör hon nästan. Men hon kommer att få hjälp. En ambulans kommer. Och när hon vaknar upp är det på en brits på Sankt Görans sjukhus.
16: Det är väldigt sterilt. Och det är väldigt mycket så här lysrör i taket. Och det är Birkenstock-tofflor och sjuksköterskor i liksom sköterskekläder. Så det är vidrigt. Och jag låg där på den här britsen och frös och var så jävla fortfarande full. Och där och då så var jag så här, det här går inte. Jag kände i hela kroppen och i liksom hela mig att så här, det går inte. För om jag fortsätter så här, då kommer jag dö.
17: Josefin inser att hon varit nära döden. Det blev en sista dans med flaskan.
16: En blandning av sorg och hopplöshet och skam. Men i det någon sorts beslutsamhet att säga okej. Okay. Uppenbarligen så dog jag ju inte. Liksom. Så att då får jag väl försöka göra någonting annat. För jag var ju tydligen inte svinbra på det där med att dö.
17: 20 år av onykterhet ska få ett slut. Bartenden ska inte dricka mer. De första veckorna är i ett töcken. Känslor som alkoholen dövat kommer upp. Josefin känner inte igen dem.
16: Det är som en flodvåg. Men det var så fruktansvärt läskigt. Jag trodde att jag skulle dö igen. Men sen så kom det ganska fort massa andra saker som gjorde att det var liksom, det var inte bara hemskt. Att så här, helt plötsligt kunde jag sova igen. Jag har inte sovit ordentligt på 20 år. Och helt plötsligt så kunde jag sova. Alltså jag sov. En hel natt, som ett barn, och vaknade utvilad.
17: Men lika säkert som det är att Josefin ska sluta dricka, lika osäkert är det hur hon ska leva. Folk undrar. Hon tänker väl inte fortsätta driva en bar? Hon måste väl sälja sin andel. Men samtidigt, vad ska hon annars göra? Hon lever ju för alkohol, inte bara i sitt glas.
16: Det går inte. Jag kan inte försöka vara nykter och vara i den här miljön. För det är så många triggers. Det är så mycket liksom... Och också så här, vad ska folk säga? alkoholhaltiga drycker och blandas, du vet, så här, hela min identitet är så sammankopplad med alkohol så att det liksom inte, utan den skulle man kunna säga att jag var död liksom. Jag kan inte lämna någonting som betyder så mycket innan det har slutat betyda så mycket. Jag är inte färdig med baren. Och då spelar det liksom ingen roll. Då får jag ta den risken.
17: Josefin gör sitt val. Hon kan inte sluta driva bar. Hon har det inte i sig. Efter några dagar kommer hon till krogen. Stämningen är dålig och trevande. Hon får börja om.
16: Så första tiden var väldigt läskig. Man tar ändå i taget. Dag för dag, steg för steg grej. Att du liksom, jag kom tillbaka till den här miljön. Som så enkelt skulle kunna bli bara en fortsättning av det jag höll på med innan. Men nu var det någonting annat. En plats kan förändras till någonting helt annat. Beroende på vad som, att du vet, så här, någonting händer. Och sen är det så här, allting är på samma ställe. Allting ser ut likadant, men det är inte samma ställe.
17: Josefin börjar servera. Omgiven av flaskor och kranar häller hon upp öl och blandar drinkar till gästerna.
16: Och jag visste väl också någonstans att så här, men jag har bestämt mig.
1: Du har liksom stått så nära stupet liksom, och den här baren är full av alkohol som är ditt problem. Och varför ska du vara där?
16: Jag vet ju, visste då och vet fortfarande nu, att om jag dricker så kommer jag dö. Alltså då kommer jag kommer inte dö på en gång. Nej, absolut inte. Kommer säkert gå jättebra. Kommer säkert kunna ta en bärs och sen så är det lugnt och så här. Men jag vet vad som kommer hända. Jag kommer hamna tillbaka där och det är inte någonting jag vill göra liksom. Alkoholen, det är lika med slutet för mig. Men baren är inte färdig. Det här är något jag byggt, det är något jag skapat. Det är så mina egna händer. Jag måste bli klar med det.
1: Men barens verksamhet är ju att sälja alkoholen.
16: Jag vet. Men bara för att jag säljer alkohol så behöver jag inte dricka. Det går liksom. Jag kan så här, fortfarande stå när jag häller upp en bärs, för vi häller den i frysta glas och så kommer det lite så här rök från glaset och det är så här skumkrona och det ser så jävla gott ut. Och jag kan vara så här, fan det där hade varit så jävla nice. Men jag vet också direkt att så här, ja men sen då?
1: Du dricker inte, men liksom runt dig, din verksamhet flödar alkoholen och det finns säkert en del av dina gäster som dricker för ofta.
16: Ja, det finns absolut en del av mina gäster som dricker för ofta. Och den är svår liksom. Det är klart att så här, jag får aldrig överservera någon. Och jag har ju koll på när jag ser saker som jag kan känna igen. Jag kan känna igen mig själv i andra liksom.
1: Om det är någon som liksom skulle komma in och dricka varje dag. Finns det något du vill säga till den personen?
16: Jag skulle nog fråga varför. Är du inne hos mig varje dag så ska jag komma och fråga varför. Det är ju någonting annat. Det är ju därför vi dricker. Alltså vi som dricker på ett liksom destruktivt eller liksom osunt sätt. Det är ju så här, alkoholen tar man ju till för att det är någonting annat som är åt helvete. Men sen kommer jag kommer inte sätta mig på någon hög häst och säga att så här, du dricker för mycket, du borde inte. För det kommer bara göra att den personen framför mig kommer vara mycket mindre villig att liksom ta emot hjälp eller stöd från mig någon gång i framtiden om det skulle vara så. Vem är jag att döma?
17: Josefin vet att hon rör sig bland det som nästan dödat henne. Men det är det värt. 2026 tilldelas hon branschpriset Årets bartender.
16: För mig är det, jag tycker också att det är fett. För att det är så här en jury på massa människor som har bestämt att jag är bäst i Sverige i år. Och det är det året som jag har varit nykter. Liksom. Eller ett av året som jag har varit nykter. Och det är
1: du har inte ens kunnat smaka de drinkarna.
16: Nej, alltså jag smakar men jag spottar ut.
17: Jag som tänker mycket på det här tror att krogen är en värld som vi behöver ha kvar. En motvikt till effektivitetssamhället. Jag kan inte tänka mig att alla som haft tunga alkoholproblem är menade att jobba på krog. Men det är någonting med att det går. Att det går att vara på bara den ena sidan av bardisken.
1: Vad tänker du nu när du ser tillbaka på din resa i krogvärlden och att du nu är nykter barägare?
16: Alltså trots att det har varit som det har varit så skulle jag inte byta ut någonting av det faktiskt. Nu hade jag tur liksom, och jag klarade mig. Och det finns så mycket saker i den här branschen som är otroliga. Alltså det, jag har fått såna upplevelser och jag har mött såna otroliga människor och sett saker och du vet, smakat grejer. Och så, det, jag är så tacksam för så mycket.
17: Där tar Josefins historia slut. Vi är klara och jag ska hem. Jag känner mig ganska tagen. Men innan jag säger hej då går vi ut på balkongen där min uppbrunna mobiltelefon ligger.
1: Okej, ska vi gå och kolla hur min mobil mår?
18: Ja, det gör vi. Aj.
1: Alltså det är läskigt.
16: Ja, det är lite läskigt.
1: Men det här är ju en jävla Tjernobyl-olycka alltså.
17: Jag undrar hur det är med mitt simkort. Om det finns någonstans där inne i det sönderbrända vraket.
1: Tänk om det funkar.
18: Ja, men det ser ju ut som att det har klarat sig.
17: Och mirakulöst nog visade sig att simkortet lever och fungerar precis som vanligt. Det kan gå in i ett nytt skal. Livet går vidare. Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstal. Och det här var Josefins berättelse. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona.
15: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
0: Och nattens avsnitt sändes första gången i torsdags. Om en minut, fabriken från UR med rubriken Gör AI oss dummare?
2: Sami hade inte berättat för någon om brevet han fått från Edward Hallan.
3: Reine Brynolfsson läser novellen Okänd avsändare av Rasha Bahari.
2: Ett namn som lät bekant utan att Sami lyckats lista ut varför.
3: En berättelse ur novellarkivet om Sami som beger sig på en resa mot Köpenhamn utan att berätta något för personalen där han bor.
2: I brevet nämnde Hallan att ytterligare en försändelse skickats. Vad den innehöll framgick inte, bara att den skulle avhämtas på Kastrup. Det var först när fraktavin verkligen kom från Danmark, utan att avslöja fler detaljer, som Sami tog saken på allvar.
3: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
0: Klockan har passerat 13:30. Det är natt mot måndag den 21 september. Och här i P1, tid för Fabriken från UR. En repris från i fredags.
5: Det är fredag 16:47 och du har precis fått ett långt jobbmail från chefen. Nej, inte nu. Helgen skulle ju precis börja. Direkt kopierar du texten, matar in den i din chatbot och promptar förklarta mejlet fyra mening. Ja, du stavar fel och meningen är inte komplett, men det orkar du inte ändra. Chatbotten kommer blixtsnabbt med förslag på hur du kan svara. Du promptar igen. Skriv bättre, låt smart men snäll. Jag vill ha högre lön nästa år. Botten kontrar. Du skummar igenom, kopierar texten och mejlar tillbaka till chefen. Segern är din. Klockan är 16:51 och nu kan du äntligen ta helg. Och visst, du kanske vann slaget. Men kommer den här typen av lathet göra att du förlorar kriget? Du lyssnar på Fabriken, som idag handlar om ifall AI kan göra oss dummare. Vad händer med våra hjärnor när vi låter chatbottar sköta vårt tänkande? Och vad står på spel när AI förenklar och effektiviserar saker vi tidigare behövde anstränga oss för att göra? Och jag som är med dig heter Johannes Tjacka. Med mig i studion idag har jag Emma Frans och Jonna Bornemark. Välkomna hit!
7: Tack så mycket.
9: Emma, du är vetenskapsskribent, forskare och kom i dagarna ut med boken Mental uppgradering, att navigera i en tid av smart teknik och mänsklig dumhet. Finns det något du märker att du blivit sämre på sedan den generativa AIs intåg?
11: Kanske inte just generativ AI, men jag har ju under väldigt lång tid känt av det som man ibland kallar för brain rot eller hjärnröta. Jag tycker att det är svårare att lägga vissa årtal och namn på minnet. Och jag menar, jag minns numret till mitt barndomshem, men jag kan inte min makes telefonnummer.
9: Nej. Jonna, du är författare och professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Vem konverserar du helst med, Jonna? En smart maskin eller en dum människa?
7: Jag tänker ibland att de där smarta maskinerna också är ett sätt att konversera med en ganska bred mänsklig erfarenhet. Mm. Det är ju inte en alien som plötsligt har landat här, utan Nej. Det är ju faktiskt någon sorts summa summarum av mänskligt tänkande med en point of view. Den är aldrig objektiv eller har alltid sina bias.
9: Om vi ska snacka om AI och dumhet så måste vi väl på något vis definiera dumhet. Emma, vad har du för tankar kring dumhet?
11: Alltså jag tänker ju att det här med smarthet och dumhet är väldigt relativt. Allting beror ju på vilket sammanhang man befinner sig i och hur väl man fungerar i den miljön. Och just det här som vi kanske idag definierar som att vara smart, just hög IQ, kritiskt tänkande, det kanske är förmågor som gör oss väl anpassade till kanske den miljö vi befinner oss i idag. Men samtidigt så befinner vi oss i det vilda, så är det ju helt andra färdigheter som gör en smart och gör en välanpassad till den miljön. Så det är väldigt relativt. Men sen så är det ju också det här att man kanske ibland blir dummare än vad man skulle behöva vara. Säg till exempel att man sitter och försöker göra massa saker samtidigt, man multitaskar, då blir man lite sämre på att lösa problem jämfört med vad man kanske skulle varit om man hade varit fokuserad på den här uppgiften. Och också det här att vi ibland kan se hur auktoritära ledare försöker göra befolkningen dummare genom att överösa dem med falsk information eller vilseledande information. Flood the song with shit, som Steve Bannon, Trumps rådgivare, sa. Så där tänker jag ju ändå att vi kan bli lite dummare och därmed manipulerade.
9: Jag tänker att, om vi tar GPS som ett exempel, att jag brukar ge mig själv mycket beröm för att jag har bra lokalsinne, jag har bra hitta, men ju mer jag använder liksom GPSen på min telefon, desto sämre blir jag på att faktiskt hitta. Och i det så betyder det inte att jag är inte en dum människa. Men jag förlorar ju liksom en förmåga som jag tidigare hade. Och det gör ju mig lite dummare kanske.
7: Det där är ju ett känt fenomen som kallas för de-skilling. Mm. Att man just avlär sig en förmåga. Vilket, jag tänker att det vanligaste exemplet brukar

0: hade ju inte kunnat landa ett flygplan.
1: Nej, precis.
0: Men någon måste kunna det.
1: Och,
0: det
1: och helst den på planet.
0: Ja, verkligen. Och det är väl det man kanske är lite oroad över på sikt. Att vad händer då om helt plötsligt tekniken blir som en black box som ingen längre förstår, för vi alla har blivit diskillade.
1: Och inte bara att vi inte förstår tekniken. Det finns ett jättebra AI-projekt på Trafikverket där de kollar på de här cementblocken som ligger mellan rälsen. Förut gick alltså människor och tittade på de här blocken, om det fanns sprickor i dem. Och det tog ju naturligt att man fick stänga av tågtrafiken och de liksom gick där. Nu kör de med ett tåg i normal hastighet, full hastighet, och filmar de här blocken och kan liksom se sprickorna. Ja, men väldigt bra effektivisering, helt uppenbart. Men om människorna till slut bara tittar på bilderna och inte har någon relation till den här materian, då kommer det här ordet spricka ganska snabbt att liksom erodera. Att vad är egentligen en spricka? Om man liksom bara lever i de här bilderna så kommer den kunskapen försvinna, och till slut så kommer vi vara ganska tappade i hur järnvägsrälsarna ska se ut.
2: När använder du AI istället för att tänka själv?
3: Varje dag.
2: Vad är det för typ av frågor du kan ställa?
3: Vad ska jag på mig? Vad passar bäst med mitt hår? Vad ska jag göra i den här situationen? Jag bråkar med den här personen. Och jag tycker att den ger mig ett objektivt svar. Så att ja, det kan vara väldigt personliga frågor också. Men ibland kan jag bara fråga om vädret. Så att det varierar mycket.
2: Känner du att man kan förlora någonting i den processen också?
3: Ja, alltså sista året i skolan så kände jag ju bara att jag tänkte ju inte själv. Och nu känner jag bara hur mitt IQ sjunker för varje dag. För att jag tänker typ verkligen inte själv längre. Och jag har märkt bara hur jag blir dummare och dummare. Så att det kanske är dags att ta tag i det. Men det är lite för bekvämt just nu.
2: Finns det, Emma, någon forskning som visar hur AI påverkar vårt tänkande och vår kognitiva förmåga?
0: Ja, alltså jag menar, AI är ju först och främst ett samlingsbegrepp, så att man kan ju använda det på väldigt olika sätt, och det är olika typer av verktyg. Nu när vi pratar om AI så tänker ju många på generativ AI, och vad händer till exempel om elever använder sig av stora språkmodeller för att skriva uppsatser? Och här finns det ju studier, bland annat så var det en studie som kom för ett tag sedan från MIT som visade just det här att studenter som använde sig av ChatGPT för att skriva uppsatser, de mindes inte lika mycket efteråt, och man såg också när man mätte hjärnaktiviteten att den var lägre jämfört med liksom den så kallade brain-only-gruppen, alltså de som bara använde sin egen hjärna för att lösa det här. Men på många sätt är ju inte det här förvånande, och jag tänkte det är samma sak som när du använder en GPS. Om du blir liksom valsad runt av en annan människa, då kan det vara svårare för dig att hitta tillbaka liksom vägen du kom. Och när du låter någon annan spökskriva uppsatsen åt dig, oavsett om spökskrivaren heter Claude eller ChatGPT eller om det är din klasskompis Pelle, så kommer du ju inte aktivt bearbeta innehållet på samma sätt som om du själv är den som formulerar frågeställningen, söker information, värderar den här informationen, sammanfattar innehållet och strukturerar upp det på ett sätt som man gör då när man själv skriver en uppsats. Och då kommer du såklart inte lära dig lika mycket. Men jag menar ju att det behöver inte betyda att man inte kan använda till exempel stora språkmodeller för att lära sig saker. Yeah. Allt handlar om du bara använder det som en gen väg. Självklart kommer du inte lära dig det. Och jag tänker att ett misstag vi gör, vi ställer frågor när vi promptar, och så får vi liksom färdiga svar och köper dem. Om vi istället ber språkmodellerna ställa frågor till oss som får oss att börja tänka, aktivt bearbeta det här innehållet, då kan det stärka vårt eget intellekt och vi kan lära oss mer.
1: Jag håller med om att de där positiva användningarna finns, så att vi måste liksom prata om det. För att just när det gäller skola och utbildningssystemet så finns det verkligen risk för en liksom systematisk dumhet. Om man tänker sig att läraren sätter ihop undervisningsplaneringen med en AI, gör provet med en AI, eleven svarar med en AI och läraren rättar med en AI. Var och en kanske är smart och har liksom adapterat till sin miljö. Men resultatet blir ju otroligt dumt. Där tycker jag ordet liksom verkligen passar in. För vi lurar ju bara oss själva.
2: Vad är det vi lurar oss med?
1: Ja, men då tror vi att det har pågått någon sorts kunskapsprocess. Men det har det inte. Och här är det också väldigt intressant att se att kunskap... Vi hör liksom till en kultur som tänker väldigt mycket på kunskap som det där färdiga resultatet. Som den där uppsatsen. Titta, här är kunskapen på papprena. Och det här hänger ju ihop med skriftspråket, som ju fick väldigt mycket kritik när den uppfanns. Eftersom vi

0: därmed kunde lägga saker just utanför oss och inte behövde komma ihåg i oss själva. Mm. Men när vi tänker att kunskapen på det sättet liksom alltid ska vara utanför oss, då spelar det ingen roll vad jag kan. Och då är det väldigt lätt att ta de här genvägarna. Men jag brukar säga till doktorander, de som skriver liksom avhandlingar, att det är lika mycket avhandlingen som skriver dig som det är du som skriver avhandlingen. Och det är sån stor skillnad mellan att stå där och ha det här pappret i handen och säga, men här är svaret på frågorna, och att ha kunskapen i kroppen. Och då är frågan också, är det ens kunskap i det där pappret om ingen förstår den? Och ingen, den liksom inte riktigt är värd någonting om man inte kan jobba vidare. Jajamensan, en stolt filosofisk tradition.
1: Nej, men jag tänker ju, Jonna har ju under väldigt lång tid gjort ett fantastiskt arbete med att folkbilda kring just det här med problematiken med vår mätkultur. Och jag tror ju att AI, generativ AI, kommer verkligen ge dig rätt i de här frågorna. För att den här mätkulturen, just det här att vi belönar i skolan till exempel, inte lärandeprocessen, utan allting handlar om att vi ska få en examen eller ett visst betyg, eller att man på olika arbetsplatser mäter kvantitet över kvalitet, hur många mejl du skickar, hur många rapporter du skriver, hur många powerpoints du gör. Och det har ju, som du har påpekat, aldrig varit ett bra system. Men jag tror ju att AI gör det helt ohållbart. Så nu tvingas vi att tänka nytt. För att det man kan göra nu är ju att skriva hur många uppsatser som helst, hur lätt som helst. Eller man kan överösa sina kollegor med hur många rapporter och mejl som helst. Och det här begreppet workslop har till och med dykt upp. Just det här att arbetsplatserna drunknar i massa liksom innehåll som ingen vill ha. Och som i slutändan skapar mer arbete. För att någon i slutändan måste sitta och gå igenom det här skräpet. Och liksom reda ut vad som egentligen är relevant och vad som inte är.
0: Vilket man naturligtvis använder en AI till. Och då har vi det här med en AI som fortsätter material som en AI har skapat. Och sen så skapar vi, och det vet vi att än så länge så ganska fort så blir det ganska meningslöst.
1: Ja.
0: När det blir en liksom egen intern loop när AI bearbetar sitt eget material. Och det inte finns någon mänsklig input. Liksom.
2: Johan, när använder du AI istället för att tänka själv?
3: Aldrig. Förmodligen för att jag är för tekniskt handikappad och liksom sätta mig in i det.
2: När låter du AI sköta tänkandet åt dig?
4: Jag tänker alltid själv, men jag har tydligen pratat med AI utan att veta om det. För det är ju tydligen så när man googlar saker. Men jag kan bli väldigt provocerad, så jag ställer ganska dumma motfrågor. Jag blir irriterad och så ställer jag så här, du ljuger, nej det här är inte sant, det här tror jag inte på. Så kan jag sitta och hålla på, men nej, jag tänker mest själv faktiskt.
2: Ni var ju båda två inne på Sokrates och skrivandet. Kan ni berätta lite mer om det och hur liksom människor historiskt tänkt att ny teknik ska påverka våra hjärnor?
0: Ja, men det intressanta i den diskussionen var ju just när skriftspråket kom. Texterna och orden och tankarna kan liksom spridas över rum och tid på ett sätt som verkligen revolutionerade vad det var att vara människa. Och det här då, allting, alla framsteg har ju en kostnad, har ju en nackdel. Och Sokrates såg väldigt tydligt den här risken för att texten skulle göra att vi inte längre behöver ha saker i huvudet. Att vi kanske inte ens behöver riktigt tänka längre, för vi kan bara hänvisa till vad det står där. Så på många sätt så är det liksom samma fråga vi står i här och nu, så där 2500 år senare. Och det vi också har sett nu på senare år är ju att det blivit mer och mer populärt med såna här minnesträningar och att man bygger så här minnesslott som man just gjorde under lång tid, långt efter Sokrates, in under medeltiden, in under renässansen, för att själv ha den här kunskapen i sig.
1: Men jag menar, nu i efterhand så är det ju många som skrattar åt Sokrates och Platon och säger att ja, men de hade ju helt fel. Och jag menar, det finns ju väldigt mycket bevis för att skriftkonsten har varit helt fantastisk för människans utveckling. Men samtidigt så sa ju Sokrates att det kunde ge en sorts skenvishet. Just det här att personer som läser mycket, de kan framstå som väldigt smarta, men egentligen har de inte förstått någonting alls. Och som Jonna är inne på, man har ju liksom inte internaliserat den här kunskapen riktigt. Så jag tycker ju ändå att man hade en poäng i det här. Och just det här också att konsten att memorera försvann ju länge. Och jag har själv hållit på med sån här minnesträning. För att jag tycker ju också att sagt. Man behöver internalisera kunskapen om världen, i alla fall delvis. Jag pratade med en vän nu häromdagen som berättade om när han pluggade biologi till exempel, att han började lära sig namnen på växter och olika typer av mossor, att det förändrade hans upplevelse så mycket när han var ute i skogen och gick. Att just att ha den här kunskapen i sig, det är också någonting som gör världen lite rikare.
2: Varför är det så skönt då att slippa tänka själv? Att använda sig utav nu den nya genombrottet AI och låta det göra jobbet åt oss?
1: Jag tänker att det är liksom av samma anledning som det är skönt att ligga på soffan istället för att vara ute och springa i löpspåret. Att, jag menar, vi har ju historiskt inte velat anstränga oss i onödan, och det var ju funktionellt i en tid då födan var begränsad, motionen oundviklig och även den mentala och sociala ansträngningen var oundviklig. Mm. Men nu så har vi ju skapat en värld som är väldigt bekväm och genvägarna finns överallt, och då kan det ju faktiskt i slutändan resultera i att vi blir lite förslappade, för jag tror ju ändå att vi människor mår bäst när vi ändå har lite friktion i livet. Mm. Både när det gäller, liksom, vi behöver gå på gymmet och i löpspåret för att kroppen ska hålla sig fräsch. Och vi behöver också lite den här mentala ansträngningen.
5: Ja, fast jag tänker att det också finns en annan... Jag håller med om att de där riskerna är uppenbara. Eller att den reaktionen är uppenbar. Men jag tror också att det finns en annan anledning till att man genast vill använda det. Och det är någon sorts ångest över att ha jag koll? Har jag rätt? Att det liksom blir någon sorts facit. Och att jag måste fråga, och bara mitt tänkande, det är ju bara hur jag tänker. Jag är ju bara liksom subjektiv. Och vi lever fortfarande med någon sorts idé om att den här AI på något sätt ska vara objektiv. Vilket alla vet att den inte är, utan den är tränad på ett visst material och inte på ett annat. Och det gör ju att vi blir mer osäkra, och framförallt kanske i längden, mer osäkra på, ja, men det jag kan förmå som människa. Det är så lite. Är det verkligen värt något? Jag behöver nog luta mig mot den här. Och då har vi infört någon sorts storebrorsfunktion eller fadersfigur och ligger ibland kanske ganska nära någon sorts religiösa system där man just lägger någon sorts, ja, men gudomen här är utanför mig och det är den som vet. Det är den som har rätt. Och om jag nu inte kommer i kontakt med guden så har jag i alla fall den här prästen eller något som liksom är de som bär på kunskapen. Och det som också har hänt så mycket i sekulariseringen och även innan sekulariseringen var ju någon sorts demokratisering av kunskapen, där det inte bara är prästerskapet eller en viss klass av människor som är de som bär kunskapen, när man tänker att alla ska ha en egen relation till sanningen, en egen relation till verkligheten, en egen kunskap. Det är en helt grundläggande beståndsdel i demokratiseringsprocessen. Och här tänker jag att vi just nu ser uppenbara risker för att vi liksom hamnar tillbaka i att nej, men jag kan ju inte, så jag måste fråga den här apparaten som har svaren, att jag ser den som ett facit. Mm. Och det tänker jag är faktiskt riktigt farligt.
2: Men det känner man faktiskt igen sig i. Alltså om det skulle vara så att svara på ett mejl. Alltså jag vet egentligen att jag har förmåga att kunna svara på det här mejlet. Men jag vill ta den här lilla genvägen. Låta det gå lite snabbare, lite professionellare. Och liksom, den måste veta bättre än mig. Den kan nog säkert göra lite bättre än mig. Mm. För vill inte vi människor alltid egentligen ta den där genvägen om den finns där?
5: Naturligtvis, som sagt, vi vill ju leva liksom så, jag hatar att jag säger det här, men så kostnadseffektivt som möjligt. Ja, men det finns ju en sån sida av det hela. Men det vi glömmer då, och det vi glömmer att liksom förmedla i utbildningsinstitutionerna särskilt, är ju liksom glädjen och njutningen av att skriva, tänka, samtala, analysera. Alltså, det finns också en njutning i det. Och det är idag kanske, vi gör det på ett sätt så att vissa hittar den där njutningen, men andra gör det inte. För att vi inte har varit fokuserade på det, för att de bara ska liksom genom ett system som i den här med den här tekniken kommer att bli dumt.
1: Och så finns det ju ofta den här tröskeln som kan vara lite jobbig att komma över. Till exempel det här att komma in i ett väldigt liksom fokuserat tillstånd där man helt uppslukas av en aktivitet. Det är väldigt belönande, det är väldigt härligt. Men att komma dit kräver kanske en viss initial ansträngning. Och då kanske det blir mer bekvämt att bara ligga på soffan och scrolla eller ta de här genvägarna. Men jag menar, något som jag också tycker är väldigt viktigt är att fundera på att, för jag tror inte att genvägarna alltid är dåliga. Allting handlar ju om vad väljer vi att göra med den tiden som vi kanske tjänar när tekniken tar över vissa uppgifter. Jag menar, det här exemplet som du sa i introduktionen, att du vinner lite tid genom att ta hjälp av en språkmodell för att formulera ett mejl till chefen. När klockan är 16:50 var hon va? På fredag eftermiddagen så du kan ta helg. Jag tycker inte det är en dålig idé, utan jag tänker att om din chef liksom mejlar dig sent på fredag eftermiddagen
5: och förväntar sig svar,
1: och förväntar sig något svar,
5: då är det ju chefen som är problemet.
1: Då är det ju chefen som,
5: och
1: om du då tillbringar helgen med att vara ute med kompisar och göra grejer som berikar ditt liv, så tycker jag att det är helt rätt strategi faktiskt.
5: Men är det inte rätt strategi för honom som individ, men det skapar ett dumt system? För då kommer chefen, om alla gör så, då får vi någon sorts
1: Visst.
5: Dumma system, även om varje individ gör egentligen smarta val.
1: Visst.
2: Du lyssnar på Fabriken, programmet som undersöker hur den tekniska utvecklingen påverkar oss människor. Idag om ifall AI kan göra oss dummare. Och med mig i studion har jag vetenskapsskribent och forskare Emma Frans samt professor i filosofi Jonna Bornemark.
1: En diskussion är ju också hur tekniken påverkar vad vi tänker gör människan unikt smart. Jag menar, det är klart att vi kan kanske på något sätt också tänka kring vad vi vill att människan ska vara. Men på något sätt så blir det ju också lite så att när maskinerna börjar kunna lösa väldigt många saker som människan tidigare behövde använda sina hjärnor till, så kanske vi också behöver tänka om lite kring vad är det då som människan behöver fortsätta kunna i en tid där maskiner också är en verklighet. Och jag tänker att det här också kommer påverka vem vi ser som smartast i rummet. Nu är det ju liksom, det har gått 30 år sedan maskinen besegrade den bästa människan i schack. Vi tänker fortfarande att det här med schack är ett bevis på att en människa är supersmart. Men det kanske inte längre är, utan det kanske är just det här, såna här yrken som har varit lite lågstatus och som går ut på att man tar hand om andra människor och ger omsorg och så vidare. Det behöver vi kanske uppvärdera nu.
2: Mm.
5: Det senaste jag såg var att människa plus AI slår AI.
1: Ja, fast det stämmer inte heller. Det finns ju den här idén om AI-kentauren, men det handlar ju... Alltså,
2: vad är det för något?
1: AI-kentauren, ja, men det bygger ju på den här idén. Du vet, kentauren från mytologin som består av hälften
5: kombinationen,
1: människa.
5: Kombinationen, helt enkelt.
1: Kombinationen, att det skapar en varelse som är överlägsen både människan och hästen. Och det är ju så man har trott om också den här AI-människa-hybriden, att då blir det någonting som är bättre. Men här finns det faktiskt studier som det stämmer inte nödvändigtvis. Utan det finns en risk att man skapar en omvänd kentaur. Tänk dig att man sätter ett hästhuvud på en människokropp. Då får man en varelse som är underlägsen. Utan just de här framgångsrika hybriderna, de uppstår just när man kombinerar det bästa hos maskinerna med det bästa hos människan.
2: Mm.
1: Alltså när maskinerna kanske står för avancerade beräkningar, hitta mönster i stora datamängder. Medan människan kanske har mer det här liksom erfarenhetsbaserade omdömet, kreativiteten, det sociala samspelet.
5: Och någon sorts grundläggande värderingsförmåga.
1: Ja, men etik.
5: Som är,
1: och jag menar, nu techbolagen anställer ju filosofer nu till exempel, för de har ju insett det, att den kompetensen behövs.
5: Och det här lyfter ju fram så mycket de delarna av mänskliga förmågor som AI just inte har. Och det här är så intressant, för att det speglar ju precis idéerna. När man började göra AI överlag så ville man ju just plocka fram det bästa med människan, som var den här liksom abstraherande, intelligenta, mönsterseende, kunna röra sig i stora kvantitativa data. Det var liksom det bästa med människan. Och det kunde man till slut, eller ganska snabbt faktiskt, med historiska måttmätt, göra en maskin som klarade av. Och det som man inte ville lyfta fram, som jag varit liksom under kritik, är ju sånt som känslor, levande kropp, skapar just erfarenhetsbaserad kunskap, situationsbaserad kunskap som vi liksom knappt pratar om i samhället, till skillnad från vad Aristoteles och Platon gjorde, och omdömeskunskap. Och plötsligt nu då så blir ju det, ja men vänta nu, att kunna se vad som är viktigt i just den här situationen. Det kräver just känslor, erfarenheter och levande kroppar i ett visst rum för att kunna fånga upp mycket mer än vad man kan liksom få in i den där språkmodellen. Och där liksom själva känslokomponenten är ju basen för ett etiskt omdöme. För att vi ska kunna säga, alltså rent biologiskt så har vi känslor för att kunna tala om vad är farligt, vad är bra, vilken riktning är viktig och vilken riktning ska vi inte gå åt. Det är liksom känslornas grunduppgift. Men vi har ju tänkt att vi ska göra oss av med dem istället för att, och jag tror att det är det vi kommer behöva göra framåt, prata om hur vi kultiverar känslor. Så det handlar inte om att bara så här släppa känslorna lösa, utan snarare om att först och främst acceptera att de finns och att de är viktiga för människor. Och sen börja prata om, men hur kultiverar vi dem?
6: När använder du AI istället för att tänka själv?
7: När jag försöker mer så här få det som att hjälpa mig. När jag inte kan svaret försöker jag använda AI. Men det är väl lite när man inte orkar söka så använder jag AI.
6: Vad kan det vara för frågor då?
7: Oj, vad som helst. Nu senast så ställer jag en fråga om valet. Vad ogiltiga röster innebär och sånt. Och sen så blir det en hel konversation vad det kan innebära för valet och sånt. Så den får tänka lite åt den.
6: Känner du att i den stunden att men det här var ju faktiskt ganska bra?
7: Ja, jo men faktiskt. Och jag tycker ändå att jag har blivit bättre och bättre. Jag känner att jag kan lita på den mer och mer. Vilket inte var fallet för kanske 2 år sedan. Då började jag alltid dubbelkolla, kände jag, AI. Men nu känns det ganska bra ändå att ställa frågor till den.
2: Hur ska man tänka kring promptandet för att inte bli helt fördummad?
1: Jag tycker att man ska tänka, liksom, tänk först, använd tekniken sen. Och att liksom applicera det här tänket generellt, alltså även när du använder miniräknaren och GPSen. GPSen kan försvaga din egen spatiala förmåga, men det är framförallt vid passiv användning när du bara matas med höger, vänster. Om du istället tittar på kartorna och också liksom tittar upp och kollar på olika typer av landmärken, så behöver det inte ha en negativ påverkan. Så just det här att liksom förstå vikten av att kombinera teknik med...
5: Du tycker att vi ska alltså bli kentaurer? Det där är ett argument för...
1: Ja, men på rätt sätt i alla fall. Jag tycker att vi ska använda teknik. Det behöver inte betyda att vi alltid ska vara en AI-hybrid. Utan ibland så ska vi göra saker själv. Ibland ska vi använda tekniken. Men att man hela tiden måste förstå värdet av att också tänka själv.
2: Sammanfattningsvis då. Har den som använder AI när den svarar på chefens mejl vunnit slaget men förlorat kriget, Jonna?
5: Ja.
1: Det beror på vad du gör med tiden du sparar in.
5: Men på det långa sikten så tänker jag att ja, om det blir strategin, en gång ingen gång, men om det blir strategin återkommande, så kommer du lura dig själv.
2: Emma Frans, Jonna Bornemark, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
5: Tack.
1: Tack.
2: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin. Research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Och jag heter Johannes Tjackar.
8: Det här är ett program från UR.
9: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
10: Klockan är 2. Det är dags för ekonyheter.
11: Det kommer nu krav på att fler borde kunna få statligt stöd för att köpa elbil. Hittills ungefär hälften av de som sökte den statliga elbilspremien fått nej, och branschorganisationen Mobility Swedens vd säger till DN att stödet därför borde breddas. Till exempel så att även personer i mindre städer och utanför storstäder kan få elbilspremien och inte bara de i glesbygd. Så om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott, Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
12: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
13: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
12: Ja, men så kommer det ju att bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en